0: Þetta er svolítið mikill munur. Það er það sem menn er að tala um. Menn er ekkert að tala enn til að ekki geta ekki verið þörf á að hækka vexti. En þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir. Þeir sögðu, sko þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni, það var áður en að það gerðist. Þannig að þeir eru ekki í samræmi við, þeir tala ekki í samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður.
1: Þetta eru auðvitað ekki dúlega skilvirk verkfæri en þetta er hins vegar skilvirkasta verkfæri sem eru í bóði.
0: Já, ég man að hann, hérna, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu og það var, já, það er til eins að ríkið gæfi út skuldabréf og það var ýmsa leið til og ég man eftir því að þetta var mjög vakti að svona einhverja smá athygli. Þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
1: Það er tent sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið tilmikið. Annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum. Það myndi held ég gera rosalega mikið. Þetta er mikið að þetta stýri vaxta tæki virkar mjög illa er vegna verðtryggingarnar, tel ég. Já. Og hitt er vitaskuld, ég veit að við erum ekki saman með þetta, en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum Evrópusambandið.
0: Já, já. En ef við gerum
1: það... Ég vil ekki bara spyrja út í þetta, sem ég fannst þetta ekki alveg ljóst á hann, en ég finnst þú hafa svarað, bara ágætlega.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Helgi.
1: Takk, sumleis. Bless.
0: Bless.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir?
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll og blessaðu Sigvaldi.
1: Halda menn virkilega alltaf að himinin sé og gleri hérna yfir okkur og sé hægt bara strá dufti á þess að loka fyrir sólina.
0: Ég veit
1: að... Ég veit nú ekki betur en það að skýin eru hérna alveg á fleigi siglingu og þegar maður sér hérna þóttur, fastega þóttur hérna í 10-12 km hæð þá hérna eyði strax hérna hérna útblásturinn úr þeim bara út af vindum
0: Já, já
1: Svo ég hef nú ekki trú á eitthvað duft hangi hér bara kjört yfir okkur
0: Nei, nei, það alls konar hugmyndir sem menn hafa veðrið og röttum
1: já, já, já, já En núna ætli ég að koma með svolítið annað
0: já.
1: Það voru greittir miklu styrkir þarna út af COVID og hín og þessu alltaf verða
0: og prentaði peningar til að borga þessa styrki, já, rétt
1: og núna eru við að kljástið aflýðingar
0: já, rétt, ég búin að vera við erum búin að tala um þetta í mörg misseri hér á útvarpi sögu þetta ástæðan fyrir þessari verðbólgu
1: já, og svo hérna eru svona alls konar gjafa gjörningar eins og gefa hérna bensínstöðar lóðir og annað
0: já.
1: Og ég búin að vera hérna heyra helvíti gott orð yfir þetta
0: já
1: blátækra styrkur eða styrkir blátækra styrkir
0: að því
1: þetta tekin ófrjálsri hendir okkur neinn úr okkar sammeilu sjóðum þá er þetta blátækra hérna styrkir
0: að hverju blá
1: Já, bláa lóni og svo liðs
0: já, ég veit
1: Þetta bara tekið úr sammeilum sjóðum, hann hefði blátækra styrkur.
0: En þú sér það alveg eftir að þetta COVID var á sínum tíma og það voru milli 400 og 500 miljardar sem að sömur fengu, aðrir ekki.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega einhver mesta spilling sem hefur átt sér stað í íslenska lýðveldunum fyrir og síðar. En það var aldrei talað mynda, þú manst eftir
1: því. Nei, það var eins og þetta var alveg sjálfsagt að vera að styrkja
0: eftir að við talinga. Já, allir tóluðu að það er alveg nöðsilegt að bjarga atvinnlífin og svo framvegis. Og
1: já, síðan, já, bara...
0: og svo sitjum við uppi með þetta síðan þeir sem eru skuldir kannski, þeir sem búin að leggja í að taka mikla áhættu að reisa hótel og gistheimili og þeir sem eru í atvinnuregsti, alls konar atvinnuregsti, þeir eru náttúrulega skuldsettir og þeir eru þá að greiða fyrir öllætisgerningana sem voru byggðir á því að prenta seðla hér í COVID. Þetta er náttúrulega mjög vafasamt og síðan kemur seðlabankinu og er enn að hækka vextina.
1: Þetta er, ég kalla þetta bara blátækra styrki.
0: Síðan eru þeir sem fengu styrkina, COVID-styrkina, þeir eru að fullta pening í banka núna, verðtryggu reikningum og þá græða þeir á því líka.
1: Já.
0: þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er mjög ótrúlegt, ég læt þetta til í dag.
0: Takk fyrir.

0: Góðan dag.
1: Sigur Rödd ég.
0: Sæt Sigur, blessaður.
1: Blessaður, hörðu, ég bara mér finnst það áhugavert samtal um þetta sem þeir eru að spreyja upp í himinin hjá okkur. Og ég með spurningu og hann að hvort að þið gætu ekki fengið veðurfræðing til ykkur á sögu, kannski eitthvað sem eldri en tveggja vetra.
0: Við erum og, með veðurfræðing, prófessor sem kemur oft til okkur, hann Harald.
1: Ok, hafið þið spurt hann eitthvað út í þetta?
0: Já.
1: Ég með eitt til dæmis betur, þar sem gerðist hérna í COVID.
0: Já.
1: Þá breyttuðu leið og 5G kom út og þetta kom í fréttum, sko. Já. Þá það veður, sko, veður athugunar stöðarnar hérna heima hafa verið að nota ákveðna tíðinni til að mæla við og þessi tíðinni sama tíðinni og 5G, þannig að þegar að, sko, þegar að, þarna, að COVID kom og 5G kom, að þá breytti veðurstofan tíðinni til að mæla við. Þannig að spurningin svo af hverju og hvað þessi 5G tíðinni að gera fyrir veður, þetta eitthvað sem ég finn ekki upplýsingar
0: Já.
1: Annað sem ég ætla að benda á, það mynd, fyrir ekki það mynd sem heitir, hún heitir heimildamynd og hún kom út núna bara seint á seinasta ári.
0: Já.
1: Hún heitir Climate Trails og hana hægt að finna á Amazon Prime. Ég horfði á þessa myndundaginn.
0: Climate Trails, altså.
1: Climate Trails, hún búin til 2025.
0: Já.
1: Kom út í þeirra, ég horfði á hana um daginn og þetta ekkit ykkur jón út í bæ, þetta fólk sem búið að mæla bæði regnvatn, jarðvegin, hvað í því, skilurum, þessi efni sem verið að sprauta í andrúmslofti, þetta alúminum, berjum, strontium, fleiri eiturefni og þarna bara í þessari mynd prófessor sem kemur fram og fólk sem búið að vera að mæla jarðveg og regnvatn undanfærin 10-20 ár og í þessum og þetta eru pröfarnir sem eru gerðar á stofnunum þar sem að, þú veist, alveg svo væri á hólum, ég veit ekki hver gerir þetta hérna heima en mín spurningi svo, ykkur hérna á Íslandi, nú verið að mæla við hinn og þessu, verið að leitast eftir þessum atriðum bæði í jarðvegi og í regnvatni á Íslandi veistu það?
0: Nei, ég veit það ekki en, hérna, en þetta er mjög gott sem þú ert að segja, auðvitað þarf að skoða þetta og bæði sko loftslags og margt í kringum þetta loftslagsmálunum, þetta eftir að minna á svona tæknilega atriði og að rannsaka ýmsa þætti varðandi veður og jarðveg en svo ýmislegt annað það í sambandi við fjármagni hvert það fer, við vitum það bara ekki í hvað sjóðu þetta fer í hvað þetta fer, við þurfum að fá miklu, miklu betri gögn og vitneskju þessi mál
1: Já, þetta mjög áhugavert vegna þess að þú þarf að skoða þetta, sko. Já. Þetta svo mikið samsæring, mann búin að vera að kalla það samsæringakenningameistari hérna alveg frá COVID. Nú bjó ég í Kanada yfir COVID og þannig að þar opnuðist eiginlega augun hjá mér, sko. Bæði varðandi þessi, ég var alltaf fengið all bóluefni, sko, alla mína tíð og aldrei verið neitt að móti því, sko. En svo kemur þetta þarna í Kanada og það var eitthvað smá í fréttum hérna, þú veist, en eins og með þarna truckers sem voru þar, þú veist, hvernig var tekið á þessum mótmælum og svona.
0: Já.
1: Manni fannst manni eiginlega bara búið í Rússlandi eða Kína, sko, eins og að komið fram við fólkið.
0: Já.
1: Og það sem að lögreglan gerði þarna af óð inn í mannþröngina, sko, á stórum hestum og fólk að lamið og annað, þú veist, og þetta, það var ekki eitt dæmi alla þessa daga sem að þetta gerist að það hefur verið neitt skemmdaverk. Það var ekkert, það var engin meittur nema hálfu lögreglu til fólksins, þú veist, og hérna, að búa í Kanada í COVID, nú þessi sáttmáli, hérna, þessi bólu sáttmáli hérna var samþyrtur á alþingi núna daginn.
0: Já.
1: Hvað þetta heitir, hérna,
0: sóttvarnar,
1: já. Mm. Ég ætla að vara fólki við vegna þess að sko, Kanada með þetta svona, Og ég bjóð þarna úti á þessum tíma og ég var í vinnu að bera út póst, sko, utan dyra, fattaru. Ég var aldrei inn kringum fólk, þú veist, nánast aldrei ekki nema bara ég sótti póstin og svo beint út, sko. Og þær settu á bólusetninga skildu, það var bara sett þannig, ef þú tekur ekki bóluefni, þá farið tvær vikur og þú bara fyrir sagt upp. Það var öllum starfsfólki sem vann hjá, aldrei, ekki bara læknar og hjúkrunarfræðingar og allt fólk sem vann hjá ríkinu þurfti að bólusetja sig, annars mistur við vinnuna.
0: En það eru ýmsir farnir að hafa efasemdir bóluefni. Fyrst var þetta afgreitt sem einhverjur brjálæðingar sem væru almennt á móti bóluefnum, vildu aldrei sem er rangt. það allt annað, bara menn voru andvígir þessu í sambandi við COVID. En núna að koma í ljós hjá alls konar hópum sem að voru alls ekki á þessari línu að það komið fram. Ég datt óvart inn á samstöðina til dæmis og var að skoða þar og þar er þetta var svona umræða manns, hérna, tektan manni úr bókbentunum sem var að skrifa þetta sem tilheyri svona þeim kanti stjórnmálamanna sem hafa nú kannski fyrir fylgjandi þessu COVID-málum. Og hann var að efast þetta, hann taldi að þessi bólusetning hafi skaða heilsufar fólks og hafi dæmi það og þarna rættu þeir nokkri saman meðal annars eitt þingmaður og hérna Guðmundur Andri Thorsson, hann er nú, hann var á þingi og er þekktur rithöfundur á Íslandi og hérna og þau voru að taka undir þannig að þetta er svolítið merkilegt hvernig umræðan er að breytast, finnst mér.
1: Sem betur þér sko, þess að nefna svo hissa að þessi bólu, þessi farsóttarsamningur skuli hafa runnið svona fljótt í gegn.
0: Já, og að þingben hafi
1: gegn. Og að sé ekki fleiri að skrifa undir þarna á Ísland.is, ég er bara alveg gátt að það sko.
0: Já, ég skilu.
1: Ég persónulega veit fólk sko sem að þarna hefur skaðast að bóluefnum. Sko.
0: Já.
1: Þannig að bæði það sem ég var að vinna erlendis og annað, ég, eins og ég segi, ég hætti vinnu, ég þurfti að hætta að vinna og lifa á loftinu sko, ansi lengi hérna í Kanada. Ég þurfti að standa með minni, þú veist, sannfæringu sko. Ég vissi að þetta væri ekki, það var svo skrítið sko. Já. Þú ferði inn í Walmart til dæmis, bara eitt gott dæmi, þú ferði inn í Walmart í Kanada í COVID.
0: Já.
1: Þú gast ekki vesla neitt nema bara matur. Það var allt, það var bara hlið yfir fatadeildinni, hlið yfir, og ég spurði býta, ertu líklegri til að fá COVID þegar þú ert að vesla þér? Nærbuxur en þú eru þetta veslaðar skilur, þetta meikaði bara ekkert sens. Og svo ekki nóg með það að fólk sem var að bíða til líffæragjöf, Pétur, fólk, það var dæmið það, það var dæmið það að fólk var að kannski að fá nýru eða hjarta að búa bíði 2-3 ár.
0: Já.
1: Svo var ekki bólusett, herrðu, það voru sett neðst á listan.
0: Já.
1: Hugsaði þeir sko, hvernig þeir stýrðu fólki, píndu fólk, þess að segja, fólki er komin aftur heim núna. Og þetta er svona bara deja vu, sko, að koma hjá mér eins og þegar ég bjó úti, sko. Þú veist, það er þessi sem verður inn að koma eins og hérna þannig eins og þess að ég upplifði úti. Ég fór heim með fyrstu vél eftir COVID, sko. Ég, þú veist, þarna, ég bara var að fólk við, það er eina sem ég get
0: sagt. Það er eina sem ég get sagt, er bara meiri umræða og menni að greina frá þessari reynslu sinni eins og þú ert að gera. Það er svo leið sem er.
1: Já, nei, nákvæmlega. Heru, svo var eitt annað, það var endi hérna climate dæmið hérna, það er það ef þú ferð á gervigrind.
0: Já.
1: Nú ég er ekki mikið gervigrind, en það er svolítið gaman að leika sér í gervigrindinni vegna þess að ef þú orðar þetta svona, hvað kallast ekki, það er eitthvað orð á ensku, ekki, chemtrails, ef þú notar orðið chemtrails og segir, hvað er þetta sem við erum að spreja hérna, þá segja þér sko, já þetta er bara conspiracy theory.
0: Já.
1: En svo þú breytir spurningunni, ok,
0: hafna
1: geoengineering, ef þú segir þetta orð, þá kemur allt annað svar, þetta er bara annað orð yfir chemtrails. Þá kemur já, það eru fullt af fyrirtæki í Bandaríkjunum, í Evrópu, sem er að hanna þetta, sem er að reyna að koma þessu út, þú veist, þannig að hvar er þessi conspiracy, sko? Þetta er svo fyndið hvernig, þarna finnst mér gervigrind svo skemmtilega vegna þess að þú spyrir hann að einhverju og svo heldur áfram og gefur hann einhver svona detail, það er alveg svo ég sagði með þetta þessa mynd, ég var að býta en hvernig er þessa mynd, er þetta bara bull? Þá kemur, nei, þetta er nú fólk sem er búið að vera, þú veist, þekkt fyrir að vera lært og þú veist, þannig að sko, já, ég bara velti þessu svo fyrir mér, sko, ég býr nút í sveit og þú veist, og ég sé þetta koma hérna yfir, það er blár heiminn svo koma þær hérna yfir, skilur þú veist, og svo líður ekkert á löngu, þá er sólin orðin hvít og heimurinn orðin svona hvítur ykkur negin, sko, þetta er hvað að sést það og eins og með Alzheimer hvað er aðal, þú veist, eitt sá sem að veldum að Alzheimer og getuleysi er ár þetta eru helstu tveir þættir í því að valda bæði sem eru getuleysi, það er aluminum, sko. Þannig að svo fólk að hugsa að býta þar allir þessi, þú veist, fólk er ekki eiga börn og þú veist, það eru erfðar og erfðar að maður spyrir sig, er eitthvað samingjarnar milli, sko.
0: Þakka ég fyrir að benda á þetta.

0: Styrta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæl Gunnar, blessaður.
2: Æ, hann alltaf að tala þetta Bjarkan Viðar, þarna byggingarfélag.
1: Já.
2: Það hafa nú verið til svona félug sambærileg held ég hér áður, eins og byggingarsamvinnu félag Seyfilsmanna.
1: Já, það menn voru að byggja, það voru byggingarsamvinnu félag. Þau reyndust ágætlega hér í gamla dag.
2: Já. Svo líka byggung héti.
1: Já, já, það var byggingarsamvinnufélag líka. Og af hverju þetta ekki? Þá gæti menn borga mánaðarlega inn í byggingarsamvinnufélag og þetta var, já, þeir komu að mjög mörgu byggingum. Þetta kom bara...
2: Já, ég veit ekki, ég veit náttúrulega ekki, hann segir þetta sé jafnvel ólöglegt eða það hafði verið eitthvað að rannsaka það. Það ekki hún Hildur?
1: Já, en að tala með menn er að fá sko meðgjöf, sumir og aðrir ekki.
2: Já, var þetta átt að vera kostnar sem næst því á þessum samvinnufélögum?
1: Já, það var bara, það var engin, það var óhagnaða drifið, það má segja það, gott og bendir á þetta, þetta er alveg rétt.
2: Já, og svo hérna nafnið hérna varandi, nafnið á verkamanna bústöðunum, það segir nú sjálf bara að sé ætla fyrir verkamenn eins og var
1: það var þannig
2: var þetta alltaf ólöglegt
1: nei það var fyrir daga aðildar okkar evróska efnahagsvæðin þegar við gengum í evróska efnahagsvæði þá var allt verðlagseftirlit lagt af og fengum í staðinn samkeppniseftirlit sem átti að tryggja það að eðli samkeppni ætti sér stað og þá er eðli verðmyndun á samkeppnismarkaði. Vandinn er bara sá að hér er ekkit samkeppnis eftir lita virka. Nei. Það er málið sko. Það er vandamál.
2: Með eitthvað farið út af spórinu við það að gáta í þetta.
1: Ég vil sjá það. Við sjáum það greinlega, við þurfum ekki að reyna að taka fjölmiðlana eða aldrei þú að sé samkeppni á fjölmiðlamarka á Íslandi til dæmis.
2: Nei, það er ekki mikið.
1: Nei.
2: En hérna varðandi þetta með Seðlabankan hérna. Það er ekki hægt að gera kröfu á þá að þeir drægi saman seglin alveg svo aðrir?
1: Já, það eru mörg hundru manns sem að vinna hjá Seðlabankanum.
2: Já, er það ekki 300 manns?
1: Þá vextir færu upp í hérna 30% á ári, þá myndi ekki neinum manni vera sagt upp hjá Seðlabankanum, þeir bara halda áfram heldurðu það?
2: Já.
1: Þeir segja, Seðlabanki segir það þarf að draga úr, það er mikill samruni, það þarf að ganga áfram, það er að kæla hagkerfi segja fólki, minka hvernig væri, eins og þú segir réttilega, hvernig byrjuðu þeir að, akkur byrjaðu ekki að Seðlabankanum hvað er búið að segja mörgum upp frá því að þessar vaxtahækkanir byrjuðu fyrir mörgum missunum síðan. Ég spyr.
2: Já. Og þeir lágu ekki neinum árangri fyrst mér að ráði, sko.
1: Nei, það er ekki árangur. Hækka. Eins og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur benti á áðan, þetta kemur til með að hækka vextir, koma til með að hækka verðbólguna.
2: Já. Ég veist einhvern tímann ég hafi heyrt þeir væru 300 mannið frá.
1: Já, heyrðu fleiri.
2: Já.
1: Ég held það.
2: Helminga þá tölu til dæmis.
1: Nei, við erum bara að byggjum 15-20 manns, eitthvað smávegis, það verður ekki gert.
2: Ég er ekki neitt núna.
1: Nei.
2: Heyrðu, þakkaði fyrir Pétur.
1: Heyrðu ekki til mér þá eitthvað.
2: Eitthvað óðalega lágt það er kannski eitthvað að símanum hjá mér bara.
1: Nú, það meður ekki líka að vera að tala svona Seðlabankanum.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, kom daginn, heyri, Einar Árnason.
0: Sæll Einar Árnason.
1: Það er varandi verðbólguna og sko, ef skoðar eins og einn á kelna.is, það er skulda sko festir og hagar, það skulda 70 milljara, yfir 70 milljara kort, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það hljóta náttúrulega að vera þó margt að þessu sögum ekki vaxtaberandi, það eru náttúrulega bitnar að helst líka á sko heilsalanum eða sko sem einhver hluti að þessu segi vaxtaberandi, þá náttúrulega bitnar þetta líka á heilsalanum.
0: Já, já.
1: Föst, frekar, hann að sko, ég bara getur rétt ímyndar vextir að þessu, svo náttúrulega...
0: Svo hækkaði bara vöruverðið til þess að borga þetta.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ekkert annað.
1: Þannig að, neða, þetta er bara, sko, og líka, sko, þetta er svona þjóðhagslega mikilvæg fyrirtækin svo bara bankarnir, maður náttúrulega líka hneiksta þessum bönkum sem að er að skila yfir 100 milljörum með hagna ári, sko.
0: Já.
1: Ég meina, ég ætla endur nýja fasteignalánið hjá mér núna en daginn. Ég að borga fasta vexti, sko.
0: Já.
1: Og svo hana, jú, tafist ég aðeins í því og þeir ákveðu þar síðustu ykkur, sko, af því að hækka vextinu um hálft prósentusti á þessum lánum.
0: Já, já.
1: Þú kemur bara í ljós þannig að viku setna að þeir voru að skila einhverjum bara með hagnaði sko og maður bara, vittu, þeir voru að koma með afsakanir út af kostnaði þetta sko
0: Bankar á Íslandi skila hátt í bara í hagnaði hátt í 3% af vergri landsframleiðslu 2,5-3% þetta er örgulega heimsmet að bankaveldin skuli bara í hagna, hugsaðir. En þetta er á Íslandi og þetta kann komast þeir upp með. Mm.
1: Ég hugsa að versta sem að hefur gert í því bankakerfi, það er bara þegar sparisjörnir hérnaðir, sko, veist.
0: Já.
1: Það þeir voru allanlega í samkenni við þessa banka, sko.
0: Nú eru enga eigendur að Íslandsbanka er búið að kaupa þar og hagnar þar verður gífurlegur. Þeir eru að sjálfsagt ánægðir sem eiga hlutdeild í þeim banka.
1: Já, nákvæmlega, það er bara aðlega, sko, eins og varandi matruverð, sko, þá sem stóru aðlega, sko, þú veist, bara skuldirnar eru svo gigantíska, sko.
0: Já.
1: Svo líka er maður að horfa upp á fasteignafélögin sem að eru, þú veist, það náttúrulega getur engin nýr komið

0: annan markað, bara fasteignafélagin Heimar og Reitir og Auka, þau eru ekkert að fara að leigja út.
1: Þeir hækka bara leiguna hjá sér ef að vextinir hækka og þeir hækka vextinir hjá þessum leigufélagum. Það bara hækka leigu.
0: Já, og sko, svona til að skona við þessi leigufélag, ég hef verið að skoða áfrenninga þeirra síðan sem tíu ára aftur tíman að eini hagnar að það stóru leigufélag, það er alltaf sko, bara hagnaður út á endurmati sko.
1: Já, hagnaður er hækkun á fasteignaverði, markaðsverði fasteigna sem er auðvitað yfir hækka verulega á þessum tíma.
0: Jú, en að eini hagnaður að fela sérst enn 10 ár er bara endurmati er yfirleitt miklu meira en hagnaðurinn sjálfur.
1: Já, já.
0: Nei, miklu meira en sko, þannig að í raun og verið er þetta rekki minn tapi og ég skil ekki hvernig þeir geta fengið endalaust lán til að kaupa önnur húsna ef að reksturinn er ekki að standa undir þessu.
1: Nei, ég skil ekki. Það er náttúrulega ef þeir nota fyrningarreglunar sem er 2% á ári á fasteign, þú hefur þetta fyrningartímin er 50 ár á fasteign, þannig að þú getur ímynda er ef út með 100 miljón krona íbúð svo því leigu og svo ef þú þá þetta reikna með fyrningu á upp á 2 miljónir. Sko, ég veit ekki að fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessum hlutum og þáttum þegar að ræðum fasteignir og fasteignamarkað.
0: Nei, svo ég menna að ég er náttúrulega vann sem vélstur og sjó í 12 ár og er í ágætu starfi í landið núna í dag, sko.
1: Já. Þannig
0: að ég hana keipti mér, jú, á, sko, í fasteignafélagi, við erum með nokkur úsund fermetröndir og svona á ég tvær leiguíbúru akkur að býja í þriði íbúinu hér í Reykjavík, en maður náttúrulega býði sig upp að maður eftir hunni bara þegar þetta var svo látt og maður góðum tekjum að þessum tíma, sko.
1: Já, já.
0: En þessi samkynni salar það sem er með óhagnar brinn leigufélu að þetta er svona, þeir eru verið að byggja upp endalega stafið sem óhennandrunni leigufélum. Ég man aldrei þessi leigenda hjá mér sem hefur ekki langa til að eignast bara sína eigin íbúð, sko.
1: Já.
0: Fólk er ekkert að sækja þessir að komast bara í leiguhúsna, sko.
1: Nei. En hvað heldur að verði? Nú, hérna, hækka leigan þá hjá fjárfestingafélagunum, þar að segja fasteignafélagunum?
0: Núna, ég... eins og leigurnar hjá mér að ég hækkar bara álega bara eftir hvernig bara kostarinn hér aukja, sko.
1: Já, já.
0: Það var náttúrulega, sko, það hringdi maðurinn til hinn án sem að var eitthvað kvarta er því að við værum með svo mikinn afslátt á hvað við borgum með skatt.
1: Já.
0: En máli er það, sko, maður færa þess að einu leigur til hinn, það er eftir allur kostarinn, fasteignagjöld og rekstur íbúðar og hýta ramann og,
1: já, já.
0: Og þú veist, það er eiginlega þessuna sem erum að fá hann afslátt af því að þetta er þetta er eiginlega einfaldara fyrir skattin að setja þetta svona upp, sko.
1: Já, já, já.
0: Og svo var verulega leilugur leikur hjá manna hjá ríkisjörnina hækka úr 11,5% upp í 16,5%. Þetta bitnar þetta bara því að maður setja þetta út í leiguna.
1: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja og greina frá þessu, blessaður.
0: Akkurat, takk fyrir, hefur góðan dag.
1: Sjöfulegis, bless.

0: gjörðu svo vel.
1: Sallastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, sæll Steinar.
1: Það aðtyglisverð þessi umræða netsölu áfengis.
0: Já.
1: Kom að gera þarna könnun og milli ákveðna sölustaða hvernig hefur verið að standa sig.
0: Já.
1: Að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis.
0: Já.
1: Það kom í ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábatavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilvíkja og slíkt.
0: Já, já.
1: Með öðrum orðið þú voru að gera verulega aðtjóðsendir hjá ófóðum sölustöðum með þetta varðar, sko.
0: Já.
1: En þetta hættan, sko.
0: Enda það með því að það verður bara gefið frjálst, þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta. Eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu. Heldur það
1: ennþá? Þá er þetta ennþá, ennþá opnara, sko, þegar það eru komið á afgreiðslukassan í verslunum og
0: áfengið
1: verður bara hluti af dagur í verslun, sko.
0: Já, Ég var stættur í Noregi og þá var þeir seldu sko bjór í verslunum en það var ekki hægt að selja hann eftir klukkan 8 á kvöldin
1: Já, það er oft farið svo leið sko, þetta bundið á ákveðin tímamörk
0: Já, það var svo leið Mjög sérkjöld
1: En svo er oft þess að það er sér tíma dags
0: Já
1: En svo er oft sko eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörk og þá er hérna Þetta krafist þessa starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt, og sterkar áfengi er haft á bakvið kassan
0: já,
1: og létta ásamt ólétt ölunni, svo kallast það.
0: Já.
1: Það er að segja að það öl sem ekki létt, það er þetta haft inn í búð.
0: Já.
1: Ásamt þess að þá léttu inninu, sko. Þannig að það getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum, það sem að aldus... Sá sem að hefur nátt tilskildum aldrei er bæði að afgreða. Það er rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leiða að viðskiptavinurinn hafa náð ákveðnum aldurstakmörkum.
0: Og svo var
1: þegar
0: það...
1: Þetta, já. Þegar það gerist allt ekki inn á netið, þá er ekki takt að sjá hver er á bakvið þessu kaupin. Svo við komandi getur þessu nú bara gripið kostið hjá mamma og pappa.
0: Já.
1: Og svo er þetta bara allt í einu komið heim, sko.
0: Já, já.
1: Og ég bæl gegnum þessa heimsendinga þjónustu, sko.
0: Já, normendin voru líka með að regla á börum þegar menn að það kaupið sér tvöfaldan, þá fengu ég bara einn einfaldan. Það var bara þannig afdreitt. Það finnst sömu skrítið.
1: En voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei.
1: Það fengur þessi að borgu fyrir.
0: Já, það var bara sagt sko ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í staðan fyrir eitt glas með tvöföldum það sama magt, skilur við.
1: Já.
0: En þeir hafðu þessa reglu með svo kosta tímabilið hann í Noregi. Þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin. Ég veit ekki hvort að það er heimilt þar, ég held að sé ekki heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki
1: Nú hef ég unnið á bar, sko.
0: Já.
1: Og þá er þess að...
0: Hvað er þá?
1: Hérna? Á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu alls ekki algilt, þetta er bara dæmi, sko, síðar taka.
0: Já.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu þegar einstaklingu mætir í viðkvæmi ástandi, hann sett markmið er að fá sér fleiri drikki, sko.
0: Já.
1: Og að nefna það að þetta afgreiðsla á áfengi hefðist ekki fyrir eftir ákveðið á daginn, sko. Samt að það eru nú opinn og það eru kannski einhverju komnum með glas á borðið, sko. En þá er þetta viðmótið sem að þessi fær sem er í hérna ákveðunum viðkomum aðstæðum og áttandi, sko.
0: Já, hann fær ekki afgreitt.
1: Hann fær ekki afgreitt, sko.
0: Þetta eru reglur sem eru víða út í heimi, sko. Að þeir sem eru búin að drekka svolítið, að það er ekki verið að afgreiða þá eða þeir svona vinsalega beðnir að hérna gera það ekki.
1: Já, þeir eru búin með skamtin sinn
0: Já.
1: Og þeir geta þá látið reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags Já. Eða bara hreinlega næsta dag, sko.
0: Já.
1: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin, sem við völdum eins og með að opna áfengissöluna svona fóka á. Og hann hóf nú þessa vegferð að þess að ákveðnu leiti hann að Forkólfur eins verslunar sem er með stóra og voldugu verslun hann á horninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu.
0: Já.
1: Með því að skora þess að í raunni yfirvöld á Hólmi. Hann ætlaði að sína hans í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvöld þetta væri.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Og hann sem sagt stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara síndi fram og hversu einfalt þetta væri. Þetta er sem sagt afgreitt ekki nú dótturfélag en þú færði sem sagt vöruna strax.
0: Já, já.
1: Og þegar að þessi aðli sem sagt taður upp brautina þá þetta voru aðrir og önnur sem hlýttu í sömu átt og fyrtuðu sömu braut, sko.
0: Já,
1: og núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjir aðilar að opna og gera þið sama, sko. Það skiptir máli að vera skynsamlega leið í þessu.
0: En það líka spurningin auglýsingar og svo, nú myndi það skipta verulegu máli fyrir innflytjanda eða framleiðanda að auglýsa því það er að tegundirnar eru svo margar, skilur við?
1: Já, já.
0: Svo tegund sem eru auglýst mikið, hún er náttúrulega selst mest vegna þess að ef ykkur kemur inn í áfengisverslun og það er mörg hundru tegundir af rauðvín og hvítvinni, hann veit ekkert hvað hann á að kaupa. En ef einhver væri auglýst stöðugt, þá er mjög líklegt að margir myndu kaupa þá.
1: Já, þegar þetta væri að koma inn í matvöruversluna þá er alveg klart hvernig þetta myndi vistast fólkinu, þá myndi þeir auðvitað nýta þær gáttir sem eru núna þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum vítt og breytt verslanir hér og hvar þegar þessar lágur verslanir og hennar hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð
0: Já.
1: Og þá auðvitað myndi þeir nýta þetta til þess að auglýsa þessar tegundir sem eru þannig í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko þar sem að viðskiptavinir eru hvatti til að kaupa þessa tegundum frá maðurra
0: Já, já
1: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu það er ólíðandi þegar að þessi, fólk sem hefur ekki aldur til fær þetta skalið efni afgreitt án og vandkvæða í gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur.
0: Takk að ég fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu þið svo vel.
2: Betur verið ég í beinni?
1: Þú ert í beinni, já.
2: Nei, mér langaði bara að láta ykkur vita það að þegar kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
1: Já.
2: Þá áttu við að kom til okkar manneskja frá Viðreik.
1: Já.
2: Og hún var nú ekki með fallega talsmáta.
1: Nei.
2: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
1: Já.
2: Og það eru ætluð að fara að tala við kallpunga.
1: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
2: Já, svo hringdu hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
1: Nei.
2: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sér svona.
1: Nei, það er það ekki.
2: Þannig að ég held að viðriðsmætti ekki verið að segja og mikið sko.
1: Af hverju er þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgara íslendinga? Það má víða finna hana því miður.
2: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sér grein fyrir því. Það væri ekki statt hérna ef að eldri borgara væri ekki hérna.
1: Og eldri borgara þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
2: Ó, nei.
1: Nei.
2: Það er búið að plæja akkurum fyrir þetta unga fólk í dag sem að er mjög óheiðalegt, mjög oft.
1: Það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilning á íslenskri sögu, hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld, það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti. Það er ekkert hægt að horfa fram hjá því.
2: En mér finnist bara þessu umræða þyrfti að koma meira fram að sko unga fólkið er ekkert hér í dag nema af því að búa að klæja akkunni fyrir það. Það er svo vanþáklátt að það veit bara ekki hlusta á þetta.
1: Já, þannig að kröfurnar verða meiri og hjá þessum hópi eftir því sem að þeir hafa fengið betri meðhandlan og uppbyggingu og meiri gæði heldunni fyrir kynslóður.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Og mér finnst líka bara eiga að fara að leifa að taka eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir 12 ára.
1: Já.
2: Þeir mega bara
1: ekkert vinna á unglingsárum. Þeir þýðir það þau hafi ekki fjármun eða vasapening og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og öllu saman sem var reynt að breyta á sínu tíma. Menn gáttu unnið fjóra-fimm mánuði á sumrin áður en fór í skóla á haustin.
2: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni. Faraðir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar. Þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
1: En já, það er hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég þessi
2: það er bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúruna og dýrin og þetta.
1: Og bara læra, bara vakna til vinnu.
2: Já, það þarf sko alveg að innpúla öllu hérna.
1: Þannig að þegar að ungmennin er ekki að vinna á svo framins, þá er þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar veit ekki hvað er að gera. Þannig að þetta bara verður leiðind út úr þessu öllu saman.
2: Já, og svo það er eins og þegar maður er með barnabörnum og segir, býtu við að hverju ert í símanum?
1: Já.
2: Ég hef ekkert að gera.
1: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja. Það er það sem
2: það er sko bara að fara að verða og eins og var hérna í densku og krakkandi fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgur fyrir það.
1: Nei.
2: Það er ekkert í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
1: Já. það er, þetta er svona því miður en það er þetta að breyta þessu og það er þetta að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeld og barnaskapur á minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við hefum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
2: Það er alveg satt.
1: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er allt, þá er þessu lokið. Sko.
2: Akkurat, en segir ég hérna, það er eitt annað.
1: Ná.
2: Skildi þessi frambjóðutur og fólki yfir höfuð vita hvernig á að nýta secret?
1: Nýta?
2: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðflokknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
1: Já, já.
2: Eftir þess að þú talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann við.
1: Já, já. Já, já.
2: Ég er ansið þetta að margir hafi ekki fattað þetta.
1: Nei, nei. Hvað fyrst þér að það? Já.
2: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
1: Já.
2: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
1: Já, já, já.
2: Og eftir því að hann er meira í umræðinu, alveg, þú sér bara eins og með Trump.
1: Já.
2: Það er alltaf að tala um hann og þá fari hann bara meiri athygli og allt svo leið.
1: Já, já.
2: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér kosningunum núna.
1: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkit endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá eru þau bara í sumafrí og svona og það er ekkit verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi verður þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
2: Alveg örugglega.
1: Já.
2: Nei. Ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
1: Já, ja, þetta er líka Evrópu
2: samhandi. Algjörlega eyða að leggja börnin með þessu.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Takk að þér, ég heiti Heiður.
0: Sæl og blessu.
1: Sælastu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
1: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalaust rétt á Íslandi vextir og verðbólga.
0: Já.
1: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsóknir fyrra og gefið út í október fyrra
0: Já.
1: Hann tók 70, í kringum 70 lönd þar sem helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktiv settið sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina.
0: Hækka stýrivexti, já. Já.
1: Til þess að vinna móti verðbólku.
0: Já.
1: Og hinn helmingurinn gerði það ekki, eða sko bara notaði ekki þessa taktík.
0: Já.
1: Og niðurstaðan var að þess hafði engin, það var engin munur.
0: Já, heimitt.
1: Þess að niðurstaðan var rentepolitíkin hatti engin effekt frá inflasjónin.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt.
1: Já, og ég finnst nú að það ætti nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsókn hjá allir að gjaldeyrissjóðunum sem var gefin út í október fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Arnarsson klukkan eitt.
1: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og verið mjög hallega. Þó hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og verið í þessu móðu.
1: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðanir hagfræðinga á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
1: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þessa rannsókn væntanlega.
0: Já.
1: Já, með þessari.
0: En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríki og þú kannast þú við það meðal hans hér á Íslandi? Og þeir komu hingað og sagði okkur hvernig mætti hann koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
1: Já, ég segi náttúrulega að segja, sko, hérna bara við að segja frá þessu, þessna væri þessi skýrsla þeirra mjög forvitnileg. Þeir eru að segja eitthvað meira þar.
0: Já, mér ég. Þetta er mjög gott og bendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það. Já.
1: Og þess að þeir segja hérna reynda sko, höfunda skýrslunar, forfattir af Imam, bara eins og ég segi það I-M-A-M
0: Já.
1: Og Pog Hors Jan P-O-G-H-O-S Y-A-N ef þetta hjálpar ykkur
0: Já Finnur þetta á netinu vettuna.
1: Já, ég bara ekki hugmynd það, en sem ég segi þetta er, þessir unnur skýrsluna fyrir allt jóður gældir þessu
0: Já
1: Já, og gaf út í oktober fyrir
0: það. Þakka þér fyrir þetta, hann benda á það.
1: Allt í finnum.
0: Þakka þér fyrir, bless.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Það fallegur dagur í dag.
1: Já.
2: Það ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
1: Nei.
2: Engum silfurjónum.
1: Nei.
2: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það þetta kallað, þessar tilraunir til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
1: Hefur þú skoðað þetta?
2: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta er kallað sem sagt á ensku hérna skýja sá, ef maður þýðir það yfir á íslensku, skýja sáning.
1: Já, já, já.
2: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
1: Já.
2: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna almenningi er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
1: Já.
2: Tilraunir með hitt og þetta.
1: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið úr fólki og gera það svona hlægilegt bara.
2: Já, hvað er samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
1: Já, já, það er reynt.
2: Líðurinn er stimplaði það, sko, en hérna, sem dæm, sko, og á meðað í mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í kjölmiðlum og annar staðar að hérna, það er sagt að herinn og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón sem að tengdist nú hérna var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum.
1: Já.
2: Og rannsóknirnar á honum en eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni, þjónustan og allt þetta lið. Það er ekkert að segja almenningi nema 5% af því sem að þeir vita um tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
1: Já.
2: Það sem að þeir eru búinir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búinir að finna upp, það sem að þeir eru búinir að hanna og þróa, í tækni og lífefna vísindum fáum við bara að vita 5% um.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: En ég langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slít þessu.
1: Já.
2: Þetta með það, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40 hvað, miljörðum.
1: Já, sko, það er viðtal sem Arthur átti við Sigur Jón Þórðarson og Sigur Jón Þórðarson segir frá þessu ólíktu sem aðrir gera ekki. Já. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendur sko hann alltaf rannsaka það og svo bara kom frá þeim eftir langan tíma og það var ekkit gerst.
2: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendur?
1: Já, akkurat getur hún ekki raki, hvað varðu þessa peninga?
2: Já, nákvæmlega, akkurat er þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki. Ég er alltaf að staklast á því tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalaus stofnun? Getur bara hvaða lið sem er boðið sér fram til alþingis bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sínist?
1: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera aðtúasendir, eins og Sigurjón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki,
2: akkurat,
1: það er það sem gerist. Það er það sem gerist.
2: Já, já, ok.
1: Já, ég meina að þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og, og það er mikill engin í þinginu sem rísu með, með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
2: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það, sko, við erum handteknið 1, 2 og 3 eða við stelum samloku úr bónu.
1: Já, já, sem betur fyrir erum við handteknið, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknið og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo er komið farið nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að komast að hinu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
2: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara játa syndir sínar opinberlega.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
2: Já.
1: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna að meta
2: það. Heyrðu, eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkjunni.
1: Já, til dæmis. Ha. Já, ha. Já. En það má ekki, hefna, en presturum má ekki segja frá því, sko.
2: Nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
1: Nei, það er ekki nema hér, ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum, það er alveg rétt mætt að gera það.
2: Ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
1: Já, já.
2: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsmynd.
1: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármunni?
2: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
1: Já, það er með ríkisendurskoðun.
2: Jú.
1: Þeir eru að fylgjast með alþingið sem gerist í þingin.
2: Já, þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
1: Ég veit ekki hvað er að það er, sko.
2: Nei, akkurat.
1: En er þeir ekki með bókald hana hjá ríkinu? Hvernig er það?
2: Jú, ég ekki, veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barnum?
1: Ef þú ert með bókald, nei, þeir eru ekki það, sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundu liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: Já. En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hérna, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, það var nú bara út og suður.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Það var allt í toppstandi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars.
1: Takk að

0: Gerðu þú svo vel.
1: Já, kom til sæl, Pétur, Ásgeir Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Ásgeir.
1: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan þína hagfræðing hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Já, já.
1: Ert það þú eða Arthur sem að
0: ég tala við það? Ég mun tala það.
1: Ok, þá það eitt sem ég veit að margir að spá í, því að það margir að hérna minka við sig.
0: Já.
1: Eðri borgarar. Og ekki treysti maður bökkunum. Meina, eru við að nálgast hrun á einhverjum næstum missurum hérna á Íslandi? Þannig að væri þú til í eitt, Pétur, að beðja hann að segja okkur sem erum að hlusta á sögu, hver munurinn á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna ríkis skuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem búin að selja íbúðuna sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt eða það kemur hrun eða er betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur
1: já, og hvað skeður ef það verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu bæði eldra fólk sem
0: já,
1: að,
0: hérna,
1: var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta og margir í kringum sem eru að spá í þetta
0: já.
1: Þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar kosti, galla
0: Já, það víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna já, í bönkunum segja þeir sko, segja
1: já,
0: þeir
1: það verið ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, þá var Geir Horte sem sagði þá bara munnlega að þetta er tryggt, sko.
1: Já, já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
1: Ég trúi ekki þessu kjaftaði hjá stjórnmálamönnum mörgum hverjum. Þannig að þú veist að fá þeim að fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú talar við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði.
0: Já.
1: Og ég meina þú þetta fylgjast með því.
0: Eins
1: og
0: sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greiður út. Já, já, já.
1: Algjörlega. Og að, við erum að tala bruðl og annað. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörgst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlir er strax byrjað. Sko, hérna, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesarhús í hádegismat.
0: Já.
1: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já, já.
1: Sko, þetta fólk væri ekki svona lígi glæð að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veskið sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki hann að segja Ásgerður, ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdi við þetta. Ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
1: Ég er ekki að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
1: En það er bara nóg að vista verið í ráðhúsinu.
0: Já.
1: Þegar það fólk getur sest niður, ég meina það er alltaf að vera étandi. Ég meina sérði fólkið á þingi.
0: Bara,
1: þeir eru sumir orðnir hættulega feitir.
0: Já, þú meina.
1: Það þýðir það.
0: Já.
1: Já, og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið.
0: Já.
1: Og maður sér bara mun á þeim, hvort sem þeir byrja í borgarstjórn eða inn á alþingi.
0: Já, ef þið getur þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar var mjög lengi, að þeir eru orðnir svolítið feitir, það ekki?
1: Algjörlega bara komni með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: Nei.
1: En allavegana, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
1: Þú þurft ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
1: Já, já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
1: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastæður sem reikin eru að venka að alveg?
1: Já, það er veitingastæður en svo svona allavegana oft, þú veist, það er að lesa upp bækur.
0: Þarna bjó Hannes Hafstein.
1: Já, ég veit það.
0: Já.
1: En þetta sem ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byggt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
1: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum að við fáum bara hreinlega sjá hvað þetta fólk að eyða í og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún, hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heimilin
0: Nú ætlaði kannski aðra ferð og er aldrei að vita sko.
1: Já, en ég meina mér bara mega rannsaka ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni ég myndi að byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti þá væri hún ekki að borga tvisvar sömu ferðina Veist, þetta gengur svo fram að manni að, og þetta byrjaði náttúrulega hann er svo þátti í gær sko Þannig að mér þetta borgarfulltrúar sem að reyna á samkomulagi núna, hver á að stjórna borginu næstu fjögur árin, að þau geti bara að fengi sér kaffa og með því. Það er alltaf boðið upp á flott brauðmeti og slíkt, þannig að það er bara fjandarsló.
0: Eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu, er það ekki bara að borga sinn?
1: Nei, ég meina að við skulum bara vera ok, en ég meina, sko, það er alveg óþarfi svona brauðl og mér veist að ég bara sýna, hvað þessi kort eru notuð í sem að fólk eru að nota og bara, við eigum bara að vera kröfa hér núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi. Hérna, þetta ruglar saman og það var einhverju að tala í morgun að það var að fara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfið. Þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar, bara ein teikning og það gildir fyrir alla hérna byggingar á leikskólum
0: Já.
1: Og það er hægt að minka það og stækka sama er með sjúkrahúsin í Noregi þar eru þau bara byggð eftir einni hérna teikningu
0: Já.
1: En hér er bara eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl í staðan fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla eina teikningu á skóla og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum að hægt að minka það þannig það er svona margt sem að Íslendinga þurfa að fara að hugsa upp á ný annar var það ekki Pétur minn en ekki gleyma að Bjarni Ragnar að svara þessu
0: ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já það er rétt það er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna en ég skal reyna mun eftir þess áskerðu

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Já, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll og blessaði Guðmundur.
2: Sæll og sæll, Pétur minn. Það fjöru umræða hjá þér.
1: Já, já.
2: Og
1: það brenni vín á verðbólga, hvað meira betra að hafa?
2: Ha? Það, ég ætla nú bara minna staði fyrir þú að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
1: Já.
2: Þá rétt að minna á að Már Wolfgang Mixa.
1: Já.
2: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með afar gott innlegg.
1: Já.
2: Og hann var til með svo benda á það að ef tilgangurum væri að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum, þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta.
1: Já.
2: Hann benti á þetta.
1: Já.
2: En þetta í raun, stýrivextir í raun skattur á þá fátækustu.
1: Og skuldur.
2: Og leggst, og tekur ekki tillit til aðstæður, eins og skattkerfi gerir þó. Skilur
1: já, þau? Já, ég skil alveg á þetta fara.
2: Já, það er kreppa og þetta kom á stýrivextir sem algjörlega andstöðu við alla hagfræðikenningar. Og hvernig maður skilur ekki því hvað þetta menn að gera en það annað sem langaði til að benda á það í sambandi við sölu á áfengi gegnum net
1: Já.
2: Nú gerist það í febrúar að læknasamtökin þeir sendu frá sér yfirlýsingu um það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
2: Nei, öll geðlif.
1: Já.
2: Það valda öll geðlif valda skaða, hvort sem þau eru löglegu og ólöglegu.
1: Já.
2: Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Já.
2: Og það tvennt sem kemur þarna, það skaðin, en það annað líka sem að læknasamtökin

0: eru farin að tala um, þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það mjög mikilsverð breyting. Það sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá áfengi hættulegt geðlif. Skilurðu?
1: Já.
0: Þetta breyting. Þetta breyting. En núna náttúrulega þannig hátt að það fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill fórna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það þannig. En máli snýst líka um annað sem ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að vestun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Danir sem sáu verslunum Íslendinga
1: Já.
0: Og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmis samanber ágæta bók Svein Skorra sem heitis Á svipþingi.
1: Já.
0: Það fjallað þetta mjög vel. Og þetta verslunarfrelsi, það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú það að gerast að verslun að færast út úr landinu með netverslun. Sérstaklega það nú þegar verið að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta. Það bannað að afhenda þetta ungu fólki.
1: Já.
0: En það ekki kannski aðalatrið. Aðalatrið það að verslunarsamtökin segi ekki til því að verslunin að flytjast í stórum stíl burt út úr landinu. Og það farið að versla með ólöglega geðlif.
1: Já.
0: Ég meina, hvað að endar þetta?
1: Já,
0: ég vildi bara koma þessu já, að, elsku vinur, af því að þetta mikilvægt mál.
1: Já, þessu reynringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mál að ræða þetta á sögu sem við ræðum. En eitt að lokum fyrir gæði Guðmundur, það kom fram hjá Óla Miksa í gær, hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar, hagfræðinar, svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum heldur eigi stýrivextur hækku þeirra að eins og segir að skapa samdrátt eða kæla hækkerfið en ekki að hafa áhrif á verðbólgu væntingar væntalega vegna þess að stýrivextir get ekkit haft áhrif á verðbólgu væntingar hvað segir við þessa kenningu? Hvar erum við stöðum?
0: Þetta er bara alveg hár rétt sko, máli snýstu það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur mjög mikill.
1: Já, rétt.
0: En þegar að er að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi.
1: Og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira núna í áratugi.
0: Já, þá þetta bara rugg. Og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu svo Katrín Ólafsdóttir þetta fólk eitthvað að hugsa allt annað
1: eða greiningadeildir bankana hverju þeir svona hrifnir að þessu
0: já það eru augljóst mál og þeir vilja hafa vextina sem hæsta sko var ekki þetta sko hagnaður banka hefur verið hundruðir miljóna á hverju áli ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 miljardar síðast ári hagnað og alltaf þetta fari ekki upp í 300 miljardar þá núna, hagnaður hjá Arjóbanka. Þetta fyrst og hérna spurning hagnað þessara stóru banka, þeir eru reyna að kýla hagnaðinu. Samt sem áður, sjáðu, þá eru allir íslenskir innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir.
1: Já.
0: Þú leggur inn 100 kall og þú tekur út 90 krónur. Og þetta hvergi í heiminum svona.
1: Hreinn hagnaður banka á Íslandi hærra hlutfall af vergri landsframleiðslu heldur nokkur staranastar.
0: Alveg rétt.
1: Er alveg ótrúlegt að við skulum sjá, láta þetta viðgangast.
0: Já, og þetta að þessi ekki hægt að geyma peninga í bönkunum.
1: Nei, þeir
0: rýrni. Þetta algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það eru að taka þetta bankakerfi í gegn. Frá upphafi til enda, þetta óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum.
1: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildu kaupa sig inn í Íslandsbanka. Auðvitað þetta framtíða gróða leið, hvað heldur þú?
0: Hvað heldur menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélög?
1: Já.
0: Það bara svo liðs.
1: Takk að ég fyrir, Guðmundur.
0: Já, góðan dag.
1: Takk að ég fyrir, bless.

0: tveim.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll og blessa.
2: Eru það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablíkinu?
1: Já.
2: Það annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það. Að það ekki sama hverju haldið að börnum þeirra í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegin fræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta bara eitthvað sem að ég að ná biskupsstofu eða hvernig sem þetta útfært í dag, ég tekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég, að við munum það að í eina tíð voru presskostningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbörnin ákvöðu það, hverju verði þeirra sóknarprestar og sálusorgarar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráðað endur vekja það kerfið vegna sem ég fannst alltaf á sínum tíma þegar þetta var aflagt. Mm. Að þá væru menn svolítið að fórna líðræðir, ef að mættu orðað það þannig. Vegna þess að almenningur villu þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestar við er.
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðþekktir einstaklingar.
2: Já, heldur betur.
1: Ha, þú manst nú eftir því.
2: Já, já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín.
1: Já, já.
2: Og mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi og ég held að það væri ekki fráli að auka líðræði í þjóðfélaginu með því að endurvekja presskosningar. Ég vil bara svona kasta þessu inn í umræðina.
1: Já, þakka þér fyrir það, Gústaf. Þetta góð hugmynd. Ég tek undir.
2: Þakka þér. Mikið vel. Blessað.
1: Þakka þér. Bless.

0: Já, góðan daginn, ég er hér stattur á útvarpssögu og hérna er að fara yfir feril okkar tónlistamanna, okkar bestu tónlistamanna og maður sem er í dag hefur verið áður og verður aftur því að það er ekkert mann að ræða því að ég held að enginn hafi verið spilað bara eins mikið í íslensku útvarpi og Björgvin Halldórsson, velkomin aftur.
1: Já, takk fyrir, heyrið í mér.
0: Já, við erum mér.
1: Ok.
0: En hérna, síðastir vorum minna hára að tala Brinkló og hérna.
1: Já, já.
0: Og mér finnst ekkert gaman að vera þess neitt að flýta sér yfir svona ferilins og þinn. Mér finnst bara allt til að gefa sér tíma. Það er ekki það margar útastöðar sem gefa sér tíma í þetta.
1: Nei, það er hérna sko hratt flýgur stund.
0: Já.
1: Og það er svo mikið áreiti sko.
0: Mm-hmm. Og en fólk hefur gaman að slaka og finnst mér allavega mitt sko.
1: Já.
0: Þegar fólk er að tala um þættina þá er að tala um þetta.
1: Nei, gaman að vera komin í það aftur og ég þakka fyrir það og ég vona bara að við ágerum ekki hlustendum. Það er alltaf.
0: Nei, þetta sé ekki nættu því.
1: Nei, Brimkló, þú talar Brimkló, já við fórum aðeins yfir það nú þetta tala lengi þá hljómsveit.
0: Mm-hmm.
1: En sem sagt ef við hérna
0: við klárum það nokkurt megin svona.
1: Já, nokkurt megin, já.
0: Þetta voru margir sem voru þannig í þessari hljómsveit.
1: Hann stopnuð sko 72 og starfar í raun og veru með einhverjum örstuttum hlífum alveg þar til hún er endurreist sko, hún svo stoppaði eins og endurreist sko 2004 held ég þegar við fórum á country hátíðin á Skagaströnd.
0: Mm-hmm.
1: Og eftir það spiluðum við alveg linnulaust sko og þar til fyrir fjórum árum síðan eitthvað svo leiðis þá gerðum við seinustu plötuna sem heitir Smásögur.
0: Mm-hmm.
1: og hérna en ef við kannski spólum aftur til 82 til dæmis.
0: Mm-hmm.
1: Þá var voðalega skemmtilega viðburður sem ég tók þátt í, það var að fara til Rússlands.
0: Já, ok, með hverjum?
1: Þá var stofnuð bara hljómsveit Björgvins Halldórssonar og Bó Halldórsson Insambul.
0: Mm-hmm.
1: Og fór á vegum skífunar, Jón Ólafsson var með sambönd í Rússlandi og þetta var svona skipti bíl í raun og veru, svona skipti nema dæmi, við fórum hann út og vorum hann í 5 vikur og við spiluðum linnulaust, við tókum 28 tónleika gjörvöll Sovjetríkin sko, þetta voru Sovjetríkin, það var þegar Brezhnev var, það var sko. Við fórum Síberíu, við fórum Svarta hafið og við vorum og Jerevan og við Armeníumaður og spiluðum vítt og þetta var ferð náttúrulega sem að líður seint úr minni og þarna var æðislega fín hljómsveit, það var sem sagt ég og Magnús Kjartansson, það Hjörtur Háser, Bjössi Tór og gítar, Mikael Berglund og bassa og Hans Rólin á hérna trommur og ég var að gullan og gítar eitthvað líka og Ágúst Ágústsson, vinur minn og fósbróður var með og Jón Ólafsson og Sigurður Garðarsson voru svona túrmanagerar og hlúðum að var Tony Cook.
0: Já, þetta er svaka lið
1: og við spiluðum hann að vítt og það var nú margar sögurnar sem gengu á því og þetta var fræðar fjör og líður sent og minni og hún var hérna skrásett þessi ferð á sínum tíma og það var nú ekki minni maður en hérna rithöfundur Íslands Arnaldur Indriðarsson sem var sendur á vegum Mokkans til þess að fara með okkur og senda report í lesbókina á hverjum sundi. Og þetta er alltaf tímarit.is.
0: Það sér voru 5 vikur.
1: Já, voru 5 vikur og fórum víða sko. Þannig var að Arnaldur var sendur sko, vinur okkar bekkja Rúnar Sveit Guðjónsson var á Mokkanum og hann var beðin að fara og hann baða stundaði. Hann eitthvað, og þá var Arnaldur svona lærlingur, svona hlaupadryggur hérna og var sendur og fór með okkur og reportaði þetta, tók myndir og ýmislega, ég var meira svo upptökur frá þessum tónleikum öllum og
0: góðar upptökur?
1: Nei, þetta var svona kasett upptökur sko, en svona, þetta er skemmtilegt.
0: Þú væri gaman að hlusta
1: já, það er hægt að finna það og endaði, ferðin endaði náttúrulega ekki alveg eins og bestu verið kosið því að menn voru upp í fjöllum allstaðar að smakka mat og borða alls konar matna, fjólubláa súpur og svona og þegar við komum til Moskvu í endan og erum að fara bara daginn eftir þá förum við út að borða nokkrir og svona þá höfum við selt utan á okkur spjarinnar af því það kom allir og vildu kaupa sólgleraugun og t-shirtið og beltin og græður og tjúnera og svo leysa þetta var svo sjálfgert sko og en þá veikist Arnaldur alveg heiftarlega og hann hérna bara við förum út að borða og slá okkur aðeins upp og við komum og þá var bara búið að innsigla herbergi hans með gulum borðum og sótreysa hann þá fekk hann svona hrikalega matareitrun
0: okay.
1: gastroinfeksjun og var fluttu bara á spítala og bara okkur stóði ekki þá sama
0: og við, ekki þið voru
1: nei, við vorum sluppu nú nokkuð vel sem við fundum kveysuð og við pössuðum okkur á því ég, Gústi og Maggi og svona, við drukkum bara kampavín og smá vodka og svoðin rískón og svona pössuðum okkur á þessu en hann varð svona veikur sem eru móttækilegur fyrir þessu og var bara alvarlega veikur og við, ég man þegar við vorum fara upp á flugvöll morgunum þá fórum við bara á sjúkrahúsið og náðum bara í hann
0: okay.
1: þá var hann bara með í æð og var að þotna upp og það út á flugvöll og við erum að burðast með hann í gegnum tollinmaður og þeir umvarpa öllu upp úr töskum maður og allt rit skoðar maður um hvað er þessi texti og ég veit ekki hvað og hvað sko og við komum honum loks í vélina til Kaupmannahafnar og þar býður læknir og hann er fluttur í Æslandir og okkur stóð ekki bara sama að fara með ykkur og þegar heim kom og fóreldrar hans á vellurum og hann var í 10 daga í einangrun á spítala eftir þetta
0: það er svakalegt
1: sko þetta var nú mikil og skemmtileg ferð maður og margar sögurnar
0: en var þetta stóri tónleikasalir?
1: Já, við spilum einu stæðstu við spilum í Ólympíuþorpinu í stóra sangahúsinu þar sem Ólympíuleikarnir voru og við spilum í Jerevan á svona hérna reiðhjóla kappbraut og þar voru bara það voru svona 6-7-8.000 manns og við vorum bara með svona bóskerfi vorum með 8 út og 4 inn
0: Bósi náttúrulega svakalega gott fyrir söng
1: og þegar við notum þetta og vorum með græjur með okkur sko pælti því og svo var náttúrulega það tengt bara í hátalara kerfi vallarins og við spiluðum í sirkustjöldum innum fíla og ljón og hérna
0: þetta
1: er rosalega gaman
0: skemmtileg ferð
1: já, mjög gaman og ég á mikið að myndum frá þessu og þetta var mjög skemmtilegt
0: mm-hmm.
1: þessi þar nú var 82 sko að maður lítur yfir sko þessi ár þá er voðalega mikið að gera það er alltaf verið í stúdíó og alltaf verið að gera plötur og nóg að gera hann
0: Já, þess að Brynkló, sko, hún er náttúrulega oft sagt, sko, hljómsveitir hætt aldrei.
1: Nei.
0: Þú veist að ég sé, hérna, Brynkló er náttúrulega að spila 76.
1: Já.
0: Og hérna, en svo þú ert náttúrulega fjölskyldum aður, hvernig hefur þetta verið í fjölskyldinu og náttúrulega krakkarnir þínir báðir í tónlist?
1: Já, þau eru
0: en þeir voru yngri svona
1: já, það er bara ég er svo lánsamur að eiga góða og skilningsríka konu sem er staðið og baki á mér og krökkunum okkur líka við svo sannlega vorum ekki að íta krumma og svölu út í þetta við erum nú frekar að draga úr þeim sko en við erum svona hippar og svona frjáls við leiðum bara að gera það sem við vildu og ef að þau voru að fástu við eitthvað sem það er gaman að þá vorum við bara sátt við það
0: þeim gengur báðan vel svo lýst að þið getur
1: verið þau eru að ég er mjög stoltur að þau eru að gera sína hluti á sínum forsendum
0: já en svo krummi þennan var hérna ég var mjög hrifin að bandi sem var stofnað þessi hétt Esja,
1: já, hann og Danni
0: ég varst það eiginlega svona, hann er alltaf flottur rokkari sko en það er svo gama þegar svona rokkari skiptum algjörlega gýr Já. Sýna hvað í þeim býr, sko.
1: Krummi náttúrulega leynir á sig, hann er svaka fýtt söngvar ef hann tekur sig til, hann getur sungið hvað sem er, sko.
0: Já, það sé ég að menna, hann er flottar rödd, sko, þétta rödd.
1: Já, já.
0: Þannig svona að maður heyrir þig í röddin á honum aðeins og þannig og svo er hann náttúrulega yngri og þannig svo
1: þessu.
0: Það var náttúrulega allt annað í garlanda þegar að menn sér til bóstarlega, sko, jafnilega öskar til þess að heyri stíðum því að græðin á svo lilla.
1: Já, já, það var í gamla dagama, það var einhver mónitorar, sko.
0: Ég ney, ég man, ég heyrði ykkur í Húsafell í ævintýri.
1: Já.
0: Og þá, hérna, mér sýndist að vera ykkur bara 2-3 massarsjúr.
1: Já, það var bara ykkur svo liður, ég man eftir þessu, þetta var út í sviði og Ingi var Eital var að spila þarna líka. Og...
0: Já, þið voru niður, sko, á pallinu, ekki á pallinu, þið voru fóru niður að sem að maður átt að dansa svona kvöldi, sko.
1: Já, voru þar, sko. Já, já, mikið hippalegir mjög.
0: Já, já, menn með teppa á öxlunum og kannski ekki þér hann. Þetta var svaka flott, sko, ég er sko fyrir utan að hlusta, sko.
1: Já, þetta,
0: þetta var svaka flott.
1: Þetta er 70, þetta er 60.
0: Man satt í brekkunni og þetta var svaka stöð, svona eins og segir, ekta hippa stemming.
1: Einmitt.
0: En svona allt í lagi að fara að ræða dóttum við brenglum þess að ferð, sko, en sko svona inn á milli er nú hægt að pæla að síði hvað er þetta að gera, hvað er þetta að gera til dæmis núna á næstu dögum og næstu helgum?
1: Ég er að koma fram með, við settum saman smá unit, Tommy, hérna, í promo, rockabilly bandið hans, settum saman svona unit, svona pakka sem við höfum kallað svona bó og kó og skiptum út, sko, ég er að syngja, sko, svo koma söngvar, það er Eyþór Ingi og Stefania Svavars, það er Sigga Bindis og Jóhanna Guðrún, Helgi Björn, Steppi Hilmars með þrjá sem Matti og fleiri og koma hann inn og skiptum svona út og alla með þrjá söngvar og svona, við höfum verið að spila svolítið svona kvipin og kappin, sko. Og svo hef ég svona, ef ég má vera að og vel ykkur á mér, sko, þá ég stundum við að syngja í kirkjum og svona.
0: Það er þetta panta Björgun. Hvernig panta mann menn Björgun Halldórsson?
1: Já, það er nefnilega máli, sko. Ég hef aldrei verið í símaskráni.
0: Nei, ég er að pæli því, sko, hvernig...
1: Það er bara Facebook, maður.
0: Já, það er kannski einfaldast bara.
1: Já, það er bara Facebook, maður. Og en það sem er núna á næstunni og er bara á næstu grösum er sýning sem að við ætlum að taka þátt í sem að hann hérna Bjarni Ólafur og Vestmannaeyjum er að halda utanum og sem að heitir Elvis Lifir.
0: Já.
1: Sem að er svona heiðurs til heiðurs konginum, sko, sem að var áttræður á þessu ári. Og ég og Bjarni Arason og Páll Rósinkrans, miklir aðdáendur hans. Við ætlum að syngja lögin hans með okkar nefi, með stórri hljónsveit, með brassi og öllum græjum og gospel kór og þetta verður í Hörpunni núna 30. maí og gengur bara vel og það er miðasala í fullu gangi og það er að kaupa miða þarna á harpa.is og það er núna næst á grösum og síðan er það sem er í hendi núna er hérna
0: og farið fyrir ekki, farið með þetta til Vestmanni, þetta presslega sjó
1: þetta verður í Hörpunni.
0: Já, en farið ekki með það til
1: það er ekkit komið á teknumálið
0: og Akureyri og...
1: það við verum bara að sjá til hvernig það gengur þetta er, það er mikið framboð af viðburður núna.
0: Já, svo sagði nú dóldið sér það er allir konar upp á svið.
1: Já, og svo er líka í september alltaf ég að vera með sem ég var með fyrir 2 mánuðum síðan í Háskólabíó sem að heiti svona tónleika sem heita Bestul og Björgvins sem að ég sit á svona lítilli skemmtilegri hljónsveit og við spjöllum og tölum lögin og svona og tökum óskalög og svona og það er 27. ágúst í Háskólabíó. Síðan er ég náttúrulega með jólagestina mína í desember sem að við erum að vinni núna alveg á fullu þó sólin skýni og svona. Og svo er búið að skemmtilega sem ég gerði fyrra sem heita Litlu jólin í Bæjabíó í Hafnari.
0: Já, það tókst vel.
1: Ég var með það í fyrra alveg fullt út úr dyrum og tókst alveg æðislega vel og ósala gaman.
0: Ég búið að taka húsið eitthvað í gegn?
1: Nei. Já, það er náttúrulega í upprunnulegu horfi, þarna fór maður á bíó í gamla dag, það var krakki. Man fór í KFM sko klukkan 2 og 3 bíó klukkan 3 og svo bíómyndin Leikinn upp í Hrauni á eftir, sko. Pantur aðal, allt það, sko. Og hérna Og ég meina þetta er svona sem fast í hendi og síðan mitt í, við rættum nú seinast plötusölu, hún væri nú eins og hún væri. En þráttur það þá ég bara að gefa út tvöfaldan disk núna, bara eftir nokkra vikur. sem að heitir Ég trúi því, sem er svona gospellög og kærleikssöngvar. Ég nefnilega gerði fjórar gospelplötur og ég búin að svona taka úrvalið af þeim ásamt öðrum lögum sem að svona andlegs eðli sem að svona tengjast trúni og kærleik og þannig er tvö ný lög og þetta sem sagt kemur út núna eftir nokkra vikur og þetta nú svona það sem á döfinni núna sko.
0: Já, það sem bókað
1: Já.
0: En þú veist, hér aldrei dottir höf að fara svona rúnt landi með ykkur að tvo með þeir, tvo þrjá
1: Jú, það hefur oft komið upp og það á tekniborðinu það bara velja réttu tímasetninguna og hvernig að þessu staðið þetta bara þetta þarf mikinn undirbúning í dag sko. Maður ekki eins og í gamla dag þegar maður bara hringdi í félagseimilið og stökk út í rútu og fór sko og bara plakkuðin upp og máli dögt sko þetta
0: Já, samt með þetta pæla þannig að taka svoleiðis
1: Já, ég veit að en þetta er bara þetta er þarnast mikils undirbúnings að þannig að vel takist til en eins og ég segi þá er þetta á tegnum búrinu og við erum oft rætti þetta og vonandi verður úr því sko
0: Og hérna Já, það hægt, sko, manni finnst, sko, þessu landsbyðin, sko, tökum bara dæmi Patisfjörð.
1: Já.
0: Manni kannar þetta þegar maður hélt börn þar.
1: Já.
0: Þá var til dæmis gefið bara, ef þú náðir húsin í júní á Patisfjörði, þá var bara gefið út eitt leifi. Það mátti ekki vera ball á Tálknafjörði og ekki á Bíldu.
1: Já, þannig að pössuðu það.
0: Já, að hafa bara, sem sagt, ekki eyðileggja stemminguna.
1: Æ, nei.
0: Og ég sé svona hús eins og bara félagsheimila á Patsuri
1: Já.
0: Lögðu að Björgun Halldórsson einhverju trommari basaleikari
1: Skemmt ef þú segir þetta sko að ég spilaði þannig fyrra og ég spilaði þannig hitt fyrra við kerðum enn og spilum á sjómanudeginu Patsuri tvö ári röð og ég á Seyðisfirði og Siglufirði með þessu bó og kó dæmi Og svo hef ég líka verið fenginn og að vera bara gestur, bara skemmtikraftur, koma fram með einhverjum ljósveldum og svona og hæfa þeir upp lögin og svona og það er bara gaman.
0: Og þú stekkur bara inn?
1: Já, gaman að vinna með svona ungu fólki, sko.
0: En gömlum?
1: Já, þeir eru ákettir líka.
0: Sleppa?
1: Ég gamla dag var ég alltaf yngstur, nú er ég nánast orðinn elstur.
0: Nú ætlum við að spila lag, sig, hvað lag ætlar að spila?
1: Ég var að spája því að við erum að tala Brumkló, ég er búin að gera tvær plötu sem heita Björgun og Hjartagósarnir. Fyrsta plata heit Sígrænir söngvar og númer tvö heitir Leiðin heim. Og það má kannski segja það sé svona framlenging á Brumkló.
0: Já, ok.
1: Að halda áfram í þessum feeling svona sveita tónlistinni svona country pop rock sko
0: hefur ekki gaman að því svona taktfastri fallegum laglínum góðum textum
1: það er bara aðal málið
0: það er
1: bara þrír hljómar og sannleikur það er bara svo list og þessa plötur er svona framlengi og því og eins líka þegar við gerðum ég og Gunni Þóður og Maggi Kjartans Pálmi Gunn og Gulli Brím gerum við það sléttuúlfana þetta er í þessum feeling traveling Wilburys svona feeling og ofalega gaman að því og svo líka gaman að ég verið svo heppin með bæði hljófaraleikara og tæknumenn og textageramenn ofalega heppin með það og lagið sem við myndum heyra núna þetta er Rósin frá San Fernando og skemmtilegu texti þetta er Braga Valdimar Vagalút, mjög flott
0: en það er líka sko með svona þessu talan á þrjálhjóma það býður söngarunum upp á svo mikil sjens sko, maður gera svo margt efur bara því hljómar og það er svona ómargir hljómar ómargar kartöflur í einum pott
1: Já.
0: Er ómikið
1: einmitt
0: er ekki,
1: Jú.
0: Hlustum á þetta lag
1: Já

0: þetta er ekta. Þetta er svona dálítið, hvað það segja, bara country.
1: Já, þetta er svona, sem þetta segja, svona Tex-Mex.
0: Já.
1: Og þarna söng með mér Sigríði Dollarsíus, frábær stelpa og góð sönguna.
0: Já. Þú ert búin að syngja með flest öllum sem bestum sem maður
1: sem Já, ég var búin að syngja með mörgum, til dæmis á þessum duetablötum. Við ákvaðum að gera duetablötu, fyrst sko, það er nokkur ár síðan sko, og hún fjalli svo góðan jarðveg sko, og hérna, urðu lög mörg vinsel og eru ennþá spilu sko af þeirri blötu, svo við ákvaðum að leggja í aðra blötu, duet 2, og letum þess að fyrstu fylgja með sko.
0: Snill.
1: Og hún gekk mjög vel og svo gerðum við duet þrjú maður og hérna það var hvaða ár var það var hérna skal ég segja hvenær var það og það var, jú það var bara 2013 og hérna og þar ég að syngja með frábæru fólki eins og Svava Knútur ég fekk hann til að syngja svolítið svona
0: hann
1: já, heavy metal lag sko, lífið sjónarspil og svo ég syngi með Eivör og Jón Jóns, Eyþór Ingi Bubbi, Ragnar Gröndal Daniel Ágúst og Arnór Dan og Leiló og Andrea Gylfa og Dísela
0: og það brallt
1: já, það er voðalega gaman að þessu
0: já. En þetta eru þá sem sagt þrjár dúottablötu sem við hafa gert.
1: Já.
0: En hvað að við vorum eitthvað við sko, já, við ætlum bara að spila hans meira.
1: Já.
0: Eða spila eitt lag af dúottablötunni þá?
1: Ég mikið að heyri inn í Röggu Gröndal kannski.
0: Og taka auðlýsingar.
1: Já.
0: Og fá okkur kaffi. Já. Og setja lag eftir auðlýsingar eða við komum inn.
1: Já, já, gera það bara.
0: Lag fyrir og eftir sér tæknum hvað er hann að
1: þeir ráða þess allir
0: þeir halda það, en þeir ráði yfir staldur inn sko. Þetta er alveg sko
1: hlustum á ástir æði með Röggu Gröndal og
0: sjáum til
1: já, gerum það

0: hér dettu við inn aftur ég og Björgvin Halldórsson og hér vorum að hlusta á dúettablötu
1: dúettablötuna, já, dúettablötu síðustu dúettablötuna, þarna hlustuðum á Hafferingin og FH-ingin Jón Jónsson, syngja með mér lagi Kæri vinur
0: Íslands lög, allt hérna dætt mér bara það í hug það gafst ekki nokkra slúsblöður út
1: Jú, það nú gaman að segja ég mjög stoltur af því verkefni þannig var að ég var að reka stúdíu Sýland hérna í Skúlatúninu sem nú farið, ekki til lengur
0: og búið að loka því?
1: Já, í Skúlatúninu hefði búið að rífa það það verið að byggja bara hótel þar stúdíu Sýland bara inn í Vatnagörðum sko og ég rak það og Gunnar Smári var aðal engineer og þá var Steinar Berg með útgáfu og þeir gáfu út plötu sem að heitir Íslensk alþýðulög þar söng ég eitt eða tvö lög hérna, litfríðu ljósærð og svona og það var Gunni Þórðar sem að var að stjórna því og gerði það með glæsi bræðis og alltaf og þá ég náttúrulega hjá skífunni, búin að vera skífunni sem sena núna alltaf og þá vorum við að við verum að vera með svona plötu svo að við ákveðum að gera Íslandslög Icelandic Songs, Songs of Iceland
0: Ertu búin að vera með allar þína plötu sem þeim?
1: Já, ég er búin að vera á samningi þar alveg síðan 1977
0: Það er magnað
1: Já, ég er búin að vera lengst
0: Já
1: og með eitt stærsta katalógin sko. Jæja, og við ákveðum að gera Íslandslögin og ég var að reka stúdíu Sýland og við gerum það og Gunni Þólar var fengið í að gera fyrstu blötuna þar sem að var hérna Lappi söng hérna í mánum og ég söng hérna í fjarlæð og sjá dagar koma og
0: hvað lag söng Lappi hérna?
1: Ansel söng hérna draumalandi held ég draumalandi já og við gerum þetta og þetta slær alveg í gegn maður og síðan hérna hélt ég áfram, tók við keflinu og gerði Íslandslög 2, 3, 4, 5, 6, 7 það eru 7 plötur og svo 8. Er að tekna
0: þetta er 80 lög
1: Já,
0: cirka, já, eitthvað svo
1: leik. Við gerðum meðal annars plötu sem að sló mikið gegn sem þetta Íslandslög í kirkjum landsins. Þá tókum við svona vinsælustu sálman og það sem er sungið mikið í kirkjum landsins við alls konar athafni, bæði giftingar og jarðarfarir og allt svona hún sló mjög vel í gegn og það eru nokkur lög af þeirri plötu með þá þessari gospelplötu sem ég er að fara að gefa og þetta er svona sería sem að hefur selst mjög vel og er yfirleitt alltaf til og ég hef lent í því sko að sem er gleðilegt að segja frá ég hef þurft að senda diska til Norðurlandana og til hérna, skal ég segja, Winnipeg og hérna Ástralíu netið kom sko, þá er allir að hlusta út af sögu og bylgjuna og rúf og allt þetta sko og hérna og gleðilegt að segja frá því að og líka í raun og veru líka svolítið slæmt það sé ekki til

0: til sko eða slóð fyrir, út, fyrir Íslendinga erlendis og fyrir alla bara að geta bara ítt á flipa og keift plötu
1: Já,
0: það sem vilja fá bara fysikal plötu völda fólki ekki að downloada og MP3 og svona
1: fáum
0: bara senda í pósti og sendir á því hérna, norska hefur verið í sambandi við mig og að því fólk að tala við það og vill fá okkur plötur og sérstaklega eitt lag sem ég byggð að heilsa Landar suðrið sem ég söng með fósbræðrum á Íslandslögum og ég búin að standa í bréfaskriftum við fullt af fólki, ég búin að senda fullt af plötum og láta senda plötur og ég veit ekki hvað og hvað að þá var þetta lag það búið að vera á topp 5 vinsaldalista í norska ríkisúttarfinu NRK einum í mörg ár það svona óskastund morgunþáttur sem að maður sem búin að sjá það í mörg ár og þetta lag orðið mjög vinsalt og ég alltaf að fá posta það sko hvað þetta sé fallið lag og það fólk búið að gera myndbönd við það og ég ekki hvað og hvað og ég hef þurft að það lag hefur bara vakið mikla athygli á þessum plötum
1: og svo líka ekki umslagi sko ekki Íslands lög það ekki framan á öllum
0: Jú.
1: Og það þarf til þess að bara líka
0: já, bara... og það sem við vanda mikið til það bæði texta og umlögin og textanir á ensku og íslensku þetta heitir Íslands lög Songs of Iceland og svo eru þarna lög innanum sem eru kannski ekki alveg íslenski ríkisborgarar en eru svona búin að fá ríkisborgararéttin eins og hérna undir bláhimni sem eru raun og verið frá Hawaii
1: eins og svo marg lög
0: það eru margir sem halda þessi slagarar og þessi lög sem að eru vinsæl hérna í dag ég meina
1: þau eru hlusta á þetta
0: lag já, ef hann með þetta
1: heldur þessi til, Arnar
0: ég byggð að heilsa
1: Geturðu fundið það og Björgvin Halldórsson og Kór
0: og Fósbræður
1: Fósbræður, er það til
0: hennar? Spurning hvort hann eigi það
1: Það bara svona ganni að gáfa því
0: Íslandslögum Já, en
1: En ef ekki, þá hérna,
0: þá kemur það bara næst
1: kemur hann að stjár gaman að það sé ekki nú að spila svona
0: og hlustendur góðir við erum hérna að tala við tæknimanninn hérna og kynna tæknimanninn
1: hann heitir Arnar
0: og hann hérna alveg á fullu að gramsa í blötusafnunu
1: og við erum í beinni
0: við erum í beinni
1: alltaf í beinni
0: það er málið sko
1: og svo klukkan 6 í dag þá verðum við líki beinni klukkan 6 og á miðnætti
0: já, ég skil en þetta hérna þessi sería ég mjög stoltur af henni hvernig hún hefur tekist til og hérna
1: þetta er líka svakalega virki
0: já, sko, að hugmyndin var að finna þessi íslensku við eigum svo mikið fjársjóð af íslenskum lögum og þau Já, þá voru það lifandi flutningu frá Laugardalshöll hefum ekki setja það bara á
1: Já, við bara feitum það
0: Ertu með umslæðana? Já, er það mynda mér að umslæðina? Ég sé þetta ekki nú vel að því ég hérna í 30 metrum frá þér Já, það er málið það er
1: Heyrum allavega aðeins og
0: já.
1: Ef það virkar þá feitar það ekki niður
0: Já, nei, þetta er lagið þarna syngi með fósbræðurum þetta er 2006 upptaka í Laugardalshöllinni þar sem ég var með fyrstu tónleikana í Laugardalshöllinni með Ásand Sinfóníuhljómsveit Íslands
1: Stumata

0: Já, frábært. Hvernig er að standa, hvernig tilfinning er að standa innan allar þessa tónlist? Svaka kóra baku, flotta hljónsveit, frábæra laglínu, frábæra texta. Þeir eru ekki bara sælurhóllur mig, þú ertu að syngja það.
1: Það náttúrulega bara ólýsanlegt. Að hérna, þetta var náttúrulega svona vist takmarki náð þegar að maður kannski datt ekki í hug í gamla daga ætti þetta að vera með standa fyrir framan Sinfóníuhljómsveit Íslands og með kór og hljómsveit 160 manns á sviði að spila með manni og með fjórar fullar laugardagssalir þetta er bara algjör gæsahúð og appelsínhúð
0: fer ekki svona í gegnum höfuna þegar þú veist að syngja þetta bara Roy Rogers í gamla þetta og þú bara kona alltaf þessa leið
1: þetta er náttúrulega alveg æðislega gaman að hafa náð þessu þetta var svona vist náði vissu takmarki að ná þessu og það var skemmtilegt að þetta var hljóðritað og sett á DVD og allt svona og þetta var, ég var mjög nervus fyrir þetta, þetta var svolítið mikill undirbúningur og hérna skemmtilegt en sem fyrir þá ég var Bernard Wilkinson stjórnaði hljónsveitinni og það var Þóri Baldur sem útsetti og svo var ég með vin okkar Þóri Úlfarsson og fleiri góða Benna Brynleifs og fullt að góðu fólki og þetta var ég með gesti líka og þetta var alveg sem, og þetta var í raun og veru þessi þetta var 2006 þetta sem þið heyrðu núna, ég beðið hilsa vorbóðin ljúfi, þetta á nú við í dag að hérna þetta var í raun og veru kveikurinn, kveikjan að jólagestatónleikunum eftir þetta þá bara smitaðist maður sem, þetta er alveg æðislegt maður og þá fór maður að leita býtu hvað ég maður að gera býtu. Þá var ég búin að gera fjórar jólagestablötur og þá var ákveðið að jú ok, við gerum jólatónleika sem eru jólagestir þá ég sem gestgjafi teka móti gestum syng með þeim og stjórna partíðinu sko og við erum að fara að gera það núna í áttunda sinn núna í desember
0: Pöldið því
1: 13. des
0: og þetta er alltaf 2-3 tónleikar, 2-3
1: já þeir eru allavega 2-3 sko og hérna eins og ég segi þetta er það er mikið frambóð á viðburum núna og allt svona en við þetta er svakalega stórt verkefni og stórt í sniðum og dýrt
0: Já, en ég held að Íslendingar yfirgefa aldrei þessa tónleika hjáður
1: Já, þeir eru að vera mjög tryggir og þetta er svona orðið fastur liður í fólki og við reynum að brydda upp á einhverju nýju, við fáum núna nýja söngvara inn og svona og æðislega bara skemmtilegt og bara, ég meina, bara munaður og lúksus að geta gert þetta sko, það er bara æðiskengi sko, ég er náttúrulega með frábært fólk sem heldur utan um það flöðt útgáfan mín Sena sko, Ísleifur Þóralsson sem heldur utan um allir strengi sem er alveg professional og valinn maður í hverju rúmi og Björn Björnsson vinur minn og Þóri Baldurs og allir þessir strákar
0: Hver finnst þér svona breytingin á þessum söngvara hafa orðið svona kannski síðustu kannski 20 ár finnur þú breyting alltaf með hverju árinu eða
1: breytingum á
0: hvernig þú beitir röddinni
1: ég sjálfur
0: já, hvað er búin að vera uppgöta skilur þú
1: Já, ég hef nú náttúrulega bara alltaf sungið með mínu nefi og bara beint frá hjartanu, sko. Já,
0: og bara látið maður.
1: Já, og röddin mín er svolítið sérstök, hún á sömum dögum getur hún verið alveg niður í bassa og upp röllu á brjósti og falsettum og maður svona misjaflaði flagður og svona, en hún er svona komin, sko, þegar maður er komin á vissan aldur, þá fer röddin á vissa hillu og þar er hún bara, sko. Það var bara að passa sig að fara ekki að víbra á mikið, sko.
0: Já, nákvæmlega. En mér hef tekið þetta reynu með því. Ég er nálega fylgst með þér bara síðan ég var bara smástrók og vísa fyrir því.
1: Já.
0: Fylgist þú alltaf með því í mixum, hvað söngurinn er í mixinu?
1: Já, já, já.
0: Þú hleypir því ekki frá þennan
1: já, já, já, ég meina, ég sit alveg yfir mixunum, sko. Já. Og við gerum pröfu mix og spilum með tútum allan bæ og í bílum og allt og í mónó og allt svona og reynum að láta sko, finna þetta eins og ég vil kalla það erlendis soundið, að allt heyrist
0: fullkomi sánd.
1: Og, hérna, og það skiptir ofsalega miklu máli hvar í hljóðmyndinni vokalinn er, söngurinn.
0: Já, skiptir öllu máli.
1: Skiptir öllu máli. Þetta er svona canvas, þetta er eins og málverk og ef það væri leikila, bara instrumental, þá skiptir það líka máli, þegar spila sóló og svona. Það skiptir öllu máli.
0: Já, mér erum alltaf að fundist þú vera með þetta eyra sem að tónlistum að vera að hafa.
1: Já, ég
0: vita þetta.
1: Já, ég
0: ekki spila 20 gítar og þú heyri gítar en þú heyri satt engan gítar.
1: Já, það er nefnilega
0: máli.
1: Það er nefnilega máli, sko, þetta má ekki vera. Svo má ekki hlaða þetta á mikið.
0: Nei, ég erum meina
1: það. Það er máli, sko, þetta verður að geta andað, sko, og það verður að vera eins og við köllum headroom í þessu.
0: Þögnin er vanmetin í tónlist.
1: Þögnin, að hún skiptir öllu máli.
0: Já. Já. Nú er klukkan að verða og við ætlum okkur aftur eins og nennar lagana.
1: Já, við reynum það bara ef allir verða við góða heilsúrlis.
0: Já, þá mátti ég sko, ég menna Gunnar Pál gamla hérna næst.
1: Já, já.
0: Og svo held ég einn tvo í viðbútt, það var kannski getur fjóra vikur, það ekki svona temmilega.
1: Við skulum bara vera í sambandi og sjá til.
0: Já, allavega en að fólk sem hefur að hlusta okkur er voða ánægt og finnst gaman að heyra því að segja sjálfur frá þessum lögum og því og þetta er nú til þess.
1: Já.
0: Á hvaða lagi myndir vilja enda?
1: Að því við erum nú með þess að þú þetta plötu þarna hérna fyrir framarkur, þá gaman að ég góður vinnu minn og sem allir Daniel Ágúst. Það er mjög fallega það sem ég var alltaf voðalega hrifin af á nýtjörnsk, þetta er að Björn Jörund.
0: Já.
1: Hún heitir Þá kemur þú.
0: Já,
1: og þetta okay. Er að þú þetta plötu og við syngjum þetta saman, ég og Danni.
0: Og við endum á því í dag.
1: Og ég þakka fyrir mig.
0: Já, takk.

0: Góðan daginn, út að hlusta á út að sögu á þáttinn Slappað af og hjá mér í þriðja sinn held ég Björgvin Halldórsson og það ekki ástæðalausu sem Björgvin hér einfaldlega vegna þess að hann náttúrulega búin að gefa mikið út og einn af okkar vinsælstu tónlistamönnum og það líka árangur, eins og ég myndi vilja segja það árangurstengt, hann selt mikið af blöttum og sumir eru kannski þekktir en þeir selja ekki kannski eins mikið og eru ekki eins mikið hafi ekki eins mikið að gera þannig að hérna, maður er sko beðlilegt að Björgvin Halldórsson sé hér velkomin aftur
1: Já, takk fyrir, ég held þetta sé í fjórðarskiptið
0: Já, neðu varst tvo tíma fyrst á páskónum
1: Já, alveg
0: Það tókum við tvo tíma
1: Svona rennur þetta saman
0: Já, svo tók við, en þetta eru fjóri klukkutímar með Björgvin
1: Já, vonandi lustendur ekki orðnir reytir á þessu
0: Nei, sko ég les alveg feedbacki á þessu sko og fólk vill heyra meira í Björgvin það bara einfaldlega þannig mín skilabóðan til mín eru þannig
1: Það gott að heyra
0: Já, þú þarft ekki þetta efast um þínu vinsaldir þær eru á hreinu
1: Sign here please
0: Já, en hérna þú ert hérna við erum líka sko ætlum að tala hérna nýja disk sem þú ert að gera
1: Já
0: Eigum að byrja því að leifa fólki bara að heyra aðeins brot af nýja disknu þínu
1: Já, þetta sem sagt diskur sem kom út fyrir tveim vikur síðan eða diskar, þetta eru tveir diskar sem að vera nafnið ég trúi því og ekki ástæðalösu þarna að ég teki saman að því ég gerði svolítið mikið af svona gospel plötum þar á meðal fyrstu plötuna þar sem en frægi gullvagn var á
0: Akkurat.
1: Og þegar vorum að skoða katalógin gífulega orðin stór sko þá ákvaðum við að búa til svona þemur úr katalógnum og ákvaðum að gefa þessi safna þeim svona álitlegustu lögunum úr gospel plötunum setja það saman í bland við önnur svona kærleikslög kærleikslög sem að svona hreyfa við andanum og tengjast svona tilfinningum fólks þá er ég að tala um hérna, þá er ég að tala um sko löðin svo hérna næturljóðarskunna þóruðar og vetrasólin og minningin
0: svona stóru lög kannski
1: já, svolítið stóru lög og svona þannig er meira sér að faði vorið og þakkabænin drottin er minn hirðir og eitt nýtt ógefið lag hann á sem ég hlurritaði fyrra og heitir Engillinn blíði og það er eftir við nokkar Mark Knopfler hann fræga kall og góða gítarleikara og textin er eftir Kristinn G. Bjarnason og lagið heitir Engillinn blíði

0: Já, fallist og stórt sound. Tekið upp hjá þér bara.
1: Mm-hmm. Já, já, já.
0: Og með að gaman að heyra svona gott gítar, kassagítar sound.
1: Já, þetta er hann Jón Elvar.
0: Já.
1: Jón Elvar Hafsteins sem náttúrulega alveg æðislega góðu gítarleikari og fín hljófæri og mm-hmm. svo þetta bara líka orðið svo mikið í dag sko að taka plötu og ja, ég ætla að fá besta píanó soundið þá bara svo, hvað er besti flygillinn mm-hmm. hann einhvers staðar út í bæ þess vegna á Ísafirði þá bara er farið þangað
0: og tekið upp
1: og þú bara með svona lítið tæki mm-hmm. gamla daga var þetta ekki hægt
0: nei.
1: Og núna til dæmis stundum fæ ég smá gítarspil bara frá Jónsa sko uh-huh. hann bara tekur þetta upp hjá sér og kemur með þetta,
0: og sendur þetta bara.
1: Með bara timecode frá okkur sko þetta er bara orðið svo ofsalega breytt sena í dag sko og möguleikarnir alveg ómældir sko
0: já En það samt að mér getur ég sko, finnst mér að oflaði ekki lög sko oft.
1: Nei.
0: Þá ég endur tek mig oft þegar ég að tala að þögnun vanmetin sko í lögum. Svona,
1: sko, já, sko, málið það þarf að vera í svona lögum loft.
0: Akkurat.
1: Það þarf að vera pláss fyrir allt sem á að vera í því, sko, stundum. Dýnamíkin upp og niður hrynjandi og svona, þetta þarf alltaf að vera til staðar svo er líka þetta svo vola mikið af músík í dag er hún alveg sko dansmúsíkin sem er mikið gerð í dag kompressuð alveg í tætlur sko, og það er allt sett fram sko og þú erum náttúrulega nærið ekki öllu hérna en ég er bara gamla skóla ég vil heyra í öllum hljófærunum og finna fyrir sko loftinu sko. Mm-hmm.
0: Það var í þessu lagi sko.
1: Já.
0: Mér finnst oft svo algeng sko það er einhverir hérna kannski 60 gítarar í laginu og þú heyrir það en þú heyrir samt ekki gítarinn sko.
1: Nei.
0: Það finnst mér verst.
1: Já.
0: En við vorum hérna þegar við vorum svo við eigðum nú allan síðasta hálftíman og bara í nýju plötuna þeina finnst mér. En hérna, við vorum hérna síðast að svona fara yfir ferilin og vorum komnir að svona tímabilinu þegar varst byrjaðar í Lonely Blue Boys.
1: Já.
0: Það er 76, 7 eða ekki?
1: Jú. Þetta er sko, tilurðu Lonely Blue Boys er þannig svona í stuttu máli. Þannig kemur allt fram í bókinni sem að koma út. Þetta er hérna, hvað heitir bókinni?
0: Hvað gerir bókina?
1: Bókin var gefin út af Iðinu og Gísli Rúnar skrafi.
0: Já, bókin er þig.
1: Bó og kó með íslenskum texta. Og þar kemur þetta allt fram, en svona til að gera langa sögust þetta, þá er það þannig að maður hljómar sko fara út til Massachusetts í Shaggy Dog Studios sem að Pelikan fóru svo setna og tók upp sína plötu. Og ég fór með þeim og byggi raps og þeir takaðu hljómar 74 sko og ég hætti að syngja nokkur lögana og svona og byggi er að spila þessu gítar og svona millibils ástand sko
0: Sjóstum með Pelikan fyrir ekki?
1: Nei, með hljómum.
0: Já, með hljómum, já.
1: Ég er að tala stúdíu.
0: Já.
1: Stúdíu, okay. Þeir fóru að hana setna, sko, við fóru að hana fyrst, sko.
0: Já, fyrir ekki að ég var að posta á hverju netuna.
1: Já, vertu nú með hugan við talið rúnar.
0: Já, nú er ég komin
1: inn. Ég sýndi það bara að tala út í lótt því maður.
0: Nei, ég er komin inn aftur.
1: Já, ok. Við gerum þessa plötu, eða hljómanni gera það, og hún kemur út 74. Og hérna, hún er alltaf ensku og hún gengur bara ekki alveg nógu vel þessi plata og ég gengur offisíali í hljómana og spila þar á gítar fyrsta skipti sem ég var svona mikið að spila á gítar í raun og verið í bandi þó ég hef verið að spila svona í stúdíónu og svona fæ að spila með hetjónum maður Gunnar, Rúna og Jensen þetta var alveg ekta band sko
0: Ná, var þetta ekki svaka?
1: Svaka, leta, ég sagði alltaf í gamla daga þegar ég var í bendis að ég á eftir að komast í hljóma. Markmið. Jæja, og það er verið að gefa plötuna. Þessi plati í dag er orðin algjör kaltari, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég syngi hann að lag æðislega fallega, þetta er Gunnar Þórður, þetta er Silver Morning. það var mjög gaman að fara þetta og svona, ok, og platan gengur ekki nógu vel svo að það var brúður á að við stopnum vendum okkar kvæði í kross og bara sem nú skulum við bara spila fyrir landan fyrir bólin og bara gera skeptileg lög og svona og það var gaman að þessu og það Lonely Blue var útkoman úr því og það komu út fjórar stórar plötur og hérna búðadalurinn að skunna stóð í gegn og við fórum eina ferð landið mjög stutta tíu daga fórum verið séð í búðadalurinn þar tekið mót okkur allir bæjarbúar og bæjarstjórinn og allt sko. Æðislega gaman og gekk ofsalega vel og plöturnar seldust mjög vel síðan gerðum við seinasta plati hérna á ferð og þá fórum við svona ringin í kringum landið og það tókst bara mjög vel og síðan spiluðum við heilan vetur og við varum fyrsta bandi sem spilaði Hótel Íslandi þegar bara ári eftir að Hótel Ísland opnaði með Óla Lauf og ég man alltaf eftir að við spiluðum andur hver einstu helgi í heilan vetur og það var bóstala fullt á hverju einasta kvöldi, bara dansleik sko. Bara yfir á annað þúsund manns sko.
0: Er ekki sætið fyrir yfir þúsund manns þannig?
1: Já, sko, það náttúrulega Broadway, blessu sér minning þessa staðs það nú farið en jú, ég var hann lengi með sýningar söngsýningar fyrsta sýningin hér þólið ára og öld og ég var í þrjú ár með hana sko, og þá var vanalega svona 700 manns í mat
0: Birgir, hver var hann áður hann? Óli, var hann ekki upp í Breiðholti?
1: Jú, í mjótt
0: Varst þú ekki með Rod Stewart þar?
1: Jú, ég að tala Hótel Ísland, sko.
0: Þetta er bara í hug?
1: Já, það fyrst var Broadway í mjótt, sko. Það sem við komum með innrás 7. áratugurinn svo vorum við alla þess að gæja með það. Það var Rod Stewart og það var heit Charles og Jerry Lee Lewis og Fats Domino og Searches og you name it.
0: Þú tókst á móti allum sem vann?
1: Ég var svona markastjóri hjá Óla og fluttið inn og Óli var náttúrulega kongurinn og er enn læsilega aðstæða sem hann með hérna Grímstöðum sem er með gistingu alveg frábær, alveg fimm stjörnu stóru að maður
0: alltaf, en þarna séum við Lonely Bluebirds eftir því erum við hann á hvað, einn vetur
1: já, við erum hann einn vetur og svona fyrsta bandi sem opnaði þetta það gekk mjög vel sko Svo fórum við með stöðu tvö þegar að stöðu tvö fórum landið og skiptum myndlíklana.
0: Já, alveg.
1: Tætum og trillum með Lonely Blue og stöðu tvö fórum all landið. Það var mjög flott ferð.
0: Við trúið því.
1: Og fórum hann að spila því þessi ár frá þessu og gerði það svo mikið sem gerðist á þessum árum að það var vísnablöturnar með fullta afurðum sem voru gerðar
0: Svo hérna eftir Lonely Bluebirds er HLH þá er
1: HLH kemur 78-9
0: Já, það er á eftir Lonely Bluebirds
1: Já, þannig var að sko Halli og Latti, bræðunir og ég þekkti sko annan bróður mjög vel, Hermóður sem er nú látin, blessu sér minningans Móðurinn, hann kallar
0: Okay.
1: og hérna hann var mjög góðu vinur elsta bróður míns
0: Já.
1: Ég þekkti strákana Latti var að koma hér sko, Latti þó nokkuð eldri en ég sko. Hann er 5-6 árum eldri en ég sko.
0: Trómuleikar í Föxum
1: hann var að koma hann og taka í spil og þetta eru strákar sko, sem eru á rock tímabilinu þegar ég strákur sko þá elst ég upp með þessar músíki gegnum elstu sískinni mín sko þessu gamla sko veist, Little Richard, Fats Domino Elvis, Jónheimitt alla þessa gæja alltaf verið búiðlega hrifin að þessari músík sko, dúop músíkinni og ég ákvaða bara vorum að það hjá hljómblötuðgáfinni sem síðan var skífan og enn núna sena að búa til svona skemmtadriði sko, HLH var ekki hljósveitt það var skemmtadriði af því að við og ferðust með brimkló sko, fórum landið og það var skemmtun og undan og dansleikur og eftir og ákvæðum að gera Háll á Halli, Latti og Helgi. Ég heiti Björgun Helgi Halldórsson.
0: Já.
1: Og tókum hana fyrsta platan í góðu lagi og svo komum við rockbuxum og stríðaskóm og heimið best og svo kom jól í góðu lagi og
0: þetta var vinsælt.
1: Margar plötur og þetta sló alveg í gegn sko og við vorum svona bara skemmtatri. Komum fram á skemmtunum út um allt land klikktrakk og hérna það var mjög skemmtilegt tími. Mjög skemmtilegt.
0: Gaman að þælast með þeim á bíla.
1: Hann lítur að vera með eitthvað gamalt háið láa.
0: Það var ekki. Jó, ertu svonaður. Nei, mann er glaðvakandi.
1: Fyrst við erum í útvarpinu, sko, þá í útvarpinu
0: er því lag,
1: sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þetta er kannski fund,

0: Já, það gleði þessu.
1: Já, það gleði, já.
0: Þetta þú ert að fara með, þú ert að fara með HLH í Hörpuna. Ég held að það geti verið svakastuð.
1: Já, það spurning.
0: Ég myndi gera það. Þetta var vinsalt og þetta flottar melodíur og
1: já,
0: það svona létt yfir því.
1: Það hefur oft komið upp, sko. Já, já.
0: En hérna við ætlaðum að taka eitt lag fyrir auðlýsingar, við vorum að ræðum Lonely Bluebirds og HLH og svo hérna.
1: Að með datt í huga því við vorum að tala Lonely Bluebirds og ljúfa minningar sem tengjast þessu vinnu með þessum strákum
0: mm-hmm.
1: og Gunna, Rúna og Jensen, hetjurnar mínar sko.
0: Mm-hmm.
1: Og man alltaf það eitt lag sem ég vona að negi hérna. Sem allir þekkja Íslendingar Emma kvartetinn svo gæta í galanda laugardagskvöldið og gili og það ég og Jensen sem syngjum sko. Ég man alltaf eftir, við tókum þetta upp í hljóðrita man alltaf eftir þessar sesjónum, það var fór sólarhingur í
0: það
1: ekki autotune eða neitt þá sko, og það var bara menn lögðu sig á milli meðan og Gunni Þórða sat inn í kontról og skauta okkur röddunum sko flókið, þessum fimm rattaðis okkur Og við inn og sungum og inn aftur og hlusta inn aftur og sungum og allt svona það var mjög gaman að þessu og ég held voðalega mikið upp á þessa útfærslu á þessu fallega lagi
0: Þetta bara þú og Jensen?
1: Það var ég og Jensen sem syngjum
0: Elangor
1: Já, gott ef Gunni kom ekki með einhverja röddana líka Jensen náttúrulega er sko mikill söngvari og áhrifavaldur sko hann hafði mikill áhrif á mig Jensen Hauku Mortens er svo góður söngari Jensen og ég held að sko eina sko kennslan í söng eða kennslu mætti kalla sem ég fengi það frá Jensen
0: hann er rópar
1: hann kendi mér hérna að anda með þyndinni og svona og meiri háttar og góðu drengur
0: hann flýgur ennþá upp í hérna
1: í heimin hæðir
0: já, hann í hérna
1: blágaugunum
0: hann fer ekki falsötu
1: hann fer á brjósti
0: hlustum á Björgun Haldursson og Engibert Jensen ásamt Gunnar Þórðars

0: Það verðum konir hérna aftur, ég og Björgvin eftir auðlýsingar að þekki.
1: Jú. Hér erum við.
0: Hér erum við. Og þetta voru við erum allan bara að skilja við hljómana núna og...
1: Já, þetta var að plötunni Hljómar 74, lag eftir Gunnar Þórðar, Silver Morning, mjög fallegt lag, eins og svo mörg hans Gunnar.
0: Já, síðan ég sá tónleika núna á netinu með honum, hann var einn í heimabæði sínum fyrir vestan, Ólmavík, með kassagítarinn, syngja blá augun í brakkanum.
1: Já, já.
0: Og allir að syngja með honum.
1: Hvar sástu það? Hvar á netinu?
0: Sáðu bara Facebook.
1: Já,
0: það. Já, og falleg stemming. Hann er svo, hann satt bara svona venjulegum stól og svona heimilislegt og flott.
1: Það er flott.
0: Þetta þú að gera. Þú já, tök, já. Hefur spilað í brakkanum með það? Örgla?
1: Nei, hef ekki.
0: Þú verður að gera það. Fara með einn með þér bara.
1: Já, ég hef nú náttúrulega gert svona tónleika sem svona... lágstemda sko
0: þetta er voða gaman að hlusta svona menn bara með lítinn undirleik og röddinn nýtir sín
1: já
0: en við kveðjum hljóman og snúum okkur að svo nýja disk sem vorum með og spilum fyrir fólk aðeins
1: já, diskurinn heitir Ég trúi því sem er svona bestu gospelauðin og vinsælir kærileiksöngvar og fást í þeim fjölmörgu veslunum sem selja geisladiska í dag
0: já Það eru nokkuð margar.
1: Já, ég ætla að búna það, við fyrir bakkandi samt.
0: Já, það er hagkaup og þetta sem þekki og senna og lögurinn.
1: Og þetta erum við svolítið breytti tímar.
0: En er þetta að kaupa þetta beint eins og sumir vilja, sko, nú menn vill fólk oft bara fá bara tala við mann á Facebook, geti fengið áritandi.
1: Já, það getur komið til mín á Facebook og það getur fara á heimkaup, þannig að kaupa það þar.
0: Já.
1: Og hagkaup held ég.
0: Ok. Verður þú með ykkur áritanir?
1: Já, hugsanlega, hvað svona, þetta er náttúrulega, þessi tími núna, júli, sko,
0: Þetta er fínt í bílinn.
1: Já, þetta er fínt í bílinn, þetta er alveg gott fyrir fólk að eiga þetta heimi á sér, þetta er svona lög til þess að huggast við og bindast svona tilfinningalegum böndum við.
0: Já.
1: Já,
0: já. Já, svona, það værði yfir svona, ekki veiti nú af í...
1: Þetta eru 42 lög, þetta eru tveir diskar. Og sem sagt þetta nýja lag engili blíði og svona við getum kannski spilað eitt lag núna af þessu
0: og ekki má gleyma þú ert með textabók textarnir er allir með er það ekki?
1: Jú, textarnir er allir með
0: það er nú dóldið vegleg bók
1: ég legg voðlega mikið upp úr því ég vil hafa textana og mikið info sko.
0: Já
1: hlustum á lag nummer 2 á disk 1 sem að ég hef alltaf haldið við mikið upp á Ray Charles gerði þetta frægt og heitir á íslensku leistu fjötrana frelsi gefðu mér og textin eftir Jónas Friðrik Guðnason

0: Það með það mikil hátíðar svona stemming á þessum disk.
1: Já, já, það er svona heilög stund, svolítið.
0: Já, þetta getur verið sko flott yfir jólin þessi disku.
1: Já, já, þetta var nú mjög vel við jólin og páska og...
0: Já, svona hátíðar.
1: Já, já, og bara þegar þú vil líða vel, sko. Það er svona blæri yfir þessu, þess vegna er þetta gefið út með þessu þema.
0: En ég sé að hérna lægi þitt skýið er hérna, ég veit nú ef ekki enda þáttin á því.
1: Nú, það er svolítið sérstöku útgáfa af því, það er tekið upp í Laugardalshöllinni 2006 með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
0: Já, ég myndi nú vilja við enduðum á því í dag og tökum nú fleiri lög eftir þetta áður.
1: Já, já.
0: Kynna kannski en að diskóldi vel bara.
1: Já, ég við skulum bara skella öðru lagi á að því tíminn hann flýgur áfram og það er svo erfitt að velja þetta sko, það er eitt lag númer 16 Guð er einn heitir það

0: Já, er, þetta er að sjarmi yfir þessu, það er svo að segja bara allt tekið upp fyrir þessa blötu. Já. Þetta er ekki eins og þetta sé tekið frá sér ykkur stöðum.
1: Þetta var ég, þetta er náttúrulega tekið saman af þremur, fjórum plötum, svona gospel plötum sem ég gerði og það var svona þessa, þetta þema gegnum gangandi, sko. En sko, byrjun á ég gerði þessi gospel plötur var þannig að ég var beðin að gera plötu sem að heitir, hérna, kom heim. Það var fyrir áfangaheimili krossins.
0: Já, já.
1: Það var söfnunar átak fyrir hérna, afvega leitar stúlkur
0: já, já.
1: Sem að þeir settu og laggetar og ég gerði þá plötu, hún sló og ég man ekki hvað hún, ég held að hann hafi selst í 15-16 ára og þar var náttúrulega gullvagnin sko.
0: Já, já, já.
1: Og sem er lífið, góðu lífi enn í dag.
0: Eftir hvernig er það lag?
1: Það er bara gamalt negra sómur.
0: Og hver gerir textan?
1: Það er náttúrulega Jónas Friðrik sko.
0: Já.
1: Hann gerir oppan af textunum á þessu blöti. Ég notið hans snilli gáðu mikið. Hann er alveg sérstaklega góður.
0: Er smeklinn texti?
1: Já, mjög góður.
0: Sendum sko. Gullar mín
1: að
0: segja.
1: Og ástæðan fyrir því sko að þetta er semst ástæðan fyrir því ég gerði þetta svo rak bara hver platan og fætur annar sko.
0: Svona
1: gospel.
0: Já.
1: Og hérna
0: Og nú ertu búin að velja 42 lög á
1: 42 lög
0: á tótiska.
1: Fullt af öðrum lögum ásendur. Og svo líka ástæðan fyrir að við erum að gramsa í katalógnum mínum sem er orðinn mjög stór er að oppin af honum þetta er ekki til lengur neins staðar.
0: Nei.
1: Jú, þetta getur verið til í einhverjum heimahúsum og svona hjá fólki en þetta dotti í gladkistuna eða
0: Ónýtt bara þessum?
1: Já, ég meina eitthvað fekk að lána og skila því ekki og svo bara ónýtt og koma nýja kynnslóður og svona og þetta er bara til þess að halda katalógnum á lífi og hérna og mikið af þessum lögum sem ég er búin að vera það lengi í þessu sko, þetta er ekki til lengur sko.
0: Veistu hvað er búin að sagður hann og síðast
1: ég síðustu talningar að svona hljóðritanir sko, allt er tekið sko, bæði útvarpi og útgefið og hljómsveit og gestur og á er þetta svona 800-900 eitthvað svo leis
0: já, sem hægt er að ná í með björgunni alls
1: já, mörg hver en ekki öll
0: já, en já, ég meina ef þau væri til þá er þetta 800 lög, 800-900 lög
1: það er svo leis sko
0: já, þetta er mikil vinna, hugsaður allar vinnuna sem voru búin að leggja í þetta og peninga og
1: já, þetta er náttúrulega bara lífsstarfið maður það er ekkit snúið tilbaka lengur sko þetta er og svo er ég hljóður þetta áfram og maður hættir ekki að búa til músík sko
0: nei, svo sagði við mitt aðeins bara rétt byrja þér
1: já, bara rétt að byrja maður
0: já, við ætlum bara einu að ná tveim lögum eða ekki
1: og ef að taka þeim eitt lag sem er svona svers í ættið gullvagnin
0: gerum
1: það og það heitir, það er gamall negra sálmur frægur negra sálmur sem heitir Jezebel

0: öllum skýðinu, já.
1: Halleluja.
0: Já, halleluja og amen eftir efninu. En þetta er hérna frábært disko, það er eins og ég sagði á, það er eins og sé bara að þú hefur bara farið og tekið þetta allt upp á,
1: já, já.
0: Bara í vikunni. Og,
1: já, já.
0: Og hérna,
1: já, ég mjög ánægð með að þetta sé komið út allavegna og á eitt stað og, og svona og vonandi og það eru fínar viðtökur við þessu.
0: Já.
1: Og ég bara ánægð með það og við munum halda áfram að, að koma með svona þema tengdar sko, það er verður með plötu að vera með diska sem að er að gefa út fyrir jólagesti Björgvins desember, að vera svona best of jólagestir bæði að frá tónleikunum og, af plötunum sko. Það verður mjög spennandi og síðan ætlum við kannski að næsta ári að fara í, ættjarðalögin, Íslandslögin öll, gefa svolítið pakka af því og að því sko ég er búin að syngja svo mikið, ég er búin að syngja ættjarðalög, ég er búin að syngja sálma, ég er búin að syngja sjómannalög, ástarlög, grínlög og
0: Hefur þú lent í að fá lag til að syngja og þú sagt neð þetta bara gengur ekki upp?
1: Já, það ég hef lent í það að vera að byggja mig og margir mætir menn að byggja mig að syngja lög sko og ég byggði nú alltaf að fá textan og skoða þetta og svona og við á sum, ég veit mín takmörk sko
0: Já.
1: Og hérna, ég get ekki sungið allt en ég reyna að syngja það sem ég tel ráða við sko
0: Þetta er sem ég sagði að sko, þú ert með glæsilegan feril og mikið af lögum og allt og svo ertu líka með, sem má ekki gleyma, þú ert með farsælan feril, það er svona, ef ekki að segja tekjutengdan feril, þannig að þú hefur getið lifað sem tónlistamaður.
1: Já, já, ég er náttúrulega búin að fást við allt sko, ég er náttúrulega að fást við bæði ráðgjafastörf núna og vinn svona, hálfpartin í öðrum fjölmiðli líka stundum og hef setið ég var dagskrastjóri bylgjunar ég bjóti bíórásina ég var á íslensku auglýsingastofunni fyrst einn af mörgum fyrstu starfsmönnum hennar og fengist við ýmislegt og það tengist voðalega mikið svona fjölmiðlun sko vill vera svo sko eins og ég sat ég við síman á skrifstónu í ámund ámundar sinni
0: já ok
1: já, já.
0: Þú látið það hafa það ekkert mál lífið á að vera ekkert mál
1: svo var ég markastjóri á Broadway og, og ég var framkvæmdastjóri á útastöðinni stjörnunni þegar hún var henni sitt hún í
0: og koma víða við en það sem stendur upp úr er þinn glæsilegi söngferill
1: já þakkaði fyrir mér þakkaði fyrir
0: ég held að fáir hérna væri þín för í þeim málum ok, þá þakkaði bara fyrir í dag Björgvin og nýja diskurinn ég trúi því, hann er til í öllum verslunum og hérna, það meir sagt að fá hann áritan í gegnum þeim bara á Facebook og við ætlum að enda á uppáhaldslaginu mínu með Björgvinni Halldórssyni það er eftir þig sjálfan
1: það er eftir mig
0: og það er kannski kannski ekki skrítið
1: þú ert að tala skýið
0: nákvæmlega,
1: já.
0: Þetta er uppbóðslega margra manna alveg...
1: fallegu texti, þetta er Vilhjálmsson heitin
0: já.
1: Þessu sem minningast og það er útgáfa að þessu lagi á þessum diskum þetta eru tveir diskar, 42 og eitt nýtt óutgefið og meðal annars er það er tölu á ensku á þessum diskum ég bætti við hérna Never Walk Alone hérna, Liverpool læginu
0: ja, gott
1: við
0: þér
1: áfram Liverpool og hérna en þessi útgáfa að skýjun er svolítið skemmtileg hún var tekin upp live í Laugardalshöllinni 2006 með Symfóníu hljónsveit Íslands stæðstu hljónsveit Íslands á Melabandinu og þetta er sem sagt bara live útgáfa
0: glæsilegt Takk að kjæla fyrir að koma.
1: Takk fyrir.
0: Og ég kannski heyri þér aftur eftir jólin.
1: Já, ok.
0: Nóg til, já þér.
1: Já, ég.
0: Við þakkum fyrir í dag, ég og Björgvin Halldórsson og hlustum á að frábæra lag skýið
1: eftir
0: Björgvin Halldórsson.
1: Takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, kom þetta inn út að hlusta þáttinn slappað af og við vaknaðum við þau ömulegu tíðindi að Björgvin Halldórsson var allur og ég ætla í þessum þætti að spila bara lög með Björgvin og hann var náttúrulega einn af okkar albestu söngurum og duglegastur og vandvirkur og þetta svona dálítið snöggt þegar menn fara svona eins og hann bara það ekkert að segja annað en að minnast hann með því að leika lögin hans sem hann söng samt nú ykkur 4-5 lög sjálfur sem eru mjög vinsæl Rittar í götunar og fleiri lög Skýið og þannig að en svo söng hann mikið eftir Björgvin Halldórsson og fleiri ég ætla svona að trýtla í gegnum þetta í rúleitunum og mér minnist eftir ég heyrði þú líði ár og öld þá þá manni hvað mér fannst þetta eins og hann sagði nú sjálfur þegar hann sagðist að hýrt fyrsta tólta þá hélt hann þetta væri erlendis eins og hann kallaði það og mér fannst eins og þó líði ár og öld væri tólti svona erlendis en það var íslensku texti þannig að það gat ekki verið en að vísu var undirleikurinn erlendis þannig að hann er búinn að starfa lengi og búinn að starfa lengi hann Björgvin og við skulum hlusta á þó líði ár og öld

Já, ég horfði á þátt á flottan þátt á Rúfi gær þar sem að þeir fóru yfir svona það sem hann er að lýsa ferlið sínu sjálfur. Hann náttúrulega Hafnfirðingur fyrst og fremst og Hafnfirðingar hafa nú mist mikið þegar þeir missa Björgvin og margir tónlistamenn sem hafa mikið starfað með honum og hann var að búa til náttúrulega alls konar tónleika og ævintýri í kringum tónlist, þannig að hérna það er mikill missi að Björgvin og hérna hann samdi lag sjálfur og samdi nokkur lögum sem ég sagði á hann og hér er nú eitt hans svona kannski ekki besta en þetta er mjög fallegt lag sem hann semur þetta, heitir Skýið.

0: Já, og hérna textan samdi hérna Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann hérna sagði frá því í þessum þætti að í gær í Árúf að hérna hann hafi séð þennan texta hjá Vilhjálmur og hann hafi samið þetta lag við hann. 1969-70 þá fór allir unglingar í hérna Húsafell, það var svona úti hátíður eins og er í er í Vestmannaeyjum bara til dæmis þjóðatinn og svona og það ég man að ég fór 69 og 70 og var að keppa þarna í unglingaljónsveit og ljónsveitum tveimur og hérna og lentum við nú í öðru sæti í bæðiskeppnin og hérna Gaddavír vann ljónsveitin Gaddavír með Vilhjálmi gítarleikara og síðan var hljómsveit frá Siglufirði sem að vann í fyrra skiptið en þarna var hljómsveitin Ævintýri og þarna sá ég Björgvin Halldórsson fyrst hann var ekta töffari á þessum tíma og hérna og þeir voru með lag sem að ég held að ég segja velja rétt sem heitir Ævintýri og þessi hljómsveit var mjög vinsæl og flottar melodíur á þessari blötu og eins og ég er vitni aftur í þetta þá en að þátt þá var hann í mörgum hljónsveitum áður en að fór að taka átt að sjá því að hann þyrfti nú að skapa sér nafn sjálfur og vera með svona smá sólóferir sem að menn þurfa nú hérna á þessu litla landi að þeir vilja geta unnið við þetta en það er hægt að fara marga leiðir í að vinna við tónlist þannig að margir af tónlistamönnum sem hafa spilað með mér eru líka kennarar og ég vil vinna eitthvað annað og hérna en til að vera lifa við þetta hérna þá þarf maður að vera allavega hana, þess að bara trúbador 2, 3, 4, 5 manna hljónstir 2, 3, 4, 5 manna hljónstir sem maður hefur verið að reyna að glíma við og hann kann það sem að ég ekki kunni þetta upp á 10 það sem að tónlistamenn verða að kunna það er að lesa salinn ekki ef allir erum 60 eða 50 og sitja bara prúbúnir þá byrja maður ekki á vælþing til dæmis þá verður nú að fara varlega í hlutinu svona til þess að byrja með en þetta Björgvin var snillingur í þessu og þess vegna áttan kannski svona marga aðdáendur og gott dæmi er Mick Jagger sem er fíla bítlana frekar en Stones og ég vil rífast út á því eins og stríðinu núna þá sprettur svona gorkúlur sem vitna allt sko þannig að en Björgvin kunni að lesa salinn og ég ætla að spila hérna Ævintýri sem er tóku í Húsafelli Ævintýri
1: Má ég koma inn fyrir?
2: Blast!
3: Það er allt í lagi og hægðu að veitinu eins og maður.

nú smá partí bak við lagið þegar hann var að leiki þetta vel og skemmt sér við að gera þetta en það var þetta svona smá gleði hljómsveit eins og menn þurfa stundum að gera þess að passa eins og ég segi lesa landið, fólk vill fara í smá stöðu og hérna þannig að, en þarna eftir þetta held ég að Björgun hafi farið í Brimkló og þá náttúrulega þarf að fara hringin í kringur landið og þá er náttúrulega því þið er ekkert annað en að spila heldur í þjóðveginn.

Já, og þetta voru Brengló. Björgvin samdi lag sem heitir Riddari Götunar sem ágættis framhalda þessu lagi því að menn þurftu nú að fara til Akureyrar, Siglufjörður, Ísafjörðar, Keflavíkur og svona stæstu staðina til að selja plöturnar og hérna þá var hægt að selja plötur, kassettur, diska. Menn voru nú að lifa því aldrei mikið en aðalega á útgáfunni og hér er lag eftir Björgvin Halldórsson, Riddari Götunar.

þetta var HL Háflokkurinn Latti og bróðir hans og þetta var svona dálítið töffaraskapur í bandinu allir konir í leðu jakka og góður vinir úr Hafnarfirði ég ætla að spila eitt lag fyrir auglýsingar og hann gerði vísnaplötur með Gunnari Þórðar og náttúrulega auðvitað þar mannis og Gunnar Þórðar þegar maður að fara í að hérna káfa á gömlum standartum sko eins og maður segir þá þarf maður að hafa eitthvað góðan með sér og Björgvin hafði vit á því að hafa alltaf topp tónlistamenn með sér og svona menn eins og Björgvin og fleiri gera náttúrulega ekki neitt nema að hafa góða menn með sér og þeir tóku hérna er lagið stóð ég út í tungsljósi og mér fannst alltaf svona dálítið svona stórt og flott sound og einfaldleikin fær að halda sér og þar að leiðandi skilar textin sér mjög vel og Björgvin mátt eiga það að hann textin komst alltaf vel til skila þegar hann söng hlustum að gamla, eldgamla upptöku að stóði út í tungsljósi og fyrir svo í auglýsingar.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna er að fara svona bara á bara tölvunni yfir lög Björgvins Halldórssonar og hérna og minnast hans. Björgvin kom hérna í allavega þrjá þætti til mín og á ég þá, þeir eru til hér og alltaf var hann jafn innlægur, hann var aldrei og stór til að fara á minni út af stöður eitthvað svoleiðis, hann var aldrei með svona attitude eins og kallað er að þykjast vera hafa að vita því hvernig að reka út af stöðu eða hann söng með öllum og hérna hann eins og Raggi Bjarna, þetta eru þeir sem eru stórir, þeir eru ekki með einhverja skoðanir sem að hafa engan botn sem að eru bara svona í lausu lofti svona tækifæri skoðanir en hérna, og það er gaman að eiga þessa þrjá þætti með honum. Og eins og ég sagði, hann söng mikið af lögum eftir aðra, mest af lögunum er eftir aðra og þá má ég eiginlega segja að hann hafi haft vit á því að hérna, eins og hann kannski sannaði með því að semja 4-5 lög sjálfur sem eru mjög góð og vinsæl og megnið að því sem hann Björgvin hefur sungið bara verður vinsælt. Þannig að það er hérna, hann kunni að lesa landan. Eða bólin eins og hann sagði sjálfur. Hér syngur hann tvær stjörnur eftir Megas.

keðju úr gulli hálsin þinn. Svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn.

Já, gjör og lík útgáfa með Megas, þannig að Björgvin gerði alltaf sínu það sem hann tók og gerði það vel og hér er syngurinn þá nú svona kannski bein leið frá Megas yfir í Bob Dylan því að þar sungu þeir feðgar Björgvin og Krummi sem er nú orðin frábær söngvari og farin að gefa mikið út og fetar vel í spor pappasins og hérna þeir sungu saman lag You Belong to Me sem að var og er uppbúðslag konunnar Björgvins þannig að það hefði hæfi að hlustum á það saman.

Já, vel gert hjá þeim feðgum. Ekki með ósviparandir, en svona meira kannski kjöt komið á og svona meiri reynsla og sem hann alltaf börgun hefur í öll þessi ár og einhverjum er að mistu krummi frábær, hann er að gera góða hluti og ég fæ hann einhver tíma aftur, hann er nú komið hérna og fara svona yfir það sem hann er að gera. En eins og ég segi, hann er Björgun söng með mörgum og hér syngur hann með Agli Ólafs sem er nú einn af okkar bestu og hérna og þeir sungu saman lagið við Reykjavíkur tjörn. Björgun Gíslason heitinn og Björgun Halldórsson heitinn fyrirgefi og Egill Ólafsson.

Já, mér minnir að Davíð Oddsson hafi samið hennar texta en ég nú ekki alveg klára því en ég gísk á það og ég nú svona ekki mikill tölvukall en hérna finnur svona dóldi á milli og sagði óvart Björgvi Gíslason en það var næsta lag fyrir ofan þannig að maður getur lesið vitlust en hér er lag sem heitir Himinn og jörð og hér fer Björgvin vel með eins og venilega.

Já, glæsilegt lag og ég þorði nú ekki að, hérna segja hver samdi það lag og texta þegar maður með svona stuttan athyglisbrest á maður til að segja kannski einhverja vitleysu en hérna sem er nú kannski alveg í lagi en hérna en lagið er náttúrulega eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjarsson og það máttu heyra það að þetta var alvöru tónlist og Gunni er náttúrulega einn af okkar aðal ef má svo segja þannig eru nú margir byrjaðar að fara svona þessir snillingar og að kemur hann kynslóð og hérna þetta lífið heldur áfram hér er lag sem heitir Mér dreymir kannski Engil Björgvin Halldórsson

Já, þú ert að hlusta þáttinn sleppa. Ég heiti Rúnar Þór og hef verið að spila Björgvin Halldórsson og minnast hans og ykkur staðar byrja þetta nú. Þetta byrja nú í flestum þessum tónlistamönnum sem hafa komið hérna til mínu. Þetta byrja nú í góða skólaballi. Hann byrja nú í ljónsveit sem ég heit Bendix og hérna í Hafnarfirði og einhverjum skólaböllum byrjuðu menna að spila og hvernig getur maður kvatt Björgvin Halldórsson? Ég veit ekki, það ekki hægt deila. Það bara erfitt. En við allavega þakkum honum fyrir tónlistina og hérna og blessu sér minning Björgvins. Við ætlaði enda lagi sem heitir Skólaball og það er hljóstinn Brengló og Björgvin Halldórsson. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustundur komið í sælir, þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vigni Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkomin að skákborðinu, Vignis.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef við ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem við erum búin að keppi, þú erum búin að standa nokkuð vel undanfærið og hefur hækkað mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að mennur eru konur upp í styrkleika 2500, þá voru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanferðið. Og, en eigum við kannski að byrja áður að förum í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef við ekki að byrja bara á nýja afstöðinu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, verð nú að segja, mér fekir nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sættu Íslandsmótinu í skák en hérna
0: enda óvanur því
1: já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna en já, ég ætlaði mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7,5 vinning sem satt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplausu gegnum mótið og heilti við mér ánægði með mína frammistöðu og græddi stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum sem hérna hærri en næsti maður en það var einn af minnum allar bestu vinnum Hilmir Freyr Heimisson sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli þannig að hérna ég get ekki verið pirraður við því af því að þetta er bara algjörlega ótrúlega framist og það er hrikalega gaman að sjá að Hilmi sé svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábara árangur hjá honum
0: Já, já, ég var, sko, mér lágaði til að fá okkur báða í þáttinn
1: Já
0: Svo hérna sem betur fyrir náði þig og þú varst ekki farin á landinu en hann var bara rokin.
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku, hann og Dagur Ragnarsson og fleiri, þannig að hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað þetta, hann haldi áfram þessi góða gengi.
0: En já, það eru ekki búin að toppa núna í byli og...
1: já, við hérna vonum að hann sé að rétt að byrja og drífis aftur í 2400 stíin og svona, ég, hérna, ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði, til dæmis fyrir mót og sagði ég við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði ég við hann að það væri sennan bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að það væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ógstlega vel þá á hann til að halda það áfram sko.
0: Já, og hérna, dættur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, og þetta aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel, þá er oftast kannski vanta kannski hérna hann getur dottið þá okkur öfugt sko
0: kvatan
1: já, þú veist þá getur hann dottið bara okkur öfugum megin við sko en hérna, já, mér finnst mér fyndi að ég kallaði þetta fyrir mót aldi hérna, þetta geti gerst
0: já, já, þetta landsliðsflokkurinn var hvað tímanna flokkur
1: já
0: og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað við erum með nokkra stórmeistara hann og alþjóðlega meistara
1: akkurat
0: og hvað fínti meistara
1: já
0: Og við varum með stórmeistara kvenna, Lenku Pasenko, hún var með.
1: Já, þetta var, ég meina eins og við segjum, þetta er flokkurinn alltaf yfir ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari, en hérna, eins og til dæmis þegar ég vann 2023, þá var hann, held ég skipaður 6 stórmeistarum, með mann rétt, og var hérna, og hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, en ég, hérna, kannski aðeins sterkari þá.
0: Já, já. En þú tapar ekki skák?
1: Nei.
0: Þú vinnur allar skákir nema þú gerir 3 jafntefli.
1: Já.
0: Hvernig já. Svona, þetta náttúrulega bara mjög góður árangur hjá þú hækkar á stigum.
1: Já.
0: Þannig að þú varst ekkit að missa það neitt.
1: Nei.
0: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað að unna, var þetta, varstu gera jafntefli og fljótt í eitthvað skákinni?
1: Nei, ég var aldrei með unnið í þessu skákum. Það var hérna, mér hefst alltaf að fyndi þér að fæ Hannes Lífar sem 13 fóldur Íslandsmeistari í skáku og eiginlega bara að gefa honum þess að styttu þarna sem gefa okkur búin að vinna hana 13 sinnum.
0: Já, það verður hann ekki að fá hana bara.
1: Eign og byggur, já, ég með veist það. En hérna, já, hann virðist, við hafa tekið saman skemmtileg tölfræði, ég hef aldrei unnið Hannes Lífar svo satt í kappskák, sem er eiginlega algjörlega galin tölfræði því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég. Hann er unnið 2 þegar ég var mjög ungur, 2017 og 2018. Restin höfum við bara gert jafntefli og hann virðist alltaf tefla jafnvel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi að ég alltaf ætla ég, núna ætla ég að vinna hann og hérna, en hann, alltaf finnst mér að tefla bara ótrúlega vel sko.
0: Þetta er svolítið sneiðut hjá Hannes já, því að hann er náttúrulega ja, var gríðarlega sterkur fór yfir 2.6 og hérna vél, algjör vél
1: Já, robot
0: Robot, já, kallað robot
1: já.
0: og hérna og þú ert náttúrulega þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur en þá en svona, þú varst að koma upp þá hann ekki að sett sig það markmið að hérna Hefði Vignurinn svona góður svo, þú segir það Helgi Ástormestari, hann segir það drullur hrættu við því að hann, þú segir með eitthvað að taka á honum.
1: Já.
0: Og hérna, hann, hann er sem verið ákveðið bara, herrði, ég tefli bara bara játtefli eitthvað, ég leip honum ekki neitt.
1: Já, hann hérna, hann verðist alltaf tefla alltaf vel á móti mér. Ég ætla nú að reyna að taka næst þegar ég fæði hann í kapskók, sko.
0: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
1: Jú, jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera 11 eftir hjáttöflið okkar eru röð, sko, þannig að það sé nú hérna, eitthvað sem við
0: erum að breyta. Já, já, þetta er, en Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu.
1: Algjörlega, hérna. Hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu, það er nú bara, svo með þetta Evrópumót, ég hefði nú Helga Ást akkur að tala um þetta síðast, að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti er ekkert grín, sko, þú veist, það er engin mættu þarna til að að fara hérna túristast í Póllandi sko þú veist hvað þú veit sé það eru bara allir mættir til grjótharðir flestir með þjálfara sérstaklega og lendir á ungum krökkum og svona sem vilja bara bæta sig og eru þá oftast með þjálfara bak við sig og þetta er þetta mótir ekkert grín og ég held að hann sá undan í smávegilegum plús það líka hann er hérna hann er ennþá sína hvað hann er frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í ja, bara 35 ár eða eitthvað hvað sem er
0: já, já. En sérst, á Íslandmótið það Hilmir Freyr fekk átta, sérst, átta vinning af nýju mögulum, tapaði bara fyrir þér. Þú fest 7.5.
1: Já.
0: Svo bara heill vinningur í næstu menn, eða næsta mann, það Hannes Hlífar Stefansson.
1: Já.
0: Og hann Akkurat. Þá einn í þriðasæti.
1: Akkurat.
0: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem núna í Danmörku þá með Hilmi.
1: Já.
0: Á hvaða mótur þeir henni í Danmörku?
1: Þeir eru á móti sem heitir Kronborg Open, ég hef nú telt tvisvar á þessu móti. Hérna... í stórmestara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar. Mjög fínt mót.
0: Hvað er þetta? Er þetta nýju umferir?
1: Já, ég held að þessi bara að tefla nýju umferir, kapskák.
0: Er þetta hvað turbom og tvær umferir á dag?
1: Já, tvær umferir á dag, þetta er keisla, þetta er mjög mikil keisla að vera að ná sko.
0: Hvað, fjóru-fimm dagar?
1: Eða? Já, ég held að þessi bara fjóru-fimm dagar, já, fimm dagar.
0: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og... Það náttúrulega gisting og flug og...
1: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin hana þegar við alltaf fengið hana og sem borga flugið, sko, þannig að ég ekki alveg klára á því, sko.
0: Já, já, þetta er einhverju peningar.
1: Já, já, þetta er einhverju peningar.
0: Uh-huh. Síðan er Guðmundur Kjartarsson, hann er þarna með 5 vinninga af 9.
1: Já.
0: Stórmeistari. Og hvernig... Hann er svo sem átt betri mót, hann hefði alveg getað hérna, sérst þessir Hilmir, þú, Hannes, Guðmundur,
1: já
0: vel dagur ef hann er í stöð, en allavega þú og þessi stórmestara sem voru hana, hann er kannski búist í því svona fyrirfram að það er svolítið erfitt.
1: Já, geti, akkurat.
0: Þeir myndu berist um þetta, en Hilmir hefur eiginlega bara sko, hann er eiginlega koma óvart sko þegar að, kom svolítið óvart þarna þegar hann var allir bara að ná, Tóttnum er svo segið, þá verður auðvitað kveikna í honum.
1: Já,
0: hann akkurat. Hann er farið dottið í gýrin sem hún sagði á hann.
1: Já, akkurat.
0: Og kláraði þetta.
1: Já, og ég var orðin svo vongóður til að með þessi síðust umfrinni. Ég hugsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatafli sem ég var með og fara leit á stöðunni á Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárður með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tapað þessu og síðan kemur akkurat þegar ég var að segja þetta og ég sjálfa mig kemur rosalegu fingurbrótur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig að hérna, þannig
0: ég verið reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki bara Bárður með tölvöld betra på byrjunni eða
1: hvað jú, hann var með hérna,
0: leit bara vel út
1: já, leit mjög vel út voru klæð bara harsnar unni tafl með hérna Alla að sanga tölvunum, sko, þannig að hérna, já, það var svona smá þreytt að fá vonina, sko, frekar þá að fá ekki von.
0: Já, já, en þú hefur, Guðmundur Kjartansson, hann er nú ekki sýnt veiði.
1: Enga veið.
0: Hann er mjög sterkur og hérna, en þú vannst hann?
1: Já, hann vann mig á Reykjavíkurskákmótinu akkurat í Hörpu, þannig að það var mjög gott að
0: Já, þú ætlar að
1: hefna mín, já, ég var harður á því.
0: Já, já.
1: Þannig að, en hann, akkurat hann eitthvað sé í svona smá lægum núna. Já. Og hérna, en hann er alltaf vanur því að koma sér sterkur tilbaka og fara fljótt aftur upp í stigum. Hann ég fullt að trúa því að hann geri það. Mm. Hann er alltaf frábær skákmaður.
0: Já, hann búinn að vera í þessu síðan hann var smá krakki.
1: Já.
0: Eins og þú.
1: Eins og ég, já.
0: Ég sagði alltaf að þetta áður fyrir, sko, hann var í komið með svo mörgu vegabrið, hann var búin að fara svo mörgu utanlýsferðir.
1: Já, já.
0: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var búin að fara 20 ferða.
1: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða, sko.
0: Já.
1: Í gegnum skákina.
0: Já, já. Hann allar einmitt að koma eftir hann í þáttinn, en hann bara búsjóttur erlendis, þannig að það svona, það erfitt að ná á hann. Algjörlega. En hann vill bara farin leið og hann klára.
1: Já.
0: Þannig að ég verð að grípi í resina húnu þegar hann kemur hérna aftur.
1: Akkurat, hún var að gera það, verið gaman að stóna.
0: Já, það gaman að fá hann og hann er saman.
1: Já.
0: Segja eitthvað að ferða sig, þeir eru náttúrulega að ferða sig mikið saman.
1: Já, hann er slumar á mjög mörgum skemmtilegum sögum, getið sett þér, af eigin reynslu. Við vorum mjög duglegir að hérna, við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum til dæmis á Evrópumótinu vorum alltaf í sánunni á kvöldin vorum konum með svona smá rútínu og það er hann þessir það mikill fróðuleikur í þeim manni
0: Ertu ekki með okkur að sögur eða?
1: Já, Hannes verður að segja þér ég get ekki verið ekki að það
0: Nei. En þeir aðri sem voru að tefla hann eru Björn Þorfinsson og alþjóðlegu meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður Örn Birkisson
1: Já
0: og var ekki Bárður en hann fýtumeistari
1: hann er fýtumeistari
0: og Örleif hann fýtumeistari og Lenka Pasnikova stórmeistari kvenna já þannig þetta gekk bara nokkuð vel þessi flokkur
1: já myndi segja það, þetta var brákett og hérna já, margar skrautlega skákir skulum við segja, en hérna það er líka bara fínt fyrir áhorfendur sem voru að fylgjast með það hérna Það var ýmislega sem gekk á.
0: Já, já. En ef þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurfti að gera jafntefli, eða ekki?
1: Já, jú, þá hefur við farið í bráðabana.
0: Já, þannig að þú hérna náttúrulega vonast þess að hann tapa þér.
1: Já, já.
0: eða mestalega myndi bjargi jafntefli.
1: Já.
0: Og þú varst þá að vinna þér í anstæðing.
1: Akkurat.
0: Guðmund. En var ekki erfitt er ekki erfitt að tefla svona þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svo liði skák?
1: Já, það ekkert alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona, hérna maður hugsa bara reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og teldi mína, já, hugmynd sem ég var með á eldursporðinu, þannig lífum manni strax betur og síðan bara, hérna já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa, sko, það ekki flóknara það. Þetta er kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með ótrúlegri reynslu, þannig að ég er alveg galið hvað ég hef telt mikið í gegnum tíðina sko, þannig að maður er orðin heldur mikil reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis og hérna maður er orðin ýmsu vanur
0: Já, já hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartason? Varstu með hvít?
1: Já, með svart, þetta var eitthvað svona sikilegar svona, þetta var nú ekki sikilegar vörn en þetta var svona, hérna eitthvað keimur að því, svona dreka keimur og eitthvað og hérna, Birgir Ísak aðstofa maður minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún gekk ókvæðlega.
0: Gott hún kemur að því hann, við ætlaum nú að reyna að fá hann leika með þér en hann upptekinn
1: Já, hann komst ekki núna, en hann hérna hann mjög mikið á að kíkja til
0: þín segir frá hvernig þið vinnið.
1: Akkurat uppljóstur öllum lindamálunum.
0: Já, er það ekki ágætt? Ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna? Þú ert að þjálfa á svona, þú ert að með þína vefsíðu, kennslu vefsíðu og hérna, þú vilt breiða út fagnaður erindið?
1: Já, ég vil gera það. Ég vil hjálpa öllum eins og ég mögulega get í skákinni. Og, hérna.
0: Með Birkir, í þessu móti, þetta eru hvað, nýju skákir, fannstu voru það tvær þrjár skákir hérna sem að hans undirbúningur bara gerði
1: gefið muninn?
0: Já.
1: Já, já, það er Já, allavega það rosa þægilegt þegar að fæ undirbúningin hans upp, sko. Það rosa þægilegt að, hérna, til dæmis gegn Hilmi þá undirbyggum við eina línu og hann bjóð til fæl á þeirri línu og Hilmir fór strax í það að hugsa í hvort það hafi ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera til að svara sig og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það, þannig að hérna þá er náttúrulega bara gríðarlega já, og síðan náttúrulega bara er ég að tepla eftir það þannig að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjun þannig að bara er, gerir manni gríðarlega mikið, sko
0: já, já. Það var engin kvíldatagur við það?
1: Nei
0: Þetta er svolítið strangt taka nýju skákir bara á nýju dögum
1: Já
0: Í svona ég... Íslandsmóti, já, þú náttúrulega ungur, ég veit það
1: Ég er svona, ég er ekki hlindu að hafa endilega fyrir dag, maður er nú ýmsu vanur í dag akkurat eins og við tölum svona turbomót það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að tepla allan tíman þannig að maður er svona, ef fyrst það nú bara ein skák á dag, þannig að við sem nú alltaf lægi að sleppa að taka eitt fyrir í dag en já, já. Það eru aðrir ósamála því, þannig að það er bara
0: kannski er þetta bara rétt hjá þér kannski er bara gamli kallar ekki að vera þvæla þannig
1: Já, þeir hérna ég veit það ekki, veist, það er Þetta var nú ekki drosa gamall flokku líka, það er kannski það líka. Það var Hannes er aldrei svo setin allir býsti við.
0: Hann er nú ekki sprækur á mótnana í morgunum fyrir.
1: Nei, hann er fyrst ekki gamna tölum mótnana, það er rétt, það er frægt.
0: En hann er svona, já, hann gerir nú stutt jafntefli bara, hvað ég átt að leikjum í síðustskákinni?
1: Já, hann
0: er hann að... Sá kannski fram að það að þetta er að vera fara einhvern veginn öðri sem er byggust við til þess að eiga á hvað vona á hvað öðru seti eða hvað
1: Já, hann, ég held að hann hafi bara
0: Þetta sáttur
1: Já, sáttur bara tryggast í þriða setið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinnum, hann er ekki bara leið að vinna þetta held ég
0: Já, kannski kemur þessi kvati líka sem að eins og gama fyrir Hilma, þetta er fyrst skipt sem hann er íslamestari
1: Já
0: Þú er búin að vera hvað, 2000 maður íslamestari
1: Já
0: Tvö ári röð
1: og... Já, það var eitt ára millega sem mynda í öðru seti og eftir Helga Ás
0: já,
1: hann ég er búin að vera í fyrsta öðru síðustu fjör árin
0: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
1: já, fræða gólkúlumáli
0: já, gólfhermirinn hermannir
1: já,
0: en já, já þannig hvað sagður við Hilmir eftir þeir eru góðu vinnir hvernig
1: ég bara áska honum drengilega til hamingju og þetta verið frá bráðungur í honum og ég vona hann hérna haldi áfram þessu góðu gengi, sko þannig að ég veit að hann hún er langan alltaf bara að vera stórmeistari og sér ekki gera eitthvað annað en það, þannig að við hérna, ég bara vona einnilega að það tækist, sko
0: Já, því hjálpust nú að sem landsliðsmenn
1: Já, já, alltaf
0: Nú er hann líka búin að tryggja sér fastsæti í landsliðinu allan að þetta árið
1: Já
0: Þannig að hann var ekki landsliðinu síðast
1: Nei
0: Og en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn bara Akkurat. Með því að vinna að vera Íslamestari
1: Já.
0: Er það ekki ágætis regla? Íslamestari skuli alltaf eiga sæti landsliðinu
1: Jú, ég held það ef þú vinnur Íslandsmóti þegar það svona sterkt þá áttu nú bara sennilega skilja að vera landsliðinu sko, því að segja
0: Já, já Eitt annað við hefur nú verið rættum að þú komst henni í þáttin fyrir tveimur árum 7. februar með minni þá ammælistæðin
1: Já
0: þá emni komstu með Hilmi.
1: Akkurat, við rættum ýmislegt.
0: Já, já.
1: Á þess að ég muni alveg hvað það var, en við rættum örglega eitthvað gáðulegt.
0: Já, ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp, sko, að þið voru svolítið krúllegir, þið voru litlið, sko, þið voru bara tefla í tjarnakotinu, 10 beinta mútið ráðunusinu.
1: Já, já.
0: Þá var svona skákakati með að reykja við ykkur.
1: Akkurat.
0: Þá náðuðu valla upp á borðið og voruð að tefla og teltu mikið.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið svona voru þið í sömu vélinni þegar voru það þróast og þroskast á sama tíma
1: já, já.
0: Í skákinni
1: já, já, hann alltaf tveim vorum eldri en já. Við vorum alltaf á svona þessum árum vorum við alveg keppinautar
0: fóruðu á Norrlandamótin
1: já, já, alltaf, við báðum margvaldi Norrlandamestrar ég er 4 sinni Norrlandamestari og Hilmir heldur 2 svar þannig að, hérna, já, já algjörlega
0: já, já, að því vorum að tala um landslífsflokk landsliði núna, hvernig hvað er næsta verkefni?
1: Næsta verkefni er Úsbekistan Ólympíumóti Úsbekistan í september þar sem að ég helgi nú ekki að tilkynna liði en ég held að sem nú sennilega gefið að ég verð á fyrsta borðið í því liði og síðan akkurat Hilmi Freyr búin að vinna sér einn rétt en síðan á eftir að velja næstu þrjú sætin sem verða í liðinu og fyrir fróðlegt að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í lið en hérna, mér lakar ógeðslega mikið til og það ógeðslega gaman að vera að já, vera á fyrsta borði fyrir landslið það bara mikið hleyður að, hérna, að gera það og standa sér vel vonandi
0: Já, og þá líka ertu að fá svo þú nú ertu að fá þá sterkast að manninn á mótið þér.
1: Já, akkurat.
0: Og ja, þú ert að fá, veist þetta hérna Olympiumót, ef það gengur þokkalega, þá ert að fá gríðarlega sterka stórmeistara.
1: Akkurat, akkurat. Það er mjög skemmtilegt, sko, eins og ég teldi við Gúkes, nú er enda hinsmeistara 2004, var hörku skák, ég er enda enda að tapa henni í tímarakki, en það var hörku skák, við teldi við Maxima Sjöla Graf til dæmis, og Olympiumótunum líka eru fengur frakka. Og fleiri, þannig að hérna, það er bara gríðarlega skemmtilegt, sko.
0: Já. Og næstu menn gætu verið, sko, nú, þú náttúrulega ert komin í liðið, þú veist þannig, og það náttúrulega úr, við eigum náttúrulega marga stórmestara og marga alþjóðlega mestara.
1: Já.
0: Hvernig á að velja, hver er svona duglegastar að tefla og hver er vel virkur, það eru margir sem eru svona óvirkir.
1: Akkurat.
0: Koma svona tíðinbil. Við gætum alveg sé hann inn eða ekki Hannes Hlífar Stefánsson.
1: Jú, þetta.
0: Guðmund Kjartansson, jafnvel.
1: Já.
0: Og spurði. Ég náttúrulega Jóhann Hjartar, ef hann gefur kost á sér, ef hann fengist þess að vera með, þá verður það náttúrulega fengur.
1: Já, algjörlega. Það verður frábært að fara með Jóhann Hjartar sinni á akkurat í landsliðsskólanum. Ég hef aldrei gert það persónulega og hérna, hann náttúrulega er lumar á ótrúlegum fróðleik. Var náttúrulega númer 11 í heiminum á sínum tíma og hann veit alveg hvernig á að gera þetta og sinna þessu sko
0: einmitt, hann er vanur
1: já.
0: Og hérna hefur góð áhrif á liðið
1: algjörlega
0: hjálpa mönnu jafnilega með undirbúning, þekkir svona stíla og getur komið góð ráð
1: já, algjörlega, hann er bara ennþá í dag veist. Já, einn af bestu skákmanna landsins það er bara algjörlega 100% alveg á tæru að, og þrátt fyrir það ég ætla að sé ekki komin Já, ætla sig ekki komin meir en 3 áratugir sem hún var númer 11 í heiminum, skilur við. Þannig að mér finnst bara magnað að hann er ennþá svona sterkur skápmaður í dag, sko.
0: Já, hann bara dustaði sér ríkið og sett í gír.
1: Já, akkurat.
0: Svo erum við þá Helgi Ólafsson, fyrirværandi stórmeistari og fyrirværandi skólastjóri skáskólans og einn af þessum frægu fjórmennum okkar.
1: Já, akkurat.
0: Hann er landsliðsþjálfari.
1: Já.
0: Þannig að hann er ekki hættu það, með það?
1: Nei. Hann, ég sagði líka við hann, hann má nógilega ekki hætta því og meðan ég í þessu liði. Það er fátt skemmtilegra en að vera með hann sem kaftinn, sko. Mér finnst hann alveg, þetta er eiginlega, eitt að minna allara uppáhaldsmanneskjum í heiminu, sko. Það er Helgi Ólafsson, hann er alveg magnaður karakter, sko. Ógeðslega gaman að hafa hann, sko.
0: Já, allan verði ekki hann að... Elli döður bara í þessu
1: Já, hann getur nú meira sér að fara rök fyrir því að bara að setja sjálf og sig í liðið eða hann myndi vilja sko.
0: Já, ég held það nefnilega, hann geti alveg sko, hann á alveg heima þarna sko.
1: Já, það er nefnilega málið sko.
0: Ég ætla að fara að stinga upp á bara fjórmenningunum aftur fá margir og Jónett líka inn í þetta og hérna, hætta þessu bulli
1: ég hef bara þetta hringi kalla Þorsteins og bara, nei en, hérna, já, það er bara sýni hvað þeir eru Já, það er náttúrulega bæði ekki gott að þeir geta ennþá verið í liðinu, alveg ég held að Jói vilja ekki setja sjálfum sig í liðið að hann er að taka sæti frá okkur ungum, held ég. En það er náttúrulega ekki gott að þeir hafa ennþá bara ótrúlega góð rök fyrir að velja sjálfum sig í liðið, sko. Þannig að hérna, en það er kannski breytist með tímunum líka.
0: Já, við verðum bara að velja svona sterkasta liðið eins og hægt er.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að með að halda móralinu góðun líka og liðseldinni.
1: Já. Það er náttúrulega voru greiðal tök að Hjörvar er aðeins búin að draga sig í hlé frá skákinni, hann er að hérna, annars væri hérna, hann styrki náttúrulega liði greiðalega mikið að hafa hann, já, í rauninni bara annarkvort á fyrstu og öðru borði, að hafa brokkur á eftir tveim og hann til styrkja liði greiðalega, sko.
0: Já, þeir dreymdi það alltaf og hérna, hann náttúrulega hættir svolítið, eða leggur, já, borðið á hilluna,
1: já,
0: svolítið ungur og kannski kemur hann síðar, ég veit ekki, heldur það. Hefurðu talað eitthvað við hann?
1: Já, ég tala alveg við hann annars læði, sko. Hérna, ég vona hérna, að hann koma eftir eitthvað tíma.
0: Hann er einn af þessum íslendingum sem hafa farið yfir 2-6.
1: Algjörlega,
0: Og þú stefnir þá, ok?
1: Já, já, ég stefnir hraðleginn á það. Hann er alltaf að segja mér að þurfa að drífa með því, sammála því.
0: Já, já. Vignir, ef að skella hverju auðlýsingar hér og koma, þegar við komum aftur, þá skulum við ræða Evrópumótið það sem að þú brellilega ræðir.
1: Já, við stölu það.
0: Segjum það.

0: Jæja, þá voru komnir aftur. Þetta þátturinn við skákborðið. Jó, ég heiti Kristján Örn Eliasson. Hjá mér sterkasti skákmaður landsins. Stórmeistarinn Vignir Vatna Stefánsson. Og hann á uppleið. Vignir, við vorum að tala Íslandsmótið og Ólympíumótið í haust.
1: Já.
0: Og vorum við fórum í hlé.
1: Akkurat.
0: Nú komið að stóru stundinni. Það Evrópumótið.
1: Já.
0: Segðu okkur nú frá því og hvernig hérna bara frá upp að við til enda.
1: Já, já, ég skal taka
0: frá
1: skal tala eins og það.
0: Ég frá fjú stígur upp í flugvél.
1: Já, við hérna, þetta mót náttúrulega já, þetta eiginlega bara harðasta sem maður gerir að taka þátt í Evrópumóti einstaklinga í skák, eins og ég kom aðeins inn á það en enginn þarna mættu til að dúlla sér. Það voru 500 keppendur og það enginn þarna mættu til að
0: vera vinnuinn.
1: Já, það enginn mættu til að vera vinnur, sko. Þannig að Já, maður veit alveg hvað maður að fara í, þetta 11 umferðir, þetta voru tvær vikur þetta mót, þannig að þetta var bara gríðalegt álag þannig sé og maður ofta að tepla þarna, tepla einu skák á dag og sem getur verið 6 tímar, að maður alveg, getur ofta alveg grillaður eftir svona skákir. En ég náði þeim frábara árangri að, hérna, að tryggja mér á heimsbyggamóti og endaði í 5. til 20. sæti, eitthvað svoleiðis, og tryggði mér það með topp 20 Evrópumótinu sem því að ég náði sæti á heimsbyggamótinu núna sem verður reyndar á næsta ári og það svona World Cup okkar í skákinni og þar verður maður að tepla já, við allra bestu þannig að það hefur ógeðislega gaman en þetta var ótrúlegur árangur í raunni, ég læði þarna besta skákmann Ítala sem Lodici sem hérna komst meðal hans á 16 Ég held að voru 16 mann úrslita á heimsbyggamótinu seinast, 2016 stegum maður, ég laðið fyrirvændi Evrópumeistran Alexander Indic frá Serbíu sem akkurat yfir 2600, hefur nálað 2700 og síðan í síðustu skákinni þá akkurat fekk ég svona, já, komið þannig stað að ég varð einfallega að vinna þessa skák sem ég teldi á móti Maxim Rothstein sem númer 2 frá Ísrael og hefur verið 2700 stiga maður og atvinnum maður, ég veit ekki 20 ár núna eða eitthvað svoleiðis, ótrúlega sterkur og hérna ég vann hann akkurat þegar Ísland læði Ísrael og Evrópumótinu senast þannig að núna ég búin að vinna tvisvar röð og við tók hann í síðustu umferðinni og já, og þá treyði ég með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega bara alveg ævintýralegt sko, að ná því
0: Já, þetta eru 11 skákir
1: Já
0: Long mode. Tveir kvíldardagar, vantalega?
1: Já, tveir kvíldardagar.
0: En þú tappa bara tveimur skákum?
1: Já, ég tappaði tveimur röð þarna eftir að ég var einn efstur eftir 6 umferðir með 5.5 af 6. Fæði þar David Anton, besta skákmann Spánverja á fyrsta borði. Og það var nú skák sem að við heldum á tíma að ég mér sér staðið til vinnings þegar við tölum skákinn eftir á. Og ég átti enga veginn að tapa þeirri skák í mínum
0: augum. Hann er type 2-7?
1: Já, eftir að, hérna, eftir að ég fekk dálítið lélega stöðu á byrjunni, aldrei sem vant sko. Og hérna já, náði klóra mér algjörlega út í því og var heldum báður að ég staðið með frábæra stöðu á tíma en hérna, síðan misti ég þetta niður því miður, en og síðan tapaði fyrir franska atvinnum manninum Maxime Lagarde í næstu hann sem satt tapa tveim skákum í röðu eftir að hafa verið efstur á mótinu sem var dálítið högg og þá þurfti maður einfallega bara að reyna að núlstilla sig og bara mæti næstu og reyna að halda áfram og hérna þá já, fekk ég síðan 2.5 af seinustu 3 skákunum sem treyði mér akkur að það var nótilega tryggja með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega risamarkmið
0: Já
1: að því þetta er náttúrulega alveg magnum mót veist, ég byrja, akkur að ég stórmeistari með yfir 2500 stig og hvort ég var skráðið með 2520 þarna eða eitthvað svoleiðis og ég byrja nú með 70 í stigaröðinni sko. Þú veist að þannig eru bara mættir allir hörðustu atvinnuskákmenn í Evrópu og reyna að berjast þetta sæti og standa svona uppi ég bara gefa mér gríðarlega mikið sjálfstraust og vera að vinna þessa yfir 2600 stiga skákmenn sýnir að maður er mjög stutt í það að fara að vera sjálfur
0: Já og þú þegar þú varst svona komið upp og varst þú mjög góður Ég man ekki hvað það var kannski 2003, bara 2023 þegar þú varst íslamfettari.
1: Já.
0: Þú hafðir ekkit unnið marga skákmenn yfir 2-6, þú varst kannski að, þú, það er ekki rétt á mér,
1: Jú.
0: þú eiginlega bara ert núna farin að vinna þess að, sko,
1: Já.
0: Bara reglulega sterkar skákmenn.
1: Akkurat.
0: Núna það maður... ekkert jafntefli, sko, það bara unnið.
1: Já, já. Maður, ég held að við myndum taka saman tölfræðina mína móti 2600 stöðamönnum plus núna, síðustu, já, 1.5 ár kannski. Þá ég bara með örglega, ekkert langt frá að vera með plus skor á móti þeim, sko. Þannig að það sýnir svona, tólti, já, sýnir bara... það bara mjög jákvætt og hérna maður sé að standa sig svona vel gansu mönnum en það komið svo mikið reynsla hjá mér að vera tefla við þessa menn að það kemur náttúrulega með tímanum og maður farið síðan bara að byrja að vinna þá
0: Já, já Var gaman, hann úti?
1: Nei
0: Höndlega þetta
1: Nei, nei, þetta var þetta ágætt og hérna þetta er bara svo mikil þetta er svo mikil vinna, skilur við ætlaði að segja frekar að þú veist að maður bara kláraði skák maður fór í ræktina og fór í sánuna og síðan bara undirbúið næstu umferð og þetta er svona bara groundhog day skilur og það voru bara 2 vikur af því og þetta er rókslega gaman þegar að vinnan sem að leggur inn í þetta hún skilar sig svona já, þetta er náttúrulega ég veit ekki, maður er alltaf gaman að vinna þar maður að tepla þannig að alltaf, það hafi ekki verið gaman líka
0: Þegar þú fórst á heins meistaramótið í New York var ekki?
1: Í Katar?
0: Í Katar,
1: já
0: þá varstu með tökumann með þér
1: já.
0: Varstu á Instagram þá eða hvað? Varstu að,
1: já.
0: Þú ert að byrta á Facebooku og Instagram á þessum
1: já,
0: miðlum.
1: Já.
0: Varstu eitthvað núna mynda og segja frá þér?
1: Ég var bara aðeins á Instagram að setja í story bara hvernig gekk og hvernig var að ganga og svona sko. Byggum til eitt myndband sem var svona dagur í mínu lífi líka á Evrópmótinu. Það var akkur að þegar ég vann fyrir náttu Evrópmestaran Indits. Þannig að hérna, það var mjög hentugt að taka dagur í mínu lífi þá.
0: Varstu það með 4.5 og 5 eða ekki?
1: Jú. Og síðan fer ég að vinna Lodici næst þannig að var þá komið 5.5 og 6
0: langar ekki bara til þess að íta á pós bara stoppa og fresta þessu
1: stoppa
0: ég er einn efstur, þú veist, einn efstur
1: já, einn efstur
0: og mótið sko rúmlega hálna
1: já, það var magna sko já, og meir en hálna móti sko
0: mm-hmm.
1: þannig að, hérna, já, að það gefur mig bara þú veist sýnir mér alveg að ég veit alveg hvað ég get gert og hvað ég er sterkur og hérna og hvað maður getur, og því núna mér virkilega líka fara að klæja að fara að tepla svona á þessu sterku mótum erlendis og hérna já, það er nú líklegt að ég finnir mér eitt svolis í sumar og taki það með fúlust alvara sko
0: já, já.
1: Drífum mig vonandi í áttina 2006, en við sjáum til
0: en þú fórst á heimsmetarmóti í hérna atskák og hraðskák og ég var búin að hvetja því í 2 ár misti
1: og
0: reka eftir öllum að drifi í þessu.
1: Akkurat.
0: Og svo ertu núna á Evrópumótinu og finnst þér ekki bara heimsmetarmóti sem fórst á? Var það ekki þess aðeins að var reynslan þín ekki þannig að þú bara fjast bara meira sjálfsálið?
1: Núna?
0: Já, og svenst, já. Núna til þess að Evrópumótinu og líka á kannski heimsmetarmótinu. Þú ert að tepla ég segi kannski ekki upp fyrir því en þú ert að tepla við gríðarlega sterkar skákmenn og ert komin bara eftir jafningi þeirra
1: já.
0: Og fyllir þetta ekki því að sjálfstrusti?
1: Jú, til dæmis náttúrulega við tökum hraðskákina hjá mér í Katar þá náttúrulega bara eftir fyrsta daginn var ég bara í 20. eitthvað sæti eða eitthvað sko, þú veist, eftir fyrsta daginn og búin að tepla við Mamet Jarov og Lee Kuang Lee, gerir bara jafntefliða með kólunni á Mamet Jarov og maður er að standa sig svona vel þarna á þessu leveli og, hérna, og það gefur mér náttúrulega mikið já, sjálfs öryggi og hérna, já, sjálfs álita ætlaði það ekki og bara mér finnst mjög gaman að geta verið þú veist, að fara að vera svona sterkur skákmaður hvort þú sé í hraðskák eða kappskák og eitthvað og vera þá virtur á alltjóða levelunir og þá höfum við alltaf Íslending sem er svona sterkur, það er náttúrulega bara meiningin að hérna, við séum alltaf með fulltrúi í þessum mótum
0: já, já. Og svona ein spurning svona fram að svona kannski fyrir hlustendur að maður myndi spyrja því hversu mikið er maður í raun að blöffa eða plata eða sálfræðin í skák sumir hafa rosalega sterka nærveru
1: já, akkurat
0: og ef við blöndum þessu kannski saman finnurðu kannski þegar anstæðingurinn sest á mótiðir finnurðu straumana finnurðu einhverja breytingu
1: já, ég hef oft tekið dæmi með Notibag til dæmis að það er alveg ríkalegt að tepla við hann þegar hann bara starir í augun og er og starir í sálinu en

0: rétt að einhverju leiti en það alveg hægt að blöffa menn á ýmsa vegu sko. Þú veist, að kannski blöffa en þú veist, allavega svona.
1: Bara að vera með, láta ekki dáði bera þó að maður sé komið skítapað.
0: Akkurat.
1: Kannski hinn ekki búin að sjá það en standa upp og ganga og...
0: Akkurat.
1: Og vera bara að horfa aðra skákir og svona og bara eins og það sé allt í fína höfður.
0: Akkurat, nákvæmlega. Það ég gerði það til dæmis á núna á hérna, Íslandsmótinu og teldi ég við Dag Ragnarsson í annar umferð og það komin upp svo stað að ég þetta var eina skipti sem ég var með alvarlega verra í mótinu. Og þá kemur upp svo stað að, hérna, að ég fórn að skipta mun og ég veit að staða mín rosalega tæp og sennilega hún töpuð með réttir tapisku. Ég bara krosslaði hendurnar og lét fór að byrja að hrista hausinn og svo ég var algjörlega með allt á tæru og mér leist bara vel á þetta og eitthvað. Og Dagur þorði bara ekki annað en að hérna, Dagur byrja að hrista hausinn og þá náttúrulega var ég mjög sáttur og þá það sem hann gerir bara beila strax í jafntefli sko, þannig að ég var bara sáttu við það, en það var þetta orðið mjög tæp staða á mig.
1: Þannig að þú kannski leikur leik sem er slæmur eða hugsa djúft, en kannski fyrstu virkar góður,
0: Já.
1: Svo sjálfsörugur,
0: Já.
1: Þá svona fellur inn í þá gildur og halda að þú hafi verið að leggja einhverjum svona sleggjuleik og bakkar út í sínum áallanum.
0: Akkurat, ég held að það náttúrulega getur alveg verið þannig og kannski ætti bara ekki að bera svona mikla virðingu fyrir með þessu skákmanni, en það get ég ekkert í skák.
1: Þú ert búin að rúla yfir þessu 2-6 skora, alveg hérna í hrönnum,
0: Já.
1: Þannig að það eitthvað að gerast hjá þér.
0: Já.
1: Það eins og allt sé að fara í gang núna aftur.
0: Já.
1: Og þú ert kom núna á nýjasta stigalöfnum, komin býr 2534 stig.
0: Já, 40 og núna eftir Íslandsmótið.
1: 40 eftir Íslandsmótið, snar hækkar, sko, fest, hvað, 20 stig fyrir Evrópumótið.
0: Já.
1: Og það mjög erfitt að þú ert komin í hennar á þennan styrkleika að semst bæta við sem ég sagði á hann.
0: Já.
1: Þannig að sko núna því ég veit úr stefnur á 2-6
0: Já.
1: En hérna þetta bara skref fyrir skref ef að menn horfa kannski ó langt fram fyrir sig þá geta menn dottið.
0: Algjörlega.
1: Og þá maður hellingi að fara upp aftur.
0: Maður þarf að vanda mótin líka og svona það er viðurkennt núna að það er dálítið stiga við sinni í gangi sko.
1: Já.
0: Að menn eru stigalari en hafa verið í gegnum tíðina. Þannig að það bara ótrúlega jákvætt að ég sé að halda mér í 2550 elur stígin þegar það í gangi líka sko, að, hérna, að þetta stiga við sem það bara erum að lenda í því að það eru menn sem eða bara ungbönn eða krakkar eða eitthvað sem eru frá Kazakstan eða Indlandi eða eitthvað hafa ekkit fengin en svona alveg tækifæri en hafa verið að tepla ógeðslega mikið á netinu og stúdirað og svona og eru bara miklu betur en stígin segja og þeir fara síðan á skákmót og gjössanlega brillera og taka oft bara 150 stig bara í plus sko. Þannig að hérna já, það er svona er að valda skils mér miklu vesinni með hvernig stíin eru í dag þannig að ég bara mjög, eins og ég segi, ég mjög stoltur bara að vera veist, 2550 stiga stórmeistari sem ég nú verið tvisvar og nálaðt núna aftur að hérna, að vera að halda því í þessu er bara mjög gott styrkleikamerki
1: Já, já Hvaða skák ertu stoltastur af að hafa telt? Jafnir þú hún hafi ekki verið svo fallegast. Það ykkur eins skák sem að var það sem var stoltur eða var mikilvæg, kannski þetta sami hluturinn.
0: Á Evrópumótinu eða?
1: Já, bara á ferlinum. Ykkur eins skák sem að stendur upp úr?
0: Sko, náttúrulega, ég hef fengið þessa spurningu á þér náttúrulega, en þú veist, það náttúrulega þessi frækni Karlsson sigur náttúrulega, það er hérna, það náttúrulega er ótrúlega gaman að ég mér alltaf hafa það á fyrirskráni að hafa unnið besta skákmann allra tíma það alveg sama hvað gerist að, hérna, það verður aldrei tekið að mér en já það til dæmis en ég mjög stoltur til dæmis þessari skák sem ég teldi lokaumferðin núna til að tryggja mér sett á heimsbyggamótinu að vinna Rockstein sem fyrirundi 2007 til skákmaður og ég alltaf við 2006 að hérna að pakka, já ja, við pakka hann ekki saman en að vinna hann svona í síðustumferðinni var gríðalega fallegt
1: heimsbyggamótið
0: Já.
1: Hvernig mót er það? Hvernig ferð það fram og svona formið á því þetta er útsláttarnefi
0: Já, þetta er útsláttarnefi þetta er svo að ég man ekki hversu margir byrja í mótinu sko. Það er annarkvort 128 eða 256 ég bara man það ekki en hérna og akkurat þá svo að fáum við boð og það er endur ekki komið en þetta voru næsta ári eitthvað tíman og okkur flottum stað.

0: og þá tefli ég tveggjaskáka einvi og ég gæti alveg eins fengið Karlsson í fyrstu umferð að ég gæti fengið Caruana í fyrstu umferð eða eitthvað algjörlega topp skákmann í heiminum þannig að hérna, það þyrði leiðilegt að fá þá í fyrstu að bæði skemmtilegt og leiðilegt og síðan þetta hann að við teflum tvær kaskákir og segjum að hérna, ég meina og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær atskákir og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær hraðskákir og þanga til að það komi sigurvegari í einvíinu þannig að og þetta mót þetta maður fylgist alltaf með augun maður alltaf með augun á þessu þegar maður hérna þegar þetta í gangi sko og það ógeðslega gaman að fá að vera ég bara vera partur að þessu og veist að vera þarna ef þú ert að komast inn á þetta mót þá ertu að gera eitthvað rétt sem skákmaður
1: Mm-hmm. Sko, ég með minnir að þessi sterkustu svo Karlsson og þeir koma inn kannski þegar 64 eftir eitthvað svoleiðis ég man ekki alveg hvað þeir koma inn þeir eru ekki með frá byrjun
0: þeir eru ekki með frá alveg byrjun, nei
1: koma inn, sko, það 256, 128 og svo fram
0: í 64 já, ég held að komið það inn í 128 eitthvað svoleiðis, já, ég held það
1: Þannig að það ekki verið að slá það út í fyrstu umferð, þannig að þið tengst ekki að vinna kannski Karlsson í slá. Það nú sagði til næsta bæjar, þannig að þetta út.
0: Já, það sagði til næsta bæjar.
1: En þú ert með 100% skora á hann?
0: Já, já, ég hef engan á að fara að tepla af eitthvað fljótlega við hann, sko, bara, hérna, leif honum að hætta bara.
1: Leif honum að kveljast.
0: Já, ég held þessi skori og allir sáttir.
1: Já. En þannig að, hvenær er þetta mót?
0: Það er ekki komið, það verður eitthvað næsta ári, en ég, það eitthvað sem ég ætla, við ætlum að hérna senda. Ég tek content manni minn með mér og við búum til eitthvað út úr þessu og sýnum frá þessu og svona og hérna, búa til efni
1: Ef þú fengir að velja einn aðstæðing á heimsbyggarmótinu hverju myndurðu vilja mæta?
0: Það örugglega eitthvað sem í topp 10 heiminum sko Já, ég eiginlega bara Karlsson ætlaði það ekki, ætlaði maður myndi ekki vilja hafa sífiðin og vera tefla innvíð við Karlsson, ég held það maður myndi elska það, en Já, ég myndi vilja það.
1: En með að vera topp 10, hvar áttu mestu möguleikana? Gegn hverju, myndur halda?
0: Í topp 10?
1: Já, svona...
0: Það er hvort spurning, voru ekki bara nýmann eða eitthvað.
1: Að þú þekkir hana þess?
0: Já, ég myndi halda það. En maður, hérna, ég hef unnið mjög mikið af þessum sterku en endar aftast bara í hraðskák, sko. En hérna, já, ég myndi ekki vera smeyku við neittna um að ykkur viti, sko, í rauninni. Maður bara mætir og ætlar að standa sig á móti
1: Já, ég verður bara stutt með árið hvað er að gerast framöndan verður eitthvað tefli sömar og...
0: Já, ég er nefnilega alveg verið kláraði sko, hvað ég ætla að gera sko. Af því að þetta villi tefla eins mikið og hægt en það verðist vera svona minna móta framboð í sömarin oft áður og minna svona okkur stóru móti mín núna þegar var akkurat að fara að reyna að passa sig að vera að tefla á
1: Já.
0: Sterkari mótum sko
1: og velja mótin vel
0: akkurat og en síðan alltaf bara eftir sumarinn alltaf kemur því líka mótarhinninn alltaf og ég veit að ég tefla alltaf ég afreitsa það fyrir hlustetu þá sem sagt hversu galið þetta að ég sem sagt tefla meðaltali síðustu 5 ár 6 ár kannski þá tefli ég meðaltali þriðja hvert dag kappskák sem er alltaf bara galin pæling sko. Hver teflir þriðja hvert dag kappskák og það er eiginlega alltaf erlendis 80% af skákum er erlendis sko. Þannig að hérna, það er mjög skemmtilegt tölfræði maður er alltaf að þessu og ég veit ekki hvernig þetta lítur út ég fer á heimsmeistaramóti í atskák og hraðskák aftur alltaf sennilega að taka Evrópumóti í atskák og hraðskák líka aftur já, í fyrsta sinn og hérna og svona, þannig að það verður ýmislegt á nálinni, skulum við segja
1: Já, jú Ertu ekki með einhverja stöðnisæðla? Er ekki eitthvað sem er að sponsora og aðstofa þig, penningarlega?
0: Jú, ég kom með svona einhverja sem eru hérna byrjar að hjálpa mér sem er náttúrulega bara alveg frábæst og ég held að sjáist líka dálítið á árangrunni núna að hérna ég ekki jafn fjárháslega hrættur og oft áður, skulum við segja þú veist að hérna að maður er komin sér komið svona smá öryggi og getur svona dálítið einbett sér að skákinni algjörlega.
1: Þú ert ekki að hugsa það með að nota tefla, hvernig er að komast heim eða hvernig er að gista næst?
0: Já, treystu mig, ég hef lent í því, sko, það er ekki gaman að þurfa að vinna eitthvað skák til að fá eitthvað pening og, hérna, og ef ekki, þá veistu nú bara ekki hvar peningur er nóg að koma, sko. Það er ekki skemmtilegt, sko. Það er styrtur almennur að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið, sko.
1: Ertu til í svona bara hraðaspurningar í lokin?
0: Já, kottum með það ekki. Kottum með það ekki.
1: Þú voru að svara.
0: Já,
1: þú voru að svara bara.
0: Ok, Ætlaðu? Já. Ég veist ekki það þessu, ok.
1: Nei, nei, þú veist ekki, ég veist heldur ekki það þessu.
0: Nei.
1: Magnús eða Kasparov?
0: Magnús, alltaf.
1: Klassisk ák eða atskák?
0: Klassisk ák frekar en atskák, en hraðaskák auðvitað bæði.
1: Einmitt, ég ætla að ég, einmitt. Uppáhalds byrjun?
0: Katalan byrjun.
1: Vesta byrjun?
0: Vesta byrjun?
1: Já.
0: Það nú bara eitthvað sem Bjössi Þorfinns myndi tefla.
1: G4-ir.
0: Ætla að sé ekki bara, já, ég veit það ekki, hann teldi almenn kantingambyttu daginn í landslisloki, ég ætla bara að koma að segja það.
1: Kaffi eða orkudrykkir á skákmóti?
0: Alltaf orkudrykkir og sérstaklega kollab.
1: Sérstaklega kollab?
0: Já, alltaf.
1: Já.
0: Það uppáhalds orkudrykkur minn.
1: Já. Besta skákborg sem þú komið til?
0: Besta skákborg?
1: Já.
0: Það örugglega bara frábær spurning. Skákborg, það sem bara nokkuð erfið sko. Ég svona datt í huga að segja bara Da King í Kína því að það var ógeðslega gaman að vera að tepla þar og það var alltaf að vera að horfa á mann eins og maður veri bara geimjöra sko, þannig að segja það bara.
1: Ljósarður?
0: Já, ljósarður og það var öðru þessi.
1: Já, já. Hver mesti eða vannmetnasti íslenski skákmaðurinn?
0: Vannmetnasti íslenski skákmaðurinn? Já, þessi mjög skemmtileg hjá þér. Birkir Ísak var það alltaf, hann alltaf núna orðin dóldið sterkur bara. Vannmetnasti? Já, ég liggur að ég segja ennþá Birkir Ísak bara. Eða Hilmir, annarkort.
1: Já, já. Hver vinnur næsta heimsmeistaramót? Sindorov eða Kukas?
0: Sindorov, miklu betri.
1: Miklu betri?
0: Já, ég held að Kukas ég ekki breyk. Allá að miða hvernig Kukas að tepla í dag, mér finnst þannig alveg bara, ég er að sjá hann tapa bara ótrúlustu hlutum, sko. Hann þarf eitthvað aðeins að fara taka til.
1: Það verður gaman að fylgjast með þar á heimsmeistaramótinu því að þú, ég held að þú sett mjög góður í einvíðum.
0: Já.
1: Ég held að einvíð, nei, ég við þig.
0: Ég held það líka.
1: Með góðan aðstofamann, grimmur, vanur þeim, vinnur í vilda, einvíð.
0: Akkurát.
1: Þannig að vonandi gengur þið bara sem best.
0: Já.
1: Þetta kemur. En þessu loki hjá okkur í dag, eitthvað svona loku, þú valdi lag allavega?
0: Já, ég valdi nú bara eitthvað lag í flýti en þetta valdi Changes með Tupac. Það bara gott og sígilt lag, þannig að maður hérna, já, valdi það bara. En það er ekkert, í rauninni, það er ekkert mikið svona, núna þetta aldrei komið, jú, náttúrulega ég að halda skákmót fyrir áhuga sama, þá er ég náttúrulega alltaf duglur í því og get mynd á kennslu síðan náttúrulega vegna áttabútris. Það er bara að vera með snókur á púlmót á ekki þennan lögðu þetta heldur næsta og síðan næsta þriðjudag er með skákmót á Nínu niður í bæ, þannig að það er nógum að vera. Það eru nógum að hraðskásmótum í sumar og ég veit duglugur að halda eitthvað skákmót.
1: Já, svo er þetta fylgjast með skákinni og skák.is.
0: Alltaf, það er komið fyrir þetta hennar.
1: Já, flott. Vignir, gaman að tala því.
0: Sömi leiðiskiði, það er alltaf gaman.
1: Takk. Þættunum við skákborðið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum, Vigni Vatnari Stefánssoni, stórmeistara og stigaðasta skákmenni landsins, fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðunni og ekki í fyrsta skipti. Það komin Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan daginn.
0: Eru það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það er nú ýmsir hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt því að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það er nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kostningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var, já, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: það. Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel, sko reikna með því að hann myndi alveg ná, skilur, það margir heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: Það er nú bara svo sést að því að ég fer í útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því, ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég er nú alveg orðið vörfið það. Það er það sem er svolítið sniðuppiði.
1: Þannig að ég er bara að lesa í skilabóðan sem ég fæ frá honum, Patrik.
0: Já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínutur lengur.
1: En það eiga miðlar ekki að muna heilu miðurstíman, sko.
0: Nei, en já, það er nefnilega það.
1: Það er bara þannig, sko.
0: Og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir.
1: Nei.
0: Nei.
1: Alltså, betur fer, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur en ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er þægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eða búin að tala það að Hildur Björnsdóttir, hún yrði næsti borgarstjóri.
1: Já, var það ekki áramótaspáni?
0: Nei, það, nei. Já, jú, gott eða ekki var, sko. Að nú, hvað, mæ núna?
1: Já.
0: Og
1: við erum búin að vera nokkru sinnum árinu í útsendingu.
0: Já, einu sinni, eða tvisvar. Mm-hmm. Og það var samt aðna framlega, mjög framlega.
1: Já, já.
0: Og þá fannst til þú sjá hana alveg skýra sem borgarstjóri.
1: Já.
0: Alveg.
1: Já.
0: Heyrðu, en ég ætla samt að því fer inn á þessu pólitísku mál núna við þeim eftir, en mér langar að byrja samt sem áður á verunni, ég ætla að fá að hýta það okay. upp á verunni og sem sagt, bæði fyrsta lagi, hvernig verður sumari svona um allt land,
1: sko.
0: Hvernig mega landsmenn búast við sóli, hvenar?
1: Sko, mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skýla, sko, en það verður smá rigning.
0: Já.
1: Og hérna, þó að koma svona góður og góður dagar, en mér finnst svona miðja júní, þá verður bara hiti og gott veður hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fæ gott sumar, bara alls staðar á landinu.
0: Já.
1: En ég fæ samt, sko, í kringum Vestlumanna helgina, fyrir dagans niður á við.
0: Færa, þá fer það niður á
1: við. Já.
0: Það er nú vinsælt að spyrja meðla um hérna, hvort að fólk komist á þjóðháttíð.
1: Kemst á þjóðatíð en ég held að þetta maður færa bara þjóðatíð svona hafa hana bara júni, júli sko.
0: Já.
1: Það er yfirleitt droka rigning á þessum tíma.
0: Meinar við byrjun ágúst?
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég spái rigningu þjóðatíð.
0: Þú gerir það?
1: Já.
0: Já, þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra.
1: Já, og hafði rétt fyrir mér.
0: Og þú hafði rétt fyrir þér. Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnum verð í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana.
0: Já,
1: sjá
0: já.
1: Eins og ég.
0: Já, einmitt, það er nú sniður, það er nú alltaf gaman.
1: Það er alltaf gaman að henni, sko.
0: Þegar ég erum það að leika ykkur svona. Af því að þetta er auðvitað bara við erum svona bara henda gaman að þessu.
1: Og en ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott en svona í kringu Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning en það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning, skiljum
0: já, já.
1: Ég fæ ekki rigning og rok en til að Vestlumannahelgi
0: Mér finnst rigningin góð syngum helgi börs og það er engin, segir enginn að það sé ekki heitt
1: og ég finn svona loftslæði vera að breytast á landinu það sko verður ekki mikil snjókoma eða frost sem satt svona fram á áramótum
0: Nei.
1: það er það, það sem ég að skynja hérna en svo getur komið svona eitthvað eins og næsta ári kringum páska.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera svona þróunum svolítið að snúast við.
0: Já, já, já, já. Það ágætt okkur eftir nú ekki daf því hér já. Á norður hjarranum, já. Sko. En hvernig er það, Guðrún, með svo jarðskjálta og annað slíkt? Hvernig lítur það út?
1: Sko, jú, jú, við megum alveg finna fyrir einhverjum jarðskjáltum hérna fljótlega og hérna, og þetta er náttúrulega ekki alveg búið þarna suðmi sjó.
0: Menar þá í
1: Grindavíkur, já, hólfin.
0: Já.
1: Ég er búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér er búin að vera að dreyma svolítið, sko. Ég fæ þetta að næsta gos verður tölvöld stort.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að koma meira inn á Krýsuvíkursvæðið.
0: Í þá áttina, stóra hólfið.
1: Já,
0: já.
1: Og ég fæ svona einhverja sprengingar, ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavík eða eitthvað, mér finnst þetta alveg vera, sko, þetta er ekki búið í Grindavík, sko.
0: Nei. En hérna, hann útskýrði þetta svo vel, hann Þorvaldur,
1: já.
0: Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur hérna eins og ég þætti
1: mm-hmm.
0: og hann var að tala að væri tvö hólf það var sko annað væri undir Svartsengi og hitt væri sko nær Krýsuvík og
1: nær
0: það
1: Krýsuvík.
0: Væri stóra djúpa hólfi
1: mér finnst það eftir að opnast nú hef ég ekki vita á þessu en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna já þetta geti alveg náði inn á Hafnarfirði sko
0: Ég fari jafn gott að þú ert flutt hann.
1: Já, þess vegna flutti ég.
0: Já, hvað segirðu? Finnst þið að nær hafna fyrir þig?
1: Sko, Krýsuvík, mér finnst þetta sko allar að skjaldara, svona einhverju óþægindi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst hver eldstöðin hana vera bara að vakna til lífsins.
0: Já.
1: Þó að sé búið að liggja í dvala, en kannski er ástæða fyrir því að þetta er búið að liggja í dvala. Og... Ég líka fæ þetta og svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessu fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík ef er að fela eitthvað fyrir fólkinu.
0: Já.
1: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum? Ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní.
0: Þú ert að fá þetta inn í júní? Já.
1: En ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk, þetta er náttúrulega bara
0: Já, það sem ég er að skynja. Já, þetta er náttúrulega vön á þessu svæði,
1: Já.
0: Gríðalega vön og allir viðbúnaður og öryggi, sko, gríðalegt hjá þeim sem sjáum það.
1: Ég er ekki að sjá eitthvað svona mannskaða eða neitt þannig, sko.
0: Nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við.
1: Já, mætti svona aðeins bara að huga því ef að það fara að verða ykkur í skjáltar að kannski taka niður hlutaveggjum og svo leið, sko.
0: Já.
1: Það er svona það sem ég fæ.
0: Já, já. En hérna, finnst þið þetta vera svona eini staðurinn að þarna á þessu svæði?
1: Já, já, svo fæ ég alltaf sko í kringum Bláfjöllin eitthvað.
0: Mm.
1: Og þessi lína og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan.
0: Já, línan að bjá á Bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið henni að þá væri það sko opnun frá Krýsuvík sem að það tengist þessu Bláfjöllasvæði miklu meira
1: Ég fæ alltaf bara þetta með sem sagt, hefði segið Bláfjöll og Hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið mér finnst ég verið að fara eitthvað norður ég bara átta mikið á okkur tanga ég átta mikið á því hvað hann er
0: Já, við erum búin að kljást
1: Já, við erum búin að tala með dagur
0: Já.
1: Ég fæ alltaf sömu staðamyndina hérna, en mér finnst sko til dæmis á Suðurlandinu það verður smá bið en ég er pínu óruleg við Vík ég veit ekki akkur
0: Já.
1: Svona einhvern skjálta
0: Já, Viki Mýrdal að sé jafnvel þar
1: að það sé eitthvað þar sko einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega
0: Já, en hérna
1: Jökullaup jafnvel
0: Já
1: Þú veist, það er, já, en ég ætla ekki að vera með einhverja rakallar spár sko
0: Nei
1: En við búum náttúrulega á eldfjalla eyju
0: Já, En sko samt Guðrún, þetta fyrir norðan,
1: Já.
0: Þú getur ekki tengta við eitthvað stað betur, sko það sem flokkastundur eins og norðausturland, norðvesturland,
1: Nei, þetta er alltaf stórt svæði. Nei, ég fæ bara eitthvað norður, mér finnst þetta að vera svona eins og bara hálendi eða svona bara mikið auðnana upp á hálendinu.
0: Fyrstur hún nálgast eitthvað mývasveitin eða kröflusvæðið eitthvað þess
1: aftar skrýti minnst við erum komin núna norður hérna sko hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko framhjá Blönddósi
0: Já.
1: Eitthvað þar upp á hálendi eitthvað
0: Já.
1: Minnst við erum eitthvað bara fyrir hálgeri miðið í landi sko
0: já
1: En þetta, náttúrulega, þetta getur verið bara miðið hálendið.
0: Já.
1: Það bara, já.
0: Já, ef þú ertu í húnaðarsýslunni, þá er vegur þar yfir.
1: Já, já, mér finnst ég vera bara miðið hálendinu, ég get eiginlega ekki staðsetta nákvæmlega. Mér finnst allan ekki vera mikið byggðana.
0: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
1: Já, það er allan að hraun.
0: Mm.
1: Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona eldstöðu sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar
0: Já
1: Ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko.
0: Já Jæna það er svona já það er spurning hvort að fyrst er þetta að vera þá núna svona ég veit að það er ekki gott að spyrja um tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða.
1: Ég fæ þetta nær haustunni þannig að fyrir norðan
0: mm.
1: Já.
0: Með haustinu fyrir
1: já, já. En ég fæ með gósið hérna það sem Grindavíkustöðin ég er að fara inn í júní sko.
0: Já.
1: En auðvitað get ég haft rangt fyrir mér sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er ekkit
0: Hvað sérðu með upptökin á gósinu á því að þessu svæði nákvæm upptök getur eitthvað átta á því
1: Ég finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið, sko.
0: Mm.
1: Finnst þið samt? Þetta er allan ekki inn í miðri Grindavík, það get ég sagt þér.
0: Já.
1: Ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast þannig á tveimur stöðum.
0: Mm.
1: Nú er Krýsuvík sko fjær Grindavík.
0: Já.
1: Mér finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko.
0: Mm-hmm.
1: Það eru kannski bara þessi bæði hól sem að opna.
0: Sem eru þarna. Já, þá kemur það, en Guðrún, ég held að við ættum að
1: já.
0: Fara núna þú aðeins frá þessu, við sjáum mm-hmm. hvað gerist og
1: já.
0: Hvetur nú bara fólk til að vera ekki að óttast neitt? En,
1: ekki óttast neitt, þetta fer vel, og en þetta er ekki alveg búið, og hérna, en þetta verður svolítið öflugt já, bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
0: já en hvað segir pólitíkina nú fer klukkan að tifa
1: já
0: nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar
1: okay.
0: Það er til dæmis búið að mynda meiri hluta á Akureyri, komið kona sem er bæjarstjóri
1: já.
0: Sem sagt pólitísk
1: já.
0: Og það hefur ekki verið lengi
1: Nei.
0: Það er aftur á móti hafnarfjörður er það kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þeir
1: það getur verið
0: að segja fyrirbúð nei, ég er nú grínast
1: ég finnst þetta að vera framsókna var hann ekki framsóksa sem var þarna
0: jú, sko, bæjarstjórinn er í framsóknarflokknum hann bætti við sér einu manni mm-hmm. og fekk þrjá síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn
1: mm-hmm.
0: bara aftur eins og höfðu gert en einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni
1: já.
0: og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og verið það var ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsók hvað gerist það nú?
1: Mér finnst þetta verða svolítið snúið mér finnst ég fæ þannan framsók og kall vera áfram og hann næra einhvern veginn að mynda þetta
0: hann var bæjarstjóri finnst þannig að vera bæjarstjóri áfram
1: já, já, mér finnst það ég fæ eitthvað með samfylkinguna ég veit ekki hverju
0: það er fengur tvo menn
1: já
0: það myndi samt ekki duga en til að ná meiri hluta það eru 11 með hans í bæjarstjórn og það væri 5 samfylking fæk 2 og fram svo 3 þá vantar 1 það er 1 miðflokksmaður hana.
1: Gæti verið miðflokkurinn já, ég fæ já að
0: það er 7 maður
1: já.
0: Já.
1: Ég fæ já að þetta en mist, ég fæ ekki sjálfstæðsflokki
0: nei
1: það er bara út á
0: það
1: borðinu.
0: Bara gerðist eitthvað
1: já,
0: alveg
1: já. Það er
0: eitthvað
1: rosaleg spenna og hérna já, ég ætla hann að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram en hann í vandræða með að mynda hann á meiri hluta og ég held að þetta sé þetta útspil síðasta útspil
0: já að það verði sagt, framsók og, samfylkingin
1: og
0: miðflokkur já. Já. Það voru gaman að sjá hvita
1: það er spurning
0: rétt fyrir því en þá er það Reykjavík og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búin að hringja og mikil spenna sem er þar og spurning hvort að Hildur Björnsdóttir sem að verði væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkur fengur 9 menn alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í 16 ári eða hvað það er gríðalega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk 3 og þeir unnu verulega sigur fengu bara 3 nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók þeir töpu eins og að verulega voru með 4 og mistu 3 fóru alveg nýr í 1 mann og viðreist er með 2
1: sko, ég ætla
0: hvað finnst þér gerast þarna?
1: Ég ætla algjörlega útiloka, sko ég var í vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta en ég útiloka hann að viðreist
0: núna?
1: Já, algjörlega ég fæ miðflokkin
0: að Hildur velji miðflokkin?
1: Hildur velji miðflokkin og ég fæl framsó, ég veit ekki okkur
0: já
1: ef miðflokkur er nógu marga til já. Þeir geta verið 2
0: já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkur með 9 og miðflokkur 3 þannig að það er akkurat 2
1: þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur
0: þú ætlar að veðja
1: ég skil ekki að hverju ég fæ hennar framsónaflokk þú veist, ég held að það er kannski hægt
0: já, hann vill í borgarstjórn framsón vill í borgarstjórn þannig að, já þannig að það er ekkit skrítið það getur að þau bættu 13. manninum við það má alveg segja það og það geti verið svona meiri breytt í því einhvern veginn en þetta finnst þið vera niðurstaðan, akkur finnst þið útiloka viðreis svona
1: ég held að sé bara svo það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist mér finnst þar hafa að mörguleiti svo ólík sjónamið
0: já, allt svo Hildur og Björg
1: já, og ég held að þessi Björg hún muni sko ekki sætta sig við það sem hann að sjálfstæðsflokkurinn leggur fram
0: en þú meinar það
1: ég fæ þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað
0: hún er náttúrulega mér þessir skerstið áldið úr því að þetta er langtlega Evrópusambandsflokkur og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn þú varst ekki meira heldur en að láta það ekki trufla.
1: Ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
0: Þú heldur
1: þessi
0: það?
1: Þessi viðrist, já. Mm. Ég bara, já. Ég fæ bara, sko, ég að spyrja, það bara, það útiloka, sko. Mm. Já.
0: Það satt Björg til dæmis alveg öndvegis flott kona.
1: Já, já, hún er klár.
0: Já, hún er mjög klár.
1: En þær hafa ólík sjónamið.
0: Já. Já, já, það en flokkurinn sem slíkur, eins og sjálfstæðisflokkurinn. Hver stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar? Nú þurfum við að fara sko við sem að koma okkur upp hleruna búna í sér.
1: Já, hann svolítið svona, sko, ég held að þeir séu svolítið að vinna á. Mm. Og en það samt ennþá eitthvað tókstur þetta þannig innan flokksins.
0: Jú, það nú alltaf
1: já,
0: sko.
1: Já, bara eðlægt
0: sko.
1: Já,
0: það
1: en eðlægt. Mér finnst að vera minn á.
0: Já. Heldurðu að, semst að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík að Hildur Björnsdóttir, hún velji það og sjálfstæðis flokkur í þetta hún það borgarstjórnar flokkurinn, mm-hmm. þau eru nýju.
1: Já.
0: Og að þau saminist það að velja mig flokkinn allavega með sér.
1: Já, ég fæ bara já við því, strax. Já.
0: Og jafnvel framsókn.
1: Já, ég fæ eitthvað með framsókn. Ég veit ekki hvað það er hvort að kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða ólíkum skoðunum eða ég veit ekki.
0: Já, já. Það er mörg sjónarmið því og allt það sko. En þetta því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa mjög í hvað borgarbúar voru kall eftir í þessum kostningum og hvað voru borgarbúar að bú sko byggjum og það sést auðvitað mjög glöggt að borgarbúar voru að byggjum sjálfstæðisflokkin og borgarbúar voru að byggjum í flokkin miðað við tölutna sem kom út
1: og ég held líka fólk er að kalla eftir sko opna miðbæin þú veist lagfæringar varðan þessa borgarlínu og svona og þessi peninga útlát sko og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós, ég er búin að segja þetta á þér það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars slíkt frá því að Dagur B var
0: já, það svífur ennþá hérna yfir Já, þú meinar.
1: Ég er bara alveg vissu það. Það verður eitthvað að skoða betur.
0: Já,
1: já.
0: Þú ert búin að segja þetta áður, Guð.
1: Ég er búin að segja þetta áður og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp ykkur varðandi lóðir og eitthvað varðandi ykkur að spillingu. Og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlir.
0: Já, já. En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm.
1: Já.
0: Og það kallast líka gott að þeir heldu sínu
1: já.
0: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem að var þar efsti maður
1: en þeir voru líka duglegar að hringja út ég held að hafa hringt fimm sinnum í mig sko.
0: Já, ég segi jú, það, maður skilur þá fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu og er að leita en, að stuðningi, það er ósköp eðlilegt það er mjög skilurlegt
1: En ég held, já eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós að þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman að skoða eyðslu borgarinnar.
0: Já.
1: Til þess að geta rétt af hlutina. Sko, fæ ég þetta eitthvað neginn svona?
0: Já. Hvar er hugsalega út af kistan?
1: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
0: Þú talar lóðabrask?
1: Já.
0: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinurðu?
1: Já, ég er að sé ekki, þetta er bara hann sem ég heyri eitthvað varðandi lóðir og lönd og eitthvað byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eru eftir að krifja til merkir
0: Já Þetta er spennandi það er bara mikið að gera fylgjast með í sveitafélögunum
1: en við skulum bara skoða sjá hvað verður
0: Þetta verður
1: En allir hana lítur þetta betur út sko, fyrir borgarbúa Fæ, og ég held að fólk verði bara nokkuð ánægt með þetta.
0: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
1: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka, ég fæ sko varðandi veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
0: Já.
1: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
0: Já.
1: Og hérna, líka, mér finnst þið líka svona að fara að skoða betur, þú veist, hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúðust eru börnin flutta heima að vera stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfin í mörg ár breyttar tekjur
0: Já.
1: Það er, sko, mér finnst þér svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þess, þetta kerfi, þess að húsnæðis kerfi.
0: Mætir verulega búsetu hvers og eins.
1: Já,
0: já. Já,
1: það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á. Og svona, jú, og kannski fólkana sem hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum.
0: Já.
1: En kannski fara þau bara í minni.
0: Já, já.
1: Þú veist, hver er þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða. Ég finnst þér skoða þessa hluti.
0: Já, já. Akkurat, það verður bara gaman að fylgjast með þessu.
1: Já.
0: En allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilar er að segja þetta hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. maí 2026 og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík og jafnvel Framsóknarflokkur með.
1: Já, ég er bara nokkuð.
0: Já. Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
1: Já.
0: En við ætlum að fá auðlýsingar núna, Guðrún,
1: já.
0: Og höldum svo áfram að þeim loknum.
1: Já.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og við erum að bregða á leik og ég er að spurja hana út í svona atburi líðandi stundar og það er nú kannski oft erfitt Guðrún að ég veit ekki hvernig þú
1: Já.
0: Sér þetta en hérna þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðisflokku myndu mynda meirihluta með miðflokki og jafnvel Framsókn.
1: Já.
0: Og nú bara býða að sjá hvað gerist.
1: Við skulum sjá hvað gerist.
0: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
1: Já.
0: Nú er þar mikil umræði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvernig Ísland hafi staðið, eða ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Og það er bara hörku umræður í þinginu. Hvað segir um þetta?
1: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að þyrst að breyta.
0: Já, það búið að breyta.
1: Það búið að breyta, já.
0: Þú hafði rétt fyrir þetta.
1: Ég hafði rétt fyrir þar. Ég samt fæ, það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
0: Hvað meinarðu?
1: Við munum ekki fara ganga inn í þetta Evrópusamband.
0: Nei.
1: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa þetta.
0: Meinarðu í lok ágúst?
1: Nei.
0: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla. Náðir ekki að ákveða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Ég fæ bara nei, ég veit það ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér. En ég held að sé eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram.
0: Mm-hmm.
1: Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappira sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
0: Ha? Að það verði, hvað sagðurðu?
1: Alþingiskosningar.
0: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
1: Nei. Ég held að það sé að koma upp ykkur svakalegt mál og þeir get ekki almennilega að starfa saman. Og ég þori alltaf að segja þetta sem ég að skynja, sko.
0: Nei,
1: ég er svolítið hrætt að Inga eigi eftir að láta gamin geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með síðan stjórnar samstarfinu lokið.
0: Hvað er það?
1: Ég veit ekki hvað það er. Þetta er eitthvað. Mér finnst þetta tengjast henni Þorgerði.
0: No.
1: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínu Jakobsdóttir, ég veit ekki okkur þetta er varðandi, þú veist Evrópamálin, loftslagsmálin
0: að það sé eldri skjölum
1: þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum
0: og það er búið að lofa einhverju
1: hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn, þeir sem eru þingmenn voru ekki látni vita
0: sérðu einhverja aðila í kringu það, þú segir Katrín er ferinn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu
1: já, þarna 2009. Já, ég fæ líka Steingrími Jóð, þannig að ég fæ Steingrím, ég fæ þetta gamla gengið hana líka, sko. Þetta við erum að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma. Mm. Það eru ykkur leyniskjöl, ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós, sem að hefur ekki mátt tala sem að verðu niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæðan þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
0: En býtu, sko, það sem við reyfum munum hvernig það var að ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu.
1: Já, nú man ég ekki þetta því en ok, kom
0: nei, það bara með það. Var í beinu framhalda bankahruninu 2008, mm-hmm. svo taka þau við 2009 og mynda meir hluta ríkisstjórn, Vinstri grænir og Samfylking. Mm-hmm. Og það er náttúrulega það var náttúrulega margt sem áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar mm-hmm. Samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka
1: já, já.
0: Og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra mm-hmm. og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhönnu stjórnin var mynduð
1: já.
0: Og það er stundu talað þessi leyniskjöl og mm-hmm. bæði Sigmundur Davíð og Vigdís Hauksdóttir var alveg einstaklega öflug mm-hmm. að halda þeirra umræða lofti að það væru leyniskjöl
1: þarna.
0: Er það að tala með það í eftir að koma ljós að það
1: verið
0: rétt?
1: Það á eftir að koma ljós og það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta, þessa þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þessa týndu peninga í runnu.
0: Já.
1: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgeir og Katrín veitir hvert þú fóru ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta
0: Ertu að meina peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir já. Í Kaupþingbanka
1: já.
0: Það séu 28 miljardar
1: já, ég fæði þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en
0: það var að gjaldir í sjóður Íslands
1: já.
0: Fóru á einu bretti
1: já, ég held hún viti
0: stoppaði hvar... í 45 minúti til Kaupþingbanka og svo farin til Lúsinborgar
1: mm-hmm. En nú er ég komið svolítið úr einu annað,
0: já.
1: En mér þetta allt
0: En er þetta meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
1: Líka, og það er sko, þetta hefur allt svona Hún samverkandi aburrás.
0: Mm.
1: Og mér finnst þess að það sé búið að lofa ykkur í þarna og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins.
0: Úrsúlega.
1: Já,
0: já,
1: það hef verið lofað eitthvað upp í ermann á sig sem að kannski... Það hefði ekki átt að gera.
0: Það var í fyrra sömar.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana, hérna, Katrínu Jakobs. Líka.
0: Já.
1: Og... Ég veit ekki ekkur, ég fæði þetta svona stertinn. En ég er ekkit viss um að þessi þjóðar að greiðsla verði, en ég held að sko, núna náttúrulega sko, það er bara, Mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennilega starfa nógu vel saman.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst þess að þetta líði svolítið undir lok.
0: Já, ég sé bara að þú lokar augunum
1: Já.
0: Og ég veit til ekkert við hvernig þú ert að tala.
1: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndra. Sko.
0: En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú er hún náttúrulega haldið mjög sínu striki, sko, embættislega séð og komið mörgu góðu til leiðar, hún hefur ekki mm-hmm. tekið þátt í þessari ESB umræðu.
1: Hún er alveg heiðarlega, sko.
0: Já, og Kristrún hefur ekki verið að blanda sinni eitt heldun eitt allt og mikið inn í ESB umræðuna.
1: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri. Þessi verði bara, þú veist... Það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara á verkun að það er bara, Þorgeir er annarkvort verður hún bara að segja að sér eða það verður myndir bara stjórnin sem ég sagði áður
0: Já.
1: Eða verður kosningar. Ég held hún verður að segja af sér.
0: Já, þú hefur sagt þetta áður.
1: Ég hef sagt þetta áður, ég bara
0: er algjörlega. það er sko svo nálægt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslunni eins og hún mjög sko hugsuð og núna afgreiðsla í þinginu
1: en eins og ég fekk þetta til mín og það að breyta orðalag mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kosning verður eða ekki og ég kannski það þannig að þeir eru að krifja þetta til mergjar og það verður bara ekki að þessari kosningu
0: en þegar þú talar alþingiskosningar Guðrún það að tala í haust eða í sumar eða
1: nei, minnst þetta vera nær haustun
0: Og það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
1: Já, ég fæ þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
0: Já, nú er það náttúrulega...
1: Fjármálum ríkisins.
0: Jú, og sko nú er það verða þurft áldið í umræðinu núna.
1: Já.
0: Svo að það eru komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagnvart þessum bara patentlausnum ef svo má segja bara, það endalaust að hækka vexti og það er bara almenningur á Íslandi sem látin blæða
1: Já. Mér finnst sko hérna ég held að þetta skrítið sem ég fæ þetta að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk herði já hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað þetta allt saman sko
0: já
1: þú veist það er eitthvað svona í gangi
0: jú, en það fellur nú sjálft sig út
1: já,
0: að því verðbólgan enn náttúrulega bara heil mikil út í Evrópu sko
1: en ég held að verðbólgan stýrivextir allt þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn þess að stjórna landinu Og þeir verða að já, það verða breytingar. Ég ætla bara að segja þetta svona.

0: Er það Seðlabankastjórinn eða
1: ekki? Nei, Davíð Már er fjármálaráðherra.
0: Já.
1: Og það er verið að treysta mjög
0: á... Ég er ekki meira að vita á sem þetta, ok. Nei,
1: það er nú allt til
0: að... Ég fæ ykkur að góða tilfinningu fyrir honum.
1: Mm.
0: Sko, já. En það er líka skrítið, ég er nú búin að segja það á þeirra sem Seðlabankastjóri, hann mun víkja.
1: Já.
0: Ykkur hluta vegna. Það verður ykkur uppstokkun.
1: Það verður lagabreytingu í syngum Seðlabankan eða eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langrendir þeir benda á að hann hafi ekki búið að bregðast rétt við aðstæðu núna, hann hefði ekki átt að fara að hækka versti á venjulegan Íslending hérna, hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utanakomandi hækkanur út í heimi þetta er ekki innanlands þensta.
0: Mér finnst verða einhver lagabreytingar.
1: Já.
0: Það er eitthvað sem verður eitthvað í umræðanu, eitthvað sem verður breytt.
1: Já, það er allavega ekkert sem skilda Seðlabankan til að hækka með þessar aðstæð. Hann hefði ekki þurft að gera það.
0: En ég held að hann muni víkja og það er ekkert langt í það. Þessi Seðlabankastjóri.
1: En að öðru leiti sko gagnvart eins og bönkunum, húsnæðislánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum, einhverja aðgerði sem eru í sjónmáli?
0: Sko meðan að þetta ástand er svona, mér finnst markaðurinn verða ennþá svona bara eila dauður, húsnæðismarkaðurinn. En ég fæ samt eins og sko, fólk sé að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsi sín. Verðið er náttúrulega orðið of hátt.
1: Þannig er að gera það bara til að neyðist til að selja.
0: Mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað fyrir en bara eftir næstu áramót. Sem að hérna, húsnæðismarkaðurinn og það tekur við sér. Ég ætla bara að vera svarspá núna.
1: Já, þú segir það.
0: Já.
1: En sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextir og svona, þá erum við að vera búið til kreppu ástand.
0: Já.
1: Þannig að það er handstýr, handstýrt, sko,
0: já,
1: sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allar verðhækkanir hér í búðum, kvölda með svo maturu.
0: Já.
1: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stóru stíl eigendur að maturukæðu. Hver er álagningin þar?
0: Á maturu.
1: Já. Verður einhver aðtöðsend gerð við þetta?
0: Kannski þurfa þið bara að setja hérna eitthvað þak á álagning á matvöru. Þú veist, akkur er matakarvan 50% lærri bara í Danmörku, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Nei, það er líka sjáðu að vera að tala þak á húsaleigur.
0: Já.
1: Akkur ekki á matvöruna.
0: Já, mér finnst það að verða svona kannski endur skoða. En ég held að ég fæ það sé alveg 35-40% álagning á matur.
1: Já,
0: en
1: já.
0: Náttúrulega þú hefur eldsneytisverð hækkað líka. Kannski dýrar að flytja þetta henni inn til
1: landsins. Já, en það er kólöfnisgjaldi sem að en
0: það er líka spurning að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu. Mér finnst við meira fara kannski huga því.
1: Já, að hlúa að vestla íslenskt.
0: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og íslenskar bara kjötafurðir og fiskin okkar.
1: Já, já, bara allt sem
0: og er. Og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna byrgja, sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið á þetta, mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta, sko.
1: Já, en það er samt náttúrulega að vera að þrengja rosalega að þeim sem að er að flytja inn, að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sér, hefur svo má segja, bæði eins og flugið og sjó hérna skipaflutninga.
0: En ég finnst þetta að það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt á verslun. Mér finnst að það lítur ekki dvoðalega vel út núna. Mér finnst vera svona, það er að þrengja á okkur, verulega, sko.
1: Já, það er náttúrulega skortur á viðbröðum, það er engin spurning.
0: Já.
1: Hvað með flugin eins og Æslandi er þegar ætlaðu að flytja hluta til starfseminni til Mörtu? Heldur að það muni gerast?
0: Já.
1: Já. Og þeir eru þetta bara að flýja þetta ETS kerfi eða
0: skatta. Já, þeir munu bara breyta sko og það eru breytingar í gangi.
1: breytingar á flugunum.
0: Já,

0: og ég sé líka sko, það sem ég fæ líka til mér, mér finnst vera meira erlend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu það, að, það er fullt af flugfélagum en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld
1: Já, það til dæmis eitt núna hérna frá Ástralíu það er að fljúga sko já, til Vínaborgar og, og hérðan og, og svona á, er bara lággjölda
0: Já, já og hérna, en ég held að fólki hætti ekki að ferða sko, það er hérna
1: En hvað með ferða menn til landsins í sumar?
0: Mér finnst, það verða fækkun
1: Það verða fækkun
0: Nema verði gos
1: Já,
0: þá koma þér sko
1: Já, þá koma þér, já, já
0: en hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustu, ég vil bara segja þessu er
1: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
0: Mér finnst það að vera Bandaríkin og hérna enda náttúrulega hver gisti náttúrulega orðin ansi dýr
1: en hvað með Asíu?
0: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkir inn
1: já, akkurat
0: og ég líka fæ svona þú veist, ég finnst þess að Arabaríkin
1: já
0: þú veist, svona fólk sem á peninga
1: já.
0: Það fer að koma meira peningafólki
1: jú, það eru hópurinn sem við erum að leita
0: já, já, já þar er aukning á ferðamönnum
1: já
0: Það eiginlega það sem ég fæ.
1: Já, já. Það svona ýmislegt. Eitthvað fleira guðrún sem að núna en við hættum sem að
0: poppar upp
1: bið, hjá þér.
0: Já, ég bara svona bið fólk svona bara senda bara jákaðar hugsanir og hérna komast í gegnum þetta árferði sem er núna.
1: Já.
0: Og hérna við erum bara jákað og góðu hvort annað.
1: Já.
0: Það er bara eiginlega það sem skiptir máli, sko.
1: Já, já. Nú talsett mikið svona skautun í þjófélaginu og það verið að stimpla fólk og heilu hópana og svona útiloka svona þessi vókismi er alveg að fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum verður ykkur breyting á því?
0: Nei.
1: Það heldur á
0: Ég held að svona þetta muni bara aukast og líka rasismi því miður.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að það verður bara aukin harka þarna.
0: Það er aukin harka og auknir glæpir sem að, og það þarf bara svo fá aðila til að eyðileggja þetta, þú veist, fyrir fólki. Við skulum ekki hérna, horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara raflar, sko.
1: Nei, ekki nú aldilis.
0: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og hérna við skulum ekki ala upp rasismann í
1: Nei, og eins líka Guðrún sko það er eins og þú ert að benda á það þarf svo fáa til að hleypa öllu og þá eru allir aðrir sko stimplaðir
0: Nákvæmlega En auðvitað þarf að ég fæ mér finnst þess að verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landa maður eftir lit og svo leið sem er bara af hennu góða við eigum ekki að vera að hleypa, kannski glæpa gengjánum hingað inn
1: Nei.
0: En þeir eru bara að brota því að þeim fólki sem er að koma hinga til lands
1: Já, já það er einmitt það, heyrðu þú hefur nú ýmislegt að segja Guðrún Kristín Ívarsdóttir ég segir nú ekki annað hérna ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna
0: En við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið og hérna, já, ég ætla að segja hlustendum, ég er að fara núna í frí í mánuð og verð komin heim mánamótin júni-júli,
1: þannig
0: að þá er hægt að bóka tíma inn á Nóna.
1: Að Nóna?
0: Nóna, við miðlun í sjönda himni, það var nefnilega sett inn miðluna handan, en það er ekki miðluna handan,
1: Nei.
0: Það er miðlun í sjönda himni.
1: Já, þið eru nefnilega í sjönda himni
0: hérna, já.
1: Já. Það er sniðut.
0: Þannig að það er bara mjög gott nafn. Sko.
1: Já, það er flott að heyra Guðrún og eflaust nóg að gera hjá þér og í öllu þessu. En bara bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu.
0: Takk fyrir mig.
1: Nú er bara að sjá hvað gerist.
0: Og heyrist aftur í júli.
1: Já, og stóru gos segiru á, já, þarna á Krísuvíkursvæðinu, Svartsengi. Eða, jafnvel, svona, já, á þessu
0: Mér, Jafnvel eru þessi tvö hól, ég veit ekki en vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér
1: Já, nú, í Hafnarfirði það leysist framsók, samfylking og miðflokkur
0: Já.
1: Í Hafnarfirði, þú segir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðarflokkurinn farið með miðflokki
0: já.
1: Og jafnvel framsók
0: já.
1: Nú er bara að sjá hvað gerist það
0: Nákvæmlega þetta skýrist
1: það næstu dögum. Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel 29. ágúst.
0: Já.
1: Gæti orðið alþingiskostingar.
0: Það er spurning.
1: Já. Þetta var nú akkurat. Heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
0: Takk fyrir.
1: Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir hér á útvarpi sögu verðið sæl.

0: nóg.
1: Nákvæmlega, Maggi. Það er það sem að koma, sko.
0: Mm. Já. Sumarnóttin.
1: Sumarnóttin, en ljós.
0: Ástin, sko. Blómstrar ný.
1: Já. Það ekki spurning.
0: Já, þeir sem að funda ekki ástin í fyrra, finna hana núna.
1: Já, þeir allavega er, nú er bara, nú er tækifæri, sko.
0: En eina sem er vandamál.
1: Já.
0: Nú er ekki böllin það sem að menn gátu með því að ná sprettinum.
1: Nei.
0: Jafnvel fljót startað
1: Nákvæmlega.
0: Þegar sagt dömufrí eða herrafrí
1: já.
0: Og menn hlupu við gólfið
1: Fert yfir gólfið Já, það var ennbúinlega serpjöður og erum strákandir hinn megin, sko
0: Já, þannig að það var oft gott að fljót starta
1: En komdu sæll, Maggi minn
0: Já, herri, já
1: Meðan annars
0: Já, við erum að gleyma okkur hérna, Gömlu góðu lögin með Hjördís í geis og Magnúsi Magnúsinni
1: Ó, já
0: Á sínum stað
1: Og við vorum manstu vinur, sko.
0: Já.
1: Já. Við náttúrulega dönsum saman í gamla dag og þú manst það vinur.
0: Ég man það.
1: Nema hvað.
0: Það var oft þegar ég mætti í skólan á mándi, þá sögðu krakkan þú tekur svo styrður, ég með hasperur, ég var í gærkvöld að dansa við Hjördís í geis.
1: Já. Sem þetta skóldanum á Hotel Borg, sko.
0: Já.
1: En það var ekki, það var bara massúkar á vinakrissar, sko.
0: Já.
1: Því ég var söng allt þitt.
0: Og svo sagði Jón Sigur svona alltaf, já, ég hjörði því minn kondur upp á svið og hægt að dansa. Þú ætti að syngja.
1: Þetta dansa við strákin.
0: Já, ekki verið að dansa við strákin, svona.
1: Jesus minn.
0: Gerðu út af við það.
1: En þetta svona manstu vinur, þessi taktur, þetta er alveg flott, sko, svona inngangstaktur á ballinu sko.
0: Já.
1: Og þannig er fólkið að koma inn og það er svona virða fyrir sér hvort annað sko.
0: Mm.
1: Og þó sé nú komin borð og eitthvað á bar að þá kannski ferða bara á barinn og kíkir svona er svona virða fyrir sér þannig að næsta lag kemur sko. Og þá verða eftir hvort að það er almennlegt til að rjúka út á gólfi og dansaði eða sko bjóðu uppið ekki og sko við láta reyna á það sko
0: Og til þess að komi veg fyrir að við sem að dansa,
1: já.
0: Þá Steini kom með lukjax hérna sagt.
1: Nei.
0: Já, þannig við séum ekki móð.
1: Ég meina það.
0: Já, við skulum bara fá okkur, smálu.
1: Já, gerðu það.
0: Og það Dumbo og Steini.
1: Það Dumbo og Steini, sko.
0: Og text eftir okkar besta mann.
1: Okkar besta mann, hann klikkar nú ekki.
0: Nei.
1: Já, nákvæmlega.

0: geggjað.
1: Þetta er geggjað.
0: Þetta er geggjað.
1: Og flott hvernig þetta samsetti á drengjónu, sko.
0: Já, og bara hvernig þetta hann Steini kemur sem textum saman.
1: Já.
0: Og hann hinn Steinin, Steini Dumbo Steinin, og hvað hann, sko, þetta kom svo vel, mann skildi bara hvað þeirna storð.
1: Já, það er svo skýrmæltur.
0: Skýrmæltur, sko.
1: Já.
0: Það var ekkert verið að tafsa neitt þegar það frá sér neitt. Nei.
1: En ég sé, tók eftir hvað þú var svona dönnuð, ég fekk mér tvö lupa stó og dýrði kaffi.
0: Ég er svo dönnuð,
1: þú veist það. Bara eitt.
0: Já, ég er svo. Svo fæði ég mér vasklasna, vassopa.
1: Já, maður á alltaf að fá sér vatn eftir góðan kaffibolla.
0: Já,
1: ég lærði þetta á Ítalíu.
0: Já.
1: Þegar menn eru að taka þessa sterku bolla, það er bara alvöru.
0: Já, ég segi það, já.
1: Það sem þetta bara tuggið eila.
0: Já, já, nokkalega.
1: Þá er alltaf með vasklas við hliðina.
0: Þeir myndi bara stein liggja annars.
1: Annars, já, já, já.
0: Það er bara þannig.
1: Og þetta er nefnilega það mikilvægst af því að þú varst nú mikið með úrval útsýn hérna í dag.
0: Jú, jú, hvort ég var.
1: Núna er aðalmáli hjá farastjórnum að minna fólk á að drekka. Vatn eða Powerade eða Gatorade.
0: Það hefur alla tíð verið það sérstaklega vatnið. Sko, ef þú ert að taka pillur, ykkur lyf, og ég segi, til að halda lífi.
1: Já.
0: Því að öðruvísi ert þú ekki að taka ykkur lyf.
1: Nei.
0: Vanlega er það lyf sem þú tætt að taka til að þú lifir, megin blóðþrýstingin eða hvað sem þú ert að taka, hvað sem pillur er að gera.
1: Já.
0: En það þurfa að virka.
1: Já.
0: Og það var það vatnið.
1: Hugsaðu ef að núna væri bara...
0: Bara vatnið Og hann nú.
1: Eða yrði pillu bann á Íslandi
0: Já.
1: Og ekkert flutt inn,
0: Nei.
1: Þá myndi okkur fækka örglum 20-30%, það er allir á lyfjum. Blóðþrýstings.
0: Ansi margir.
1: Ansi margir á blóðþrýstings.
0: En þá líður fólkinu kannski vonandi betur.
1: Já, miklu betur.
0: Já, og lifir miklu lengur, það gerði, sko.
1: Já, og ef þið líður illa,
0: Já.
1: Þá átti að leita til heimilislæknis og segja, mér líður illa, hvað get ég gert?
0: Já,
1: og þá spyr hann, já hvað að, já skórin og lítið, þá myndi ég bara fara og kaupi mér nýja skó og þá búið að leysa það.
0: En sko þá þetta heimilislæknis vandamál, ég var með einmitt lent í spjalli, út í Budapest meira að segja,
1: já.
0: Sístu helgi, og þá var sko spjallið heimilislækna sem eru bara takk fyrir eftir hálft ár, gat hún fengið tíma hjá honum, heimilislæknis sínum.
1: Heppin.
0: Ég það bara, hvað ertu að segja, já? Ég bara náði þess ekki alveg. En svona þetta misjast.
1: Sko, einni sundi í morgun, hann var að reyna að komast við hjá háls og nef eitthvað.
0: Já, já þá, það er nú annað, sko.
1: Þá máttu hringja og vissum degi á milli við eitthvað.
0: Já.
1: Og
0: já.
1: Hann hringdi, það var númer 90 í röðinni.
0: Ok.
1: Og svo þegar
0: var
1: komið, já, en þegar var hann númer 60,
0: já.
1: Þá kom sínsvæðan og sagði, nú allt orðið uppbókað, reyndu aftur á næsta ári.
0: Já, nú á næsta ári.
1: Næsta ári.
0: Já, takk.
1: Já, það vantaði þetta.
0: Heyrðu, en við þurfum að dansa meira.
1: Já, dansinn, já.
0: Þarna varstu komin í alveg ægileg stuð
1: já.
0: Og stokkin á stað,
1: já.
0: Gast ekki annað, til að bjóðu upp. Ef það var ekki einhver stelpa búin að koma bjóður upp áður, sko.
1: Búin að láta hljónsveitina alla hafa snafs.
0: Já, það var nú eitt.
1: Já,
0: það var nú eitt. Ég get alveg sagt því sögur að því. Erðu, en svo var það að koma, sko, þú ert búin að sjá stúlkuna eða hún þig og þið eru búin að ná saman og tvist og tvista og djöfla setti þessu fína takti sem var.
1: Já.
0: Það þarf að aðeins að róa ykkur niður
1: já.
0: Og sjá hvað að gera, sko.
1: Og það er bara brimkló.
0: Það er bara brimkló og dansinn, sko, heitir hún, dansinn.

0: Augnaráð og unaður.
1: Já.
0: Til þess var dansinn hugsaður, sko. Þetta þvílíku texti að hálfa væri nóg.
1: En það, ég sá að Steini Tæknimaður, hann var farin að svikna, því hann með svo mikið, hann alltaf reyna að passa upp og síðgæði textana. Og það oft sem að með lendum í því að kemur bara í endurflutningi, dýn, þá finnst þú þetta svolítið dólulegt svona, kistu
0: við eitthvað. Við náttúrulega, við lifum okkur svo inn í þetta,
1: já, alveg svakalega.
0: Svakalega.
1: En hvað ert þú að gera núna næstu vikur?
0: Næstu vikur?
1: Já, vegna þess að Böðvarvinur minn,
0: já.
1: Hann alltaf lendi því að hann þurfa að leika módel.
0: Ah.
1: Upp í stekkjabakkan í Signature.
0: Já.
1: Því þannig er fólk að koma
0: já.
1: Að vesla sér sumarhúsgögn og svona mm-hmm. vill finna út hvernig að spjalla í þessu.
0: Já, já, já, ég skil
1: Og hann hefur alltaf
0: kannski... Sitt í einhverjum sófum og svona.
1: Já, þannig mér dætti ef við værum upp í stekkjabakka,
0: já, já.
1: Þú og ég,
0: já, já.
1: Bara á sanginu launum.
0: Já, já.
1: Og mætti
0: að... Eða bara fengið með eitthvað að geta.
1: Já, já, já, og þeir sem að vesta hann upp í Signature getur tipsað okkur.
0: Ég skil þig, já.
1: Vegna þess að hann eru nýju sumarhúsgögnin komin.
0: Ok.
1: Og þetta alltaf snýst að sýta, slappa af og geta spjallað.
0: Nákvæmlega, og það fari vel þig, sko, í þessum fínu húsgögnum.
1: Og þú vilt ekkit vera, láta grípa þig að frá að sýta einn og spjalla og menn sögur að, býttu, hvað hann að bjösa? Hann bara hann að tala við sjálfa sig. En svo náttúrulega værið við hann að, við býst ekki að pakka hann
0: og
1: mér dætti ég, hvert þú ættum að prófa nýju borgarlínuna.
0: Já,
1: byrja hún, bara út á Kársnesi.
0: Er hún til þar? Eða,
1: nei,
0: er hún komin þar?
1: Nei, en þetta verður eitthvað svipað.
0: Já, já, já, já.
1: Tekur tvo tíma að keyra frá Kársnesinu?
0: Nei, já, já, í umferðinu svo var í dag, reyndar.
1: Já, já, já, vá. En ég var að tala um Böðvar
0: já.
1: Og hann sagði, sko, ég fór hann í kaffi að því að hann komin nýja kaffivél.
0: Ok.
1: Og ég náttúrulega var fenginn sem að smakka
0: því að... Nei, makk hvað?
1: Signature kaffi þar smökkun.
0: Ég skildi.
1: Og það þetta stilla svona styrkin á henni.
0: Já, já, já.
1: Og ég fann hann svona aðeins meir en medium.
0: Mm-hmm.
1: Og svo segi Böðvar mig, sko, Hjördís Geis.
0: Já.
1: Hún ánúða besta skilið.
0: Er það ekki?
1: Já, sko, hann hefði aldrei orðið til... nema foreldrar hans
0: mm-hmm.
1: voru á balli fyrir austan fjall
0: Var það ekki?
1: Á dansleik með Hjördís í Geis.
0: Nema hvað?
1: Já.
0: Svo nema er maður mikill áhrif af aldur, sko?
1: Já.
0: Hann sagði hugmyndið það.
1: Mm. Og hann sagði, sko, Hjördís, hún á að fá að því hann var nú að opna þetta nýja sending á kottum.
0: Ok.
1: Í Signature.
0: Já.
1: Og ég sagði, við erum ekkert að senda Hjördísi núna strax upp í stekkjabakka.
0: Nei.
1: Heldur, kom ég hérna með... Ég veit
0: Almáttu hann er flottur
1: Já.
0: Heyrðu, halló
1: Og sko ég sagði, hún alltaf á ferðinni
0: Já.
1: Hún hefur aldrei tíma
0: Nei.
1: Til þess að hvíla sér almennlega Þú það svo mikið gera hjá henni En ef hún væri með svona púða bara í sér poka
0: Segðu
1: Og alltaf hefur kemur svona rólegu stund
0: Já
1: Kottinu
0: Skellið þessu
1: Signar sér kottinu Og bara skella sér
0: undir Heyrðu, svakalega er hann flottur
1: Finnst þetta ekki flottur?
0: Jú Kringlóttur, lítið sætur,
1: Það
0: eða svona púði
1: sko við völdum þetta fyrir þig
0: já, takk fyrir
1: þú hefði geta fengið ykkur 50 típur
0: já ég skil
1: já,
0: já, bara kæra þakir hann hugsar vel til sinnar konu
1: já enda en hann hefði ekki orðið til nema foreldrans höfðu dansað inn í nóttina eftir ball með þér mér dætti þú það til lag
0: já,
1: Hjördís með
0: já,
1: þér
0: já, já.
1: Og ef að Steini snöggur að finna það
0: já
1: Þetta til á plötunni, Paradís, Dönsum í nótt.
0: Dönsum í nótt, já, já,
1: og alveg. Og nennir þú ekki að syngja þetta aftur fyrir Böðvarvin okkar í Signature?
0: Ef ég man eitthvað með það, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Ekki spurning.
1: Manst eftir hún var ljósarð.

0: tja, tja, tja, tja.
1: Já.
0: Þetta
1: er svakaleg. Þar ég dansa við þinn kinn við kinn og kyssi þig svo ef ég má. Þetta nú aldrei svona spurningamerki með lofa, sko.
0: Nú dansherran farin að gjóa augunum að sjónsveitinni.
1: Nákvæmlega,
0: nú vill hann fara að fá. Og minna á snafsin, minna á snafsin sem að gafðum.
1: Hann vill fara að fá eitthvað rólega að þess að hæja á þessu. Við þetta hvort að hægja, já, það kemur vanganum eitthvað næri skvísið.
0: Ég fór einu svona sveitaball.
1: Já.
0: Og þá var nú bjór sjálfgjafur í gamla daga.
1: Já.
0: Var hann
1: nokkuð?
0: Nei, það var engin, en það var sjóara með okkur,
1: nýkonu
0: sjónum.
1: Já, þeir áttu bjór, já.
0: Með bjórkassa,
1: já, já.
0: Og við vorum ekkert mikið fyrir bjór þá, það var meira svona...
1: Það var bara sterkt.
0: Já, bara sterkt.
1: Það var bara gin og brennivín.
0: Við förum.
1: Horfa á það, ég var nokkið að drekka þetta sjálf, en ég sá alveg hvað var í flöskunum, hvað var í brefpokunum.
0: Já, já, já, já, og við förum með bjórkassan upp á svið
1: já.
0: Og segjum við strákana,
1: Já.
0: Strákar, þið skiptu þessu bara millikar
1: Jésús
0: Við áttum ballið
1: Ég veit
0: að Það var bara
1: Svona var hægri. Þetta, það var verið að þjó, sko gigga svona einhverju að hljósvitinni
0: Já, já, já
1: Til að hafa þá góða
0: Það var það að gera það
1: Það ekki alltaf, en
0: ekki alltaf,
1: það var
0: bara
1: að veit að gera það Og stundum endaði hana með ég blessaði hljófarleikarnir Gáttu bara ekki eins og niður klára ballið
0: Nei
1: Þeir lágu út á senunni þegar þeir gættu ekki spila.
0: Nei, þeir var svolítið svona. En það ekki lengur í dag þannig.
1: Nei, ég held ekki. Ég held ekki. Nei, sko, það betur fer.
0: Vor við sæin.
1: Já.
0: Nú ætlum við að taka harmonikunu.
1: Já, nú kemur harmonikann sko.
0: Og það engin smá gæi sem
1: nei,
0: er.
1: Nei, það aðal gæi. Mikið dásamlindar harmonikuleikari. Og svo gaman að syngja með honum Gretti. Því að hann spilaði virkilega sko undir. Hann leik ekki, hann var ekki að hamra á laginu,
0: Nei.
1: Heldur spila hann dansaði í kringum laginuna sem ég var að syngja náttúrulega og hann var ekkit að, eða tímanum í að halda henni, ég sá hana, hann sá allt hitt.
0: Já.
1: Þegar hann var dásamlegur.
0: Þegar vorum í hestaförðum og hann var búin að syngja svona, allir búin að syngja
1: já,
0: og hann að spila undir.
1: Já.
0: Þá tók hann ofta milli, passa doble.
1: Hann var dásamlegur.
0: Hann
1: gat spila þó hann væri búin að fá sér eitt bjór. Já. Það var ekkert vesinn.
0: Steini, við ætlum að fá aðeins meira kaffi. Já, ég skal rölda og ná í meira kaffi fyrir okkur.
1: Já, gerðu það, elskan.
0: Lu er ekki búið, þannig við erum nóg til að lupa stó.
1: Nóg til af því.
0: Já, það vantar ekki hér.
1: Nei,
0: Steini sér það. Eftir hann fékk skalli sér kortið frá konunni.
1: Ó.
0: Það var á tím, í fyrra þá var tekið kortið á hún, hún tók
1: já,
0: á hún.
1: Já, menna kortið, já, svoleið kortið,
0: já. Nú getur hann alltaf farið og náði eitthvað fyrir okkur með kaffinu. En fáum vor við sæin.
1: Já, gerum það.

0: Þetta var náttúrulega dás, þarna var hann kominn svolítið nála sko með vangan já.
1: Og búin að vera að vinka hljósundið þig
0: Já, mín daldi mikið
1: já.
0: Og þeir og þeir reyndu nú að hæja á sér eins og þið gáttu sko
1: Þannig
0: laga En daman vinkaði á móti sko
1: já.
0: Aðeins að fá meiri tíma já. Til að melta þetta
1: Kanna úthaldi á drengnum
0: Já, nákvæmlega
1: já.
0: Og vildi fá svona kannski svona fokstróttu
1: Eða
0: reyli þetta svona Fjöru sko
1: En ha. Hjördís,
0: Já.
1: Það komið atrið sem að Stein búin að vera undirbúi alla vikuna.
0: Ok.
1: Ég ætla að tegja mig hérna í grænapokanas.
0: Já.
1: Sjá hvað í honum. Það náttúrulega, það hvítasunni helgi.
0: Hér, já.
1: Og nú hann fann að, sko, það búið að vera svolítið mikið svona, svona átök milli konunas og viðmælanda
0: já.
1: Um rískubbakassan af því að kaupir alltaf rískubba fyrir konuna
0: Þannig
1: hann búin að fá sér tvo rískubbakassa þannig að þá ekkit átökin þannig að þú færð eitt svo leis
0: okay.
1: og svo var ég búin að byrja hann
0: já.
1: Ef hann sægi í búðinni hitt kubbarnir frá rís
0: nei
1: frá Freyju
0: hitt kubbarnir svo
1: hálfgerð karmela með lítlum kúlum inn í þannig að ég baði hann að koma eitt svona fyrir mig ég á von á barnaböndunum í heimsóknum helgina
0: okay.
1: og þeim finnst þetta rosalega gott
0: þetta náttúrulega dásendur að barnabönda ef þau meira fá nammið hvað sé að fóru þarna
1: já þeir komin við sex áraldur
0: okay.
1: það yngri Fá bara melónur
0: ég skildi,
1: og svo býja til, eða reyndar býja ekki til, heldur einhver annur býja til, svona úr jógurt, eða svona einhverju skýrir eitthvað
0: okay.
1: og blanda sama jarðaberum og bláberum og tætir þetta allt.
0: Já, drikkur.
1: Já, svona drikkur og fristir þetta.
0: Já.
1: Og þá býr hún til ávaxta íspinna fyrir yngri kynslóna.
0: Nema hvað, þetta nú meiri dásendakoran sem þú átt.
1: Já, þetta bara Já.
0: Bara segðu það út, reynt út.
1: Svo sé ég hérna neðst í pokanum hjá honum.
0: Já, já.
1: Er hlutu sem að við þurfum eiginlega að taka á honum.
0: Nú.
1: Því að hann lendir alltaf í því að þegar þau eru að svona... tegja sig í skálinna, fer oft upp úr skálinni rískúlunar.
0: Já.
1: Þannig mér dætti að við tökum þar, sko, þannig að þurfi ekki alltaf að vera á hnjánum út allir íbúð að finna rískúlu.
0: Skilji.
1: Já, Steini, ég tek rískúlupokan þinn, þannig að þáttu lausu að taka til helgina. Þú færð hann.
0: Já.
1: Bara hafið því nógu hárri skál.
0: Ég skil þig.
1: Já, þetta með svona rískúlur.
0: Já.
1: Bara hugleðing.
0: Já.
1: Því hærri og stærri sem skálin er, því minni líkur eru á þetta að fara út
0: um allt. Ég skil þig.
1: Og svo bara alltaf reglan
0: eina mann. Ég er náttúrulega áttúrulega tveggjara og gummi geti ekki verið að liggi í gólfinu að tínu við hverju rískúlur.
1: Nei.
0: Gengur ekki.
1: Setur þetta í stóra skál.
0: Nóa víða.
1: Já,
0: víða, sko.
1: Og ef að illa fer, þá setur þetta bara barnabönnin með rískúlupokan og hann í baðkarið.
0: Nákvæmlega.
1: Ekkert vatnið í því.
0: Góð hugmynd.
1: En það komið að lagi sem að það var svona orðin stressar, það var komið að síðasta dansinu meila.
0: Já, svona ekki alveg.
1: Samt ekki,
0: það heitir það.
1: Já.
0: Svo gaman kannski lög heita nöfnum.
1: Já.
0: Sömu nöfnum mörg hver sko.
1: Mörg
0: hver. Með sitt hvernum taktinum.
1: Já.
0: Já.
1: Og það er Hauk Mortens.
0: Skulum heyra Hauk Mortens. Dásemda texti líka.

0: þetta er dásendarlag.
1: Já, ég var
0: einmitt. Óvingi Þórarinsson náttúrulega, hann klikkar ekki.
1: Nei.
0: Og hann... Loftur Guðmundsson, þetta eru mínir menn, já. sko.
1: Sko, ég held að menn átti sig á því, eða konur
0: já.
1: Og menn.
0: Nei,
1: þegar við vorum,
0: fólk.
1: Þegar við vorum á borginni kannandi að dansa.
0: Já, segðu.
1: Þegar Jón Sigurðsson alltaf fara að spila Foxtrott.
0: Já, já.
1: Og kallaði í hljóðkerfið, rýmið gólfið, Hjördís og Magnús ætla að sína Foxtrott. Og ég var að segja
0: Það reyna danskólfið hann.
1: Ég var að segja hann gumma í automatic vinninum.
0: Já.
1: Besta vinni,
0: já.
1: Þú varst nú hann ennþá að nýta þér sápuna sem hann með, sem að blanda svo... Góður,
0: var svo flink í gær, Maggi. Ég þvoði bílinn, bara einu og sjálf,
1: já.
0: Og bara bensínstöð,
1: já.
0: Eins og hver önnur kettlingi gerir bara í góðu veri í allir í sólinni,
1: gummi,
0: með sápunni frá automatik.
1: Já, gummi...
0: Í spreybrúsa, sko.
1: Gummi vinur okkar í automatik.
0: Ég er búin að blanda svo lo.
1: Já.
0: Og ekkert mál.
1: Gummi vinur okkar í automatik, keiri fram hjá bensinstöðinni, sér þig vera að þrýfa og hugsar, nú erum búin að tína vestinu.
0: Yrðu já vestið góða, jesús,
1: ég,
0: er ég að fá annað vestið?
1: Já, og annað, ef þetta ekki búin að tína hinu vestinu frá automatik.
0: Ég er búin að tína því, já. Það ekki spurning.
1: Þá ferðu þetta vestið.
0: Takk fyrir.
1: En nú er það nýjasta.
0: Já, kæra
1: sko, nú er það nýjasta. Staðan fyrir að nú virkar ekki lengur þú fyrir að böl
0: Nei.
1: Og segir á barinn og segir við dömuna má ég bjóðar heima að skoða frímerkjasafnum mitt?
0: Ah,
1: það virkar ekki lengur.
0: Nei.
1: Veistu hvað virkar núna?
0: Nei.
1: Má ég bjóðar heim að setja hendlegs á framrúðuna?

0: legs á framrúðuna.
1: Okay.
0: Og þá líka átta það sé á því að hann ekkert að meina neitt annað en bara að fara heim og setja hendlegs á framrúðuna.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Þetta bara sama og frímerkjasafnari.
1: Frímerkjasafnari,
0: Svo lentu dömundar í því að fara heim með frímerkjasafnarunum og svona þeim að fara að lakka til.
1: Já, já.
0: Nei, nei, viti menn, hann fór að sína frímerki.
1: Já.
0: Alla nóttina. Þannig að það...
1: Það var ekki dæmitir á því.
0: Nei, nei, þannig að það oft betra að hafa ævintýrið á reynur. sko, ég man eftir einu lagi, Hjördís, sem reyndar, heitir ekki ævintýr, en það heitir, þú syngur það.
1: Já, ok.
0: Og heitir eitt lítið ævintýr.
1: Já, nákvæmlega.
0: Mér dættu, með þínu leyfi, hvert ég mætti, að því varum að tala um ævintýr, þú átt lag sem heitir þetta.
1: Já, já.
0: Ég sé að Steini búin að finna það.
1: Bara skellum því á.
0: Skellum því á.
1: Nákvæmlega.

0: Þetta ævintýr virkilega lifir vel. Með undirleik og annað.
1: Flott nikka.
0: Já, Árni Skefing.
1: Já, góðan daginn.
0: Bara með, já, spilaði bara með einu putta.
1: Já, eða já, já.
0: Dásamlegur, já, já, já.
1: Hann var líka fringur á tamborínu.
0: Já, hann var bara og á vibrafón og bassa. Hann spilaði á allt.
1: Hann spilaði allt,
0: já. Já. Heyrðu, og að þetta sko ævintýrið sko svo mikið, að þá prins Pólo hérna.
1: Nei, eftir ekki að grínast. Jú. Eftir ekki að grínast.
0: Það heyrast í því.
1: Já. Extra, extra, extra.
0: Ég vann ég
1: að þetta. Nei, við skulum ekki opna þetta því ég ætla
0: að
1: taka það með í sund til hans Óla á morgun.
0: Þetta er svo æla glaður síðast.
1: Já, eftir helgi.
0: Já, þetta bara.
1: Á þriðjudaginn, það alltaf loka, eða þú veist, ég tökum frí á mánudaginn.
0: Ok.
1: Á þriðjudaginn, þá alltaf ég færa honum Óla vinum mínum helmingina, við ætlum að sita eftir sundi saman, fáum okkur kaffi og prins Pólo.
0: Er það eftir sundi?
1: Já,
0: vá. Hvað eru þið snemma í þessu sundi?
1: Við mætum alltaf klokkan 8.
0: Guð minn almáttur,
1: ég veit
0: það
1: er mjög
0: nokka mér þá. Já. Ég reyni ekki einu svona, hérna.
1: Nei.
0: Nei. Það eru algjör pilsa þittur, sko.
1: Já.
0: Það

0: Þetta var nú þannig í, á sveitabönnum í Kanada
1: já.
0: Þegar sko var rúmt á gólfinu
1: já, já.
0: Stelpuna voru í kjólum eða pilsum
1: Elska mig, rockpilsum Þau voru í rockpilsum
0: já, þá
1: reyndu, Og það ringur
0: Já, þá reyndu strákarna að sita frekar lágt í sætunum
1: Já
0: Ef að snúningurinn hefnaðist vel já, á gólfinu
1: já. Já,
0: já. Já, þá sást vel í hnýjan á
1: Já, allavega
0: já, já.
1: Því að sko það var þannig í gamla dag Því ég var að byrja að syngja Og á sem, svona, fyrstu 5-6 árum Þá voru allir í pilsum eða kjólum
0: Já
1: Stelpur það voru ekki í buxum
0: Nei
1: Svo komu rockbuxur
0: Já
1: Já
0: Þá vesnaði í
1: Þá þurfti að vera að færi það enn náttúrulega
0: Já, já
1: Já Þá... En ég var alltaf að vera í pilsið eða einhverju svoleiðis bara senu
0: mm.
1: Þá var ekki að gefa þetta með það
0: Nei
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Og það... var aldrei
0: Nei, þú varst alltaf svo
1: Alltaf uppstöpuð og fín, sko
0: Ég man á, já, borgin, það varst alltaf í nýjum og nýjum kjól
1: Já, já, já, sem ekki sveimaði sjálf með þessi
0: Já,
1: já, já,
0: já. Pilsuþyttur
1: Pilsuþyttur
0: Og það engin smá náingi sem að
1: Nei, nei, sem stjórnar því
0: Já, hann á lagið
1: Hann á lagið, já
0: Bragi Hlíðberg
1: Já, já.

0: Hérna, hann greip okkur syngjandi.
1: Já. Við getum ekki enn að sungi með svona.
0: Þetta er geggjað.
1: Þetta er bara geggjað.
0: Þetta er skottís.
1: Já, sko, þetta er einu eiginlega rætt.
0: Eiginlega rætt, já.
1: Já, þetta er allt og rætt skottís.
0: Já.
1: En það er náttúrulega, þegar menn eru flinkir í fótórar, sko.
0: Já, já, já.
1: Að það má dansa allar fjandan eftir þessu. En svo eitt hérna sem endilega vil koma að það sestu hérna hjá mér ástin mín.
0: Já.
1: Við textan eftir að Jón frá Ljáskó. Það var þannig að þannig þegar ég var að byrja að syngja á Hótel Loftleðum 1. mæ, 1966.
0: Já.
1: Það 60 ár síðan.
0: Já.
1: Og það var ægjart hóf og haldið upp á það með skemmtilegum hætti núna, 1. mæ, síðan. Og þá var ég svo eina sem var enn á lífi og hljómsveitinni sem mætti.
0: Já.
1: Eða þannig að reyndar annar á lífin, hann býr í Svíþjóð og hann gat ekki komið.
0: Nei.
1: En það var, það vorum tvær, ég og önnur til, sem hefði verið starfsmenn frá byrjun, sko.
0: Já.
1: Og þetta var byrjað að þessa æfa og vesnast áðurinn var opnað 1. mæ.
0: Já.
1: Þetta var Hótel Loftleðir og Víkingasalurinn.
0: Já.
1: Þar var ég að syngja. Heyrðu, og það var verið að speklu í lagalistanum og hann var að vera alþjóðlegur því þetta voru farþegar loftleiða alls konar frá öllum milli Evrópu og Ameríku, stoppa Íslandi og eitthvað. Þannig að lokalagið þurfti að vera á íslensku fannst mér, eða eitthvað heldur en að væri eitthvað á ensku fannst það bara ekki passa
0: nei.
1: Og ég var búin að vera með þetta lag oft á Sveitaböllum líka sem lokalag og var eitthvað að tala um þetta við strákana og hvort það getum kannski notað að það sestu hérna hjá mér það alltaf fann lag frá Hawaii eitthvað ægilega svona útlensk lag kom ekki Hilmar Jónsson elsku krúttið sem var yfir þjónninn og hann var kokkur og þjónn og inspektor eitthvað ægilega flott á Hótel Loftleðum sem allir þekkja í dag eða mjög margir munettur honum Hilmar Jónssoni sem var sonur Jóns frá Ljóskóðum.
0: Já.
1: Og hann sagði, já, allir að nota lægjast textur hans pappa, endilega gerði það. Og svo fór hann með ljóðið alveg eins og það bara lagði sig og þetta passaði algjörlega að syngja þetta alltaf sem loka lag.
0: Já.
1: Á, í Víkingasalnum og Hótel Loftleðum. Og það gerði ég, þannig þessi ár sem ég var þar, sem voru 6 ár, gerð svo vel.

0: Ó, hann er svo grimmur, hann Steini.
1: Hann er ekki romantist.
0: Þetta meira en romantist.
1: Þetta er bara geggjað, já. Já.
0: Hver veit nema Böðvar hafi orðið að hugmynd við þetta lag í Signature.
1: Það aldrei að vita.
0: Aldrei að vita
1: því. Það engu að treysta í því.
0: Ekki treysta nokkur manni.
1: Nei. Og þannig nú komi ró sko, komi ró yfir ballið okkar sko.
0: Já.
1: Heldur betur að komið svona, það að falla allt í ljúfa löð.
0: Og sko, mannskapurinn stendur nú upp á sviði.
1: Já.
0: Og kallar meira.
1: Já, ofta og, maður krapar upp.
0: Já. Og þá er eins gott að taka ekki eitthvað hræsla því nei, þá er bara nei. meira.
1: Það var aðeins að gera sko, og helst að það geti sungið með eða eitthvað. En, og það gæti enda með þessu lagi, sungið með. Kunnuð allir.
0: Sestu henni hjá mér.
1: Já. Og er þannig reyndar enn í dag.
0: Já.
1: En ég veit ekki mingra fólki, hvað mikið það kann, sko.
0: Men, bara, kemur samt óvart þegar maður mætir á tónleika og þessi gömlugur spilur.
1: Já.
0: Þá bara sér maður krakkan að syngja með.
1: Já.
0: En það áttu að vera skildunám í skólum.
1: Að dansa?
0: Já.
1: Það er ekki spurning.
0: Já, kenna það... grunnsporin í gömnudansunum.
1: Já. Ná, eins og ég gerir vestlandsskólin, nei, hvað er ekki vestlandsskólin?
0: Jú, peysvartdagurinn.
1: Já.
0: Það er skottis og
1: bína
0: kruss.
1: Já.
0: Og
1: það lærir unga fólki sér spór og veitum hvað er verið að tala.
0: Og nýtur þess alveg
1: já, í dag. Já, eins og lenti ég á balli með barnabarni sem þá var á enn 18-19 og hann dansaði vals við ömmu. Kanntu þetta, elskar, sagði. Já, ég lærði þetta í skólanum þegar var 10 ára.
0: Þetta er kannski
1: í líðaskóla.
0: Þetta er kannski fyrsta skipti sem að kynin fá að haldi í höndin á konan.
1: Já, þess vegna. Án frekari aðdróttan.
0: Já. En það komið örvari.
1: Já, nú vini er örvari. Já, vini mínum, elsku kallinum. Og þetta er ekta vangi, eins og ég segi. Já.
0: Bara Hjördís.
1: Tilfinningu og tryggju og dýfu, sko.
0: Hjördís.
1: Já. Yeah.
0: Það komið að því að kveðja.
1: Já.
0: Þetta er komið að því. Það bara
1: kæra
0: þakki dans.
1: Fyrir allt mitt. Allar þessar gafir
0: og takk fyrir prins Póloin
1: já, elskan það,
0: Óli og ég, við munum njóta
1: já,
0: takk fyrir okkur
1: takk fyrir okkur

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mig Jón Bjarnason, hann fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra en hann líka jafnframt fyrrverandi rektor landbúnaðarháskólans á Hólum í Hjaltadal. Og það kannski megin ástæða þess að hann hingað kominn, góðan dag Jón.
1: Já, góðan daginn, komið öll sæl og blessuð.
0: Nærðu, Jón, nú það þannig að þú varst nú þarna... Já, æsti maður, rektor skólans í tæp 20 ár og nú liggur fyrir frumvarp til laga á alþingi þar sem að tilstendur að já, breyta þessu fyrirkomulagi verulega. Segðu okkur aðeins frá því hvað þetta frumvarp sem að háskólan og hólum, hvað það snýst?
1: Já, þakka fyrir að fá að tala hóla. En svo segir þá hann hjartamænin mjög náið og allum velurinn hóla. Jú, það liggur fyrir frumvarp núna fyrir alþingi að leggja rektorstöðuna niður, leggja hólaskóla niður sem sjálfstæðan skóla og leggja þá starfsemi sem undir Háskóla Íslands hérna við Hagatorgi Reykjavík og segja skili við gömlu skólabyggingar á Hólum, flytja hluta af þeirri starfsemi sem eftir verður í skrifta og húsnað og Sauðárkróki. En semst megin efni frumvarpsins í rauninni að leggja Hólaskóla niður sem sjálfstæðan stofnun og þar með að líka verið að setja Hólastað allan í uppnám. Skólahald sem hefur verið þarna langt ára bil, langtilega elsta skólasetur landsins frá 1106 og má segja til vora daga.
0: Já.
1: Og það því bara mjög sorglegt þegar að stjórnvöld hafa ekki þann mandóm í sér og þá virðingu fyrir sögu og helgi Hólastaðar skuli ganga með það hætti fram að leggja skóla niður í sjálfu sér sem sjálfstæðan skóla.
0: Já, en hvað þýðir það í reynda að svipta landbúnaðarháskólann Hólum svona sjálfstæði?
1: Það þýðir það að eins og stendur í frumvarpinu að þá verður hann kennitala hans lögð niður, eignur og skuldur og fjárhagur færður undir þá Háskóla Íslands og viðurkenningar og nám verður þá á ábyrgð Háskóla Íslands. Það þýðir reyn að það er verið að flytja námi og skólan af staðnum. Og það er svolítið öfusnúið, skólinn var jú stofnaður og endurreist þarna vegna Hóla og til þess að einmitt að njóta sögu og helgi í staðarins til þess að efla allt starf á Hólum og þar var stofnaður þarna skólinn og þess vegna mjög sorglegt að nú skulu vera horfið til þess að flytja skólastarfið af staðnum og undir allt aðra stjórn og allt aðra forsjá sem við veitum ekki að hvar endar.
0: Nei, þú talar að það er að flytja skólan þar að segja námið yfir í Háskóla Íslands, en hvað með margt annað sem svona verklegt og eins og hrossin og fleira sem er nú kennt þetta, hvernig á að það gera sig? Er það, liggur það fyrir?
1: Nei, það er allt mjög óljóst í kringum þetta, þessi mál. Það liggur engin fjárhagsrammi fyrir hvað á að, hvernig að þessu verður síðan haldið áfram. Nú þarna eins og þú segir, þarna miðstu hestamennsku og hrossaræktar í landinu, þarna er kennt allt sem lítir á hrossum og reiðmennsku. Þetta hefur alþjóðlega viðurkenningu Hólaskóli í hrossarækt og reiðmennsku og sem eru náttúrulega stóra atvinnuvegur hér á landi og það er svona alveg galið að vera að setja það í svona uppnám. Nú þarna hefur líka verið miðstöð fiskeldis og fiskeldis kennslu í landinu. Það stendur jú til og sem er gott máli að verður að byggja rannsóknarhús fyrir fiskeldi á Sauðárkróki við sjóin Þarna hefur verið líka ferðaþjónustu og uppbyggingu ferðaþjónustu í landinu þannig að þetta og öflugt námskeiðahald þannig að varðandi skólastar sem slíkt engin rök fyrir því að vera að leggja hann niður með þessum hætti. Þetta er bara sorgleg vegferð og metnaðalaus sem að þarna á ferðinni.
0: Þýðir þetta það, Jón, svo ég skjóti þín og aða, sko, þýðir þetta það að það sem verða svona draga úr áherslum að menn fari bara og læri það sem til þarf að verða búfræðingar og annars líkt?
1: Sko, þetta náttúrulega mjög verklega tengt nám. Og það hefur átt undir högg að sækja allt sem að tengist verklegu námi og því er ekkert og það þarf að hlúa því að hann hefur verið að fara öfuga leið. En svo er sko hinn stóra hliðin á þessu máli er hólastaður sjálfur og hólar í Hjaltadal sem að er nú eitt mesta menningar og sögu setur landsins.
0: Þetta er eitt sögufrægasti staður landsins, bæði að þeir varða skólahald og biskusetur með hliðum og hérna annað tveimur biskusetur um landsins í rúm 700 ár, þannig hvorki menni minna.
1: Já, þetta er sko eins og hérna Gunnar Eyjólfsson, gamli vinnu minn sem er nú látinn, kom og þegar hann heimsótti mig og hólum sem skólastjóri.
0: Já.
1: Þá sagði hann, Jón, gerir þau grein fyrir því að moldin sem hún gengur á hér er heilu jörð. Mm. Og þannig eru hólar að þetta er í hugum bara allar Íslendinga heilagur staður. Þarna er hinn aldna, þetta er jú eins og sagður, þetta er jú biskusetu frá 1106. Nú þarna er sagan, við erum með Jón Arason biskup, við erum með Guðbrand biskup Þorlásson, við erum með
0: Guðbrandsbiblíuna.
1: Og fyrir það þrekvirki sem þar er unnið að prenta bækur á íslensku eins og biblíuna, Guðbrandsbiblíu, þá má segja að við þess vegna við höfum því að þakka að við tölum í raun íslensku.
0: Já.
1: Því að það að fá bækur á íslensku á þarna fyrir 1600 er náttúrulega var alveg stórkostlega mikilvægt. Og þetta var jú hægt að var gert. Nú síðan er þessi dómkirkja á Hólum, þessi merka dómkirkja hlaðunum og rauðum steini og saga frá 1760 þetta er gimsteinn í hérna, aðal gimsteinum þjóðarinnar. Nú við höfum þarna eins og við þekkir Hólastað með turninn sem blasir við öllum sem koma heim sem er minnismerki Jón Arason og sonu hans.
0: Sinni hans, já.
1: Og þannig að sagan og helgin er þarna við hvert fótmál.
0: Mm.
1: Skólahúsin, þessi merku skólahús, eru jú byggjum og teiknuð af okkar fremstu arkitektum Guðjón og Samuelsson og Rökkvaldi og er í sjálfu sér gersemi og friðið hús. Hins vegar þarf að ganga í að laga þessu hús og það hefur mennum eitthvað óbóðið að halda þessum húsum við og sem er jú ábyrgð ríkisins og þess vegna eru menn að grípa það ráð að láta skólan flýja á staðnum. Staðan fyrir að það ætti bara að snúa miklu frekar vörn í sókn og byggja staðinn upp eins og hann hefur verið á undanförnum árum.
0: Já, en hvað sérðu fyrir þér, Jón, í sambandi við þetta? Þú talar sko steinin og eins og annað. Þetta eru verulega minjar. Ætti þetta ekki að vera bara hreinlega friðaður staður, svona í ljósi sögunar?
1: Sko, hann ætti að vera friðaður þannig að menn að það sjá sóman sem ég að halda honum við og gera hann og þeim húsum sem að þarna eru og því starfi sem hefur verið þarna. Nú ég get sagt þér að þegar ég kom þarna 1981 einmitt, þá stóð nú líka til að leggja skólan niður en þá var snúið vörn í sókn og ákveðið að endur reisa skólan á ný og þá voru öll hús á staðnum tekin í gegn og ríkisvaldið stóð þá virkilega á bak við Hóla að byggja það upp á ný. Og á þarna nokkrum árum þarna húsaði alveg og skólinn síðan bara eflist. Þannig að bæði staðurinn og skólinn hefur verið ákveðið stolt ekki bara Norlendinga heldur allra þjóðarinnar og mér finnst það bara ef við horfum til þess að gegnum aldirnar þá hefur þetta verið mesta menningu setur þjóðarinnar og við eigum bara að leggja metnað í að hafa svo áfram og skólin getur vel verið þarna áfram og starfað eins öflugt og hann við gert á undanförnum árum. Það þarf bara að vilja stjórnvalda til þess að svo megi verða.
0: Já, þess vegna spyr ég aftur eiginlega, þannig að það lýsa því frá 1981 að þá vildu stjórnvöld byggja þetta upp og venda þetta, já, menningar og menntasetur, má segja, og trúasetur, að núna aftur á móti í dag, þá bara önnu viðhorf í gangi. Og maður veltir í fyrir sér, hvað með landbúnaðinn sjálfan? Er verið leynt og ljóst með þessu að afmá söguna að við erum kannski þjóð sem á ekki fortíð? Við erum sögulaus þjóð.
1: Hvernig
0: á skilja þetta?
1: Þetta er verið að veikja þann grunn sem við byggjum á sem íslensk þjóð. Það er rauninni. Þarna á Hólundilmis er vagn hennar íslensku tungu þannig eru þær bækur prentaðar á íslensku við miklu verri aðstæðum við erum núna að búa við þetta sem að gefa okkur það að við tölum núna íslensku þannig er þetta er helst að valda og stjórnuna setur þjóðarinnar í gegnum aldir þannig er sagan við hvert fótmál og þannig eru rætur okkar. Þannig að eins og þú ert að segja þá finnst mér á síðustu árum stjórnvöld og samfélagið ekki gera sér grein fyrir rótum sínum og ef við missum stað eins og Hóla til dæmis bara svona í vanrækslu eins og hefur verið núna hvað varðar byggingar og annað staðarhald á undanförnum árum þá erum við að tína rótum okkar. Við leggjast bara eins og flöt upp í vindin og er það það sem við viljum. Það sem þarf að gerast þarna á Hólum er að þessi áform að leggja skólan þarna niður, leggja hann inn í reitundar á honum inn í Háskóla Íslands ef að verður og starfsemina af staðnum. Það er bara leið til þess að setja þennan stað aftur á sömu stað og sama stað og hann var kannski 1800 þegar að biskustóll var lagður niður á Hólum og Hólar voru seldir og fóru síðan á algjört hrak. Það var meiri sér svo á þeim tíma, 1800 þegar að í kjölfar móðuharrindana, þegar Hólastaður var lagður í þálbrottinu í Eyði þá. Og þá þessi forna aldna kirkja, að hún var ekki einu sinni látin fylgja með í staðnum, heldur var hún látin bara standa eins og ekki í túni, aldana forna virkja eins og Mattías sagði, og engin áttana. Og svo er enn reyndar að Hóladóm kirkja á sig sjálf því að þegar að vildi engin eigan á þessum tíma og þessum á hún sig sjálf. Ég bara vildi sjá að stjórnvöld bara girtu sig í brók, veri ekki að kasta því á milli hver ber ábyrð á hverju og eitt ráðuneyti hefur til afsökunar og annar ráðuneyti ber ábyrð á þessu og hinu. Og aumingja rektor, hann veit ekki hvað hann á sig stendur veðrið í þeim efnum, hann fær bara það að eiga að reka skólan og þetta er staður sem að við viljum fá að vera mjög stolt af og erum, en til þess verður líka ríkisvaldið að axla það að halda honum við.
0: Já, þetta náttúrulega spurning sko sýnileika sýnileika þess hver við erum með þennan sögulega stað að þetta sé ekki afmáð við veitum ekki á að selja staðin verður komið pöpp þarna bara í staðan fyrir kirkju eða nei svo ég segi það að, hvað vakir fyrir mönnum?
1: Sko ég held að vakir bara metnaðarleysi og rugl fyrir stjórnvöldum í þessum mönnum og það eru hugmyndur að selja húsin, selja staðin selja þetta og hitt það eins og mennum sé nánast ekkert heilagt í þessum mönnum Þessi skóla, flottu skólahús sem eru þarna, þau hafa ekki séð málingu núna, hvað allir sér komið 35-40 ár síðan að þau hafa séð málingu og svo halda menn að hús geti séð sig sjálf, svo hrópa menn mikla en aðtöfækja að þakrinnan fór eða gluggajóðni fór eða sprunga opnaðist. Þannig að þessi menningar hús eins og þar eru þau bara gráta framan í fólk þegar það kemur hangað heim og þetta er á ábyrgð stjórnvalda og á þeirra hérna ábyrgð sem að við ætlum erum jú hluti af
0: Já, en það svona Hins vegar spurning hvort að fyrir þeim vaki að þetta sé á kostnað samt og það sem verið að reyna hagræða og núna þessi tilhengi að reyna að selja sem mest af svona ríkiseigum og annað losa sig við rekstur. Er það rökin?
1: Það eru þau rök sem að þessir sem að stjórnvöld hafa í þessu að vilja að Eitt beri ábyrð á mentuninu og það þurfa að hagræði mentuninu og eitt beri annar stjórnvald beri ábyrð á eignunum og þurfa helst að ríki vill helst selja allan sínar eignir þannig að þessi hagsmunni skarast allir. Þannig að það er ekkert eitt stjórnvald. Þegar ég var hann að skólastjóri, þá var ég ráðinn hann og þá... var ég jafnframt því að vera skólastjóri, þá var ég bæði staðarhaldari, yfirmaður yfir byggingum staðarins, yfirmaður yfir, þá var ég líka bóndi staðarins og hólar eru jú lögbýli með mörg, með stór tún er eitt landstærsta jörð landsins, með fjallendi, við erum þarna eru stórt hrossabú og svo framvegis sem tengist kennslunni, Þetta var alltaf, mann, þá var þetta það bara undir einni stjórn og einu ráðaneti. Nú búið að skipta þessu upp þannig að komið eitthvað háskólaráð sem að hefur enga tengingu lengur eða litla tengingu við staðinn og nú er þetta og rektor telur að hann er ekkert að bera ábyrgð á staðarhaldi og þá lenda svona staðir bara og verða munaðlausir ef að stjórnvöld ekki taka utanum þá.
0: Já. Þannig að sko, þetta er hugsað þannig að þeir sem að vilja fara þá leið að gera spændur upp á að fá leifi að þá þurfa að verða búfræðingar og þá liggur leiðin hvað, þá í Háskóla Íslands eða upp á Hvanneyri.
1: Já, en eitthvað, þessi skóli hefur verið sér hefður á sviði hestamennsku og reiðmennsku og hrossarækt og hann hefur verið sér hefður í fiskeldi og fiskrækt og verið sér hefður í ferðaþjónustu.
0: Það er náttúrulega sögusetur íslenska hestins.
1: Sögusetur íslenska hestins. Já, já. Nú þarna er vígslubiskup og vígslubiskup setur og sem er jú stórkostlegt að hafa aftur fengið heim að hólum. Þetta er eitt fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Þannig að það skiptir máli að þetta sé vel hýtt á staðið að staðnum en ekki verið að kasta á milli ráðunýtt og vita hver ber ábyrgð hver ábyrgð þar og svo er ekki gert og svo er skipuð nefnd og svo er skipaður starfshópur og svo er aftur skipuð nefnd og svo er aftur skipaður starfshópur og eins og þú veist að nefndir og starfshópar þeir koma ekki miklu í verk
0: Nei, það fer nú kannski eitthvað eftir í hvað erum að vera en það er sama hvað ráð þegar hann leggur mikla áherslu á ráða, sko. En en allavega þetta er mjög umhugsunarvert sko hverju geta komið að þessu er það ekki Skagafjarðarsýsla sem á jörðina
1: Nei, sko, ríkið á jörðina, ríkið á Hóla og þetta var nú þannig að Skagafjarðarsýsla kaupir Hóla 1881 til þess að stopna þarna búnaðarskóla og gerir það miklu myndarbrag og síðan þá fer Hólaskóli og Hólastaður undir ríkið 1907 og síðan það reykjöð ábyrð ríkisins
0: Já.
1: Og ríkið á staðinn allan en núna svo að segja í þessu frumvarpi gert ráð fyrir að megi selja, fara að selja staðarhús og ég það engin takmörk á því setti frumvarpi hvað má fara þar að að selja.
0: Til, já, veistu til þess að það hafa verið lagt eitthvað verð mat á eignir með að þetta færi bara á markað og er þið bara selt eða selt eftir einhverjum öðru leiðum?
1: Sko, ég vil bara ekki, nei, ég veit ekki til þess, en ég má ekki til þess hugsa, ég held að þjóðin vil ekki hugsa til þess að hólar síðan bara látnir drabbast niður og síðan bara seltir í bútum.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst það bara mjög óhugnanleg tilfinning. En þetta er einhvern veginn svona eins og vanti að efla aftur meðal þjóðarinnar vitund fyrir sjálfri sér, vitund fyrir því, fyrir tungumálunni sínu, fyrir sögunni, fyrir menningunni og fyrir því að hvers vegna við erum hér.
0: Já.
1: Og hólar eru jú bara vakka íslenskrar menningar frá örófi byggðar hér.
0: Já.
1: Þannig að þetta nú mjög, mjög, mjög mikilvægt að við stöndum aðeim. Þetta þessi kirkja og þessi turn, þarna eru miklar fornleifar í jörðu. Nú, ímyndum okkar þarna á miðöldum, þarna eru kannski 500-600 manna byggð og þarna eitt mesta valda setur þjóðarinnar og þeir sem hafa komið heim á Hólum þá er þetta jú falleg staðarvind
0: Já, já
1: Þannig að ég bara ítreka það að stjórnvöld eru þarna á rangri leið og metnaðarlausri leið og það þýðir ekkert að vera að skilja að menntun og skólahald og staðarhald þetta er ein heild
0: Er þetta svona fremur nýleg hugmynd sem að ratar þann inn í frumvarpi? Hvenær kom þetta fyrst til?
1: Ég veist að einhver liti að þetta nú drifið áhrum því að ég fara að hagra eins og sæðir á það.
0: Já.
1: Fækka stofnunum, fækka verkefnum og vegum ríkisins.
0: Veistu hvað á það var sem að það byrjar? Svo umræða byrjar
1: hún hefur verið svona undanfærin ára svona núna sérstakt átaki því að fækka stofnunum fækka skólum en að vera að tala að háskólar séu og margir og svo liðst okkur máli snýst ekkert það það snýst að það starf sem unnið að það standi undir sér og fá að þróast á sjálfstæðan hátt skólar geta gert samstarfsamninga sín og milli gagnkvæmt mat á menntun og eru slík og starfa saman í rannsóknum en að þau fá að starfa og vera til á sínum forsendum og stjórnast af aðeila sem að situr eins og staðin eins og hóla og situr hann á tilfinningu
0: Já, jú, jú En þetta er svona spurning hvað vakir líka fyrir stjórnvöldum sem að leggja þau til eins og þú ert að lýsa að þetta sögufræga bara svæði skuli einhvern veginn missa tilgangsinn og svona að vera til. Þegar ef þetta fyrir sölu þá veit enginn hvað rís þann að hvað verður gert.
1: Nei, og sjálfsagt getur verið spennandi fyrir einhvern fyrirtæki stofnun efnaða hérna hvortum útlendingar eða íslensk fyrirtæki að bara kaupa Hjaltadalinn og setja loku fyrir og þá bara stýrur umferinn inn í dalinn. Það margt sem að getur komið upp.
0: Annað eins hefur nú bara gerst.
1: Annað hefur nú gerst. en stjórnvöld er bara svona að vandræðast þegar við tókum við 1981, þegar ég tek við þá það bara ríkistjórnar ákveðurinn að byggja upp hóla hún tekin af ríkistjórninni og sagt við ætlum að byggja upp hóla við ætlum að efla skólahald við ætlum að endurreisa hólaskóla og við það stóðu ríkistjórnin hún var ekkert að vísa á einn eða annan í þeim og þá ja, þú finnir náttúrulega mér svolítið að mér mjög allt hóla
0: og
1: við komum þarna 1981 og með góðum bakstöningi ríkistjórnar og stjórnvalda alveg alla tíð þegar allir þeir höfðum þetta var metnaður fyrir hólum sem slíkum og því skólahaldi og starfið sem var núna er eins og að skólin að hólastæði sé vandamál skóla svo vandamál ríkisins ég myndi frekar sko nálgast á hinvegin hólar eru stolt okkar við ætlum ekki að láta að drabba svona niður ár eftir ár eins og hefur verið undanfættum árum að hafa alltaf verið slegin eða hirt hlöð eða sem segi og byggingar eru bara gráta á mótum hann
0: Já, já, en hefur það hvað Jón komið inn í þessa umræði því að nú hafa fjölmargir svona sendin umsagnir með frumvarpinu inn í samráðsgátt en hefur það komið fram hjá fólki að ef þetta væri ekki landbúnaður sem slíkur þá væri þetta jafnvel ekki gert þá var þetta ekki tekið svona það er svona ákveð ágefni eins og tónnin í dag við þekkjum það nú að þessa fyrir huguðu vilja inngöngu sumra inn í Evrópusambandi að þá er náttúrulega landbúnaður en hann má sem lítils á Íslandi það er búið að vera að stórska landbúna í löndunum innan Evrópusambansins og Holland og Þýskaland, Belgía, Írland það er bara heist mikið og við erum ekkit á lignum sjó þar ef þetta heldur svona áfram
1: Nei, sko, þetta er eins og segja, það er eins og hafi finnst út virðing okkar fyrir sögu og menningu og tilur í þjóðarinnar. Og einhverju finnst hún vera orðin jafnvel gamaldags að hafa verið íslendingur og talaði íslensku. Sem betur fyrir held ég að það sé nú samt aftur að ná flýja að við séum stolt af því að tala íslensku. Og svona staðir eru hinna mikilvægu vörður í lífi hverja þjóðar eins og hólar og ef þú átt ekki vörður úr fortíðinni til þess að leiðbeina þér þá er líka erfitt að hlaða vörður fyrir framtíðina þannig að það þarf að bara að koma hann að gjörbreyttur hugsunarháttur inn, varðandi hóla og aðra menningarstaði landsins.
0: Já, já, en það er náttúrulega þeir sem eru að benda á þetta Jón og eins og þú ert að gera að þá er svona þetta svar sem er svolítið sláandi að heyra ekki að þið eruð ekki svo kynsla sem kemur til með erfa landið þannig að þið eru ekki verið að hafa svo skoðanir því það eru aðrir sem að munu sko taka við. Þetta eru skilabóðin til þeirra sem að vilja standa vörð akkurat svona hluti svo þú treys.
1: Já, það er alveg rétt hjá þér, sko, að þetta eru skilabóð sumra að við erum ekkert að vera að horfa til baka. En það er nú bara þannig, eins og málsrátturinn segir, að fortíð skal hyggja þá framtíð skal byggja.
0: Já.
1: Og þess vegna verður þjóð sem stolt þjóð hún náttúrulega byggir á þeim grunni sem hún fætt á og enginn vildi vera án af okkur ömmu. Við vildum ekki, þá væri við bara ekki til
0: Nei.
1: Ef við hefðum ekki sögu af okkur og ömmu langað og langömmu. Þá væri við bara ekki, þá væri við bara ekki til. Og hvort sem eru hólar, Bessastaðir, staðir Reykholt.
0: Þingvellir.
1: Þingvellir. hvað viljum kannski fara að selja þingvöldi væri kannski ekki bara mjög snjalt væri ekki hægt að fá þokkalett veri fyrir þingvöldi ekki hægt að halda bara tónlistarháttíður og selja bara einhverju erlendu tónlistarfyrirtæki það þingvöldi sko, þegar að hægt að fara út í svona vegferð að allt sé falt líka að fortíð okkar sé öll för að þá erum við bara á hægtilegri leið þannig að hólar eru bara eitt dæmi það Já. Hvar við þurfum að stíga niður fæti
0: Já.
1: Einhver sagði að Hjaltadalurinn dalurinn sem Guð skapaði
0: Já, það
1: og við þurfum ekki að eigum við að fara að storka þessum verðmætum okkar
0: Nei, ég minn langa nú Jóna
1: og ríðum heim til hólum og allir heim á hólum og skilti stendur heim á hólum þannig að ég held að bara við verðum bara að taka okkur saman og standa vörð hóla og starfseminna þar og við erum ekkert að flytja af hólum það sem á bara vera þar og hluta þeirri heilt
0: Já, en til Jóna það hafi verið nægjalegt samráð sem að vart sér stað áður en að frumvarpið að lagt fram Hvernig var með það?
1: Sko, nú ég ekki aðilega, nú ég flöndilega flutt fyrir hólum en ég heyri það á íbúum Skagafjarðar og staðar fólki og mörgum starfsmönnum að þeim finnist það hafi verið lítið samráð og þau standi meira minna frammi fyrir einhverjum ornum hlut. Síðan sá ég að það er verið að lofa peningum í hitt og þetta en svo þegar beðið skriflega staðfestingu á þessu peninga séu kominir á fjárlega til þá eru nú heldur fátt svör. Þannig að það alveg rétt að margir upplifa þessi þessa vegferð sem illa undirbúna og í litlu samráði. Ég ber fyrst að hans bara hag og hóla fyrir brjósti og því starfi sem og stjórnveldi ekki vera kasta boltanum á milli sín, milli ráðuneyta eða annara.
0: Er þeir kunnugt að það sé svona þverpólitísk staða þetta mál eins og í þinginu núna og hvað þó innan ríkisstjórnarinnar?
1: Sko ég veit ekki en ég sé að þetta frumvarp komið fram ég hef nú bara tilfinningur að margir sem eru nú að fjallum að hafa bara ekki að sett sér inn í hvað var raunulega verið að gera þannig því það þurfum við að sko við erum bara margir hafi verið að fjarlægjast þessa sögu sín og menningu það hefur allavega verið upplifu margar að þarna hafi ekki verið vel að verki staðið og þetta frumvarp ekki heldur orðið að lögum
0: nei.
1: Þannig að það getur mjög mislegt breyst í því
0: Er það búið að fara fyrir aðra umræðu?
1: Nei, það ekki, það nei. Í nefnd
0: núna,
1: það búið að mæla fyrir því og hvort það fer áfram eða ekki en hólar kalla bara á hjálp og skilning og virðingu
0: Hvað þarf vilja segja við þá sem telja að sameining við Landbúnaðarháskólans og Hólum við Háskóla Íslands muni efla og styrkja akademisk starf við háskóla?
1: Það er bara þetta er alveg hárétt sem við segja það sko Háskóla Íslands á bara nóg með sig hann á nóg með að fjármagna sitt starf og hefur og ætla að láta hann fara að taka ábyrð á einhverju námin og reyði skaga fyrir því fjárhastlega ábyrð þú veist að það mun alltaf hver hugsa fyrst það sem næstunum og þá fer líka þetta frumkvæði og vilji heimamanna hann fer þegar að ábyrðaraðilin ekki hér að því þannig að ég skil raunin ekkert í Háskóla Íslands að vera að fara þarna inn og splundra þessu starfi sem að þarna á hólum og eins og kemur fram í þessu frumvarpi allar að taka yfir sér eignu skuldir og nám og ábyrð og það verður gaman að sjá útskrifaður reifmaður frá Háskóla Íslands við Hagatorg.
0: Já, akkurat og sem líka yfirtaka eignir. Svo það að selja út á suður, skiluru, eignir, þannig að þetta svolítið mikið alvarlegt mál.
1: Þetta bara mjög alvarlegt og vanhugsa. Svo segir háskólinn í sinni umsögn, hann vil ekki fá að taka ábyrgð á þessum eignum.
0: Nei.
1: Þannig að þessi mál skilin bara svona, þetta mikið uppilvægt hversta móti öðru.
0: Já, já.
1: En við sem elskum Hóla, við og berum virðingu fyrir því, við erum bara mjög ósátt við þessa nálgun sem þetta er á ferðinni.
0: Er Jón, með langar svona að síðustu spyrjaði út að sko, er þetta hugsalega baráttan um gildi?
1: Þetta er baráttan um gildi. Þetta er baráttan um gildi hinnar íslensku þjóðar. Þetta er hvernig sjáum við þetta er bara átti um gildi.
0: Já.
1: Þetta er gildismat, hvernig við lítum á sögu okkar og menningu og hvernig er hægt að bara kasta henni á bak við sig og þetta, þessi bara átti um gildist er kristallar sérast hann algjörlega í hólum.
0: Já.
1: Þar sem að menn geta kasta boltanum á milli sín en Hólastaður og Helgi Hólastaður og hún kyrr og verður þar.
0: Já, já. Nei, þetta svona, þetta líka af því að þetta tengist trúnni, það verður bara að segjast eins og að hérna eftir að Jón Arason og sinni voru nú hálsagnir hérna, þá urðu það ákveðin síðaskipti og það spurning vilja menn ekki lengur að þetta sé eins og minning kristna trú ég veit það erfitt að svara þessu
1: já, erfitt að svara þessu
0: en því ekki menn gera bara orðið annað eins í

0: síðan og það hluti af okkar stjórnarskrá svo sannarlega. Og þó að sé fullt umburðarlyndi að hvart öðrum trúarskoðunum, þá þetta engu að síður það sem að hefur verið hluti af okkar þjóð í gegnum allar þessar aldir. Þannig að það alveg rétt svona staður samtvinnar bæði sögu okkar trú og menningu.
1: Já.
0: Og ef við förum að slíta það í sundurnu þá erum við að slíta af okkur þá þætti sem að hafa gert okkur að manneskju.
1: Já.
0: Þannig að ef við hugsa sko Jón Arason stöðu Hóla í þessu samhengi að þegar að Jón Arason er hálsögn 1550 og sínir hans og Dani senda hinga herflota 1551-52 þá hefðu ekki komið danskir umbásmenn eða danskir hermenn á Norðurland í nokkur hundruð ár.
1: Já.
0: Því að Norðlendinga fjórðungur stóð svona býstna sjálfstæður fyrir sig.
1: Já.
0: Í gegnum aldirnar. En það er eins og eitt ágættur félagið minn sagði sko Úr Skagafirði, Gunnar Rögnvaldsson sagði þegar fórum á fund allsherjar- og menntamálanefndar og allir sátu með tölvurnar fyrir fram að sig og allir voru að skrifa á tölvurnar. Og þá sagði hann bara þessi fallegu orð, gerir eitthvað grein fyrir því að við öll og þið öll eigið hólum í hjarta til að þakka að þið eru að skrifa íslensku á þessara tölvur.
1: Já, hann blaði það. Og það ber að þakka fyrir það.
0: Það ber að þakka fyrir það og virða og meta og þá lætir maður ekki hólast að byggingar á hólum grotna niður.
1: Nei. Þetta segir góði gestu hér Jón Bjarnason fyrir rektor Landbúnaðarháskólans á Hólum í Hjaltadal og fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Jón, bara ég þakkaði kærlega fyrir að upplýsa og vekja athygli á þessu máli sem núna fyrir Alþingi í frumvarpi og við ætlum hérna að síðustu Jón þú varst að óskandi lagi Ríðum heim til Hóla.
0: Já, Ríðum heim til Hóla.
1: Það er hæfi.
0: Það
1: og það er líka við hæfi að við ætlum að fá Björgvin Halldórsson heitinn til þess að flýta þetta lag.
0: Já, takk fyrir kærlega, Arthrúður, þessi staður í hjarta mínu nær.
1: Þetta segjum við gott í bili, Arthrúður Karlsdóttir, þakka Jóni Bjarnasinni og ykkur góðu hlustendur verið þið sæl.

0: Munið kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Góði gesti mættir, það Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar. Hann þingmaður Flokks fólksins og Sigurjón var hér í vikunni, hann komið núna með nýja tölur. Þannig að nú skulum við sjá hvað kemur upp á þeim kassa og síðan Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari komið sælir herra menn. Velkomnir út á sögu í frétti vikunar.
1: Velkomnir.
2: Já, takk.
0: Við þurfum kannski að byrja því núna að reyna að fá tölu hjá Sigurjóni sem að stóðu aðeins út á borðinu hérna síðast þegar hann kom og þetta eru tölu varðandi hælisleitendur og ynga til lands og Sigurjón, þú fær bara orðið fyrst.
1: Já, það bara góða tölur að því leitinu til að frá árinu 2024 að og ef við berum saman árið 2024 og 2025 að þá hafa sparast 4,4 miljardar í þennan málaflokk og það vegna að þess að það hafa verið herta reglur og ég vil líka að segja að skiptir ekki bara reglurnar heldur það að þeir sem eru framfylgja þeim að þeir fá pólitískan stuðning en að það eru stundum tvöfald skilaboð í þessu það er annars vegar að þegar að lögreglan landamæra eftirlit er að framfylgja reglum að þá eru fjölmiðlar jafnvel að hópa stað og gera hrópa þeir sem eru að vinna sína vinnu og einstaka stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í kjölfarið en núna er ríkisstjórnin einu um það að senda þau skilaboð að framfylgja reglum.
0: Já, nánar hans út í þessar tölur, nánar út í það, hvað hérna, hvernig er skiptingin, frá hvaða löndum er fólk að koma helst hérna?
1: Það sem er mesti sparnaðurinn og hann er hjá félagsmálaráðundinu og það er muna mestu þá tölu.
0: Og, hvað er hún á? Hversu,
1: það eru rúmið 4 milljarðar þar.
2: Já, hún er öll hjá ráðuneytinu.
1: Já, svona það er minna hjá kæru málum útlendinga, það er þó 40 milljóna sparnaður útlendingastofnun að það er örlítill sparnaður þar og þannig að þarna er sparnaður hver mestur sko.
0: Já, en
1: af hversu hafa við upphæð? Það er ágætt að setja þess að tölu í samhengi.
0: Já.
1: Að þegar við vorum hér að bæta hag, aldrar og öryrkja á vordugum og það var alltaf að ganga göflunum í þinginu og það var bara verið að setja hérna efna þjóðurinnar í uppnám. Þetta er ekki ósvipu tala sem næst þarna. Sem að hækkunin verður þá með að tengja með skýrari hætti þá kjör aldraðar og öryrkja við launakjör almennings.
0: Já, en Sigurjón, einmitt er að segja þetta 4 milljarðar til dæmis bara frá ráðuneytinu. Af hversu hárri upp að hver var heildatalan á árinu?
1: Sko, það fer úr 14,7 í 10,3 milljara.
0: Úr bara úr þessu ráðuneyti?
1: Nei, úr þessum málaflokku sem eru tiltaki.
2: Beinu greiðsluna.
1: Já, það er kærunend útlendingamála, útlendingastofnun og svo félagsmála ráðundir.
0: 14,7 sagði það.
1: Já.
0: Og þar með er ekki tekið þessi óbeini kostnaður sem líst af
1: Jú, það er við skulum, sko, þetta eru tölunar sem að liggja fyrir okkur og við höfum og hérna síðan má kannski skoða það nánar en þetta er allavega skýr ár okkur.
2: En síðan, ertu með lista yfir þá hverjir eru það sem er að koma hingað en þá?
1: Já, við sjáum það að stæðsti hópurinn sem að kemur að það eru úkraðinumenn og það er svolítið umræðinni að það er svona almennt viðurkennt hjá almenningi að taka við þessum hópi að hann er hérna að standa sig ágætlega og allt það en svo er hópur númer 2 að það er þá frá Palestínu eða 183 umsóknir komið þaðan og síðan er Venezuela.
2: Já, Venezuela er ennþá komin.
1: Já.
0: Hvað erum við með
1: önnur í gerulagri
0: en byttu, hvaða heildarfjöldi er þetta sem við erum að tala um
1: 1748 fyrir.
0: Það er 1748
1: já, og 1944 árið áður
0: já, þannig að þetta er raunverulega minkun 200 manns en segðu mér þá, þú segir Úkraína, þeir eru ennþá að koma hingað, Palestínu fólkið, hversu margir komu á síðast ári?
1: Það eru 183 umsóknir sem koma það.
0: 183 umsóknir, en það þýr ekki að þessi endilega búin að fá...
1: Þetta er eins og þetta er á blaðinu og síðan ef það eru ykkur fleiri spurninga þá er bara hérna rétt að skoða það nána.
0: Já, bara á næsta blaðið.
1: Já, ég meina það er að, að bollaleggja þetta en við erum þó allavega með samanburða hæfar upplýsingar.
0: Já.
1: Og það er segja að hlutinni sé á réttri leið.
0: Er þetta vegna að það er fækkun þessi 200 manns á árinu 2025 sem hafa fengið hér leyfi?
1: Já, það er bara fækkun.
0: Þetta er fækkun.
2: En það er ráðuneyti Ingu Sæland sem er formaður Flokks fólksins.
1: Já, sem er þarna.
2: Ná... Hefur hún lagt sérstaklega á að slá þetta?
1: Jú, hún hefur lagt, sko það er líka annað sem að, ég held að sé mikilvægt í umræðinni. Til þess að þetta blessist hjá okkur, það er að fara svipa leið út anir, það er að gera grein fyrir afdrifum þessa fólks. Þannig að við sjáum það hvað stór hluti af viðkomandi aðilum eða einstaklingum frá viðkomandi löndum er að spjara sig og geta þá tekið ákvörðun í framhaldi af því. Ef að til dæmis Úkraínumenn menn eru talsvert í vinnu, eru hér lítið á framfæri hins opinbera að þá ættu þeir að vera auðfúsari gestir heldur en aðrir sem að eru að skora lægra eru kannski að með hærri glæpatíni og annað þetta er allt gert grein fyrir í Danmörku og þá taka þeir sínar ákvarðanir út frá því við höfum núna að svona ákvarðanar og það tekin upp svo regla að þetta brottvisa fólki sem að hefði fengið vend og sem að hefði gerst brotlegt við lög og þá alvarlega glæpi og það er jákvætt, það er eitt af því sem núverandi ríkisstjórn komið gegn en það mér finnst líka að við þurfum að taka upp ákvæði sem snýra því að þeir sem að aðlagast ekki íslensku samfélagi að það er endur skoða þeirra dvöl hér eins er það í Danmörku að það er stöðu endur skoðun ef að einhver fær hérna vend á grundvelli 37. greinar lagana og fái þá hérna vend, alþjóðlega vend að vera stöðugt að endum þetta hvort að ástandið í ríkinu sé breytt þannig ef að ástandið skánar að þá sé viðkomandi ekki endilega að fá áframhaldandi vend hér heldur farið þá tilbaka til síns heima eins er að ef einhver er bara ekki aðlagast að íslensku samfélagi
0: en þegar þú talar er ekki aðlagast er þetta meina sem koma bara í skipulegu glæpastarfsemi
1: ekki, ekki endilega það
0: hvað með þá?
1: Það er þetta ákvæði sem er komið inn í lögin sem að grípur þá og kemur þeim úr landi eða á að gera það við erum eftir að fá reynslaði en við erum bara að tala um menn sem að bara neita að við erum kenna okkar gildi, ég meina við erum hér með gildi sem að við ætlust við þess að ef að það sé læknir af hvoru kynur sem er sem að hérna maður leita til að maður geti þegið þá aðstóð.
0: Já, við erum að fyrst og fremst með kristileg gildi hérna í landinu.
1: Já,
0: það er þeim. Bara verið að rangtúlka þau í allar
1: áttis. Já, við tökum bara jafnréttisgildi, sleppum með þessum kristi bíli, að hérna ef að þeir eru til dæmis aðila sem neita að þykja þjónustu ef það er kona þá finnst sem á að veita hana til dæmis læknir eða lögreglumaður eða kennslukona hvað það er þá finnst mér að það eigi að vera að koma þannig ákveð inn í lögin að það eigi að endur sko þá dvöl þessara manna sem vilja ekki aðlagast að okkar gildum veru þeirra í landinu
0: Já, en er eitthvað tregða gagnvart því að innlega þetta? Er eitthvað tregðað í þinginu?
1: Nei, ég er ekki endilega, þetta hefur ekki verið tekið svona sérstaklega til umræðu. En við verum að horfast í augu við það að þessi endurskoðun með alvarlega glæpi, að hún var að geta lögum fyrir inn á þessu ári.
0: Nei.
1: Og þetta er búið að taka allt og langan tíma.
0: Já, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir bara ríkissaksóknari.
3: Lögmaður.
0: Og lögmaður, starfandi lögmaður. Erðu, Helgi, hvernig líst þér á þessar tölur og það sem séður hún er að segja? Hvernig slæri þetta þig svona með tilliti til þess sem að við svona bara hú þekkir og, og við tekjum á fréttum og annars líkt.
3: Já, jú, þetta bara góðs viti að þetta lækki kostnaðan við þetta. Það þetta allt á þannig að við höfum aldrei heildarmyndina því hvað þetta kostar. Hver þáttaka þess að fólks í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og á félagslegri aðstöðu og sveitafélagum. Mm. Það kostnaður sem að þjóðin ber af þessu, sko. Þannig að ég ætlum að tala heildarkostnaðu þurfum að fá það inn í dæmið. Tiltölulega auðvelt vandalega að reikna það, því ekki, en þannig að þetta fólk minni heilbrigðisjónustu að meðaldali heldur en Íslandingur en vandalega. Mm-hmm. Og það sem er kannski fyrir, af því að þetta fólk kemur úr umhverju þar sem kannski það hefur ekki notið almennilega heilbrigðisjónustu í mörg ár. Tölum bara, ja, tannlæknakostnaður er nú kannski þarna á útlendingastofnun, ég veit það ekki. Já, slær mig, ég hérna, erum öll sammálið í að Úgrænum en að hjálpa þeim. Ég kæri mig ekki um þessa palestínum en þeir eru alltaf að sína okkur það að þeir eru ekkit erint ingað. Bara fylgist með fréttum, bara nánast í hverju viku einhverju glæpir sem einhverju stinga einhvern eða ræna einhverjum bónuskortum í einhverju kirkjup í Mósinsbæi eða hvað það sko. Mm-hmm. Inni einhverju bílagjenslu að haldrepa menn með því að keri yfir þá og hérna þetta bara reynsla sem löngu fengin. Danindum varum tölfræða og nefnt hér á þann. Mm-hmm. Meiri hluti aldrei unni sem komið þangað 230 að þar bil fyrir 30 árum síðan. Meiri hlutin hefur aldrei unni, meiri 50% og meiri 50% hefur komst í kasti og lögin og 30% að setja í fangelsi. Ja. Ekki fyrsta kynslu, heldur alla þrjár sem til eru ennþá sko. Mm-hmm. Og við hefum ekkit að taka þátt í þessu og þjóðirnar í kringum Palestínu vita alveg hvaða fólk er og kæra sig ekkit um að sjá það. Ákvörðu er það ekki bara þarna einhvers staðar í Egyptalandi eins og út af Gaza, ég meina.
0: Egyptar vilja ekki taka við.
3: Þetta eru Egyptar frá því 1967, þá var þetta hluta af Egyptalandi.
0: Já,
3: okay. Ákvörðu vilja ekki taka við þeim. Mm. Segir það ekki eitthvað?
0: Já,
3: þetta eru trúbræður þeirra, þetta eru, veist, af sama hópi og hérna, þetta er nánara heldur en við og færeyingar, sko.
0: Já.
3: En við myndum nú ekki út í þessu færingunum.
0: Nei.
3: Og akkur heldur þetta sé.
2: Eru fjölmiðlega helgi að gefa skakka mynd af þessu?
3: Fjölmiðlega, ég miklar áhyggjur af því að þessu samfélagi okkar, það bara alls er að þöggunum þetta, af því að fólk vill ekki horfast í augu við þetta. Mm. Þeir sem ber ábyrð á þessu náttúrulega ganga fremst fyrir skjöldu að þegja, því að þeir hafa vit upp á sér skömmina þeir hafi ekkit gert, sérstaklega síðustu 7 árin sem við þekkjum. Til þess að halda eitthvað frið við eitthvað fólk sem að við fá allt hérna alla velkomna sem koma. Svo eru bara virðist vera að eitthvað vinstri akademía sé alla daga að reyna að tala þetta niður og Já. Ég bara, það eitthvað svona eitthvað samkomulag hjá fólki það að hérna það sé slæmt að sannleikurinn komið fram, nú ég ekki að tala neitt annað en að fólk segir bara sannleikann og við höfum tölfræð og við vitum hvað í gangi.
0: Já.
3: Veist, við erum að borga skatta hérna, þetta eru skattnir okkar sem fara í þetta
0: Já.
3: Og við erum að með börnin okkar hérna á götunum og við viljum vita hver gangum götuna hérna, sko. Mm. Við viljum helst ekki að sé vera að brjótast inn til okkar. Ég gerir ráð fyrir að prjónakonur, eldri prjónakonur í Mósesbæ vilji frekar að peningarnir renni til þeirra sem eiga bátt heldur til einhverja múslimskra araba frá Palestínu sem að stela öllum kortunum sem að búa að kaupa fyrir prjónamennskuna þeirra í marga mánuði, eins og gerðist það í Lágafellskirkju og eins og þrætt fyrir. Vandinn að við erum bara með stanslausa þöggun. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu þaggaði niður að það hafði eitthvað verið tengsl við Hamas á þessu liði í bílagjenslunum fyrir tveim mánuðum síðan eða hvernig það var. Hún ætti nú bara að missa starfið ef ljós kemur, hún var að ljúga, sko. Það ekki öðruvísi. Það eitt að segja, við tjáum okkur ekki. Ég get ekki veitt upplýsingar þetta. Það út vísvitandi farin að gefa rangar upplýsingar og ég veit það af því ég fengi beinar upplýsingar frá því innan lögreglunar. Að þetta rangt. Þeir voru með símónum upplýsingar sem sýndu fram á einhverja vopnaskak og þáttöku þeirra í Hamas.
0: En getur verið að lögreglustjóra hafi ekki þótt að vera nægjalega sanna til þess að geta fullert það sem lögreglustjóri?
3: Ég sko, þá hún bara þegja, þú veist. Já. Það eru, sko, hún þarf ekki að sanna eins og í sakamáli einhverja sekt varðandi það. Það er ekki sakarefni sem verið að rannsaka hvort að við komum til þessi Hamasliði. En ef það eru vísbendingar að hann sé þáttakandi í því, þá getur hún alltaf valið bara þegja og tjá sig ekki, því hún einhver skildur til þess að vera opinbera svona upplýsingar, en að vísvindandi að taka þátt í ykkur þöggun allt annar hlutur, sko. Mm.
0: Sigrjón, þín viðbrögð við þessu, Hamasliðar í þessum hópi palestínumanna sem að hafa hingað sótt, hvað hafið þið fengið að vita það varandi þennan uppruna?
1: Ég hef náttúrulega ekki fengið neitt frekar en aðrir hvað það var það.
0: Fá þingmenn ekki upplýsingar það?
1: ég held að það sé ekki nema menn sé leiti þá sérstaklega eftir því sko.
0: Já, en ef þeir veita fjármuni til
1: nei,
0: svona.
1: Nei, þetta er sko almennt held ég að það þurfum að gera þetta. Að þá bara taka þessa tölu saman þannig að þetta verði staðfestar upplýsingar. Og það sem er kannski að tvennt í þessu, það er það ef að fólk hefur á tilfinningur að þessi vera að fegðra eitthvað, það er ekki gott og vekur grunnsemdi. Ef við höfum upplýsingar um kleppatíni, um fjárhagslega aðstof, að þá getum við tekið þessa umræðu. En eins og þetta er núna, þá er erfitt fyrir mig sem þingmann í ríkisstjórnarflokki að taka þessa umræðu eins og hún er núna.
0: Ég er formaður fjárlaganefndar.
1: Þess vegna segi ég, ég vil fá þessar upplýsingar, fá það staðfestar og þá getum við tekið þessa umræðu og þróa þennan málaflokk betur. Ef að hlutinir eru eins og vísbendingar eru að þá verðum við að bregðast við því.
0: Já, ef að til dæmis...
1: Við verðum að bregðast við því að til dæmis að því ástandi sem var á leigubílamarkaði og þá komu þessi lög sem snúa því að með að stöðva skilduna og það og síðan að styðja lögregluna í þeim aðgerðu sem hún er í. En að eins og staðan er núna að, maður, að það sé verið eins og maður hefur á tilfinninguna að það sé verið að fegra hlutina og það er alveg vísbendinga til þess að þá er ekki gott að bregðast endilega við því með beinum hætti nema kalla eftir upplýsingunum.
0: En hverjir eru þá að fegra hlutina? Er það ráðherrar? Er það fjölmiðlar? Hverjir eru að fegra þessa mynd?
1: Það er tilfinningin að sé vera að fegra. Við höfum það ekki staðfest af því við höfum ekki þessar upplýsingar og það er það sem ég er að kalla eftir.
0: Já.
1: Það er að það verði bara gert betur grein fyrir þessum hlutum.
0: Sjáðu núna eins og það sem að Helgi Magnús var að segja.
1: Já.
0: Hann er að tala um þennan hóp frá Arabalöndum sem að hafa komið. Að þarna er sína tölur og eins og frá Danmörku fleiri stöðum. Að þarna eru menn sem að hafa jafnvel aldrei unnið og eru bara í skipulegri glæpastarfsemi. Hvað eru, að hverju eru við að greiða fyrir þetta? Að hverju skattgreiðendur að borga fyrir þessa menn?
1: Ég er nefnilega á því að við höfum að læra af reynslu annara þjóða og ég hef fylst með ástandinu í Svíþjóð hvernig hlutirnir á að fara þar og hafa kannski ekki breyst fyrr en að menn fóru að ræða þetta opanbila og staðins að taka bara þá jákvæðu þætti sem að fylgdi hérna innflutningi fólks og það var mikið rætt um matarmenningu og hvað þetta var allt skemmtilegt og fjölbreytt, en ekki teknir þessi neikvæðu þættir. Nú þegar það er farið í umræðina, að þá eru svíjar að taka til hjá sér. Og ég held að það sé lykillinn, það er að fá þessar upplýsingar fram, og ég styð það að það sé gert grein fyrir því, bæði þá hvað þið er ákveðinu hópar, er að fá í fjárhagslega aðstoð, glæpatíni og allt þetta þannig að við getum tekið upplýsta ákvörðun og brugðist við hlutum.
0: Já, en Sigurjón, núna til þess veit ég að við hér útarpi sögur höfum síðustu 6 árin komið með fréttir viðstöðulust.
1: Já, en eru þið með tölunar á baku það?
0: Já, við höfum
1: talsett að tölunar. Eru þið ekki svolítið svona að segja eitthvað sem fólk hefur tilfinningu
0: Nei,
1: fyrir?
0: Nei, við höfum að segja fréttir upp úr sænskum fjölmur.
1: Já, já.
0: Alveg, og líka frá lögregluyfirvöldum í Svíþjóð. Var því afneita að það væri ekkert athugavert við neitt í Svíþjóð. En núna í dag er þeir farnir að borga fólki fyrir að yfirgefa landi.
1: Það var hérna til dæmis Facebooka síðan sem hér Norræn stjórnmál.
0: Já.
1: Og þar var ákveðin aðili sem er nú virtast í frétta maður landsins þannig laða sér.
0: Já, virtast þú það mati hverra? Rætti... Að mati hverra?
1: Já,
0: að mati hverra?
1: Já, eru, látum það liggja með til huga. En svona ég vil segja það að ef við myndi spurja almenning hver er hérna virkstastur, þá kemur þetta nafn örglega upp. En þar var verið að setja þessa hluti í umræðina.
0: Já.
1: Og það var brugðust þannig við að við komum dagilar að þeir voru þá bara settir út úr hóknum.
0: Hann lokaði bara á þó.
1: Já.
0: Er voru ekki samra hóknum, það lokaði hann á þó.
1: En þessna segi
0: ég... Og við erum einmitt með dæmi þess, alveg skýr dæmi.
1: Þessna segi ég að upplýsingar og umfjöllun, og þetta þarf að vera upp á borðinu.
0: En af hverju gengur þetta samt svona hægt fyrir sig? Þarf að horfa á nær því 10 milljóna þjóð, fara á golf og búin að snúa öllu við hjá sér að til þess að við hér á Íslandi segjum já, við ætlum nú að líta á hvað nákvæmna þjóðunir eru að gera og draga lærdóm.
1: Við erum þó komin á þennan stað. Mm. Við erum búin að hérna, taka upp hér 18 mánaða reglu þannig að menn geti ekki dregið það út í eitt að veita yfirvöldum upplýsingar og fengi þá dvalarleyfi í staðin og glæpamönnum er vísað í burtu og þessi umræði farin í stað menn er að bregðast við því að menn sé að koma með börn og segja að þessi er börnin sín en DNA rannsóknir sín eitthvað allt annað þetta er á réttri leið en vissulega hefðu við mátt nota reynslu nágrannaþjóðana betur til þess að vera svona skjótari og ég vil segja það að hlutinni fara ekki að snúast fyrir enn minnir í ríkistjórn. Það var bara ekki samstæði þeirri síðustu að gera einn en eitt og jafnvel verða að flytja fólki sem hann var deila í flugvélum hinga til lands og
0: já,
1: sem svolítið að súpa segja það að því.
0: Komum heilu sem. Þóttunum, sko. Það vantar ekkit á flottheitin það.
2: Helgi, nú er það þannig að það liggja fyrir tölu löglunar fjölda grunar. Og þær sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer mjög vaxandi, þrefalt hærri tíni meðal útlendinga og sá hópur er 27% grunar árið 2020 er núna 41%. Og þessar tölur eru frá lögreglunni og lögreglan er, kannski segja sumir að lögreglan er farin að birta þessar tölur og kannski kemur þá óvart að þær skulu birtast þannig. Og en síðan það akademían, þá það doktor í afbrotafræðum sem svona dregur þetta í efa og fer að tala um að það vera að túlka þetta með fyrirvörum. Hvað finnst þér þetta?
3: Mér sem þetta bara að vera að sama, ég hissa að það skildi byrta að ég held að við erum ekki komin svo langt að það myndi gerast, ég bara hrósa lögreglum fyrir það.
0: Já.
3: Og ég ekki hissa á hinu heldur, ég nefndi ég að þessa vinstri akademíu sem alltaf vera að fylgja sínu vókmunstri í öllu sem að uppkemur. Og hérna, ég vissum að það hefur litað þess að aðtóðsendi, ég ætla að taka fram, ég hef ekki rætt við þessa manneski og veit ekki alveg hvað hennar rauk eru fyrir þessu. En það sem ég var að nefna hérna áðan er að, sko, ég held að hluta þessu sé að fólk sé með í huga að ef að við ræðum þetta, þá verði einhverjir hópar fyrir aðkasti vegna þess að það sé stærra hluta allaf einhverju nauðgunum, brotum eða einhverju óáran eða leti, sko, sem að einkenni þessa hópa. Það bara þýðir ekkert að tala svoleiðis. Það var ekkert fyrir nokkrum árum síðan, eða fáeinum áratugum síðan, það var nú ekki mikið talað kynferðisbrot, sko.
1: Nei.
3: Það var engin kynferðisbrot. Var það vegna þess að það mátti ekki tala það því það voru einhverjir hópar manna, ég slúum segja kannski að það voru aðalega kallmenn kannski, sem að voru að brjóta af sér og það mátti ekki sverta manna á þeirra, eða, veist. Þetta bara svipuðu með því. Núna reyndar orðið þannig að það allir kallmenn í augum þessara kvenna sem helst tala þetta að glæpa menn sko, en það kannski orðið á langt gengið, en við erum ekki að tala það með ekki tala þessa hluti. Ég man fyrir því að ég var krakki, það var maður í þorpinu sem var með krabbamein og ég man að foreldrar mínir voru að ræða það, að hann væri rauninni döðvona en það var ekki búið að segja hann það. Af því það var aðferð við einhvern veginn að milda höggið sko að vera ekki að ræða hvað væri framundan hjá manninum, skilur, hann var á grafabakkanum og trúði því kannski að hann gæti jafna sig. Viljum við hafa svona hluti uppi, viljum við þessa aðferðafræði við útlendingamálinu eða viljum við bara treysta því, treysti þjóðinni segir einhver populistinn í þinginu.
2: En verður ekki afbrotafræðingar þennan að treysta þá tölum frá löglunni, hvað finnst
3: þið? Já, það náttúrulega bara grundvallar atriði ef hún hefur ekki betri tölfræði heldur en það. Ég veit ekki hvað var inn í þessari tölfræði hvort að þeir sem eru búin að fá ríkisfang hérna erlendir aðalar sem eru íslenskir ríkisborgar þeir eru ekki taldi með útlendingum ég vilja fá þá tölinn þetta líka
0: já.
3: Því að eðli fólk breytist ekkit við það að fá íslensk ríkisfang
0: Nei.
3: En það sem ég sko, það sem er svo óþvolandi lítilsvirðing við hinn almenna borgara að það skuli vera fólk hér og þar í kerfinu jafnvel fórnalöfum sko ofbeldis að hálfu kannski ykkur af þessir hópa sem er að þakka þetta niður þá hugsanlega á þeim grundvelli vil ekki skapa ykkur leiðindi kringum þetta fólk veist, við erum bara að vita að við erum heimting að því og þetta fólk sem hefur þessar upplýsingar er í okkar þjónustu og við erum að borga launi þeirra og það eru íslenski ríkisborgarar og það fólk sem hér býr íslenski ríkisborgarar svo við segja sem við eigum þetta apparat og við erum að kjósa fólk til þess að stýra því og við erum að hafa réttar upplýsingar og það skiptir bara engu máli hvort einhvernig finnist það að við erum ekki gott að því að vita sannleikann sko. Það er ekki inn í myndinni En mér finnst það ekki vera alveg skýrt í kollunum á mörgum.
0: Já, það nú það, hvað segir síður um þetta? Hvað eru það tölur, eru þetta þeir sem að hafa fengið sko leyfi hérna?
2: Ja, hlutur ellendra ríkisborgara.
1: Sko, það oft gert þannig þegar þeir sem eru faktir ellendi sko, það stundu gefið upp þannig þessa tölur og þannig eru með alls konar útgáfi en það eru auðvitað, þessir hópar eru auðvitað ekki, þetta ekki alveg einsleitt og stundum það líka ákveðin kynslóðamöðunir á þessu, það til og með flóttamenn sem komu til Svíþjóðar, flúðu hérna klerkaveldið í Íran þeir hafa verið hörðustu andstæðingar þess að sænsk stjórnvöld og sænsk stjórnmál væru meðvirk með íslamismann sem er þar það er það að til dæmis mótmæltu þeir kröftulega þegar að sænskar stjórnmálakonu fóru til Íran og sett á sig slæðu þá fannst þeim eins og að það væri verið að beygja sig undir
2: meðvirkni
1: og gildi við höfum að verka séð að það hafi farið íslenska stjórnmálakonu til Afganistan og einhverju leiti sett því í þeirra búning og gengist undir þeirra kröfur þannig að það eru líka svona álita mál innan þeirra hópa sem við erum að ræða og með því að svona taka þessa umræði burtu að þá erum við líka svolítið að þakka niður í andmælendunum sem að eru innan hérna hvað var að segja, þess, innan Íslam sem að vilja fá breytingar og nútíma væða þannig að hlutinni gangi betur í samræmi við vestræn sjónarmið
0: Helgi
3: Já, ég hérna sko við þurfum tölfræði við þurfum raunverulega réttar upplýsingar vandamál er, ég meina þetta er ekki bara að talaði um akademíuna, þessir hérna fjölmiðlar sem þeir kallaði svona meginströðs fjölmiðlar, sem er ekki margir á Íslandi sem er ekki ykkustar á jæðarinnum, en hérna þeir eru náttúrulega deyjandi, sko það er, vita það allir og þetta er að gera stærlendis líka að hérna það er eldra fólki sem lustar á þetta það er eldra fólki sem segir að þessi sem búin að vera að tala þannig í 30 ár á rúf sé fyrirmynda fréttamaður sko og er ekki að gagnrýna þetta mikið og fá það sem að þeim er rétt það sem er að breyta þessu er podcast og allskins frjálsir fjölmiðlar sem að eru bara að vinna hver eftir sínu höfði og fólk dæmir þá bara af því þeirra verku Þeir eru að þakka þetta niður, sko. Þið sjáðu fréttir þar sem er ekki minnst á þjóðerni, það var þetta sannlega útlendingur, en þeir hafa fyrir því að minnast á það að það var nú íslendingur sem gerði þetta og gerði hitt, skilji.
0: Já, það er mjög ábröndi.
3: Af hverju áskotanum er verið að, á hverju segja er ekki bara hlutin eins og þeir eru.
0: Já.
3: Bara segja hlutin eins og þeir eru, fáum tölfræði, er eitt sem hefur angra mig, ég á börn og kæri mikið að börnin mín og barnabörnin séu í ykkur umhverfi sem nálgast hægt og rólega ástandi á Gaza fyrir stríði núna að hérna ég hef áraðanlega heimildi fyrir því að ég sem hópi sem var keypt undir flugvél til Íslands í ykkur að fjölskyldu sameiningu eftir ykkur að dömur fóru þar og að því er virðist mútuðu landamæravörðum til að koma þeim yfir landamærin til Egyptalands, að í þeim hópi hafi Simbeth sem er leynið þjónasta önnur af þeim eru leynið þjónasta stofnunum í Ísrael, var að Íslands stjórnvöld við, sent listan, ég hef sagt þetta áður og þar verður 10-15 menn tengdi hryðverkum okay. og ég hef ekki ennþá séð neitt að þessum fjölmiðlum spurja þá ráðamenn sem að heldu utan um þetta, ríkislögreglustjóra, dómsmálaráðherra á þeim tíma eða dómsmálaráðherra núna Er þetta rétt? Ég hef ekki heyrt að þingmenn hafi óskað eftir upplýsingum í þinginu af dómsmálaráðherra hvort þessar upplýsingar sem ég hef sagt frá séu réttar, hvort að hér höfum við flutt inn á ríkiskostnað og á ríkisspenan 10-15 hryðjuverkamenn frá Gaza, svariði þessu, á hverju er ekki spurt þetta? Viljum við hafa hérna einhverja hryðjuverkamenn og götunum innan börnin okkar og við ætlum bara þegi verið eins og skipti ekki máli? Í alvöru, þetta er bara stór hætta Sigurjón. Þetta fólk ber ábyrð á öryggi okkar og það er ekki eins og spurt það er ekki eins og ok komist þá þeirri niðurstöðu að þetta sé allt lýið sem mér var sagt allt í lagi, þá bara vitum við það, þá líður okkur bara betur á eftir ef ekki, þá þarf nú að fara að gera eitthvað
0: Já. Sigurjón, hvað segir þetta? Akkur ekki spurt þetta til dæmis neyri á þingi þorir enginn að gera það ótta við að verða útskúað frá rúf eða einhver Akkur má ekki spyrja hvort það hér séu hryðjuverkamenn fluttir inn?
1: Við vitum það var sóttur ISIS-liði frá Akureyri það er alveg og en þannig að við, þessi hætta er alveg til staðar
0: mm-hmm.
1: en ég þekki ekki nákvæmlega þetta mál, ég nú að heyra þetta hérna fyrst sko og, það, og ég á ekki vona öðru en að það, þessu verði bara auðsvarað hjá Dómsmála ráðherra ef hún hefur upplýsingar það og við verðum líka að horfa á það við erum á réttri leið eins og tölutna sína
0: mm-hmm.
1: við erum hér að herða reglur við erum að þetta og mm-hmm. það er þó allan að hér stattur formaði fjárlaganefndar að kalla eftir tölfræðilegu upplýsingum sem að nýtist í umræðinu
0: já, þannig við séum
1: ekki hérna bara með einhver orðrón
2: en þessi ríkisstjórn allar að herða reglunar og halda áfram og
1: það er vilji okkar í flokki fólksins að gera það og ég skynja líka mikinn vilja hjá fleiri stjórnmálamönnum að gera þetta og þetta snýst ekki endilega að vera eitthvað harður það snýstum bara að útbúa hér skynsama reglur til þess að við getum haldið áfram að vera friðsanlegt samfélag ég ekki að hérna, talsmaður þess að vera hérna með einhverja hörku í út í eitt heldur bara skynsemi og að mæta hörðu þá það glæpu með hörku það það sem þetta snýstum ég vil bara þetta, ég alveg sammála Helga Magnúsi með það eins og bara allir landsmenn við viljum þetta bara samfélag haldi áfram að þróast með friðsömmum hætti og ef að það einhver svona uppákomur þá við að skoða það ræða það hreinskilnislega ég tek alveg heilsugar undir með Helga Magnúsi hvað það var það
0: Góði gesti hér á útvarpi sögu Helgi Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknari og Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Við fáum auðlýsinga hér í fréttum vikunar, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur en við komum eftir skammastund aftur.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Geymsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geymsla 1.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
2: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullursson Góði gesti hér Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins og Helgi Magnús Gunnarsson lögmaður og fyrrum vara ríkissaksóknari Við höfum verið að ræða hér nokkuð útlendingamálin eins og má segja því að Sigurjón var með nýja tölu hér yfir eða frá árinu 2025 það sem eru orðið fækkun á móttöku erlendra aðila en palestínumennir eru með 183 umsóknir það fjölgu við kannski förum frá þessari umræðu bara yfir í það sem að gerast í þinginu og það er Evrópusambandið það nú næsta skref þjóðaratkvæðagreiðslan og svo umræða sem á sér stað í þinginu núna hvort að ríkisstjórnin nái því að fá þetta samþykkt fyrir tilskilin tíma. Hvað segirðu Sigurjón? Hvað að gerast í þessu?
2: Ég reikna með því að það verði samþykkt að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Það sé ekki spurning.
1: Þú telur það?
2: Já.
1: Ætla þú að greiða atkvæði með því eða hvað?
2: Ég náttúrulega fylgjandi því að beinu líðræði og ég var til í að fá fleiri atkvæðagreiðslur, fleiri mál
1: Já.
2: En auðvitað mun ég ekki greiða atkvæði með þessu
1: Þú mun ekki?
2: Nei
1: Það er nefnilega það Heyrðu, en hvað segir þú Helgi? Hvernig líst þér á þessa svona það sem að miskusti markam á að fréttum undarfarið að það er mikill hraði og það vera að keyra þetta dálítið í gegn og svona hvernig hugnast þér þetta?
3: Ég svo sem veit það ekki með hraða og annað sko sem að trufla mig í því svo að mér finnst vera vað uppi sko við erum að átt okkur einu við erum með fullveldi hér yfir okkar sjávar úti í landbúnaði orkum og öðru sem getur verið áhugavert fyrir aðra þjóðir að komast inn í við þurfum ekkert að verja það sko við þurfum ekkert að selja það dýrt við eigum það og eigum að standa á því þetta er fjöreg þjóðarinnar hér heyrum við allskins undirmáls fólk tala sjávarútveginn og það sé að ég eigu eitthvað kvótagalla og eitthvað ok, sko, en þeir borga skatt og þeir borga veiðigjöld þeir reka fyrirtæki sín af sóma þannig þeir hafi eitthvað

0: okkar og öfund og einhvernig elvítis minnimáttakend í þessu þá náttúrulega erum við á vondu stað og við erum líka á vondu stað ef við ætlum að tala niður allt sem hérna veist, ég meina sko við erum með einn bestu lífskjör og bara allra alþjóðlega mælikvarða í heiminum þrátt fyrir krónuna og þrátt fyrir það sem við höfum verið að baxla við getum gert betur og þetta vaxtastigið sem núna ég meina hvað komin 3 ár síðan að vextirnir voru þannig að voru neikvæðir vextir á bankareikningum
1: já
0: þetta ekkert sko þetta bara óstjórn í efnahagsmálunum og auðvitað það sem þeir sem að kappa hæst eru náttúrulega verkalýðshreyfingin sem búin að fá einhver 20% kaupmáttaraukningu fram á síðustu ég veit ekki 6-8 árum sko sem bara frábært En við verðum líka, ég muni eftir þjóðasáttasamningunum sem gengu út á það að hæja aðeins á þessu höfrungarhlaupi sem var í gangi, sko. Við verðum að stemma stigu við þessari helvítis verðbólgu til þess að geta að lækka vexti og svo framvegis. En við erum að tína til, eða það verið að tína til í umræðunni, það sé í rauninni allt hérna einhvern veginn ómögulegt út af þessu vöxtum og öðruis, sem þarf að bæta eins og ég nefni. Og jafnvel sko einhverjum, ég alltaf sko minnst fínt að rökræða þetta sko en hvar rökræðan á hinni hliðinni sko hjá ríkisstjórninni treystum fólkinu veist, og svo verður einhver umræða kaffibóllinu ódýrar í rúminni eða að gangi Evrópusambandi af því að meðaltali hlýrra í Evrópusambandinu kannski verður það næsta rökin sko ég vil bara fá sko mér finnst skorta efnislega umræðu hjá þeim sem tala fyrir þessu um það, hverju eru markmiðin jú, ok, evra við höfum aldrei uppfyllt skilurinn til þess að ganga í evruna þá erum við að ná tökum á verðbólgunum sem þeim ekkert ganga vel með gerið það þá bara án þess, þú erum ekki evruna til þess og hérna hluta þessum vöxtum sem eru hærri hér er að vegna þess að hér hefur verið hagvöxtur sem er ekki öðrum mörgum að þessum ríkjum Evrópu þar sem er verið að reyna að vinna gegn verðhjöðnun og stöðnun í efnaðslífinu með því að gefa lánsfé viljum við það að það sé hérna 20% atvinnuleysi jú við erum Evrú og voða gott og vextirnir eru 0% hver á að kaupa sér eitthvað á 0% vöxtum ef hann ekki vinnur
1: Já,
0: þannig að mér finnst bara vanta inn í þetta og hvar eru samningsmarkmið ríkisstjórnarinn, hverju ætlið að ná fram heyrðu, hvað heyrum við? Jó, við ætlum að verja, við ætlum að selja okkur dýrt við ætlum að verja hagsmun við erum ekki að fara í samningaviðræður eða yngöngu viðræður við Evrópusambandi til að verja það sem við eigum nú þegar hvað ætlum við að fá? Jú, kannski eitthvað læri vexti við höldum það ræðum það þá, hvaða fórsendur eru fyrir því engin trygging og ef hann þannig að ef að hérna sjávarútvörun hjá okkur hikstar eða eitthvað annað, það mun einhver breytum bílaframleiðslu í Þýskalandi, skil ég ef hann hreyfist ekkert, einu viðbröðin sem verða hér í landi, það bara að vita að þetta eru hagfræðileg staðri, það ykst bara atvinnuleysi, við höfum geta fellt eða krónan hefur geta fallið í verði með einhvern tímabundni verðbólgu en við höfum haldið atvinnustigin uppi sem er eitt af mikilvægasta í Raunverulega.
1: Já, en það segir ég, nú þú til dæmis stjórnarliði, en þú hefur skorið úr ásamtaður.
2: Ég ósammála Helga þú... Magnús í nánast öllu, en sammála niðurstöðu.
1: Já, sammála niðurstöðu. þú ert alveg á móti því að Ísland fari
2: nýja. Já, máli þetta það að sjávarútvegurinn hér, að hann þarf að breytast. Við erum að veiða núna helmingi minna en við gerðum og bara... gríðalega mikið minna heldur að við gerum fyrir 5 árum og þetta er, þessi ráðgjöf er ekki að gera sig og þannig að
1: þarf ekki endur sko
2: að
1: það
2: það er alveg algjöru mínus minna, það átt að skila hérna 350 tonna jafnstöð afla eftir minnir 2013 síðast endur sko á veiðreglunni eða aflareglunni og það hefur náttúrulega aldrei nást og núna erum við að sleikja 200 tonnin þannig að ráðgjöfun er misjöfnu við erum að hérna, skipta jafnvel einni tegund í aðra og búa til jafnvel úr ufsa veiðiheimildir í gráluð eða ísu þetta náttúrulega alveg galið kerfi sko. Börsið frá því að ráðgjöfinni og allir því að þá erum við líka að landa fiski hér inn í vinslu langt undir markasverði þannig að ef að við myndum landa loðnun í færiðum þá fengjum við 250 kall fyrir kílói en hérna verða 80 kall og síðan þegar ég er að íta eftir í hver er munurinn og afurðaverðanum í löndunum, að þá er bara kerfið nána stopp. Það þarf að fá verðmyndun upp á yfirborði og síðan sjáum við það að þessi fyrirtæki eru hér að eignast nánast flest annað í samfélaginu. Þannig að það þarf að skoða þetta, það þarf að búa til jafnræði, endur skoða ráðgjöfuna. Þetta er ástæðan fyrir því að ég vil ekki eyða hérna kröftum í að fara inn í Evrópusambandi. Að nota

0: hérna freka pólitíska afli í að breyta íslensku samfélagi. Ekki bara útlendingalögunum, heldur ekki síður þessum lögum stjórn fiskveiða.
1: En Sigurjón, þú ert landsbyggða þingmaður.
0: Já.
1: Mér finnst lítið að tala landbúnað. Verður einhver landbún ef við göngum í Evrópusambandið, eins og sumir vilja?
0: Já.
1: Hvað verður íslenska landbúnað? Það bara einföld, hvar er sveitin?
0: Hvar er sveitin?
1: Já. Hvað verður íslenska landbúnað?
0: Það er eitthvað sem verð kemur þá mögulega úr einhverjum svona samningum og þeir hérna já, bændur sjálfur þeir hafa ekki sagt, sett sig upp á hérna móti þessu en þeir hafa hérna sett spurningamerki við þetta
1: Guðn Ágústsson segir að verða engin landbúnaður
0: Já, hann er náttúrulega ekki bóndi sko. En ef þú skoðar málflutning bændasamtakana þá já. Er hann ekki alfarið á móti en það er að menn hérna svona bera varhug við því að fara hann einn og ég hef svona þetta ekki eitthvað sem mér langar að gera ég, mér finnst sko stjórnkerfið sem íbúa landsbyðinni ekki endilega snúast með okkur sem að búum
1: Nei.
0: Út á landi í sjávarbyðunum og alls ekki og eins og núna þessi vandræðagangur varðandi stjórn fiskveiða og annað ég vil bara sjá eins og Grímsey út af hverju fá þeir ekki sína lögsu þó þessi ekki nema 10-12 mílur og þá er engin vandamál það lengur þetta, það, og ég held að það verði ekkit auðsóttara að sækja þessa skynsemi til Brussel hvað verður hvalveðar? Mm-hmm. Mun það verða auðveldara þegar við erum komin inn í Evrópusambandi? Svarið er augljóslega nei þannig að ég vil frekar að við notum þetta pólitíska afl og umræðu í það að breyta Íslandi það sem er svo sérkynlegt núna í þingiru Mm. Og ég segi að því að hann talar eitthvað ómálefnilegt hjá þeim sem er vilja þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá er það ekki heldur minna á hinum síðanum. Þetta er Evrópa ekki einhver sortuna sem er að fara til helvítis. Það eru þetta vandamál þar, en þetta eru hérna þó samfélög sem að eru að okkar bestu markaði.
2: Þetta eru vinaþjóðir okkar
0: já, skoðum. Já, já,
2: það, já, já.
0: Þannig að við meðum ekki alveg tína þessu. En ég vil nota pólitískt afl sem við höfum, ekki þessa umræðu heldur í það sem skiptir máli á Íslandi
2: Já,
0: það
2: er það sem við sá en Sigurjón, með því eins og núna það er það sem okkur er ekki sagt og okkur kannski stóra fréttin á Íslandi í dag er svo frétt það sem er ekki sagt frá og það er orðið áhyggjuefni allra þjóðarinnar ef út í það farið vegna þess að hvað þýðir þetta í smáaletrunum sem okkur ekki sagt frá hvað með hernaðarmálin hernaðar uppbyggingu nýjustu frétti með þess að síðan í gjarkvöldi frá ESB það er jú, hugmyndur að breyta þessu yfir í European United þú veist, breyta þessu öllu saman af því að þá að vera NATO herinn þú veist, innan Evrópu Evrópuherinn, það er stöðt verið að draga Ísland þarna inn lengt og ljóst, Ísland, Grænland
0: ég held að við höfum ekki til mikið til málan leggja hvað var að hernað sko.
2: Já, sýnist þér það ekki vera
0: gert aðra fórsendur í því
2: já, en, sjáðu hverju erum við þá að setja peninga til
0: hernað sjálfur er ég ekki mikið fyrir að setja mikið peningi hernað
2: nei, eða, sígur,
0: eða það
2: akkur erum við þá, þú tvormað að fjallaða nefndar aftur
0: ég stjórna nú ekki alveg öllu
2: en ég meina samþykki þú það að við sendum eðlust milljarða og ný milljarða til hernaðamál að kaupa hergum ef við samþykjum það til Úkraínu gott og vel
0: mínar áherslur eru ekki þar
2: nei, en svo kemur krafan frá Evrópusambandinu þið skuli borga til herna uppbyggingamála alveg svo allar aðra þjóðir heldur að við höfum eitthvað val
0: en Arturur, af því ég praktískur og ef ég myndi horfa bara á þetta út frá peningum, þá held ég að við séum að fá meira inn af peningum út af hernaðamálum, heldur að við séum að leggja inn í púkið. Þannig að þegar uppi staðið, þá er ég ekki endilega viss það að við séum í mikill í skuld.
2: Fyndu, meira inn frá hverjum?
0: Það er að koma
2: meira í fjárfæsingar
0: í Helguvík
2: NATO,
0: og hinn og
2: þessu. Já, já.
0: Þannig að ég ætla ekki að fara, en þetta er ekki mínar áherslur í pólitík.
2: Sko, bara... það er löngu búið ákveða það. Það er fyrirliggjandi, þessi uppbygginga í Helguvík og Reykjanesu. En ég er að tala nýju útgjöld sem er í umræðinni í Evrópu dag en ekki á Íslandi því miður.
0: Það eru talsverð umræður líka það og svo er kannski þessi umræður svolítið komið þangað með útgjöld til varnamála. mögulega kannski eins og að því vorum að ræða hérna útgjöld til loftslagsmála menn er að toga eitt og einn annað inn í þetta
3: Svaraði það er bara það er okkur miskilingur, við erum meira sammála heldur en ósammála, ég og Sigurjón sko. Það sem ég var að segja útgerðin eða því við horfum á menn tal það með öfundaraugum að útgerðin sé að gera þetta og hitt ég var ekkert að tala það að það væri fullkomin veiðistjórnunar kerfi hér. Ég hef enga forsendu þess og ég tek alveg fullmark á honum félaga mínum hérna hann veit örgulega meir sjávarútveg heldur en ég. Ég minnst alveg fullkomlega eðlilegt að við gerum þær ráðstafanir ef við höldum að semast einhverjar sjávarafurðu sé að hækki hafi yfir útflutning og eitthvað slíkt. Við eigum að gera það. Það snýst ekki það sem ég var að segja sko. Ég ekkert á móti því og auðvitað þarf þetta verið í lagi og auðvitað eigum við alltaf að vera að breyta kerfinu ef við höldum að sé einhverjar gloppur í því eða það sé vitlausa ráðgjöfum veiðiafl og svo framvegis. Og annað, ég var nú svona bara að reyna að lýsa umræðun eins og ég sé hana sko. Hún má ekki byggjast á einhverri minnimáttakennd. Hræðslu sko við það að við séum svo lítil að sé eiga að fara að gleypa okkur hérna og hérna maður hefur á tilfinninguna þær stöllur hérna sé einhverri kvíðakast yfir því að það sé svo litlar í heiminum maður verið jetnar sko. og annað hérna með Evrópusambandi það sem ég var að gagnrýna að sko ég vil fá rökræðan það sem þær telja við erum að fara í einhverri samningaviðræður eða það á hinn. Okay. Hvert markmið? Við erum í ES. Það enginn að tala gegn Evrópu. Það eru eina þjóðir okkar til þess að gera eða vina, þjóðir eiga náttúrulega vini, þetta eru svona þjóðir sem stöndum með. Og hérna, við erum með samningin, við erum með hérna, óbúslega mikið gott út úr honum. Og hérna, en sko, og enginn að tala gegn Evrópu, við erum bara, og við vitum að efnaðaslega gengur nú svona ekkert alltof vel hjá þeim þeir eru að dreigist aftur úr Bandaríkjunum 20% og margar af þessum Evrópuþjóðum ég var nú að reiknaði daginn að finnar að dreigist tölvert aftur úr okkur frá 95 að þeir geng inn og fengu sér evru sko að hérna og við erum að sjá reiknidæmi sem er haldaði fram að meðaltals hagvöxtur og einstakling hérna, þjóðaframleiðsla og einstakling sé hærri í Evrópusambandinu en Íslandi, hún er tvöfalt lærri og þú veist, og bara Þorsteinn Pálsson er að fabjúlega þetta í einhverju grein maður sem að með alltaf taka mark á það er þetta sem ég að gagnrýna og svo sé bara einhverja svona klísjur við ætlum að selja okkur dýr, hvað ætlið að fá þið ætlið ekki að fara allavega stund einhvern vardabaróttu fyrir sjávarútveginn okkar þið er ekki að fara í viðræður vegna þess Þannig að bara útskýriði fyrir okkur og rökræðu það, það er bara að segja að segja. Ég ekkert að tala gegn því að geta ekki verið eitthvað gott, en segja okkur hvað það ekki bara eyða umræðinu með einhverjum klysum. Ég ætla ekki að taka ábyrgð á öllu sem í þinginu, það örugglega misgagnrýnt og gáfulegt eins og alltaf sko.
0: Já, já.
3: En þetta það sem angrar mig bara, veist, ég veit bara að fá konkrétt umræðina. Hvar eru mörkin? Hversu langt viljum við ganga? Hvað viljum við gefa eftir ef eitthvað? Semst í sem kjarnamálum.
0: Já, já.
3: Hvað ætlum við að græða á þessu?
0: Já, skynsamlegt.
3: Hvað kostar þetta fyrir okkur? 30-40 milljarðar segja einhverjir. Ég get ekki reiknað sjálfur ekki hugmynd. Til þess að borga niður kostnaðinn í Rúmeníu og annars staðar sem kaffið ódýrara. En ekki segja við mér skilur, að lækka matvöruverð hérna. Veist, það lækkar ekkit matvöruverð,
2: hann
3: meina launin eru tvöfalt, þrefalt hærri heldur út í Evrópu sem eru afhenda okkur vörun.
2: En Helgi, við erum í Schengen. Vilt þú að við endurskoðum allt okkar að Schengen?
3: Ég nú ekki alveg fullmótað skoðanur á því, ég Nei, eigum bara að þurfa
2: Þú þekki náttúrulega þetta með landamærin og
3: já, annað,
2: þú
3: eigum bara,
2: tekið aftur til
3: við þess Við eigum bara að taka upp þær, veist, ef að það samræmist ekki Schengen, þá bara tökum við þann slag Sigurum sagði, sko, við ekki hörku Ég búin að vera saksónar í 30 ár, sko, og ég hef aldrei upplifað sko mitt starf í því að koma fólk í fangelsi fyrir eitthvað sem það hefur gert,
0: Nei.
3: Sko sem ykkur að hörku, sko, eða ég ger þetta af ílsku
0: Nei.
3: Þú veist bara framfylgjum lögum við stöndum í lappirnar, það það sem vantar hérna hjá þess að þetta blessuðu þjóð við erum bara eins og einhverju aumingjar það vaðið yfir okkur og við bara klöppum fyrir fólki, skilu það engin harka bara að standa á sín og gæta okkar hagsmun það bara sjálfsagður hlutur en við þurfum að hafa stjórnmálin sem geta sjá þessa samninga með sem nú á að tefla fram og vera að tala með þessi svo góður við sáum hvernig þetta var í æsa við sendum nú þannig hann hann svaf að gessu og hann nefndi þess ekki og sáum vextina að hann fengum hann búkvæt hann með bein í nefinu það var þó allavega samningur sem var þó ekki eins slæmur
2: en hérna hann var feltur nú líka sem betur þess
3: jú, jú. En hérna en sko þetta fólk sem að vera mæra sem góða samningsmenn þetta eru ykkur fólk í ráðuneytunum það þetta sama fólk sem að gullúða allar þessar Evrópu tilskipanir það fólki sem að vinna þessar lögtökum fyrir hvert ráðuneyti fyrir sig þessum Evrópu tilskipanir sem allar gullúðar kosta okkur óheyrilegar vinnu og peninga atvinnulífið og annars staðar af því það búið að lækka allar grensur eru svo litlir í sér að þeir sjá já ok, það þarf að vera 3000 starfsmenn og velta upp á 500 miljón evrur til þess að tilskipurinn eigi við
2: já.
3: Við erum bara ekki með neitt svoleiðis fyrirtæki þannig skulum bara lækka þetta þannig þetta eigi við 30% af öllu fyrirtækjum á Íslandi veist, þetta er náttúrulega og þetta fólk hefur ekki græna glóru sko hvernig kaupin gerast á eyrun og hvað þetta kostar samfélagið að halda þessu bölvuði vitlausu og ástæðulausu uppi og þetta fólkið sem er nú að treysta til að fara semja um þetta og það sem ég held að sé vandamála ég held að fólk treysta ekki Þorgerði Katrínu til dæmis ef að við viljum sem sagt ef að fólk kallar að greiða atkvæði með þessu þá er eins gott að treysti henni til þess að leiða þessa viðræður Þetta stjórnmálaflokkur sem var stofnaður Evrópusambandi, hvenær haldið þið að hún bakki út úr þessu og segi, heyrðu, þetta var allt kjaftaði, við fengum ekkit upp úr pakkanum og pakkin var ljótur. Nei, það verður allt fegrað, því bara pólitískt líf þess að fólk sem er undir í þessu máli.
2: Þetta áttu ekki bindandi niðurstaði í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Mm. Að geta, jafnvel þó það verið felt áttu voru eftir að segja að
3: þá er ég að tala um 2-3 ára samninga við það er við Evrópusambandi sem kostar 2-3 miljardar eða meira
0: mér finnst það nú kannski vera svona full harði dómar hérna utanríkisráðherrann og það er nú alveg ljóst
3: ef það kemur treyst henni þá þarf hún að segja okkur hvað ætlar hún að gera, hún vil
0: það
3: ekki
0: sko, ef það er svona mikill vilji hjá henni að ganga inn í Evrópusambandi þá myndi ég að halda það að hún myndi þá leggja sér fram að ná góðum samningi sem að þjóðin myndi sætta sér við að telja ákjósalegn vegna þess að við þurfum að kjósa aftur. Mm. Þannig að ég held að þetta vantraust að það þurfi að byggjast á einhverju öðru en að hún vilji einlega að fara það inn því að þá væri auðvitað hérna, mikið kraftur í því að ná góðum samningi.
3: Mm-hmm. Ég þarf að taka að vera mér ekki efast og hún gerir ekki sitt besti að fá góða samning. Ég er að segja þegar það niðurstaðan verið svo, jú, þið fáið 5 ára aðlögun að sjá orðinskabla Evrópusambandsins og við munum ræða þetta þanga til og við höfum fulla skilning á ykkar málum og svona og hvað þarf þá að segja, nei, þetta ósættanlegt ég ætla ekki að taka þessi áhættu eða segir hún, já, þetta þeir hafa fulla skilning á okkar stöðu þeir ætla að taka til hennar og þetta verður rætt áfram samþykkið samningin, hann er ekkit slæmur og veist, það er svona leikfimi sem ég er hrættur við vegna þess sko hún fær kannski eins góðan samning eins og Evrópusambandi er tilbúið að gefa okkur skulum segja það þessi fáu atriði sem standa alltaf út af sko við þurfum ekki að semja aftur EES við erum búin að taka 20% að gera þarna þar og eitthvað af þessu hinudótinu er ekki þannig að það verði mikil átök um það en hérna en þetta þá hérna veist, þá kemur ykkur samningur sem að Evrópusambandi veist, við erum aðtúða það, samningar menn Evrópusambandi sem sem ekki og neitt nefn sem er vita ekki sem er vita fyrirfram að þessi 27 ríki mun ekki samþykja þú veist, þeir eru ekkert að semja fyrir sjálfan sig
2: nei.
3: Það hvert einasta Evrópusambandi ekki getur felt samningin eftir kannski 2-3 ára samningaviðraður þannig að það er í bakhöndinni hjá þessum samningar mennum Evrópusambandi að ganga aldrei svo langt að þeir geta ekki fengið svona eða góða líkur á því að við samþýð þeirra megin
2: Já, akkurat, en það er mitt eitt sem er minna rætt það er orkuskorturinn í Evrópu og þeir ESB hefur gríðala hagsmuna fyrir að ná Íslandi til sín út á orkumálum
3: Það þarf nú svolítið langan kapall til þess að tengja sko
2: Já, það er sama
0: Þetta við séum bara brota þegar því sem upp á vantar það sko
2: En ef þeir bjóðu okkur það núna til að láta okkur freysta að nú bjóða er það Já, þið fáuð, sko. Þið þurfum ekki uppfylla skiliði þið fáuð bara evru þið með taka hana strax um að borga
3: Það verður aldrei
0: Sko, ég er á því að þetta taki talsvert afl þess vegna er ég ekki inn á þessu pakka
2: Já
0: og ég heldur ekki endilega á því að reglur Evrópusambandsins munu taka meira mið að íslensku samfélagi eftir að hún gengi þarna inn heldur hann eru núna þannig að ég segi það að það er ekkit fyrir okkur að sækja þarna í sjávarútismálum þeir eru í sömu vandræðum eða ekki meiri vandræðum með stjórn fiskveiða hjá sér og þannig að ég þetta er ekki eitthvað sem að ég sé í hyllingum að ganga inn í alls ekki en það að gera Þorgerði Katrínu eitthvað tortryggilega ég held að það sé ekki endilega rétt að leiðin í þessu en mér finnst samt það sé rétt að það komi fram samningsmarkmið þau séu skýr hvað ætlum að fá út úr þessu og hvað erum við tilbúin að láta frá okkur
2: Já, ég verður nú að segja svo er Sigrún hérna svona í lok þáttar og fyrir elgi að ég hefði gaman að vita hvernig hún sægi fyrir sér að hafa ríkisútvarpi í þeirri forréttindastöðu sem það er þar sem á að ríkja fullkomin og eðlileg samkeppni Hvað á að gera við ríkisútvarpið?
1: Hvar er samkeppnin?
2: Mm-hmm. Eða allu heldur hvernig á að bregðast við verða þær áfram að undan þá bara út hér. Nei, þú veist, þetta bara svo mörgum spurningum ósvara. Sammála Helga með það að það þarf að veita miklu meiri upplýsingar.
3: Ég vil segja að sko varandi traustið. Traustið vinst með því að þú leggir á borðið eitthvað sem að fólk getur traust. Ekki bara andlitið þeir og ekki bara það að þú hafi svo mikið álit og kjósindum að þeir fá að velja. Sko. Það það sem ég að segja. Bara ef ég get fellt mig við það sem hún segði og ég treysti því að það væri eitthvað einhver mörg sem verður að herma upp á viðkomandi, þá ég bara, veist, mikið jákvæðari fyrir því að við greiðum atkvæðum þetta að láta að reyna á þetta. Þetta er einhvern veginn opinn tjekki, byggður á einhvernum pólitískum klysjum og umræðan í kringum þetta er að segja, þetta sem hún nefna markmið, rauð streik og annað, við erum bara ekkert vorin og við erum ekkert að heyra, veist, af hverju anskotanum er að fara í þetta til annars heldur en að selja okkur dýrt.
2: Já. Það nefnilega það. Eitthvað að lóku sér hún?
0: Nei,
2: bara fljótlega við næstu tölur.
0: Bara,
2: ha? fljótlega við næstu.
0: Vonandi fáum við loftslagstölur í næstu viku.
2: Já, þú var snöggur að koma með þessar og takk fyrir það sér
0: og þú. Já, og svo getum við greint þetta nánar. Það er bara, mín er bara ánægð. Og ég held að sér líka liður í því að ná árangri í ríkisfjármálunum að ræða þessa hluti, hvað við getum gert betur og allt það. Og hvað erum við ná árangri, eins og hérna.
2: Takk fyrir að vera duglegur að leita þessum tölum fyrir skattgreiðendur og við þökkum þér fyrir komuna Helgi Magnús Gunnarsson, lögmaður og fyrrum vararíkissaksóknari bestu kveðjur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson kveðjur ykkur verið sæl.
3: Verið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Velkomin, Frosti.
2: Takk, sæll.
1: Nú, við heyrum í henni Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, að boða neyðarástand í loftslagsmálum. Hún formaður í nefnd sem ósögð óháð, sam hérna evrósk nefnd og hún að beina því til hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að lýsa yfir neyðar ástandi. Og þetta kom mér svolítið óvart að þetta væri nú komið á það plan, en erum við að horfa á raunverulegt neyðar ástandi eða er þetta bara neyðar ástandi í stjórnmálum, Frosti? Hvað segirðu?
2: Já, ég held að sé ekki neyðar ástand sko í loftslagsmálum.
1: Já, hún að tala að heilsufar og loftslagsmál, þetta fari saman, þessi ég verða eiðilega heilsu á alþjóðavísu.
2: Já, en þetta er, sko, þetta kemur á svipuðum tíma og kannski bara í mars, þá mjög nýlega voru fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar voru að draga í land með neyðarástandið og öfgafylstu hérna, sviðismyndirnar, töldu þær ekki lengur líklegar.
1: Og hún að bregðast við því kannski?
2: Já, ég veit ekki, þetta nú búið að vera tölunar tími undirbúningi verðin að þetta, það kemur fram tímalína, þetta er nefnd sem stofnuð fyrir nokkrum árum, eða 2025, og ég veist síðan verið að vinna bara krafti, og þannig eru, í þessari nefnd eru miklu fyrir menn, fyrirverandi svona fóristu menn í stjórnmálum.
1: Algóður kannski?
2: Sé hann ekki, en þetta er sko, og það er mikil virðingar stað að vera Her Excellency Katrín Jakobsdóttir er sem sagt að leiða þetta. Hún er ávarpuð sem H.E. Katrín Jakobsdóttir, former Prime Minister, og það eru mjög háttsett fólki í þessari nefnd, en ekki endilega vísindamenn.
1: Nei.
2: En stjórnmálamenn, mjög háttsettir. Og þeir komast þeir niðurstöðu að allt sé að fara í handaskól og þetta, þannig eru að tala evrópska meginlandið. Væntalega það bara allt frá vestri alla álfuna, sko. Og síðan faraðir yfir það, sko, hvað sé að gerast í heilbrigðismálum og hvernig loftslagsmálum sé að spila þar inn í. Það náttúrulega ekki bara vegna þess að sé að hlýna, heldur líka bara sé svona mengun. Og mengun hefur verið vandamál þegar sem að menn að brenna kolum og olíu til húsundunar, eða jafnvel eldi við.
1: Já.
2: Og þetta hefur það verið döðsvöld að þeirra völdum verið mikil, en þeim hefur fækkað 50%, það kemur ekki fram í þessari fréttatilkynningu, en þeim hefur fækkað 50% síðan 2005. Neðar ástandið er ekki meira svo.
1: Nei.
2: Svo er annað að gerast að þessar þjóðir sem byggja Evrópu, þær eru eldast hratt. Þannig að þær verða viðkvæmur í lungunum og deyja úr sjúkdómum sem eru vegna langvarandi notkunar á eldi við og kolum. Það hefur verið jákvæð þróun játt á því að nota gas og í staðan fyrir kol og annars slíkt. En það er ekkit neyðarástand núna skyndilegt vegna þessara menguna, það er að draga úr henni allstaðar.
1: En þú ert að tala mig í sér nefnd séu virðulegir fyrirverandi stjórnmálamenn, eða jafnvel núverandi.
2: Já.
1: Og þá erum að tala ákveðna pólitíska stefnumótun en ekkit endilega svona raunveruleg hætta út frá svona sjónarmiðum lýðhelsu vendar.
2: Nei, þeir eru bara að krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum.
1: Hvaða aðgerði
2: með þeim röksendum að það sé nauðsynlegt fyrir heilsu okkar og heilbrigði þjóðana.
1: En
2: það er erfitt að koma puttum á þetta, en þess að síðan er náttúrulega líka að halda þeir fram að fleiri sé að deyja úr og miklum hita.
1: Já.
2: Og tölur sína að fleiri eru að deyja úr hita, en það er líka bara fleiri rótnir gamlir og þola illa hita. Og að lokum deyr maður einhverju.
1: Já.
2: Og það getur þá verið vegna hita eða vegna þú fyrst ekki nóg að drekka á elliheimilinu það sem þú varst, eða það var ekki loftkæling á elliheimilinu. Það deyja miklu færri úr hita í Bandaríkjunum það sem er alveg jafn heitt en það er loftkæling og gamla fólki fær kannski vatnssopa. Þannig að þetta að deyja úr hita er klaufaskapur í heilbrigðiskerfinu en ekki loftslagsmál.
1: En hvaða úrbætur leggja er til? Hvaða aðgerðir eru þeir að hugsa um? Er þeir að leggja áherslu á það að þjóðríkin leggji fjármun í sjóði?
2: Já.
1: Þessi sjóðir meira, að leysa þessi
2: meira vandum? Græn orku, minni nota minna jarðefni eldsneyti. Þetta er kol mjög óhreint, en þá eru nýkólaverkur miklu hreinni en voru.
1: Já.
2: Það eru komin svona hreinsi strompar og alls konar hreinsi búnaður. En samt sem aður sko þetta er mjög langsótt leið til þess að leysa vandann. Ef að heilsunni er ógna vegna mengunar, þá þarf að setja hreinsikerfi á kolaverin eða uppfæra þau, sko. En það ekki hægt að svo líka verið að tala það hérna þegar að draga úr niðurgreiðslum á olíu til fólks sem að kynda með olíu og það náttúrulega í, eftir að olían hækkaði þá ákvaða pólverjar að niðurgreiða olíu til húsitunar vegna þess að bara
1: En hún að leggja og svo segir að verið sé að nýta opinbert fé til að styðja við olíu,
2: Já, gas þetta. Og gól. Það það sem ég að segja. Fátaka fólkið sem reyna að kynda húsin sín og í orkukreppunni er að fá niðurgreiðslur.
1: En við vitum það hér á Íslandi,
2: það er bara að geta ekki kynnt.
1: Opinbera leggur miklara hérna, skatta álögur á olíu og annað.
2: Það er allt annað þarna sko. Við erum náttúrulega, þarna erum að tala olíu til húsitunar.
1: Hún er að tala um að
2: svifta fátæka fólkið möguleikum til að kynda húsið sitt í kuldanum, sko. Þetta finnst mér að koma úr ekki góðri átt hjá heilbrigðisstofnuninni. Og síðan var hann þessa heilbrigðisstofnun, síðan er hún leggja líka annað til, það þarf að banna kjöt, sustainable diets,
1: hvernig,
2: þetta
1: kallar,
2: það kemur hérna undir dulnefninu sustainable diets, eða sem sagt, sjálfbær matsið það mátti ekki bara kjöt það vera eitthvað 40 gram á dag fyrir fólkið
1: 40 gram?
2: Ég veit ekki hvað það er, það var bara lámarka það sko, til þess að draga úr loftmengun og hlínun síðan eru hérna líka eiga sjúkrahúsin sem að núna nota kannski jarðefni elsneiti til þess að vinna sína vinnu þegar eiga að hætta því þetta getur verið mjög kostnaðsamt fyrir fátækríki í suður og austur Evrópu Þannig að ég held að þetta sé
1: Þetta sé yfirstéttar fólk sem veit ekki hvað er að vera fátæk
2: Já og það er líka
1: Þetta er ekki alveg út í hött að segja þetta
2: Þetta er afskaplega langsótt aðferð til þess að bregðast við heilbrigðisvandanum að hérna draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda Ég held að hérna í þessu verið að halda því fram að þetta fólk sem býr hérna í Evrópu og ber kannski ábyrð á 15-20% af allri losun heimsins eða stóru draga úr sinni losun meðan aðra þjóður sem eru kannski með 80% af losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum er ekkert að gera það er bara að gera það jafnum og tæknin leyfir
1: En hugsun er þessi hjá nefndinni
2: Þannig að þetta getur ekki skila árangri sko.
1: Já, hugsun er þessi að beina því til alþjóð heilbrigðismálastofnunarinnar sem eru ekki líðræðislega kjörið apparat að þeir eiga að lýsa yfir neyðarástandi á heimsvís
2: Já, og hvetja all stjórnvöld
1: og það eru nokkri sem að stýra því og, og þegar að menn setja á neyðarástand þá þetta verður til það sem við getum kallað sko miðstýrt alþjóðlegt vald
2: Já.
1: Sem að verður að vera fyrir hendi til að stýra þessum neyðarástandi eða hvernig ná að viðhalda því og styrka þér
2: Jú, og til dæmis hér á Íslandi þá er voðalega lítið sem við getum gert til viðbótar til þess að bregðast við þessum neyðarástandi hvað var það loftslagið við erum ekkert að losa nema eitthvað 0,01% að losun heimsins og erum búin að taka mjög mikið til í okkar málum með hitaveitinu og öðru slíku og unnið án útblásturs. Það sem ég fór að velta fyrir mér er sko þetta hljómar mjög vel alþjóða heilbrigðisstofnunin. Hún er ekkit alþjóða. Þetta er verktæki fyrir Bill Gates og Kína. Þetta er bara verktöku fyrirtæki.
1: Já, Kína er nú að nota ólí meira mæli heldur.
2: Og er aðal sölu aðalinn að með 80% markaðanum fyrir vindmelur og sólasalur.
1: Já.
2: Sem er hérna lagt til að við hefum að nota í staðin fyrir
1: Þú kaupa það af kýmverjum.
2: Já, og það, þeir sem að fjármagna hú í dag, það bara er mjög lítið hluti að fjármagninu kemur frá alþjóða samfélaginu, það sem sagt frá þjóðunum.
1: Bandaríkjamenn eru hættir að styðja.
2: Já, en það var samt aldrei meira en 20% af fjármagninu sem kom frá þjóðunum. Heldur kom 80% frá Bill Gates og bóluefnaframleiðendum. Þau getur bara kanna þetta hjá þeim. Og það eru þá fylgja þeim fjárstyrkjum eða þeim frjálframlögum fylgja fyrirmælum til hvers þau skuli notuð. Þannig að þetta er ekki þannig að húfa og peninga frá öllum þjóðunum, ákveði svo hvað sé best að gera, heldur kemur stærstu hlutin frá aðilum sem eiga hagsmuna gæta og byggja hú að framfylgja þeim. Þannig er það mikill hagsmuni bólefna framleiðenda að allir séu bólusettir, af því að það eru þá og sett séu lögum bólusetningaskyldu og annars líkt. Fyrir Bill Gates sem á í bólefna fyrirtækjunum, þá geta verið eitthvað aðra hagsmuni og hann geta verið með alls konar agenda sem við vitum ekki hvað er eða sem sagt stefnur sem er ekki endilega sama stefna og alþjóðasamfélagið hefði valið ef að þetta væri hlutlaus aðili að reyna að taka bara skynsalegar ákvarðanir.
1: Það er verið að tala flóð og þurrka í þessu.
2: Já, þeir hefa ekki tökist, sko.
1: Nei, en síðan er það hún Katrín, hún er að vísa í það að í veiking hafstrauma og þá er hún að tala velti hringráls Atlantshafsins og mögulegum breytingum þar og þetta er orðið mál sem að ég sá það orkumálar á þeirra sem að hefur nú viljað virka hér hjá okkur og hann er allir einu komin í þennan hóp og sendir frá sín minnisblað og þarna er svona verið að vara við og manni finnst þetta að vera svona Já, sem myndi kalla þetta hræðslu áróður, hvað segir þú þetta?
2: Já, ég búin að fylgjast mjög náum með þessari umræðu, þannig að það mikið áhyggjefni ef þetta rétt, eða þetta byggir á okkur staðreyndum, eða þetta byggir á líkunum og óbeinum svona gögnum sem að benda til þess að eitthvað gæti gerst innan 50 til 100, 200 ára.
1: Já.
2: En, og ég er alveg viss að þessi hringrásum getur alveg breyst, en það er ekki víst að Það hafi nein áhrif hvað við gerum eða hvort að við losum meira að minna gróðurhúsaloft. Þessi hringrás...
1: Þeir segja það.
2: Já, en það er mjög langsótt vegna þess að segjum svo að Íslendingar og þessir Evrópubúar sem eru með tilbúnar að lýsa yfir þessu neyðarástandi geri það, þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessa hafstrauma. Þeir gera það sem þeir gera. Og það sem að þeir eru að segja þarna, ég skoða rannsóknir sem er vitnað í og er fylgiskjal með þessu öllu saman. Þá er vitnað í nýlega rannsókn sem að byggði á því að nota gervinettagögn til þess að fylgjast með golfströmmnum sem hlýja í ströminu sem kemur frá Mexikoflóa en velti hringrásin kemur frá miðbaug þar sem að hlýja sjórinn og þessir ströymar þeir eiga samspil og í þessum gervinettagögnum þá sjá þeir að golfströmmurinn hann liðast hann er ekki að fara bara alltaf sömu leið og hann er búinn að í áratugi náttúrulega áður en gervinettar byrja að mæla þetta að liðast og menn vissu það og mjög kaotískum hætti, menn geta ekki spáð það. Og núna ákveðu þeir í þessar rannsók að gera sér það í hugarlönd. Hvað ef hann stýrir eða hefur áhrif á amok eða veikist þá færir hann sér til.
1: En geta ég tengt þetta við loftslagsvána?
2: Og spyrja síðan, hefur hann færst til og nota að gera hann þetta
1: kog. Já, sem hann hefur gerst.
2: Sem hefur gerst halva gráðu eitthvað slíkt. Bara hann er alltaf á eyði, bara eins og við sjáum straumar leika og þeir fara ekki eftir beinum brautum og þetta mjög kaotist og ódreynalegt og hann getur verið búin að færa sig aftur til suðurs bara eftir ár eða eitthvað þá allt þetta bara á sandi reist þetta er sem sagt óbeina vísbendingar og líkon sem eru notu til þess að setja upp fyrirsagnir og að við maður borga síðan hærri skatta og draga úr losun og breyta lífsáttum en það er, jafnvel þó að þetta veri rétt jafnvel þó að losun okkar mannana hefði einhver áhrif af þess að hafstrauma þá erum við eiginlega bara að fara aftur inn í torfkofana sko ef við ætluðum að hafa einhver áhrif tilbaka þetta er eitthvað sem við getum ekki gert neitt í jafnvel þó að við myndum bara farga öllum gamlingjum og eiginlega öllum nema bara einhverjum örfáum jarðabúum það myndi ekki breyta hafa nein fyrirsjáanleg áhrif á sig hafstrauma
1: Ég hefði að segja, ef þessa breytingar verða á þessu kerfi segja þér og ef það hrynur algjörlega gæti meðal hiti lækkað 2-3 gráður á ársgrundvelli og haft verulega áhrif á búsetuskilyrði hér á landi.
2: Já, þetta er alveg rétt. Þetta gæti gerst ef hann myndi breytast en hann er að færa gríðalega orku frá miðjarðarhafinu og norður og hann er mældur og er búinn að mæla nákvæmlega sko með duflum og hitamælum. Og þessir mælar sína hann hefur verið að frekara styrkjast þegar hann hitt. Hann hefur ekkert verið að veikjast þrátt síðustu áratugi sem að þetta verið mælt. Þannig að ekkert bendi til þess er raungögnum. Eina sem bendi til þess eru vísindamenn sem að segja hvað ef heiminin er að hrynja og síðan eiga allir stjórnmálamenn heims að fara að taka lýsi við neðra ástandi út af því. Ég held að það sé ekki nægilega sterk ástæða. Þá geta allir bara gert líkön og allir lýsti við neðra ástandi út af öllu sko.
1: En hér er viðtal við Halldór Björnsson, hann er loftslagsfræðingur hjá Veðurstofu Íslands og hann segir með óbreyttri losun gróðurhúsalofttegunda gætu breytingar komi fram upp úr næstu aldamót.
2: Gæti líka ekki gerst. Þetta er eitt risastór. Og ég kíkti á þetta, það var ekki vitnað í neinar rannsóknir þessu til stuðnings.
1: Ef hlýnun jarðar heldur áfram mun líklega að það verða eitthvað hrun í þessu eftir aldamótin þar segja 2100 svo segir hann eins og stendur eru engin ummerki að þetta sé að gerast
2: Nú það er nú gott
1: en deilan snýst ekki það heldur meira það hversu hratt þarf að bregðast við til að koma í veg fyrir að þetta gerist.
2: Það ekki hægt að koma í veg fyrir það, ef það gerist. Þetta bara, þetta hérna eru menn að tala, það annað sem maður sér í þessari skýrslu, það var mjög svolítið skemmtilegt, eitt orðalag, það stendur í fréttatilkynningunni, þetta sé alvarlegt mál vegna þess að meginland Evrópu sé að hlýna tvöfalt hraðar en restin af jörðinni.
1: Já.
2: Og ég fer að sko, já.
1: Já.
2: En þá takaði meðin í því, sko, haf, allt hafið á jörðinu sem 70% af jörðinu haf. 30% er land.
1: Já.
2: Og það ekki verið að segja hérna í þessari að höfin þau hlýna náttúrulega hægar heldur en löndin. Löndin hrýna hlatt eða með þá fólk þekkir þetta. Höfin taka orkunum miklu dýpra niður og hitin dreifist miklu meira dýpi. Í jörðinni, á landi fer hann bara kannski mestalega halva metrun í jörðina. Sólarhitin. Þannig að þetta er svolítið sérstakt að beita þessari blekkingu sem Al Gore fann upp. Þetta er alveg satt. Landmassin í Evrópu að hlýna tvöfalt hraðar heldur en jörðin að meðaltali. Það er vegna svo 70% af jörðinni er vatn. Undir hafi. Þannig að fallan í þetta að nota svona blekkingar. Mér finnst það ódýrt.
1: Nú, þú hefur skrifað bókina Hitamál.
2: Já.
1: Og hvernig var það eftir þú gafst þessa bók? Finnst þér, hvernig finnst þér viðtökuna að vera? Nú, þú hefur sjálfur upplifað viðbrögð þínum skoðunum
2: já, já.
1: Og það eru sumir sem deila á þetta og það náttúrulega augljóst og það eru svona pólitíki í því.
2: Já, mér finnst bara gott að þessi umræða. Mér fannst bara umræðan vera of einhlega áður. Það var að segja, það voru bara dregin fram gögn sem leiddu fram ákveðna niðurstöðu en ekki hinn gögnin sem ég draug fram í þessari bók. Og ég vona menn fagni því að þarna sé dregna fram vísindarannsóknir sem eru af öðrum toga og frá öðrum vísindamönnum heldur að hafa fengið brautargengi í þessari umræði áratugina í gegn. Og mér finnst þér svo að bara þetta hafi verið þörf bók. Það eru margar slíka bækur skrifaðar erlendis. Það vantaði kannski hérna á Íslandi. Og hérna, já, bara fengið góða viðtökur víðast.
1: Já, en sko, í raun og veru það er almenningur heyri kannski ekki svo mikið þessi mál nema mjög einhliða síðustu árin í loftslagsmálum. Það hafi ekki verið margir. Ég man ekki eftir því að verið margir stjórnmálamenn sem hafi vilja sko koma fram með efasemdir svona róttækustu hliðar þeirra sem að telja að loftslagsmálin að mann eða loftslagsvandamál að mannavöldum sé að keira allt til fjandans.
2: Nei, þetta var einhvern veginn alveg bannað að ræða þetta. Ég sem sagt er til dæmis ekki að halda því fram að loftslagið sé ekki að breytast. Það er augljóslega síðan á litlu ísöldinni lauk svona 1880 eitthvað svoleiðis, þá hérna fór á hlýna. En það var ekki að mannavöldum, það var bara búið að vera mjög kaldur tími, hræðilegu tími, stormasamur og illviðrasamur og mikil harðindi, síðan hefur hlýnað okkur vegna vel og það er væntanlega vera heldur áfram hlýnun, ég vona það, verði álíka hlýtti eins og tími Rómverja, það verið mjög gott.
1: Já, það en er eyðimörkun í norður Afríku fer nú kannski að breytast í landbúnaði hér.
2: Já, það væri gott fyrir mannkynið held ég, þó að jafnvel einhver búsvæði myndu ekki græða.
1: Það er alveg til góðar heimildur stöðuna og tjóðum Rómverja, rómaska.
2: En til dæmis óttin við hækkun sjávamál sem oft hefur sagt, sko, mann segja Grænlandsjökull er að brána, það er satt.
1: Já.
2: Og svo hérna segja þeir ef að 1/4 af honum bránar þá hækkar sjávarmáli verulega. Ég man ekki hvað menn að tala nokkra metra.
1: Já.
2: Þetta alveg satt nema það mun taka sko eitthvað í kringum 2-3000 ár.
1: Já, ná þessum.
2: Að ná þessum fjórðungi sko að vísnum. Af því að það mun taka 10.000 ár að bráðna með sama hraða.
1: Og
2: þetta
1: menn verða að láta
2: menn verða að láta þetta fylgja. Það í rauninni náttúrulega forðaðir undan þessum hamförum og þá bara fáir hérna og þetta bara færa þig 1 metri frá ströndinni, sko.
1: En nú hefur tekist mjög vel hjá þessum hópum sem eru með svona róttæka stefni í umhverfismálum, að samfæra svona fjölmiðla sérstaklega.
2: Já, það er bara verið mjög vel gert þetta, og nú, það er eitt sem ég tók eftir í þessari skýrslu, ein af aðkjörðunum sem þeir vilja í þessu neyðarástandi, er að þakka niður í fólkið sem er að koma með anstæða sjónarmið. Það er að virkja alls konar hugveitur og láta þar fá fé til þess að stöðva svona skrifins og svona umræður eins og vegum hér
1: já.
2: Sem að þeir ætla að túlka sem villandi upplýsingar.
1: Banna
2: fjölmiðlum. Já, þetta óþægilegt sko að við erum að draga fram hérna
1: rannsókn. Þetta löggjöf það, menn það er gangelsi að við fjallum
2: þetta. Það getur verið það sko. Það er verið að sitta.
1: Það sé í raun og hatur gegn umhverfinu sem sé að byrta
2: sko, í neyðarástandi þá má réttlæta ýmislegt.
1: Já.
2: Og hérna, til dæmis mætti réttlæta óþægilega eða ógagnlegar upplýsingar þó að séu réttar. Eða eru andstæðar stefnu stjórnvalda, skilur
1: við.
2: Þær þurfa ekki einu sinni vera rangar, bara að séu óheppilegar.
1: Já.
2: Og til dæmis ekki til þess fallnar að fólk sé duglegt að draga úr hérna
1: lúsi. En svona bannstefna leiðir af sér upplýsingaóreiðu. En það er sama fólkið sem að vill banni sem er alltaf að tala upplýsingaóreiðu. Þetta ekki að líta kannski eigin bann.
2: Jú, kannski. Ég allan að held að sé varasamt að lýsa yfir hættu ástandi nema sér raunverulegt og mjög áþreifanlegt.
1: En þú sér það á þessari, sko, þessari yfirlýsingu neyðar ástand. Það ekki útskýrt hvernig í ósköpunum þá að framkvæma þetta?
2: Jú, það svona, það
1: það verður að hafa áhrif á þjóðríkin í Evrópu, ekki bara Evrópusambandi. Myndi það duga?
2: Nei. Evrópusambandi er nú þegar duglegast af öllum samböndum og ríkjum í sambandsríkjum í þessu ef að mætti kalla það hvað menn vel kalla þess að skipulagsheild þeir eru mjög duglir í því að draga úr sinni losun aðra þjóðir eru ekkit svona að spáði þetta ég eins og sagðir á hann, ég meina bandaríkjumenn eru bara í því að hámarka notkun á gasi og olíu Kína eru á fullu í því að þróa og hreinsa lofti í borgun sínum, það er mjög virðingavert ef að uppfær kólaverin gert miklu betri kólaver
1: og ekki, betri kól sem þeir eru
2: að nota fín kól sko og þetta er allt saman til fyrirmyndar þar það var ekki hægt að sjá handaskil í borgunum þarna fyrir nokkrum áratugum en þegar gera þeim með nýri tækni og er ekki með þessum aðferðum sem að þarna, þeir eru ekki vel lýsa yfir neðar ástandi þeir bara grípa til að gera skynsælera þróa nýja tækni og það held ég að sé leiðin okkar áfram í þessu.
1: Nú við ætlum að líða núna auðlýsingar eftir auðlýsingar líða þá ætlum að ræðum Evrópusambandið og tengsl Evrópusambandsins einmitt við loftslagsumræðuna en góði hlustendur þið er að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson hagfræðingur og eftir hérna auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram.

0: og feður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sængurverasettum, alltaf 30% afsláttur. Dún og feður, Laugavegi 86.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Nú, Frosti, ef við snúum okkur að Evrópusambandið, þú skrifa, hefur skrifað bók hérna Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér langar að spyrja þig svona bara fyrsta spurningin. Hver er aðal ástæðin fyrir því að þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandið?
1: Já, sko, ég held að það sé nú, þegar maður fer bara yfir hérna hvað sé best fyrir Ísland og Íslendinga. Mér er bara vel við alla í Evrópu, ég hef búið þar tvisvar og
0: Já.
1: Líka mjög vel við þessar ólíku þjóðir og hérna, fyrst Evrópa frábær. Ég er ekki svo hrifin að þessu millilagi sem sett ofan á þjóðríkin sem maður Evrópusambands möppudýra veldið. Mér finnst að regluverk ekki gott, sko. Og þeir sjálfur sjá að þetta ekki að ganga vel. Ég meina, Evrópusambandið hefur að dragast saman sem hagkerfi.
0: En finnst þér það ekki sorglegt?
1: Mér finnst það sorglegt og ég vona að þeim takist að snúa við.
0: Já.
1: En við getum ekki hjálpað þeim í því.
0: Nei.
1: Við getum ekki leist vanda með því að innlimast hangað. Ég meina, þetta var 30% heimsagkerfi, núna þetta 14%. Ef þú tekur frá 1980 til dagsins í dag, á sama tíma hafa Bandaríkin haldið sér sem fjórðungur heimsagkerfisins. Þannig að það hefði verið möguleiki, sko. En þeir hafa ekki gert það.
0: Menn halda kannski að gangi svo illa í Ameríku en því miður þá gengur bara mjög illa hérna í Evrópu.
1: Já, og ef maður ber saman bara hagvöxtinn í Evrópu, þetta er, minna, Þýskaland var rosalega flott iðnaðarveldi og flott, sko.
0: En þeir voru að framleiða líka.
1: Ítalið voru líka að framleiða og þetta eru glæstar iðnaðarþjóðir. Og áttu sinn blóma tíma eftir reis upp úr setni heimstyröld. En síðan virðist vera eftir að þetta samband kemur á og þeir fá sameiginlega mynt og fast gengi og geta ekki brugðist við. Allir þau eru að nota þýska gjaldmiðlinn í raun og veru, af því að evran tekur mest mið af þungamiðju sambandsins sem er Þýskaland. Og allt regluverkið sem áttu að samræma og gera markaðin miklu betri hefur leitt til þess að í rauninni regluverkið eru svo flóki og dýrt og erfitt að fyrirtækin bara flýja. Leið og fyrirtæki, efnilegt sprotafyrirtæki verður til í Evrópusambandinu þá flista til Bandaríkjanna af því að það er hægt að vaxa betur.
0: Það er eitt þáttur í þessu sem að mér veist lítið talað það er menningar ástandið í Evrópu og hérna, hvað þjóðernisstefna er ekki bara spurning pólitík og efnahagsmál þjóðernisstefna byggir líka á menningar sjónamið og Evrópa virðist vera menningar ástandi í Evrópu hefur bara versnaði ef maður lítur til baka, ég veit ekki hvort að sé einhverja sérstaka kannanur það mér fannst bara mörgum sviðum ekki tekið kvikmyndagerð og annað það er miklu meira að gerast í þessum málum hérna þegar ég var yngri heldur en í dag ég kannski fylgist ekki næla veð með þessu nýjasta, mér finnst einhvern veginn að menn hefur kannski sagt að saminning og samruni Evrópu mun leysu læðingi menningalega strauma og orku á þeim sviðum. Það hefur alls ekki gerst, eða hvað skoðun hefur þú að
1: það? Ég hef ekki spáð mjög mikið í þetta, ég var að játa það. Ég held að sko, menningin er blómstara elvist í hverju landi fyrir sig, eins og gert hefur, en hún er ekkit blómstara meira með aðstóð.
0: Ég sko, þeir viljast að vera stórveldi og þegar að stórvelda draumar er í fullum gangi, þá svona er ákveðin menning sem tengist í, það er ákveðin hvati til þess að upphefja þessa hérna dýrlegu hérna uppsveiflu stórveldisins en það er ekkert því til að dreifa hérna í Evrópu.
1: Nei, sko, það togast á tveir kraftar í Evrópusambandinu eða í alda ríkjunum, sko, það er að byggja stórríkið sem á að vera svona geta kæft á jafnfættis grundvelli við Bandaríkin og Kína.
0: Já.
1: Og það hefur verið draumur manna frá upphafi.
0: Það er mistykist.
1: Og hérna það hefur svona ekki alveg mistykist að því leiti að í hverju uppfærslu samningana hefur alltaf verið færið meira og meiri völd til miðjunar og tekin meira og meiri völd frá aðaldaríkjunum. Þannig að það er verið að byggja þetta ríki í skrefum. Síðan er núna á að byggja upp sameiginlegan hernaðarmátt, það er næsta skref.
0: Já.
1: Þá að, hérna, og nú segja menn, það er ekki hjá því komist, Rússland er mikil ógn, segja þeir, og vilja alls ekki friðmælast við Rússland, vilja gert að skipta því upp og eru með svona mikið svona ögrandi tal við Rússa. En leið þurfa að segja þeir, nú þurfa að vígbúa þess að því að Rússar eru svo illir út í okkur. Og það er stríð hérna í Úkraínu og annars slíkt. Þetta er líkorð, þannig að þeir eru að viðhalda þessari kergju til þess að geta orðið að herveldi, þeir vita það að þeir sem að vilja vera fjættarilistar og vilja byggja það þarf að vera sameilur hér. Og það hafa menn tekið undir á Spáni, Frakkar, Finnar, þarna hafa leiðtogar tekið undir að þetta þarf að vera sameiginlegt herveldi.
0: Ekkert herveldi án, ekkert stórveldi án herveldi.
1: Að sjálfsögðu.
0: Það nú bara grundvallaratriði.
1: Akkurat.
0: En sko, nú þegar heimsi staðan í heiminum óstöðugri, þá eru auðveldara að hvetja til þess að taka þátt í einhvers svona hervæðingu og Ísland eigi frekar að ganga í Evrópusambandi til þess að tryggja öryggi sitt og varnir. Og þetta virðist ganga nokkuð vel hjá sumum, en við vitum það vel, Frosti, að Íslendingar almennt eru algjörlega móti því að íslenskir einstaklingar fara að gerast hermenn.
1: Já, ég held að sko, Evrópusambandið alveg rosalega langt í land, þá mörg ár eftir áðan að, í uppbyggingu áðan að geta verið kallað sig herveldi. Það byggir alla sína varnir á samstarfinu við NATO og það er eitt herveldi, það er frakkar, Pólar eru reyndar að eflast í þessu og jafnaðum og þeir...
0: Tyrkland er nú með einhvern
1: veginn. Já, þeir eru ekki Evrópusambandið náttúrulega.
0: Nei, þeir eru NATO.
1: En annars líkt, en ég held að hérna, ef við erum að leita að ykkur öryggi í ótryggum heimi, þá eru það Bandaríkin sko, sem eru langa öflugasta herveldið. Sko. Og ekki, enginn er að stinga upp á því að ganga í Kína, en Evrópa er ekki í þeim, það bara kemst ekki upp blað. Sko. Þannig ég held að þetta getur ekki verið ástæð til að ganga þarna inn. Ég hef kannski velja klára hans út af hverju ég er að svona skeptiskur á að við förum hann inn.
0: Já.
1: Við erum náttúrulega, sko lífskjörin hérna á Íslandi eru bara, við erum í efsta sæti lífskjæralistans saminu þjóðana sem að tekur saman þjóðatekjur.
0: Ég myndi segja að Írland og Luxemborg væru með meiri framleiðslu á einstakling á mann og þeir eru báðir í Evrópusambandinu.
1: Nei, þannig erum við að taka, sko, þannig erum við að taka lífskjörin að mati saminu þjóðana. Lífskjæralisti saminu þjóðana. Quality of life index eitthvað á ensku. Það er í efsta sæti Ísland og við erum með íslenska krónuna.
0: Já.
1: Í öðru sæti Noregur með sína norsku krónu.
0: Já.
1: Í þriðja sæti Sviss með svissneska frankan.
0: Já.
1: Svo ekki með Danmörk. Hún er í Evrópusambandinu en hún er með dönsku krónuna og getur festana við evluna ef hún vill eða láta hana víkja frá eftir þörfum. Síðan kemur Þýskaland með evruna í fimmta sæti. Svo kemur Svíþjóð með sænsku krónuna. Svo kemur Ástralía með ástralska dollaran og Hong Kong með sinn dollar. Og svo koma loksins Holland og Belgía. En ég að vekja aðtekla því að við höfum það mjög gott og þó að margt megi bæta á Íslandi, þá eru lífskjörin hér á Íslandi bara langtum betri heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Þannig ég held ekki að við getum leita til Evrópusambandsins eftir lausn á einhverjum litlu vandræðum okkar, þeir eru að glíma miklu stærri vandamál og þar er við mjög miklu áhyggjur af skuldasöfnun stærstu ríkjana og því að þau hafa ekki lagt
0: í laununum
1: og já, einmitt, þeir hafa ekki lagt í lífeyrissjóðin eins og við höfum gert. Við höfum lagt
0: það er stórmál.
1: Við höfum lagt eða allir sig ekki tvær þjóðarframleiðslur í lífeyrissjóðunum okkar núna.
0: Jó,
1: það ríflega það.
0: Já.
1: Og þeir eru með ekkert, en þeir þurfa líka að borga jafn mikið. Þeir eru bara raun og veru með samfélag sem er að vera stöðugt eldra. Og það fækkar vinnandi mönnum og það fjölgar gamlingjum á eftirlaunum.
0: Þá var bara gamlingjarnir að fara að vinna eða bara sætta sér vil mjög lág eftirlaun, það er ekki það.
1: Já, en þeirra, til dæmis fransk stjórnvöld segja að þetta við erum að sætta ykkur við þetta að hækka eftirlaun aldurinn eða lækka ellilífeyrinn, þá eru bara þvílík mótmæli að þeir ráða ekki við eitt eða neitt og vera lýsir.
0: Það gerist bara sjálfur sig. Það er ekki takt að halda þessu gangandi.
1: Já.
0: Þetta er gegnum streymiskerfi.
1: Þeir hagfræðingar sem hefur að skoða þetta og þetta vandamál gerir ekki annað en að stækka. Þetta er svona í Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og þessum stóru hagkerfum.
0: Ítalíu.
1: Og þá mun verða brugðið á það ráð að byrja að auka verðbólguna, prenta evrur til þess að gera þetta allt bærilegra. Í staðan fyrir að segja fólk því fóðu lærri lífir, þá láta að fá lífir en hver einasta evra verður minna virði. Þannig að allir segja, já.
0: Við megum það búast við verðbólgu í Evrópu á næstu.
1: Það er bara prentað, það er bara fyrir sjánlegt fyrir þá sem kunna reikna og horfa á tölurnar að það verður verðbólga í Evrópusambandinu að miklu, miklu meiri heldur en við hefum.
0: En fannst þér ekki einkennilegt í Evrópu, þeir voru sko peningarnir kostuðu lítið.
1: Já.
0: Og hérna, þeir sem fengu lán voru þetta ríkt fólk sem fekk lán og þetta er raun og verum menn borga ekkert fyrir þessa peninga lengi vel og svo gátu þessi ríku einstaklingar og fyrirtæki fjárfest bæði í Asíu og í Bandaríkjunum með evróskum lánum og bönkum. Þetta var mjög einkennileg stefna. Hvað finnst þér um þetta? Hefur eitthvað skoða þetta?
1: Ég hef kannski ekki skoða þetta en ég sá að sko áhugavert ef maður skoðar evruna sem áttu að vera svona nýr heimsgjaldmiðl.
0: Já.
1: hversu óstöðu hún hefur verið.
0: Átt að keppa við dollar.
1: Átt að keppa við dollar. Henni fleittast það svona 2000, já, cirka. Já. Og hún styrkti síðan 95% gagnvart dollar á bara fram að hruni til 2008.
0: Já.
1: Svo erum við nú veikst 50% svona fram til dagsins í dag. Þetta ekki ímynd stöðuleikans. Þetta fyrst tvöföldunar styrk og svo 50% veiking. Þetta alveg svakalega sveiflur. Þannig að þetta hefur ekki verið stöðu heimsmynd. Og svo tekur maður eftir því að vaxtastigið hefur verið mjög óstöðugt þarna. Það fór alveg upp í 30%, 28% í Grikklandi í hruninu.
0: Já.
1: Þannig að ekki er nein trygging fyrir því að ef þú ert í evru að þín ríkisskuldabréf beri lága vexti. Og núna nýlega voru frakkar að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evrum. Einhverjum ástæðum þótti vissar að hafa þau verðtryggð. Já. Menn eru fannir að sjá að verðbólgan er á leiðinni. Heyrðu, og þá sé ég bara ástæðanakrafan 1,87% eða cirka 2% með gjalda 2053 og maður berið það saman við íslensk ríkisskuldabréf með gjaldaga svona 2050.
0: Já.
1: Þá eru munum mjög litlu það, munum hálfu prósenti.
0: Já.
1: Á ástæðanakröfi á íslensku verðtryggðum og fransku verðtryggðum sem sýnir bara að það búist við verðbólgu í hérna Frakklandi og hérna þeir sem alltaf og ég sé síðan verðbólguspána hjá alltaf að gjaldurisjónum það spáð 2,5% verðbólgu á Íslandi 2028, nú erum við fram í tíman og Norðurlöndunum svona 2,5% en í ESB 3,8% það spáð 1,3% stöðum hærri verðbólgu árið 2028 í Evrópu heldur en hér.
0: Hvernig stendur á því?
1: Á þessari skuldsetningu og líka hvað hagkerfið gengur illa og hvað eru háðir orku sem að við erum ekki.
0: Við erum ekki háðir og svo erum við matvælaframleiðendur sem er líka kostur.
1: Og svo vil ég eiginlega koma að lástofanir fyrir því að ég vil ekki ganga að þeim.
0: Já.
1: Það er náttúrulega efnahagsástandið hérna er frábært með við þá og þeir eru, ég sé bara ekki hvernig þeir komast út úr sínum vandræðum en líka að ég gerir mig grein fyrir ef við göngum hann inn þá komast við ekki aftur út auðvitað. Það geti verið mjög erfitt, erfiðar heldur Brexit, sérstaklega við tökum upp evruna. Þannig að það engin þekkt leið út úr evrunu sem örugg.
0: Við myndum fara á hausinn ef við ætlum að fara út aftur.
1: Já, það er bara óleyst vandamál og þegar svo er að þú getur ekki hætti í félaginu sem þú ert í þá, og félagi er að setja reglur sem eru kannski ekki hagstæðar vegna að þær þurfa að taka tillit til 450 milljón íbúa en ekki okkur hérna 400.000 sem erum svo heppin að búa hér og hafa alla þessar auðlindir. Ég myndi halda að vera mjög freistandi að setja okkur reglur sem væru ekki sérlega hagfelldar fyrir okkur en að væru hagfelldar fyrir 450 milljónar. Ég myndi bara halda að vera eðlilegt. Þannig að þá getum við ekki hætt. Þá erum við föst og verðum að kyngja því sem að okkur er rétt.
0: Engin leið að hætta.
1: Það er ekki hægt að já það kannski hægt en við illan leik eins og Bretar sko. Þeir eru búin mörg ár að jafna sig. Og núna menn að segja að þeir sjá eftir ef að hætt en samt ef maður skoðar á hvernig
0: Kirstarnir vil ganga aftur í Evrópusambandið
1: hann hef sagt að aðeins að koma þessum með hvernig þeim hefur vegnað en þess að þeim hefur vegnað betur breska hagkerfinu þrátt fyrir þetta áfall þá er þeir breska hagkerfi staðið sér betur eldur en það fransk og þýska eftir Brexit og það hlýtur að vera viðmiðið sko
0: Þú ert að tala betri lífsgæði á Íslandi og
1: miklu betri
0: og, en síðan kannski ein spurning sem tengist þetta þessu hvað myndi Ísland tapa mest með inngöngu ekki bara að það verið erfitt að komast út úr félaginu

0: samræma reglur um lífeyrisgreiðslur á öllu svæðinu. Hvernig verður að vísa eins og staðinni í dag, já. Þá myndi þeir segja við allum ekkert að skipta okkur af því. Hvernig
1: Nei, þetta ekki að þeirra valdsvið í dag.
0: Í dag, já.
1: En þeir hafa verið að sækja sér stærri valdsvið játt og þétt og við, ef við getum ekki hætt, hérna, getum ekki sem sagt, sagt nei, við ætlum að ganga út, vegna að það ómöguleiki, að það svo dýrt, þá munum við kostnar að því að því hættir alltaf veginn á móti því að, að kostnaðinum að þessu nýju löggjöf og segjum að kostnaðurinn væri 100 miljardar ári fyrir okkur en kostnaðurinn að hætta væri 500 miljardar, högg, þú veist, þá gerum við það ekki. Þá heldum við bara áfram, látum við það yfir okkur ganga, svo kemur bara annar tap og annar tap þá að lífskjörin hérna verða smátt og smátt verri og verri og við getum aldrei brettu bennmar og forðað okkur. Heimsveldið gata, breska heimsveldið gata, ég tek ofan fyrir þeim, en það var mjög naumt. Það var munið ekki með 1% sko.
0: En varandi fullveldi sumræðina svo varst að minnast á að það í því felst auðlegð fyrir okkur Íslendinga fullveldið. En hvernig með ungu kynslóðan hérna? Nú það þannig að eins og umræðan hefur verið og jafnvel í skólum og hvernig menn að túlka sagnfræðina hérna og annað. Hvernig ekki fullveldis, gildi fullveldis íslenska lýðveldisins vannmetin af hálfu til dæmis og yngri kynslóður?
1: Kanski.
0: Ekki þarna verið að sækja ákveðin sjónarmið? Við sagði, ef að unga kynslóðin hefur enga sérstaka hollustu við, já, ef að segja fullveldis sjónarmið í þeirra sem vilja leggja áslá það, mun ekki það smám saman breytast því að ef að mönnum alveg samu fullveldi þá eru miklu meiri líkur á því að við lendum inn í Evrópusamband.
1: Já, en ég veit ekki hvernig hugar far ungu kynslóðunar er í sjálfsög ekki kanna það og kannski ekki sé nægilega góða
0: Nei, maður ekki sé nægilega sérstaka kannanum
1: þegar, það. Þegar ég var í barnaskóla og grunnskóla þá var náttúrulega alveg ákveðinu svona þjóðrekni og ýmislegt til þess að fáninn var íslenski fáninn.
0: Og þá kem ég því sem ég sagði með menninguna.
1: Já.
0: Íslensk sjálfstæðisbaráta var menningarbaráta.
1: Ég held í grunninn þá sé bara unga fólkið þarf ekki að vera mjög þjóðerni sinna, það bara að vera skynsamt og ég held að það sé það upp til hópa og hérna þá sjáum við að hagsmunir Íslands felist í því að okkur hafi verið, það hafi fæðist hérna í landi sem fámennt en auðugt af auðlendum, það mikil tækifæri og hérna ég meina veðri kannski ekki alltaf að besta en það að skjótast skreppa einhvern tímann í svartasta skamdegin og komast í sólina af því að við erum það rík. Við erum að standa vörðum þetta, við eigum hérna öflugt flugfélag og Evrópusambandið nú alveg að reyna að stúta því með þessum kolefnissköttum. En við þurfum að standa í lappirnar og gæta okkar hagsmuna. Okkur verður það miklu erfiðara ef við erum komin að inn og einhverju í Brussel að gæta okkar hagsmuna. Vegna þess að ég get alveg sagt það. Það mun enginn sitja á fundi í Brussel. 720 manna þing og ég veit ekki hvað margir hérna í framkvæmdastjórninni. 27 eða hvað, að þeir eru ekkit að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir Ísland í dag. Þeir eru velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir þess að 450 miljón manns. Ekki þess að forríku, ekki þess að forríku Íslendinga. Og þetta er svona svipað eins og þeir eru að stýra gömlum ryðgum olíutalli, eða gömlum talli, risaskipi sem að tekur langa tíma að beygja og gera eitthvað. Og þeir eru að reyna að gera besta fyrir fólki þannig borð með sínum hætti. Við erum á listisnekju sem getur sélt hringi í kringum þetta skip getum tekið miklu skjótar ákvarðanir og það kemur svo vel ljós eftir hrunið þá má bara bera saman afdrif Grikkja og Íslendinga. Grikkir voru um borð í riðklofnum og þeir fengu það sem að þeim var rétt þessi neyðarlán vegna þeir voru ekki með sína eigin gjaldmiðl og gátt ekki stýrt honum sjálfur og þeir eru stór skuldir þeir þurftu að sæta afar kostum þeir héldu þjóðaratkvæðagreiðslu var ekki hlustað á það. Og meðan hér var hægt að láta kröfuhafana taka skellin sem þeir hefðu sjálfur ákveðið að taka með því að kaupa kröfurnar í föllum bönkunum. En hérna í Grikklandi þá var þetta gert öðruvísi. Þá voru gríski skattgreiðendur að taka skellin og þeir eru ennþá ekki komnir upp. Síðan ef maður ber saman til með þjóður sem hafa tekið, það ekki alla þjóður í Evrópusambandinu að taka upp evru. Og persíung samkvæmt saman
0: eins og pólverjarnir, þeim hefur gengið nokkuð vel.
1: Þeim hefur gengið mjög vel og ég ákvað að bera saman Slóvakíu sem tók upp evru árið 2008 og Póland og þá bara Slóvakíu gekk alveg rosalega vel fram að því að þeir tóku upp evruna en hún var á sterk fyrir þá.

0: var grænlegt. Svo kemur hrunið og í hruninu þá lækkaði pólska gjaldmiðlinn sem er kallast Lotsia.
1: Já.
0: Lækkaði 30% held ég í hruninu.
1: Já, til að bjarga.
0: Til að bjarga hagkerfinu og koma öll í gang Já. Og yrði ekki allir atvinnulausir. Mm. Heyrðu, en það var ekki hægt í náttúrulega Slóvakíu. Þannig að þar eru verið að fara í gang innri gengisfelling sem gengur mjög illa. Og þar hefur hagkerfið ekki komist á skrið aftur og þar er svona 3-4% meira atvinnulausir heldur en í Póllandi verið síðan. Þessi bæði hagkerfin voru fleygi ferð fram að hruninu en síðan hefur Pólland verið sko stjarnan. En Slóvakía stopp. Og menn í Slóvakíu segja þetta, berum orðum, þegar við kynna þetta, þetta hefur verið mistök. Pólverjum liggur ekkit á að taka upp evru. Og það sem að hérna, menn hafa tekið eftir að, og þeir segja, ég held að það verið fjármálaráðherra Póllands og sko, evran hentar Þýskalandi. Hún hentar ekki okkur, við erum í hagvexti. Þetta, hérna...
1: Samt eru þjóðvilja sem vilja taka upp Deutsche Mark aftur.
0: Síðan fór ég að rekna út hvað kostar 1% eða 3% auki atvinnuleysi. Ef við varum komið evru, þá má bara búast við því að eftir næsta skell og þeir koma og fara, þá verði hérna 3-4% stigum meira atvinnuleysi en ella, bara því að varum komið fastgengi.
1: Já, við erum að tala um 8% atvinnuleysi.
0: Já, þá kemur í ljós að hérna það eru...
1: Og hlutvarslega mest í ungu fólki.
0: Hagfræðingar eru búin að reikna þetta út og hérna það eru til kenningar það, hagfræðingar sem heit Ocon sem reikna út svona lögmál.
1: Já.
0: Að ef að atvinnuleysi eykst 1% þá minkar þjóðarframleiðslan 1-2-3% jafnvel. Og ef við tækjum bara á Íslandi að vera 1% af því að Seðlabankinn held ég sé að miða við þann stuðal í sínum greiningum, þá er það 150 milljarðar á ári sem það kostar okkur að vera með fastgengistefnu í auknu við atvinnuleysi. Það er alltaf að tala um að króna kosti svo mikið.
1: Já.
0: En hún er, þarna kemur í ljós að Og svo það er náttúrulega...
1: Það kostnaðin af atvinnuleysisbótum?
0: Þegar það væri 40 milljarðar, svo varu tapaði skattur útsvar 15 milljarðar, samfélagslega áhrif kannski 2 milljarðar af alls konar bara auknu helsuleysi vegna atvinnuleysis. Og hérna, samtals verið það þá 200 milljarðar ári, sko, í aukin kostnað vegna fastgengis. Að við gætum ekki verið með þessa lipra gjaldmiðl sem að bæði þeirra velgengur, þá styrkist hann og við verðum all pínu ríkari getur farið í utanlandsferðir. Og svo þegar við fáum skell, þá dreifist hann á okkur öll og verður þannig minni fyrir hvern og einn. Ef að skellurinn dreifist bara á þá sem eru reknir fyrst úr starfi, þá er miklu sárara. En betra fyrir hina sem halda vinnunni, sjálfsögðu. En fyrir þá sem missa vinnunni, þetta hróðalegt. Og auk þess sem að hina sem geta þá borga skatta, þau eru að borga meiri skatta til þess að hjálpa þeim. En það er ekki gott samfélag þegar þú komið meira atvinnuleysi. Þannig að ég er, þetta er ástæðan fyrir því að ég hef ekki trú á þessu. Ég held að það sé gott fyrir okkur að hafa fullveldið sjálfstæðið, fulla stjórn á okkar auðlindum og yfiráði yfir hafsvæðunum okkar sem eru gríðaleg talan ekki um auðlindinar og hafsbotni sem eru ekki eins og byrjuð að athuga. Við þyrftum að bera þetta allt undir, ég meina efnaðslögsaðan okkur færi úr 200 miljonir í 12 miljur, við raun og veru og jafnvel þó við fengjum ykkur undanþágur eða eitthvað slíkt og ég alveg viss að Evrópusambandi reynir að gilla aðeldina með ykkur skonar undanþágum eða ykkur skonar þyrslögum sem líta vel út. En Írar held að vera með einhverja varanlega undan það og þið mistu hana bara allt í hennu og ég held að þetta mjög svona eitthvað sem ég hef ágjör af vegna sem við getum ekki öll að hætt í klubnum.
1: Það lokum alltaf að spyrja lýðræðishagsmunina. Nú það þannig að Frankfurtarstjórnin, hún náttúrulega ræður þarna allu og svo þetta sérfræðinga veldir en Evrópusambandsins og við eiginlega búum þá í framtíðin ef við göngum í Evrópusambandi, verðum hér smáríki þar sem að sko möguleikar kjósandans til að hafa áhrif á líf sitt mun minka verulega. Er það ekki óhjákvæmilegt?
0: Jú, það er alveg ljóst að
1: eins og það voru kostningar valdið... núna um helgina og menn vildu breytingar og fá kannski breytingar en það er ekkert hægt að búast við því að verum í Evrópusambandinu.
0: Með þeir sem að taka ákvarðanir, þeir náttúrulega eru þó í Brussel
1: Já.
0: og Strasbourg til skiptis fara þar á milli mánaðlega en þeir eru ekki á Íslandi og hérna auðvitað myndum við eiga 6 þingmenn og kannski einn í
1: framkvæmdastjórn en tyggjum við að fá þeir sem kjósa til Evróputíf, það engin áhugi á þessum Evrópukostingum, þetta verið 35% að kjörsátt, getur
0: það verið þá hún er eina við helmingur held ég
1: fóring síðan ég sá að minni 35
0: já, en ég held að
1: kannski rúmlega þriðjungur sem vill kjósa
0: Já, ég held að það væri ekki lýðræðisleg aðgerð að færa svona mikið ríkisvald, bæði dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald til Brussel.
1: Já.
0: Vegna þess að, ég meina, við getum þó ekki mætt með potta pönnunir og austurfell að tjá okkur slæma löggjöf og við getum þó ekki kosið í burtu þá sem að semja lögin. Þannig að það er ekki þingmennir sem semja löggjöfina í Evrópu, heldur er það embættismenn sem engin kýs.
1: Sérfræðingaveldi.
0: Já, þetta er svona, þetta, mér letta þetta leggst ekki vel í mig og ég byrði þó að okkar þingmenn og stjórnmannamenn sé ekki fullkomnir. Þá eru þeir allan að hérna, fólk sem við hittum í fermingaveislunum og við treystum og eru Íslendingar og búa hér við sömu kjör og við og þeir allan að já, ég held að þeir séu betri stakk búnir að taka ákvarður.
1: Viltu spá því hvað Íslendingar segja 29. ágúst ef og þegar að þjóðar atkvæði greiðslan það hvort vegum að hefja eða viðhalda samningu við Evrópusambandið?
0: Ég held að allir þeir sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið ættu að segja bara nei takk, við viljum ekkert að fara að gera þetta kanna hvað er í bóði, ekkert frekar en að ég myndi vilja að segja að kanna hvað ég get fengið fyrir íbúðuna mína sem ég vil ekki flytja úr eða eitthvað. Ég bara vil vera áfram og ég vil ekkert vita hvað er í bóði. Ég bara veit hvað er Evrópusambandið, ég er búin að skrifa bók um það og ég segi, lesi bara bókina, kynni ykkur þetta vel, en við erum ekki að fara í bjöllot í Brussel, en það er ekki happa að fara hérna kannski þjóð sem er grunninn ekki tilbúin að ganga þarna inn eins og þetta er. Og vill í rauninni vera sjálfstæð og fullvalda þjóð og hérna sjá sínar auðlindir og gæta sína hagsmuna. Ég meina, við erum ekki að fara í þessa erindisleysu og leifum ríkisstjórnuna einbyttisleg því að vinna í haginn fyrir okkur fyrir að henda sér þetta vonlösa verkefni. Við förum aldrei hann inn.
1: Þakka þér fyrir að koma til okkar, Frosti.
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: 3 gluggaþotur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Dún og fiður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera veit getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að býða mér að koma.
0: Heyrðu, segir mér hérna, hvað hérna er að, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor við háskólan, neða, þú ert doktor og þú ert prófessor við háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú daldið stór pakki.
1: Já, já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað hérna, hvað er að kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað er umjulega er áfall? Mm-hmm. Hvenar getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, svara fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá ég ætla að hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo ég raun að vera kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt er að pappi mitt mjög ungur eða 52 ára, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðust, hvað við bregðust misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendi maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er svolítið, tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfall í einkalífinu, áfall í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifa áfall eftir gosið þar en það er mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því en maður getur aldrei sagt sko hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt En það er ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Þeir vilja bara ennþá verið Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara eins og með verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farir niður í þessa greiningu og leggir rakt við það að svona átta á því sem að kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu það rætt í lagi með mig, en svo bara er það ekki lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið að fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæslega vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæslega vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski bara ástæðan einhvers konar áfæll í æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilegt?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það. Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, það er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta. Og svo þegar það kannski árin líða, þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu
0: Já.
1: Og líka með svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá er sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur sett það í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég mynd skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og genið sem til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur mann bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara að missi tökin
0: Hérna hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörglskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf raun að vera eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: já, sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannei Akureyri, Höfni Hornafirði Stikksólmur og þá svona var í Vestmannei kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einu svona er einnig að verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár, þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannei, þannig að ég flutt að vestan þá frá áður en það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmyndum að var áfall
0: Já, akkur
1: Þegar maður aldrei verið sagt við manna að maður getur að fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa um ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir vesta sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn eða fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeir eru ekki að gráta og þeir eru ekki að hrópa upp yfir sig og allt þetta að alveg sama ákvörðu gengur og aldrei sýna svipriði
1: alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna koma í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist ekki tilfinningunum þú loka bara á þær og svo bara springuru, gerist eitthvað sem að verð þess að þú bara snappar eða já,
0: hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk
1: fyrir
0: kannski heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það hins vegar sko langa að spyrja það sko manst þetta í augnabliki þar sem þú átt að ráði því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft varst eftir einhverju svo augnabliki sem að þú svona sérstaklega staldraði við
1: já þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir en moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar barn í Vestmanni og ég hérna ein á vakt eða ein á vettvangi og það hafði og ég man bara þetta með grímuna skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna, ég ætla samt má ekki gráta ég má ekki sem tilfinningar, ég verð að vera sterk ég lögga, ég verð að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sig hann bara heim og hérna svo veit ég ekkit að þetta hafa áhrif á mig skilur en eftir á hyggja þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að sem þegar strákur minn er að fara á siglinganámskeið hann er sannlega kannski 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámskeið og þá kom þessi trigger þessi kveikja
0: já.
1: að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar að gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsað þér að hann færi svona nálægt vatni
1: að, já, já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíu sjóslys og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa dreif barni sitt í sjóin og þessi mikla og oft það þegar ég sem er í svona starfi að oft það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúrslegt tilfinningar það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var örugur, hann var í björgunarvesti, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhversta, þetta var, hann var örugur, en ég upplifði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifað það að sjá foreldrar að missa barnið sitt.
0: Þegar þú talar aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég fer ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðugnafræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir ég að þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nei, ég var bara í vinnunni ég var bara að lögga þetta, ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona, átta sá því í hverju maður hefur lent hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona með tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryggilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að fjandna sko verður fyrir svona slæmu fréttum það eru stór áföll
1: já, það er mjög stór áföll
0: og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það meina þá fólk sem færi svona fréttir já, eins og aðstandendur sem missa ég vísa náttúrulega ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er foreldrar sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf ákveðin tíma að líða áður en að fólk væri að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fara í svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið kostar ekkert sko og að geta fundið einhverja leið í ásorgasamtökin og Birta síðan nú náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já,
1: þannig að það sko, fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekkert endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir það að fólk reynir að lifa með missinum en söknurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona vinna með áfallið og sorgina sko. Mm. Þannig að já, það bara mjög flókið. En sem betur fyrir til úrræði sem voru ekki til fyrir 30 árum síðan.
0: Já, já, mikilvæg sko, svo sannarlega sko. Mm. En þegar þú talar áfallið starfið, segir hún, að eins og til dæmis að það þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkri götu
1: og það nefnilega með fólk fer stundum í svona forðun að forðast á ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegur fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlasti þess að hafa bara stjórna öllu og maður þarf svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað þetta æruleysi ég hef bara ekki stjórna öllu og ég þarf bara að læra að hérna
0: Já, það vinnur því.
1: Vinnur því.
0: Já, en það sko, hérna, maður veltið fyrir sig að skrifa bók sem að getur henta svo mörgum og hérna, og sér ég sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli.
1: Já.
0: Og ef svo mætti orða það, en hérna, sko, finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt?
1: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort það eru börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustvíku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikil áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tækifæri til að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala um áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum í fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk sem er kannski ekki endilega nennar að lesa ómikil fræðir annað texta, svona þurran það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni, þannig að ég er að segja sögur að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæði svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn
0: það endur þekki frásögnina
1: Og ég myndi að segja þetta væri bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að það sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún er líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir að lesa þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að veist, og,
0: getur einhverjum tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: við nefnilega getum það ekki og við lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tímann Og þess að er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo marga leiðir til þess að liða betur. Og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að eru ekkit, kosta kannski ekkit mikið og þannig að þú getur byrjað einhvers staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þér að vera svona mikilvægasta sem þú ert að koma til skila til fólksins mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara, veist, hvað er áfall, hvernig upplifu við það, veist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað eru varnar viðbrögðun okkar, veist, hvað afleiðingar getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, veist, eins og bara viðbragðið að flýja eða berjast skilur, ég var, semst, var níu ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á móti hjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin og það er þessi upplifun að halda, að verða vitna að ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgudaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég næningi lýsast að fræðarlega, næ, ég lýsast að bara sögurna hennar og það er bara frábært þannig að, og svo gott að flett sumir vilja kannski, þetta eru þrý hlutar þannig að eins, einhvernum við segja bara að ég með langar til að byrja hérna þriða hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla að það er með langar að lýsa það og hérna, þannig að, hún er mjög aðgengileg.
0: Já, þannig að, svona, eins og segir, fjöldi af kaflum en bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaflar.
0: Já.
1: Já, þannig að allir geta að lesa þetta. Þetta er ekki, já. Ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja, sko,
0: já.
1: Og með mín áföll.
0: Kemur um þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á einkar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á innlegan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt, þannig að mér finnst það er svona kannski, að því við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn og bara í lífinu, þú veist, við erum með ykkur hlutverki og margir hérna úti sem er ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
0: Já.
1: Og ég líka bara svona leggja að það þess, það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það er allir með eitthvað.
0: Já, hún er ekki með sér hún er svolítið að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 allt að hvað sem það er að vera barnið áfram
1: haldi barnið í sér það er einhvern veginn það sem er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, fullónis hlutverki sem er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko. Það er bara gætt að fá að vera barn líka
0: já, eða því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum áfallastundum, skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki
1: já Það er nefnilega mál, ég för og það er semst og ég fer einmitt þegar ég er að einmitt að tala bata og úrvinnslu þá fer ég bara í grunn þarfirnar fyrsti kaflin bara öndun að því fyrst það gerist þegar ég fæðist það fyrsta sem ég geri það fyrst ég þarf að draga andan og hérna og það er öndun er bara mjög mikilvægt til að vinna með áföll og streitu bara eitt það mikilvægt til að lesa ná að anda og slaka á taugakerfinu og þeist, og svo næsta við, sem við gerist þegar við fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frumþarfinnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara, já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk sko. Mm-hmm. Ég var ógsla sterk ógsla lengi sko. Mm. En þú veist, ég bara já, en þetta var ákveðin berskjöldun.
0: Já.
1: að segja sögur
0: jú, jú, það nú máli en þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur það doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við háskólan Akureyri hún fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem er að finna í þessari frábæru bók greinlega en við höldum
1: áfram það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta já, þeirri, hún fæst þar
0: penni Meimundsson, er hann hvað í Östustræti?
1: Já, brútum allt, já, hún er komin útum allt hún er bara svo vinsæla, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útæmi sögu, það er ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhversiður auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólann á Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalunum og helbriðstofnunum.
2: Já.
1: Þegar að sjúklingar er að fá alvarleg tíðindi.
2: Já, og það er bara mjög, ég myndi halda, þvist, bara það til að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að, svona missir sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta er mjög einstaklingsbundið og mjög sett hvernig við bregðast við. En þetta getur verið áfall og það er mjög mikið, þess að mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig, en ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér, hvað er að þér, hún gallað eintak eða það er eitthvað að þér, í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
2: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur, þá verður maður líka fyrir áfall í starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona ganga stúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið áföll.
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburðir eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega þú búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áföll í líkama og hugan?
2: Já, það er nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það verður frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum til þessu með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var trekkjusvinn og stríðinsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánstæð kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis bara vanræksla í æsku, tilfinningaleg vanræksla, við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru þannig kringu 70 og eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það, styrk þessir einstaklingar geta komist að það sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall, það getur valdið mikilli streitu þróum er áfallastreitu áfallastreitu röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki er unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar og þessar stóru eis rannsóknir sýna það, það eru tengsl þannig milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
2: eins og
1: kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
2: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
2: það er og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir, sjálfskaðandi hegðun í dæmis, að það er, getur haft áhrif á því að það, þannig að þess, það er, þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengast að dánarósök ungs fólks eða ungra manni er sjálfsvík og hérna neysla og þú veist og við vitum að áföllu stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna mjög mikilvægt að við förum að tala þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakka með áfallarsögu það er bara þannig og fara í harða neyslu af því að þeir eru að flýja einhver erfiða upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Já, jafnvel, sko, ungmenni sem að, sko, eru svo afskipt, jafnvel, á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali þá við.
2: Ég nákvæmlega.
1: Það er svo eitthvað sem tala við.
2: Fá þá allan athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða...
1: Gefum
2: já, það er alveg dæmið það.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: En hérna, þegar við talar sko, áfallastreitu og þetta er svo inn á, sko, fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða
2: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held ég heilsugæslu stöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp af heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það náttúrulega er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymina það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það mjög mikilvægt að ok, það að koma kostningar einmitt einhver með þetta á stefnuskrásinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteymin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko.
1: Það kannski ekki sveitarstjórnum kostningu það meður landsvísu ríkistjórnir ríkistjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennirnir og auðvitað konur
2: já.
1: Þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sem er gaman skólunum
2: já,
1: því að hvernig er hlúð þá að skólunum
2: og hvernig er þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn
1: já.
2: Fyrst, á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að fyrst, vera með forvarnir
1: já.
2: Og fyrst, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, fyrst, það er maður sé að bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig að já.
1: En er það kannski, erum við Íslendingar svona lokað sinn þjóð?
2: Já.
1: Þú veist, erum við ennþá svolítið bælt
2: já.
1: Og þannig að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi eftir þjóðfélög?
2: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum,
1: já.
2: Það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt, mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta jaxlun á hérna þetta alls saman, að við, það er svolítið ennþá í okkur einhvern veginn, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og ég sér með ungu kynsluna og bara bönna og mín bönn og svona, þetta er umræðan hefur breyst mjög mikið, það er mjög mikil áhugi núna á það að því að skoða veist, áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er bara, en já, allavega mínu foreldra tölu, það var ekki mikið tala um áföll sko,
1: nei.
2: Þegar ég var allast upp
1: nei, það var bara svona, fólk var það var bara að herða sig það var bara að taka næsta degi en sem betur verið þá náttúrulega eru úrraðin orðið margvælt meiri núna
2: já.
1: En hérna, mjöngur og spyrja sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri sem verður fyrir áföllum er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna,
2: já.
1: Er ekki liði mánuður er þetta ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár,
2: já.
1: Er þetta ekki búin að jafna
2: ég veit að, það er bara máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta og en það, við getum að þetta er sett einhvern tímarama á á sorgina eða áföllin. Það við þurfum misjafla langan tíma til að jafna okkur, vinna úr þvist, hérna, reynslunni og slíkt. Þannig að, og það kannski þegar fólk að, það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum að það akkurat þetta fyrst. Ríðunni upp úr þessu, hætta velta þær upp úr þessu, hérna, þetta nú svo langur tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta.
1: Þú ert engin breytt.
2: Já, þú ert engin breytt. Það bara ekki gott að segja það. Við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum en það kannski líka slæmt að fólk festist í sorginni.

0: og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
1: Já.
0: Svona, hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
1: Sko, ég held að maður, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst, kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mm. mér fyrir svolítið eins og að hérna, þú veist, að fara í ræktina. Þú þarft, þú ferð ekkit bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi. Þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamanu þínum að sjálfum verið þér. Það er heldig eins með þetta svona áföllin og taugakerfið. Þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma að vinna. Þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldað áfram og það er bara svolítið að hlúa að sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin eru gömul þá getur taugakerfið verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi og það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleiðslu, hreyfingu til þess að halda bara þess, það er bara svolítið eins og maður þarf svolítið bara að rækta þetta rækta
0: sig já. En hvernig svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur fyrir orðið fyrir áfalli eins og staðanir núna getur alltaf að borðið sama við einhver áratug aftur í tíman en kannski horfum fram hjá því svona, en eins og þetta í dag svona, hvernig svona fólk almennt að bregðast við öðrum, eru einhverjar mælinga til eða eitthvað þess að
1: Sko, það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakk búin til að kannski veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta og það sem það er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki einhvern annan til að minna það á að barnið sitt á sko það er alltaf hérna þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala með eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum að koma mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
0: Já.
1: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauða krossins og fleiri aðila þar þar sem að ef það er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eftir að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem allir ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það er ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa það er ekkert kerfi sem að þú veist þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan þess sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega vera alls staðar
0: en ég veit bara rosalega magnað
1: ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð panasleys og það var ekki sem greip fjölskylduna
0: Satt hún bara inn heima eftir tilkynningu.
1: Já. Og óljósa tilkynningu, já. Því miður, en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita.
0: Svo er það líka svona í skólum, það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum.
1: Já.
0: Þannig að þetta einast eins og við tölum og svo allskonar líka sásauki, það er verið að skilja út undan og allskonar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?

0: myndi ekki orða þannig, sko. Nei. Ég myndi bara tala þetta sem, þú veist að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvæman einstakling, sem að þið eru svo misjaflega hérna, sterk og duglega, sterk og svona taka móti, að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan, þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega að efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara, veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla Já. Af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo við það sért ekki orðin fullara manneskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna
1: já,
0: í skólakerfinu,
1: það er líka
0: talandi skóla, kostningar
1: já,
0: það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem já, vanþekking mín að ég er ekki búin ekki kostningunum
1: Akkurat, en það er hins vegar sko, já, að þetta sem meira sko, lítið á þetta sem eðlilega hluta tala það
0: já.
1: Og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
0: algjörlega
1: að þeir séu svona með Já. Þessa vakt heima við.
0: Ég veit það, og svo þarf hann nefnilega eins og við vitum bara úr lauruglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já.
0: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar auðvitað er að tala það að hlutverk kennara síðan orðið ansi bara hérna miklu meira heldur en að vera kennari
1: já,
0: það er það og ég held að því að skólinn er þú veist, já, við vitum alveg það er mörg heimili sem eru brotin
1: Já, það er líka það, heimili sko það sem veitur fullt af kristall en enga tilfinningar
0: Nákvæmlega og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig þið líður Og þá er mér mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með það að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
0: Það sem börnin eru alltaf daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
0: Já.
1: Þá sem er svona efri
0: Já.
1: Árum því að það getur líka verið ákveðin tegund áfallið ekki, bara af eldast og finna heyrðu, þú getur ekki gert þetta lengur nei, þú getur þetta ekki
0: vera hægt að vinna,
1: já.
0: Missa heilsuna
1: já.
0: Sjá fyrir sér að það veist að orðin gömul og þess það er bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona, já Og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég á nú móður sem er áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félagi eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög krefjandi og það sem ég þykir mér vænt að vinir barnana minna að þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar, sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og
1: Nei.
0: Að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
1: Nei, bara þakka niður,
0: bara þakka niður og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar, bara eins og bara þegar ég var alast upp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að þetta var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgara og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þeir tengja við þetta með sjóin
1: já,
0: sjósleysin og að missa þar og
1: Já, já. En svo líka bara þarna þarf að veikind að gera meira vart við sig
0: já.
1: og annað þetta já. Að kippa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar og mingar og mingar.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að þetta svona ákveðið, fólk þarf svolítið stuðning þarna.
0: Það þarf stuðning, já. Og þeir eru að sér fram að það að makin er að missa heilsuna, að þau eru að missa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið að þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko og það er bara eitt sem býður.
1: Svo sérst að sér og sýnist að aðstendendur geta gert er eitthvað sem þeir eiga ekki að gera?
0: Bara verið til staðar.
1: Já.
0: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni. En að vera til staðar þegar á þarf að halda, myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna, já, vera til staðar, vera bara til staðar að hlusta.
1: Mm-hmm. En Sigrún, sem er, ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta, hvað viltu segja?
0: Mm-hmm. Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða ver sem mann hefur upplifað eða hún ég myndi ráðleika fólki að fara inn allir með 112.is þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi að þá er það listi allir með sér Bjarkarhyl, Bjarmahlíð Stígamót, Afli og fleira sem er úrræði ef fólk upplifur það núna allir með sér að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvíks hugsanir eitthvað slíkt að þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess það er aldrei að seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svondlegin að hjálpa sér mér auðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið sem að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleiðsla, djúpslökun, dáleiðsla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara veist, EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla þá ráðleiki fólk að tala við einhvern,
1: já.
0: Finna einhvern til að tala við og þú veist eins og ég
1: segi, ekki að byrginni
0: að það getur bara kraumað og látu okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsuvasa vandamálum já. Og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem er í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf en að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu
0: mm-hmm. og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kiki
1: frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
0: Já, takk, já, hver er gerði? Takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk Velkomin. Fyrir.
1: Já, takk.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auglýsir útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður Laugavegi 86.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Komið sæl, það eru borgarmálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona að loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komið til mín Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur gæti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin. Góðan dag Hildur Björnsdóttir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekendum upp á Ártúnshöfða og sem það reknir á lóðum sínum hvað það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögu málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinni einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara að fara. Og mönnum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég á hann í saumanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert

0: eignin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna þú átt á lóðinni Já. Þannig að menn fara ekki alveg fá einhverjar bætur fyrir Já. Þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin núna í langan tíma búin að vera skipuleggja byggða Ártúnshöðanum og að reykja fyrirtækin burt í þá þéttinga byggðar að það var enginn búin að kortleggja þessa stöðu. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlögt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum minnast í 20 milljarðar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lendi í þessari stöðu. Þannig að ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þennan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnureikendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fyrir að fullt að reyna svona að standa með þeim og reyk mig strax á vegginn í borgarkerfinu og ég legg þar hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og sú tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnureikendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það ekkert sem við bara við þessum fundi það bara var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verið hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni
1: En er þetta tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa rýma fyrir borgarlínu eða?
0: Sko þetta bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðanum í búabyggð. Og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inn í hverfunum. Já. Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, það geti einhver sótt vinnu inn í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingamynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabyggðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem að þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabyggð. Rekja fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir. Leita ekki annara lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði Samfylkingar og Pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara hrekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég get ekki ímynda mér annað en allir vegna svona væri munur hlaupa mjög rátt að reyna að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín. En við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starf sem er á auðvitað að vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli.
1: Það er bara hafnarsvæði mikilvægt.
0: Mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi, þar sem er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það er verið að skipuleggja borgarlínu. Og þar er fyrirhugað að taka þarna tvær akreinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta er gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað viðbragð en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram, fulla ferð.
1: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni hver svo sem verður nú hérna í meiri hluta er hægt að stöðva það segjum til dæmis að þið verðið þetta í meiri hluti í sjálfstæðarsloknum getið þið stöðva svona?
0: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina. Við munum vinna með atvinnureikendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir. En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
1: Já.
0: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu, en við erum, það mun aldrei gerast á okkar vakt. Það bara eitthvað, við viljum að það koma almenningsvagnar yfir, yfir hérna Gullinbrúna, að þá ferðist þeir bara í almennri umferð. Varðandi Ártúnshöfðan, já, það hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til við, í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðila upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili. Það óvissan er auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir vita ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrjar svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið að drabbast niður svo þeir geti komið og sagt, ég sjáu þeir nú hvað þetta sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað hugulegra hér.
1: Markaðsverðið ekkert
0: hrunið þegar
1: En eitthvað inn í þessum samningum, þú nefnir að það sem misjæmt, hvað standi í samningunum, enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að, að taka þetta inn á gunn og gera þetta sem þeir eru að gera?
0: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig að garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnæði og einkostnað og þeir fá ekki krónu með gati í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum.
1: Já.
0: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eignin hann sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostna sem sennilega 30 miljónir við að rífa fasteignina og skila lóðin í upprunalegu ástandi.
1: Og fjárfesting er hrunin.
0: Já, fjárfesting er algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta er algjörlega óboðlegt og það bara ótrúlegt að meirihlutin hafi leift þessum málum að enda í þessum farvi.
1: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og hvað sér því þessari stöðu, hvernig er þið lagt að breyða stöðu?
0: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar er jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi alla sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga en ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar varum að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar eitthvað dæmi upp á höfða, þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna eitt að var eitt af fyrstu verkum Dags Bjeggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 milljarð sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta er mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð, það er ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega ekki. Þannig að það er, þetta er algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega að hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau er svo að rífa á ein kostna fyrir milljarða tugi. Þannig að þetta er bara óboðleg staða. Þannig að það sem að við köllum eftir er það sé farið ofan í saumann á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræðis sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag er algjörlega óboðleg. Og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
1: Já, já. En hvað með að öru leiti svona fyrirtæki sem eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta stórmál og veitingahúsin til dæmis að fólk að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem bílastæðalaust.
0: Hér get ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina, og þessu átta ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allir í gang, við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra á fyrirtækjum, atvinnu húsnaði á starfi kring heila Smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka að þrengja umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú, við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði. Og það er alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í ráttækja versluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apotek líka, það er skurðstofa, fólk fer nú valla í skurðaðgerð með almenningssamgöngum
1: eða hjóli. Háskólanum bifröst að þeim aðstöð.
0: Já, þannig að það eru margir aðilar. Þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili, þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði í miðborginni. Það var tekin ákvarðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
1: Já.
0: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúakverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að fara út í úthverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. Ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi, bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúa Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn.
1: Já.
0: Og þessu þurfum við að snúa við. Miðborgin á að þetta ekki bara vera fyrir ferðamenn þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og alltaf og hafa lyft upp veitingabransanum og öll þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar neyri bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna en við þurfum að standa með þeim og íta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir neyri bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var, lækka gjaldið, vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með beitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í Kringlunni og í Smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum.
1: Já.
0: Og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði niður í bæ.
1: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími, eins og helgar, Já, og langt fram á kvöld.
0: Munið
1: þið stytta þetta og breyta þessu?
0: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
1: Heldur ég merki alveg sérstaklega við þetta. Sko.
0: Já, gott. Af því að við erum...
1: Sjálfstæðsflokkurinn ætlar að taka þetta til...
0: Við erum búin að lofa því formlega. Við erum búin að sérna, skipuleika kosningamálin nokkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo eru það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímapil til að klára og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega forgangslistanum yfir það sem við ætlum að gera strax.
1: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú verður borgarstjóri?
0: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngusáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. það er 7 ár síðan þessi sáttmáli var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gagnrýna okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoðana sáttmála því það munu valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmáli var undirritaður. Það var ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík. Ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Mm. Það algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótin við Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Mm. Það margt sem hægt að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu brautargöng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðinni í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu brautina sem í dag veldur miklum umferðartöfum. Það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum. En í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050. Við þekkjum hvernig svona mál tæfjast alltaf. En það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála. Og gera þau sagt, að borgin fari bara í þessa framkvæmd sjálf í einkaframkvæmd. En það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála, það hvernig hann á að fjármagna. Og þetta eru bara ekkert margir sem að vilja að tala þetta. Að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þennan, þessar samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði. Þegar koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vön að keyra á degi hverjum, skyndilegum við að þurfum að fara að borga tolla hér.
1: Þetta með að keyra... svo miklu brautin eða til á dæmis. Svona fjölfarnar stöðum?
0: Já, það ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram, en það fyrirhugað að safna rúmlega 140 miljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi. Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum auðvitað góðar samgöngur land allt, en það óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár að loksins þegar eitthvað á að gerast að þá þurfum að borga fyrir það sjálf af tóllum, með tollum í umferðinu. Það óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
1: En hérna, þetta náttúrulega svo segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkvist við neðan borðið. Og ef að það tilfellið, að það sé þá orðið kostnari eins og við þessa borgarlínu, að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu eins og það tala um árbæðabrekkuna, að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla grafabúrun allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
0: þetta skattheimta á útkverfin og við erum bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum og það sé ykkur hóðleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var endar var allt, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir miklubrautagöng, það geti verið hóðleg gjaldtaka þar það þarf að sko, þetta við erum bara að tala ykkur að tíkalla eða hundrakalla eitthvað svona, þetta bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala þarna, við getum stutt það en að setja tollahlið á eins og Ártúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keyrum öll að degi hverjum ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld eins og segjum Sundabraut hún komi hérna í einkaframkvæmd og það verði hóflegt gjald í gegnum Sundabrautina þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost það verður að geta valið að keyra aðra leið sem kostar ekki neitt en miðað við þessa fyrirætlanir þá verður engin leið sem kostar ekki neitt þá annaðhvort verður borgar í gegnum Sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum Þannig að þetta, við erum mjög ósáttu þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur á spilin, hvernig ætlið að gera þetta, vegna þess að áður en hægt er að fara innheimta hér af auðgjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu þetta verður verulega óvinsælt
1: Já, það líka að Hildur sko, ef það valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
0: Ekki spurning. Ekki spurning.
1: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldundan börnin, foreldrarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
0: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilin í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
1: Já, þetta ætli því að taka heldur betur til land.
0: Já, við þurfum að þetta klagar upp á ríkið. Það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti, en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það. Þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystum ykkur ekki til þess, þá þurfum við bara að endurskoða þennan sáttmála. Þá bara eins og borgarlína, ég meina þetta auðvitað gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag. Það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja að umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindir sem við styðjum ekki. Við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það mega helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja að umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sé fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð.
1: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínuna? Þú talaði að viljir endurskoða þetta og hefur talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þessa framkvæmda borgarlínu verður frá horfið eins og þetta stefni núna í dag. Maður heyrði nefnilega sum að segja, neða ekki hægt að breyta þessu.
0: Það vel hægt að breyta þessu. Þetta auðvitað farið af stað að einhverju leiti, það einhverjar framkvæmdir farnar af stað, en það ekki of seint að gera breytingar. Eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut. Það mun ekki gerast á okkar vakt. Við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú. Við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi, betra en strætó, betra kerfi en strætó. Strætó ekki nógu gott kerfi í dag. Þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu, en við viljum betra kerfi. Við viljum að það kerfi sem að ferðast á séragreinum, þar sem því verður við komið, en það þrengi ekki að umferð. Ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir, þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð. Þeir geta notið forgangs- og umferðarljósum eða eitthvað slíkt. Við viljum ekki fjármagna þetta kerfi með veggjöldum í umferðinni eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti heldur en núna fyrir allan. Þetta kerfi eins og það lítur út í dag verið gríðarlega dýrt, það mun þrengja umferð og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og við erum ósátt við það.
1: En Hildur, aftur svona þú búin að vera það lengi og þetta búin í umræðinu hvað frá 2014, eina rétt, það var nú einhver svona kostning að bomba þá, en nú til dæmis borgarlín í Danmörku. Hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum?
0: Já, ég hugsa að fólk sem að hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta er svona BRT-kerfi kallast það er skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og lítur út í dag er gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar bent á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað er fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefni.
1: Já, en þetta er svona orkan tímelis þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem eru á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu alveg sama hvar
0: Einmitt, það er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta
1: Já, neður svona á hvað enda að byrjað
0: Akkurat,
1: það svolítið þannig
0: Ég skil þig
1: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar mér langar svona að spyrja þér svona hvers konar leiðtogi verður þú Hildur á hverju fólk von hvernig leiðtogi verður þú, hvernig borgarstjóri verður
0: ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örugglega 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður er borgarlína, sem það er búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu sem er bara eitthvað umdeldasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur þannig að sátt sé verkefnið. Ég held að við eigum að reyna að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt með megin þorra íbúa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að, að góður borgarstjóri er sá sem að fólk er ekkert mikið að hugsa til. Man ekki endilega að borgarstjórin sé til. Af því yfirleitt er að fólk hugsa til borgaryfirvalda, þá það eitthvað bölsótast yfir því hvað allt gengur illa. Ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrfti ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín. Það væri bara
1: bílastæði aftur
0: Já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða eða hvað það nú Við viljum bara sýna íbúunum sanngirni. Við viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni.
1: Og þeir sem vilja vera á einkabíl geta fengið að vera það.
0: Bara frelsi og allt. Það bara þema í okkar stefnu.
1: Og eins líka hjólreiða fólkið.
0: Já, já.
1: Það bara rosalega holt að geta vera að hjóla. En talsett búið að gera líki í svona hjólreiða stígum sem mjög til bóta, en bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta.
0: Nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti, en við viljum ekki einn fararmáti þrengi að öðrum.
1: Annabla það. Hildur, ég ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna, svo ætla að byrja við að ræða eitt spennandi nýtt mál sem ég sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það eru raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir Oddviti Sjálfstæðisflokksins segir það mál.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestur hér og það eru þetta loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildur, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál Hildur sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur, þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðis málum en ekki neitt svona sem að gefa til kynna hér sem að heilbrigði. Þið ætlaði að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni Reykjavík.
2: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oftar yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Mm, mm. Og þau segja farir sínar ekki sléttar af samskiptum við borgaryfirvöld. Mm. Þau standa mörg eða halda mörg á samningum við borgina sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra sem við bætt.
1: Já.
2: Eitthvað að mikilvægast sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvöxtar ár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem við ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að þú spurðir á þannig að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana. Og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á stað verkefnið Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum af erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulagða íþróttastarf. Mm. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Mm. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af.
1: Já.
2: Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi. Við erum auðvitað og það að því maður það líka stundum að hérna, þegar ég er búin að vera í minnuhluti í 8 ára og maður er oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík. Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
1: Já.
2: Sem hefur nú verið lokað. Við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálaðina við sjóun og hér er fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og Já. Við erum auðvitað ítum til þetta. Eitt sem að við erum verulega ósátt við, það er fyrirhugði lokun Heiðmerkur. En Heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér. Og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna því með veitum að loka Heiðmörk, að mjög stórum hluta Heiðmörkur fyrir bílaumferð. Og þetta er allt sagt vera í þágu vatnsverndar þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt. Mm. Við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annarra sveitafélaga og það eru þetta þannig að það er enginn að fara mæti eða mjög fáir myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt. Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa.
1: Já.
2: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp. Við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni. Mm. Og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara í Reykjavík. Við boðum það, við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkortið eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagan eða hvað annað sem fólk getur eftir í huga nýta frístundakortið í.
1: En hvað með barnin út af sundinu? Hvað kostar eða er frítt fyrir börn eða hvernig það?
2: Já, það frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið notað þetta og þetta eru þetta en við opnunatímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það eru margir mjög ósættur við þetta. Nú lokar í sundi klukkan 9 helgar. Við viljum lengi aftur opnunatíman til 10 í öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverja laugar opnar til miðnættis. Og þá ég að horfa sérstaklega á það hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á. Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs og þó þessu útskrifuð úr grunnskólanum að þá búa þau ennþá í sveitafélaginu og það oft unglingsárin oft viðkomur aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í

0: sem þau eru ekki beinlínis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáu kannski smá bara auðra fyrir að þau væri í þessari hérna vinnu.
1: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir. Já. Ég reyndar á því að börn ætti að fá að byrja að vinna fyrir eða vilja ef að ég átti son sem var bara, hérna, þegar maður 12 ára gamall, þá var hann bara með lista í símanu sínu með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barn í vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerfum í bónus.
0: Mikilvægt að fá þú út úr húsum.
1: Ég sammála því, við viljum hvetja unglingan okkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert að alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur úr á vinnumarkað og kannski ég kann ekkert eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna.
0: Já.
1: Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allar unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin og við myndum við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar að við förum líka í skógræktarátak með grunnskólabörnum og það var nú einu sinni, voru einu sinni upp í hugmyndir að fara í verkefnið skókassar þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxta og vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er í sig.
0: Já, og venjast að mæta og skila sínu.
1: Já, mæta, skila sínu og sjá svo uppskeruna.
0: Já. Það nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta skemmtilegt að það sem að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir, sko, hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
1: Akkurat, þetta náttúrulega við erum með lengra sumafrí en flestar samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur en foreldrarnar eiga inni á sínu vinnustað þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti auðvitað þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
0: Já, það nú það. En þá líka sko hérna Hildur Reykjavík er að eldast rætt sem samfélag og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nóg vel í dag.
1: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott, ég ætla nú ekki að tala allt niður.
0: Nei.
1: En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að rýma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna.
0: Mm.
1: Þar sem að það er lagt áhersla á er auðvitað að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigiðis kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna, hér styðjum viljum við líka að það fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það er auðvitað eitthvað sem þarf að gera samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svo kölluðu lífsgæða kjarna, það er svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi, það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega hugguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór að heimsóttu þau og þau byggu í búð á vegum samtaka aldraðra, íbúð sem var byggð á þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða, það var sameiglegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gætu haldið viðburði. Þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gátu farið í kaffi og farið til snyrtistofu og hvað einn annað sem þeim datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta. Og það er einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera. Það sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp. Og það myndi auðvitað gera verkum að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás á fasteignamarkaði. Fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem að fólk nefnir og við höfum nú lagt það til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afslátt

0: kjara fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði. Við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri. Það auðvitað verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækka skattarnir leið.
1: Já.
0: Og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú býrð í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hafir ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara
1: Já.
0: Og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo það, stundum það bara líka einföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk tala við við þurfum fleiri bekki.
1: Já.
0: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum, á öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig
1: Já.
0: Að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka
1: Já, og svo, þetta nefnilega að það hálkan
0: Það hálkan og svo það séu bekkir þannig að fólk getur tilt sér á leiðinni og hvilt lúin bein áður en það heldur áfram Þetta svona eins og þetta með bekkin þetta svo einfalt mál og það óskiljanlegt að það ekki verið gert betur í þeim efnum
1: Kostar hvað að setja svona upphitaðar stíga
0: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphitaðar stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitununa og svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum, það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna, uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar voru bara, þetta Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru meðinan lóðar væru heitir
1: Já.
0: Og þannig var það einmitt í þessari íbúð sem ég heimsótti hjá þessum ágæti hjónum sem ég sagði frá áðan að þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem þau sækja sína þjónustu þeir voru upphitaðir þannig að þau, það var auðvelt fyrir þau að komast leiða sinnar
1: Já.
0: Jafnvel á snjóþungum dögum
1: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málnefnilega, þykist ég vita. En hérna, hvað samtildur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
0: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágranna sveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágranna sveitarfélögum. Það fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágranna sveitarfélögum. Það mörg merki sem við sjáum í rekstrunum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu en ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það þykkt millistjórnendalag og bara, bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður, þetta snýst ekkert það.
1: Nei.
0: Það bara snýst það hvernig við verjum fjármunum. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag þá verða boðleiðir líka langar og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð þá komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni og til þess að tilkynna um málið að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra og það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskuna sem er raunverulega sko gat tekið á málinu.
1: Já,
0: Þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum hins vegar að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan, inn í skólana, inn í leikskólana, í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundi hlutverk Reykjavíkuborgar. Við hér borgar fólk bara og hefa engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og þá greiðir skatta af sínu húsnæði, en þá geta gert að ég vil ekki að fólk sé ósótt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum að nýta peningana vel.
1: Já, já. Það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað samveg bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
0: Einmitt.
1: Að ekki svona geti gert að tekka eftir sér komið út í bæ. Sko.
0: Akkurat, eða eins og Brákaborg
1: já,
0: sem og er nú ótrúlegt mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentugt staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt vera að gera þau upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. svo þetta veitir borgin sjálfur sér verðlaun grænu skófluna fyrir að þetta sé svo æðislega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof að eða það nánast hrundi segi ég að guði sé lofa að það voru ekki börn undir og hérna og þakið það hefði getað farið svo illa. Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnunarleikskóla og voru bara að hugsa umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
1: Já, aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna, grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skilað þeim árangri sem að menn heldur.
0: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega fæstum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgir mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum það sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofan og hinn barnin sem standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttöku deildum í skólanum. Það sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma að hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma hinga til lands, myndi líka auðvelda kennaranum. Þarna værum við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslensk samfélag og það umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi sem bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem það þarf bara tungumálið og það kannski bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsvæðu landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk. Þannig að þetta svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel, gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu, gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir.
1: Þannig það, en heldur ég sé að tímakar er búin en við langar að spyrja þér svona að lokum bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda nokkri dagar Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins sem frá að senda ykkur skilaboð
0: á laugardaginn 16. maí þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til þess að kjósa breytingar. 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meirihluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert, við verðum aldrei varadekk, við verðum alltaf vélinn í öflugum nýjum meirihluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði, þá verður fólk að tryggja og verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnur fyrir fólkið.
1: Það er nefnilega það. Þetta var Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þess að ég segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vil gera á kjördag. En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer alls saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur í ljósum helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón. Gleraugnaverslun Glæsibær.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Þakkaði fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út að sögu vilja vita það að mér skusti heyra álit þitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntalega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðsla mann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur við höfum áður. Menn tala með öðrum hætti og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, hvorki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, já, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem orðin ansi þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstir í gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er alltaf undarlegt kerfið þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að við höfum eiginlega bara réttara sagt, útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
2: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta er að stærða gráni 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, sko, þessi samdráttur er auðvitað bein afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir það?
2: Já, ég ætla ekki að andmæla því nema að þú tekur ofdjúft í árun að þér mér finnst. Þetta er ekki bein afleiðing af því, þetta er hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það er miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
2: Jú, það mun vera þannig. Áhrif svona vaxtahækkunar er beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti, já, því sem enn kallast undum þenslu, en hún bara ekki fyrir hendi á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árinu 2024 lægri en ella.
1: En nú það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan ekkert meiri hjá þeim.
2: Já.
1: Þetta það var nú eitt fyrir hringdým í morgun hann og sem innsengjandi bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvar hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn maður að bera þetta saman og þá spyrja menn nokkuð gagn að því að vera að hækka þessa vexti með að við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við.
2: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
2: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafna því og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, þar að sé lægri vexti því lægri verðbólgu, vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
2: Það hans er réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nákvæmlega þjóðirnar.
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætt.
2: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
1: það
2: hans...
1: Það var eitt sem að koma með þetta sjónum með þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
2: Það
1: kom ég svolítið óvart.
2: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðu líka. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðu líka, hann á að reyna að hafa stöðu líka í greiðslu kerfi landsmanna, þá eru að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðu líka og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst var enn svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það dóldil langt seilst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla þegar verðbólga hækkar. Það hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
2: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkanir.
2: Já, þetta mjög mikilvægur þáttur í málinu, en raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að sé að þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. til viðbóta við það sem þú sagðir, sem út á rass alveg rétt, að þá það bara hluti heimilina sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilina sem eru sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
2: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, það má segja herrkostnað Seðlabankans,
1: Já.
2: Af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýði það að þeir sem skulda, þeir bera byrðarnar að þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, sem þetta meðal heimilið á peningalega eignir. Og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur þú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
2: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að sé ekkert fráleitt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há upp, sko,
1: Já.
2: Þjóðaslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki miðað þessum öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt að átta sig á þessu Pétur að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða. Þau reyna öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
1: þeir fá ekki rúna.
2: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til yfirmann sem þín svo sagt, herri, ég nú geti ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmyndarlítið, það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
1: Þegar vorum að tala að draga
2: reislu. Leif mér þess að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunin lækki vella í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vella í landinu. Það er aukin kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarækningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka, þau verða bara að greiða þetta og þetta hafa verið verulega háar hækkanir og sumir að þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni, þannig að þetta kemur mjög erfilega eina leiði fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sína. Hún þarf að búa einhvers staðar.
2: Ef íbúðin ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það.
2: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls, að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárastöðu að þau mega bara ekki við því. Að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og það finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag, að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu, eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnin ekki meinin svo, fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur á það lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu sem hefur farið mjög vaksandi já. Og það raunverulega vandamálið sem að að skapast ekki bara þessar þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki of vel fjárhagslega. Heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir kannski að missa vinnuna sína líka.
2: Já, ef þú missir vinnuna þá missir að íbúðuna.
1: Og ef þetta rétt að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu, þá verður maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara, við erum komin út í svona ákveðna tegundar siðfræði í þessu máli.
2: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það ýmsar tegundir af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir svo kölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að komið til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita sem upphafið þess árs. Þetta kostnaðaraukning, já, þriðja ástæðan til dæmis ef til þess heilt húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndil ónothæft á skortur og svo húsnæði sem veldur því að það bara við glata húsnæði og það svona eins og kostnaði sjokk. Þetta kostnaðarverðbólga, stafara kostnaðar þáttum sem koma utan að. Síðan eftirspurnarverðbólga sem stafara því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallarekstus hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baráttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgar er að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnað verðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa heimil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður þú fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunarinnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það verið að ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandann, hann verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráðið við þetta. En hérna, það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu öxta hækkuna tímabili líka.
2: Sjálfsögðu, hann sjálfsögðu. Sko.
1: En hvað það, geta mér reiknað þú út, hvað það stór hluti af þess?
2: Ef þeir hefðu gögnin, þá gætu þeir reiknað.
1: Það ekki verið að því, ég meina, stamstu gatvinni lífsins eða tíð upp í háskóla hérna, því það ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
2: Ég ekki með augun öllum skrifborðum, ég veit ekki hvað menn eru reikna, ég hef ekki séð útgáfur af þessu tagi.
1: Nei.
2: En sko þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og Já. Þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
2: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: Nei, þeir gera það samt.
2: Þeir gera það samt, já. Og af hverju gera þeir það? Af því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það líka, er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkað á Íslandi?
2: Já, ég ekki viss um að þurfi fákeppni til, vegna þess að ef það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámas hagnaði, lámas arðsemi sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum svo það fær ekki eitthvað annað og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum því 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll á kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafnmikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokonastöðuna stöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjaleika sem einokonastaða eða fákeppnisstaða veitir þar á markanu, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Verð þess að hækka jafnmikið og allur kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínum tíma. 74, 94 segir og það átti að tryggja samkeppni, meina að það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú er það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi er að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagsvæðinu. Hvað áhrif hefur þetta?
2: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
1: Já.
2: Og íslenskara heimila
1: og það með minkar verð mætasköpunin
2: já
1: og grefur undan hagvexti
2: já
1: og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig við verðum að fara að koma hagkerfin aftur á stað
2: auðvitað verður að hugsa þannig og mér dettur ekki huga halda því fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis hann bara metur dæmið þannig og ég ekki að verja hann ég bara lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga
1: já
2: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að við vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga árið eða 2,5% í gleiminu markmiðunum og við erum aðeins mikið dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, það að segja ef hún yfir markmiði, þá lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar mun vaxtahækkun sem mjög svona gróft hækkið þess af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún kostnað verðbólga, og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðarframleiðslu eins og þú lýsir. Það náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko, með jákvæðri hætti, en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum þannig að það bara borgaði sig að gera þetta. Og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanfæri 10, 20, 30 ár, þá bara þetta nánast eins og tölva. Verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti. Verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkum við vexti. Og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi. Svona hugsaði Seðlabankinn.
1: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert, hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
2: Nei, nei, eða launahækkanir.
1: Eða launahækkanir.
2: Nákvæmlega sömu
1: áhrif. Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna þess að það er kannski nýting á fjármagnum verri.
2: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins huganum tilbaka til uppast þessa árs.
1: Já.
2: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, það var sagt,
2: þeir sögðu
1: það sjálfur.
2: Já, já, já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjórnunum áramótin að hækka gjöld á ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmsum þjónustuliðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
2: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrinn að verðhækkuninu þá eða verðbólgunin sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkuninum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæða.
2: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, því þeir voru að reyna ná
1: þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru
2: þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyttan þeir gátu skorið niður óþara útgjöld en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað kannski ósum sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun síðan höfum við verið svona óheppin sem þjóð vegna þess að hráefna verð Erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxta hækkanir, Seðlabankans ullu, hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæður.
1: En var ekki nú að talað að einu aðlarnir sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin á milli fjármálaráðherra ríkisstjórnarnar og Seðlabankans, en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun, þá hlóta að ræða saman. Og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína, það ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja, hvað segir þið þetta mál?
2: Sko, Seðlabankin...
1: Seðlabankin hefur sagt nei, gerir þetta alls ekkit við þetta verið til að skada peningastefnum
2: Seðlabankin. Hvað segir Seðlabankin? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hikkaði sér þannig ennþá. Að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherrar í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þessa samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla hins opinbera talaði bæði ríki og sveitafélög sveitafélögin eru mjög stóri í þessu sko þó að ríki sé stærri en þau öll til samans talfist stærri hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika og það náttúrulega ástæði fyrir því Kannski ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa í pólitík. Verðstöðuleiki vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það að Seðlabankin eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
1: En sannleikur... geta þeir skotið sér á baku við það í raun og veru?
2: Já, þeir gera það.
1: Já, þeir gera það.
2: Já, það kannski sést í þá.
1: Já, það spurningu hver áróðustað að þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
2: Já, ég bara, eins og þú kannast örugglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabanka.
1: Já,
2: sko, já, og svo framvegis.
1: En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
2: Málið, hinn hagfræðilegu staðrindir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau. Að ef við opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitafélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnaða fullu með sköttum. Þeinur út hagkerfið og geta þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óabrygga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega, innlega skyldusparnað. Þannig að fólk eruði að spara og á hverjum uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir um þetta? Eru þetta hrossalækningar?
2: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta væri framkvæmt. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peningin í einhvern ákveði reikning, þá er það ekkit annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég er nú það gamall. Ég man eftir ýmis konar skildusparna hérna áður fyrr. Og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma. Kaupa sparimerki og eitthvað slíkt.
1: Já.
2: Allt þetta...
1: En mannum finnst það betra heldur að hækka, fá á sig versta hækkanir.
2: Hvað verður þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhversar annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn er þessi, við lifum í samfélagi, kannski er öll samfélagi þannig, það sem menn er að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleit þess að gera þetta er að lokka einhvern annan til að spara, þannig að maður sjálfur geti eitt meiru.
1: Það er lífeyrisgreiðslutan, almennt margir segja, er hluti af þessu.
2: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
2: það má sannarlega. Færa rök fyrir
1: því.
2: Verðtryggingin,
1: sem
2: þið agnúðust nú mikið út í, hér á útarfisögu, er ákveðum vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingað þetta inn og er á móti þessu líka.
2: Það eru allir mögulegir aðeins á móti þessu.
1: Sko.
2: Þannig að svarið við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið og verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
1: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
2: Já, og þá spyr ég þig og horfum við nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðalegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
2: Þú segir bara pass.
1: Já, en það er kannski eitt og ánum við fyrir mig öllýsingar, hafði nú einhver að ringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
2: Já.
1: Talsvert mikla peninga.
2: Já.
1: Kannski nokkra 10 milljóna.
2: Já.
1: Og nú veitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona að spáði það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annað hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
2: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
1: já.
2: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá er góðu leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
2: Verðtrið ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
2: Nei, það er ekkert varin í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
2: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými sko þóranum af mannkjörnunu.
1: Já, þá... en ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fæ fengjan bara 100.000 evrur.
2: Já.
1: En ef hann vætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið heldi áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
2: Já.
1: Þú skilur munin.
2: Ég skilur munin, ég er hann að voru gerum nán til þess að skilja munin á þessu.
1: Já.
2: En ég endur tek það sem ég sagði. Það er ekki öruð í þessu. Það er ekki öruð.
1: En hvort er betra að leggja inn á?
2: Ríkisskuldabréf eða
1: innstæðir bankana?
2: Já, það fer eftir í hver bankin er. Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illa hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
3: Já, tóku ríkisbankan.
2: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
3: Já.
2: Landsbankan. Ég myndi segja að það væri öruggara að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. Já. Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
3: En ertu ekki frjálsari?
2: En það skiptir máli hvaða ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur Bandaríkin, og Sviss frekar en eila öll löndin í Evrópusambandinu.
3: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annar, það þetta framselja þau.
2: Þau eru mjög svona likvid.
3: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
2: Nei, það erfið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það þú mátt að góta henni. Þú mér fá penningu staðinn. En þetta er erfiðara, það er alveg mörgmál, en rægt.
3: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestu minn í þessum þætti Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann hagfræðingur og kenndi við Háskóla Íslands og prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðuna á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið og þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá opnum við fyrir þáttinn.

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli, en svona, hvað rétt svona höfuð sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu, þá mun mikill innflutningur vinnuafli lækka laun almennt. Sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið er flutt inn á.
0: Akkur er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég er ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst er það ekki einkennilegt eða það væri að verja hagsmunni sinna skjóðstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átta sig á þessari hlið málsins. En þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til og við viljum gjarnan hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverðu Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjanda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS-kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvað áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar. Og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélagin eru farin að borga þetta líka og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning en við sjáum það kannski ekki beinlýsi verðlega í Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar og fætur annari, en að þú spurður ETS hérna rétt á það, þá skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi, bara eitthvað sem við

0: Og nú erum við með þennan bagga sem á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim sem hætta það rekstri kola, orkuvera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem Og ég alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu,
1: Já.
0: Hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki til að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasana í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir að við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá eru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
1: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það sjálfsögðu og Frakkland kannski skýrast að dæmi Ítalía líka og eftir kannski einhver ári eða áratugja við erum komin þangað inn. Mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sammeilir stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til sjónamið sem ég vil leggja fram? Hætt á þessu?
0: Það örugglega hætt á þessu. Má veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gerir í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópuríkjana og það undar réttlæti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það nú ættaður þaðan, hefur þjóðirni í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að sé raunlaunin. Þannig að það þetta réttlæta slíka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
1: ETS-kerfið.
0: Nei, nú ég að tala tekjuskattskerfi.
1: Ég veit það og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
0: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við þar eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það geta allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
1: En Ragnar, nú var mesta deilan í búi sveitarstofakostningunni hérsta á höfuborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
0: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðarframkvæmdir á höfuborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmt. Og jafnvel sem almenningssamgöngu framkvæmt hún óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuborgarsvæðið og næstuði jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostnað, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmt á þann hátt sem líst hefur verið.
1: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkurborg að gera?

0: Nú verið að ákveða það hverju mynda meirihlutann og það ekkert ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin.
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið lýst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana á höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangtir í tek á einhverju öðru. Maður á ekki að ætla fólki hið vesta fyrir Nei. Það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það eru deilt þetta og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala já, lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það. Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum ofinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessar tölur með talsvert mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinins verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Ja, það heldar áætlunum samgöngu áætlunum
1: og líka,
0: hún inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því ekki eins mikið hampað. Það í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára, það borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, þetta jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Húns fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeirri áætlun sem við byggðum á, sennilega og lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningur á nafinni mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upp að starðgráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbú á höfuðborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara, þegar menn átt að sjá því, það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi, sem hefur jákvætt núvirði. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi fram.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin einu smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi, sem eiginlega bara smámunir með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er ekki alveg. Og menn eru að borga, 500-700 krónur, ég veit ekki, það mjög mismunandi. Það eru alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sinni emur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður örugglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stofnkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verði allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinn ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingum að tala þetta sem tafagjöld. Og til hvers þetta allt saman? Þetta þess að búa til framkvæmd sem á nýtast, já, í dag 3-4% af bíla af ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég sko mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta allt saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum svo þú notar þetta væri 130
1: miljardar plus sem fjárfestingin
0: Já. En þetta allt tekið að láni.
1: Já, sko, það ekki búið eða þessum peningum. sko, hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert að innanlands, menn geta gert að erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtóllum. Og fjármögnunni er bara sér dæmi og það auðvelt að klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona taka þessi lán, hvernig er lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott. Vegna þess
0: að... sama burði við önnur ríki til dæmis.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður. Sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Við Nei. Borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð flokkaðar heldur en við. Við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllu einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engi lán, held ég. Þeir eru það ríkir, þeir þurfi ekki eins og að taka lán, en svona velst að þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt. Sko. Það algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það nú bara
0: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 21 og heldur á hann að vera neikvæður. Það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum, eða minkunni gjaldið svara forðaðið einhverju slíku. Og það sem spila náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá hún opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að við erum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóði í framtíðinu og búa sínum íbúum almennlega lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stólega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur í sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það muni tapa besta fólkinu undir útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
0: minna. Við erum að flytin lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru átt sér stað frá Íslandi eila alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og í fullum gangi í dag. fullu gangi.
0: Þú hefur sagt að, að þessi stefna í innflytjendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppbæð. Hver staðan í dag í þessum málum? Nú segja þér að þeir hafi dregið úr þessu, það verður stungi vera.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko vegna að það einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessu innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi. En ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, þar að segja kostnaðurinn við það að taka móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona opmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
0: Atvinnu leysi slutfallið mjög
1: já, hátt Já, já, já og önnur svona neikvæl hlutvöll heiðarleika hlutvöll og annars slíkt en sko heildar kostnari við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reiknaði útlauslega vara starri gráðan 100 miljardar ári og það eru eiginlega tvö ár síðan gerði þetta
0: Já
1: Þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í líðræðiskerfi. Forsenda fyrir því að líðræði geti starfað er það en í líðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækja með gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum vörum, heyrðu, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það ofta ósatt.
0: Já, en ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi, skorti vinnu afl, sjaldar að sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengu dvala á atvinnuleyfi og bæru ábyrgð á þeim.
1: Jú.
0: Þetta var áður gert þannig.
1: Og þannig er að
0: gert. Þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnureikar til ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það er mikil miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið.
1: Já, já.
0: Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftir réttið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna er upplausn algjörlega í kerfinu Og við vitum ekki til raun og veru hverjir að koma hingað, hver bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við vitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að teka upp annað kerfi. Hluti að því kerfi er vegna þess, vegna EES samningsins.
0: Já.
1: Það er sér okkar þáttöku í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsan flutning á vinnafla milli landa. Þannig að hver og einn sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst og ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegis og bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samningsbundið að en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt. Sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354.000 træður, við höfum tiltalega góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætum nærri þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendu til Íslands miða við þær Já, 200 miljóna sem gjarna vilja komast hingaði til þessara landa til þess að gera Íslanda fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum verðinir á tíma. Þakka ég fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Þakka ég fyrir það, Ragnar. Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Gluggahöllin auðlýsir, vantar til glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
7: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistarinn.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur og það komið til minn Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og býðan velkomin hér á útvarpisögu. Góðan daginn, Guðmundur.
2: Þakkaði fyrir Arnþrúður mín og ágætu hlustendur komið í sælir.
1: Heyrðu, hvað hérna liggur svona helst á þér í dag, Guðmundur?
2: Já.
1: Hvað viltu nú ræða? Það eru núna hins vegar kosningar allt land og viltu kannski ekki að fara í kosningar? Hvíla þá
2: Nei, það er bara, ég var nú bara að segja það alveg eins og er og frá innstu hjartarót að kosningabaratan hefur ekki mikið skemmtigildi.
1: Nei, ég skildi. Nei. Já, þetta er svona, þannig að þú eru að bæta þetta upp með skemmtisögum.
2: Já, ég get náttúrulega reynt að hjálpa kosningabaratunum með því að verða ennþá leiðilegri.
1: Já, þú meinar. Já,
2: það geti verið. En ég tek upp að vísu sko mál sem hafa verið mjög til umræðu undanfarið.
1: Já.
2: Og ég hefði vilja byrja til dæmis á lestrarkennslunni sem alveg ömurleg eftir því sem þið segja.
1: Já.
2: Þeir eru bara ólæsir unga fólki. Þegar þið kom í háskóla þá geta þeir ekki lesið á umferðaskilti. Hvað það heldur annað?
1: Já, nú hefur þú auðvitað verið mikið kennslu á háskóla
2: stíð. Elskar mín, þetta er mitt ævi starf að kenna fólki.
1: Já.
2: En ég hef þó ekki verið að kenna hérna lestur, ég hef verið að kenna í stærðfræði og það breytir svo sem ekki miklu en það er hérna kenning um það að það sé eitthvað að í kennslunni og ég hef verið að velta þessu fyrir mér taldi mikið og verið að fylgjast með börnum sem eru á þessum erfiða aldrei þegar maður byrjar að lesa ég mann er nefnilega vel eftir því þegar ég lærði sjálfur að lesa
1: já
2: Nú, ég var nú sett til og var sendur í tímakennslu hjá ágættur í frú í næstu hríð.
1: Já.
2: Og hérna, og hún var svona að reyna að fá bönn til að lesa og svo leið, svo það hafði ekki mikla þýðingu. En ég man hins vegar bara eftir því þegar ég skildi samhengið á milli bókstafa annars vegar og hljóða hins vegar. Að bókstafunir voru tilraun til þess að skrá niður hljóð. Og þegar ég áttaði mig á þessu og stöðlaði mig í gegnum gaman og las upp þessi hljóð og fekk setningar út úr þessu, þá er ég svo hrifin af sjálfum mér að hafa áttaði mig á þessu að ég hljóp út á götu með bókina og sýndi vinnum mínum. Og þeir voru nú ekki jafn hrifnir eins og ég
1: Nei.
2: En þetta var einfaldlega þannig Nú ég fór síðan að velta þessu fyrir mér sko eftir þetta þá gerist það tiltölulega fljótlega að lesturinn fór að renna upp fyrir mér en það var ein alveg sérstök ástæða til því að amma mín sem að var hérna bjó á Freyjugötu að alltaf eftir hérna skólatíma þá gekk ég yfir skólaúruhóldi, ég var í Östubega skóla og gekk ég til að minnar og hún las fyrir mig og það var yfirleitt eitthvað mjög spennandi, til dæmis las hún mjög gjarnan Basil Fyrsta, galakona.
1: Já, já.
2: Glæpa líðin í London
1: Já.
2: Ég held að hún hafði sjálf haft gaman að þessu
1: Já, við þetta
2: En ég var strax að lesa og gera það svona það festi strax hjá mér og ég var fljótlega komin í að lesa hérna alls konar bækur eins og fimm bækurnar fimm og allt það þetta er einn blætun Ármann Káir Einarsson, ég las allt saman í botn og margar fleiri og þessi gerðist bara nána sjálfkrafa að lestur hjá mér, hann var það eiginlega alveg reynt helvíti góður bara snemma
1: Já.
2: Og þetta hjálpaði auðvitað mikið. En það var eitt sem var svolítið vandi hjá mér, að ég hafði smá snert á lesblindu.
1: Já.
2: Og það fylgdi mér í gegnum nám að ég gerði svona furðulegar ritullur og hann kom til mín, það var ekki fyrir enn í menntaskóla að kennari kom til mín og leiðrétti þetta. Sagði að ég hefði skrýtna rítullur, þær var eiginlega alveg ómögulegar.
1: Mm-hmm.
2: Og hvaða rítullur voru það? Jú, það voru til dæmis rítullur eins og að skrifa gó í staðin fyrir og.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Stafavíksl.
2: Já, hann sagði það að kennst nefandi sem var svona og þeir höfðu fundið þá út og það sem læknaði þetta einna helst var það að lesa sko rítgerðunar aftur á bak, setningu fyrir setningu.
1: Já.
2: Og þá hérna væri maður ekki með hugan við efnið í stílnum, heldur skoðaði bara formið meira. Og þá sægi maður ritullunar og þetta reyndist rétt því að einkunnir í ritgerðinni, þær fóru úr 4 og upp í 9,4.
1: Já.
2: Og þetta bjargaði mér algjörlega á stúdentsprófi með íslenska stíl.
1: Já.
2: En nú fer ég að fylgjast með börnum sem eru að læra að lesa í dag og þá það þannig að þegar að þau koma heim úr skólanu þar sem hefur verið reynt að pyntaðu til að lesa ykkur texta, þá lesa þau ekkert þegar þau kemur heim. Hvað gerist? Þau setjast fyrir fram að sjónvarp og horfa á sjónvarpsefni sem er hérna Ég þori ekki að segja það, það er svo út af anskoti heimst sjónvarpsefni fyrir börn að það næri ekki nokkru taki og ég held að það sem að hefur gerst frá því að ég var krakki sé einmitt þetta að börn lesa ekki, þau fara bara fyrir sama sjónvarp og ef menn alltaf að reyna að ná einhver tæki á þessu og hjálpa börnunum við að læra að lesa þá voru ekkert um annað að ræða heldur en að loka sjónvarpinu fyrir þeim.
1: Já.
2: Í fyrsta lagi að loka sjónvarpinu en síðan að lesa fyrir börnin og að gera að hafa skemmtilegt efni eins og Basil Fursta við eitthvað enn skemmtilegra og þá er von til þess að börnin fara að hafa áhuga á lesturinn.
1: Já. Jú, það skipti það máli að þetta sé eitthvað skemmtilegt sem börn lesa.
2: Já, það er bara, ég held að sé algjörlega rangt að þetta sé kennurum að kenna. Kennararnir ráðu ekkit við það að koma í einhverjar að börnin læra að lesa.
1: En er það ekki sko aðferðin sem er notuð?
2: Yes.
1: Er það ekki það? Það er pólitíkin
2: það
1: sem að ræður því.
2: Ég held að það á ekki að skipta neinu máli. Ef börnin fara að lesa heimahjósi og með hjálp foreldra og ég vil sko á ömmu, þá lærir fólk að lesa fljótlega og skiptir engu máli hvað mann gera hjá kennaranum. Það er ekki aðal tíminn sko. En þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál að hérna huga að því að þetta efni sem er síðan í sjónvarpinu það er svo undurvitlust einhvern barnaefni að ég held að það gerir nú bara illt verra að láta börnin horfa á það.
1: Já, þú segir það Guðmundur en hérna ég held að einhvern veginn finnst mér svo að það hljóta vera þessar aðferðir, þessar kennslu aðferðir. Núna til dæmis nýr menntamálaráðherra og barnamálaráðherra, Inga Sæland, hún er búin að boða nýja aðferð sem heitir Kveikjum næstan. Sem hefur sýnt sig í því að skila mjög góðum árangri hefur prófað Vestmanneyjum og
2: ég held að hún Inga Sæland Hún er kannski einn af örfáum stjórnmálamönnum sem er líka manneskja.
1: Já, þau eru það nú að skoðum til,
2: hún sýnir það hvað þetta er annað að hérna, það er stutt í manneskjuna í henni. Það vil lótt verða þannig með stjórnmálamönn að þeir verða einlega hálgjörlega Já, hvað orða þeir verða svona hálgjörlega trénaðir, verða svona eins og verða svo miklu embættismenn að það má engum muna.
1: Já, það er kerfið sem já, sko það er mesta hættan fyrir stjórnmálamenn í dag sem að fara svona á móti strömmnum og móti kerfinu sem eru þá ráðunnið til þetta helst, að þá fá þeir ekki nauðsynlegar upplýsingar eða verða ráðunnið.
2: Ég held til dæmis...
1: Þá bara eru þeir sveltir á
2: upplýsingum. Ég held til dæmis að þess þessi ákvörðun ráðherra og sennilega þá ráðuneytisins að breyta fyrirgjöf úr bókstöfum í tölur hún sé alveg sjálfsögð ég man bara eftir þessu þegar var við að breyta þessu ég var að vísu ekki að kenna í barnaskóla, ég var þá að kenna í háskóla og það kom náttúrulega ekki til greina að breyta þessu þar það dætti engum í hug
1: nei
2: En hugmyndi var svo að breyta þessi í barnaskóla að taka upp bókstafi og það þýðir það að þú átt að bókstafir eru notaðir til að flokka hól.
1: Já.
2: Þú setur það í flokka, svo er eitthvað bókstafu, en í tölustafinir eru mæli aðferð. Mm. Þá eru það að mæla árangur. Og hérna, en bókstafirnir eru til þess að sortera fólki í flokka.
1: Já.
2: Og það sé að sjá allir að hver munur á þessu.
1: Já.
2: Og það er ekkert vít í því að vera með bókstafi. Og þetta fann maður strax og niðurstaðan þegar bókstafirnir voru komnir, þeir var skellt á af hérna, var allt í einu, en þá hófst óskaplega mikil barátta fyrir því að skilgreina hver bókstafur þýtti. Og ég er alveg handviss það að ekki helmingur og kennurinn hefur nokkur hugmyndum hvað þessi bókstafur eiga þýða.
1: Ég, það aðalega guðmundur sko, það er gerð athugasemd við að hversu margir nemendur eru lagt niður fá B.E., einkunnina B.E. sem að mun vera frá 3,5 og upp í 8,5 allt þar á milli
2: og þá allir einfaldlega B.E. nema einn og einn sem við náðin í hjá kennarinn og hann fær A og svo sá sem lætur illa, hann fær C þetta bara svona
1: jú. En samkvöndur sko þetta er kannski partur að starra máli sem rampólitískt og það aftur á móti ratar ekkit inn í þessa umræðu kennara og á opinberum vettvangi en pólitíska hliðin á því ef að við erum að fara inn í þennan glóbalisma sem að menn er að reyna að tróða íslensku þjóðin inn í þá er þetta löngu byrjað með því að þá enginn að skara fram úr það allir að vera jafnir og svo vitar að það hafi fækkað svo mikið fæðingum á Íslandi Íslandingar eru svona ekki mikið að fjölga sér og þá segja það er bara þessir allra hörðustu nei við flytjum bara inn börn við flytjum inn fleiri og býttu sjáðu til Guðmundur í þessu samingi að ef að allir eru orðnir jafnvel svona takmarka vel læsir og skilja takmarka þá er miklu auðveldar að flytja börn af erlendum uppruna sem skilja ekki íslenskuna þá eru allir jafnir þar.
2: Þetta er svo
1: það er engin sem skara fram.
2: Arþrúðu mín, þetta er svo gáulegt að ég nána spotna ekki
1: til. Núna er ekki upp í það.
2: Nei,
1: ég skildi.
2: Hörðu, en er ekki fólksfjölgunin er hún ekki 1,59?
1: Það er eitthvað svo leist.
2: Minnir það, sko, hún þyrfti að vera 2,1 til þess að halda í við fólksfjölgun, hann að mönnu fækka ekki.
1: Já.
2: Nú á síðasta ári fættust 4.000 og eitthvað börn og þeir segja að það hafi vantað 75 til þess að haldi við fjölgur.
1: Já.
2: En hérna, þetta kann að vera, það kann að vera til skýringar á þessu.
1: Já.
2: Hvers vegna fækkar fólkinu.
1: Já, það gefur auðvitað. Myndir þú í dag til dæmis standa frammi fyrir því að taka þá ákvörðun með þetta að eignast barn og þú hefur ekki tryggt húsnæði, þú hefur ekki til dæmis tryggt leikskóla pláss, þú veist ef það er takmarka atvinnu öryggi jafnvel, hvernig getur þú búið upp á þetta?
2: Já, þetta er alveg rétt, en
1: allt
2: það er fleira
1: í þessu,
2: það er fleira miklu lúmskara í þessu.
1: Já, stikla nú bara stóru.
2: Við vitum nú eitt Arthur mín, mm. að það er reikin ákveðin stefna sem heitir feminismi
1: Já.
2: Og byggjast á því að kallmenn séu vondir, þeir séu alltaf að níðast á konum og svona og það sé alltaf verið að níðast á konum. Og hérna út úr þessu kemur ákveði karla hattur.
1: Og það er meina
2: Já, það er liggur í augum uppi að kona sem mjög undir lögð af þessum feminisma sem að leiðir ljós að karlmenn sé ekki giska góðir mm. og hún fer náttúrulega ekki að hlaða niður börnum með slíku fyrirbæri.
1: Er þetta nú ekki voða einstaklingsbundi, Guðmundur? Því að nú eru sömu karlmenn svo jákvæðir fyrir því að konur fá að njóta sín og sé út í atvinnulífinu og eða í skólum og annað.
2: Jú, það er alveg rétt, en ég fór nú bara að kræsla, nú er ég einhleipur karlmaður, skilurðu, og ég fór nú bara að grenslast fyrir það, hvernig það væri ef að vildum fá sér snúning og dansa við konur svo var í gamla dag ég rifjaði upp fyrir sjálfur mér hvernig þetta var í gamla dag þegar maður var 15-16 ára að þá var það að hérna maður það var alls þar verið að dansa það var verið að dansa í breiðfyrringabúð í Þórskaffi, í Lító og alls þar og sög alls þar var verið að dansa og það var sko valsar og rælar og massúkar og tangóar og guð mig góðu þetta var svo gaman, það var ungu lægin líkt og þegar maður búin að dansa tangó og ræla eins og ekkert sé þá kom kokkurinn maður
1: Já,
2: þá kom kokkurinn og það þýtti það að menn fór í hringdansa konur í innri hring karlar í ytri hring og þetta var já, það var nánast bara guðs lukka ákvaða konum maður lenti yfirleitt var það guðdómlega heppni maður lenti á einhverju ævintýralega fallegri konu og það gat endað með ósköpum
1: bara Þetta er bara svo að vinna í haftrætti
2: Já, það gat endað með því að enda með bara einhverjum ósköpum út í bæ ég segi ekki meir
1: bara eftir lokalagið
2: og þetta var svo gaman á þessum tíma Breiðfyrringabúð og Þórskaffi og ég meina Svona verður þetta, þá dansa nánast í hverju húsi. Hvað gerist svo? Svo kemur enska menningin, það er ensk menning sem kemur og þá hætta menn að dansa svona í, já, vinkonum minn kallaði að hætta þessum faðmlagadansum.
1: Já.
2: Hætta að dansa í faðmlögum og þá fer faðmlagið í sundur og menn fara bara að hrista sig út á gólfi, kallaði tvist.
1: Já.
2: Sem tvistuðu og voru bara einir og sér að hrista sig út á gólfi.
1: Mm.
2: Og þá náttúrulega var, þá var dansin ekki að ná inn eins og hafði verið.
1: Já.
2: Nú það gerist síðan smátt og smátt að dansin bara hverfur.
1: Mm-hmm.
2: Og ég hérna vildi kynna mér þetta núna en daginn að því að ég einhleipur kall og ég vildi vita hvort það er ekki einhversta konur sem vildu dansa við mann og ég fór upp í Kringlukrá og spurði hvort það væri ekki dansað hjá þeim og þeir sögðu nei, það hætti 2019 það hætti 2019 Og ég hugsa bara að þá sé þetta bara yfirleitt hætt í borginni.
1: Já.
2: Það sé bara ekki verið að dansa. Ég veit að vísu á elli heimilum og er stundum boðið upp á þetta að gamla fólki fær að fá sér snúning að því að það hefur ekki gleymt dansinum.
1: Já.
2: En unga fólki það dansar ekki.
1: En það verðist vera, svo er þetta rekja þetta Guðmundur, það er ákveðin missi af því að hafa ekki danshús og sem fólk myndi vilja fara á.
2: Það er náttúrulega, eins og var í mínu dæmi að þetta hafði þróman hafði lært að dansa, það kemur eitt að sjálfu sér að dansa massúka, eða skottís en þetta er nú einfaldara með tango og vals en jæfið það tók, menn það er svo jæfið allt verið sér aksar við ána þá dansaði með Jive það var náttúrulega það var náttúrulega dáldið úrliði sem maður segir en það var nú samt þannig en dansinn hverfur og það er ekki dansað og það þýðir þá í raun og eru það þarf ekki mikið hugmyndaflug til að sjá að þetta dregur úr samgangi kynjanna sko við erum ekki annað en venjuleg hryggdýr Og ríkdýrin hafa það þannig að þau para sig.
1: Mm-hmm.
2: Nú svanir og gæsir og fílar, þessi dýr eru par dýr fyrir lífstíð.
1: Já.
2: Það er bara
1: en,
2: svo leiðis.
1: En nú er náttúrulega, Guðmundur, sko, Já. Fólk er að kynnast meira og jafnvel fyrir náum kynni, það er bara inn á netinu.
2: Já, það er alveg rétt.
1: Svo setur af því svona 30 ára gala mynd.
2: Já.
1: Og verður brála að gera
2: þetta. Já, en sko neti gerir það verkum að þú veist aldrei nema þetta sé eitthvað djófisins barnanýðingur eða guðmá veit og hvað, þannig að þú verður að hafa varan á gangvart skjánum.
1: Mm.
2: Það getur verið illmenni sem er á skjánum.
1: Já.
2: Og þess vegna segi ég, það kemur ekki staðin fyrir dansinn að tala við einhvern á hérna Facebook.
1: Já.
2: Og þetta er mín kenning að dansleysið, það hafi einfaldlega leitt af sér að karlar og konur, þau hafa minni tækifæri til þess að nutta nefjum saman eins og var í gamla daga.
1: Já.
2: Það þýðir að það myndast færri pör og það myndast og það fæðast færri börn.
1: Já, en það er
2: þetta
1: svo líka,
2: kenning.
1: Hvað með sveitaböllin, nú eru þau
2: sjálfjörn. Þau eru búin líka, það er ekki í gamla dag voru sveitaböll hér á Minniborg og í hérna, hvað heitar það nú aftur, í Aratungu.
1: Já.
2: Ég fór á svona sveitaböll, þá voru að vísa konstundu fyrir að ég vaknaði ekki.
1: Mm.
2: Að þegar ég var komin austur, þá var ég sofnaður.
1: Já.
2: Á einhverjum ástæðum.
1: Já, ég skil.
2: Og en sama, ég vann til þessi í Mývasveitinni í hérna...
1: Skjólbrekku.
2: Í hérna Skjólbrekku.
1: Já.
2: Þar var oft dansað og mikið fjör. Mm. En það er einhvern veginn svo þessi dansað, þeir eru allir fyrir tvítugt hjá mér.
1: Já.
2: Svo kemur þessi enska ómenning, tvistið og það allt saman, með fara bara að standa út á gólf og hrista sig og þáka til að menn ruglast bara og ruglaðir.
1: Já, sko, svo er náttúrulega diskóið, en það er sama, það var nú svolítið dansað undir diskóinu, sko.
2: En
1: þetta er orðið, allt öðru sér, það er bara pöppamenning, nú ertu bara með pöppa og þar er ekki fólk að hittast eitthvað svona, en það er ekki verið að dansa sem að maður veit Það er verið að dansa á Katalín í Kópavogi, í Hamraborg. Þar er dansað.
2: Já.
1: En nú að spila þar oftan Rúna Þór sem er með þátt hérna.
2: Já, akkurat.
1: Og síðan er upp á höfða einhver staður sem ég bara kann ekki að nefna. Upp á höfða.
2: Já, þú heyrir það að þú kannt ekki að nefna þetta.
1: Nei.
2: Þetta er bara vandinn.
1: Ég veit það, en ég er bara
2: einstöku sinni
1: orði verfið það. Einmitt, og þeir eru þarna svona gamli félagar og rúftófsljóttin.
2: En ég held að þetta sé
1: viðtækara.
2: Arþrúður, ég held að þetta sé viðtækara. Því að sko, þegar að þú ert búin að brjóta niður þessa dansmenningu sem var, þetta var í hverju húsi, ég meina, Þórskaffi,
1: Bleifyrkabúð,
2: Glömbær og svo ræði.
1: Klúkurinn, allt þetta.
2: Já, sko, allt heilíkili. Þetta er horfið, og þá þýðir þetta hvað? Þetta þýðir að þessi svo kallaði feminismi, hann nær tökum á fólki hugmyndarlega séð og breytist að sumuleiti með svo kosti í hugum sumra, ég segi ekki allra, breytist í einfallega eins konar karla hatur.
1: Já.
2: Það verði karla hatur eða við skulum segja karla ótti. Konur hræðast kallmenn, það er eitthvað ægilegt við þó, þeir eru allir nöðgarar og guðmá veit og hvað og það verður pörin myndast síður og börnin fæðast síður.
1: Já, þetta er þín útgáð, Guðmundur, en þetta er gott og gilt en ég held að sé
2: Þetta er ekki guðstrú, þetta er tilgáta, hérna reyns manns sem komur undir áttrætt og hefur séð sitt að hverju í dýfinu.
1: Akkurat, gott betur, en ég ætla hans að fá að rekja þessa tilgáttíðina með því að það eru bara kannski fyrst og fremst kundur þessi skilirði sem að unga fólki býr við, að það hugsaðar það fær hvergi lán í bönkum til að festa kaupa húsnæði. Hvaðan kemur það?
2: Já, já.
1: Getur þú sem affræðingur sagt með það?
2: Já,
1: það
2: já.
1: Kenning það er, allt frá árunni 2018, þetta byrjaði þá
2: já.
1: Alveg til dagsins í dag
2: já.
1: Er ungu fólki ill mögulega gert kleift að eignast eigið húsnæði aftur á móti rísa hér upp byggingafélög sem eru bara með leigu húsnæði út allt og jafnvel lífeyrissjóðni lána í þessi leigu húsnæði þannig að þeir haldi upp verði á húsnæði og geta nýtt sér og stöðu fólks það verður að borga bara uppsett verð, annars er það á götunni.
2: Já,
1: og
2: já.
1: Þetta er alveg ægileg misnotkun og svakalegt að ungt fólkskuli þurfa að byrja lífi raunverulega með því að mæta þessum aðstæðum. Og ég skilna mjög vel að fólk hafa ekki á því að fara með lítil börn í einhver útkverfi þar sem eru bara blokkir og ný blokkir og það er ekki sinni bílastæði.
2: Ég get alveg sagt, já nei það er
1: ekki. Það er ekki sinni bílastæði.
2: Ég get alveg sagt.
1: Þannig að verður að góðu að halda á börnunum og yngöpa bókunum.
2: Ég get alveg sagt hver stefnan er.
1: Mm.
2: Sko ég þessi gamal reyndi maður.
1: Mm.
2: Sem að geta ekki farið á dansleik til að finna mér einhvern félaga.
1: Já, það er aðeins.
2: Að hérna...
1: Mér finnst það alveg aðeinslega, myndu sko.
2: Ég býi lítilli holu hjá búsetan okkurum, sem er nú að vísa mikill ágætsmaður.
1: Já.
2: Og hérna, en hann lætur mig hafa svona litla holu fyrir einstakling og ég held að þetta sé stefnan. Að það verða bara, menn búi bara einir.
1: Já,
2: gamla fólki, það búi bara eitt
1: já.
2: Og sé ekki með eitt barnastand.
1: Nei.
2: Þetta sé, ég segi bara, þetta samfélag er barnafjandsamlegt.
1: Já, því miður eins og þetta núna, stórfjölskyldan, hún er varla lengur til.
2: Og ég segi bara að sko, samfélag sem er barnafjandsamlegt, það er ekki samfélag sem ég vil búi.
1: Nei.
2: Nei, ég vil hafa barn og hérna, ef það er ekki leift, þá fer ég.
1: Já, þá er þér að mæta. Heyrðu, en með þessum orðum förum við í auðlýsingar Guðmund Ólafsson og höldur svo áfram þegar við komum aftur og til að hlusta út að sögu.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is, sem er 552-2000.
1: Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þér að hlusta út frá sögu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur í gestum minn hér og við erum nú að ræða Guðmundur um ýmis mál og gaman að heyra þið rifjað upp hvernig það var á dansgólfinu hér í einu á tíð og það bara vanta dansstaði þar sem fólk fara að dansa. Og þetta er líka spurning um ástalífið og þú lýsir því svo þú býrði einn og þú ert kannski leita einhvernu félag. Hvað gerirðu?
2: Já, það er...
1: Hvar finnurðu konu?
2: Já, það er, maður náttúrulega, það sem maður gerir að taka upp símann og hringja í gamlar vinkonur, en það er því bent.
1: Já.
2: Það getur hringt inn í mjög vondar aðstæður, það var þannig.
1: Það var allt á tali.
2: Já. Nú, svo er náttúrulega annað sem ég veit að ýmsir menn sem eru í mínu sporum, eldri menn sem eru innmanna og líður illa, að þeir fara eftir auglýsingu sem þau sjá, að það eru konur sem eru tilbúna til að hafa við á samneiti gegn gjaldi, sem kallað er, gegn gjaldi. Og við skulum nú ekki vera að tala það hversu langt það gengur, en þetta skilsmanni á Ríkisútvarpinu að sé bara rosalega mikið, Ríkisútvarpinu er svo mikið í öllu svona.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Þeir eru komni niður fyrir mittið.
2: Þeir eru dóldi komnir niður fyrir myndi blessaðir og hérna nú er þetta fólk búið að koma sér upp þessari undarlegu reglu að þessi glæpur að borga fyrir samverustöndir, skulum við kalla, þessi glæpur. Nú er þetta alls ekki svona allstaðar, ég skulum segja til dæmis í Þýskalandi, þar er svo kallað vændi, það er einfallega löglegt. Og vændiskonur hafa með sér stéttarfélög og þeirra öryggja er tryggt og svo frá eins. Nú ég er nú ekkert að segja að það eiga að afglæpa væða þetta hérna hjá okkur, en það er hugsanlega er þetta afleiðing af því sem við höfum verið að lýsa.
1: Já.
2: Að það er búið að ánema dansin sem samgöngu svona samgangsform fyrir fólk til að hittast og eftir er þá ekki annað heldur bara einhvers konar markaðslust að hætti sjálfstæðisloksins.
1: Mm-hmm.
2: Já, þú bara borgar góði.
1: Já, en sko það er náttúrulega þetta mál er þetta alveg dæmalaust mál í sjálfu sér sem við erum að tala um.
2: Já.
1: Vegna þess að lögunum var breytt þarna hvað 2000 og hvað nýju, það var já, stengur mjög sem gerði það nú að nætula eða var atkvæðagreiðslu í þinginu og nú bara áfindi að fylgjast með þetta síðasti dag fyrir jól og vildu klára þingi fyrir jól.
2: Já.
1: Og svo dróst nú máli fram eftir öllu og menn voru svona ekkit á því að það ætti að banna karlmönnum að eiga þetta samneiti við konur en þá var það sko beðið eftir í hvernig Steingrímur og Vinstri grænir myndu greiða atkvæði.
2: Já.
1: Og þá er það vinurinn sem ítti á dakkan.
2: Mistök. Já.
1: Hann sá eftir því, hefur séð eftir því alla götu síðan, en það var til þess að allir Vinstri grænir þeir fóru eftir hún. Þannig að þetta varð á lögum og þetta var gert refsivert. Þannig að það er auðvitað tímabært sjálfsagt að vinda eitthvað og endur skoða þetta bara út af því að svo það fari ekki í miklu hættulegri og efnaðastlega verri sko starfsemi að það sé ekki gert út á þetta og þetta fer allt í svarta hagkerfi.
2: Þetta er yfir, þegar maður fyrir að hugsa þetta þá hefur þetta sko þessi staða að það er búið að það er dottið burt mikilvægasta samneiti hvað maður að kalla mikilvægasta samneiti aðferð karla og kvenna,
1: já.
2: Hún dottin burt og þá fer maður að velta fyrir sér hvernig að hafa ekki víttækari áhrif og ég segi fyrir mig til dæmis að öll svo tónlist sem maður heyrir
1: já.
2: Sem að ég kalla þessa amerísku háaða tónlist þetta allt saman sama lagið bara á útvarstöðunum sitja menn og spila meir og minna allt sama lagi svo þegar maður fer yfir til Svíþjóðar ég tala nú ekki þegar maður fer yfir til Rússlands þá þetta ekki svona
1: nei, en þetta er ekki amerist sko við erum að taka þetta algjörlega frá Bretlandi og
2: já, mér finnst þetta að vera amerist en það má vera að þetta sé líka ekki síður brest því að margt óhugulegt höfðu nú fengið frá Bretum en hvað sem því líður þá þetta ekki allstaðar svona ég til dæmis fylgist alltaf með tónlist á hinum Norðurlandunum í Þýskalandi og sérstaklega fylgist ég með tónlist í Rússlandi því að þar ennþá mjög blómlegt svona dans líf og tónlistar líf sem að var með þessu gamla hætti eins og í Breiðfirkabúðu og Þorskafi.
1: Já, já, en varstu svolítið þegar hún bjóst í Rússlandi, Guðmund?
2: Já.
1: Varstu þá svolítið í dansinu þar?
2: Já, já, já, það var, ég var það
1: já.
2: Og hafði mikla ununa og það er eitt af því sem að ég segja að Rússar séu svo líkir Íslendingum að því leitinu til að þeir dansa og syngja eins og við gerðum í gamla daga og eru að sem leitinu daldi líkir okkur því að svona þessi söngur sem er svo útbreiddur hjá Rússarum

0: sungið með röst alla nóttina og þetta eru mínar bernsku minningar og þær eru nánast heilagar í mínu huga því að þetta breytti válunum.
1: Já.
0: Þetta gerðu menn og lifðu sig inn í þetta. Þetta þýtti líka fólki sem að söng svona, þetta eru góði söngvarar eins og til dæmis Hjördís og Hera dótturinnar.
1: Já, já, Hera Björk.
0: Hera Björk, já, já. Já.
1: Það nú rétt að það kom bara komið fram.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og þetta... nú reyndar verður gefin út sérstök bók um þessa bjóðrúsrætt, núna þann 31.
1: Já.
0: Og verður haldin sérstök útgáfu hátíð í hérna hlékarði í Mosfellssveit.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, þetta alveg sérstök og hún mjög tónlistarelsk þessi ætt.
1: Já.
0: En ég held að partur að þessu sé tónlistin þegar að hérna dansin hverfur þá verður tónlistin líka daprari.
1: Akkurat, jú. Það bara verð að menn hugsi þetta allt upp og nýtt en það bara líka Guðmundur þetta dóp allt saman sem komið inn í líf fólks í miður hér á Íslandi
0: Já.
1: Að það hefur sko það er svona er kannski þannig ástandi að það svífur svolítið að getur síður sko hefur engan áhuga að reyfa sig að dansa það bara sín í vímu
0: Nú þú hefur tekið eftir því líka það annað dæmi sem við getur nett í þessu sambandi að því við erum að ræða lestur og við erum að ræða hér í samhengi erfiða lestarakunnáttu og vonda tónlistarkunnáttu og engan dans.
1: Já.
0: Þetta er allt samhangandi og nú heyrði ég daginn ágæta fyrirlestur eftir góðan mann sem að fjallaði hvað það væri ljótt að kenna börnum ekki latínu í menntaskólum.
1: Já, já.
0: Það var Einar Jónsson, bróðir Megasar.
1: Já.
0: Hann flutti alveg dundrandi ræðum það hvað það væri ljótt að kunna ekki latínu.
1: Já.
0: Og ég var að segja það að sömu leitu var ég alveg sammálunum að þýleitinu til að til dæmis að ég var að bauka við að læra rússnesku þá kom latínan sem ég hafði lært í stærfæði deild fyrir norðan einn vetur lærði ég stærfæði lærði ég latínu hjá hérna Eyjólfi Kjallari hétan ágætur kennari og hérna Og þessi litla latína sem að hann hefði kennt, það er að segja með sínum sex föllum og sínu flóknu segbyggingu, að þessi latína, þá er ekki sem hjálpaði mig jafn mikið við rússnesku námið eins og þessi hérna latneska málfræði.
1: Já, já, já.
0: Nú þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Einari Jónssyni að auðvitað hjálpar þetta fólki við mála nám. Að læra tungum ár sem er svolítið flókið, en ég segi þá hins vegar að það veri miklu skynsamlega að kenna mannum bara rússnesku. Að það er mjög flókið mál, erfið fallbing, mörg fall og flókinsakbing, en hún hefur það umfram latinuna að það eru miljóni manna sem tala þetta tungum ár lifandi.
1: Já.
0: Það er ekki með latínu.
1: Nei.
0: Það er dautt mál.
1: Já, í þeim skilningi.
0: Já, það er bara dautt mál.
1: Já.
0: Miklu næra kunna rússnesku og það ætti þá auðvelda mönnum að læra latínu síðar.
1: Já. Það er eftir að það, Guðmundur, ég held að við þurfum nú að fara að ljúka þessu, en hérna, það er nú eitt bara mál að allt er nú toga sem ég langar að nefna aðeins við því að síðustu að núna er hann kistar mér í forsætisráðherra Bretlands, nú er hann að falla
0: hann er í vondamálum blessaður
1: hann er alveg í djúpum
0: já, það má segja
1: já, hvað heldur að taki við, hvernig líst þér á
0: þetta þetta er held ég stærsti, sko það sem að menn hafa verið að útskýra í samband við starmer er að hann hafi í raun og verið ekki haft neina stefnu.
1: Nei.
0: Og það sé mjög óljóst upp á hvað hann býður. Og
1: þetta hann er að reyna að fara inn í Evrópusambandi aftur.
0: Já, það hafi verið stöða.
1: Hlaupa til mömmu.
0: Já, það hafi verið stöða. Og þetta stefnuleysi hans á sér sko grund í samfélaginu. Ég hef haldið því hérna fram í þessum þáttum

0: okkar hérna að hérna mikilvægustu pólitísku hugmyndir nútímans þessi er meira að minna já, hvað á að segja þessi er bara þessi er úreltar kommunismi og kapitalismi það dettur ekki nokkur mann í huga að ræða þetta í alvöru það eru allir sammálinu það að blanda það kerfi það sé laust sem að allir vilja þannig er þá Norðurlöndunum Þannig er það að menn er að koma því á í Rússlandi og Kína og þar sem að þetta er ekki gert, þar sem menn er að rembast við að hanga á einhverju einkareiknu örgli, það er allt í voða og það er allt á leiðinni niður á því. Það er bara þannig.
1: Já, svo þannig
0: að,
1: segir
0: þannig að, þetta. Þannig að þetta þýðir það að mikilvæg sko, svona hugsjóna við mið þau eru ekki lengur fyrir hendi og þá svona já hvað ég var að segja þá er eins og að fólk ruglist í rýminni og hafi enga stefnu og
1: það virka kannski svoleiðis
0: og þetta er partur af dæminu og þess vegna held ég til dæmis að blessaðu kallina Styrmir nei, ekki Styrmir Starmer Starmer þess vegna lendir hann í þessu að hérna, það er eins og hann sé bara skoðanulegst hvæ
1: hann er alveg að neita samt að fara segist þegar ef þeirra að fá að sanna sig en menn segja bara, bara hver ráðferðan og fætur öðrum sem
0: segja þetta er búið fyrir hann þetta er bara búið
1: þetta er það, heyrðu, en Guðmundur alltaf gaman að heita þig og takk fyrir að hérna, deila þessu með okkur sem að við erum búin að segja núna og hafa það sem allra best og takk
0: fyrir ég vek eins og er athygli á því Arthrúð mín að ég hef reynt að vera eins ópólitískur og hægt er í þessu þætti.
1: Já.
0: Til þess að trufla ekki hérna mikilvægu kostningabaráttu.
1: Akkurat. Til þá væri þættinum ekki lokið núna.
0: Já.
1: Það er nefnilega það. Eruð ykkur myndur bestu þakki fyrir komin á sögu og Arthrúð Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Það var Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við kveðjum verðið sæl.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpsögu Arnþrúðar Karlsdóttir. Heilsaðu ykkur og það er stjórnmála umræðan framundan, það er auðvitað ESB. Það er komið til mín Sigurður Örn Hilmarsson. Hann er þingmaður sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Komdu sæll og velkomin út að sögum.
2: Já, sæll þessi.
1: Er þið veitlum aðla einblín á það svona hvað er svona þessi pólitíska umræða og hvað eru lagalega staðrendi þegar við erum að tala um eins og núna síðast getum við breytt grunnreglum ESB samningsins.
2: Já, emmitt.
1: Eða öllu heldur sko bara þessa grunnreglur Evrópusambandsins er þá okkar færi að geta setið sko við samningaborði og halda það vegnum breytti eða.
2: Einmitt,
1: hvernig lítur þetta út?
2: Emmitt, og mest gott að það er að byrja með þetta á þessu með sko þessa pólitísku orðræðu versus sko staðrendir. Og ég hérna er eins og þú komst inn á sko ég er hérna minnum venjulegu störfum er lögmaður vinn við það að gæta sko réttinda minna skjólstæðinga flytja málstæðverra yfirleitt sko fyrir dómstólum þar sem að menn þurfa að skiptast á skoðunum eiga í rökræðum einhver málefni og svo er það yfirleitt dómarinn sem að dæmir úrskurða En svona þetta pólitíska og stjórnmálin einhvern veginn lúta náttúrulega allt öðrum lögmálum þó það, í þeirri merkingu sko að það er, mér hefur til dæmis þótt alveg merkilegt sko hvað það er einu lítil rökræða inn á sjálfu þinginu og í stjórnmálum bara yfir höfu. Þetta er svona mikið svona umbúða stjórnmál og svona almennar yfirlýsingar, svolítið svona stundum á, svona í krafti þess að hver eigi bara sinn sannleika.
1: Já.
2: Sem bara hægt að halda hverju sem fram og svo eru svona fylkingarnar að saka hvor aðra kannski sko upplýsinga óröðu.
1: Já, jú.
2: Það er nú einmitt,
1: mér langar henni blimmi svo að tala það líka við þig, því að þetta er svona, gera það líka verkum bara svo yfirlýsing að það sé svo mikil upplýsinga óröða.
2: Einmitt.
1: Hún gerir það verkum að fólk hættir að trúa.
2: Einmitt.
1: Og það er svo hættulegt.
2: Það er mjög hættulegt og ég hef einmitt svona tala fyrir því, bara síðast hérna á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem ég satt nú bara einn fund í afleysingum sko. Ég er svona vill brýna sko samstarfsfólk mitt á þingin, hinna þingmennina að gæta svolítið orða sinna. Mér finnst sko eins og þetta upplýsinga og óreiða, þetta er svakalegt, þetta er svakalegur dómur sko.
1: Já.
2: Þetta er mjög þung ásökun.
1: Já, gagnvart bara almennt fólki
2: já.
1: Sem er að reyna að skilja og tjá sig
2: já, já.
1: Því að ef það tjáir sig ekki þá er náttúrulega er allt komin já. Í
2: Þannig, óöfni. Mér bara mislíkar það mér finnst sko þröskuldinu fyrir að kalla einhvað sko falsfréttir eða upplýsingaróra, hann er alltaf lágur og dæmir einhvern veginn svo, veist, þá fer umræðan strax einhvern veginn svolítið út í skurð
1: já.
2: Út að þegar öllu er að botni kvöld það getur fólk þetta verið hérna ósammála, það er allt í lagi og stjórnmálinu þetta eru þannig við getum kannski hérna verið oft er þetta nú þannig að fólk er sammála um einhver markmið en það er ágreiningu um leiðirnar sjálfar
1: já,
2: það er hægri vinstri á markaðurinn að ráða það er opinbera, hvernig svo sem já, það er allt í lagi, en sko þegar kemur að ræða einhver svona staðrendir að þá sko, mér veist til þess að umræðan getur verið vitræn og góð og skilaði einhverju og þá þarf hún að vera á grundvelli sko réttra forsenda og staðrenda og þú nefnir einmitt kannski þetta varandi með Evrópusambandi þar finnst mér að hafa skort nokkuð á
1: Já, það er sko vegna sem við heyrum eins og það að nú sé hægt að jafnvel að breyta þessu regluverki Evrópusambandsins og í samningum og fólk hlýtur auðvitað að spyrja sér byttu erum við þá svona öflug eða heimila reglur ESB það að það sé eitthvað aðaldarríki sem að getur haftu áhrif.
2: Einmitt. Og hérna, og þá komum við akkurat að þessu sko sjálfum finnst mér sko og það ég fylst með, ég hef ekki verið virkur þáttakandi í stjórnmálum fyrir núna bara En ég hef fylst með stjórnmála umræðu og haft áhuga á henni bara frá því að ég var ungu maður, sko, unglingur. Og hérna, ég, þú veist, man alveg eftir hérna, umræðinu Evrópusambandið eins og hún var bara hérna, gamla daga, eins og maður segir bara hérna, aldamóti 2000.
1: Já.
2: Þá var bara að tala sko, Evrópusambandið sem, og þetta auðvitað þekkt stærð. Við vitum alveg hvernig Evrópusambandið virkar. Og hérna, það var bara talað það sem þekkta stærð og þá voru svona hinnar ýmsu hreyfingar að rökraða kosti þessu galla ganga inn í Evrópusamband eins og það er. Ekki eins og kannski upplegið núna sko að Evrópusambandi geti bara endan verið það sem það hugnast okkur. Og þar finnst mér kannski sko, ég er ekki ánægður með þetta upplegg vegna þess að sko Evrópusambandið er hérna þetta hérna svona ríkjabandala byggir á ákveðnum grunnreglum aðal atri þar er þetta svona samhljómur eitt regluverk sem að nær yfir alla þessa reglur Evrópusambandsin hafa bein réttar áhrif
1: Já.
2: Ekki eins og sko, núna erum við aðeilar að EES-samningnum og þar ekki þessi bein réttar áhrif, heldur þarf sko löggjafinn á Íslandi að hérna, eftir að það búið að samþykja reglurnar að þá þarf löggjafinn að færa þau íslensk lög.
1: Já.
2: Við ráðum því hvort við gerum það, auðvitað ef við gerum það ekki, að þá getum við verið brotlega gagnvart EES-samningnum og það haft einhver afleiðingar, en það er þessi munur að við göngum í Evrópusambandi. Að það var bein réttar á reglur Evrópusambandsins að það var bein áhrif strax.
1: Sem þýðir það í reynda að þær virka sér bara eins og sett lög í
2: Já,
1: dag.
2: Bara Já. Bein og yfir allt og það sem meira að sko, Evrópureglurnar eiga að hafa forgangsáhrif yfir innlenda rétt að ganga honum framar. Að öllu leiti, þannig að sko, það getur verið hérna, ef að Evrópusambandið breytir regluverki í sínu til að mynda, að þá hefur það bara áhrif á Íslandi, það hefur tekur fram yfir eldri lög á Íslandi og hefur bara bein réttar áhrif og ef að ríkin sem sagt, fylgja ekki að gera sprotlega við þetta, þá getur það varða skaðabótaskyldu og eftir að tökum einhvers konar brottísunur úr Evrópusambandinu. En allt er þetta þekkt. Mér hefur þótt sko, umræðan fara svo svona hægt af stað meðal annars vegna þess að það hefur gengið erfiðleika að fá upplýsingar frá stjórnvöldum og frá þá utanríkisráðherra, ríkisstjórninu allt ferlið það eins og þau vilji ekki segja sko almennlega frá hvað í því felst og það því að það sem skiptir máli hér verið að mæla fyrir því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að það eigi að ganga til aðelda viðrana við Evrópusambandi eða halda þegar áfram eins og upphaflega spurningin var orðuð sem hefur reyndar sætt mikilli gagrinni landskjörstjórnar, Feneyja nefndar og annara sérfræðinga sem að finnst spurningin villandi.
1: Já.
2: En hérna, og þá er sko næsta spurning er sko hvað áhrif hefur að segja já og hvað áhrif hefur að segja nei. Og við horfum á það bara hvað áhrif hefur það að segja já, að þá eru þá íslensk stjórnvöld að fara í þessa vegferð. Og þá viljum við þetta vita sko á grundvelli hvaða skilir það, hvert samningsumboðið.
1: Já, það akkurat það sem að ég held Sigurður að margir svona staldri við og það svolítið slæmt að segja komið í ljós nú þegar á mörgum sviðum hver samningsmarkmiðin eru.
2: Já, mér finnst það og hérna, þetta verður stundum einhver smá svona orðhengilsháttur sko, þú veist, það talað að hafa sko þessi markmið að hafa forræði yfir auðlindunum
1: Já.
2: Svo það orðað svo sko ákveðin træða til þess að upplýsa hvað í því felst
1: Já.
2: Ég held til dæmis að þú veist, það kannski leikurinn sko. Ég get lagt einhverja merkingu í þau orð þú einhver önnur
1: Já.
2: Utan að gísa ráð þar einhver enn önnur en menn hafa talað sko, þú veist, þetta er þessi viðkvæmu svið sem eru sko, þú veist, það landbúnaðurinn það hérna sjávar útvegurinn og þá þetta svona spurningin sko, er það krafa okkar að hafa fullt og varanlegt forræði yfir öllum auðlindum landsins
1: Já.
2: Og þarna gengur svona, finnst mér illa að fá skýr svör, sko, hvort að það sé verið að leitast til að fá, sko, þú veist, forraði einhver leiti eða tímabundnar undan þáður eða annað slíkt. Og þarna finnst mér sko að kjósendur, og það ekki bara mín skoðun, það skoðun Feneyja nefndarinnar, það skoðun að annara sérfræðinga sem að hafa hérna, fjallað þjóðaratkvæðagreiðslur, að það lykilatriði að kjósendur séu upplýstir áhrif þjóðaratkvæðagreiðslur. Það
1: bara... upplýst ákvörðun já, eins og það heitir,
2: já. Það algjört lykilatriði og hérna, þetta þarf að skýra vegna þess að sko, þessa grundvallar reglur Evrópusambandsins eins og sameiginlega sjávarútvegs stefnan sko, hérna, að ég fæ illa séð að það sé sko möguleik að umbreyta henni eða það öðrum svona lykil greinum út af því að sko þetta gengur náttúrulega, Evrópusambandi gengur miklu leitt út á einn marka
1: Já, þá... en það einmitt stöldrum aðs við umræðin í sambandi við sjárútvíðin Sigurður af því að nú verið talað já, að það er engin veiði reynsla hjá þeim inn í okkar efnaðslöksu við erum búin að tryggja að það að þeir kom ekki þanga það nú eitt til dæmis að eitthvað sko einhver venja eigi að tryggja okkur sko veiði heimildir
2: Já.
1: En svo kemur aftur núna sjárútsráðherra ESB og virðist opna einhver star á það að það væri hægt að fá undan þá hvernig á fólk að skilja þetta?
2: Einmitt, sko Núverandi regluverki svona að þessir hérna, stofnar sem eru sko við strendur landsins að þar hefur veiðir einsla mikla þýðingu samkvæmt sko regluverki Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Það getur auðvitað svo breyst, það númer eitt sko. Evrópusambandi getur haft einhverja aðra skoðun á því síðar og Írar lentu nú í þessu, nutu ákveðna undan þá ára tugi og svo bara skiptir Evrópusambandi skoðun.
1: Hérna, það er að gerast núna
2: já, jú, það já. Er að gerast núna þannig það getur breið, svo er annað sko er þessi deilistofnar sem er þá eins og bara síld og makrýll og lona og annað hérna, sem að, hérna, að það lítur ekki þessum og þá væri raunar Evrópusambandið að fara að semja fyrir okkar hönd ákvað hvað við fáum mikið en núna er það við sem að semjum við Evrópusambandið Og að lokum þetta sem að ég, þess mér finnst skipta máli, fólk kann að hafa einhverja skoðanir á því, en það tryggt með lögum að eignarhald á sjávarútvegsfyrirtækinu sem halda það utanum sko, hérna kótan, að það skilir að það sé eigu sko íslenska ríksborgara.
1: Já.
2: Og ég held að þessi algjörlega útsýðum það að Evrópusambandi muni hérna, láta það viðgangast. Það gengur gegn öllum bara kjarna hugmyndum Evrópusambandsins.
1: Já, og bara strax fjórfrelsinu sem við erum
2: já,
1: með núna.
2: Og bara 100% sko, og það er svo sem þetta eftir að koma í ljós sko, en þetta er atriði sem að það er bara að ræða,
1: já.
2: Finnst mér og með bara opin skáum og heiðalegum hætti.
1: Já, því að sko það er leitt af því sem við sjáum Sigurður að það er þessi einsleitni með Evrópulögunni, lögulum að það er sko bara gert ráð fyrir að allir séu raunverulega með sömu lög
2: Það
1: er algjör stjórnarskrá
2: Já, eða þú veist, þetta gengur allt út á einmitt þessa einsleitni það er sko markmiðið og það eru þetta sko getur verið sko eftirsóknarvert fyrir ríki sem að sko, þú veist, eru kannski búa við svipar aðstæður hérna, deila svipuðum sveiflum í hagkerfi og öðru slíku, sko atvinnulífi, já öðru, að þá eru þetta svona einsleitni, svo mikilvægt það eru náttúrulega voða þægilegt að hérna að geta keirt náttúrulega milli bara landi meginlandinum að það er ekki að skipta hérna gjaldmiðil og þetta er sama regluverk og tekið eina vörur og selt hana öðru landi og svo framins og framins þannig að hérna það er út af það gengur þetta þess vegna held ég að hérna að sko það kann vera vera að sko Evrópusambandið og fulltrúar þess séu fylgjandi því og eru það eflaust að fá Ísland inn í Evrópusambandi en það liggur þá fyrir að við verðum sko netto og greiðendur við erum að fara að borga meira inn í hítina en við munum fá út úr henni og hérna og erum náttúrulega sko, við erum sko risa land eins og sko að þessum mörgum leitum við erum með mikið auðlindum við erum með sko hérna 100.000 ferkilometra að landi og svo sko landgrunni efnaslögsagan er sko risa stór sko og tækir sko fótspor Íslands og bæri saman við önnur ríki sko það við erum bara orðin sko landfræðilega bara mjög stór inn í þessari jöfnu Og ég bara segi það alveg eins og mér finnst gott líka bara að vera heiðarlegur með það að hérna, ég sko hattast ekkert við Evrópusambandið.
1: Nei.
2: Ég sko hérna og ég sko fylgjandi hérna alþjóðasamvinnu og ég held sko þessi kostir og gallar við að fara inn í Evrópusambandið. Og það mitt mat núna að sko núverandi fyrirkomulag það að segja sko þetta EES samstarfið þjóni okkar hagsmunum betur heldur en að ganga lengra inn í þessa hít
1: en það svona spurningin hvort að það, fólk eigi að trúa því að það sé hægt að semja regluverk ESB eða ekki og varandi undan þá líka sigurður að hvaða fordæmi höfum við fyrir framan okkur sem sýna það að Evrópusambandi hafi veitt aldaríkjum undan þá?
2: Það er, sko, þau eru mjög fá og ekki eins og sko umræðan hér, þetta umræðan hér á Íslandi getur orðið svo sérstök, sko. Hún er öðruvísi hvað þetta varðar heldur en annars staðir í heiminum, sko. Við erum að þetta, hérna, lítum kannski stundum svolítið stórt á okkur og kannski aðeins of stórt á okkur, sko. Það hefur engum dott í huga það sé hægt enginn en að semja sig einhver varalur undan þá frá svona grundvallar reglum Evrópusambandsins. Eins og mátti kannski skilja að utanríkisráðherra fyrir utanríkismálanefnd í síðustu viku, sko. Þetta veltu bara á því hvernig aðildar samningurinn lítur út.
1: Já, það er það sem fólk er að horfa í hvað utanríkisráðherra segir.
2: Já, og svaraði þessu í samræmi sambandi við sko þessa forgangsreglu Evrópuréttarins. Það eru dæmi það að Evrópusambandi hafi veitt undan þáur ekki varalegar undanþáður heldur undanþáður í einhverjum sér tilvikum og allt annars eðlis en við erum að tala hér það mikið talað möltu mikið talað möltu en það voru sko smáveiðar á einhverjum svona staðbunni ég man ekki einhverjum fisk ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en það var svo pingu lítið atriði sko. Þú veist það hafa verið hérna komið til móts við svona einhvern heimskautabúskap eins og það kallar.
1: Jú, það talar svolítið um það nú.
2: Já. En ekki sko svona þessi grundvallratrið sem við erum að tala hér. En mér finnst sko, þú veist, að þetta þurfi bara að liggja skýrt fyrir og ég geri það kröfu sko annars vera þetta sem hérna þingmaður en líka bara sem kjósanda borgari þetta liggi nokkuð skýrt fyrir að sem sagt hvað segjum sem svo og það kemur já og þjóðaratkvæðagreiðslunni að það liggi þá skýrt fyrir sko hvert upplegg íslenskra stjórnvalda verður og líka sko það sem svona athyglisvert sko hvað hvenær sko eins og hún þú veist það hefur verið sagt sko ef við fáum ekki góðan samning þá er svo bara sjálf en þú veist hver á að meta það
1: með forsætisráðherra segist alltaf að meta það mun ekki leggja það fyrir nefn hún sjána
2: og eflaust kannski sko utanríkisráðherra sjálfur sko hérna við vitum ekki hvað þetta mun taka langan tíma en mér finnst þessi svona tímaramminn sem gefin upp býsna bjart sitt sko en við vitum ekkert hvaða stjórnvöld verða þá, sko, heldur.
1: Nei.
2: En ég óttast það svolítið að það sé svona farið af staði þessa vegferð undir formerkjunum svona hvort að fólk vilji alveg ekki vita meira, að kíkja í pakkan og sjá svona hvað í boði og svo þegar það kemur þá í ljós að þá verði þetta allt svona, sko, eins og þetta sem ég var að tala varðandi, að hafa forræði yfir auðlindunum þessi skilir því, að þá verði það svolítið svona endurskilgreint. Eitthvað svona, við vorum nú að hugsa að þetta er bara eins og hérna Evrópusambandið er að bjóða.
1: Já, akkurat, jú, þetta er akkurat máli. En Sigurður, hérna, hvað ef Ísland gengur í Evrópusambandið, bara svo við tökum það, hvað gerist þá með alþingi sem löggjafa?
2: Já, þá er það bara alþingi heldur, það er náttúrulega ákvörun hér en það er samsríkjunum er auðvitað starfandi þjóðþing og þau gegna þá bara sínu hlutverki en það er svona nokkuð svona undalsver breyting þar á við munum þá eiga þarna ég man ekki hvað það eru margir fulltrúar á sko Evrópu þinginu einhver brotabrot
1: Já.
2: Sem hún alltaf mikið lagt áslá að sé betra að vera þó með fulltrú inn á Evrópu þinginu heldur en svo núna við erum ekki með fulltrú þar en eigum fulltrú inn í sameilu EES nefndinni og annars staðar eins og það kalla en þannig að það verður þá bara starfandi þing en það hefur þá skert í raun og svona forræði á sínum málum sko. Það getur þá hérna, eins og ég segi vegna þess að löggjöfin eða tilskipan Evrópusambandsins að það ganga þá framar í raun og íslenskum lögum alþing íslendinga gæti þá ekki ákveðið einhverja aðra skipan
1: Nei.
2: En Evrópusambandi hefur verið ákveðið.
1: Já, það meitt sko að munur að spurningu munin á þessu EES fyrirkomalagi sem við þekkjum í dag eru náttúrulega bundinga innlega svo reglugerðir og við aukafana. En er þið sko hver helsta breytingin þar? Ég meina verða alþingismenn meira máttlausir að bara hafa þið lítið að segja?
2: Já, það er þannig sko að hérna að sko undir EES samningnum að þar þetta sko fjórfrelsi, þar við sömdum í raun og eru sko, og það, þú veist, EES samningurinn hefur verið sko íslensku samfélagi svo til bóta og hérna, og þar skiptir þetta mestu að geta verið sem sagt átt í frjálsum viðskiptum frjálsflutningu var á þjónustu fólks og fjármagns.
1: Já.
2: Þú veist, þetta svona kjarnatriði til þess að geta byggt upp þessa velmögun sem við njótum, sko, Já. Hér. Og svo, þú veist, að geta gert frjálsa samninga, versluna, fríversluna samning og annað við önnur ríkin sem Já. Við gerum. Hvort sem hefur við Bandaríkin, Bretland eða Kína og þú veist, þetta höfum við, meðum gera þetta allt saman. Ef við værum í Evrópusambandinu þá þetta valdfært yfir til Evrópusambandsins, þá hluti af sko tollabandaleginu og hérna og lútum þá sko öllu regluverki Evrópusambandsins ekki eingöngu varðar þetta svo kallega fjórfrelsins.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að það reygin munur þarna á þessu.
1: Akkurat, þannig að við erum bara bundin af þessu regluverki, það ekki öðruvísi.
2: Já.
1: En hérna Sigurður, mér langar nú að spyrja þessu nánum við gerum hli, fáum auðlýsingar, það dómskerfið líka, það dómskerfið. Og það náttúrulega mjög stórt mál. Hvað myndi innganga þýða fyrir íslensk dómskerfi?
2: Það var það, núna sem sagt, það þannig að við erum með þetta sjálfstæða dómstóla og sko innganga í Evrópusambandi krefst sko breytinga á stjórnarskránni vegna þess að við erum að framselja vald.
1: Já.
2: Það bara þannig. Hérna, núna það þannig að við erum með sjálfstæða íslenska dómstóla, þeim heimilt að leita sko ráðgjafandi álits eftir dómstólsins. Og það svona eftir dómstólinn sem að dæmir í okkar málum og það þetta mjög áhugavert. Það við munum kannski mörg eftir sko ISAF
1: deilunni. Já, heldur betur.
2: Og sem var náttúrulega risamál og Ísland vann fyrir eftir dómstólnum. Og ég sko spurði, ég held maður geti nú sagt það kannski núna, það svolítið langt liðið, sko, en ég spurði hérna lögmanninn breska sem flutti málið okkar.
1: Já.
2: Hvort, og hann var að fara yfir dóminn. Og ég spurði hann sko, hvernig heldur að málið hefði farið að það hefði verið fyrir Evrópudómstólnum. Ástæðan fyrir spurningunni svo að sko lögfræðilega forsendurnar það geta verið sko við viljum að það sé einhver ein rétt lagaleg niðurstaða en það það samt ekki, þetta all mannanna verk og krefst einhverja túlkunar sko út af EES samstarfinu þá var eftir dómstólinn skipaður sko norskum dómara íslenskum og svo fulltrúa frá Liechtenstein Bautenbacher sem ég held nú að sé svisslendingur en hann allan að skipa bara Liechtenstein þetta þrír dómarinn en í Evrópudómstólnum þetta allt öðruvísi farið sko, þar sitja hollendingar, frakkar og breytar og hann ég vil svona gæta kannski orða minna en hann svona tók undir þessa vangaveltu að það hefði getað farið öðruvísi.
1: Já, akkurat. Jú, það alveg við því að búast, þetta auðvitað tveggjastoða kerfi og þetta svona eftir náttúrulega okkar megin þannig, þannig að má segja að það eðlilegt að þið segja það.
2: Já.
1: En við ætlum núna Sigurður Örn Hilmarsson gestu hér útvarpi sögum við að fá auðlýsingar og komum svo aftur, ætlum að ræða meira það sem að gerast á þinginu og það eru sóttvarnalögin sem að voru samþykkt núna í síðustu viku og nú fá að vita hvaða heimildir heilbrigðisráðherra hefur fengið með þeim lögum og hver eru svona helstu nýmæli en þeir eru hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Sigurður Örn Hilmarsson lögmaður og þingmaður sjálfstæðisflokksins gestu hér

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000.
1: Grófrastöðun lampa í auðlýsins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í auðlýsins.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins, gestur hér og við vorum að ræða um Evrópusambandið og eiginlega þá umræðu sem að hefur verið í gangi og hvaða svona lagalegu sjónarmið eru þarna til staðar og það er að gera fyrir fólk að huglega að það er himinn að hafa og milli þess sem er pólitísk umræða eða hvað lögin segja. En við ætlum Sigurður að fara næst yfir í sóttvarnalögin sem að voru samþykkt í síðustu viku. Og það vekur auðvitað athygli sko, það er heimildir sem heilbrigðisráðherra fær með þessum lögum. Já. Þannig að ég nú vilja að fá að heyra það hjá þér hvernig þú metur þessar heimildir og hver helstu nýmælin eru.
2: Og einmitt, þetta er mjög merkilegt mál fyrir margra hluta sakir. Svona framan hafa fór ekki mikið fyrir því í þinginu af einhverjum ástæðum. Ég svona, og við í sjálfstæðisflokknum reyndum nú að standa vaktina þarna, eiga í svona rökræðum og koma ábendingar hvað mætti betur fara og svo framvegis að hafa nú ekkert hlustað á okkur. En ég nefnilega held sko í næsta faraldri. Eða við lögmenn erum svona, við erum oft áhyggjufullir og undirbúum það versta og ég nálgast þetta auðvitað þannig, bara það kemur annar faraldur einhvern tímann, ég veit ekki hvort
1: það verður. En þarf ekki að hugsa þetta þannig verði, við lagasetningu.
2: Við verðum að gera það, að það getur verið sko þessu ári, eftir 5 ári, 10 ári, hvernig svo sem það er, að þá held ég að muni renna upp fyrir fólki að þetta mál, sem að var afgreitt, þannig að hafa kannski verið bara eitt af stærstu málunum
1: Já.
2: Sem voru til umfjöllunar á þessu kjörtímabili og mér finnst sko frumvarpið svo áhugavert fyrir þær saki. Fyrsta lagi sko er þetta náttúrulega hefur opinbera ríkið gengur aldrei af nærri einstaklingum en þegar það grípur inn í persónufrelsins.
1: Já.
2: Fyrir að bara, þá er ég persónufrelsi bara hvað hann má vera lokan inni hafa kannski afskipti af því hvernig hann fer með líkama sinn og farið hans kannski eftir í varandi sko bólusetningar og ónæmisörfun það gerist, þetta er mesta inngripi sem hið opinbera getur þeirra norður gert og þá skiptir þetta máli að sko ramminn sé skýr að það sé mikið aðhald. Þetta finnst mér á punktur 1, nummer 2 sem er mest mjög áhugaverður að það er þetta sko sem er svo kannski frekar heimspekilegur það er á Íslandi svona sérfræðingaræði að einhver leiti og það byrtist mjög sterkt finnst mér í þessu frumvarpi að það sé sko niðurstaða sumra að það sé betra að sé einhver sérfræðingar sem að bara svona ráði ferðinni, hafi bara valdheimildið til að gera eila hvað eina. Meðan ég er kannski frekar þeirra skoðunar að þetta sé sko, það þurfa að vera jafnvægi, það þarf líka að vera sko pólitísk ábyrð, líðræðislegt aðhald. Endanum viljum við að það séu sko fólk sem kosið til valda. Og taki þannig ákvarðanir. En þetta frumvarp sóttvarnalög heilbrigðisráð þeirra að þetta eins og ég hef lýst í, þetta eru 70 blaðsjur en að meginstefnu eiginlega bara svona orða er það svo opið að ráðherran má eiginlega bara gera hvaðina. Og ég hef lýst efnið þessum 70 blaðsjum, það mætti bara segja frumvarpið gæti verið ein grein bara ráðherran má gera hvaðina sama hvað, í baráttu sinni gegn smitsjúkdómum, hættulegum smitsjúkdómum, svo lengi sem að samræmist stjórnarskjörni. Og þetta er bara ekki nóg ástæðan fyrir því að segja þetta er svona, er að öll svona viðmiðin og skilirðin í þessum 60-70 blaðsjöðum veita engar upplýsingar. Umfram bara það sem við þekkjum stjórnarskjörni sem er bara svona almennar hugleðingar nauðsin og meðalhóf og almennar hagsmunni og annars slíkt.
1: En hefur nú ekki verið kannski mikilvægt, Sigurður, að tempra þetta vald í svona stóru máli?
2: Ég hefði einmitt haldið það og við í sjálfstæðisflokknum vorum með nokkra breytingar til sem miðuð einmitt að því. Meðal annars að valdheimildir ráðherrans þær væru sem sagt tæmandi taldar í lögunum. Mm. Ekki eins og núna að þá eru nefndar svona hinar á þessa sóttvarna ráðstafanir í dæmaskyni. Það eins og skimun, sóttkví, samgöngubann, eitthvað þannig. En þetta nefnt í dæmaskyni, þannig að eins og ég var að benda á í þinginu, má ráðherran setja útgöngubann?
1: Mm-hmm.
2: Banna sem sagt bara öllum að fara út af heimilum sínum, fara út á götuna. Óháð því hvort að þessi sýktir eða umgengist einhverja smitaða hvernig svo sem það er
1: takmarka ferðafrelsi
2: já, já, bara lagt að bara á samgöngubann bara þannig að kannski bara í byggðakjörnum eða sveitafjörlugum eða landinu öllu að bara má fólk ekki fara út úr húsi og ég var benda á þú veist, mér finnst að þingið eigi að segja til þetta
1: já
2: þingið á að veita ráðherranum þessar heimildir. Þingið og þannig er það sko í okkar stjórnskipun hún þarf að þrígreiningu valdsins að það er þingið sem að setur leikreglurnar segir hérna framkvæmdavaldinu hvað það má gera. Svo er það framkvæmdavaldið sem að fer að framkvæma hlutin á grundvelli þessar regna og endanum dómsvaldið sem athuga hvort að það hef ekki rétt verið farið með. En þarna er sem sagt ráð þeirra veitt með reglugerðar heimild sko vald til þess að í raunar gera hvað eina. Það getur verið sko bara meiri sem svo skilgreina gildisvið lagana. Það er að segja sko ráð þeirra ákveður sjálfur hvaða sjúkdómar falla undir lögin. Ráð þeirra getur það ákveðið eins og segja með reglugerðar setja á útgöngubann eða það eftir atvikum mælt fyrir sko svona bólusetningar eða ónæmisörfun eins og það er víst, kalla núna þannig að sko ég bara til þess að klára
1: en það líka sko hvað er það líka ónæmisörfun með hvaða tæki og tólum er það framkvæmt
2: það er bara í grunin þessar hérna bólusetningar sem við þekkjum en það sem við vorum til dæmis að benda á líka er að í Danmörku voru sett sóttvarnalög og hérna og þar er þessu stigskipt, þessum sóttvarna ráðstöfunum, þar er löggjörn sjálfur búin að ákveða hvað má og segja líka við hvaða aðstæður má grípa til ólíkra úrra. Og það eru þetta þannig að þetta er verða meira íþyngjandi inngripin og þá er eðlilegt að gera ríkari kröfur til svona alvarleika einhvers ástands.
1: Mm-hmm. Getur opna lögin á það að ráðherra geti einn og sér ákveð til dæmis skildubólusetningu ef einhver faraldur kemur upp?
2: Já, ég les lögin þannig.
1: Já, það er nefnir, þú lesta þannig.
2: Og valdið er, það er annað sem að við vildum sem sagt að hérna, kemi fram í lögunum skýr krafa ráðherrans til þess að rökstyðja allar þessar aðgerðir með skýrum hættu vegna sem svo við síðasta faraldri og við vitum auðvitað ekkert hvernig næsti faraldri verður hann getur verið einhvern veginn alltaf öruvísi þá er þetta voru 140 reglugerðir settar yfir 2 ára tímabil vegna þess að gildistími þeirra svo skammur af svona lagatæknilegum eða svona réttarfarslegum ástæðum að þá náðu það er ekki til hæstaréttardómur það hvort að þessar aðgerðir hafi bara samræmst stjórnarskránni og þeim grundvallar
1: mjög erfitt að fá upplýsingar það.
2: Já, það var ekki hægt, við reyndum að bæta úr því og það sem meira er sem er kannski svona aðalatrið er að við vildum líka tryggja aðkomu þingsins það er að segja að ráðherran er svo núna í lögunum að þá getur ráðherra sett svona reglugerðir það er gilda upp að 4 vikum og svo getur hann bara framlengdar aftur og aftur út í hið óendalega. Við vildum að tryggja aðkomu þingsins á einhverjum tíma þannig að ráðherran eftir 8 vikur að þá þyrfti hann að fara til þingsins og að raunar fá endurnýjað umboð eða heimildir til þess að halda svona aðgerðum áfram. Tryggja þannig að þingið hefði raunverulega aðkomu að málinu og hérna
1: en svo er þá ekki, það er ekki þannig í lögunum
2: og meiri hlutin taldi einhvern veginn að það er lögunum er gert ráð fyrir því að ráðherran komi á svona kynningafund á þinginu að það einhvern veginn mæti þessu það gerir ekki neitt þetta er nefnilega mjög áhugavert vegna þess að síðasta faraldri og það er ekki bara mín skoðun heldur sérfræðingar sem hafa ritað það skýslur að hérna það var svo mikið fylgispekt við sko sóttvarnar á þeirra það var náttúrulega gríðalegt traust gagnvart stjórnvöldum og gagnvart sko heilbrigðisyfirvöldum var það held ég 96% þarna í maí
1: á þessum tíma á þegar þetta kom upp
2: og ég held nefnilega að sko það þarf alls ekkert að vera þannig í næsta faraldri og þá ég líti á þetta þannig þegar ég að tala að tryggja aðkomu þingsins þá er það sko ekki til þess að þvælast fyrir, heldur til þess að skapa sátt að það sé sko að það sé sko líðræðislega umráð umboð sem að liggja baki
1: fulltrúar almenning sinna alþingi eiga náttúrulega að hafa það vægi síldi maður ætla
2: en allt ber þetta sko þess merki að ég má bara örstu þetta að hérna, það er annað sem við viljum gera er að sko þetta frumvarm var í grunninn samið eða í eða strax í kjölfar síðasta faraldurs og berðas svo mikil merki. Við, sko bæði, ég á undan mér Óli Björn Kárason og sjálfstæðaflokkur við höfum talað fyrir því að það væri mikilvægt að skipa sko rannsóknarnefnd alþingis til þess að fara einmitt yfir þetta. Þá að tala annars vegar sko að vega og meta sko aðgerðir stjórnvalda gagnvart stjórnarskráni og svo hins vegar líka afla upplýsingum svona efnahagslega og samfélagslega áhrif á aðgerðunum. Það við þekkjum bara þetta að þetta er náttúrulega áhrif á samfélagið allt, gríðarlega áhrif á börn og ungmenni sem að mistu kannski svona af móturnar félagslíf og móturnar árum og annað slíkt að það þarf að hérna að rýna þetta alltaf til þess að geta einmitt lært eitthvað af því ekki til þess að finna einhverja sökudólga, bara alls ekki heldur til þess að draga svona lærdóm
1: ég bara hvað að vera
2: já, og ég held til dæmis að þetta frumvarp hefði litið allt öðruvís út ef að þessi vinna hefði þegar átt sísta
1: Mér langar að spurja þér nefnilega alveg, nú telur þú og lest hann í það að heilbrigðisráðherra fáu með þessu heimil til þess að boða skyldu bólusetningu við næsta faraldur eða hvena sem væri og þá erum við ekki að tala með þess að bólusetningar sem að kannski hafa verið kunnugar hér í landinu ára tugi heldur engum og sérlega út að einhverju faraldri er hvergi neitt sko í lögunum núna eða í reglu sem væntanlega er gert ráð fyrir því að það sé skoða innihald þess efnis sem verður þá fólk er neitt til að taka hvernig getur þú sprauta með bara hvað efni sem er
2: já, og þetta er náttúrulega sko, og bara þannig að því sé nú haldi til haga að sko ráðherran ég les lögin þannig að ráðherran hefur mjög víðtækt vald þar á meðal til þess að mæla fyrir svona bólusetningar og það getur verið með ýmsum hætti, þú veist það getur verið skilirði eins og var náttúrulega hér í síðasta faraldri að þú þurftir að vera með sko bólusetninga vottorð, þú veist, til þess að koma inn í landið og svo framvegis og annars þurftir að fara í sóttkví og þannig eða hreinlega eftir atvikum bara mælt fyrir sko að bara bólusetninguna sjálfa skildu til hennar það er náttúrulega svakalegt inngrip og þyrfti sko hérna það þurfti mjög ríka réttlendingar ástæðar fyrir því sko. Vandamáli er hins vegar bara þetta það mat á, kemur þá í raun og eru eftir á sko, vegna þess að löggjöfin er að mínu viti of þögul

0: jú, þetta auðvitað bara mjög mikilvægt. Ég gerir ráð fyrir því við þessar aðstæður. Það eru náttúrulega önnur lög, sko, þú veist, það einhver lyfjalög og svona hinar þessi lög um sem ættu einhvern veginn að fylla aðeins upp í þetta. Í síðasta faraldri ber þetta náttúrulega allt svo skjótt að að bæða koma, sko, faraldurinn kemur yfir, koma að þessi bóluefni og þetta gerist náttúrulega allt mjög hratt, sko. Og það svona bara hatrið þetta sem að bæði hérna við hér á landi og við heldur glæði líka annars það heiminn þurfum svona aðeins að draga lærdóm af sko.
1: Jú, en það náttúrulega einmitt en það sem maður sakna þess að sjá ekki umræði einmitt það að hver grunnur undir þessu sóttvarnalögum að kjölfar þess að það gerður samningur við Evrópusambandið að við ætluðum að kaupa bóluefni gegnum þá að tilteknum fyrirtækjum og þetta var svona tilraunaverkefni okkur var ekki sagt að þingmenn fengu ekki að sjá samningin kostaði milljarða ofan á milljarða það upplýsingar fást ekki hjá fjárlaganefnd Alþingis ekki hjá ríkisendurskoðun eða ráðherra þetta algjörlega falið en svo sagt við okkur ennþá dag í dag ég ástæða verðbólgun enn af því að við erum ennþá að borga út af COVID hvað var samið það grunnurinn undir þessu lögum vegna sem mér kunnutt það, að var beinlínis fengin aðli, vel kunnur og góður aðli, til þess að semja grunnina af þessum sóttvarnalögum með hliðsjón af þessum samningi sem þingi fekk ekki að sjá. Mjög óæðli vinnubröð.
0: Ég þekki ekki þessa sögu, sko.
1: Nei, og þetta kom hvergi upp í þessu ferli núna, heldur þetta keirt í gegn, þetta var hvað í þriðja, fjórða skipti sem var reynd að koma sig í gegn.
0: Þetta í fymta skiptið.
1: Þetta heldur.
0: Já. Og ég reyndar þeirra skoðanar sko að það sé ástæði fyrir því og það bara vegna þess að fyrir þingum þótti bara frumvarp ekki nægilega gott. En þessi meiri hluti og þessi ríkistjórn sko mjög gjörna og kalla sig náttúrulega verkstjórn sko og vill svona klára málin líka því miður þau slæmu. En þetta sko sem þú ert að koma inn á er náttúrulega svona kjarnaatriði í þessu sko að þarna vegast á sko þetta frelsi einstaklingsins, sjálfs ákvörðunarréttur einstaklingsins gagnvart svo einhver svona samfélagslegum hagsmun og hérna og þetta, það þarf að vera jafnvæði þarna á milli og það kannski sko svona hérna bara þannig að því sé haldið til haga og það leiði nú af stjórnarskrán ég hefði bara vilja hafa það nánar útfært í hérna lögunum sjálfum að eins og ef við tölum bara einhverja svona bara skildu bólusetningar eða jafnvel einhver sem það verið kallið sko bara þvingu lyfjagjöf eða eitthvað slíkt sko að þröskuldinu fyrir slíkum aðgerðum samkvæmt sko stjórnarskráni samkvæmt mannréttinda sáttmálum er alveg gríðarlega hár. Bara þannig að því sé nú alveg haldið til haga. Og, en ég finnst sko löggjöfin hún er svo hljóð
1: Og þögnin hættuleg þarna.
0: Já, vegna þess að sko, við vitum auðvitað ekki hvaða stjórnvöld verða við völd í næsta faraldri og það kann kannski að vera að fólki sem hann kryddi atkvæði með þessu hafi gert það svona og liðið ágætlega vitandi það bara fyrirvarandi landlæknir Alma Möller kannski já, bara, þú veistu, treystum henni
1: Já, en það, hún verður ekki varanlega
0: Nei,
1: nei,
0: nei, nei
1: Og það, það gleymist við lagasetninguna
0: Já, já, það þarf að gera ráð fyrir þessu og alls konar sko típum og það hefur verið fjallega það í skýslum sko einmitt áfallastjórnum stjórnvalda í COVID-faraldrinum að leiðtogarnir geta verið svo mismunandi og þá þegar löggjöfin svona opin að þá kannski stærsta breytan ekki lögin, ekki stjórnarskráin heldur sko persónuleiki leiðtogans er hann viss í sinni sök hefur hann sko er hann kjarkaður telur hann hérna og það er bara fólk er mismunandi hvað opið fyrir sjóna með mannara og gaggrinni og hérna, og þá er það orðin alltaf stór breyta og þá er þetta svona og ég því miður búin að vera hérna þingi þennan veturinn og mér finnst það alltof algengt að Alþingi sé bara framselja vald sitt til framkvæmdavaldsins til ráðherrans og hvet bara hlustendur til þess að hugsa þess um þetta það er eðlilegt að ráðherra setja í reglugerðir nánari útfærsla á lögum framkvæmda atriði, það er bara mjög eðlilegt

0: ótrúlegt. Já. Að hérna, þú veist, stjórnarskráin eiginlega algild, lögin að gilda í nokkuð tíma að vera svolítið föst og svo getum við ákveðið svona núansanna, smáatriðin og framkvæmdaratriðin í reglugerðin. En allt og oft eru við að veita ráðferum heimildir sem eru bara svo opnar og þetta er ekki, hérna, og það gengur þegar er að ræða inngripisk og stjórnarskrávarin réttindi að þá er það bara, hérna, brot á stjórnarskrum það er ekki bara mín skoðun heldur hæstaréttar.
1: Já, akkurat, en Sigurður svona, eða við erum nú farið að líða á tíma hjá okkur en aðtilisvert mjög svo þetta sem út að segja en segjum sem svo að því að það nú gert ráð fyrir því að fólk jafnvel neyti að láta bólusetja sig svo við bara tökum dæmi úr og fyrir faraldri að má ráð þeirra þá ákveða það gert ráð fyrir refsi heimildum alltaf eins og fangelsi vista fólk á stofnun
0: Já, það geti verið það sem sagt frumvarpið svona að það eru í því eins og þú segir svona viðulega ákveði Það var að sagt að fangelsi og ég les frumvarpið þannig að þannig er yfir einmitt þessar reglugerðar heimildir og hérna og þessar sóttvarnar ástafanir þannig að það er ekki bara sko frumvarpið þannig að menn, það væri hægt að hérna að beita refsingum í slíkum tilfellum og raunar líka bara sem að verður auðvitað smá ankanalegt sko að það svona almenn varúðarskylda sem alveg eðlileg að hérna fólk gæti að svona persónulegum sóttvörnum svona einhver, veist, en það refsi heimild að baki þess þannig að sko þú veist fræðilega síðan væri hægt sko að dæma einhvern eða sagt einhvern fyrir sko að hósta ekki lóðan á sér sko.
1: Jú, ef að það sko að þannig
0: en, Já, hósta í handakrikann
1: Já, akkurat, en þetta er hins vegar sko manni finnst í fljótu bræði að þetta vera svolítið já, bara svo stílbrjótur á lagasetningu að eitt ráð þeirra geti haft það svona í hendi sér með sínu reglum að hérna fólk skuli sæta fangilsvist
0: Já, það er, þetta er ekki í samræmi við svona okkar stjórnskipan eins og ég lærði hana
1: nei.
0: Í lagadeildinni
1: Nei, það er nú akkur á það sem er en á það verð að ræða þetta við þig og þessi bæði mál um Evrópusambandið og þessi sóttvarnalög Sigurður Örn Hilmarsson þingmaður sjálfstæðisflokksins og lögmaður og fyrrum formaður lögmannafélagsins en við þurfum líklegast að setja punktin yfir yfir og hérna bara þakka þér kjallega fyrir upplýsingarnar og greinagjóð skil á þessu öllum umræðefni. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Dún og feður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afsláttur. Dún og feður, Laugavegi 86. Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Nú bregðum við á leik hér á stöðinni og ekki í fyrsta skipti. Það komin Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, sem að við ætlum heldur betur að fá að tala við núna á þessum spennandi tímum. Góðan dag, Guðrún.
1: Góðan daginn.
0: Eruð það fjölmargt sem að liggur svona í loftinu núna og mikil spenna bæði hér og ellendis og margt að gerast.
1: Já, já.
0: Og það er nú ýmsir hluti sem að þú ert nú búin að spá fyrir sem að hafa sínt því að koma fram.
1: Já, já.
0: Og það er nú til dæmis, ég ætla að sko minna á það að þegar að það voru kostningar í Ungverjalandi, þá sagði þú að Viktor Orbán, hann myndi ekki ná.
1: Ok, var, og, já, þannig að ég hafði rétt fyrir mig
0: þú það. Þú hafði rétt fyrir þér það. Og það var, jafnvel sko reikna með því að hann myndi alveg ná, sílur, það margir heldur það. Mm-hmm. Og hann með mikið stuðning til þess allstaða frá, svo þetta kom taldi óvart.
1: En, það er nú bara svo sést að því að ég fyrir útsendingu, ég þarf að hlusta þáttin eftir á því, ég man ekki hvað ég segi.
0: Já, ég hef nú alveg orðið vörfið það það er það sem er svolítið sniðutviði
1: Þannig að ég er bara að lesa í skilabóðan sem ég fæ frá honum, Patrik
0: Já, þú bara manst þetta ekki lengt í mínutur lengur
1: En það eiga miðlar ekki að muna heilu miðustímana sko.
0: Nei, en já, það er nefnilega það
1: Það er bara þannig, sko
0: Og þú, þannig að þú manst ekki svo gott hvað fólk segir
1: Nei
0: Nei
1: Alltså betur fer, það væri agalegt að ég myndi muna alla tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk mann frekar eftir mér heldur en ég eftir þeim sem koma til mín.
0: Já, ég skilji. Já, þetta er þægilegt. Gott að gleyma.
1: Það er mjög gott, já.
0: Heyrðu, en Guðrún, hérna, með langar að svona kannski að beri það náttúrulega er pólitíkir og ég var að segja líka að það sem þú varst búin að segja að nokkur núna fyrir kostningarnar, þá varstu eiginlega búin að tala um það að Hildu Björnsdóttir, hún yrði næsti borgarstjóri.
1: Já, var það ekki áramótaspáni?
0: Nei, það, Nei. Já, jú, gott eða ekki var, sko. Að nú, hvað, mæ núna?
1: Já.
0: Og
1: við erum búin að vera nokkur sinnum
0: útsendingu. Já, einu sinni, eða þessar. Mm. Og það var samt aðna framlega, mjög framlega.
1: Já, já.
0: Og þá fannst þér þú sjá hana alveg skýra sem borgarstjóri.
1: Já.
0: Alveg.
1: Já.
0: Heyrðu, en ég ætla samt að því fer inn á þessu pólitísku mál núna við þeim eftir, en mér langar að byrja samt sem áður á verunni, ég ætla að fá að hita það okay. upp á verunum. Og sem sagt, bæði fyrsta lagi, hvernig verður sumari svona um allt land,
1: sko.
0: Hvernig mega landsmenn búast við sóli, hvenar?
1: Sko, mér finnst sólin eiginlega bara að fara að skýla, sko, en það verður smá rigning.
0: Já.
1: Og hérna, þá var komið svona góður og góður dagar, en mér finnst svona miðja júni, þá verður bara hiti og gott veður hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fæ gott sumar, bara alls staðar á landinu.
0: Já.
1: En ég fæ samt, sko, í kringum Vestlumanna helgina, fyrir dagans niður á við.
0: Færa, þá fer það niður á
1: við. Já.
0: Það er nú vinsælt að spyrja meðla um hérna, hvort að fólk komist á þjóðháttíð.
1: Kemst á þjóðatíð en ég held að þetta maður færa bara þjóðatíðina svona hafa hana bara júni, júli sko.
0: Já
1: það er yfirleitt droka rigning á þessum tíma
0: meinar við byrjun ágúst
1: já ég spá í rigningu þjóðatíð
0: þú gerir það
1: já
0: Já, þú varst nefnilega líka búin að gera það í fyrra
1: já, og hafði rétt fyrir mér
0: og þú hafði rétt fyrir þér Nú verða margir, ég þurfa margir að kaupa sér regnúr, verða í rættum.
1: Já, og Ellý að koma upp með prjónana,
0: sjá
1: hvort þú sé eins og ég.
0: Já, einmitt, það er nú sníður, það er nú alltaf gaman.
1: Það er alltaf gaman að henni,
0: sko. Þegar ég er að leika ykkur svona. Af því að þetta er auðvitað bara við erum svona bara enda gaman að þessu.
1: En ég tengi þetta líka svona hlýðnun jarðar, sko.
0: Já.
1: Og sko, mér finnst sumari verða gott en svona í kringu Vestlumannahelgi þá fer að koma meiri svona rigning en það getur alveg verið hlýtt á þessi rigning skilur
0: já, já.
1: Ég fæ ekki rigning og rokan til að Vestlumannahelgi
0: Mér finnst rigningin góð syngum helgi börs og það er engin, segir enginn að það sé ekki heitt
1: og ég finnst svona loftslæði verið að breytast á landinu það sko, verður ekki mikil snjókoma eða frost sem satt svona fram á áramótum
0: Nei.
1: það er það sem ég að skynja hérna en svo getur komið svona eitthvað eins og næsta ári kringum páska.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera svona þróunin svolítið að snúast við.
0: Já, já, já, já. Það ágætt okkur eftir nú ekki daft því hér á norður hjaranum, sko. En hvernig það guður hún með svo jarðskjálta og annars líkt? Hvernig lítur það út?
1: Sko, jú, jú, við megum alveg finna fyrir einhverjum jarðskjáltum hérna fljótlega og hérna og þetta náttúrulega ekki alveg búið þarna suðum sjó.
0: Meinar þá í
1: Grindavíkur, já, hólfin.
0: Já.
1: Ég finnst, ég búin að horfa á þetta svolítið lengi og mér búin að vera að dreyma svolítið, sko. Ég fæ þetta að næsta gos verður tölver stort.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að koma meira inn á Krýsuvíkursvæðið.
0: Í þá áttina, stóra hólfið.
1: Já.
0: Já.
1: Og ég fæ svona einhverja sprengingar, ég veit ekki akkur, hvort það sé Grindavík eða eitthvað, ég... Mér finnst þetta alveg vera, sko, þetta er ekki búið í Grindavík, sko.
0: Nei. En hérna, hann útskýrði þetta svo vel, hann Þorvaldur.
1: Já.
0: Þorvaldsson, hérna, eldfjallafræðingur, hérna eins og ég þætti.
1: Mm-hmm.
0: Og hann var að tala að væri tvö hólf, það var, sko, annað væri undir Svartsengi og hitt væri, sko, nær Krýsuvík.
1: Ég fæ þetta
0: og
1: nær Krýsuvík.
0: Og það væri stóra djúpa hólfi.
1: Mér finnst það eftir að opnast. Nú hef ég ekkert vita á þessu, en ég sé þetta sem bara eitthvað svakalega mikið og hérna, já, þetta geti alveg náðið inn á Hafnarfirði, sko.
0: Ég þar ég haf gott að þú flutt hann.
1: Já, þess vegna flutt ég.
0: Já, hvað segirðu? Finnst þér að nær Hafnarfirði?
1: Sko, Krýsuvík, mér finnst þetta sko allara skjáltara, svona einhverju óþægindi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst hver eldstöðin hana vera bara að vakna til lífsins.
0: Já.
1: Þó að sé búið að liggja í dvala en kannski er ástæða fyrir því að þetta er búið að liggja í dvala og ég líka fæ þetta svona spyr mér svolítið að því þó ég sé ekki mikið að fylgjast með þessum fréttum en af hverju vilja er ekki að opna skólana í Grindavík ef er að fela eitthvað fyrir fólkinu
0: Já.
1: Er staðan alvarlegri heldur en við vitum ég held að þetta verði svolítið stórkos þar sem kemur nást og ég er að fá þetta inn í júní en ég ætla samt ekki að vera að hræða fólk þetta er náttúrulega bara
0: já, það er náttúrulega vön á þessu svæði
1: já.
0: Gríðalega vön og allir viðbúnaður og öryggi sko gríðalegt hjá þeim sem sjáum það
1: ég er ekki að sjá eitthvað svona mannskaða eða neitt þannig sko
0: nei, en það er svona eitthvað sem fólk mætti búast við
1: já, mætti svona aðeins bara að huga því ef að það fara að verða ykkur í skjáltar að kannski taka niður hluta veggjum og svo leið, sko.
0: Já.
1: Það er svona það sem ég fæ.
0: Já, já. En hérna, finnst þið þetta vera svona eini staðurinn að þarna á þessu svæði?
1: Já, já, svo fæ ég alltaf, sko, í kringum Bláfjöllin eitthvað.
0: Mm.
1: Og þessi lína, og svo fæ ég líka alltaf fyrir norðan.
0: Já. Línan að bjá á Bláfjöllum og nú veit að ég aftur í Þorvald ef ég hef skilið henni að þá væri það sko opnun frá Krýsuvík sem að það tengist þessu Bláfjöllasvæði miklu meira
1: ég fæ alltaf bara þetta með sagt, hellir segið Bláfjöll og Hveragerði þessa línu og svo fæ ég einhverja línu bara þvert yfir landið mér finnst ég vera að fara eitthvað norður ég bara átta mikið á okkur tanga ég átta mikið á því hvað hann er
0: já, við erum búin að kljást já,
1: við erum búin að
0: þessu.
1: Tala með dagur ég fæ alltaf sömu staðamyndina hérna, en mér finnst sko til dæmis á Suðurlandinu það verður smá bið en ég er pínu óruleg við Vík, ég veit ekki akkur
0: já
1: svona einhvern skjálta
0: Já, Viki Mýrdal
1: Já
0: Það sé jafnvel þar
1: Það sé eitthvað þar, sko einhver, já, svona bara jarðhræringar en kannski ekki gos endilega
0: Já, en hérna
1: Jökullaup jafnvel
0: Já
1: Þú veist, það er, já, en ég ætla ekki að vera með einhverja rafkallar spár, sko
0: Nei
1: En við búum náttúrulega á eldfjalla eyju
0: Já En sko samt Guðrún, þetta fyrir norðan,
1: Já.
0: Þú getur ekki tengda við eitthvað stað betur, sko það sem flokkastundur eins og norðausturland, norðvesturland,
1: þetta er alltaf stórt svæði. Nei, ég fæ bara eitthvað norður, mér finnst þetta að vera svona svo bara hálend eða svona bara mikið auðnana upp á hálendinu. Býtum við
0: Fyrstur hún nálgast eitthvað mývasveitin eða kröflusvæðið eitthvað þess
1: aftar Skrítið mér sem við erum að koma núna norður hérna, sko, hvað heitir það hérna þú keirir eitthvað sko framhjá Blönddósi eitthvað þar upp á hálendi eitthvað
0: Já
1: Vist ég vera eitthvað bara fyrir hálgeri mið í landi sko
0: Já
1: En þetta, náttúrulega, þetta getur verið bara miður hálendið.
0: Já.
1: Það bara, já.
0: Já, ef þú ertu í húnaðarsýslunni, þá er vegur þar yfir.
1: Já, já, mér finnst ég vera bara miður hálendinu, ég get eða ekki staðsetta nákvæmlega. Mér finnst allan ekki vera mikið byggðana.
0: Nei, en er það eitthvað mjög öflugt eða?
1: Já, það er allan að hraun.
0: Mm.
1: Mér finnst þetta sko vera eitthvað svona eldstöðu sem hefur ekki verið að vakna mikið til lífsins en kannski hafa verið skjóttar
0: Já
1: Ég fæ þetta á þessar línu gegnum landi sko.
0: Já Jæna það er svona já það spurning hvort að fyrst þetta vera þá núna svona ég veit að það ekki gott að spurja tímasetningar en áttum við að þetta væri sumar hugsanlega haust eða.
1: Ég fæ þetta nær haustunni hana fyrir norðan Já.
0: Með haustinu fyrir
1: já, já. En ég fæ með gósið hérna það sem Grindavíkustöðin ég er að fara inn í júní sko.
0: Já.
1: En auðvitað get ég haft rangt fyrir mér sko. Þannig að það er ekkit
0: Hvað sérðu með upptökin á gósinu á því að þessu svæði nákvæm upptök getur eitthvað átta á því
1: Ég finnst þetta að vera svona svipað eins og þetta hefur verið, sko. Finnst þið samt? Þetta er allan ekki inn í miðri grindæk, það get ég sagt þér. Ég fæ jafnvel eins og þetta gæti opnast hana á tveimur stöðum. Nú er Krísuvík sko fjær Grindavík.
0: Já.
1: Mér finnst að vera sko einhver annar staður en mér finnst samt líka vera gos þarna einhver staður í kringum Bláalóni sko. Það eru kannski bara þessi bæði hól sem að opnast. Þessi
0: tvö hól sem eru þarna. Já, þá kemur það, en Guðrún, ég held að við ættum að fara núna þú aðeins frá þessu, við sjáum hvað gerist og hvetur hún bara fólk til að vera ekki að óttast neitt?
1: Ekki óttast neitt, þetta fer vel, og en þetta er ekki alveg búið, og hérna, en þetta verður svolítið öflugt já, bara að segja það eins og er og hlusta svolítið á innsæði sko.
0: já en hvað segir pólitíkina nú fer klukkan að tifa
1: já
0: nú er svona víða verið að mynda meiri hluta eftir þessar sveitarstjórnarkosningar
1: okay.
0: Það er til dæmis búið að mynda meiri hluta á Akureyri, komið kona sem er bæjarstjóri sem sagt pólitísk og það hefur ekki verið lengi það er aftur á móti Hafnarfjörður það er kannski jarðskjálftarnir sem er að byrja þeir
1: það getur verið
0: að séu fyrirbúði nei, ég er nú grínast
1: ég finnst þetta að vera framsókna var hann ekki framsóksa sem var þarna
0: sko, bæjarstjórinn er í framsóknarflokknum hann bætti við sér einu manni og fekk þrjá síðan voru þeir að fara að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokkur og framsókn bara aftur eins og þeir höfðu gert en einhverjum ástæðum þá svona virtist það slitna núna í vikunni
1: Já.
0: og aðrir flokkar hafa einhvern veginn bæði samfylking og verist það var ekki einhvern veginn vilja taka þátt í þessu með framsók. Hvað gerist það nú?
1: Mér finnst þetta verða svolítið snúið. Mér finnst, ég fæ þannan framsókn og kall vera áfram og hann næra einhvern veginn að mynda þetta.
0: Hann var bæjarstjóri, finnst þið að vera bæjarstjóri áfram?
1: Já, já, mér finnst það. Ég fæ eitthvað með samfylkinguna, ég veit ekki akkur.
0: Það er fengur tvo menn.
1: Já.
0: Það myndi samt ekki duga en til að ná meiri hluta, það eru 11 með hans í bæjarstjórn og það væri 5, samfylking fæk 2 og fram svo 3, þá vantar 1. Það er einn miðflokksmaður þannig.
1: Gæti verið miðflokkurinn. Já, ég fæ já að
0: það. Það er 7. maður.
1: Já.
0: Já.
1: Ég fæ já að þetta, en ég fæ ekki sjálfstæðsflokkinn.
0: Nei.
1: Það er bara út á
0: það
1: borðinu.
0: Það bara gerðist eitthvað
1: já,
0: alveg.
1: Já.
0: Sér,
1: það er eitthvað rosaleg spenna og hérna já, ég ætla hann að fæta þannig að þessi bæjarstjóri hann situr áfram en hann er í vandræða með að mynda hann að meiri luta og ég held að þetta sé þetta útspil síðasta útspil
0: já að það verði sagt, framsók og, samfylkingin
1: og miðflokkur
0: og miðflokkur það voru gaman að sjá hvita
1: það er spurning
0: rétt fyrir en þá er það Reykjavík og þar eru nú aldeilis allar bjöllum búin að hringja og mikil spenna sem er þar og spurning hvort að Hildur Björnsdóttir sem að verði væntanlega næsti borgarstjóri og sjálfstæðarflokkur fengur 9 menn alveg gríðalegu sigur hjá þeim og hérna það er sko náttúrulega búið að vera vinstri meiri hluti í 16 ári eða hvað það er gríðalega lengi og svona verið að velta því upp hvort að hún taki með sér viðreist og framsunaflokkin eða miðflokkin báðir aðlega sem sagt miðflokkurum fekk 3 og þeir unnu verulega sigur fengu bara 3 nýja menn og síðan er það aftur á móti framsók þeir töpu eins og að verulega voru með 4 og mistu 3 fóru alveg nýr í 1 mann og viðreist er með 2
1: Sko, ég ætla algjörlega útiloka, sko ég var í vafa hann um daginn, ég var að skoða þetta. En ég útiloka hann að viðreisn.
0: Núna?
1: Já, algjörlega. Ég fæ miðflokkin.
0: Hildur velji miðflokkin?
1: Hildur velji miðflokkin og ég fæl framsó, ég veit ekki akkur.
0: Já.
1: Ef miðflokkur er nógu marga til að þeir geta verið 2.
0: Já, þeir eru sko sjálfstæðarflokkur með 9 og miðflokkur 3, þannig að það er akkurat 2.
1: Þá er það miðflokkur og sjálfstæðarflokkur.
0: Þú ætlar að veðja það?
1: Ég skil ekki akkur, ég fæ hana fram svona flokk. Þú veist, ég held að það er kannski hægt.
0: Já, hann vill í borgarstjórn, fram svo vill í borgarstjórn. Þannig að, þannig að það er ekkit skrítið. Það getur að þau bættu 13. manninum við, það má alveg segja það. Og það geti verið svona meiri breytt í því einhvern veginn.
1: Já.
0: En þetta finnst þið vera niðurstaðan. Akkur finnst þið þú útiloka viðreis svona?
1: Ég held að sé bara svo, það er þessi kona eða ekki sem er hann í viðreist. Mér finnst þar hafa að mörgur leiti svo ólík sjónamið.
0: Já, allt svo Hildur og Björg.
1: Já, og ég held að þessi Björg, hún muni sko ekki sætta sig við það sem hann að sjálfstæðsflokkurinn leggur fram.
0: En þú meinar það?
1: Ég fæ þetta bara eitthvað svona ágreiningur og máli eitthvað.
0: Hún er náttúrulega mér þessi skerstið áldið úr því að þetta er náttúrulega Evrópusambandsflokkur og kannski margir óttast að hleypa Evrópusambands umræðinu bara inn í borgarstjórn.
1: Já.
0: þú varst ekki meira heldur en að við láta það ekki trufla.
1: Ég held að það sé algjörlega útiloka að það verði.
0: Þú heldur
1: þessi
0: það?
1: Þessi viðrist, já. Mm. Ég bara, já. Ég fæ bara, sko... ég að spyrja, það er bara, það er útiloka, sko. Mm. Já.
0: Það er satt Björn til dæmis alveg öndvís flott kona.
1: Já, já, hún er klár.
0: Já, hún er mjög klár.
1: En þær hafa ólík sjónamið.
0: Já. Já, já, það er, en er svo flokkurinn sem slíkur, eins og sjálfstæðsflokkurinn. Hver er stemningin svona í nánasta umhverfi hennar Hildar? Nú þurfum við að fara sko, við þurfum að koma okkur upp hleruna búna í sér.
1: Já, hann er svolítið svona, sko, ég held að þeir séu svolítið að vinna á. Mm. Og, en það er samt ennþá eitthvað tókstur þetta, þannig að, innan flokksins.
0: Jú, það er nú alltaf
1: já,
0: sko.
1: Já, bara eðlægt sko.
0: Já, það er
1: en eðlægt. Mér finnst það vera minn á.
0: Já. Heldurðu að, semst að þetta verði loka niðurstaðan í Reykjavík að Hildur Björnsdóttir, hún velji það og sjálfstæðis flokkur í þetta um það borgarstjórnarflokkur mm-hmm. þau eru nýju.
1: Já.
0: Og að þau saminist það að velja mig flokkin allavega með sér.
1: Já, ég fæ bara já við því strax. Já.
0: Og jafnvel framsókn.
1: Já, ég fæ eitthvað með framsókn. Ég veit ekki hvað það er hvort að kannski bara til þess að koma fleiri sjónarmiðum að eða á ólíkum skoðunum eða, ég veit ekki.
0: Já, já. Já, það er mörg sjónarmið því og allt það sko, en þetta því að Hildur er verið mitt sagt að hún sé að horfa mjög í hvað borgarbúar voru kall eftir
1: já,
0: í
1: já.
0: Þessum kostningum já. Og hvað voru borgarbúar að bú sko byggjum mm-hmm. og það sést að þetta mjög klökt að borgarbúar voru að byggjum sjálfstæðisflokkin
1: já, já.
0: Og borgarbúar voru að byggjum í flokkin
1: já, já.
0: Með að við tölutna sem
1: já,
0: kom
1: já,
0: út
1: já, já. Og ég held líka fólk er að kalla eftir sko opna miðbæin þú veist lagfæringar varðan þessa borgarlínu og svona þessi peninga útlát sko
0: já, já.
1: Og ég held að það á eftir eitthvað að koma í ljós, ég er búin að segja þetta á þér það á eftir eitthvað að koma í ljós með reikninga og annars slíkt frá því að Dagur B var
0: já, það svífur ennþá hérna yfir
1: það svífur ennþá hana já, yfir það já. Ský
0: já, þú meinar
1: ég er bara alveg vissu það, það verður eitthvað að skoða betur
0: já,
1: já.
0: Þú ert búin að segja þetta á því
1: ég er búin að segja þetta á því og það er eitthvað meira sem áttir að koma upp ykkur varðandi lóðir og eitthvað varðandi ykkur að spillingu og það er svona eins og þurfi að stinga endilega á kýlir
0: já, já En nú til dæmis kom samfylkingi með sko nýja mann og þeir héldu alveg sínum fimm
1: já
0: og það kallast líka gott að þeir heldu sínu
1: já, já.
0: Þannig að allavegna hefur verið ánægja meðan Pétur sem að var þar efst í maður
1: já, þeir voru líka duglegar að ringja út ég held að hafa ringt fimm sinnum í mig sko.
0: Já, ég segi jú, það, maður skilur þá fólk eru auðvitað að vinna sína vinnu já. Og er að leita en, að stuðningi, það er ósköp eðlilegt það er mjög skiljalegt
1: En ég held, já eins og ég segi, ég held að eigi eftir að koma eitthvað í ljós að þeir fara, þú veist, mörg ár aftur í tíman
0: já.
1: Að skoða eyðslu borgarinnar.
0: Já, já, já.
1: Til þess að geta rétt af hlutina. Ég, sko, fæ ég þetta eitthvað neginn svona.
0: Já, já, já, hvað er hugsalega út af kjösta?
1: Lóðabraskið og allt þetta, dóttir í.
0: Þú talar lóðabrask?
1: Já, já.
0: Viltu meina það sé, hvernig gerist það meinur við?
1: No. Já, ég eiginlega séð ekki, þetta er bara það sem ég heyri, eitthvað varðandi lóðir og lönd og eitthvað, byggingarreiti og það er eitthvað sem að þeir eru eftir að krifja til merkel.
0: Já, þetta er spennandi, það er bara mikið að gera fylgjast með já, í sveitafélagunum.
1: En við skulum bara skoða, sjá hvað verður.
0: Þetta verður.
1: En allir hana lítur þetta betur út, sko, fyrir borgarbúa. Fæ ég og ég held að fólk verði bara nokkuð ánátt með þetta.
0: Takaðu strax á svona umferðavanda og...
1: Mér finnst að taka á umferðavanda líka og líka, ég fæ sko varðandi veist, félagslegt húsnæði og eitthvað svona.
0: Já.
1: Ég held að það verði algjörlega stokkað upp.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, líka, mér finnst þið líka svona að fara að skoða betur, þú veist, hvað eru margir einstaklingar sem búa kannski fjaraherbyggi íbúð það eru börnin flutta heima það verður stokkað upp út frá kannski fólk sem er búið að vera inn í kerfin í mörg ár
0: já.
1: Breyttar tekjur
0: Já.
1: Það er, sko, mér finnst þér svona að fara líka svolítið í hreinsun varðandi þess, þetta kerfi, þess að húsnæðiskerfi. Rétt kerfi.
0: Mætir verulega búsetu hvers og eins.
1: Já,
0: já, já.
1: Það er eiginlega það sem ég er svolítið að horfa á. Og svona, jú, jú, og kannski fólk hana sem hefur rétt á því að vera í þessum íbúðum,
0: já.
1: En kannski fara þau bara í minni.
0: Já, já.
1: Þú veist, hver er þörfin? Ég held að þeir þurfi svolítið að skoða, ég finnst þeir skoða þessa hluti.
0: Já, já. Akkurat, það verður bara gaman að fylgjast með þessu.
1: Já.
0: En allavegna Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari er að segja þetta hér á útvarpi sögu og í dag er föstudagurinn 22. mæ 2026 og þú ert að segja það Guðrún að sjálfstæðsflokkurinn og miðflokkur myndi borgarstjórn í Reykjavík og jafnvel Framsóknarflokkur með.
1: Já, ég er bara nokkuð viss.
0: Já. Já, það verður gaman að fylgjast með fréttum á næstu dögum.
1: Já.
0: En við ætlum að fá auðlýsingar núna, Guðrún,
1: já.
0: Og höldum svo áfram að þeim loknum. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 Продолжение следует...

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðrún Kristín Ívarsdóttir mill og heilari og við erum að bregða á legg og ég að spurja hana út í svona atburði líðandi stundar og það nú kannski oft erfitt Guðrún, ég veit ekki hvernig þú Já. Sér þetta en hérna þú talar það hér áðan að borgarstjórnarkosningarnar myndu enda með því að Hildur Björnsdóttir og sjálfstæðisflokkur myndu mynda meirihluta með miðflokki og jafnvel framsókn. Og nú bara býða að sjá hvað gerist.
2: Við skulum sjá hvað gerist.
1: Já, en förum þá yfir götun og yfir alþingi.
2: Já.
1: Nú er þar mikil umræð í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvernig Ísland hafi staðið, eða ríkisstjórnin hafi staðið að undirbúningi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Og það bara hörku umræður í þinginu. Hvað segir um þetta?
2: Ég má náttúrulega búin að segja að það yrði eitthvað með orðalagið að þyrst að breyta.
1: Já, það búið að breyta.
2: Það búið að breyta, já.
1: Þú hafði rétt fyrir þetta.
2: Ég hafði rétt fyrir þetta. Ég samt fæ, það verður, við erum ekkert að fara inn í þetta.
1: Hvað meinarðu?
2: Við munum ekki fara ganga inn í þetta Evrópusamband.
1: Nei.
2: Og ég held að við séum ekkert að fara að kjósa um þetta.
1: Meinarðu í lok ágúst?
2: Nei.
1: Að verði ekki þjóðaratkvæðagreiðsla? Náðir ekki afgreiða þetta núna í tæka tíð frá þinginu?
2: Nei.
1: Akkur ekki?
2: Ég fæ bara nei, ég veit ekki. Kannski hef ég rangt fyrir mér. En ég held að segja eitthvað erfitt og það er eitthvað sem kemur upp. Kannski eru þeir að tefja þetta eða eitthvað. Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram. Það er eitthvað skjöl, eitthvað pappira sem er verið að leyna. Sem að kemur fram, ég held að verði bara frekar alþingiskosningar.
1: Ha? Að það verði, hvað sagðurðu?
2: Alþingiskosningar.
1: En ekki þjóðaratkvæðagreiðsla, meinarðu?
2: Nei. Ég held að það sé að koma upp eitthvað svakalegt mál og það geti ekki almennilega að starfa saman. Og ég þori alltaf að segja þetta sem ég að skynja, sko.
1: Nei,
2: ég er svolítið hrætt að Inga eigi eftir að láta gamling geisa og hún láti ekki bjóða sér þetta lengur. Og þar með síðan stjórnar samstarfinu lokið.
1: Hvað er það?
2: Ég veit ekki hvað það er. Þetta er eitthvað. Mér finnst þetta tengjast henni Þorgerði.
1: No.
2: Það er eitthvað og ég er líka sko þetta tengist alveg til Katrínar Jakobsdóttir, ég veit ekki okkur þetta er varðandi, þú veist Evrópamálin, loftslagsmálin
1: að það sé eldri skjölum
2: þetta er eitthvað sem kemur upp í eldri skjölum
1: og það er búið að lofa einhverju
2: hann eins og hafi verið búið að lofa einhverju og skrifa undir eitthvað sem að þjóðin og alþingismenn, þeir sem eru þingmenn úr ekki látni vita
1: sérðu einhverja aðila í kringu það, þú segir Katrín er ferinn í meirihlutastjórn með Steingrími Jóð og Jóhönnu
2: ég fæ þetta gamla gengið hana líka sko þetta, ég verið að fara ykkur ár, mörg ár aftur í tíma, það eru ykkur leyniskjöl, ykkur skjöl sem að eiga eftir að koma í ljós sem að hefur ekki mátt tala sem að verðu niðurstaðan og í framhald af því mun ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verða. Ég held að sé ekki hægt. Það er eitthvað sem segir mér að það verði ekki hægt að allan ekki að svo komnu að greiða atkvæðan þjóðaratkvæði núna í þessari dagsetningu.
1: En býtum sko það, eins og við reyfum munum hvernig það var að Ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu.
2: Já, nú man ég ekki þetta því en ok, kom
1: nei, bara það var í beinu framhalda bankahruninu 2008, svo taka þau við 2009 og mynda meirihluta Ríkisstjórn, Vinstri grænir og Samfylking. Og það er náttúrulega það var náttúrulega margt sem að áttu sér stað þar og reynda líka í lokinu árinu 2008 þegar samfylkingin var líka inn í eða sérst í hrunstjórninni líka
2: já, já.
1: Og þá var náttúrulega þar ertu komin í tengingu Ingibjörgu Sólrúnar sem var utanríkisráðherra og þar eru náttúrulega undirskriftir og samningar sem eru gerðir áður en að Steingríms og Jóhannes stjórnin var mynduð
2: já.
1: Og það er stundu talað um þessi leyniskjöl og bæði Sigmundur Davíð og Vigdís Hauksdóttir var alveg einstaklega öflug að halda þeirra umræða lofti að það væru leyniskjöl
2: þarna.
1: Er það að tala um að það í eftir að koma ljós að það verið rétt?
2: Já, eftir að koma ljós að það tengist líka, sko nú er ég aðeins komin út fyrir þetta þess að þjóðratkvæði. Mér finnst líka hérna, eins og með þess að týndu peninga í runnu.
1: Já.
2: Sem að engi vissi hvert fóru en ég held að Þorgeir og Katrín veit hvert þau fóru ég veit ekki að hverju þarf að segja þetta
1: Ertu að meina peningarnir sem fóru frá Seðlabankanum yfir já. Í Kaupþingbanka
2: já.
1: Það er 78 milljarða
2: Já, voru, ég fæði þetta svolítið eins og hún viti miklu meira heldur en
1: Það var ekki aldrei sjóður Íslands
2: Já
1: Fóru á einu bretti
2: Já, ég held hún viti
1: Stoppaði hvað var. 45 minút til Kaupþingbanka og svo farin til Lúsimborgar
2: En nú ég komið svolítið úr einu annað,
1: já.
2: En mér finnst þetta alltaf
1: En þetta meina eitthvað að þessu komið fram í dagsljósi núna?
2: Líka og það er sko, þetta hefur allt svona Hún samverkandi aburrás og mér finnst þess að það sé búið að lofa ykkur í þarna og eins þegar þessi kona kom hérna til landsins
1: Úrsula
2: Já,
1: já.
2: Það hefur verið lofað eitthvað upp í ermann á sig sem að kannski Það hefði ekki átt að gera.
1: Það var í fyrra sömar.
2: Og mér finnst undirbúningurinn vera löngu líka, það var búið undirbúta löngu fyrr. Mér finnst ég vera að horfa á hana, hérna, Katrínu Jakobs. Líka.
1: Já.
2: Og... Ég veit ekki ekkur, ég fæði þetta svona stertin. En ég er ekkit vissum að þessi þjóðar akkar greysla verði, en ég held að sko, núna náttúrulega sko, það er bara Mér finnst eiginlega stjórnin ekki vera almennlega starfa nógu vel saman. Og mér finnst þess að þetta líði svolítið undir lok.
1: Já, ég sé bara að þú lokar augunum
2: Já.
1: Og ég veit heil ekki við hvernig þú ert að tala.
2: Já, ég bara er að horfa á þetta svona myndra.
1: Sko. En hvað verður til þess að gengu fram af yngu, Sæland? Nú er hún náttúrulega haldið mjög sínu striki, sko, embættislega séð og
2: já.
1: Komið mörgu góðu til leiðar, hún hefur ekki tekið þátt í þessari ESB umræðu.
2: Hún er alveg heiðarleg, sko.
1: Já, og Kristrún hefur ekki verið að blanda sinni eitt heldunni allt og mikið inn í ESB umræðuna.
2: En ég held að þær bara gefist upp á Þorgeiri. Þess verði bara, þú veist... Það sé eitthvað, það kemur eitthvað í ljós bara á verkun að það er bara, Þorgeir er annarkvort verður hann bara að segja að sér eða það verður myndið bara stjórnin sem ég sagði áður
1: Já.
2: Eða verður kosningar. Ég held hún verður að segja af sér.
1: Já, þú hefur sagt þetta áður.
2: Ég hef sagt þetta áður, ég bara er algjörlega...
1: Það sko svo nálægt þessum punktum sko eins og þjóðaratkvæðagreiðslinu eins og hún er miskusti hugsuð og núna afgreiðsla í þinginu
2: en eins og ég fekk þetta til mín og það er það að breyta um orðalag en mér finnst það samt núna ekki vera nú þjóði mun aldrei samþykja þetta hvort sem að þessi kostning verður eða ekki Og ég kannski er það þannig að þeir eru að krifja þetta til mergjar.
1: Já.
2: Og það verður bara ekkert að þessari kosningu.
1: En þegar þú talar um alþingiskosningar, Guðrún, er það að tala í haust eða í sumar?
2: Nei, mér finnst að þetta vera nær haustinu.
1: Og það megi tengja það meira að minna þessu ESB-máli.
2: Já, ég fæ þetta svolítið þannig. Og líka þessu vaxtar rugli hérna, sko.
1: Já, nú er það náttúrulega...
2: Fjármálum ríkisins.
1: Jú, og sko nú er það verða þau dáldið í umræðinu núna.
2: Já.
1: Svo að það eru það komið að einhverjum þolmörkum hjá almenningi gagnvart þessum bara patentlausnum ef svo má segja bara, endalaust að hækka vexti og það er bara almenningur á Íslandi sem er látið blæða
2: Já. Mér finnst sko hérna ég held að þetta skrítið sem ég fæ þetta að mér finnst þess að þetta sé bara gert til þess að hérna segja við fólk herði já hérna sko ef við förum inn í ESB að lakka vextinu svo mikið og við getum lagað að allt saman sko
1: já, já,
2: þú veist það er eitthvað svona í gangi jú,
1: en það fellur nú sjálft sig út
2: já, það fellur nú sjálft sig verðbólgun
1: enn náttúrulega bara heil mikil út í já, Evrópu sko já.
2: En ég held að verðbólgan stýrvextir allt þetta reynir rosalega á bæði landsmenn og þingmenn þess að stjórna landinu Og þeir verða já, það verða breytingar. Ég ætla bara að segja þetta svona. Ég svo sem er ekkit vita á þessari pólitík, en svona fæ ég þetta til.
1: En hvað finnst þér gera samt, sko, svona, bara fyrir höndu þjóðarinnar, sko, í sambandi við vexti og þessa, hvað er hægt að gera okkur? Verður eitthvað gert? Því að nú þetta hafa margir treyst alveg gríðala á hana Kristrúnu og Daða má, að þau sem svona hagfræðinga bæði að þau muni valda þessu
2: Daði, er það sælabankastjórinn eða
1: ekki? Nei, Daði Már er fjármálaráðherra
2: Já
1: Og það er verið að treysta mjög
2: Ég er ekki meira að vita á sem þetta okay.
1: Nei, það er nú allt til
2: Ég fæ ykkur að góða tilfinningu fyrir honum Sko, já En það er líka skrýti Ég er búin að segja á þeir að þessi sælabankastjórinn Hann minn vikja
1: já.
2: Einhverjum hluta vegna það verður einhverjum stokkun
1: verður lagabreytingu sem seðlabankan eða eitthvað annað álíka því að nú eru menn og bara margir af þessum færustu hagfræðingum landsins langar endir þeir benda á að hann hafi ekki búið að bregðast rétt við aðstæðu núna hann hefði ekki átt að fara að hækka versti á venjulegan Íslending hérna, hleypa verðbólgunu þegar það sem þetta eru utan að komandi hækkanu út í heimi þetta er ekki innanlands þensta
2: Mér finnst verða einhverja lagabreytingar
1: Já.
2: Það er eitthvað sem verður eitthvað í umræðanu, eitthvað sem verður breytt
1: Já, það er allavega ekkit sem skilda seðlabankan til að hætta með þessar aðstæð, hann hefði ekki þurft að gera já.
2: En Þannig. Ég held að hann muni vika og það er ekkit langt í það þessi seðlabankastjóri
1: En að öðru leiti sko, gagnvart eins og bönkunum húsnæðist lánum og skuldsettum heimilum og fyrirtækjum einhverja aðgerðir sem eru í sjónmáli
2: Sko, meðan að þetta ástand er svona mér finnst markaðurinn verða ennþá svona bara eila dauður húsnæðismarkaðurinn En ég fæ samt eins og sko, fór sig að lakka svolítið íbúðuna sínar eða húsi sín. Já, Verðið er náttúrulega orðið of hátt.
1: Þannig er að gera það bara til að neyðist til að selja.
2: Mér finnst þetta ekkit almennilega að fara á stað fyrir en bara eftir næstu áramót. Sem að hérna, húsnæðismarkaðurinn og það tekur við sér. Ég ætla bara að vera svarspá núna.
1: Já, þú segir það.
2: Já.
1: En sko, náttúrulega með því að hækka stýrivextir og svona, þá erum við að vera að búið til kreppu ástand.
2: Já.
1: Þannig að það er handstýr, handstýrt, sko,
2: já,
1: sem er náttúrulega mjög alvarlegt fyrir bara fólki minn að sjá allavega verðhækkanir hér í búðum, kvöldum við svo maturu.
2: Já.
1: Og samt eru lífeyrissjóðnir í stóru stíl eigendur á maturukæðum. Hver er álagningin þar?

0: Eldsneytisverð hækkað líka. Kannski dýrar að flytja þetta hinn inn
1: til landsins. Já, en það er kolefnisgjaldið sem að
0: það er líka spurning að horfa þá meira bara á innlenda framleiðslu. Mér finnst við meira fara kannski huga að því.
1: Já, að hlúa að vestla íslenskt.
0: Já, íslensku grammeti núna inn í sumarið og, og íslenskar bara kjötafurðir og fiskin okkar.
1: Já, já, bara allt sem
0: og eiginlega svolítið að hunsa þess að hérna byrgja sko, ellendu vörur. Ég horfi svolítið át og mér finnst fólk vera svolítið að skoða þetta sko.
1: Já, en það er samt náttúrulega vera að þrengja rosalega að þeim sem að er að flytja inn að þeir eru að fá þessi auka gjöld á sig, sem má segja, bæði eins og flugið og sjó hérna skipaflutninga.
0: En ég finnst þetta að það lítur ekkit vel út fyrir viðskipt og verslun. Mér finnst það lítur ekki dvoðalega vel út núna. Mér finnst vera svona það að þrengja á okkur verulega sko.
1: Já, það náttúrulega skortur og viðbrögum. Það engin spurning.
0: Já.
1: Hvað með flugið eins og Æslandi er þegar ætlu að flytja hluta til starfseminni til Mörtu? Heldur að það muni gerast?
0: Já.
1: Og þeir eru þetta bara að flýja þetta ETS kerfi eða
0: skatta. Þeir munu bara breyta sko og það eru breytingar í gangi.
1: Breytingar á flugunum
0: og áhörnum. Og ég sé líka sko, það sem ég fæ líka til mér, mér finnst vera meira ellend flugfélag sem að fer að vera með flug hérna til og frá landinu. Það er fullt af flugfélagum en það koma fleiri inn og við munum kannski velja larri fluggjöld.
1: Já. Það til dæmis eitt núna hérna frá Ástralíu, það er að fljúga sko til Vínaborgar og hérðan og svona á, er bara lággjalda.
0: Já. Og hérna, en ég held að fólki hægt ekkert að ferða sko, það er hérna.
1: En hvað með ferða menn til landsins í sumar?
0: Mér finnst, það verða fækkun.
1: Það verða fækkun?
0: Nema verði gos.
1: Já, þá koma þér.
0: En hérna, mér finnst aðeins draga saman í ferðaþjónustunni. Ég vil bara segja eins og er.
1: Er það þá frá Bandaríkjunum eða Evrópu eða
0: Mér finnst það að vera Bandaríkin. Og hérna, enda náttúrulega hver gistinótt er orðin ansi dýr.
1: En hvað með Asíu?
0: Mér finnst þeir eiginlega að koma sterkir inn.
1: Já, akkurat.
0: Og ég líka fæ svona, þú veist, ég finnst þess að Araparíkin.
1: Já.
0: Þú veist, svona fólk sem á peninga.
1: Já.
0: Það fer að koma meira peningafólki.
1: Jú, það eru hópurinn sem við erum að leita, ekki satt.
0: Já. Þar er aukning á ferðamönnum.
1: Já.
0: Það er eiginlega það sem ég fæ.
1: Já. Það er svona ýmislegt. Eitthvað fleira guðrún sem að núna en við hættum sem að
0: poppar upp hjá þér. Já, ég er bara svona byrð fólk svona bara senda bara jákvæðar hugsanir og hérna komast í gegnum þetta árferði sem er núna.
1: Já.
0: Og hérna við erum bara jákvæð og góði hvort annað.
1: Já.
0: Það er bara eða það skiptir máli sko.
1: Já. Nú er talsett mikið svona skautun í þjóðfélaginu og það er verið að stimpla fólk og heilu hópana og svona útiloka svona þessi vókismi er alveg á fleigi ferð þarna í ákveðnum svona hópum verður ykkur breyting á því?
0: Nei.
1: Það heldur á
0: Ég held að svona þetta muni bara aukast og líka rasismi því miður.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að það verður bara aukin harka þarna.
0: Það er aukin harka og auknir glæpir sem og það þarf bara svo fá aðila til að eyðileggja þetta þú veist, fyrir fólki. Við skulum ekki hérna horfa á alla þeir sem eru komnir hingað til landsins að þetta séu bara raflar, sko.
1: Nei, ekki nú aldeilis.
0: Nei, af því það er líka, það er alls það gott fólk og við skulum bara horfa á það góða, sko. Sendum bara jákvæða orku og hérna og við skulum ekki ala upp rasismann í
1: Nei, og eins líka Guðrún sko, það er svo þú ert að benda á, það þarf svo fáa til að hleypa öllu og þá eru allir aðri sko stimplaðir í
0: leiðinu. En auðvitað þarf að mér finnst það svo verði hert svona löggjastlan hérna á Íslandi og landamæra eftir lit og svo leið sem er bara af hennu góða, við eigum ekki að vera að hleypa kannski glæpa gengjánum hingað inn
1: Nei.
0: en þeir eru bara brot að brota

0: því að þeim fólki sem að koma
1: já.
0: hinga til lands.
1: Já, já, það einmitt það. Herðu, þú hefur nú ýmislegt að segja Guðrún Kristín Ívarsdóttir, ég segi nú ekki annað. Ég ætla nú bara einlega að fara að ljúka þessu núna. Já.
0: En við skulum bara horfa jákvætt inn í sumarið og hérna, já, ég ætla að segja hlustendum, ég að fara núna í frí í mánuð og verð komin heim mánamótin júní-júli.
1: Já.
0: Þannig að þá hægt að bóka tíma inn og núna.
1: Að Nóna.
0: Nóna, við miðlun í sjönda himni. Það var nefnilega sett inn miðluna handan, en það er ekki miðluna handan.
1: Nei.
0: Það er miðlun í sjönda
1: já,
0: himni.
1: Já, þið eru nefnilega í sjönda himni.
0: Já,
1: hana.
0: Já.
1: Já, það er sniðut.
0: Þannig að það er bara mjög gott nafn. Sko.
1: Já, það er flott að heyra Guðrún og eflaust nóg að gera hjá þér og í öllu þessu, en bara bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu.
0: Takk fyrir mig.
1: Og bara sjá hvað gerist.
0: Og heyristum aftur í júli.
1: Já, og stóru gos segiru á, já, þarna á Krísuvíkursvæðinu, Svartsengi, eða, jafnvel, svona, já, á þessu.
0: Jafnvel eru þessi tvö hól, ég veit ekki, já. En vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér.
1: Já,
0: já.
1: Nú, í Hafnarfirði það leysist Framsók, Samfylking og Miðflokkur.
0: Já, já.
1: Í Hafnarfirði, þú segir Reykjavík, Hildur Björnsdóttir og Sjálfstæðarflokkurinn farið með Miðflokki og jafnvel Framsók.
0: Já.
1: Nú er bara að sjá hvað gerist það.
0: Nákvæmlega
1: þetta skýrist þannig að stöðum. Og síðan ekki þjóðaratkvæðagreiðsla jafnvel, 29. ágúst, gæti orðið alþingiskostingar.
0: Það er spurning.
1: Já. Þetta var nú akkurat, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir komuna og þetta og við bara óskaði góðra ferðar.
0: Takk fyrir.
1: Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir hér á útvarpi sögu verðið sæl.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760, 555-0760. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson. En Guðni fyrirverandi alþingismaður og ráðherra. Velkominn, Guðni, til okkar.
2: Kæra þakkir, gott að koma til þín.
1: Þú skrifaði grein í Moggann og sem ber heitið Söguleg aftaka hóla í Hjaltadal.
2: Já.
1: Og það var nú annar fyrirverandi ráðherra sem kom til okkar. Það var hann Jón Bjarnason.
2: Já,
1: og hann var nú að fjalla þetta líka.
2: Já.
1: Nú það svo að það komið fram frumvarp.
2: Já.
1: Og það að leggja hóla í Hjaltadal niður, það ekki rétt hjá mér?
2: En undir Háskóla Íslands.
1: Já, það ekki það sama bara?
2: Já, það má það deila sjálfsagt.
1: Er þetta umbót eða afturför?
2: Ég tel að þessi afturför.
1: Já.
2: Og ef við förum nú bara í upphafið.
1: Já.
2: Matthías Jochumsson, hann sagði fyrsta skólamann Íslendinga á Norðurlandi, Jón Ögmundsson biskup, hóla stóll með hefð og sóma, hafin stóð, biskup nýr með lista ljóma, listi þjóð, postulega prýtti hóla, prestalærði, vígði skóla, lék á hörpu himna ljóð. Þannig að hólar eiga svo merkilega sögum, að það er ekki, snýst ekki bara þennan skóla sem þar hefur verið rekin með glæsi braga mörgu leiti í hátt í 40 ár. Já, í 40 ár og auðvitað miklu lengri og miklu glæsi braga gegnum aldir. Að þetta mikil saga og mörgum þykir vænt þennan skóla, þangað að menn sótt menntun sína. Og ég get þess í grein minni að 1991 urðu tímamót, þau urðu að vísu fyrr þegar að hólaskóli var runin og allt í vandræðum. Þá tóku stjórnmálamenn sig saman og stóðu fast hóla, þingmenn kjördæmisins og ráðherrar. En með nýrri ríkistjórn, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 91, þá var Halldór Blöndal landbúnaðarráðherra. Og hann var auðvitað menntamálar ráðherra landbúnaðarins og ég var síðar og Halldór með heimamönnum og Jóni Bjarnasyni markaði þá stefnu að kennslu fræði hólaskóla er í íslenski hesturinn, það er í fiskeldi og ferða þjónusta. Og þetta eru nú einhverja mestu greinar sem hafa sprungið út á Íslandi með slíkum glæsibrag. Að það er verra þegar menn setja hóla í uppnám út af ykkur í miklu í gömlum húsum sem að ríkinu ber skilda til að halda utanum. Því að Guðjón Samuelsson og fyrsti svo sem undan honum var, hvað getan Rögnvaldsson, já, að þeir teknuðu þessi skólahús, það er ykkur mikla í þeim.
1: Aha.
2: En það verður ber ríkinu skilda því að þau eru byggð fyrir 1930 þessi hús að gera fyrir þau ekkert síður en tugt húsið á skólavörðustýrkling.
1: En með þessu frumvarpi eða verður að lögum þá er verið að taka sjálfstæði frá hólum að landbúnaðar háskólan á hólum. Er það rétt skilið hjá mér?
2: Það er rétt skilið og sagan hræðir, sporin hræða. Því að Háskóli Íslands er auðvitað mjög merkilega stofnun. Og en sporin hræða og ég rek það í minni grein
1: já.
2: Að kennara Háskóla Íslands var saminaður og settur inn í Háskóla Íslands eins var það íþróttakennara skólinn á Laugarvatn sem var mjög merkileg stofnun með þeim fyrirheitum að þeir myndu lifa áfram en á örstutum tíma þá var til dæmis Laugarvatn lagt niður. Það var alltof langt úr Háskóla Íslands austur á Laugarvatn. Hvað þá núna þegar búið að leggja kennitöluna niður á hólum og Háskóla Íslands sá að fara að reka skólan ætla þykir ekki dátu langt norður á hólum og sagan verði ekki virt og þessi mikli staður sem hefur allt til að bera í nútíma tækni ljósleiðarran, gervigrindinna fólk sem vill setja stað með menntun og veri í þessum fagra umhverfi. Ég allavega var það svo þegar ég var landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Guðni, Hólastaður hefur verið miðstöð menntunar í það það bil 700 ár.
2: Já.
1: Og ef við erum að tala Hólastað, allur almenningur eða svona flestir sem hafa lámar þekkingu sagnfræði, þetta fólk þekkir sögu Jóns Arasonar,
2: já, já.
1: Guðmundar Góða.
2: Já,
1: og Guðbrands Þorlákssonar og það mikla bókmenntaverk sem hann var
2: já, já.
1: Þetta eru sko undirstöður íslenskrar menningar sem við erum að tala um
2: þetta er hárrétt hjá þér
1: og Pétur. Þegar að menn koma svona fram við þá er hægt að koma ansi illa fram við ymsaðra erum við bara komin á eitthvað menningalegt hnignunarskeið ég spyr Guðni,
2: ég tel að við séum komin á það hnignunarskeið og höfum verið það nokkur tíma að við þykjast enga peninga eiga en ríkasta þjóð þegar kemur alls konar framkvæmdum og halda uppi. Ég rek það í grein minni að Páll Magnússon rektor, nei Páll hérna Skúlason, rektor Háskóla Íslands var minn ráðgjafi þegar ég var menntamálaráðherra landbúnaðins eða landbúnaðaráðherra og hann sagði við mig besta byggðamálið á Íslandi og öll hinn vestrænu land eru litlir háskólar í byggðunum. Þar sest að mennta fólk, þar nema menn fræðin og setja svo að í byggðinni. Og Páll Skúlason var óumdeilanlegur yfirburða maður. Og mér finnst að þessi hugsun, hún viki að því að ríkið þykist enga peninga hafa. En ríkið hefur peninga þegar það vill. Ég heyrði einhver staðar að, ég veit ekki Pétur hvort það eru 40 miljardar eða 100 miljardar sem við höfum á síðustu árun sett í til dæmis loftslagsmálum.
1: Já, já, já.
2: Fremsta þjóð í Evrópu með 90% græna orkum.
1: Sannlega.
2: Hún er farin að haga sér eins og hún sé enn á kolum og í óreiðum.
1: Já.
2: Meðan að Evrópusambandi er svona með, komin með 25%, ég man ekki hvort Evrópusambandi stefnir að því að komast í loftslagsmálum svona í 40% innan 10 ára. Þá látum við peningan okkar fólksins í landinu renna í loftslags sjóð og mér sagt að menn sem reyna að rekja þessi útgjöld til loftslagsmála að þeir finni aldrei endan.
1: Nei.
2: Ha, er það ekki rétt?
1: Jú. Það kom hérna þingmaður í gær sem að formaði fjárlaganefndar. Hann getur ekki, þegar hann var að leita 40 miljörðum sem fór í loftslagsmál meðal annars.
2: Og skagfirðingur, Sigurðan Þórðarsson.
1: Já, og hann var búinn að finna 2-3% af þessar upphæð. Og ég held nú að það væri bókald þarna hjá ríkinu. Hvernig að, Guðni, þú varst úr á þeirra, voruð ekki með bókald?
2: Jú, ríkisfé hirðir var til og mikið bókald og það þarf ekki að segja mér að þetta sé ykkur leyniherbergi, eins og Evrópumálinu.
1: Já,
2: þetta hlýtur að vera rekjanlegt og ég fagna því nú að einn maður úr stjórnarliðinu skuli þó koma hér og opinbera það að hann er á standandi gati er hann formaður fjárlaganefndar núna eða var
1: hann
2: það? Hann er núna nýr formaður fjárlaganefndar þannig að það er ekkit lítið verkefni hjá honum að kafa onni þetta
1: Hann ætlar að gera það áfram
2: En ég er þessar skoðunar að Hóla beri að standa vörðum og þess vegna hefla þá ríkinu beri að gera við þessi hús bara lögum samkvæmt þau eru á vendunarlista það er ekki stór mál, segir Jón Bjarnason mér
1: Já.
2: Og skagfirðingar
1: Já.
2: Og ég kannski gruna skagfirðingar stundum það þeir halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Ísland sumir
1: Nú að Framsókn að tapa í Skagafirðinu?
2: Já, en að Framsókn var nú víða að glæsta
1: síðan,
2: þetta gengur upp og niður og það...
1: Nei, vendur... ég bara segja þetta í þessu tilfelli,
2: hvort
1: það veiki stuðning við Hólastaðinn,
2: út af því, veistu það? Já, ég veit ekki, eða styrkir það getur vel verið að þeir sem
1: nú, þarna kom... Nú, miðflokkurinn vann þarna skilsbyrðan, kannski er hinn við það...
2: Já, svo vann bara sjálfstæði flokkur og síðan óháður listi meðan Eyþór í broddi fylkingar. Glæsilega sigur, þannig að ég trúi nú að heimamenn setjist nú niður í framhaldi af þessari umræðu og velti fyrir sér. Eiga þeir að láta kennitöluna og þetta gerast því að sagan og sporin hræða Háskóli Íslands hefur etið í morgunverð þá skóla sem þeir hafa tekið og þeir eru ekki til lengur og kennir til að tala þeirra er horfin.
1: Ef þetta frumvarp verður samþykkt sem þú kallar sögulega aftöku Hóla,
2: Já.
1: Hvað verður Hólastað? Ég meina, hvað verður staðinn og samfélagið sem þar hefur verið? Hvað verður þetta?
2: Sko, nú segir mér Logi Einarsson háskóla rektor að hann trúi því að hesturinn muni blómstra þar.
1: Hann er norlendingur.
2: Já, já, en hann er, já, ég skil ekki gera lítið úr honum, en
1: þeir
2: margir menn, Einar Guðfinnsson og fleiri eru þarna, hann er í háskólaráði og fleiri og Hólmfríður rektor, þau trúa því að þetta geti blómstrað, þó að fiskeldið og ferðarþjónustan farið og hestunum verði einn, en ég hef því miður trúað því að háskólanum þyki, sko, ég er logandi hættur við að allt kerfi á örstutum tíma í staðinn fyrir að byggja aftur þrjár stoðir undir Hóla og ég sé ekkert að því að hafa fiskeldið á Hólum, ferðarþjónustan áfram eins og hún hefur verið, hún hefur blómstrað í landinu og hestin og ég var auðvitað þeirra skoðunar meðan ég var landbúnaðarráðherra að nú eru 60 nemendur í hestafræðum á Hólum og ég var þeirra skoðunar þegar ég var landbúnaðarráðherra sumarið eftir að dynja af hófadinn Hjaltadalurinn þá ættu menn að vera með dýr námskeið og þar kæmi heimurinn Íslands hesta heimurinn 20 þjóðir eru með Íslandshestin og færi í þennan einstaka dal og það sagði mér margir háskóla kennarar sem voru á Hólum þegar ég var þarna að það veri yndislegt að setjast þeir væru í miðju heimsins í nafla heimsins í allri tækni og það veri ekkert að því að hafa skóla á Hólum og Jón Sigurðsson og Bifrós sagði ykkur tíðan við mig að svona staðir væru rétt staðsist settir í byggðanum þannig ég hef áhyggjur af sem nefni að það muni gerast að þessir landsbyggðar háskólar hvorsum það er Kanneyri Bifröst, háskólin á Akureyri og Hólum að þeir hverfi allir inn í hítina í háskóla Íslands og verði að stórveldi og hesturinn verði þess vegna fluttur til Reykjavíkur hér á Fáksvæði til dæmis Já. Þannig að ég vil halda þessu fyrir norðan og þessari sögu, þessa merka staðar auðvitað til haga áfram. Og Guðni, ég vona menn saminist um það.
1: En Guðni, segir mér
2: það. Og þetta er ekki stórir peningar sem þar
1: Nei.
2: Og menn eiga ekki að láta eitthvað reikningslist embættismanna sem eru þekktir fyrir að gefa út skýrslur fyrir stjórnmálamennina.
1: Rossaræktin er verðmætasköpun.
2: Hún er verðmætasköpun, ferðarþjónustan er verðmætasköpun, fiskeldið er verðmætasköpun.
1: Já,
2: og þetta er allt saman farið fram í þessum dal sem sumir kalla afstektan dal, en eru þetta í miðju heimsins, því að tæknin býður upp á allar hluti.
1: En segðu mig Guðni, hverjir standa helsta baki þessu frumvarpi Hólastaðinn og hver eru þeirra rök?
2: Þeirra rök eru þau að fiskeldið verði endilega að vera á Sauðárkróki og það stendur til að byggja fyrir einhverja mikla peninga mikil hús. Það er fyrir löngu komin kennslu aðstæða á Sauðárkróki í fiskeldi en ég sé nú ekkert að því að námið fari fram á Hólum því að menn eru að læra heima hjá sér og menn eru að læra allan heim og mér er sagt að sumir kennarar háskólans á Íslandi þeir búa ekki einu sinni á Íslandi
1: Nei
2: og þannig er nú þessi tækni nútímans það er svo margt breytt en standi vörðum Hóla og þá menningalega sögu sem þar er og haldið utanum þessi verkefni eða finnið þið þá ný verkefni til þess að fá staðnum
1: Er hann Logi, er hann ráðherra þessara mála?
2: Hann er háskólaráðherra Logi Einarsson, já, frá Akureyri.
1: Já, er ekki hægt að samfæra hann að breyta skoðun?
2: Ég skal ekkert segja það, en ég stóla núna á að...
1: Er þeir að spara pening?
2: Ég trúi að nýr meiri hluti, ég skal hafa fyrir því, þar sem að sennilega sjálfstæðismenn og þessi nýju listi...
1: Já...
2: sem að hann er fyrir öðrum lista sjálfstæðismanna Magnús Bardal
1: Já.
2: Og fyrir hinum er Eyþór Sveinsson líklega frá Eyhildarholti ættaður að þeir taki nú höndum saman og byrð með hóla.
1: En gætu þeir tekið, hafa þeir bólmagt til þess sveitarfélagið að taka á sig kostnað við uppbyggingu hólastað?
2: Guð hjálpiði ríkinu ber skylda að gera það bara lögum sangva.
1: Já, fjársýslu, nú að það að breyta þessu.
2: Nei, fjársýslu ríkisins ber að sjá öll þessi gömlu hús. Þeir eru að leggja miljardar.
1: Þú meinar að þegar að, ef og þegar að frumvarpið verður samþykkt, þá munu þeir halda áfram að halda við húskosti þarna á staðnum?
2: Það verður að gera það, lögum samkvæmt. Þetta er gamla skólahúsi, annað teiknað að Guðjóni Samuelssyni.
1: Nei, ég bara tala með, ef þetta frumvarpið er samþykkt, er að það víðtækt að getur það komið í vekk fyrir uppbyggingastar ríkisins að öllu leiti þarna á
2: staðnum? Ríkinu ber að halda þessum húsum við, bara lögum samkvæmt.
1: Ekki ef að frumvarpið verður samþykkt.
2: Já, þeim ber að halda þessum húsum við alveg eins og 20.000 á skólavörðustíknum. Það eru miljardar að fara í það. Þannig að þeim ber að finna þessum skólahúsum verkefni og ég vil auðvitað hafa það bara fyrir, áfram fyrir kennsluhúsnæði að laga þessa miklu, ég þurfi að skipta þak á öðru húsinu, þá er þetta komið í lag.
1: Já, en er ekki hægt að ímynda sér ýmislegt annað, gæti ekki þá... Nú var þarna náttúrulega kaþólsku staður á sínu tíma.
2: Já, já.
1: Og hefur verið rætt eitthvað við kaþólikana, við Vatikanið, að þeir komi að þessu?
2: Ég hef nú ekki
1: Þeir myndu nú velja halda við minningu Jóns Arasonar, gerir ég ráð fyrir?
2: Já, við skulum hugsa okkur, ég rek það nú í greininni þegar, þegar líking komi, Jón Arason og sinni hans, Björn og
1: Já, Arin, ég sá það.
2: Og líka, og líka böng sprakk.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega mikil saga margra biskupa, Guðmundar Góða, Jóns Ögmundssonar og fleiri og fleiri.
1: Og en þetta bara á svo vel við út af sjálfstæðisbaráttunum sem nú stendur yfir á Íslandi.
2: Já, já.
1: Ha, saga já. Jóns Arasonar.
2: Já, svo er náttúrulega eitt sem er að í ferðaþjónustunni þá er gert út á þessa sögum.
1: Já.
2: Og saga Jóns Arasonar. Er náttúrulega svo stór í landin og hans frelsis baráta var náttúrulega, hann var tekin af fyrir kongsins mekt, kongurinn skipaði að höggva það í Skálholti.
1: Þetta er svona Shakespeare,
2: það var ekki,
1: Shakespeare, hefur nú vilja að skrifa þess
2: Kirkjan er svo hégómleg íslenska, þeir þóri ekki að segja frá þessu í Skálholti.
1: Nei.
2: Ef ég fer mig hópa í Skálholti, þá hef ég aðeins og Gunnar vinnur minn Eyjólfsson sem var kaþólskur.
1: Já.
2: Við segjum sögu Jóns Arasonar
1: Já.
2: Þegar búið var að taka þá til fanga og dæmdir landráðamenn þessir feðgar
1: Já.
2: Og öxin og jörðin geymir þá best sögðu þeir og kongurinn skipaði og Jón dó fyrir kongsins mekt eins og hann orti sjálfur
1: Já.
2: Og síðan listi Gunnar Reyjólfsson þessu svona Biskup mátti ekki, það mátti ekki blóði út hella úr biskupi samkvæmt lögum himins og kirkjunnar.
1: Akkur er þig er
2: Og þess vegna var Jón Gerreksin í drekkt í Brúará, áður, uppvöðslumanni, en þeir ætluðu aldrei að höggva Jón Arason. Þeir tóku fyrst björn og hjuggu hann og blóði litaði snjóin, rauðan og Og svo sóttu þeir aðra og leittu hann 10 metrum lengra og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin rauðan. Svo sóttu þeir hetjuna Jón Arason, stoppuðu við björn og sagðu, Jón minn, þú þarft ekki að fara svona eins og sinni þínir, þú getur orðið einn af oss ef þú skiptur skoðun. Áfram piltar, sagði Jón, þá gengu þeir að arra og sagði, þú getur enn skipt skoðun. Mikið eru þeir magnaðir drengirnir mínir að fylgja mér svona langt upp að Golgata, sagði Jón Arason, áframpiltar, svo hann klára verkið. Og svo hjögguðu þeir biskupinn sem var brot gegn lögmáli himins og kirkjunnar. Og þetta er náttúrulega svo mikil saga í dag í ferðaþjónustu, bæði heim í Skálholti, sem er nú hálfpartinn búið að leggja í eyði, Og nú á að leggja hóla í eyði, þessa sögur hægt að selja allan heim. Kaþólikkarnir þegar við komum með Gunnari Eyjólfssyni, vini mínum, í Skálholt og hann sagði þeim söguna, þá grétu þeir yfir örlögum biskupsins og svona hans. Þeir krupa á jörðinna og kistu jörðinna þar sem hinu saklausa blóði feðganna var úthelt.
1: Af hverju þykir Íslendingu svona væntu Jón Arason?
2: Hann var frelsishetja.
1: Já.
2: Hann stóð
1: gegn dans. Vantar okkur ekki frelsishetjur einmitt núna?
2: Nú þarf frelsishetjur.
1: Já.
2: Nú erum við konni á þann stað enn að við þurfum að berjast fyrir frelsi okkar á slíkri einur að, að þar má ekki hvika. Og íslenska fjallkonan, hún menn ætla að láta hana falla í faðum Evrópusambandsins. Með auðlindum.
1: Hún segir nei, hún meinar nei.
2: Já, heldur að fjallkonan segir nei.
1: Já, og hún meinar nei, þýðir nei, hérna, hefunni.
2: Nei, þýðir nei, hún lætur ekki Evrópusambandið nöðga sér nei. Og taka íslenskar auðlindir, hvort sem það hafið blá eða landið græna. Þannig að mér finnst að þjóðin sé nú að vakna Pétur og átta sig á því að þarna þarf að segja nei og nei er nei.
1: Nei þýði nei. Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég, hérna, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og gestur minn í þessum þætti er hann Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður Og við höfum verið að tala um sögulega aftöku hóla í Hjaltadal, eins og Guðni kallar þetta, þetta frumvarp sem liggur fyrir þinginu. En í núna í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræðum Evrópusambandið. Og ég ætla að hafa hér opinn síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. En við munum ræða við Guðni Evrópusambandið og stöðuna í þeim máli eftir auðlýsingahlé. En síminn verður líka opinn fyrir ykkur, hlustendu góðir.
3: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampagi. Gluggahöllin auðlýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn, þá eru við með réttu gluggana fyrir þið á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
5: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
6: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
7: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Nú Guðni, við höfum ætlum að ræða hérna Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og síminn er opinn, síminn hjá okkur 588-1994. Fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. Nú Guðni, mér langar að spyrja þig fyrst. Þú hefur nú verið allatíð í framsóknarflokknum, við vitum það.
1: Já, já.
0: Og þú hefur alltaf varið og barist fyrir málefnum og stefnu framsóknarflokksins. Hver er nokkuð ljóst að framsóknarflokkurinn stendur einhuga að ganga ekki í Evrópusambandi. Ég spyr þetta svona nokkurt veginn að vísu kannski 100% en svona að megin stefnu til.
1: Hann stendur algjörlega einhuga. Hann klofnaði á milli mín og Halldórs Ásgrímssonar og við Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson stóðum hinum einn og Halldór hafði mikið lið með sér og vildi ganga í Evrópusambandi á sínum tíma og hafði þá skoðun. En nú stendur hann undir forustu Lilju Daggar Alfreðsdóttur, algjörlega heilli í málinu og var að vinna ekkert síðri kosningasigur Framsóknarflokkurinn í þessum sveitarstjórnarkosningum. Hann er næst stæðsti sveitarstjórnarflokkur Íslands, vann stæðsta sigur síðast en vann verulega á í landinu og núna var hann að mælast í 8% þannig hann er byrjaður að stíga. Hann er algjörlega heill í þessu máli, Pétur.
0: Já, telur þú að fyrri staða flokksins hafi skaða flokkin?
1: Gerði þá sínum tíma, að klaufan.
0: Þú er heimt
1: á stöðu. Sagði Björnum Bjarnason forðum, þegar þessi Evrópumál var að koma, að þau ættu sennilega eftir að kljúfa alla flokka á Íslandi, nema kannski allsýðurflokki eða samfylkinguna.
0: Þeir vildu allir ganginn?
1: Já, og Framsóknarflokkurinn var klofin í tvennt á þessum tíma og ég fór úr forustu flokksins eftir miklar árásir á mig að því mér var ekki trist, að því ég var ekki Evrópusinni og þetta afl var sterkt þá í flokknum og Valgerður tók við að mér skamman tíma í einn mánuð eða svo og Sverrisdóttir og svo kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hafði verið aðstoðamaður minn algjörlega heill í þessu og Framsóknarflokkurinn reynsaðist af þessari áráttu og síðan sprakk flokkurinn þannig að nú eru tveir Framsóknarflokkar á ferðinni sem eru báðir hreinir í þessu efni og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega heill í Evrópumálinu þannig að nema hann á náttúrulega sinn litla flokk sem klofnaði út úr honum viðreist. Ég man Þorgerði Katrínu þegar hún var ráðherra með mér aldamótin, unga og glæsilega konu, varaformann Sjálfstæðisflokkinn, heila í lund, hesta konu, en hún fekk bakteríuna eins og menn hafa fengið.
0: Já, smitir.
1: Smitaðist og er algjörlega hel sjúk, hún þessi góða kona og skemmtilega, hún minni mig svona á handboltastelpunna Þorgerði Katrínu og nú er eins og hún sé að tapa leik í FH, hún lætur alveg eins og hún sé óð, það er aðeins eitt mál á dagskrá hjá henni og ég verð að segja fyrir mig þegar ég horfi á Þorgerði Katrínu, svona bandóða í málinu búin að fá Kristrúnu til að skjóta Ísland úr hendi sér Frostadóttur með því að svíkja kosningaloforð sín að þetta væri ekki á dagskrá, þetta kjörtímabil, það verður önnur og stærri mál og hefur Ingu Sæland í floti með sér sem að er nú heil í Evrópumálun og vill ekki þar inn. Þannig að þetta er mjög alvarleg stað og ég segi líka fyrir mig að sjá þetta brot úr Sjálfstæðisflokknum. Þorstinn vinn minn Pálsson sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra
0: var í þínu kjördæmi
1: og var í mínu kjördæmi áan trúað og margt alveg afburða stjórnmálamaður, sjávarútvegsráðherra, kirkjumálaráðherra, dómsmálaráðherra, gerði allt vel. Nú á hann aðeins eitt mál og ég sé hann er að ráðast núna Ólaf Ragnar og gera lítið úr hans 7 eða 10 atriðum sem hann telur upp svo skýrt í viðtali við, hvað heitir stöðin? það var ekki hjá þér Pétur heldur þarna Dark eða hvað já, strákarnir, skemmtilegum
0: já.
1: Ólafur Ragnar fer þar með 10 atriði hvað er að vera hvers vegna við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þessa hugsíki alþýðuflokkurinn gamli var með þetta stefnaskrásinni samfylkingin hefur haft þetta á dagskrá
0: en við ætlum að heyra hvað hlustendur þeir eru að ringin, það eru símandir eru glóandi menn vilja tala við þig og beina spurningum, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Kondur sett Guðni heiti ég
1: Sælguðni, nafni minn
2: það góður lettur sem er búin að fara yfir og
1: Kjæra
2: þetta alveg skelfileg hvernig vinstri þessi flokka sem núna í stjórn haga sér.
1: Já, það ekki víst þessi og vinstri menn því ég veit Þorgerður var hægri maður og Þorsteinn Pálsson var hægri maður
2: og ekki allt nýja flokkurinn.
1: Nei.
2: Jón Ráðherra á sínum tíma, hann myndi ekki láta framleiða neitt hér á landi, hann myndi bara versta erlendis, hann sagði það við mig á alþingi.
1: Nú var það virkilegt.
2: Já,
1: það var svo.
2: Já, en EES, þetta samband þar, það er stór hættulegt út á því að úlíkar með ekki koma inn á vinnustöð.
1: Nú var það ég, nú greiti ég ekki atkvæði með EES á sínum tíma eins og veist.
2: Nei, ég er ekki að segja með
1: það
2: fyrir það.
1: Og ég ætla að segja það samt, sá samningur var gerður og það var það veruleika. En fremsti stjórnmálamaður Íslendinga æðilangt skeið var Davíð Oddsson, stór og sterkur. Og skipti örglega skoðun eins og margir gera var Evrópusinni kannski ungur maður, tók afdráttarlausa skoðun, hann sagði þetta við mig. Ég spurði hann eitt sinn að því að hvort hann hefði gripið EES því að ég óttast að því það á sagðanguðin minn. Ég leit svo á að ef við myndum fallast á EES þá værum við að fá trompspilin á hendi og værum lausir við hundanna sem að fylgja því ef við yfirtækjum Evrópusambandi yfirtækja okkur þar með væri öll stjórnun allur okkar ráðahagur á landi okkar gagnvart auðlindum og öðru og landbúnaðurinn yrði búinn landhelgin það væri allt farið fyrir bí og Davíð rakti þess alveg skýrt hann taldi að með því að ganga í Evrópusambandið þá værum við að fá hundanna á hendi með grannspilanum þetta væri bara búið.
2: Þetta er nokkur rétt hjá honum og þér líka en það er úlingarnir það sem er þar innan dyra.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: Þeir maður ekki koma inn á vinnustöð.
1: Já, við skulum ekki fara í það núna, nú er baráttan að uppfræða þjóðinna afleiðingarnar af því. Því að þetta er ekki þessar kosningar sem við erum að fara í 29. ágúst, það er snúa það alveg hvað Pavel og Þorgerður Katrín segja Dagur B. Eggertsson og Sigmar Guðmundsson, þá snúa þær að því að við ætlum með samningum að reyna að komast inn í Evrópusambandi. Það ætlar þessi ríkistjórn.
2: Þorgerður er nú hættuleg ríkinu.
0: Þakkaði fyrir Guðni að hringja til okkar blessaður þið er að hlusta á útvarpssögu við erum að ræða við hann Guðni Ágúrsson Evrópusambandið og við erum með opið síma líka fyrir þá sem vilja beina spurningum til hans en Guðni þarna sérðu að það eru mörg mál sem að brenna á fólki
1: má ég minnast á það sem brennur mjög ég var kallaður til utanríkismála nefndar og beðin að stila inn skýrslu mér þótti vænt það
0: núna
1: gögn í þessar umræðu umsóknina sem ég gerði og það er nú bara á tveimur blöðum örstutt. Ég var svo heppinn þegar var landbúnaðarráðherra að til mín komu 3 ungir menn og ég hitti þá í morgun Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson. Eiríkur dáinn en þeir buðu landbúnaðarráðherra að gera sýrslu framtíðina fyrir landbúnaðin á Íslandi til 2025. Ég fekk Harald Benediktsson formann bændasamtakana með mér og í þessa vinnu var farið. Þegar þeir voru búin að vinna í eitt ár þá komu þeir til mín og þá spurði ég hvað er að gerast og þá var hugmyndin, þá var hugarflugið þannig að sennilega væri andinn sá að við erum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Og þeir sögðu, sviðsmyndin er þessi, þetta var allt í sviðsmyndum, ef við gerum það. Þá voru 400 kúabú starfandi á Íslandi. 6 árum síðar, 2018, voru þið orðin 100 og 2025 voru aðeins 20 eftir.
0: 20 kúabú?
1: Já. Og síðan sögðu þeir sauðfjárbúskapin að 2025 eru þið bara 100 sauðfjárbændur til á Íslandi. Allt kjúkling og svín væru farið úr landinu, garðirkjan væri farin og ég stóð fyrir stuttu á hjá þeim feðgum á upp í Biskupstungum, þeim Sælands feðgum á og þeir stóðu á fallegum liljuakri og blómaakri þar sem fólk fær á hamingjustundum, þeir sagði Gunni minn þetta er fallegt og Lilja Dögg var með mér en, og Halla Hrund. Og þeim ég vita það, ef við göngum í Evróp samtidig, þá þessi starf sem er líka farin. Og ég segi núna við í Pétur, hvað skildi ríkistjórnin láta mikla peninga til landbúnaðins til að hann geti rannsaka þá stöðu sem liggur í þessari sýsluminni? Hvað skildi þeir fá mikla peninga? Allir bændasamtökin, þetta er eina atvinnugreinin sem sennilega mun leggja staf. Ef við göngum í
0: alveg.
1: Já, ég býst við því.
0: Áttu vona því að verðum að flytta inn mjólkina líka?
1: Ég kannski þessi 20 bú annist það, en sko, tollarnir færum og við varum varnarlausir og það er engin vandi hjá Arla að slátra mjólkursamsölunni á nokkrum mánuðum.
0: En er það ekki nokkuð ljóst að stórmarkaðir hér sem að stýra verslunni að þeir vilja í raun og veru komast í ódýra landbúnaðarvörur, smjör og annars líkt og osta og flytja þetta inn og við fengjum þetta mjög lágu verði til að byrja með. Síðan myndi verðin breytast eftir að búið væri að festa það í sessi.
1: Það er þannig og hér er náttúrulega allt verðlag hátt á Íslandi að því launin eru há. En við erum það ríki í Evrópu, Ísland, Noregur og Sviss, þar sem er viðurkennt fræðilega og í heiminum að þetta eru bestu lífskjör sem þessir þjóðir búa. Og það er ekki að þeirra í Evrópusambandinu. Ég þarf bæta einu við sem kom fram í sýslunni hjá þessum ungum mannum og það var það að svona 25% jarðanna, bújarða á Íslandi eru farnar í hendur á auðhringum í Evrópu leið og landbúnaðurinn fer að leggja stað. Þannig við eigum ekki þetta land lengur.
0: Ef við segjum já 29. ágúst og ef það gerist, þá hefjast svo kallar aðluguna viðræður sem fel í sér að við fáum aðluguna styrki frá Evrópu til að ráðneitin færu aðlagast hér strax. Og ef að það gerist, þá verður eitt mögulegt í raun og vera að aftengja okkur. Þá myndum við smán saman dragast inn í þetta og síðan öllu óljóst hvert er þeim framhaldið, sambandi við breyting á stjórnarskrá og annars líkt. Værum við ekki komin bara á mjög slæman stað þegar, ef við segjum já?
1: Ég held að reyndar, Pétur, að Þorgerður Katrín, þó hún láti svona, þá mun hún reka sér nákvæmlega hodnin á sama stað og Jóhanna Blessu Sigurðardóttir gerði þegar hún fór til Evrópu að reyna semja aðild. Össur satt þar í 4 ár og reymdist eins og rjúpan við staurinn að ganga inn og fyrir kosningar 2013 þá neitaði hann að fara í pottana landbúnað og sjávarútveg að því að hann vissi að það var ekki fært og hann vildi ekki gera það fyrir kosningar og svo fjall náttúrulega ríkistjórnin. Þannig að ég hef grun það að ef menn eru hér með því ráði að vilja eiga þetta land og auðlindir þess sem eru dýrmætar en nokkru sinni fyrr, rammagnið, heitavatnið, kaldavatnið, orkan, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn fyrir komandi kynslóðir, að þá muni þjóðin ekki fallast á þetta 29. ágúst. Ég finn það hvað sem ég fer, ekki síst hjá ungu fólki, að það gerir sér grimm fyrir því að þetta er ekkert platum að skoða í pakka. Það veit alveg hvað...
0: En hávaxta stefnan er að eyðileggja mörg heimil í landinu og þá er þeim talið trú um það ef menn fari í Evrópusambandið, þá mun það leysa allan hann manda sig það fólk
1: Ég býst nú við Ragnar Árnason sem var hjáður áðan, hafi farið yfir það.
0: Já, hann gerði það.
1: Að þetta eru bara útúrsnúningar og svo heyrir maður gjarnan eins og hjá Þorsteini Pálssyni og Degi B. Eggertssyni og Sigmar Guðmundssyni og Pavel. Að þetta sé alltaf sama umræðan eins og var EFTA-aðild, EES.
0: Sem fól ekki í sér neina þvinganir eins og Nei. Það sem núna.
1: Og EFTA var bara að snerja iðnaðinum og fór illa með hann til að byrja með hann. En það var snerist iðnaðin. Svo kom EES-samningurinn. Hann snerist allt nema landbúnaðarmál, aðalega viðskipti og átti ekki alltaf snúist landbúnaðarmál. Jón Baldvin tók jú garðvirkjuna þar inni að þeir í tollafrýtti í hátt ár. En ég var það bregðast þá við og fella tolla af garðirkjunni allri og fekk Davíð Oddsson í það með mér sem var mikill landbúnaða sinni og Halldór Ásgrímsson og þeir hjálpaðu mér í því sem fóringjar fyrir ríkisstjórnar að það eru beingreiðslur í staðin fyrir tolla og þess vegna eigum við garðirkjunni ennþá hér uppi standandi. En erum stolti...
0: En hvað verður mann ef við göngum þetta inn alfarið?
1: Verður
0: Garðirkjuna.
1: Já, hún bara farin. Ég held að menn, sko, það ekkert verið að blekja. Nei. Það liggur allt fyrir í þeirri skýslu sem ég var að kynna þeir á þann.
0: Já.
1: Svo enn eitt starra mál sem að er í minni greinatja líka og fjallar heilbrigði dýrastofnanna. Innflutningur á hráu kjöti sem hefur verið leiður hingað er talin af færustu vísindamönnum heimsins og læknum hér eins og Karl Kristinsson og fleirum hættulegur og Margrét Guðnadóttir Marg varaði við því. Því að hér er dýr að stofnarnir svo heilbrigðir og viðkvæmir fyrir smiti. Og það segja menn núna, að sé alveg klár, að það verða engar undan þáur leifðar hvað varða lifandi dýr nema skammast und. Svo föllum við bara undir reglur Evrópusambandsins og verðum að flytja...
0: Þannig að Evrós dýravend á að gildum Ísland.
1: Já.
0: Sem er mjög einkennileg.
1: Já. Og þar með, og meira að segja Daði Már, fjármálaráðherrann, hann er landbúnað að menntaður maður. Hann var fengir fyrir bændasamtökunum fyrir nokkrum árum til að fara yfir það og hann tók einn sjúkdóm og með færum manni sem að var garnaveiki í kúm og hann komst að þeirri niðurstöðu ef að garnaveiki bærist hingað þá myndi það kosta íslenska ríkið jafnvel alltaf 3 milljörðum bara átta við þann sjúkdóm. Hvað þá ef að kæmi nú gin- og klaufaveiki og kúariða? Þannig að við eigum heilbrigðustu og þetta snýr náttúrulega dýra vernd þessa atriði.
0: Nú vitum við vel að við mættum aldrei veiða hvali aftur ef við göngum í Evrópusambandið.
1: Nei og ekki skjóta rjúpu.
0: Þannig að

0: úr fiskveiðum inn í Íslandsmið.
1: Það er náttúrulega miklir öfgar í heiminum.
0: Já.
1: Ég var að fara yfir það áðan að við þessi hreina þjóð sem getum drukkið vatn beint úr krananum
0: Já.
1: Og lækjum og lindum.
0: Já.
1: Við ekki bara flytjum inn, erum farin að flytja inn lambakjöð frá Nýja Sjálandi 18.000 kilometra inn í auð lindina hér. Til þess að ganga frá bændum við flytjum inn vatn, við getum drukkið á hverjum kranna, við erum farin að flytja inn klaka sem jafnvel endurunnið vatn úr holræsum
0: Já.
1: Þannig að við erum náttúrulega óskaplega óskynsamir Íslendingar á margan
0: hátt
1: og það sem meira að það sagði við mig góður businessmaður sem ég hitti á dögunum með EES-samningnum Og fleiri, þá búið að gefa mikið frelsi og hann sagði, það sem sorglegast í þessu öllu, að frelsinu fylgir alveg gríðarlega ábyrgð á því sem við eigum. Og það kannski það sem hefur farið út þúfur, að við virðum ekki frelsið og hér eru konni businessmenn sem að láta það lönd og leið og þeim anskotan sama hvað þeir flytja inn, bara eða geta grætt á því. Og hvort það séu til ykkur auðlindir. Og ég var nú að fara yfir það inn í kirkjunni á dögunum, Guðríðarkirkju.
0: Já.
1: Hvernig menn fara með nöfnin, hugsaður upp í Guðríðarkirkju, hún fær þó að heita Guðríðarkirkja.
0: Mm.
1: En við virðum sögun að engu og við nefnum allt hér upp á ensku með eitt fallegasta og elsta tungumál heimsins. Og útlendingunum þykir óskaplega gaman að nefna íslensku nöfnin og ferðast eftir þeim um landið. En við setjum allt upp á ensku. Þannig ég held að það þurfa að fara fram algjör ný hugsun og yfirferð á að varðveita söguna og þá menningu og auðlindir sem við eigum.
0: Og kannski er stærsta málið orku auðlindir og orku vinsla.
1: Og það er gaman að sjá náttúrulega Ólaf Ragnar Grímsson ganga fram, forseta Íslands
0: Já.
1: Og gera það með þeim styrk sem hann gerir.
0: Mm.
1: Og hann er nú áraðanlega sá maður sem þekkir umheiminn best af öllum Íslendingum. Hann hefur varið þessa þjóð með því að láta hana fá í hendurnar ISAF, tvisvar sett hann ISAF, drápsklifjar sem átti að leggja á íslenska skattgreiðendur í dóm þjóðarinnar
0: Já.
1: Og þjóðin var skynsöm og þjóðin sagði nei, við borgum ekki óreiður skuldir, við segjum nei og hún sagði í tvígang nei. Þannig að ég trúi því líka að hans rödd og margra manna sem fara fram að þekkingu í þessum málum hvað þetta þýðir að það verði til þess að menn verji fjallkonuna og segi nei.
0: Nei þýði nei.
1: Og nei þýði nei.
0: En hvað ég var að tala orku auðlindirnar, það er eitthvað sem að verður mjög erfitt að verja. Orku auðlindirnar hér og orku veinsluna.
1: Já, veist þú nokkuð hvað muni gerast á næstunni? Sko, nú er aðal málið hjá þessum Evrópusinnum. Að við þurfum að gera þess af hernaðarlegum ástæðum.
0: Já, já.
1: Gangi í Evrópusamt, ég sé að Þorsteinn Pálsson meira segja komin að þó skoðun, með Þorgerði.
0: Nú er það allur þorri Íslendinga sem vill ekki að ungir Íslendingar sé að deyja einhver staðar í ókunnu landi og fluttir hingað heim líkin og berjast fyrir einhverjum, já, málstað sem að við höfum engan áhuga á sérstaklega.
1: Nei, nú ætla ég ekki að ætla það. Að það virði en ég segi við þig að þó að Bandaríkin séu núna stödd þá er þau auðvitað okkar stóri aðili í Evrópu í NATO og Evrópa er herrlaus heimur
0: Já, ekki lengi, þeir alltaf ef ég núna þeir eru þegar farnir að krefja þess af ungum mönnum í Þýskalandi að þeir fari ekki utan
1: en þeir fari ekki
0: til útlanda nema tilkynna það hvernig sé að fara
1: þeir hafa ekkert afl til þess að verja sig og við erum mjög vel settir með Bandaríkjánum og við þurfum ekkert að blanda þessu máli inn í hernað
0: En það verður gert í áróður skyni af hálfu Evrópusinnana.
1: Það er byrjað. Þannig ég vara mjög við því og ég sé núna og ég heyra að Bandaríkin og Danir og Grænlendingar eru farin að tala saman um allt aðra leið eftir að Trump hafði í huga.
0: Já.
1: Og Ísland er náttúrulega mjög mikilvægur staður í veröldinni Við vitum að Bandaríkjamenn

0: að menn fóru hér í reiði sinni með herinn á sínum tíma. Nú vita þeir að þeir þurfa að staðsetja sig hér og vera hér. Og ég var að segja fyrir mig, Þorgerður Katrín hefur farið mjög glannalega fram gagnvart Bandaríkjunum. Ég veit ég, hún fær að tala þar við dyraverðina, en ekki ráðamenn.
1: Nú, hérna, Guðni, við erum að fara að ljúka þessu.
0: Já.
1: Tíminn er útrunin. Að lokum, hvað viltu segja? Nú, hvað viltu segja við hlustendur útvar sögu, varðandi Evrópu?
0: Ég segi bara við hlustendur og Íslendinga, við elskum þetta land, við eigum hér betri lífskjör, við eigum hér alveg gríðarlega möguleika í framtíðinni og við megum alls ekki valda því að við förum svona með peningana sem við gert í loftslagsmálum, hundruðir miljarda út í loftið og út í heim, því að við þurfum í þessu kalda landi að hafa mjög góð lífskjör til æska framtíðina vilji búa hér og við erum með ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi í dag og við leifum okkur margt og við getum enn bætt okkar kjör þannig að ég skoðiði þetta mál frá öllum hliðum, hliðum landbúnaðarins, hliðinni að hver stjórnar Íslandi valdið færist til Brussel. Það skulum við aldrei láta gerast. Við skulum vakna og vinna og verja voru þjóð.
1: Þakka ég fyrir Guðni að koma hinga til okkar á útvarp sögu og ég þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Þú ert að hlusta á Útvarp Sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
2: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, ég heiti Högni, góðan daginn, Pétur mín, Högni Hjörtur.
2: Já, sæll og blessaður.
3: Bandur sæll og blessaður. Ég hérna, mér langaði svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
2: Já.
3: Að einn viðmælandi þinn talaði um fáðan að við þyrftum að passa okkur eiga efn á því þannig að tala um sérsagt í sambandi við launaskrið hjá sérsagt öryrkjum og eldri borgurum. Og hérna, af hverju skildi ekki eldri borgar og öryrkja fylgja launafskriði, alveg eins og allir hérna, Íslendingar eiga bara rétt á.
2: Já.
3: Þetta fólk hefur dregist alltaf aftur úr og af hverju skildi það ekki bara fara eins og opið fyrir starfsmenn.
2: Já.
3: Hann talaði það að við þyrftum af efna því, talaði einhver 11 miljardar eða hvað það er. Öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út um gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur,
2: eins
3: og ég líti á allavega.
2: Já.
3: Við höfum alveg vel efna á því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga.
2: Já.
3: Og hérna, og það er engin rasism í því, það er bara, þetta er bara víða orðið skrúfskoðun.
2: Ég meina að það er hérna. Engin rasism að halda að ég er uppi landamæra gæslu, hvaða vitlis er í fólki. Og að gott þú segir þetta, Sigur Jón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar, og hann ætlar að koma með fleiri staðreyndatölur núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala um grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálum. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu við málum að hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknar í þáttinn líka.
3: Já, gaman að því. Ég hlusta á þetta ágæta viðtal í gær við hvað heitir á Ragnar.
2: Ragnar Árnason, já.
3: Já, Ragnar Árnason. Ég þetta var bara prýðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir að bara komið staðreindir og tölur og hvernig hlutinni væru.
2: Já.
3: Og, en sko það sem ég, eins og ég segi þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaði, svo ég minnist á það, þessu samengi.
2: Já.
3: Að sko, ég er algjörlega á móti hérna því að það sé verið að stjórnast, þá mér finnst, ég finnst að það eigi að láta fólk bara í friði.
2: Já.
3: Þú veist, ég hef það skoður að þá bara láta í friði og leifa að gera það sem vill ekki skilda einn en einn, þannig er svo kommunist samfélag í stjórnun á peningu fólks.
2: Stjórnlindi hefur færst í vöxt, það er rétt fjóður.
3: Algjörlega og hérna, ef að það er gert, ég er ekkit á móti því að það er sett, en ég hef alltaf, frá því að bara 16 ára gamall, ég byrja að vinna 15 ára gamall. Ég var á móti lífeyrissjóðunum þegar það kom, þetta batteri, maður sá strax að þetta var skrimsli. Og hérna, enda, hérna, er þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til, hérna, hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nokkuð um það sem eru ennþá eldri, eða, sem eru búin að lepja dauðan og skers.
2: Já.
3: Miklu sniðara væri að mínum mati, það er bara leggja inn á ríkistryggðan reikning og hérna setja söfnunina þar inn. Og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var er með.
2: Já.
3: Ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út, eitthvað tíðan ég myndist eitthvað tíman á þetta. Ég menn síndist þetta að vera ég eftir skatta og hef ég haft sko alveg örugglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára sko, eða ég hefði bara fengið að rástaða þessu sjálfur.
2: Já.
3: Ég held að ég myndi ekki að ná 120 ára og reikna ekkert með því.
2: Nei, þú reikna ekki með því.
3: Ég er á móti bóðum og bönnum.
2: Já.
3: En hérna, auðvitað, ég er ekki á móti lögum eða þannig, en það er ég lög hlýðin sjálfur. En hérna, ég hef bara þessa skoðum. og við verum að passa okkur á því svo ég segi bara lokin að þetta minnir svolta umræðina þegar hann hérna Sigmundur Davíð vildi hérna taka þess að skera af heimilunum þetta 22% eða 20% að það veri vel hægt og þá kom þessi gamla hérna öfund upp í Íslendingum að þessi maður hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt þrátt fyrir það hann skapar hlutfastlega jafn mikið og sá sem við minni tekur skilur mig hvað ég að menna
2: en það sem hann gerði því var haldið fram en það var ekki hægt en það komi ljós að það var hægt skilur
3: algjörlega
2: það sem er, og ég heyri enn í dag að menn sem eru nú mjög mikið að móti honum á einhverjum ástæðum vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt en þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínum tíma
3: Nákvæmlega ef við hefum Sigmund Davíð en þá sem fórsetið þrá þeir eða ekki farið svona illa sem að hans árásur hans einkalíf og annað stoppuðu það nú að hann gæti það en það hefum að líklega brugðið steins við ég skil hann að alveg á tíleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson hann sagði maður hefði aldrei átt að segja sér og maður gæti sem voru á mótmálunum og það væri allt útlendingar.
2: Já, takk að þið fyrir.

0: Gjörðu það svo vel?
1: Já, sæll, hérna Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
0: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
1: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þeim dúr.
0: Já, það var hann Ragnar var það ekki sem var.
1: Já, já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum, hann sýndi hann fram á það í Morgunblaðsgrein.
0: Já.
1: Að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
0: Já.
1: Nú hann nú með grein í mokana í dag, minni mig, og það mjög fróðlegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtryggðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparisjóð segjönd að gefa út. Það þetta rækið, en mér langar samt að til að nefna tölur,
0: Já.
1: Ef ég má. Sko, ef ég gefur, sko, það náttúrulega augljóst allir innlánsreikningar sem ekki eru veðtriðið eða neitt slíkt, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
0: Já.
1: Og það eru augljóst mál að það neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
0: Mm.
1: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma
0: Já.
1: Og það í banka og þá fæ ég aðeins hærri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
0: Já.
1: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%. Segjum það.
0: Já.
1: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur þannig að vextinni sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8% ég verð að draga frá 0,88%. Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir heldur 5,28% eitthvað svo leiðis. Ef ég miða það verðbólguna þá þýðir það að þetta tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningur sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum með 30 daga fyrirvara til að fá þessa 6% vexti.
0: Já.
1: Í 5,5% verðbólgu og með stýrivaxta með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það neikvæð ávöxtun upp á 2%.
0: Já.
1: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverjir reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar. En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti, sjáðu, þá eru þeir 8-9% til íbúðalána, skilurðu. Það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir. En ég þor ekki að fullir það, það gæti verið að einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri, en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga.
0: Já.
1: Ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýna ykkur fram á það að það tapa honum upp á 2%, mínus 2%. Og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina í sínum bönkum fyrir framan sig. Hörðu, það var ekkert meiri í bíli. En jú, ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason.
0: Já.
1: Það var alveg frábær.
0: Já.
1: Og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með.
0: Já.
1: Og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa.
0: Já,
1: sem er kennar upp í háskóla. Þannig að allir svona ágætir menn þeir eru með, við erum allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnar orðaði þetta þannig að þetta væri hérna, skattabrjálæði. Ég orðaði þetta hins vegar þannig að það væri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum. Þeir sóa fjö til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
0: Rétt.
1: Það nú bara þannig.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa, Guðmundur.
1: Allt í lagi.
0: Blessaður.

0: fyrir þér.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Magnús, veit ég.
1: Sæll, Magnús, blessaður.
2: Ælis, herðu hérna, tekur þið með honum Guðmundi herfræðingi.
1: Já.
2: Þessi útgjalda austur, hérna, alveg og alltaf drepa.
1: Já.
2: Og það ekki bara einhver mannir þetta nefnd sem hefur engan tilgang. Hérna, það margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú opinbera. Það sem er langað nú aðalega að minnast á þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju hérna, einhver sem einhver áróðus hérna flagg fyrir Evrópusinnana að og við séum með því 84% hærra hérna vöruverð og allt saman.
1: Já, já, já, já.
2: Þú getur rétt ímyndað hvernig þetta tilkomið, þetta var til umræði síðdegis á fylginni gær og þetta verið til umræði í Silfrinu á mánudaginn og að þessi ósköpum sem skoða þetta hérna að ég ætla bara að biðja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri, hérna sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hann á bylginni eftir það og það hringir einn frá Danmörku og verið með húsbílinn sinn þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir þannig að það er nú bara svo skrítið að sko dísillítrinu hann er umtalsvert þetta hærri hér í Danmörku heldur en á Íslandi.
1: Já, já.
2: Og þetta bara, veistu, hann er að halda því fram þessi maðuramann á bylginni núna í morgun og var á bylginni síðdegis í gær og að hérna að við séum sko hérna 25% herra verðlagendurinn í Nóri hvernig það trúiðis að þetta við legi fyrir lengi að svona er þetta ekki sko.
1: Nei.
2: Þetta áróður.
1: Já. En hvað heldurðu, talar áróður, hefur þetta áhrif, mun svona umræða til dæmis verða til þess að meir en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband, hvað segirðu það?
2: Ég hef nú svo mikla tróðsetningum og ég hef tróð að þetta verið kolfell. En það svona áróður sem að allt, hérna, allt áróðusteymið hjá kringum þar gerði hérna, stekkur á og þessu þetta núna alveg eins og vindurinn alla samfélagsmiðla og þeir byrjuðu náttúrulega hérna, með vaxtahækkunina og skrifuðu mikið það og svo kom þetta næst og það er sko, það mun svona laga dynja á okkur.
1: Já.
2: Ég er bara að skora á hérna
1: Núna í þrjá mánuði þá mun já. Þetta, já, þetta er engin tími, minna þrír mánuður, hvað er þetta, 13 vikur, þetta er ekki meira.
2: Já. Nei, nákvæmlega, ég skora á líka hérna, samtökatvinnlýsins og bara hagfræðinga sem að hérna, hafa, eins og mjög margir íslendingar, mikla refasendur að okkur sé betur borgið þannig,
1: þannig
2: að þetta hús að Evrópu að fara yfir svona áróður og reykja.
1: Já.
2: Það væri til með geta bóta.
1: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan einhverju leiti.
2: Standið ykkur vel í því og hérna ég á nættur að hlusta á hann Sigurjón og hérna en mjög Ragnar, ég hlusta að Ragnar hérna.
1: Árnason, já.
2: Árnason, alveg feiknilega góður.
1: Já.
2: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma á sama tíma helgi.
1: Já, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna, og það verður náttúrulega vegna þess að það að fara að ræða um útgjöld, sko hann hefur fjallað um útgjöldi til grænumálana, hann Sigurjón, og hann er að reyna að hafa upp á þessu og mér finnst það bara mjög góð viðleitni hjá honum sem formann í fjárlaganefndar að gera þetta, að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu, hlýtur að hafa og síðan núna er hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta kostar okkur. Nú Ragnar Árnason hefur sagt það áður, þetta, þegar hann mældi þetta síðast, þetta hefur verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaxandi sá kostnaður. Ég meina, við erum að tala alveg gífulega hérna gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu. Ég meina að þetta er
2: í ofanalag við allt fólki sem að hefur kostnað eða hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að handa barnaafmæli og hvernig við höfum að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og það fyrir þess að
1: Já, já, þetta er rétt og síðan kemur þetta sama, ef að verð er að fjalla þetta, þá hata menn útlendinga. Það er að segja, ef að útlendinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármun út úr íslenska lýðveldinu, ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það, þá er það hatus áróður. Og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það. Það verður Alkjörlega. Bara að segjast eins og er. Að hvernig í ósköpunum, hvernig stóðu því að við lentum á þessum stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
2: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði áðan með mitt. Hann er að fjalla sko, eins og öryrkja ekki nefni andúð heldur af því að hann setur sig aðeins inn í hlutina sem að margir
1: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verður banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurðssonar? Það kemur að þín
2: þeim... bara er handa með honnið.
1: Já, það er næst.
2: Þetta er, sko, sér það núna á samfélagsmiðlunum og það sem er að skrifa að þú sendur þessu liðis, að það, sko, það er bara, sko, gengur, hérna, vókliðið maður undir mann
1: Já.
2: Og, sko, það má ekki, hérna, setja, það má ekki semja við miðflokkinum samstæðum
1: Nei, það er búið
2: Þetta er fólk sem hatar fólk Hvar hefur einhver hjá miðflokknum sem hata nokkun mann Þetta er bara Þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkinum
1: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki Það verður bara að segja þessu er
2: Já, þetta er einhver svona einelti
1: Já, þetta er bara eitthvað svona það er bara Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki. Þetta er lýðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkit annað en andúð og hérna gegn lýðræðis þróun í landinu. Eða að tala svona flokk sem er, já ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokk úr landsins.
2: Já, algjörlega og mestu séu að vera kortningarnir Reykjavík.
1: Já.
2: Takk fyrir þetta góða helgi.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Má ég lesa nokkra línur upp úr bók, Pétur?
1: Já, já.
2: Kerlingin frá barnavendarnefnd hringti henni út úr bílnum. Völin á bæjarhlaðinu var allkvöld sem gler undir fótum hennar. Hneigðuði þig fyrir fósturmóður og fósturföður, sagði kerlingin og ýtti henni upp af fólkinu sem stóð í röð eins og veggur. Hún starði í jörðina. Fólki starði á hana. Sko, þetta línur er upp og skal við segja þér glæpasögu, sænskri glæpasögu, þar sem sólin skín og höfundurinn heitir Lisa Marklund.
1: Já.
2: Sko, ég tek þetta bara sem dæmi það að hérna, við hérna, höfum ekki efn á því að eyðileggja okkar ungu krakka með hérna röngum ákvörðunum barnavendarnefnda og slíks fólks.
1: Já, hvað er þessi bók svo vísar í, hvað fjallar hann um, er þetta?
2: Þetta er bara ósku venjuleg glæpasaga.
1: Já, já.
2: Persónurnar eru úr þessum jarðvegi.
1: Já, já.
2: Og sko, svona í og með er Lisa að segja sko að þetta geti gerst þegar uppeldið er með þessum hætti.
1: Já, ríkisuppeldið þarna, þú ert að Lisa.
2: Já.
1: Já.
2: Sko, þetta er svona sko.
1: En menn telja að ríkisuppeldið tryggi öryggi og hérna og það sé í raun og veru bera svona lotningafulla virðingu fyrir því öllu saman. Hér, þetta er svolítið merkilegt.
2: Já, það var kannski segja þér, þú varst með konu í tíma hjá þér fyrir kosningar.
1: Já.
2: Og það var eitt sem hún sagði sem að sló mig svolítið.
1: Já.
2: Og það var það að hérna, í vetur þá varð eftir óvart að þetta, þá varð eftir barn á hérna í leikskóla.
1: Já.
2: Og það voru allir farnir heim, en barnið var eitt úti eftir.
1: Já.
2: Nú, síðan er hringt, skal ég segja þér, og sagt þá því að það sé barn þarna eitt úti í leikskóla.
1: Já.
2: En það duði ekki til. Það var að hringja aftur í einhvern annan. Og það duði heldur ekki til. En að lokum náðist í mannesku sem að gast farið á staðin og leist barnið úr þessari þrautagöngu. En þetta er bara dæmi það, Pétur, að sko stjórn borgarinnar, hún er ekki í lagi og ríkis uppeldi er ekki neitt fyrirmyndar uppeldi, skal ég segja
1: það. Já, það er ekki endilega það tryggt að það byrja vera allt og mikla virðingu fyrir því og gera kröfur að skilja að ríkisvaldi hafi einkarétt á uppeldi barna, færa þetta þangað, það er mjög slæmt.
2: Sko, það sem gerist er það að barni færist frá sínum foreldrum.
1: Já, já.
2: Það verður ekki eins náið samband.
1: Nei.
2: Og kannski þegar krakkin eru orðin 14-15 ára, þá er bara eins og ókunnugt fólk sitjið til borðs. En ekki fjölskylda?
1: Já,
2: hefur ekki heyrt þetta, Pétur?
1: Jú, þetta er náttúrulega. En þetta er svolítið viðkvæmt mál. Þú sást að til dæmis að þegar að menntamálur á þeirra var að gagnrýna menntakerfið og óbeint að gagnrýna kennarana, hvernig þetta var og hvað hún mátti finna, hún fann fyrir því óanæginni hjá þeim að gagnrýna þetta kerfi eins og þeir Það er þannig hjá okkur, að þeir telja sig vera búin að reisa og koma á lagnar svona kerfi sem eru örugt og tryggir það að enga áhættu og síðan ef menn fara að gagnrýna þetta, þá verða þeir mjög sárir yfir því.
2: Sko, vístu til dæmis á þessar stefnu hérna skóli án aðgreininga.
1: Já, til dæmis.
2: Þetta í mínum huga, þá þetta eiginlega bara næsti bæri við brjálsemi. Það ekki hægt að hafa þetta svona.
1: Nei.
2: Börn eru misjöfn. Hvert barnum er sínar þarfir?
1: Það geta allir lært að það tekur mislangan tíma fyrir barn að læra. Sum eru fljótur að læra, það tekur lengur tíma, þannig að það er alveg rétt hjá þér, það sem er erfitt að samræma þetta.
2: Já, og ég sko, en hérna, svo þegar Inga var með þetta, skal ég segja þér,
1: já.
2: Þá rís upp einhver hérna bótsindaldi úr kennarastíð og hann segir sko, heyrðu, skóli og aðgreiningar þessi er þetta fína gerfi, þetta höfum við hafa. Þess að sko, það er eins og menn vilji ekki vakna að þetta gengur ekki.
1: Áttu vona því að nýr meilhuti í Reykjavík sem að hérna fjármagnar, sveitafélögin fjármagna grunnskólakerfið, að þessi nýji meilhuti eigi eftir að breyta þessu einhverju liti, hvað heldur þú?
2: Sko, það sem ég vonast til er það að hérna að þessi sjálfstæðiskona sem er líst ágætlega á, það sem ég vonar það að hún hérna taki hérna miðflokkin og framsóknarflokkin jafnvel líka og myndi bara nýja borgarstjórn.
1: Já, já.
2: Og ég held að þetta fólk, sko að því að þessi sjálfstæðiskona, mér fannst hún vera mjög skynsum og tala hreint út, þannig að ég bynd ákveðnar vonir við slíka nýja stjórn. Ég voru að segja það.
1: Já, já. Við skulum bara vona að þetta gangi sæmilega vel.
2: Og
1: það verði breyting í borginni. Takk að ég fyrir.

0: gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Ragnar. Ertu ánægður með úrslitin?
1: Mikið vaknaði maður glaður í morgun.
0: Já.
1: En það alveg stór undanlegt með þessa kostninga. Það allir sigurvegarar. Þeir tekið þetta í því.
0: Já. Það gott að allir séu glaðir. Það allir séu glaðir. Mér ánægð með það. Já.
1: En hérna, já, þetta var, verður ekki að óska að Gústaf Níelssyni til hamingju með spánara sína á föstudaginn.
0: Já, hvernig var hún? Ha.
1: Hún var nýjum menn hjá sjálfstæðisflokki og 30.
0: Já. Nú óska honum til hamingju að bróður hans er komin, er orðin borgarfulltrú.
1: Já. Það er nú hérna, það er nú ansi fróðlegt að skoða þessi úrslit, sko.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega, ég horfa til dæmis á fylgi þeirra flokka sem sýtti í ríkistjórn. Flokkur fólksins, hann er náttúrulega ekki til í sveitarstjórnum, sko.
0: Já, hann bauði bara fram í Reykjavík.
1: Já, hann er bara ekki til á sveitarstjórnastíinu, sko. Og þetta, ég sé þá ekki ná, sko, neinstaðar til fylgi sem er fengu í alþingiskosningum.
0: Sko í Reykjavík þá náttúrulega verðum að hafa í huga framsókn fekk síðast 4 og fekk núna 1 þannig hafa ekki þó að þeir bæti við sér einu manni hérna viðreist þá er það óskup eðlilegt það er engin sérstökur sigur því að
1: sko viðreist það hef ekki að fá nema 10,7%
0: Já.
1: Í Reykjavík en sko í hérna þingkosningunum Í þingkostningunum fenguðu hvað, það er 16 var það ekki?
0: Jó, ég man það ekki, ég held það.
1: Ég held ég muni þetta mjög sér, 15,8%.
0: En ekki gleyma því að krægin er aðal kjördæmi viðreisnar og hvernig fóru þeir þar út úr því?
1: Já, þeir eru þetta svona á bílinu 8-10%.
0: Já, það er langt undir því fylgi sem þeir fengu í suðvestu kjördæminu eða kraga kjördæminu.
1: Já, langt undir því, sko. Og ég meina, ef við tölum við samfylkinguna, hann og krattabæli hafna við þú.
0: Eru menna mótmæla að Evrópusambandsaðil, hvað segirðu?
1: Já, ég held að svo var nú samfylkingun og Akureyri spáðið svona rosa.

0: leikur. Já. Þetta var náttúrulega alveg frábær úrslit í Reykjavík.
1: Já.
0: Þeir eru að fá sko utan við Garðabæ, allstaðar mann inn í sautakosningar.
1: Já.
0: Sko, miðflokkurinn kominn sko með 17 manns í sautastjórn er nýtt og breytt um Ísland.
1: Já.
0: Og meðal annars er sko fjórði hver maður sem, kosningabær maður sem gengur göttur fjarðabyðar, miðflokksmaður, sem fengur 24% í fjarðabyð.
1: Já, en í Múlaþingi, hvað fengur þið þar?
0: Já, manna ekki, í Múlaþingi, manna ekki.
1: Nei.
0: En það yrði skandall ef að sjálfstæðisflokkurinn gengur ekki til viðræðna við miðflokkinn hér í Reykjavík. Fólk að gleyma því hvernig það komið fram við sjálfstæðisflokkinn eftir sveitarstjórnarkosningar fyrir 4 árum? Þá hafði framsóknarflokkurinn öll völd til að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokkinn.
1: Já, já.
0: Nei, þeir vildu frekar klúsa sér inn í gamla drasli og viðreist líka. Hvernig eru formenn þessara flokka á landsvísu búin að tala sjálfstæðisflokkina undanför og miðflokk. Nú koma þeir allt í einu og eru til í að breyta öll, já, þetta nýtt fólk og byrju, hefur stefna viðreisna breysuna í borginni á einni nóttu. Ég bara skilir þetta sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn hafa talað við því að taka upp þennan borgarlínu samning.
1: Já.
0: En Viðreis, hún er haldunum óbreytt.
1: Ef að Viðreis fær að ráða því, þá svífur Andi Dagsby Eggertssonar yfir vötnum í borgarlínumálinu þá, og þá verður lítil breyting þar, held ég, ef að þeir gera þá kröfus ef Viðreis, það verður nánast óbreytt borgarlínustefna, er ekki?
0: Já. Jú, það náttúrulega bara skýrt út úr þessum kosningum fólk við miðflokkin og sjálfstæðisflokkin í stjórn.
1: Það er líka annað í þessu, Ragnar. Það eru þá 2 flokkar. Hitt er 3 flokkastjórn og ef við hafa menn alltaf vilja frekar 2 flokkastjórn en 3 flokkastjórn. Akkurri mundur, það er bara...
0: Ég held nú að sé nú hans ríslist þessa formenn ríkisstjórnarflokkana núna,
1: Getur verið þeir hætti við Evrópusambandiskostningarna núna, getur það? Nei, þau gera það.
0: Já, ég hugsa það getur verið, en ég ætla að segja þér annað. Ég sem andstæðingur, nú vil ég helst bara fá þessa kostninga.
1: Já, þú vilja það.
0: Bara, og ég get sagt þetta, flauta þetta mál í einskipti fyrir öll, og þá þessi ríkisstjórn búið. Og máli það, eina rétta sem Inga Sæland myndi gera núna, það verið að slíta þessu samstarfi.
1: Já, en hún með 10 þingmenn, ekki glemma því.
0: Nei.
1: Hún gæti mynda ríkisstjórn með Sigmundi og Guðrún.
0: Já, ég að segja það. Það gæti hugsanlega að bjarga flokknum frá því að strokast út í næstu kosningu.
1: Já.
0: Það er ekki búin að tala lengi.
1: Jú, þú ert búin að gera það. Þakka þér fyrir, Ragnar, blessaður.
0: Já.

0: Símin hringir. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, við að Guðjónsson, hérna sjálfstæðismaður.
0: Heyrðu það gott og hringi, mér langar að spyrja þig. Já. Þú sagðist að hafa talað við fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að skipaði annað sæti á listaflokksins í Reykjavík. Er það ekki rétt?
1: Já, Bjarni Guðjónsson.
0: Já, hann á hafa sagt við þig að þú sagðir að hann hafi sagt við þig að sjálfstæðisflokkurinn myndi aldrei ganga til liðs við flokk upp á það að gera að breyta ekki borgarlínu. Hvað segir þú það? Hvernig fór þetta
1: frá? Já, ég staðfesti það. Þetta er sem að sagði, þetta var lofort. Og nú erum við mjög drúgir við sjálfstæðismenn. Þetta er stórsigur og það er allt bjart og sér það að sólin kom strax. Já, kalli minn, nú verða breyttir tímar. Aumingjaræktunin verður svona bremsuð af og svo sagði nú ansi margt gott í silfrunni í gær, hún Hildur Björnsdóttir. Ég vil nú að viðurkenna að hún sagði bara alltaf sem ég vildi heyra. Eins og þetta óhagna drifna leigufélög eins og blekkingarnar eru sko, og þetta er meiri sér sagðum þar sem ég nú búin að vera að segja á sögu. Þetta óhagna drifna getur verið brot á lögum, samkeppnislögum í sambandi EES-samningin. Þannig að þetta er núna fyrir einhverju ESA út í Brussel, ég veit ekki að hverju gengur svona hægt. Já. Og líka að bremsa eitthvað af þessi óhagna drifnu leigufélög sem ég til nú bara að vera samkeppnishamlandi. Og að það að breyta þessu með það, hún settir það rúm Hildur sagði, konan okkar, og mjög skeleg, að bremsa einhverja rukkanir og milli hverfa sem eða gerast með einhverjum myndavili með einhverjum svoleiðis. Þú tókst þetta því kannski, er það ekki?
0: Já,
1: þetta var í bígerð að búa til eitthvað rukkunarkerfi sem átti að vera fyrir
0: borgar. Já, já, það eru vegtollar.
1: Vegtolla, þið mitt bara byrja hverfa og máttur ekki fara yfir í annað hverfi.
0: Þannig Ari talaði um að meðal bílegandi gæti lent í alltaf 50 skalla mánuði, það gæti verið svo dýrt.
1: Já, hann sagði þetta
0: já.
1: Og mér fannst nú Ari koma bara helvítið vel út. Og ég tók nú eftir einu, báðar stöðarnar, Sýn og Rúf, voru með svona leiðandi spurningar til að reyna svona lokka menn út í að sko að vera sko vilja hugsa eitthvað í innflytjendamálum og líka akkúra flaggið þarna LGB fáninn eigi að vera inn í skólum sko að vera að reyna að lokka út eitthvað svona veist, fordóma, þetta eru fordóma ekki einhver rökumsum og svo var einn að sína mér núna hann á kjörsta það er hávaleiti skóla held ég
0: já no. Há
1: er einhverjum sko ótrúlegt magna af tippamyndum upp á vegg.
0: Nú, á kjörstað?
1: Á kjörstað, þetta er skóli, þú veist, þetta er skóli fyrir börnin og það er búið að gera svona
0: og hvaða bókstafur var hérna, við hliðin á þessum myndum?
1: Tippamyndum?
0: Já.
1: Nei, þetta var á veggjónum og göngunum.
0: Já, ég var ekki, já.
1: Þetta er skólan með tippamyndum.
0: Já, já.
1: Ég veit ekki af hverju að það þarf að vera svona mikið áhersla á svona einhverju sko.
0: Já.
1: Svona til að rugla að börnin sko þegar það var að hugsa endalaust um eitthvað tippi og píkur og svona kynlíf, kottmung og þetta að vera svo mikið atriði og þetta tel ég að vera til að rugla unga fólki í rýminu.
0: Já, verður þessi ekki öllu breytt núna?
1: Ég veit það ekki. Það veit ég ekki, ég ætla ekki að skrifa upp á það sko.
0: Nei.
1: Ég er allavega sko akkur á ekki bara íslenski fáninn að vera í skólanum.
0: Já.
1: Ekkert annað rugl til að rugla börnin.
0: En sástu einhverstaðar íslenska fána?
1: Nei. Hann er bara, talið bara gamaldags, þú ert að gamla skólanum.
0: En sástu palestinska fána nokkuð staðar?
1: Já, hann er víst annað mikið nýr í bæ hjá ráðhúsuna því við erum að breyta þeim.
0: En Ísraelsfáninn, er hann einhver staðar?
1: Ég, veist að ég sá hann nú ekki, en það hef ég ekki farið nýri, ég treysti mér ekki nýri bæ. Sko.
0: No.
1: Það er bara náttúrulega mjög erfitt að komast að það út að umferð.
0: Já, já.
1: En ég komst í Valhöll, þetta var síðasti dagurinn, þetta var á miðjum degi og ég var náttúrulega að hrekkja Brynja Níelsson svolítið og segja hann væri úreltur og svona leiðilegur. Ég var, sko, þegar strákanir vonur að segja ég að vera, ég tó mikið að sæta á kökum, þetta er bara sigurinn og sko, vera svona leiðilegur og veist hvað ég verið stundum missið og sko, hringsnýstið með tungan og það var svolítið, ég var alltaf að hrekkja fólk. Ég tók eftir einu þannig Valhöll að sumið fannst bara allt í lagi að gemi rakli vegi 40 jarðir.
0: Nú fórst í Valhöll, segirðu?
1: Já, á miðjum degi, ég var ekki fullur, sko, ég drekk ekki, sko.
0: Nei,
1: þetta var ekki, sko, eitthvað svoleið, sko, akkur ég var leiðilög.
0: Þú voru menni að fá sér bjór þarna í Valhöll?
1: Nei, þetta var á miðjum degi, sko. Nei, þetta var bara sæta kökur alveg eins og gast í því.
0: Já.
1: Kolvetni springur, sko. Ég var náttúrulega að reyna að hemja mig og svo byrjaði ég að tala og ég var bara leiðilegur og alla kanta og að ég tók eftir að sko, þessi alþjóða væðinga hugsun, hún er rosalega sterk, sérstaklega hjá þessu hægri öflum og ég skýr það ekki að því að sjálfstæðisflokkurinn á líka vera sko fyrir þjóðina sko.
0: Ekki er þetta þannig hjá miðflokknum, er það? Nei.
1: Ég veit ekki, sko, þeir voru að reyna komunum Ara þarna í klemmu með að spyrja þarna fánan og þarna hvort það var einhver rasismi, veist, að reyna að lokka hann út í eitthvað rasismi. Ég tók eftir þú veist að menn væru á móti einhverjum svona jafnrétti og svona, sem að var nú ekki. Fréttamenn, þú segir hvernig fréttamenn er að reyna að vera svona lokka og sko að Ari væri vondur. Þá tókst þetta fyrir þessu. Þetta er svo laumulega spurningar sko, reyna lokkan út í eitthvað svona rastista tal sem er náttúrulega ekki. Þetta er bara spurninga hagfræði eða Íslendingar í Íslandi eða er þetta alþjóða enginn að kæfa okkur núna?
0: Já.
1: Það er þetta. Tókst þetta eftir þessu?
0: Jú.
1: Já, þú tókst þetta fyrir þessu.
0: Já.
1: Ok.
0: Já.
1: En ég held hann. Svaraði nú ansi vel og ég vil nú óska hann Ragnari bara til hamingju með miðflokkin.
0: Það var eftirtækt að verka mikið að ungu fólki var hjá miðflokknum, var mér sagt. Ungum drengjum og ungum kallmönnum, já, mjög algengt.
1: Ég þekki það nú ekki af þessu en þetta er bara, Ari kom bara mjög vel út frans mér og öllum sviðum sem er borgarlínun og ýmsu fleiri og sko, það er komið vist eins og það var að benda upp í Breiðholti þar sem við bara 90% í skólunum eru erlendu bergi brotin. Hvernig er alltaf að segja að kenna í svoleiðis?
0: Það lítur að vera erfitt að kenna.
1: Já, og það er...
0: Það er ekki að ætla til þess að kenna þetta hafði mörg tungumál, hann kunni bæði pólsku og ensku og íslensku og hann... Og norðlega skandinavisku líka.
1: Þessi skilningur, sko, þetta er ekki rasismi, þetta er bara spurningum og fá barnabötnir manns, fá því kennslu við hæfi.
0: Já.
1: Og reyna að tegja allt út í einhvern rasisma og allt þetta. Þetta er náttúrulega skemmir umræðina að þú þorir ekki að svara orðið af því að réttamenn er alltaf að reyna að leiða því einhverja gildru að þessi rasismi. Þetta er náttúrulega alveg ferlega erfitt orðið að tjá sig. En hvað finnst þér? Er nokkuð, hvernig fannst þér kosningarnar?
0: Mér fannst þetta bara, fólk vill breytingar og fólk á rétt að fá breytingar. Það kom fram milli 75%, 71 held ég 2, ég man ekki nákvæmlega, vilja breytingar, samkvæmt þessum könnunum, ég gerir ráð fyrir að gefa inn einhverja vísbendingar og það. Og það byrtist í tölunum, fólk vildi breytingar. Mér er það þeir sem að stóðu, voru nú að stjórna þessu, þeir töluðu líka breytingar, þó að þeir hefðu nú kannski ekki framkvæmt breytingar.
1: Já.
0: Þannig að það vildi allir breyta þessu, það er ljóst og það verða breytingar og það er bara að fagna því held ég.
1: Já, ég er alltaf mjög sáttur í Hildi, Björs, ég er alltaf meir og meir og mér þarf sko Ari þarna í miðflokknum, koma bara virkilega, hann sótti alltaf meir og meir á og Hildur líka í sko og þessi sérstaklega hjá Hildi hvað hann var í mörgum málum og vel svona upplýst hvað er að gerast og hvað hann vildi og hvað hann stemdi á og ég er bara nokkuð ánægður sko með Hildi verulega allavega sem hún segir, svo kemur náttúrulega strax, bara sólin kom strax í dag. Tókst þetta í?
0: Já, já.
1: Þetta bara sjálfstæður flokkurinn.
0: Nei, ég var að spila bíllalagið, Here Comes the Sun, út af þessu.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, já. Ok. Here Comes the Sun, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel?
2: Já, sæll Pétur, Ragnar heiti ég og líka hringja frá Spáni.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Blessuð, það var gaman að fylgjast með þessum helgina. Já. Hefðu mig langað bara í framhald að því sem að Gústa var að segja, að taka svolítið undir með honum. Ég held að hérna hún Hildur verði pínt til þess að taka ekki með flokkinn inn.
1: Akkurrið.
2: Út af þessu, bara, út af þessu fordómaröfli. Það búið að gera bara hérna ákveðna aðeinslega með flokksins af einhverjum skrýmslum. Og mér finnst þetta hérna einveldig að þessum flokki bara orðið algjörlega ólíðan.
1: Nei, þeir hafa ekkert fyrir sig, hvað það? Þeir verða að benda á eitthvað, ég meina að vegna þess að menn voru að deila á það út að fána mig að menn ekki ræða fána hvort að ég verið hvað fánar mig að vera í skólum, ég meina.
2: Nei, það bara þetta, bara að það sé einhverju reppu og fánar og transfánar og hvað sem það nú er.
1: Já.
2: Að fólki finnst það bara að vera einhverju rosa fordómar.
1: Já.
2: En ég vona bara að hérna, ég held að foreldrar fara nú kannski ekki oft inn í skóla barnana sinna.
1: Nei.
2: En nú eru flestu kjörstaðir í skólum.
1: Já.
2: Og ég vona að foreldrar að þetta kannski aðeins hérna vaknað í gær eftir þetta þegar fóra kjörstað. Og sá allt það sem er að vekja hann í skólanum.
1: Já.
2: Já, þetta tippamyndirnar, plakutin, það sem er sagt, þú veit, 6 ára hérna, að mynda kynfænum þín, og ég skil ekki eins og að hafa þetta eftir.
1: Nei, nei, veist ekki að því. En þetta er náttúrulega bara þetta er bara geðveik í raun og veru, það er ekkert annað.
2: Þetta er algjör geðveik.
1: Já, já.
2: Og máli það að það er bara að tróða þessu óni okkur þessum tána, allstæðar og eða, veist, ég meina, ég var að spítala í 2 vikur um daginn og þú flestir starfsmenn að ég veist, svona, að ég þess að hafa hálsinn, veist að bandið sem að heldur upp í nafnspjöldinu rekko á þannig sko, hvað þarf mikið til með að vera með gleðugöngu það sem hálf þjóðin mæti þess að fagna fjölbreytileika og öllu því. En þessu fólki fyrirgeðu, þessu góða fólki, því finnst þetta bara ekki vera nóg, þetta þurfi bara að vera upp alla veggi allstaðar. Já. Já, en ég held nefnilega, bara því miður, ég held að Hildur, það verið sett á hana pressa út af þessu máli.
1: Þá er spurningin, hvaðan kemur pressan? Hvað gæfur hugmynduðu það?
2: Ég held þá bara hérna, hennar eigin flokksmannum.
1: Já, þú meinar.
2: Já.
1: Þessi sem hann voru að vinna með Katrínu Jakobsdóttur, það fólk, já, já.
2: Með Katrínu, já, ég þá með, nei, bara því það fólk, það, ég held að það sé hætti það að ef miðflokkurinn verið tekin inn, að það fái á sig, að það fái líka á sig þennan fordómast.
1: Já, ég skil, já.
2: Já, ég held það. Hér, já,
1: þetta er aðtiklisverðu punktur hjá þér, þakkaði fyrir að hringja.
2: Allt í lagi.
1: Bless.
2: Blessaði.

0: Gerðu það svo vel.
1: Hæ, Petur, þetta Anna, hvað varst að segja? Flósi að koma, ég náðu þess ekki...
2: Flósi, nei, hann heitir Frosti Sigurjónsson.
1: Já, já, ég meina Frosti, já, hann já. Er flottur og við höfum að standa fast við í kringum hann og verjan gegn þessu brjálæði. Því að ég að hringja bara inn út af þessari Katrínu Jakobsdóttir hérna.
2: Já, hún er þetta óháð sam evrósna.
1: Já, býta það stefum, en á hún eitthvað erfitt með að skilja það að þjóðin sparka hann í burt? Eru búin að fá ná? Er þetta nýja ríkistjóttin hann að þessi óháða nefnd? Það búið að vera að ræða þetta yfir helgina.
2: Já.
1: Ég meina, við finnst hún segja mér ansi mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Hún ekkert í stjórnmálum, hún bara venjulegu borgari. Katrín Jakobsdóttir kallar þetta. Þetta leikrit. Og svo mun hún bregðast þið því að þau vinna saman, hún og Katrín. Er það ríkistjórnin hennar nýja? Allt þetta fólk sem í þessari nefnd er fólk sem búið að losa sig við í hinu löndunum. Þetta eru fyrrverandi þingmenn og ráðherrar og annað og þau hafa bara engan einasta rétt á að koma svona fram við almenning sem í lýðræðinni. Hver gefur Katrínu Jakobsdóttir þennan rétt að bjóða íslensku þjóð upp á svona? Hvað þá að morgunblaði sé að byrta eitthvað frá venjulegum borgara þó að það sem það nú kannski og langt ekki hjá mér að borgara meða náttúrulega skrifa eitthvað. En hérna, ég vil bara benda á allar þessar hörmungar er náttúrulega út af vopnunni sem þau nota, sem þau stálu frá Tesla. Og það dúvopnin, það eitursprayið yfir okkur. Ég var nú á geoengineering, bara jörðinni komin í mikla hættu út af þessu sem þau eru að gera.
2: En menn vilja berjast gegn loftslagsbreytingum?
1: Það eru þau sem að skapa allar hamfarir, Pétur, það eru þau. Katrín og Kó sem skapa allar þessar hamfarir, glóbalistarnir.
2: Já, ef við viljum berjast gegn loftslagsbreytingum þá að ná friði um þessi, hvað heldur þú í þessum styrjöldum? Basta
1: að tala um þessi mál.
2: En hugsa er að loftslagsmál...
1: Gornurinn er að hverfa. Við erum hægt að sjá húsflugur til dæmis. Það spreyjað yfir okkur alla daga. Við erum hægt að sjá himinin hérna á höfuðborgarsvæðinu. NATO að spreyja yfir okkur. Ég búin að komast að því.
2: Ná, hvernig heldur að umhverfismálin sé í Úkraínu og Rússlandi og Íran og ég meina...
1: Já, ég tek undir þetta, Pétur menn. Ah. Er Katrín ekki að tala það?
2: Ég veit
1: ekki,
2: það ekki.
1: Ég veit Katrín það
2: ekki.
1: Katrín vildi stríði.
2: Já.
1: Og hvað með loftslagsmengunina í stríðinu, Katrín?
2: Já, það er það sem ég að tala.
1: Það er þannig að því. Já, já.
2: Já.
1: En þetta er allt blekkingar alveg svo COVID. Og þessi nefnd, þetta bara nýja ríkistjórn hennar sem enginn hefur kosið. Bara fleygjum þessu, bara í rusli hættum að fita hana með því að ræða þetta. Og mér finnst hún segja bara mjög mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Á hverju vendar hún, hættum ekki að ræða börnin og fleira sem hún gerir börnin?
2: En hugsaði ég, nú er engin sem fyrirgæðana, alþjóð heilbrigðismálastofnun, hún er ekki valin, það er þetta nokkrir einstaklingar og stórfyrirtæki sem eiga í þessu og akkur eiga þeirra ákveða það að lýsa yfir neyðar ástandi á alþjóða vísu. Ég menn, þetta er eins og þetta séu bara stjórnendur heims.
1: Og fólk ekkert líðræði bara glæpa maður sem að Alma hlýðir og trúir því virkilega Alma heyri ekki til þetta. Ef svo er, þá er eitthvað alvarlega mikið að konunni greindarlega. Þú sér það öll þessi ár með COVID, þá sér hún ekki hina hliðina. Hvers konar hjúkurnakona er það?
2: Já.
1: Við sjáum báðar hliðar, þessi kona sér það ekki.
2: Já.
1: Já, þetta er bara allt ömulegt og núna er það að setja... pöttur hjá öllum bændum erlendis í Ameríku, bara heilu kassati sem finnast svo að fólk fái ofnæm og get ekki borða kjöt. Þetta er allt frá Bill Gates. Lúksmíði hér kom sjálfsagt frá honum því þetta byrjaði þegar hann kom hingað að hitta fólki hérna. Sama tíma byrjaði að byrja fyrir sólina hérna.
2: En það er eitt í þessu annað. Málið er það að við erum að bíða eftir því þetta fólk, eins og til dæmis Katrín Jakobsdóttir, segja okkur hvað eigi að gera. Segjum svo að veri lýst yfir neyðarástandi í lýðheilsumálum og alþjóðavísu. Gerum ráð fyrir það í þessu stað. Hvað ætla er að gera? Það sem þeir ætla að segja er allir verða að leggja fjármuni í einhverja sjóði. Ég meina, við fáum ekkert að vita hvað verður og hvað er ætla að gera. Það er nóg að lýsa þessu yfir og þá einhvern veginn teljar að vandinn verði leystur með einhverjum yfirskilvillegum hætti. Ég veit það ekki.
1: Og við sjáum þetta nýtt í verðinu hjá okkur. Ég vil minna okkur á það að hér hafði ekki verið trumur og eldingar, það er nýtt hjá okkur.
2: Já.
1: Hér er verið að spreja yfir. Og byrju var ekki eitthvað eitt annað sem var nýtt til okkur. Jú, við erum að fá snjó á sumri. Ég er á því að veðrinu sé stjórta hér á Ísland og við skulum ekkit vera að ráðast á hann storm okkar þarna. Því að það er ekki hann sem breytti veðrinu. Ég trúi því að hann sagði rétt í upphafi. Ég tók niður allt síðastliði sumar. Við vorum innan við 10 daga sólardag, heilan sólardag. Ég er ekki að tala brot og degið en eitt. Og ég þóni ekki þegar það er svo sagt í lok sumars, ó, sumari var svo gott. Það var ekkert sumar, það var hlýtt, engi sól. Það var innan við 10 daga. Og það er ekki hægt að komast nánast í sumar, kjólóri. Eins og núna, ég hef verið farin í sumar fyrir 15. maí, fyrsasinnum, og það var glampandi sól. Það er glampandi sól núna bak við þetta helvíti ský sem að þau hafa búið til. Ég tala við fólk út á landi og þau sjá himinin og við erum að ræða saman. Þetta er búið til og bara fyrir gefðu Katrínu, farði nú áttaði á því að við erum búin að koma þér í burt og við viljum ekkit heyra meira í þér. Þannig ekki mikið vit og
2: gáðu þarna. Takk að ég fyrir að ringja hana.
1: Ég meina að við þurfum það bara ekki bara að vera siðferðislega rétt. Þegar einhver hefur kosið hana burt að hún leiði sér þetta.
2: Já, hún
1: er... Það er bara mjög skoðun. En var það kosningarna þá er þetta augljóst, það er sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem að unnu og hinn umræðan á að gefa í boði þegar kemur að lýðræði. Og heldur ekki að einhverjur einstaklingar geta sagt, ég get ekki unni með þessum, ég get ekki unni með hinum, þá er ekkert lýðræði í gangi. Það þýður ekkert að fleyja af það annari burt, af því að mér þóknast ekki að vinna með þessum og hinum flokkum. Þetta er svona umræði á bara ekkert að vera í boði. En þetta voru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn sem unnu, kýrskýrt og hitt á bara fyrir tveðardar á mér, þessi umræði. Já, Pétur minn.
2: Takk fyrir. Takk, bless.
1: Takk fyrir, bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðu sæll og blessaður, Pétur, Sindri hérna.
1: Sæll, Sindri, blessaður.
2: Sæll og blessaður. Já, þetta var góð niðurstaða sem kom.
1: Já, þú ert ánægður.
2: Já, svona, ég hefði nú viljað sjá, hérna, miðflokkið með meira, en bara mikið rosalega var ég fegin að þeir, hérna, lausu þessa vinstri.
1: Kemsti, heldur að miðflokkurinn komist í meiri hluta samstarf með sjálfstæðisflokki?
2: Ég vona það. Það er alveg ótrúlega, hérna, gott fyrir okkur öll, hérna, eins og þessi spilling sem búið að vera það náttúrulega bara verið að spreða með peningana okkar
1: Já,
2: það og það. Ég ætla nú að bara taka fram hérna, þetta er frábært að heyri henni annu alltaf hérna, þetta er hljómar alltaf rosalega sko, brjálaðislega ótrúlegt sem að Anna er að segja en þetta er alltaf rétt sem hún er að segja skilur við þetta er hérna, sko, spillingin sem er í landin okkar núna og þetta spreð, hægri vinstri þú getur ekki hringt neinstaðar inn á þess að fara á einhvern símsvara þetta á alltaf, það alltaf verið að stopna einhvern dóttufjölu og skúffufjölu og hérna mannustjórn og réttlæti og blaskilur og þetta bara vestnar og vestnar og vestnar og vestnar og þú meina helmingurinn að landin farið að vinna fyrir ríkið og það segir þetta bara sjálft að það getur enginn sagt sína skoðun lengur á þess að missa vinnuna, sko. Þetta er orðið svo mikil spilling og hérna, og sjáðu bara ríkisútvarpið okkar, eða ríkis, hérna, miðlinn okkar, rúf, þú veist, maður er bara svo reiður yfir að þurfa að vera að borga í þetta bull, ég hef ekki horft á þetta árum saman, hlusta á þetta, neitt, ég boykott þetta algjörlega því að allt sem kemur þarna fram, þetta eru falsfréttir, þetta er áróður og just, maður er bara gjössanlega orðin brjálaður yfir þessu, þannig að já, ég er mjög ánægð með þessu kostningar og hérna, ég vona bara að þetta fólk sem við kursum inn hérna, muni standa sér í stykkin og taka það aðeins til.
1: Að vísu er athygli sem þú það tala rúf á þann, það er athyglisvert að það eru nokkrir þarna í lykilstöðu sem eru hafa unni hjá rúf. Það er Björg hjá Viðreisn, það er Einar Þorsteinsson hjá Framsókn, oddvitinn sjálfur og oddvitinn þarna Viðreisnar. Og svo er það einn, held ég, 50 maður eða þarna á lista hjá Sjálfstæðisflokknum sem er borgarfulltrú, hann er Freyr. Hann var ekki tengslum með Eurovision, hann hefur unnið þar og er vinnu þar ennþá held ég. Og þannig að þessir þrír og ólíkum hópum, þeir geta verið að tala saman, skiluru, og reyna að koma framsókn og viðreisn inn, skiluru, hann heiti Rúnar Freyr Gíslason til dæmis. Hann er nýrborgarfulltrúi. Og hann hefur verið þarna tengslum, þannig ef að þessi þrjú er að ræða saman, Björg, Einar og Rúnar, það að sjálfstæðisflokkurinn fari í samstarf með Viðreisn og Frans.
2: Já.
1: Og síðan kemur Rúf og í hérna Silfur, þátt í að þættinum hérna Silfurinu, þá var svona þáttastjóttandinn að fara svolítið inn á þessa línu.
2: Já, ég veit það, þetta er bara þessi áróð sem í gangi, úst. Við megum ekki þá okkar eigin skoðanir, við megum ekki hérna, hugsa velferð barnan okkar í skólanum, úst. Þetta var sorglegt að sjá allar þessar myndir af þessum tippum og píkum og úst, hafa dildóð þarna á einni píkunni og úst, þetta er rosalegur áróður og ég hef ekkert á móti homum, lesbíum, hestum, köttum, hvað sem þið vilji vera, bara góði, bara vertu þú sjálfur og hérna, njóttu þín og gerðu það sem þú þarft að gera til þess að það er líð vel, en ekki vera með enn helvítis áróður við börnin okkar. Það er bara, þetta er ótrúlegt að, og stó, mest af þessu liði er barnlaust, og svo ætlar að bara fara að stjórna okkur hvað okkur finnst best fyrir börnunum okkar. Mér finnst þetta bara, þessi áróður sem er í gangi hérna, er bara orðin allt og mikil og úst, talandi um þetta spray sem er verið að spraya, því að það er alveg greinlegt. Ég bý nú í Hveragerði og hérna, það nú ekki svifrýðis mengun þar sem að hérna, herja okkur þarna í hvergeringum. En stundu þegar ég fer fram á mótnana og að fara að starta bílnum, það svo leys lag af ríki yfir hérna, eða einhverju drasli, yfir hérna á bílnum hjá mér. Veist, það alveg greinilegt að það verið að koma einhverju ógeði bara, veist, við erum búin að sjá þessi kemtriðs hérna árum saman, núna þegar við byrjuðum að tala um þetta, þetta búið að minga alveg heilan helling, en það verið búið að batna helling, og hérna, en þetta bara, víst, að maður trúði þess ekki, þú veist, maður held bara að þetta væri einhverju geðsjúklingar sem voru að tala um þetta, en svo bara reynist þetta rétt, þetta veist, og maður fer bara að spyrja sig, verið að, veist, sjáðu til dæmis eins og bara þennan áróður hjá, þessa gjá sem komin á milli vinstri manna og hægri manna, við getum ekki sest niður og átt samræði í dag á þess að miðskilja hérna, svona heiftalega, Ég tók ekki eftir þessu fyrir COVID. Þetta kom bara eftir COVID.
1: Já.
2: Og maður spyr sig, var einhver anskotíð? Við erum búin að sjá hérna turbokrabbameinið. Við erum búin að sjá, við vitum alveg, við erum búin að missa hellinga af fólki. Ég misti þrjá ættinga í fyrra. Bara úr einhver krabbameinu sem bara kom bara og bara fespiða bara strax, skilur við. Og það og svo og hvað gerum við landlæknir sem hérna stóð fyrir þessu öllu setjum hann á þing hvað í gangi ég sér fólki það verið að rannsaka hérna þessa covid sprautu allstaðar í heiminum en ekki á Íslandi hérna bara heyrir við fólki sem stóð fyrir þessu Ölmu Möller það að fara rannsaka þetta virkilega við fengum hérna einhverja frábæra konu hérna daginn sem var að tala um þetta turbokrabba minn og bara ég fagna öllum svona umræðum, því að hérna, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að gera það strax því að þetta bara Bill Gates stóð upp á sviði og sagði þetta orðrétt að ef við bólusetjum fólki rétt og með réttri heilbrigðisþjónustu getum við fækka mannkyninu þetta sagði hann upp á sviði
1: Já, já Heyrðu, við ætlum að fara í ölsingar ég þakkaði fyrir Sindri að hringja

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Kristín hérna, Sigur Jónsson.
0: Sætt, Kristín.
1: Heyrðu, ég ætla nú verið stuðstörður eins og annað leði, en það með ónýttan félagin síma, sko.
0: Já.
1: En maður allir var að tala þetta svik.
0: Já.
1: Sá vil ég benda á það að þetta stafræna ofbeldi sem verið að beina fólki.
0: Já.
1: Það kostar almenning sko miljónir. Ég held, ég man ég hvaða mikið að það talaði nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki um þetta, láta eins og þetta ekki sé. En þegar það gerist að bankar eru rændið, þá kerfilagt á hliðina.
0: Já.
1: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á er það Akkurju þurfa þar almenningur, þá ég við, það sést okkur hópur almenning sem ég að tala fyrir.
0: Mm.
1: Það annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem ekki teknilega tölvu sinnað. Það átta sig ekki á þessu svikum og eins og hefur komið fram að með gervigreindinni þá eru með konið alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf. Og ég segi það svo, ég til þess ekki með skellsíma, ég ekki með persónulegt auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað, þar sem ég þarf að sinna ykkur í mikilvægirundi og bara skrifa undir, bara með eigin nafni, eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörstað og sína persónskilviki. Ég telði ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama, skrifa undir. Hvers vegna má ég ekki fara í bank og taka bara út peningana mína. Veistu, þetta alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjallum þetta og það bara miljónir og miljónum rændir af eldri borgurum og fólk sem minna má sín. Og mér langar þess að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungur maður sem hafði orðið fyrir slysi, fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skila af gjöldum, það er eitt
0: að... Ná, er ekki Pólverin í Njarðvík, ertu ekki að tala hann?
1: Jú, akkurat hann, og það gerist ekkert, þú veit allir þykjast gráta, þá gerist ekkert.
0: Það farið hræðilega illa með þannan mann.
1: Já,
0: algjörlega.
1: Og við ekki að segja að það ekki nokkur leið að fá... hérna opinbyrðastofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
0: Nei.
1: Sko, nú ætli ég bendur eitt. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar. Fyrsta er, þarf ég að eiga tölvu?
0: Eins og viðskiptalífið haga sér.
1: Ég bara lagalega sér.
0: Nei, lagalega sér, þú getur ekki starfað í samfélagi.
1: Ég er ekki búin, Þar ég lagalega sér að vera með netindur.
0: Meira með?
1: Svo netindu, tindu við netir.
0: Nei,
1: þarf ég lagalega sér að vera með farsíma?
0: Nei.
1: Þarf ég lagalega sér að vera með auðkenniskort?
0: Meira með?
1: Auðkennis, persónulegt auðkenni. Þegar hérna, hvað heitir þetta sem maður, jú heitir ekki persónulegt auðkenni?
0: Jó, það er...
1: Nei,
0: það
1: ég þarf ekki að það.
0: Nei.
1: Ég er ekki með það.
0: Nei. Já.
1: En þarf ég að hafa lögheimili?
0: Já.
1: Akkurat. Ég þarf að hafa lögheimili því út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa, hvaða heilsugæslu ég fyrir í og þá spyr ég mig, akkurru getur opinbera kerfið, og nú ætlum ég byrja að forlás á orðbrennu, druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa lögheimili, senda mig póst en stað þess að það ákvæða að senda það út í kosmósi þar sem ég þarf ekkert að vera.
0: Og þú þarft að hafa kennitölu.
1: Já. Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili en opinbera kerfið það neitar að senda mér öll erindi á það stað sem ég skildu þess að hafa upplýsingur um.
0: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmyndum að vera að bjóða þau.
1: Akkurat, eins og Pólverjinn.
0: Já.
1: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta er ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verið það sem við köllum innbyggt heldur ofbeldisvilji. Hörðu, þetta er bara fyrir helmingurinn. Nú kemur seinni helmingurinn. Og það er loftlagsmál. Nú skal ég segja rétt að ég er voða þakklátur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katrín Jakobsdóttir muni fá í framtíðinni. Hún er búin að vera alveg hróðaleg, hún er alltaf eyðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningu, þannig að fólk er ekki lengur ráðið eftir hæfileikum og heldur bara eftir kyni og svo gerði þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þóta sem fór ekki höllsinn á að því að það var óhaf manneski sem var í flugstjórnarklefanum. Þetta var sirkla sem
0: já, rétt.
1: Þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleiðingar af því að vera með óhæfa eða eitthvað ekki hæfasta mannin í kjörsta. Við erum upplifað þetta ítrekar að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem það eru tölvupóstin, hann veit lítið hvað er að gerast, hann er sennilega aldrei unnið sér upp í fyrirtækinu, hann kemur út af hverjum hérna svona silfurskeið í munnunum inn í fyrirtækis.
0: Já.
1: Og þetta er fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttir. En svo vil ég benda á þetta með loftlagsmálna því að nú hafa hlustundu sögu mögulega og greið aðkvörðu það. Ég er búin að forvitnast mikið það. Getur einhver sýnt með fram á það að koldíosi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fæ aldrei neins svör og ég er búin að með þess að standa í reytilum. Ég reynda að reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindum að vitna til fullta greinum og ég er búin að fara í gegnum þessa greinar og ég er svo heppin að kunna tala svolítið mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í þessu greinu, þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur, en engin þeirra, bendi til þess að koldíosi og mannavöldum og jafnir bara koldíosi yfir líkt, valdi hlýnun jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín á eftir að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn því þetta er alltaf að vera algengur að fólk er hún átt að sjá þessu þegar að fyrir að kafa onni þetta þá veit að þetta hefur ekki með koldíosi gera og alls ekki að mannavöldu. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko miljónir ára og veistu það, það varð engin sérstök breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeiði sem var bara fyrir 200 ára síðan sem við vorum, sem það var miklu hlýrna á landnarsöld. Þannig að ég held að þetta eigi eftir að koma ljós að því ekki neyta eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það er óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það er svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erður, ég held ég sé bara búin.
0: Þakka þér fyrir.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Einar heiti ég.
1: Sæll, Einar.
2: Hvernig líst þér á kosningar fyrir?
1: Kosningarnar? Já, fólki vildi breytingar og það bara ágætt að verði breytingar. Við erum gælt að við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
2: Já, ég allar ánað með hvernig þetta að þróast þér einkjörnir spæ.
1: Já.
2: Með flokkur og sjálfstæði.
1: Já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
2: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og það er með Reykjavík, ég held að það geri ekki gott eða allar nú að fara að taka viðrist með inn í þetta.
1: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
2: Ekki að vera það að staða kosningaloforðið. Viðreisnir á móti öllu, vill að halda öllu eins og það er.
1: Já.
2: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum yrði hérna varið bara í að gera gatnakerfi almennilega, heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við það.
1: Við
2: erum að tala um sko 100 miljardar, við erum ekki miljónir, heldur miljardar.
1: Já.
2: Mér finnst það bara peningasóun, þannig að ég er alveg sammála meðflokknum með því, þetta er náttúrulega rögg.
1: Það er eins og peningarögg hafi og být ekkit á suma þarna sem er í stjórnmálunum, ég er svolítið hissa því.
2: Þeir benda alltaf að ríki borgi þetta.
1: Já, það er, hverju borga skatta allir ríksins, það er fólki í Reykjavík og höfborgarsvæðinu mest.
2: Þetta er svo vitlust að segja þetta, ríki borga þetta. Ég menna, það beinta bara á öllum þá, því að við borgum að skatta það ekki.
1: Jú.
2: Þannig að ég er að vonast til að hún hafi, reyndir að hún hefur ekki kúlurinn, en maður segir þetta kúlurinn til þess að það er kannski allt til að lega fram svona að vera þetta inni, en að taka miðflokkinni alveg 100%.
1: En þið alltaf hafa veggjöld, þannig að það verð allir bara sem eru að keiru borgina sem koma til með að greiða þessa hérna, skatta.
2: Það er eindir ekki hérna að sjálfstæða með það inni eða?
1: Nei, þeir voru það ekki en það verða sko ef að þá halda frá með borgarlínuna.
2: Já.
1: Þá verður það gert með veggjöldum.
2: Já, en það er það sem ég er að segja. Þessi tveir flokka voru á móti því.
1: Já.
2: Og þessum að segja þeir kannski voru með svona líkustu hérna kosningalofari, miðflokkurinn og sjálfstæði.
1: Og unnu kosningasigur báðir flokkarnir.
2: Já, mér finnst nú Miðflokkurinn hafa unni bara sigur landvísu því að þeir veiku manninn bara mjög víða.
1: Sem
2: ég kalla nú bara gott.
1: Já.
2: Með umtalið því að það er alltaf, mér finnst þetta umtal til dæmis um hann þá að ég ætlum ekki að vera að tala fyrir miðflokknum ekki. En þetta umtal að þeir sé á móti hinsegin fólki og svo leiðis, hefur þú ykkur tíman heyrt að tala um að þeir vera á móti hinsegin fólki?
1: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar einkennilega kynfræðslu fyrir smábötn í skólum, þar sem þau eru að veif einhverjum fánum, ég meina, er ekki allt í lagi að gagnrýna það, þegar bötnin er að vera að læra í skóla en ekki að vera að taka þátt í einhverju pólitísku starfi.
2: Ég get nú bara að tekið sinn dæmi að sonu minn þegar hann var yngri, þá var verið að tala um eitthvað svona í skólanum og þá kom hann heim og sagði ég held í sér bæ. Þetta er náttúrulega rugla krakka.
1: Tíma í lífi þessara barna og hvers vegna þetta er eins og þetta sé svona forherst áróðs maskína í gangi. Akkurri.
2: Þegar passa það þig, nú ertu orðið rasisti.
1: Nei, ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á aðra sem er að hringin og ég var sýknaður og ég ætla ekkert að láta kúa

0: mig hér, ég ætla ekki að láta ykkur aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja.
1: Ég gerði það ekki heldur, þú veist það, þú ert nú með okkur í mótmálunum mér og fulla. En málið bara það, ég held að þessi umræða hefur komið aðal út af því þegar að hann talaði það að væri tvö kyn. Og ég alveg fastur á því sama og hann sagði, það eru náttúrulega bara tvö kyn til. En þú má titlaði reiðhjól fyrir mér, mér er alveg saman það.
0: Líffræðilega eru til tvö kyn, líffræðilega. Og það er það sem að bæði Hæstiréttur Bretlands og Bandaríkjanna komust að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessum aðlum. Og ég meina, það er bara að menn hafa ekki tekið mið af þessu. Þannig að það er svona einkennilegt
1: að... Það er heldur ekki það að þegar þú segir þetta, það eru bara tvö kyn til.
0: Líffræðilega.
1: Það þýðir ekki að þetta móti fólki sem Nei. Að titla sig hvort eða hvað sem það titla sig.
0: Nei.
1: Það þýðir ekki að þetta móti því. Þetta er bara svo, en þess er alltaf snúið upp í það.
0: Ef að fólk fer með rangar tölur, bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er að kannski að tala um efnahagsmál og rangar tölur, þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, maður er bara reynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo.
1: Það er þessi öfga sem er komið í dag allt saman. Þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu, ef þú segir að þú viljir fá þetta fólk sem er hérna eins og blóðsugur á kerfinu úr landi, að þá ertu rasisti, veist, það má ekki þú segja þetta.
0: Það er nú eitthvað að breytast lítilega.
1: Já, en sko það er náttúrulega, það er miklu meira fólki sem hugsa það, það fórir ekki að segja það.
0: Já,
1: þú sér það bara í þessu kosningu, fólk er greinilega því að þar var bæðinniðflokkur og sjálfstæðarflokkur að tala þessi flóttamannamál, sérstaklega sér í Keflavík, og hvað gerðu auðurinn mjög góðan sigur. Og það er náttúrulega að segja hvað að fólki er á þessu skoðum, það fór ég bara ekki tjá sig það eins og ég og þú kannski.
0: Já, það mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það.
1: En er það ekki bara þú seint þá? Ég er að vona til þess að þetta breytist með þessu kostningum að þeir hún fari nú ekki alla verið í einhverju svona limbói að vera að reyna að koma fleiri flokkum að þinn sjálfstæðarflokkurinn ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum
0: Nei, þetta kemur allt í ljós, þakkaði fyrir
1: Gerið það, takk fyrir
0: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Góða dag, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Heyrðu, nú voru menn að tala vaxtabreytingar.
0: Já, já.
1: Og það talaði væntingar, mikla væntingar.
0: Hækkanir mennir.
1: Já, það eru sko, það eru hagsmuna aðilarnir. Þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
0: Já.
1: En hvar eru hinir? Og hérna, og hverjir eru hinir?
0: Nei, hinir eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugar fyrirtæki.
1: Já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir. Hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
0: Já, þú...
1: Það eru verkalýðshreyfingin.
0: Já.
1: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
0: Já.
1: Ekki röfla eftir á...
0: Nei.
1: Komiði strax fram við ykkar væntingar.
0: Já.
1: Og sko lög Seðlabankans ganga út af því, út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Og það eru ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja. Menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði.
0: Já.
1: Og þá eiga hinir hagsmunaðilarnir, það er að segja fyrir litla manninn, mig og þig Pétur, að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa.
0: Já, já.
1: Og það verður að koma eitthvað mótvægi. Hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíginu?
0: Það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri. Ég get ekki sagt að það við sést.
1: Aldrei, ef þú hækkar vexti, þá fer verðbólgan upp.
0: Það eigur kostna fyrirtækja sem verða að fá meira ef þið er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vöru.
1: Og þá hækkar vöru verið satt.
0: Já, ég mætti að ætla það.
1: Það hækkar allt.
0: Akkur erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað. Verðbólga var mikil í nokkru löndum. Þar var ekki sett svona hækkun að stefna í gangi eins og hér. En þeir eru konum með verðbólguna niður.
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum eru konum með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina, komið nýr seðlabankastjóri, þeir reyna að koma hana þarna inn og hann ætlar að lækka vextina.
1: Já, þetta er gert á einhvern annan hátt heldur við gerum og hérna sko þingið, það útvistar þessu til seðlabankans.
0: Já.
1: Og skaffar honum eitthvað verkværi sem heitir vaxta eitthvað ákvörðun og þeir geta bara hækkað að lækka vexti og það er sko virðist vera reglan hjá þeim eða formúlan hjá þeim ef að verðbólgan hækkar að þá hækka vextindi. Nei, ég menna sko þetta heitir nú bara höfrungarhlaup alveg bara með stóru stöðum sko.
0: Ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxta hækkarna frá þeim. Er það hagsmuna tengt, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég myndi segja það, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: En hinir aðilatir, verkalýðshreyfingin, skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deild inni hjá sér og þeir eiga að vera vinni í því að berja niður verðbólguna og koma með leiðir.
0: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkanir verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma.
1: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessu mönnum eftir vaxtabreytingar.
0: Já.
1: Aldrei þurfi við sig. Og hérna, og ég vil að menn fara að tala sko fyrirfram, ekki koma eftir og röflandi og rífandi hjá. Heyrðu, það var ekki meira þetta, takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo.
2: Sæll Helgi Hrafn Gunnarsson, heit ég.
1: Já, sæll Helgi, blessaður.
2: Sæll og blessaður, Pétur. Ég á pínu kvumsi yfir hérna samtali ykkar senast einþingi þetta í samtali við vexti.
1: Já.
2: Ert þú, bara þannig að ég skilji rétt, ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku?
1: Ég held að sé ekki en svona allsherja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það ekki samanburði við það sem týrkast í öðru löndum en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna og ég náttúrulega leikmaður á því sviði eins og flestir Íslendingar en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
2: Það er sko, það hefur alveg verið reynt að fara ekki eftir þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu sem sér gett í Tyrklandi og víðar yðurlega þar sem eru valdhyggjustjórnir sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin er rosalega skýr og hún er meiri verðbólga. Þetta í raun og veru ekkert umdeilt innan hagfræðinnar að mér vitandi. Sko. Ef það einhverjar kenningar, ef þú þekkir einhverjar kenningar það það ekki að hafa vexti, stýrivexti til samræmis og verðbólgu, þá hef ég mikið áhuga til að heyra þær kenningar.
1: Nei, þú tala í samræmi við verðbólgu, við erum að tala vexti sem að veri 3-4% raunvextir til að veri miklu hærri heldur en verðbólga. Þannig að það er þessi mikla, ég er ekkert að segja, verður ekki að hækka verðbólgun ef við værum kannski með 3% verðbólgu, að það væri kannski vextir væru tæplega 4%, en þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi. Þetta er svolítið mikill munur, það er það sem menn er að tala um, menn er ekkert að tala enn til að ekki geta ekki verið þörf á að hækka vexti, En þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir. Þeir sögðu, sko þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni, það var áður en að það gerðist. Þannig að þeir eru ekki í samræmi við, þeir tala ekki samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður.
2: Þetta eru auðvitað ekki búiðlega skilvirt verkfæri en þetta er hins vegar skilvirkasta verkfæri sem er í bóði.
1: Já, ég man að hann, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu og það var, já, það er til að ríkir gæfi út skuldabréf og það var ýmsa leiði til og ég man eftir því að þetta var mjög vakti að svona einhverja smá athygli, þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
2: Það er tent sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið tilmikið, annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum, það myndi held ég gera rosalega mikið þetta mikið að þetta stýrivaxta tæki virkar mjög illa er vegna verðtryggingarnar, tel ég og hitt er vitaskuld ég veit að við erum ekki saman um þetta, en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum evru saman
1: en ef við gerum
2: ég veit bara að spyrja út í þetta, sem ég fannst þetta ekki alveg ljóst á hann en ég finnst þú að hafa svarað, bara ákvæmlega.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Helgi.
2: Takk, sumleis. Bless.
1: Bless, bless.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir...
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll og blessaðu, Sigvaldi.
1: Halda menn virkilega alltaf að himinin sé og gleri hérna yfir okkur og sé hægt bara strá dufti á þess að loka fyrir sólina.
0: Ég veit
1: að... Ég veit nú ekki betur en það að skýin eru hérna alveg á fleigi siglingu og þegar maður sér hérna þóttur, fast þegar þóttur hérna í 10-12 km hæð þá hérna eigiði strax hérna hérna útblásturinn úr þeim bara út af vindum
0: Já, já.
1: Svo ég hef nú ekki trú á eitthvað duft hangi hér bara kjört yfir okkur
0: Nei, nei, það alls konar hugmyndir sem menn hafa veðrið og röddum
1: já, já, já, já, en núna ætli ég komið að svolítið annað já. Það voru greittir miklu styrkir þarna út af COVID og hín og þessu
0: Alltaf verða Og prentaði blá, peningar til að borga þessa styrki, já, rétt
1: og núna erum við að kljósti aflýðingar
0: Já, rétt, ég búin að við erum búin að tala um þetta í mörg misseri hér á útvarpi sögu og þetta ástæðan fyrir þessari verðbólgu
1: Já, og svo hérna eru svona alls konar gjafa gjörningar eins og gefa hérna bensínstöðar lóðir og annað
0: Já,
1: og ég búin að hérna heyra helvíti gott orð yfir þetta
0: Já
1: Blátækra styrkur eða styrkir, blátækra styrkir
0: að
1: því þetta tekið ófrjálsri hendin okkur neinn úr okkar sammeilu sjóðum þá er þetta blátækra hérna styrkir
0: að hverju blá?
1: Já, bláa lóni og svo lið þetta er bara tekið úr sammeilu sjóðum blátækra styrkur
0: En þú sér það alveg eftir að þetta COVID var á sínum tíma og það voru milli 400-500 miljardar sem að sumir fengu, aðrir ekki. Já. Og þetta Já. Er náttúrulega einhver mesta spilling sem hefur átt sér stað í íslenska lýðveldunum fyrir og síðar. En það var aldrei talað mynda, þú manst eftir
1: það. Nei, það var eins og þetta var alveg sjálfsagt að vera að styrkja
0: eftir Já, að viðstællinga. Já, allir tólu að það er alveg nöðsilegt að bjarga atvinnlífinu og svo framvegis. Og síðan,
1: já, bara...
0: Já, og svo sitjum við uppi með þetta síðan þeir sem eru skuldir kannski, þeir sem búin að leggja í að taka mikla áhættu að reisa hótel og gistheimili og þeir sem eru í atvinnuregsti alls konar atvinnuregsti, þeir eru náttúrulega skuldsettir og þeir eru þá að greiða fyrir öllætisgerningana sem voru byggðir á því að prenta seðla hér í COVID þetta er náttúrulega mjög vafasamt og síðan kemur seðlabankin og er enn að hækka vextin
1: ég kalla þetta bara blátækra styrki
0: síðan eru þeir sem fengu styrkina COVID-styrkina þeir eru að fullta pening í banka núna verðtrygðu reikningum og þá græða þeir á því líka skil.
1: já
0: þetta er ótrúlegt
1: þetta er mjög ótrúlegt ég læt þetta til í dag
0: takk fyrir

0: Góðan dag.
1: Sigur heiti ég.
0: Sæt Sigur, blessaður.
1: Blessaður, heyrðu, ég bara minnst áhugavert samtal þetta sem þeir eru að spreyja upp í himininn hjá okkur. Og ég með spurningu og hann að hvort að þið gætu ekki fengið veðurfræðing til ykkur á sögu, kannski eitthvað sem eldri en tveggja vetra.
0: Við erum og... með veðurfræðing, prófessor sem kemur oft til okkur, hann Harald.
1: Ok, hafið þið spurt hann eitthvað út í þetta?
0: Já.
1: Ég með eitt til dæmis Pétur, þar sem gerðist hérna í COVID.
0: Já.
1: Þá breyttuðu leið og 5G kom út og þetta kom í fréttum, sko.
0: Já.
1: Þá það veður, sko, veður aðtúanars stöðarnar hérna heima hafa verið að nota ákveðna tíðinni til að mæla við og þessi tíðinni sama tíðinni og 5G þannig að þegar að sko þegar að þarna að COVID kom og 5G kom að þá breytti veðurstofan tíðinni til að mæla við þannig að spurningin svo af hverju og hvað þessi 5G tíðinni að gera fyrir veður það veist, þetta eitthvað sem ég finn ekki upplýsingar
0: Já
1: Annað sem ég ætla að benda á, það mynd, fyrirgjöðu, það mynd sem að heitir, hún heitir heimildamynd, hún kom út núna bara seint á seinasta ári,
0: já.
1: Hún heitir Climate Trails og hana hægt að finna á Amazon Prime, ég horfði á þessa myndundaginn.
0: Climate Trails, altså.
1: Climate Trails, hún búin til 2025.
0: Já.
1: Kom út í fyrra, ég horfði á hana um daginn og þetta ekki tekur jón út í bæ, þetta fólk sem búið að mæla bæði regnvatn, jarðveginn, hvað í því, skilurðu, þessi efni sem verið að sprauta í andrúmslofti. Þetta alúminum, berjum, strontium, fleiri eiturefni og þarna bara í þessari mynd prófessor sem kemur fram og fólk sem búið að vera að mæla jarðveg og regnvatn undanfærin 10-20 ár og í þessum og þetta eru pröfarnir sem eru gerðar á stofnunum þar sem að, þú veist, alveg svo væri á hólum, hver gerir þetta hérna heima en mín spurningi svo, ykkur hérna á Íslandi, nú verið að mæla við hinn og þessu, verið að leitast eftir þessum atriðum bæði í jarðvegi og í regnvatni á Íslandi veistu það?
0: Nei, ég veit það ekki en, hérna, en þetta mjög gott sem þú ert að segja, auðvitað þarf að skoða þetta og bæði sko loftslags og margt í kringum þetta loftslagsmálunum, þetta að minna á svona tæknilega atriði og að rannsaka ýmsa þætti, varðandi veður og jarðveg en svo ýmislegt annað, það í sambandi við fjármagni, hvert það fer við vitum það bara ekki í hvað sjóðu þetta fer, í hvað þetta fer við þurfum að fá miklu, miklu betri gögn og vitneskju þessi mál
1: Já, þetta mjög áhugavert vegna þess að þú þarf að skoða þetta, sko. Já. Þetta svo mikið samsæring, mann búin að vera að kalla það samsæringakenningameistari hérna alveg frá COVID. Nú bjó ég í Kanada yfir COVID og þannig að þar opnuðist eiginlega augun hjá mér, sko. Bæði varðandi þessi, ég hef alltaf fengið all bóluefni, sko, alla mína tíð og það aldrei verið neitt að móti því, sko. En svo kemur þetta þarna í Kanada og það var eitthvað smá í fréttum hérna, þú veist, en eins og með þarna truckers sem voru þar, þú veist, hvernig var tekið á svo mótmælum og svona.
0: Já.
1: Manni fannst mann eiginlega bara búið í Rússlandi eða Kína, sko, eins og að komið fram við fólkið.
0: Já.
1: Og það sem að lögreglan gerði þarna óð inn í mannþröngina, sko, á stórum hestum og fólk að lamið og annað, þú veist. Og þetta, það var ekki eitt dæmi alla þessa daga sem að þetta gerist að það hefur verið neitt skemmdaverk. Það var ekkert, það var engin meittur nema hálfu lögreglu til fólksins, þú veist. Og hérna, að búa í Kanada í COVID, nú þessi sáttmáli, hérna, þessi bólu sáttmáli hérna var samþyrtur á alþingi núna daginn.
0: Já.
1: Hvað þetta heitir, hérna,
0: sóttvarnar,
1: já. Ég ætla að vara fólki við vegna þess að sko, Kanada með þetta svona, Og ég bjó þarna úti á þessum tíma og ég var í vinnu að bera út póst, sko, utan dyra, fattaru. Ég var aldrei inn kringum fólk, þú veist, nánast aldrei ekki nema bara ég sótti póstin og svo beint út, sko. Og
0: þær
1: settu á bólusetninga skildu, það var bara sett þannig, ef þú tekur ekki bóluefni, þá farið tvær vikur og þú bara fyrir sagt upp. Það var öllum starfsfólki sem að vann hjá, aldrei ekki bara læknar og hjúkrunarfræðingar og allt fólk sem vann hjá ríkinu þurfti að bólusetja sig, annars mistur við vinnuna.
0: En það eru ýmsir farnir að hafa efasemdir bólefni. Fyrst var þetta afgreitt sem einhverju brjálæðingar sem væru almennt á móti bólefnum, vildu aldrei sem er rangt. það allt annað, bara menn voru andvígir þessu í sambandi við COVID. En núna að koma í ljós hjá alls konar hópum sem að voru alls ekki á þessari línu að það komið fram. Ég datt óvart inn á samstöðina til dæmis og var að skoða þar og þar þetta var svona umræða manns, hérna, tektan manni úr bókbentunum sem var að skrifa þetta sem tilheyri svona þeim kanti stjórnmálamanna sem hafa nú kannski fyrir fylgjandi þessu COVID-málum. Og hann var að efast þetta, hann taldi að þessi bólusetning hafi skaða heilsufar fólks og hafi dæmi það og þarna rættu þeir nokkri saman meðal annars eitt þingmaður og hérna Guðmundur Andri Thorsson, hann er nú, hann var á þingi og er þekktur rithöfundur á Íslandi og þau voru að taka undir þannig að þetta er svolítið merkilegt hvernig umræðan er að breytast, finnst mér.
1: Sem betur þér sko, þess að nefna svo hissa að þessi bólu, þessi farsóttarsamningur skulle hafa runnið svona fljótt í gegn.
0: Já, og að þingmenn hafi...
1: Og að sé ekki fleiri að skrifa undir þarna á Ísland.is, ég er bara alveg gátt að það sko.
0: Já, ég skil þig.
1: Ég persónulega veit fólk sko sem að hana, hefur skaðast að bóluefnum. Sko.
0: Já.
1: Þannig að bæði það sem ég var að vinna erlendis og annað, ég, eins og segi, ég hætti vinnu, ég þurfti að hætta að vinna og lifa á loftinu sko, hans er lengi hérna í Kanada, ég þurfti að standa með minni, þú veist, sannfæringu sko, ég vissi að þetta væri ekki, það var svo skrítið sko, þú ferði inn í Walmart til dæmis, bara eitt gott dæmi, þú ferði inn í Walmart í Kanada í COVID, þú kannast ekki vesla neitt nema bara matur, það var allt, það var bara hlið yfir fatadeildinni, hlið yfir, og ég spurði býta, ertu líklegri til að fá COVID þegar þú verður að vesla þér, nærbuxur en þú veist að veslaður skilur þetta meikaði bara ekkert sens og svo ekki nóg með það að fólk sem var að býða til líffæragjöf Pétur, fólk það var dæmið það að fólk var að kannski að fá nýru eða hjarta að búa býði 2-3 ár svo var ekki bólusett, herðu það var að sett neðst á listan hugsaði þeir sko hvernig þeir stýrðu fólk í pínútu fólk þess að segja, fólk ég komin aftur heim núna. Og þetta er svona bara deja vu, sko, að koma hjá mér eins og þegar ég bjó úti, sko. Þú veist, það er þessi að sé verið að reyna að koma eins og hérna þannig eins og þess að ég upplifið úti. Ég fór heim með fyrstu vél eftir COVID, sko. Ég bara var að fólk við, það er einu sem ég get
0: sagt. Einu sem ég get sagt er bara meiri umræða og menni að greina frá þessari reynslu sinni eins og þú ert að gera. Það er svo leið sem er.
1: Já, nei, nákvæmlega. Herðu, svo var eitt annað, það var endi hérna klæmatdæmið hérna, að það er það að þú ferð á gerfugrind.
0: Já.
1: Nú er ég búin að, ég er nú ekki mikið gerfugrind, en það er svolítið gaman að leika sér að gerfugrindinni, vegna þess að, ef þú spyrð, ef þú orðar þetta svona, hvað kallast ekki, það er eitthvað orð á ensku, ekki, contrails, chemtrails, ef þú notar orðið chemtrails og segir, hvað er þetta sem þeir að spreja hérna, þá segja þeir sko, já þetta er bara conspiracy theory.
0: Já.
1: En svo þú breytir spurningunni, ok,
0: hafna
1: geoengineering, ef þú segir þetta orð, þá kemur allt annað svar, þetta er bara annað orðið yfir chemtrails. Þá kemur já, það eru fullta fyrirtæki í Bandaríkjunum, í Evrópu, sem er að hanna þetta, sem er að reyna að koma þessu út, þú veist, þannig að hvar er þessi conspiracy, sko? Þetta er svo fyndið hvernig, þarna finnst mér gerfugrind svo skemmtilega vegna þess að þú spyrir hann að einhverju og svo heldur áfram og gefur hann einhver svona detail, alveg svo ég sagði með þetta þessa mynd, ég var að býta, en hvernig er þessa mynd, er þetta bara bull? Þá kemur, nei, þetta er nú fólk sem er búið að vera, þú veist, þekkt fyrir að vera lært og, þú veist, þannig að, sko, já, ég bara velti þessu fyrir, svo fyrir mér, sko, ég býr nút í sveit og, þú veist, og ég sé þetta koma hérna yfir, það er blár heiminn, svo koma þær hérna yfir, skilurðu, þú veist, og svo líður ekkert að löngu, þá er sólin orðin hvít og heimurinn orðin svona hvítur ykkur negin, sko, þetta er þú að sérst það, og eins og með Alzheimer, hvað er aðal, þú veist, eitt sá sem að veldum að Alzheimer og getuleysi er ár. Þetta eru helstu tveir þættir í því að valda bæðum og getuleysi, það er aluminum, sko. Þannig að svo fólk að hugsa að býta þar allir þessi, þú veist, fólk er ekki eiga börn og þú veist, það eru erfðar og erfðar, maður spyrir sig, er eitthvað samingjarnar milli, sko.
0: Þakka ég fyrir að benda á þetta.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæl Gunnar, blessaður.
2: Æ, hann er alltaf að tala þetta bjarg, hann viðar, þarna byggingarhjöla.
1: Já.
2: Það hafa nú verið til svona félug sambærileg held ég hér áður, eins og byggingarsamvinnu félag reyfilsmanna.
1: Já, það menn voru að byggja, það voru byggingarsamvinnu félag. Þau reyndust ágætlega hér í gamla daga.
2: Já, svo líka byggung héti.
1: Já, já, það var byggingarsamvinnu félag líka. Og akkur er þetta ekki, þá gætu menn borga mánaðlega inn í byggingarsamvinnu félag.
2: Já.
1: Og þetta var, já, já, já, þetta komið að mjög mörgu byggingum. Þetta kom bara...
2: Ég veit ekki, ég veit náttúrulega ekki, hann segir þetta séu jafnvel ólöglegt, það verið eitthvað að rannsaka það, það ekki, hún Hildur?
1: Já, en að tala með ef menn að fá sko meðgjöf, sumir og aðrir ekki.
2: Já, en var þetta átt að vera kostnar sem næst því á þessum samvinnufélögum?
1: Já, já, það var bara, það var engin, það var óhagnað að drifið, það má segja það, gott þú bendir á þetta, þetta er alveg rétt.
2: Já, og svo hérna nafnið hérna varandi, nafnið á verkamanna bústöðunum, það segir nú sjálft bara að sé ætla fyrir verkamenn.
1: Já, já.
2: Eins og var.
1: Það var þannig.
2: Var þetta allt ólöglegt?
1: Nei, það var fyrir daga aðildar okkar evróska efnahagssvæðinu.
2: Já,
1: þegar við gengum í evróska efnahagssvæði þá var allt verðlagseftirlit lagt af og fengum í staðinn samkeppniseftirlit sem átti að tryggja það að eðli samkeppni ætti sér stað og þá er eðli verðmyndun á samkeppnismarkaði. Vandinn er bara sá að hér er ekkit samkeppniseftirlit að virka. Nei. Það er málið sko. Það er
2: vandamál. Með eitthvað farið út af spórunu við það að ganga í þetta.
1: Ég vil sjá það. Við sjáum það greinlega, við þurfum ekki að reyna að taka fjölmiðlana, eða aldrei þú að sé samkeppni á fjölmiðlamarka á Íslandi, til dæmis.
2: Nei, það er ekki mikið.
1: Nei.
2: En hérna varðandi þetta með Seðlabankan hérna. Það er ekki hægt að gera kröfu á þá að þeir dragi saman seglin alveg svo aðrir?
1: Já, það eru mörg hundru manns sem að vinna hjá Seðlabankanum.
2: Já, er það ekki 300
1: maður? Það er þá að vextir færu upp í hérna 30% á ári, þá myndi ekki neinum manni vera sagt upp hjá Seðlabankanum, þeir bara halda áfram að ha, heldur þú það?
2: Já.
1: Þeir segja, Seðlabanki segir, það þarf að draga úr, það er mikill samruni, það þarf að ganga áfram, það er að kæla hagkerfi, segja fólki, minka. Hvernig væri að, eins og þú segir réttilega, hvernig byrjaðu þeir að, hvernig byrjaðu þeir ekki að Seðlabankanum? Hvað er búið að segja mörgum upp frá því að þessar vaxtahækkanir byrjuðu fyrir mörgum missunum síðan? Ég spyr.
2: Já, já. Og þeir lágu ekki neinum árangri, finnst mér að ráði, sko, ekki.
1: Nei, það er ekki árangur, hækka, eins og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur bent á áðan, þetta kemur til með að hækka, hérna, að hækka hérna vextir, koma til að hækka verðbólguna.
2: Já, já. Ég veist einhvern tímann ég hef heilt þeir væru 300 manni frá.
1: Já, þeir eru fleiri. Þeir eru fleiri.
2: Já, já.
1: Ég held það.
2: Helminga þá tölu til dæmis.
1: Nei, við erum bara að byggja um að við erum bara að byggja um 15-20 manns, eitthvað smá veist. Það verður ekki gert.
2: Ég er ekki neitt núna.
1: Nei.
2: Heyrðu, þakkaði fyrir Pétur.
1: Heyrðu ekki til mér þá eitthvað?
2: Eitthvað voðalega lágt. Það er kannski eitthvað að símanum hjá mér bara.
1: Nú, það meður ekki líka að þú væri að tala svona Seðlabankan einu.
2: Hugsanlega.
1: Hugsanlega.
2: Þakkaði fyrir hennur.
1: Ásumulegis.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Heyrðu, Einar Árnason.
0: Sæll Einar Árnason.
1: Það er varandi verðbólguna.
0: Já.
1: Og sko, ef skoðar eins og inn á keldna.is.
0: Já.
1: Það skulda sko festir og hagar. Það skulda 70 milljara, yfir 70 milljara kort, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það hljóta náttúrulega að vera þó margt að þessu sögum ekki vaxtaberandi. Það náttúrulega bitnar að helst líka á sko heilsalanum eða sko sem einhver hluti að þessu sé ekki vaxtaberandi. Þá náttúrulega bitnar þetta líka á heilsalanum.
0: Já, já.
1: Föst, frekar. Þannig að sko, ég bara getur rétt ímyndar vextir að þessu, svo náttúrulega...
0: Svo hækka er bara vöruverðið til þess að borga þetta.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ekkert annað.
1: Þannig að, neða, þetta er bara, sko, og líka, sko, þetta er svona þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki eins og svo bara bankarnir. Maður náttúrulega líka hneigst af þessum bönkum sem að að skila þér 100 milljörum með hagna ári, sko.
0: Já.
1: Ég meina, ég ætla að endur nýja fasteignalánu hjá mér núna daginn. Ég að borga fasta vexti aðeins, sko.
0: Já.
1: Og svo hana, jú, tafist ég aðeins í því og þeir ákveðu þar síðustu ykkur, sko, af því að hækka vextinu um hálft prósentusti á þessum lánum.
0: Já,
1: já.
0: Já.
1: Svo kemur bara í ljósana viku setna að þeir voru að skila einhverjum bara með hagnaði, sko, maður bara býttu þeir voru að koma með afsakanir út að kostnaði þetta, sko.
0: Bara bankar á Íslandi skila hátt í bara í hagnaði, hátt í 3% af vergri landsframleiðslu. 2,5-3%, þetta er örgulega heimsmet að bankaveldin skuli bara í hagna, hugsaðir. En þetta er á Íslandi og þetta kann komast þeir upp með. Mm.
1: Ég hugsa að versta sem að hefur gert í þessu bankakerfi, það er bara þegar sparisjörnir fjöldandi, sko, veist.
0: Já.
1: þeir voru allan í samkennið þessa banka, sko.
0: Nú eru enga eigendur að Íslandsbanka, þeir búið að kaupa þar og hagnar þar verður gífurlegur. Þeir eru að sjálfsagt ánægðir sem eiga hlutdeild í þeim banka.
1: Já, nákvæmlega, það er bara aðlega, sko, eins og varandi matruverð, sko, þá sem stóru aðlega, sko, veist, bara skuldirnar eru svo gigantískar, sko.
0: Já.
1: Svo líka er maður að horfa upp á fasteignafélögum sem að eru, þú veist, það náttúrulega getur engin nýtt komið innan á marka, bara fasteignafélögum heimar og reytir og auka, þau eru ekkert að fara að leigja út.
0: Þeir hækka bara leiguna hjá sér ef að vextinir hækka og þeir hækka vextinir hjá þessum leigufélög. Það bara hækka leigu.
1: Já, og sko, svo náttúrulega skona við þessi leigufélög. Ég hef verið að sko áfrenninga þeirra þegar sem 10 ára aftur tíman að eini hagnar að það stóru leigufélög. Það er alltaf sko bara hagnaður út á endurmati, sko.
0: Já, hagnaður er hækkun á fasteignaverði, markaðsverði fasteigna sem eru þetta yfir hækka verulega á þessum tíma.
1: Jú, en að eini hagnaður að fara fela sér sem 10 ár er bara endurmati og endurmati er yfirleitt miklu meira en hagnaðurinn sjálfur.
0: Já, já.
1: Nei, miklu meira en sko, þannig að í raun og verið er þetta rekki minn tabi og ég skil ekki hvernig er geta fengið endalist langt til að kaupa önnur húsna ef að rekturinn er ekki að standa undir þessu, sko.
0: Nei, ég skil þig. Það er náttúrulega ef þeir nota fyrningarreglunar sem er 2% á ári á fasteign, þú hefur þetta fyrningartímin er 50 ára á fasteign. Þannig að þú getur ímynda er ef út með 100 miljón krona íbúð svo í leigu. Og svo ef þú, þá þetta reikna með fyrningu upp á 2 miljónir. Sko, ég veit ekki að fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessum hlutum og þáttum þegar það ræðum fasteignir og fasteignamarka.
1: Nei, svo ég menna að ég er náttúrulega vann sem vélstur og sjó í 12 ár og er í ágætu starfi í landið núna í dag, sko.
0: Já. Þannig
1: að ég hana keipti mér, jú, á, sko, í fasteignafélagi, við erum með nokkur út um fermetra undir og svona á ég tvær leiguíbúður og akkur að býja í þriði íbúðuna hér í Reykjavík en maður náttúrulega býði sig upp að eftir hunni bara því þetta var svo langt og maður góðan tekjum að þessum tíma sko
0: Já, já
1: En þessi samkynni salar það sem eru með óhagnar grein leigufélug þetta svona þeir eru verið að byggja upp endalega það sem óhagnar grein leigufélug ég man aldrei þessi leigenda hjá mér sem hefur ekki langa til að eignast bara sína eigin íbúð sko
0: Já.
1: Fólk er ekkert að sækja þessir að komast bara í leigufélug sko
0: Nei. En hvað heldur að verði? Nú, hérna, hækka leigan þá hjá fasteigna, fjárfestingafélagunum, það er að segja fasteignafélagun?
1: Núna, ég, eins og leigurnar hjá mér, ég hækkar bara álega bara eftir hvernig bara kostarinn hér aukið, sko.
0: Já.
1: Það er náttúrulega, sko, það hringdi maðurinn til einn án sem að var eitthvað hvar það því að Við værum með svo mikinn afslátt á hvað við borgum með skatt.
0: Já.
1: En máli það, þú veist, maður færa þess að einu leigu til inn, það eftir allur kostan, fasteignagjöld og rekstur íbúðar og hýta rammann og...
0: Já, já.
1: Og, þú veist, það eiginlega þessuna sem við erum að fá hann afslátt, af því að þetta þú veist, svo, þetta eiginlega einfaldara fyrir skattina að setja þetta svona upp, sko.
0: Já.
1: Og svo ekkert Svo var verulega leilugur leikur hjá manna hjá ríkistjórnina hækka úr 1,5% upp í 16,5% þetta bitnar þetta bara að því að maður setur þetta út í leiguna
0: Já. Heyrðu, ég þakkaði fyrir að ringja og greina frá þessu, blessaður
1: Akkurat, takk fyrir, hefur konda
0: Sjöfulegis, bless

0: Gjörðu svo vel.
1: Sættastu Pétur, Steina heiti ég.
0: Já, sætt Steina.
1: Það athyglisverð þessi umræða netsölu áfengis.
0: Já.
1: Kom að gera þarna könnun á milli ákveðna sölustaða hvernig hefur verið að standa sig.
0: Já.
1: Að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis.
0: Já.
1: Það komi ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábætavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilvíkja og slíkt.
0: Já, já.
1: Með öðrum orðið þú voru að gera það verulega aðtjóðsendir hjá óbúum sölustöðum með þetta varðar, sko.
0: Já.
1: En þetta hættan, sko.
0: Enda það með því að það verður bara gefið frjáls, þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu. Meldur það
1: ennþá? Já, þá er þetta ennþá, þá er þetta ennþá opnara, sko, þegar það verður komið á afgreiðslukassan í verslunum og
0: áfengi
1: verður bara hluti af dagur í verslun, sko.
0: Já. Ég var stættur í Noregi og þá var já. Þeir seldu sko bjór í verslunum en það var ekki að selja hann eftir klukkan 8 á kvöldin
1: Já, það er oft farið svo leið sko, þetta bundið á ákveðin tímamörk
0: Já, það var svo leið Mjög selgjum
1: En svo er oft þess að það er sér tíma dags
0: Já
1: En svo er oft sko eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörk og þá er hérna Þetta krafist þess að starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt, þá sterkar áfengi er haft á baku kassan
0: já,
1: og létta ásamt ólétt ölunni, svo kallast það.
0: Já.
1: Það er að segja að það öl sem ekki létt, það er þetta haft inn í búð.
0: Já, já.
1: Ásamt þess að þá léttvinninu, sko. Þannig að þú getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum, það sem að aldurs... Sá sem að hefur nátt tilskildum aldrei er bæði að afgreða. Það er sér rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leiða að viðskiptavinurinn hafa náð á ákveðnum aldurstakmörkum.
0: Og svo var
1: þegar að þetta...
0: Já.
1: Þegar það gerist allt ekki inn á netið,
0: já.
1: Þá er ekki takt að sjá hver er á bakvið þessu kaupin. Svo við komum að þetta getur þessun að bara gripið kostið hjá mömmu og pabba.
0: Já.
1: Og svo er þetta bara allt í einu komið heim, sko.
0: Já, já.
1: Og ég bæl gegnum þetta heimsettinga þjónustu, sko.
0: Já, normendin voru líka með að regla á börum þegar menn að það kaupið sér tvöfaldan, þá fengu ég bara einn einfaldan. Það var bara þannig afdreitt. Það finnst sömu skrítið.
1: En voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei.
1: Nei. Það
0: fengur
1: þessi
0: borguð
1: fyrir.
0: Já, það var bara sagt sko ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í staðan fyrir eitt glas með tvöföldum það sama magn, skilur við.
1: Já.
0: En þeir hafðu þessa reglu með sko stá tímabilið hann í Noregi. Þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin. Ég veit ekki hvort að það er heimilt þar, ég held að sé ekki heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki
1: Nú hef ég unnið á bar, sko.
0: Já.
1: Og þá er þess að...
0: Hvað er þá?
1: Á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu alls ekki algilt, þetta er bara dæmi, sko, síðar taka.
0: Já.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu þegar einstaklingu mætir í viðkvæmi ástandi, hann sett markmið er að fá sér fleiri drikki, sko.
0: Já.
1: Og að nefna það að afgreiðsla á áfengi hefist ekki fyrir eftir ákveðið á daginn, sko, samt í staðarinn opinn og það eru kannski einhverju komnum með glas á borðið, sko, en þá er þetta viðmótið sem að þessi fær sem er í hérna ákveðunum viðkomum aðstæðum á ástandi, sko.
0: Já, hann fær ekki afgreitt.
1: Hann fær ekki afgreitt, sko.
0: Þetta eru reglur sem eru víða út í heimi, sko. Að þeir sem eru búin að drekka svolítið að það er ekki verið að afgreiða þá eða þeir svona vinsalega beðnir að hérna gera það ekki
1: Já, þeir eru búin með skamtinsinn
0: Já.
1: Og þeir geta þá

0: láta reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags eða bara hreinlega næsta dag sko.
1: Já.
0: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin sem við völdum eins og með að opna áfengissöluna svona fók á og hann hóf nú þessa vegferð að ákveðinu leiti hann hann að forkólur eins verslunar sem er með stóra og voldtuga verslun hann á horninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu
1: Já.
0: Með því að skora þess að í raun yfirvöld á hólmi hann ætlaði að sína hans í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvöld þetta væri
1: já,
0: og hann þess að stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara síndi fram og hversu einfalt þetta væri þetta þess að afgreitt ekki nú dótturfélag en þú færð þess að vöruna strax
1: já, já
0: og þegar að þessi aðli þess að það upp brautina þá voru aðrir og önnur sem hlýttu í sömu átt og fyrtuðu sömu braut sko.
1: Já,
0: og núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjir aðlar að opna og gera þeir sama sko. Það skiptir máli að vera skynsamlega leið í þessu.
1: En það líka spurningin auglýsingar og svo. Nú myndi það skipta verulegu máli fyrir innflytjanda eða framleiðanda að auglýsa því það tegundirnar eru svo margar, skilur við?
0: Já, já.
1: Svo tegund sem eru auglýst mikið, hún er náttúrulega selst mest vegna þess að ef ykkur kemur inn í áfengisverslun og það mörg hundru tegundir af rauðvín og hvítvinni, hann veit ekkert hvað hann á að kaupa. En ef einhver væri auglýst stöðugt, þá er mjög líklegt að margir myndu kaupa þá
0: já, tegund. Já, þetta væri að koma inn í maturversluna, þá er alveg klart hvernig þetta myndi byrstast fólkinu, þá myndi þeir auðvitað nýta þær gáttir sem eru núna, þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum, vítt og breytt verslanir hér og hvar, þessar lágur verslanir og hennar hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð.
1: Já.
0: Og þá auðvitað munið þeir nýta þetta til þess að auglýsa þessar tegundir sem eru þarna í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko. Það sem að viðskiptavinn eru hvatti til að kaupa þessa tegundum frá maður á.
1: Já, já.
0: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu. Það er ólíðandi þegar að fólk sem hefur ekki aldur til fær þetta skaðlega efni afgreitt án vankvæða í gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur.
1: Þakka fyrir.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760 555 0760.
2: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur af langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu þið svo vel.
2: Betur verið í beinni.
1: Þú ert í beinni, já.
2: Nei, mér langaði bara að láta eitthvað vita það að þeirra kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
1: Já.
2: Þá áttu við eða kom til okkar manneskja frá Viðreik.
1: Já.
2: Og hún var nú ekki með fallegan talsmáta.
1: Nei.
2: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
1: Já.
2: Og það eru ætluð að fara að tala við kallpunga.
1: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
2: Já, svo hringdu hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
1: Nei.
2: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sér svona.
1: Nei, það er það ekki.
2: Þannig að ég held að Viðreisn mætti ekki vera að segja og mikið sko.
1: Af hverju þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgara Íslendinga? Það má víða finna hana því miður.
2: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sér grein fyrir því. Það væri ekki statt hérna ef að eldri borgarar væri ekki hérna.
1: Og eldri borgarar þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
2: Ó, nei.
1: Nei.
2: Það er búið að plæja akkurum fyrir þetta unga fólk í dag sem að er mjög óheiðalegt mjög oft
1: það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilning á íslenskri sögu hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti það er ekki tætt að horfa fram hjá því.
2: En mér finnist bara þessu umræða þyrfti að koma meira fram að sko unga fólkið er ekki hér í dag nema af því að búa að flæja akkunni fyrir það. Það er svo vanþáklátt að það veit bara ekki hlusta á þetta.
1: Já, þannig að kröfurnar verða meiri og hjá þessum hópi eftir því sem að þeir hafa fengið betri meðhandlan og uppbyggingu og meiri gæði heldunni fyrir kynslóður.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Og mér finnst líka bara eiga að fara að leifa að taka eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir 12 ára.
1: Já.
2: Eða er það hvað?
1: Þeir mega bara ekkert vinna á unglingsárum. Þegar þýðir það þau hafi ekki fjármun eða vasapeninga og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og öllu saman sem að var reynt að breyta á sínu tíma, menn gáttu unnið fjóra-fimm mánuði á sumrin áður enni fór í skóla á haustin.
2: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni, faraðir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar. Þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
1: En já, það er hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég.
2: Það er bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúrun og dýrin og þetta.
1: Og bara læra, bara vakna til vinnu.
2: Já, það þarf sko alveg að innfúla öllu hérna.
1: Þannig að þegar að ungmennin er ekki að vinna á svo framins, þá er þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar veit ekki hvað er að gera þannig að þetta bara verður leiðind út úr þessu öllu saman.
2: Já, og svo það er eins og þegar maður með barnabörnum og segir býtu við að hverju ertu í símanum.
1: Já.
2: Ég hef ekkert að gera.
1: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja. Það er það sem
2: Það þarf sko bara að fara að verða eins og var hérna í dansku og krakkarni fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgur fyrir það.
1: Nei.
2: Það er ekkert í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
1: Já. það er, þetta er þarna því miður en það er hægt að breyta þessu og það er hægt að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeld og barnaskapur að minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við eigum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
2: Það er alveg satt.
1: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er þessu lokið.
2: Akkurat, en það er eitt annað.
1: Ná.
2: Skildi þessi frambjóðutur og fólk yfir höfuð vita hvernig á að nýta síkret?
1: Nýta?
2: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðfloknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
1: Já.
2: Eftir þess að þú talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann upp.
1: Já.
2: Ég er ansið þetta að margir hafi ekki fattað þetta.
1: Nei. Hvað fyrst þér að það? Já.
2: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
1: Já.
2: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
1: Já.
2: Og eftir sem hann meira í umræðinu, alveg þú sér bara eins og með Trump.
1: Já.
2: Það alltaf talað hann og þá fari hann bara meiri athygli og allt svo leið.
1: Já.
2: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér kosningunum núna.
1: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkit endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá eru þau bara í sumafrí og svona og það er ekkert verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi, verða þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
2: Alveg örugglega.
1: Já.
2: Nei, ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
1: Já, nei, þetta er líka Evrópusambandi.
2: Við erum algjörlega eyða að leggja börnin með þessu.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Þakkaði fyrir, ég heiti Heimdur.
0: Sæl og blessu.
1: Sælustu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa glasakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
1: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalustur þetta á Íslandi vextir og verðbólga.
0: Já.
1: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsókn fyrir það og gefið út í október fyrir það,
0: niðurstöðuna. Já.
1: Hann tók 70 lönd þar sem helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktíf settur sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina.
0: Hækka stýrivexti, já.
1: Já. Til þess að kempa, bekempa til þess að vinna móti verðbólku
0: já.
1: Og hinn helmingurinn gerði það ekki eða sko bara notaði ekki þessa taktík
0: já.
1: Og niðurstaðan var að þess hafði engin það var engin munur
0: Já, einmitt
1: þess að niðurstaðan var rentepolitíkin hatti engin effekt á inflasjónin.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt.
1: Já, og ég finnst nú, það ætti nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsóknir allir að kaldari sónum sem var gefin út í oktober í fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Ragnarsson klukkan eitt.
1: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og verið mjög hallega. Og hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessu máli.
1: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðanir hagfræðinga á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
1: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þessa rannsókn væntanlega.
0: Já.
1: Já, með þessari.
0: En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríki og þú kannast og við það meðal hann sér á Íslandi og þeir komu hingað og sagði okkur hvernig mætti hann koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
1: Já, ég segi náttúrulega að segja, sko, hérna er bara við að segja frá þessu, þessna væri þessi skýrsla þeirra mjög forvitnileg, þeir þú að segja eitthvað meira það.
0: Já, rétt.
1: Já.
0: Þetta er mjög gott og bendir á þetta, ég þakka þér fyrir það. Já.
1: Og þetta er að segja hérna reyndar sko, höfunda skýrslunar, Imam, bara eins og ég segja það, I-M-A-M,
0: já.
1: Og Pog Hosjan, P-O-G-H-O-S, Y-A-N, ef þetta hjálpar ykkur
0: Já, finnur þetta á netunum þetta?
1: Já, ég hef bara ekki hugmynd það, en sem þú segir þetta. Þetta er þessi unnur skýrsluna fyrir allt jóður, gjaldir þessu þeim.
0: Já.
1: Já, og gaf út í oktober fyrir það.
0: Þakka þér fyrir þetta, hann benda á það.
1: Allt í finnum.
0: Þakka þér fyrir, bless.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Það fallegur dagur í dag.
1: Já.
2: Það ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
1: Nei.
2: Engum silfurjónum.
1: Nei.
2: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það þetta kallað, þessar tilraunir til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
1: Hefur þú skoðað þetta?
2: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta kallað sem sagt á ensku hérna, skýja sá, ef maður þýðir það yfir á íslensku, skýja sáning.
1: Já, já, já.
2: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
1: Já.
2: Einhvern negin, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna, almenningi er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
1: Já.
2: Tilraunir með hitt og þetta.
1: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið úr fólki og gera það svona hlægilegt bara.
2: Já, hvað er samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
1: Já, það er reynt.
2: Líðurinn er stimplaði það, sko, en hérna, sem dæmi, sko, og á meða því mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í fjölmiðlum og annars staðar að hérna, það er sagt að herinn og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón sem að tengdist nú hérna var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum.
1: Já.
2: Og rannsóknirnar á honum. En eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni þjónustan og allt þetta lið, það er ekkert að segja almenningi nema 5% af því sem að þeir vita um tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
1: Já.
2: Það sem að þeir eru búinir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búinir að finna upp, það sem að þeir eru búinir að hanna og þróa, í tækni og lífefnavísindum, fáum við bara að vita 5% um.
1: Já.
2: Halló. Já. En ég langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slíti þessu.
1: Já.
2: Þetta með það, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40, hvað, miljörðum?
1: Já, sko, það er viðtal sem Arthur átti við Sigurjón Þórðarson og Sigurjón Þórðarson segir frá þessu ólíktu sem aðrir gera ekki. Já. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendur sko hann alltaf rannsaka það og svo bara kom einhver frá þeim eftir langan tíma og það var ekkert gert.
2: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendur?
1: Já, akkurat getur hún ekki raki, hvað varðu þessa peninga?
2: Já, nákvæmlega, akkur eru þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki. Ég er alltaf að staglast á þessi tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalausu stofnun? Getur bara hvaða líð sem er bóðið sér fram til alþingis bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sýnist.
1: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera aðtúasendir, eins og Sigurjón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki,
2: það er það sem gerist. Já, já, ok.
1: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rísu með, með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
2: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það, sko, við erum handteknir 1, 2 og 3 ef við stelum samlokur úr bónu.
1: Já, já, sem betur fyrir erum við handteknir, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknir og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo er kom farin nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að koma stað hinnu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
2: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara játa syndir sínar opinberlega.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
2: Já.
1: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna meta
2: það. Heyrðu, eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkjunni.
1: Já, til dæmis. Já. En það má ekki, en presturum má ekki segja frá því, sko.
2: Nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
1: Nei, það er ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum, það er alveg rétt að gera það.
2: Ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
1: Já.
2: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsmynd.
1: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum, varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármunni?
2: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
1: Já, það er með ríkisendurskoðun.
2: Jú.
1: Þeir eru að fylgjast með alþingi að sem gerist í þingin.
2: Já, þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
1: Ég veit ekki hvað er að það er, sko.
2: Nei, akkurat.
1: En er þeir ekki með bókald hana hjá ríkinu? Hvernig er það?
2: Jú, ég ekki, veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barnum?
1: Ef þú ert með bókald, þeir eru ekki það, sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundu liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hérna, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, það var nú bara út og suður.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Það var allt í topp standi daginn áður en allt hruti. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars.
1: Þakka ég.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, kom til sæl, Pétur. Ásgeir og Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Ásgeir.
1: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan fína hagfræðing hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Jú, jú.
1: Ert það þú eða Arthur sem að
0: ég
1: tala við hann?
0: Ég mun tala við.
1: Ok, þá það eitt sem ég veit að margir að spá í. Því það margir að hérna minka við sig.
0: Já.
1: Eðri borgarar. Og ekki treysti maður bökkunum. Meina, eru við að nálgast hrun á einhverjum næstum misserum hérna á Íslandi? Þannig að værið þú til í eitt, Pétur, að byrja hann að segja okkur sem erum að hlusta sögu, hver munurinn á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna, ríkis skuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem búin að selja íbúðuna sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt ef það kemur hrun eða er á að vera betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur
1: já. Og hvað skeður ef það verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu bæði eldra fólk sem var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta og margir í kringum sem eru að spá í þetta.
0: Já.
1: Þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar, kosti, galla.
0: Ná, það víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum, segja þeir.
1: Það er ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, það var Geir Horte sem sagði þá bara munnlega að þetta er tryggt, sko.
1: Já, já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
1: Ég trúi ekki þessu kjaftaði hjá stjórnmálamönnum mörgum hverjum. Þannig að þú veist að fá þeim að fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú tala við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði.
0: Já.
1: Og ég meina þú þetta fylgjast með því.
0: En svo sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greiður út. Já.
1: Algjörlega. Og við erum að tala bruðil og annað. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörgst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlið strax byrjað. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
1: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já, já.
1: Sko þetta fólk væri ekki svona lígi glæð að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veski sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki hann að segja Áskeiður, ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdir við þetta. Ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
1: Ég er ekki að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
1: En það er bara nóg að vista verið í ráðhúsinu.
0: Já.
1: Sem að það fólk getur sest niður, ég meina það er alltaf að vera étandi. Ég meina sérði fólkið á þingi.
0: Bara,
1: þeir eru sumir og þeir hættulega feitir.
0: Já, þú menna.
1: Það þýðir það.
0: Já.
1: Og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið.
0: Já.
1: Og maður sér bara mun á þeim. Hvort sem þeir byrja í borgarstjórn eða einna alþingi.
0: Já, ef þið getur þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar mjög lengi, að þeir eru orðin svolítið feitir eða það ekki.
1: Algjörlega bara komin með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: Nei.
1: En allavegana, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
1: Þú þurft ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
1: Já, já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
1: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastaður sem reikin að venka það?
1: Já, það er veitingastaður en svo svona allavegana oft, þú veist, það er fyrir að lesa upp bækur.
0: Þarna bjó Hannes Hafstein.
1: Já, ég veit það.
0: Já.
1: En þetta sem ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld borgarfulltrúa verði bara byggt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
1: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum
0: já.
1: Að við fáum bara hreinlega að sjá hvað þetta fólk að eyða í og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún, heyrðu, hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heiminum
0: Nú alltaf kannski aðra ferðu að vera aldrei að vita sko.
1: Já, en ég meina mér bara með að rannsaka ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni ég myndi að byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti þá væri hún ekki að borga tvisvar sömu ferðina Veist, þetta gengur svo fram að manni að, og þetta byrjaði náttúrulega hann þess að holdt í gær sko. Þannig að mér er þetta borgarfulltrúa sem er að reyna á samkomulagi núna hver á að stjórna borginn næstu fjögur árin að þau geti bara að fengi sér kaffa og með því það er alltaf boðið upp á flott brauðmeti og slíkt þannig að það er bara fjandar
0: eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu er það ekki bara að borga sinn
1: ég meina við skulum bara vera ok en ég meina sko, það er alveg óþarfi svona brauðl og mér veist að ég bara sína hvað þessi kost eru notuð í sem að fólk eru að nota og, bara, ekki, og við eigum bara að vera kröfa hör núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi hérna þetta ruglað saman og það var einhverju að tala um í morgunu þá að fara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfi
2: já
1: þú segir þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar bara ein teikning og það gildir fyrir alla hérna byggingar á leikskólum
2: já.
1: Og það er þetta minkað á að stækka sama er með sjúkrahúsin í Noregi Þar eru þau bara byggð eftir einni hérna teikningu.
2: Já.
1: En hér er bara, eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl. Í staðan fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla, eina teikningu á skóla og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendingar þurfa að fara að hugsa upp á nýtt. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að því hann Ragnar að svara þessu.
0: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
1: já,
0: það er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal já, reyna að muna eftir þessu áskerður.
1: Já, skrifa.
0: En ég get ekki ábyrð svari, sko.
1: Nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst, þú skiptir mjög miklu máli.
0: Já, ég hef hana, engu segja framalega.
1: Heyrðu, svo syngi ég að þú íta hana líka.
0: Já, það er nú þetta, það kæfir þessu plæðis.
1: Ok, takk, bye.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Já, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll og blessaði Guðmundur.
2: Heill og sæll, Pétur minn. Það fjöru umræða hjá þér.
1: Já, já.
2: Og
1: það brenni vín á verðbólga, hvað meira betra að hafa?
2: Ha? Ég ætla nú að minna staðið fyrir þú eftir að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
1: Já.
2: Þá rétt að minna á að Már Wolfgang Mixa.
1: Já.
2: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með afar gott innlegg.
1: Já.
2: Og hann var til með svo benda á það að ef tilgangurinn væri að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum, þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta.
1: Já.
2: Hann benti á þetta.
1: Já.
2: En þetta er í raun, stýrivextir eru í raun skattur á þá fátækustu.
1: Og skuldur.
2: Og leggst, og tekur ekkert tillit til aðstæður eins og skattkerfi gerir þó.
1: Skilurðu? Já, ég skil alveg þetta fara.
2: Já, það er kreppa. Og þetta koma stýrivextir sem er algjörlega andstöðu við alla hagfræðikenningar. Og hvernig að maður skilur ekki því hvað þetta menn er að gera. En það er annað sem er langaði til að benda á. Það er í sambandi við sölu á áfengi gegnum net.
1: Já.
2: Nú gerist það í febrúar að læknasamtökin þeir senda frá sér yfirlýsingu um það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
2: Nei, öll geðlif.
1: Já,
2: það valda öll geðlif valda skaða, hvort sem þau eru löglegu eða ólöglegu.
1: Já.
2: Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Já.
2: Og það er tvennt sem kemur þarna, það er skaðin, en það er annað líka sem að læknasamtökin eru farin að tala um, þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það er mjög mikilsverð breyting. Það er sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá er áfengi hættulegt geðlif, skilurðu?
1: Já.
2: Þetta er breyting. En núna er náttúrulega þannig hátt að það er fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill forna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það er þannig. En máli snýst líka um annað sem er ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að verslun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Danir sem sá verslunum Íslendinga.
1: Já.
2: Og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmi samanber ágæta bók Svein Skorra sem heitis Á Svipþingi.
1: Já.
2: Það er fjallað þetta mjög vel. Og þetta verslunarfrelsi, það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú er það að gerast að verslun er að færast út úr landinu með netverslun. Sérstaklega er það nú þegar verið er að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta. Það er bannað að afhenda þetta ungu fólki.
1: Já.
2: En það er ekki kannski aðalatrið. Aðalatrið er það að verslunarsamtökin segi ekkert við því að verslunin er að flytjast í stórum stíl burt út úr landinu og það er farið að versla með ólöglega geðlif.
1: Já.
2: Ég meina, hvað endar þetta?
1: Já,
2: þetta... Ég vildi bara koma þessu að, elsku vinur, af því að þetta er mikilvægt mál.
1: Já,
3: Og þessir innringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mál að ræða þetta á sögu sem við ræðum en eitt að lokum fyrir gæði Guðmundur það kom fram hjá Óla Miksa í gær hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar hagfræðinar svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum heldur eigi stýrivextur hækku þeirra að eins og segir að skapa samdrátt eða kæla hagkerfið en ekki að hafa áhrif á verðbólguvæntingar væntalega vegna þess að stýrivextir get ekkit haft áhrif á verðbólguvæntingar hvað segir við þessa kenningu? Hvar erum við stöðum?
2: Þetta er bara alveg hárrétt sko, máli snýstu það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur mjög mikill En þegar er að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi
3: og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira núna í áratugi
2: þá þetta bara rugg og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu, svo Katrín Ólafsdóttir þetta fólk eitthvað að hugsa allt annað
3: eða greiningadeildir bankana, hverju þeir svona hrifnir að þessu
2: Já, það eru augljóst mál og þeir vilja hafa vextina sem hæsta sko, voru ekki þetta sko, hagnaður banka hefur verið 100 milljónir á hverju áli ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 milljarða síðast ári hagnað og alltaf þetta fari ekki upp í 300 milljarða þá núna hagnaður hjá Arion banka

0: Já, og þetta að það sé ekki hægt að geyma peninga í bönkunum.
1: Nei, það er
0: rýrni. Þetta er algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það verður að taka þetta bankakerfi í gegn. Frá upphafi til enda. Þetta er óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum.
1: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildu kaupa sig inn í Íslandsbanka. Auðvitað þetta framtíða gróða leið. Hvað heldur þú?
0: Hvað heldur þetta menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélum?
1: Já,
0: það rétt. Það bara svo leiðis.
1: Takk að þið fyrir Guðmundur.
0: Já, góðan dag.
1: Takk að þið fyrir bless.

0: tveim.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll og blessa.
2: Eru það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablikinu?
1: Já.
2: Það annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það að það ekki sama hverju haldið eða börnum þeirra í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegin fræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta bara eitthvað sem að ég að nokkuð skúrstofu eða hvernig sem þetta útfæst í dag, ég þekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég, að við munum það að í eina tíð voru presskostningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbötnin ákvöðu það, hverju verði þeirra sóknarprestar og sálusorgarar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráðað endurvekja það kerfið vegna sem ég fannst alltaf á síðan.

0: sínum tíma þegar þetta var aflagt að þá væru menn svo lit að fórna líðræðir ef að mættu orða það þannig vegna þess að almenningur villu þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestar við
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðþekktir einstaklingar.
0: Já, heldur betur. Ha,
1: þú manst nú eftir því.
0: Já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín.
1: Já.
0: Og mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi og ég held að það væri ekki fráli að auka líðræði í þjóðfélaginu með því að endurvekja presskosningar. Ég vil bara svona kasta þessu inn í umræðina.
1: Já, þakka þér fyrir það, Gustaf. Þetta góð hugmynd. Ég tek undir.
0: Þakka þér. Mikið vel. Blessað.
1: Þakka þér. Bless.

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæla Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það framundan umræða fíkniefnamálin og ég fengi hér til mér tvær konur sem að eiga það sameiginlegt að eiga syni sem að hafa orðið fíkniefnunum að bráð. Það Dagbjört Ósk Steindórsdóttir, hún varaformað að samtaka aðstandanda og fíknisjúkdóma og síðan það Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir og þær eiga það sem sagt sameiginlegt að synir eru að báðir hafa orðið fyrir mjög alvarlegri Já, alvarlegri reynslu í sambandi við fíknefnaneyslu og við ætlum að heyra sögu þeirra. Ef að þú, Dagbjörtu, kannski byrjar á því, sonur þinn, hann 34 ára gamall í dag, en hvenar byrjar hann svona, hvenar byrjar þú og þið að verða vör við að hann sé í fíknefnaneyslu?
2: Sko, þetta svona, ég veit að hann byrjar svona... Það sem þegar hann fyrir mér, þá hann einhversta myndi 17-18.
1: Mm-hmm.
2: 16-17-18. Ég veit ekki, ég veit bara það að sem móðir, mm-hmm. þá verður maður svo rosalega blindur. Ég verð blind, ég fór í afneitun, mm-hmm. ég vissi þetta og vissi þetta ekki.
1: Mm-hmm.
2: Og hann náttúrulega, hann var svona, hann segir mig það að við, reykt fyrst kannabis þegar hann byrjaði framhaldsskóla sem þýði þá 16
1: Já.
2: Ég rennir allt í henni fyrir mig núna í þessu viðtali og þetta var hann afskaplega ljúfur maður og var, ungu, var ljúfur ungur drengur hann var viðkvæmt barn hann var broti barn hann fekk ekki alveg ákjósanlegustu spilin í hendi í uppeldi og bara í öðru
1: Aðstæðum.
2: Já.
1: Já. En var gama skýringu á þér sko, eða manst þú í hvernig, sko, hvernig gerðist að hann fór einmitt steig þetta skref að hann fór að fylta með kannabis?
2: Ég held að sé bara það sem að eru oft með fólk sem ánetjast efnum að því líði illa og honum leið ekki vel, ég veit það. Hann var ekki með hátt sjálfstraust og hann var bara mjög mannmáttugur og bullandi ofvirkur og með athyglisbrest og mjög tilfinningaríkur
1: mm-hmm.
2: og hérna svo þegar hann kynist þessu þá held ég þetta hafi hreinlega gefið honum frelsi frá óuppgerðum tilfinningum og mannmætti og vanlíðan
1: en núna til dæmis þú segir hann hafi verið komin í framhaldsskóla hvernig hafði hann gengið í grunnskóla hafði orðið breyting eitthvað á námsframvindu hjá honum
2: Nei, sko, hann voru, voru fjög sem hann gekk vel í
1: mm.
2: og svo voru önnur sem hann gekk ekki vel í og hann var svona hann var hérna bara með mikið utanumhald var það því nám heima
1: Já.
2: Vist, maður var alltaf að passa ég var bara mjög duglega með mín börn var það utanumhald og ég held að það hafi hjálpa honum en auðvitað í skóla þá hann fekk greiningu í skóla eftir langa bið og eftir bara mikla hérna, sem sagt, byrjaði strax í leikskóla þá fekk hann svona greiningu hann átti erast með hann var mál svona, þú veist, átti erast með mál og skilning og annað svo, þú veist, var hann svona bat sem var út allt og hann í öllu og svona og svo fekk ég greiningu bara allt og seint við fengum greiningu þegar hann bara tíundabekk sko
1: Já.
2: Þegar maður var búin að bíða einhver þrjú ár
1: mm-hmm. en, Hvernig gekk hún þá einbeita sér og til dæmis að lesa var hann læst þegar hann nú skrifast?
2: Hann nefnilega mjög það á mínu heimili bara hefur alltaf verið lesið svo rosalega mm. mikið og tala mikið bækur og hann mjög vel læs og mjög auðvelt með íslenska tungu og bara já, gott vald á því
1: Þannig að þú ert að lýsa því í raun og verðu það að verið meira svona félagslegt, tilfinningalegt sem að hafi svona verið að brjóta niður og hafi brotið það niður þegar þessi neysla verið að byrja.
2: Já, bara hann kemur brotin út í lífið.
1: Mm-hmm.
2: Það bara, þú veist, ég ætla ekki að skafa utan að því að heimili mitt var ekki í lagi, varðandi það að alveg börn.
1: Nei. bjó hann eða þið við ofbeldi eða átök rifrildi mikinn og heimilinu?
2: Það var mjög mikið andlegt ofbeldi af í hjónabandinu.
1: Mm-hmm.
2: Já.
1: Hvað verður svo til þess að hann heldur áfram? Hvernig var raunverulega sú þróun? Gerðist þetta hratt eða kom þetta bara smám saman? Hafður svona orðið staðfesta grunnsendur það að hann væri bara komin í mikla neyslu?
2: Sko, þú ferðin á viðkvæm punkt en ég læta bara vaða þó við séum í útvarpi því að við vorum alveg gjörsamlega á öndverðu með því og pappans.
1: Mm.
2: Hann hefði aldrei, sko ég get aldrei sagt aldrei, en hann fekk aldrei það tækifæri sem ég vildi veit honum. Pappans vísa honum út á degi eitt. Að það var 18 ára afmælisdegin hans, þá vísar pappa hans honum út.
1: Af því hann var komin í neyslu.
2: Já. Og þá var Sigfús búin að fara í eina meðferð því að pappans vildi það.
1: Mm-hmm.
2: Og hennan svo stóð hann sig ekki eins og pappas vildi og þá rakan hann bara út
1: mm-hmm.
2: og 18 ára gamall drengur á götuna
1: Já.
2: Og svaf í stigagöngum og hann átti engan séns
1: og við vorum ekki, að hitta stórn þú hefur ekki verið í aðstöðu til þess að ég leita til ættinga eða Ég tala ekki inn í einhverja hjálparkerfi. Þú ekki geta gert það til að koma hann undir skjól.
2: Ég sjálf var svo brotin á þessu tímbili að ég var að hitta hann alltaf á laun og passa að láta að borða og hjálpa honum.
1: Varstu hrætti við manninn?
2: Já.
1: En síðan þá er hann orðin þá þannig fíkill sem að segja að hann er fann að nota þú hverjum degi og eitthvað þess áttar.
2: Já, hann segir við mig að hann átti bara engan séns, hann sagði var eina sem ég gerði var að ná mér í öll efni til þess að bara kæfa tilfinninga mínar og svo svaf ég bara á svona brunastegugöngum húkandi fram á skiljum við og hérna svo hitt hann svo eignast hann kærustöðana eftir einhverja mánuði svona og þá hérna komst hann inn til hennar en líka ég á annan svon sem að var líka búin að fara þessa leið á undan
1: Já.
2: Og hún var líka vísað út 16 og gömlum
1: Já.
2: Þá tók fólki mitt við honum.
1: Já.
2: Svo einhvern veginn var ekki einin hús að venda með hann.
1: Þannan yngri.
2: Og ég bara, maður að vinna sjálf 140 brúst vinna hann.
1: Já.
2: Að halda heimilinu saman. Og hérna, svo skiljum við þegar hann er tvítugur.
1: Já.
2: Það fyrsta sem ég geri þá tekið drengin heim.
1: Já.
2: Já.
1: Það er einmitt. Þú tekur drengin heim og hérna fórum að líða betur þá, hvernig var það náða hann að hætta neyslu til dæmis þá?
2: Já, hann náði 15 mánuðum.
1: Já.
2: Edru, fórum við inn og við áttum hann að Góðan tíma saman.
1: Mm-hmm. En hvað gerði svo? Þá var rúmlega tvítur, hann er komin heim til þín og hvað gerist þá næst? Að hverju fór hann í svona svipaðan farfi?
2: Svo breytast aðstæður hjá mér og hérna og hjá honum líka að hann fær útlutað íbúð hjá borginni
1: mm-hmm.
2: og yngsta barni mitt var bara flúið að heiman út af aðstæðum flúið að heiman 17 og gamalt og sagðist ekki geta búið við þetta lengur fór í annað land og í dag það bara mjög vel mentað og á sína fjölskyldu og hús og bara gengur mjög vel.
1: Ellendis.
2: Já.
1: Já.
2: En já, svo fæk hann útlutað íbúð og svona þegar Hallundi fætti hjá hann aftur sem eðli sjúkdómsins.
1: Já, en segðu mér, hann þá, vegna þess að þá hann farin bara í neyslu aftur, fór hann að vinna eitthvað til dæmis?
2: Já, hann fór að vinna, hann fór að vinna, hann var bara hörku duglegur.
1: Já, hvernig gekk það?
2: Bara mjög vel, hann var svo ánægur, var að vinna við að mála.
1: Já.
2: Og það gekk mjög vel.
1: Mm-hmm. En hvað svo? Hvað heldur áfram? Hvað gerir svo? Hvað brást?
2: Ég náttúrulega, eins og Arthur og þú veist að við getum ekki alltaf verið með púlsin á börnunum okkar.
1: Nei, nei.
2: Eða séð hvað þau eru að gera. En þetta kannski spurning sem hann kannski getur svarað. En eins og það blasir fyrir mér, já, ekki einfalt svar við því. Hann bara leiðist út í þetta aftur.
1: Já. Hann semst komin í vinnu og hann verðist líða betur, stendur sér vel
2: já.
1: En svo gerist eitthvað og já. Þá var hann komin í neyslu aftur þannig hann hvað gamall vel við tvítugt eða.
2: Já, þannig hann kannski svona á 20 og ef hann komin heim aftur hann tvítugt þá var hann kannski svona einhversta myndi 21
1: já En núna, svo í dag, núna sko hvað, 15. apríl 2026 og þegar við förum frá þessum tíma þínum þegar hann á þessum aldri, núna í dag, þá situr hann að bakvið lás og slá, 34 ára gamall.
2: Já.
1: Og þá hlýtur maður velta fyrir sér, hvað brást svona gjössana, hvað kom fyrir?
2: Sko... Ég neyslan fer stigversnandi hjá þessu fólki og hann var, það segi nú samt svolítið hann, hann var í 14 ár í sömu í félagslegu íbúðinni það var ekki en þú veist neyslan tekur allt sem heitir peninga þú veist, fólk hættir að geta borga leigu á ekki mat það sekkur dýbra í neyslu og
1: Fer hann, það bara fremst í forgánslistan það að eiga fyrir neyslunni en ekki að borga leigu að
2: já,
1: eiga fyrir mat
2: því er bara ekki sjálfrátt þessi sjúkdómur tekur bara algjörlega yfir og þetta er ekki það að fólk vilji það ekki en þú veist auðvitað í millitíni þá á hann meðferðir og stundum hlaupið út um meðferð stundum klára meðferð skilur en það er bara þú veist, hann hefur ekki hann hefur til þess ekki farið á áfangaheimili sem hefur hjálpað mörgum og ég vil nú bara koma inn fram að ég ekki blind á það þú veist, að sonur minn sé þú veist, þetta er ekki neinu ég ekki ástaka eitt neitt en það vantar, það svo mikilvæg brotala mér í þessu öllu saman og sem sagt, í bara síst kerfinu að eru brotala mér Það vantar oft, sko, þegar fólk eru svona mikið veikt, sko, en það vantar hreinlega að bara fyrirgefðu, þú veist, að ég hef sagt að þegar fólk eru svona viti, þetta eru viti fyrt fólk, því er ekki sjálfrátt, það bara eina sem, það ræður ekki við sjálft sig, það segir sig sjálft ef ég myndi gera allt annað en ná mér í efni og ég stæði hérna bara á götunni þessu fólk eru ekki sjálfrátt. Og ég ætla að leifa mér að segja að vinkona mín, hún var frá gömlu Sovét og hún sagði þegar svona var komið fyrir fólki sem var mjög sjaldan þarna, þá var því bara kippt inn með valdi og það var gengt bara inn á stofnun og því var hjálpað og haldið utan það í marga, marga mánuði þó það hefur verið óviljúgt eða það hefur verið svift og það kom út, þá fekk það íbúð og það var haldið utan það og hún sagði að þetta fólk, þetta náði allt saman heilsu.
1: Já. Kom það einhvern tíma til hjá þér að þér að svona lengra líður og þú sér það að þessi atburður á sér farin að verða svona hvað daglega kom það til greina að sviftan sjálfræði fjárræði hugsaður það
2: já ég hef alveg ég reyndi það alveg og ég sendi hér að hlækni oftar en einu sinni heim til hans til þess að, því þá hérna var hann búinn að tala ekki að taka lífsendin þú veist, hann langi bara til að deyja og það sé ekkert líf og svo kannski hafði ég ekki heyrt í honum í þú veist, að því við heyrðumst alltaf hverju degi og hittumst og þá var maður ekki búinn að heyri í honum kannski bara sólarhring og þá sendi ég hér að slækni og svona og fannst og svo var hann líka, þú veist, það svolítið, þú veist, það fór geðrof þá sendi ég hér að slækni og hann að lausnin á þeim er kannski að svifta fólki þrjá dagana á geðdeild þrír dagar hafi ekki að segja
1: nei
2: þú veist, þrír dagar er og svo og útskrifa fólk á þriðja degi af því að það þarf bara að losa plás
1: já, en hvað var það sem hann gerði þegar hann var komin í geðrof Hvernig merturðu það? Hvað gerði hann? Hvað sagði hann?
2: Þá fór hann bara að tala þú veist, sérum þið mannin þannig að bak við hæðina. Þú veist, eða það voru, þú veist, það voru svona, þú veist, bara óraunhæfar skynjanis. Og talandi það bara eins og það sé bara að drekka, eins og ég sé að drekka vatni hérna og ég trúa því. Og þá náttúrulega upplifi hver og ein manneskja sem er, að hlusta á svo, það eitthvað verið að gera
1: já, já. En er það raun og veru það björt vestnar síðan hans svona líðan og þá þessi veikindi meiri fíknefni harðari efni veistu hvað maður komin út í
2: já þetta tekur alltaf meirum er í toll hann var komin út í allt þú veist bara öll eitilíf og alla pillur sem hægt er veist, og var komin út í sprautur líka og auðvitað er það líka inn í þessu allt sko, þetta bara
1: var hann komin út í afbrot
2: hann var komin náttúrulega þetta fólk fjármagnar neyslu sína með afbrotum og ég veit að alveg að hann stal í vestlunum og hist og her Og sérðu, þú veist, ég veit þetta, en ég get ekki farið að kæra hann eða láta vita hans skilur, þú veist, ég veit ekki hvernig hann stelur hlutunum, en ég veit að hann fjármagnar þetta með því að stela eitthvað í búðum, en hann var ekki að brjótast, hann hefur ekki á sér óbeldisbrotið að brjótast inn hjá fólki eða svoleiðis.
1: En það mjög algengt að sjá það að svona í skýslum lögregluna núna, það alveg óhemmi mikið þjófnaði úr verslunum til dæmis. Hvort sem það eru maturverslanir eitthvað annað það er, þannig að ég er svona veltaði fyrir mig hvort að þetta sé ákveði munstur sem að fólk svona illa statt sé komið út í að fjármagna sem er þessum hætti
2: já, það bara hefur ekki annað smál
1: nei, en nú hérna vitum við það að hann verður bara fyrir þeirri ógæfu að tengjast mafíu og glæpastarfsemi sem að er hér á Íslandi og við kentum ríkislögreglustjóra að hér starfa erlendar glæpamafíur og hann lendir í klónum á þeim
2: Já.
1: Hvernig lýsi það sér? Hvernig svona uppgötaði þú það?
2: Ég uppgötaði bara þannig að hann hringir í mig og byrði mig að ná í sig það sem hann er nýri bæ illa haldin eftir mjög alvarlega líkasárás hann hafði skuldað þessum mönnum einhvern pening og ætlaði að borga um mánamótin og þeir, það var í haust sem, það var í sumar
1: síðastliði sumar 2005
2: hann hafði skuldað um pening og hann ætlaði að borga þessa peninga um mánamótin þeir sátu bara fyrir honum fjórir takan inn í bíl láta hann tæma allt sem hann átti inn á bók því að það er bara bæturnar og svo takaði hann og mistir honum og skilja hann svo eftir með það að hann skuli út við að 200 skalli viðbót ella haldið áfram eða hann fara fjölskyldun hans
1: Þegar þú segir að þeir hafi mistimt og þeir eru fjórir þeir taka hann inn í bíl þeir láta millifæra þó í gegnum síma sín höfðu þeir upp ykkur aðra hótari við hann
2: þeir keiran bíðinar húsnaði hérna í Reykjavík og ætla að brjóta honum kynferðslega. En aðstæður hafði þannig til að þeir hætta við það og sker hann á þeim stöðum á líkamann sem að ég þældi þurfi ekki að segja meira
1: Nei, skáruðir hann og kynfærunum
2: Já
1: og Svo lögreglan segir þetta ég með upplýsingar frá lögreglunni að þetta sé að verða svo algengt í svona ofbeldismálum sérstaklega í fíknefna þar sem að fíknefna mafían að þar sé bara það sem bara ungum mönnum og konum þeim sé bara beinlist nauka það sem þeim sé misþyrmt kynferðislega var þetta svona mál nema það sem þú segir að og, þeim fallast eitthvað hendur en skaðan með líkamsmeðingum
2: og við förum bara upp á spítala og þar fer allt í gangu það inn að fyrir ekki að ég bara mjög viðkvæm því að ég að fara í gegnum hluti sem að það sárt að sjá alveg sama þó að börnin verða fullorðin þau verða alltaf börnin
1: Já, það mjög skiljaleg, Dabjörd
2: og sjá hvernig sjúkdómurinn fer með fólk ástvinni sína og hann en ég vil hrósa öllum upp á spítala hvernig þau tóku, það var bara þú veist, það var allt sett í gang en auðvitað þorir þetta fólk ekki kæra
1: Nei.
2: Það hlýst bara eitthvað að vera af
1: já.
2: Og hérna og frá þessu þá versnar hann staða hann getur ekki talað með þetta hann þykur ekki þá áfalla hjálp sem hann getur fengið og þegar þetta gerist þá versnar hans neysla alveg rosalega hann missir heimili sitt
1: já.
2: Hann átti við sér dóm út af fíknefnum hann hafði lánað heimilisfangi sitt og gegn því að fá einhvern skammt og einhvern smá pening
1: Já, þannig að fengi póstsendingu eða verið póstsending til landsins á hans nafni og hans heimili og lögreglan tekur að þannig
2: Já, og svona það sem ég að fara með þessu það að hann missir heimili sitt og það hann á yndislega félagsráðgjafa hún reynir að gera allt en hennar hendur upp bundnar hann var á biðlist eftir flutningi á íbúð en kerfið brást honum og hann fer bara á götuna hann átti yfir sér dóm sem hann gat tekið samfélagsþjónustu en segi við mér mamma ég bara fara á í fangelsi því ég ætla að fara inn á edrugang og hann bað hann fangelsismálastofnun að taka sig inn og það hart að segja það að frelsissvipting á honum verður hans gleði ég hef aldrei séð hann hann er nú eitthvað gangi frá degi eitt reyndislega fangaferður hann og það rosalega góð meðferðaninni
1: Er þá litlarunni?
2: Já. Og það sárt að segja það, raumlega átti kerfið að grípa hann úti, það átti að vera eitthvað þess að hjálpa honum að komast á heimili.
1: Ég sést að sjá að hann verður fyrir svo alvarlegri líkamsárás.
2: Já, það er svo það skiptingu málið, samt með veit skilur við félagsbústað, það félagsráðgjafin, og ég er búin að segja það við þeirra, hann sé á rosalega slæmum stað eftir það.
1: Já, það gefur auga leið.
2: Já, ég vil taka fram að ég bara gráti næst þannig að heyrist
1: Já, það skjálfa. Það er eða sko, Dabjörd, þú verður að skilja, við erum bara allir manneskjur og það er ósköp eðlilegt að þetta er ekki létt vægt. Hann er 34 í dag og þú sérð að þetta er búið að vera mjög erfið þrautaganga og hvar, ef alltaf spyrja sig sko, hvar hefði verið eðlilegast að grípa fyrst inn? En þetta er auðvitað að segja eftir á. Það er bara þegar að hlutinir hafa átsist að hvernig er þá framhaldið
2: Já.
1: Og hvernig, hvað þarfir unnum veru að bæta svona í okkar samfélagi gagnvart þessu. Og við náttúrulega erum með þessa mafíur hérna í landinu sem að auðvitað maður vonast til að lögreglan muni einn daginn geta fjarlægt. með einhverjum mætti en bara við ætlum að fá hérna hlé núna fyrir auðlýsingar á útarpi sögu og við erum að ræða fíkniefna vandan og þá sem að hafi orðið fíkniefnum að bráð hjá með Dagbjörg Ósk Steindórsdóttir sem er að segja sögu svona síns sem að hóf neyslu raunverulega 18 ára aldur og síðan vestnaði það og hann verður fyrir gríðarlega alvarlegri misþyrmingu að hálfu mafíu sem hér starfar hann situr inni núna á Litla-Hrauni en við ætlum að heyra síðan hér og eftir í Hörpu Hildiberg Böðvarsdóttur sem að segir svipaða sögu eða öllu heldur sögu svona síns sem að er í klónum á ógefinu og þeir eru að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér og við komum aftur eftir stuttastund Komið ég sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og ég er að ræða fíkniefnamálin og hvernig ungt fólk og eldra getur farið illa út úr fíkniefnaneyslu og heilu fjölskyldunar bóstalega lagst í rúst. Ég var að tala við Dagbjörtu Ósku Steindórsdóttur sem hann var að lýsa að raunverulega því sem kom fyrir sonennar og síðan það Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir sem er hér líka sem við ætlum að heyra í næst og hún er móðir mann sem að hóf neyslu 18 ára aldur en býr nú í foreldrahúsum 42 ára gamall. Harpa, hvað segir þú? Hvernig svona er þín saga og ykkar? Það hérna, hún sonurinn 42 ára býr heima hjá ykkur og hann á þrautagöngu í þessu máli
3: Já
1: Hvernig byrjar hjá honum?
3: Sko, ég held að hann sko, við erum fyrst verið þetta svona þenni 17-18 og hann byrjaði fyrst að náttúrulega held ég hann hafi farið bara í þannig félagskap hann leitaði í svona félagskapa því að Hann var náttúrulega í skóla, gangan var ekkit svakalega létt hjá honum. Mm. Hann var hérna tekin, bara lagður einaldi, hann var lítill og alls konar og hérna, hann settur í tossa bekk að hann var í tíunda bekk.
1: Var það byrnið sagt að maður?
3: Nei, bara tíu stráka saman sem að semst höfðu gátt ekki lært af því þau voru sem ekki aði hátí og allt þetta. En þessi stráka voru heima í bílskúra að laga mótorhjól og höfðu svo mikið að hérna öðru sem þau gátu gert annað en að sita og lesa bækur. Þannig að já.
1: Svo en var hann til dæmis læs? Maður spinnum bara svona
3: mjög snemma mikið. Læs, eldklár og allt það nema þegar hann svona 10 ára þá fer hann svona detta út af því hann hafði ekki þessa athygli til þess að hérna, fylgjast með já. Og ég man að einn kennari hefði komið í hérna hvað heitir þetta, fóruður að við tala að hann sagði, nú hann læs Öst, þá hann aldrei tala við drengin, 11 ára og ég var alveg býtu, hefur aldrei tala við hann nei, hann tók ekki upp bækunni sinni þá var ég ekkert að hafa fyrir að tala við hann
1: já, það var svoleiðis
3: það var svoleiðis, já og rauninni fekk hann enga hjálp í skólam sko, því að hann var læs og þá var ekkert litið á hann það var neitt aðan en bara leti
1: Já.
3: Og hann var fekk ekki að ég hátti greiningu hann á 20 að tryggja svo sjálfur ég það þá
1: Akkurat, en hann fer þú og þið verði vörfið að hann komin út í fíkniefnaneyslu
3: Já
1: Hvernig sjáu ég það?
3: Sko, þetta fyrsta skipti sem að lögreglan kom heim þá var hann 17 og þá var út af hérna að þá var hann heima á vini sínum og bróður hans var í neyslu og hann var að falsa peninga og þeir voru að skipta peningunum og svo kemur allt í henni bara rannsóknum lögreglan heim eða fyrst eldi löggan eins og einhver lögga búa voðalæti og í stað fyrir að rannsóknum lögreglan hefði bara átt að koma heim og tala við okkur og leita fór að skoða tölvurnar okkur og tók allt sko með stóran hund og leita ykkur öðru og svo haustið þá hérna átti að vekja hann í vinnuna þá var hann ekki í herbygginu sínu og það var frétt í sjónvarpinu í útvarpinu það hafði verið brotist í skóla og þá sagði ég bara við pappans þetta er hann og það var rétt þá var hann náttúrulega orðin 18 og hérna, hann fekk reynda skilorðsbundin dóm þá.
1: Já.
3: Fór svo í meðferð.
1: Var það fyrsta brot?
3: Já. Já. Mm-hmm. Fór svo í meðferð og síðan á einhvernig tímapunkti brautan skilorð eða gerði eitthvað af sem hann ekki alveg og hann fór sérst fyrst í fangelsi 21 árs.
1: Já.
3: Og það var mjög erfitt. Við lágum öll upp í rúmi saman fjölskyldan og greitum.
1: Já.
3: Það var mjög, mjög erfitt.
1: Fór hann á Litlarhraun?
3: Fór fyrst á Kvíabryggju. Mm-hmm. Af því að hann hafði verið alveg edrú í 2 ár og gekk rosalega vel og ég var bara í samskiptum við hérna fangelsismálastofnunum að hann fengi að fara inn á Kvíabryggju. En svo braut hann af sér þar og sendur beint á Litlarhraun.
1: Ertu hvað hann gerði þar?
3: Hann var að selja eitthvað sem komið heimsótt með eitthvað sem hann seldi.
1: Fíknefni.
3: Já.
1: Og þar með þá er það farið.
3: Já, já.
1: En svona ef þú ferð að því nú er hann 42 ára í dag, sko.
3: Já, hann var 43 í sumar.
1: Já, að það eitthvað hefur nú gengið á þessum tíma ef að, sem maður segir, ef að hann nær ekki alveg betri tökum á þessu.
3: Já,
1: er hann búin að sitja oft inni að fá,
3: mjög oft
1: já, fá dóma,
3: já.
1: Dóma þá fyrir sölu á fíkninum
3: sölu og bara alls konar sko. Og hérna hann eiginlega búin að sitja meira inn og vera inn á stofnunum eiginlega meira heldur en úti sko. Hann búin að vera í öllu meðferðum bara fara oft inn í fangilsi oft á meðferðaheimili vera inn á áfangaheimilum Og svona, svo hefur hann líka verið í sambandum og hérna búin að eignast 2 börn og einn 18 ára son og svo hann eina litla 9 mánaða dóttur.
1: Mm.
3: Gekk vel svona og meðan að hún var ólétt og svo svona fyrstu 2 mánuðina en svo fjall hann í vetur og hérna það fór hann alltaf í fjandans.
1: Það byrja nýtt ábyrðan hlutverk.
3: Já, það er alltaf ábyrðin sem fjallir hann sko. Og þá hafði hann alltaf engan stað til að vera þannig að við tókum hann heim því að ekki getum maður haft fólk á götunni þó svo að það sé oft sagt við mann að maður eigi að hafa það á götunni. Þannig en þetta er alltaf búið að fara alveg með fjölskylduna sko. Við erum öll óðbáslega skemmt sískinnans og við hjónin.
1: Hvernig þá svona getur líst í, er hann alltaf einhvern veginn svona á sveimi þarna yfir líf ykkar?
3: Já, það er nefnilega svolítið þannig og bróður hans yngst er náttúrulega 17 árum yngru, þetta fór rosalega í þá og líka náttúrulega hinn er hvað 11 árum yngri.
1: Mm.
3: Þetta er svona margar svolítið æskuna þegar að hafa hann heima í alls konar ástandi, því við náttúrulega náðum í hann í alls konar ástandi og komið með hann inn á heimilið og ég vakti yfir honum og hélt honum sofandi og gangandi og það gekk ýmislegt á heima og systir hans 2 árum yngri, hún fór aldrei í neyslu, hún hékk alltaf með honum og vinum hans og hún endaði náttúrulega í samböndum með strákum á svipum stað af því hún var alltaf að reyna að bjarga
1: Já, þá tekur hún að sem hjálpa
3: Já, og þannig að hún eiginlega þannig sko að hennar þroski svona tefst 10 ár því hún fer ekki að klára þú veist menntaskóla fyrir 26 ára og svona hún að koma sér upp lífi núna svona nokkur á 2, 3, 4, 5 ár sem hún byrja hérna kennari í dag en þetta búið að marka líf hennar svakalega því hún var alltaf með mér í þess að því pappin vann svo ofbáslega mikið, hann vann bara allan sólarhengin, hann var með fyrirtæki og ég sá heimil og börnin og...
1: Þá innmiklast hún í þetta hugafar að bjarga
3: Já og hún var oft ég bara skammast mér fyrir að segja þetta að bróðurinn að senda hann kannski til eins og manns sem er nú látin en þetta er Jón Stóri hann skulda á honum, hann sendi systi sína til þess að borga skuldina og svo síðan var hann líka nýr á
1: Lítið þorði hann ekki sjálfur að hitta hann eða akkur ekki
3: ég veit það ekki, hann var bara hann kannski
1: borgaði hún honum bara með pening
3: og síðan var hún líka með hún nýr á venda því stráka hún fannst hún svo sæt og þá fekk hann frið
1: Já.
3: Þá er hún sko, já, tvítug.
1: Já. Var hún komin inn í þetta munstur en hún er ekki látið til leiðast að fara í neyslu?
3: Nei, sem betur fer og hún er mjög, þetta er búið að brjóta hann sakalega mikið, hún er mjög meðverk eins og Dagbjörn vill ekki nota það orð en þetta, þú verður samt svo gegn sósa af öllu þessu lífi, þetta snýst allt þennan veika einstakling, einhvern veginn erum við alltaf inn í því og þetta var svolítið að fara að marka líf hennar og hún þurfti að komast út í burtu og hún komst, hún fór til Brasilíu í eitt ár sem skiptinum og það bjargaði hann alveg held ég alveg og komið mjög vondan til að
1: skap já, þetta er líkt en það er hins vegar sko að heimili verður bara alveg gegn sýrt en maður þinn, hann er þú segir hann að vera að vinna svo mikið hann hlýtur að hafa verið ofsalega fegin að þið hafi séð um þetta allt
3: já, ég get nú samt ekki alveg tekið á hann og hann alltaf þetta fór alltaf líka ofsalega sonur var að vera að vinna hjá honum og þannig það var alltaf mjög erfitt fyrir hann að standa í þessu sko og líka bara tilfinningalega
1: en hvað er það samt sem hann gerir sko að þú segir hann lendi í fangelsi aftur og aftur hvað er það svona aðalega sem fellir hann er það dreifing
3: það er líka bara þessi smáglæpur sem að safnast upp og þá veist, skuldaði
1: er hann þá með sér síbrotamaður í dag
3: hann er búinn að fara allavega mjög oft í fangelsi og gera ýmislegt sko þannig að hérna Já, þú veist, ég held að þetta fólk oft sífst einskins til að fá peninga fyrir.
1: Já.
3: Hann alltaf byrjaði að sprauta sig held ég svona 2010.
1: Já.
3: Það var svakalegt sjokk.
1: Já.
3: Því þá var þetta orðið svo mikið.
1: Já, já. Sprauta sig þá með hverju?
3: Kókaini.
1: Já. Nú verður að tala til dæmis að krakk, það sé algengast þeim er þá kókain og þetta sem við auknir meðhöndla þannig að verður krakk. Heyrið þið það í ykkar umhverfi með þetta?
3: Ég veit ekki, sko, nú er minn bara svo mikið svona einhvern veginn einn í sinni neyslu, hann er bara komin á þann stað, hann er bara einn.
1: Já, hann er býr hjá okkur heima, við erum hann í neyslu heima.
3: Ekki sem ég get séð, sko, að hann sé, ég hef ekki merkið það ekki þannig sko
1: það að vera foreldri og með barnið sitt svona í fangelsi eins og þau eru að lýsa hérna hvernig tilfinning er það? Hvernig líður móður með barnið sitt í fangelsi?
3: Sko, þegar hann fór fyrst í fangelsi þá leiði okkur óðbóðslega illa fjölskyldan var ekki að sanna bara í rúst og við vorum heimsóttum hann mjög mikið, hann var í mjólin á litlar henni og svona En þegar ég labbaði þar inn og hugsaði að ég ætla aldrei að koma hingað aftur í heimsókn. Ég hef ekki heimsókn þangað aftur.
1: Nei.
3: En ég farið upp á hérna, hvað eitthvað er að hérna hún segi?
1: Já.
3: En hérna, já líka hérna, sókn, ég farið þangað.
1: Já, já. En, var hann ekki talin sakhæfur? Eða?
3: Jú, jú.
1: Já, já.
3: Fékk sókn er náttúrulega, þú veist, opið úræði og þá átti búin að standa því vel sko á litlar henni já og hérna jú svo sko í svona náttúrulega öllu sér skipti þegar að bíða eftir að komast kannski inn á vok og það svo langur biðlisti og þau kannski búin að halda þeir etrú og svo allt er bara bæn það er að koma að þessu og þá falla þau og eitt skipti þá átti hann að fá hérna, að fara inn á Vog og svo inn á Vík og þetta er allt í framhaldi og við vorum búin að panta okkur ferð til Flórida fjölskylda, af því við vorum með hötum jólin, með hötum desember gátum ekki haldið upp á jólin þegar það var alltaf eitthvað vesinn og svo heyri ekkit í honum og ég heyri ekkit í honum í viku og við vorum að fara út eftir viku og eftir nokkra daga og ég var alveg í sjokki og svo hringir hann í mig og þá var hann komin inn á Hólmsheiði.
1: Já.
3: Og hann átti að sleppa það 7. janúar og þá komum við heim þannig við gátum farið til Flórida vitandi það að hann væri allavega með húsaskjól
1: já, akkurat
3: það var svo erfitt að vita ekki um hann
1: já.
3: Þegar við gáttum náttúrulega ekki tekið það með því að hann var í næstu.
1: En hérna kom það einhvern tímann til tals að, að þið myndu loka heimilinu fyrir honum, rættuðu það hjónin?
3: Já, við höfum alltaf verið alveg á öndurum meði með það.
1: Mm.
3: Ég hef kannski verið óxlahörð og vilja gera það bara út af hínum börnunum mínum.
1: Já.
3: En þá vill ekki pappi það og svo öfugt.
1: Já.
3: Þannig við höfum alltaf verið og það hefur allt farið í háaloft og, og svona og en, hann hefur alltaf enda inni hjá okkur
1: mm.
3: Það hefur ekkit alltaf verið vóa vinsælt sko.
1: Nei, nei. En sko þessi þróun nú til þess verið að ræða það að það væri rétt að gefa bara fíknefna neysluna frjálsa og það er jafnvel sagt sko það eigi ekki dæmi fangelsi þá sem að eru neytendur en þeir eru oftar en ekki seljendur líka.
3: Já. Nei sko ég er á móti því að segja verið að gefa þetta frjálst vegna þess að ég vil þarna afglæpa væða neysluna, neysluskamta sem þess að ég gert í Portugal
1: Já.
3: Og það hefur alveg reynst vel. Að því að það er litið á, á fólk með fíknisjúkdóma sem sjúkling og þau fá sem sagt þá sálfræðing, lækni og lögfræðing. Mm. Þau geta farið í meðferð eða þú veist, það er svona, það er hjálp. En hérna er bara tekin og hendin í fangelsi.
1: Já.
3: Það sem að býða þeim bara endalaust af
1: fíknefni. En er það ekki sko að þeir eru að selja líka? Er þeir ekki yfirleitt bara að gera réttarsátt ef að er bara neysla, þess að engungu sko,
3: Já.
1: Og síðan, en það er þá einhver brot sem haldast í hendur.
3: Já, þetta er náttúrulega kannski erfitt þegar það kemur að þessu sko.
1: Já.
3: Já. En ég held að eins og í Portugal, þá er líka lögfræðingur, þá er hægt að gera sátt. Það er sagt eða þú ferð í samfélagsþjónustu eða eitthvað svoleiðis.
1: Já. En ef við aðeins lítum á það ef þetta væri gefið frjáls tölum það að hérna þá myndi það þýða að við værum með fjölda ökumanna í umferðinni sem væri jafnvel ekki allskáðir við værum jafnvel með flugstjórafluga á flugvölum sem væri ekki allskáðir við værum með lækna í öskurðum sem væri ekki allskáðir viljum við þetta?
3: Nei, við viljum þetta ekki, við viljum ekki gera þetta frjálst, en jú, afglæpa að það neysluskamta, en það þarf að skoða þetta mjög vel,
1: þannig
3: að við erum alltaf að refsa röngu fólki,
1: Já.
3: Það er ekkert að koma út úr þessu.
1: Sko. Nei, sko, það er nefnilega eitt sem er svo óskiljanlegt, hérna á Íslandi, þegar maður horfir svona tilbaka.
3: Já.
1: Og bara allt frá árinu, sko, bara 1972 frá því að fíknefna dómstóli með stofnaður, að þá er það sko, það er svo þeir sem er að fjármagna, þeir sem er að standa fyrir þessum innflutningi til dæmis, þeir uppgötast ekki. Hafið þið skynja orði vör við það að vara við það svona í gegnum ykkar börn að það er einhver rosaleg vendi við þeim sem fjármagna. En nú voru ég samt ekki að tala um mafíuna sem er hérna, þeir eru náttúrulega eiga nóga peningu. En ég er að meina aðra, bara Íslendinga sem hafa verið að gera þetta í áratugi.
3: Ég bara...
1: Nú þurfur enginn að segja
2: það. Ég sko nei, alveg öruglega. Það eru sko... Ég sko... Þegar ég heyri sagt í útvarpinu meðal annars hérna á þessar stöð, þá segir fólk að það sé bara stór númer, fólk sem hringir inntala um þessi stór númer sem að standa á bak við innflutningin.
1: Mm.
2: Hvaða stóru númer eru það? Ég meina, sömur fara að hugsa um stjórnmálamenn, ég tek ekki þar undir frekar en annað.
1: Nei.
2: Ég held að stór númer séu líka þeir sem hafa unnið sig upp í glæpa heimanum sem noti ekki hérna eiturlyf sjálfur
1: Já.
2: Og það séu þessi stóru kallar ég hef ekki þá trú að alþingismenn eða stjórnmálamenn eða lögvaldið sé í þessu
1: nei.
2: svo orð sé ágerandi
1: nei,
3: það er nefnilega sko
1: nú ekki kannski að leita því mér finnst það nú svona fremur ósennilegt en þó maður auðvitað geta aldrei fullitni en hérna ég meina frekar sko að þeir sem gera bara inngöngu út á þetta þú ert að lýsa svolítið daburt þarna þeir sem eru ekki neyslu sjálfur en horfa á þetta sem bara business
2: já, þetta eru harðir businessmenn það er alveg, og það veit ég veit um tvo út af hérna, þú veist, sinni mínu
1: mm.
2: og þetta eru bara mjög góðir innan gæsalappa
1: mm.
2: og gestir samfélagstegnar
3: mm.
2: þeir eiga mjög flotta bílaflota þeir eiga mjög flotta bústa þeir eru mjög flottar íbúður
1: mm-hmm.
2: mjög skilur það allt og allt leikur lindi hjá sem mann
1: Já, þeir eru að lána þessu fólki eða þeim sem eru neytendur jafnvel þeir eru að lána og síðan sko láta þær foreldrarna skrifa upp á veð í eignum og ef það ekki borga þá taka þær það hirða eignir af fólki
2: sko
1: það engin segir neitt
3: ég hef ekki þessa reynslu
2: sko minn drengur hann gerði það hann lét aldrei vita hverra manna hann væri það var alveg sko á hrein og mér segi þessari hörðu líkast á rás
1: mm.
2: að hann hefði geta látið ringi mig og borga sig út
1: já
2: nei þannig að það hefur alltaf verið
1: hann það rættur að hann þorir ekki að segja frá þér
2: nei hann passar sitt fólk
1: já.
2: Hann skal freka láta ganga sig þessum

0: hans og það mjög auðvilt fyrir þá að finna hverja manna hann þó hann segir
1: það. Já. Það akkurat þetta. Þetta svona handrukkar.
2: Já.
1: Hafi fyrirlent í...
2: Það mjög langt síðan. Mm. Það mjög langt síðan. Það var svona bara í upphafi. En við hefum ekkert lent í því síðan, sko. Ég var alltaf skítrættu alla svarta BMF og bensa fyrir utan.
1: Já.
2: Alla BMF fyrir utan húsið mitt.
0: Átti, já.
2: Átti og svona fína bíla, sko. Einhver tíma komu ykkur gaurar bönkuðu og ég tók bara upp síman og hringdi lögguna.
1: Já.
2: Ég var ekkert að...
1: Og þetta var brugðustið.
2: Já, það fóru bara.
1: Já.
2: Ég meina, ég sagði, ég með lögguna á mínu bandi.
1: Já.
2: Ég var með eitthvað símónumur hefur okkur sem að hafi komið,
1: já.
2: Sko.
1: Já.
2: Og einhver hringdi einhver tíman og ég sagði bara við hann og ég var að fara í fermi eitthvað veislumann og ég heldur mér svolítið yfir að mamma var sjokki.
1: Já.
2: Til að vissi ekki að hringja hennar í mig og hóta mér einu. Ég hef lögregluna.
1: Já.
2: Ég notaði hana alveg.
1: Já.
2: Og það var alveg komið heim og einhver tíman sátum við heima og hann var tekin, komið gaurar og tók hann sko bönkuð og reyf hann út og hann argaði svo hátt þetta var svo óðbóðslega mikið svona neyðar og pjánum að pappans bara stökk upp og niður það var bara svona og hljóp út og dróa hann inn
1: En þetta náttúrulega líka bara aðlega að það spila þetta mikið upp á að fólk sér hrætt og það um að gera, reyna að gera allt sem hægt til þess að láta ringi lögluna, láta og vita og segja þeim. En þegar sko núna, þetta eru áhrifa miklar frásagnir hjá ykkur báðar og hérna, ég vil nú spyrja ykkur svona að síðustu, hvað finnst ykkur að svona opinbera geta gert þessu staðinni núna? Báðir sínir ykkar eru í erfileikum og hvað getur stjórnvöld gert?
2: Já, sko, ég verið að skoða rosalega mikið finnskulegin og nú áðan var ég með portugalskulegin. Það er housing first. Það er náttúrulega það sem að, hérna...
0: Ragnar er að ekki til að núna og stíðum í borginni.
2: Sem eru rosalega mjög upplugt í Finnlandi. Hefur gengið rosalega. Í heldina, sko, er 45% mingun á heimlisleysi en 80% hérna fækkun á þeim sem voru með langvarandi heimlisleysi og þetta er þannig að fólk fær sem sagt húsaskjól og faglega aðstoð og þeir bara tóku gistiskilin og breytti þeim íbúður
1: þannig
2: að fólk á heimili vegna þess að þú getur ekki læknað þig og getur ekki tekist á við þessi vandamál nema hafa örugt heimili og það er það sem að þetta housing first og ef þú myndir skoða þetta er mjög flott hjá Finnum
1: þannig að það er stóra máli að hafa samast að hafa heimili
2: og hafa faglega aðstoð
0: þá er þetta byggju og þeir eru byrjaðar á þessu hérna og byrjaðar á þessu og ég var mjög ánægð þegar Ragnar hérna í flokk fólksins húsnæðismálar á þeirra að stíða inn í þetta líka að láta ríki taka þátt í þessu en mér langar til þess að tala líka bara varst þú búin, Harpa? Ég skal bara segja í stutt orði, það vantar mannúð í þetta það vantar skilning á því og fullkomlega viðurkenning á því að þetta er sjúkdómur og eftir sem að við hérna viðurkennum þetta meira og beitum meiri mannúð nákvæmlega svo við mæðurnar, við höfum staðið frammi fyrir því og feður líka frammi fyrir því að vera með fárveikan einstakling sem að er við hlæta eða bara vantarefni að það skuli ekki vera hægt að fara til læknis og fá lið að hverju geti að skrifa á þetta og ég er búin að fara all, ég er búin að tala við landlækni ég er búin að tala við að lækna, ég er búin að fara ítrekað, láta reyna á þetta með því að fara niður á heilsugæslustöðu þú veist það, ég er búin að tala við lækna það er alltaf sama svarið hendur okkar eru bundnar við getum ekki verið að skrifa hérna, ávanabindandi lif ég er að byggja um ávanabindandi lif því að sonu minn er svo fárveikur og hann ælir og hann spýr og ég þarf að fara út á akurinn með honum, skiljiði og hjálpa honum að finna dóp, eiturlif, ólöglega eiturlif.
1: Það var þú að fara að kaupa hann svona í undreifunum.
0: Já, hvað átt að gera?

0: þú horfir á fárveikan mann titrandi, skjálfandi, ælandi, grátandi
1: stelpur
0: og í flensu einkennum nei, þetta ekki mannúð þetta mannílska og ég ætla að rifja upp það þegar þjóðfélagi stóð fram fyrir öllu sjúklingunum þegar hann átni Thomas var látið missa leyfi sitt af því hann vogaði sér að fara óhefbundna leyfi
1: þetta það sem að vera að gera eins og í Sviss það vera að útöga þessu fólki þessi lyf og þetta hefur tekið fólkið úr görðunum, þar sem voru alltaf fullt að sprautu fíklum, inn í húsin, þetta eru fungerandi fólk sem verið að fara að vinna, mikið af því.
0: Þá fyrir mat, það getur lifað mannsæmandi lifið með reist.
1: Þegar er búið að viðkenna sjúkdóminn og, og fólk fær að viðhalda þessu því það getur ekki hægt. Og þá erum við farin að gera eitthvað.
0: Það vil ég ekki, það geti ekki allir hættu, það vil ég ekki allir hættu
1: og við verðum að mæta þessu
0: fólki líka þar. Það er ekki sagt, nú hættir þú, annars bara. Það verður að mæta fólki, svo það getur lifa mannsamandi lífi.
2: Það ekki alveg svona einfalt eins maður þegir.
1: En það bara svo mikið, við erum að sjá svo mikið af alls konar leiðum sem við erum að nota í þessum löndum, sem er að virka. Og við eigum alveg að geta tekið þetta upp.
2: Jú, jú, það bara vonandi
1: það bara vilja og peningana það má alveg koma með meiri peninga inn í velferðarkerfið svona heldur en að vera eðað í stríðsrekstur
0: en ég ætla að rósa flokk fólksins ég ekki það, ég sinni einhverju agitering með það, en þeir eru búin að veita miljónum inn í kerfið núna
1: já, ég veit
2: þetta er mjög umhörsunarvert allt sem að hér hefur komið fram ég segi það og ég vil þakka okkur innlega fyrir innlagnina og komuna að deila þessu með hlustendum og bara vonandi að það verði líka öðrum til viðvörunar og umhugsunar og hjálpi líka öðrum þeim sem að foreldrum hvernig geta snúið sér og hvað er að gera en
0: takk fyrir mig
2: já, takk fyrir þá kjærlega Dagbjört Ósk Steindórsdóttir formaður samtaka aðstandenda og fíknisjúkdóma og Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir við bara þökkum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir hver ykkur verðir sæl
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Góður hlustundur, komið þið sælir, þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eiljásson og er alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag er Guðmundur G. Þórðarson, verkfræðingur og fyrirverandi forseti Skáksambands Íslands. Guðmundur var forseti Skáksambandsins þegar einvígi aldarinnar fór fram hér á landi árið 1972. Guðmundur, segðu mér, eigum við kannski ekki að byrja að þú segir mér kannski frá uppvaxtar árið þínum. Þegar þú varst lítið drengur, skólagöngur, íþróttaferli og því sem þú tókst þig fyrir hendur.
1: Jú, ég var nú svolítið skrautlega ævi sko og ég hef nú verið reynt að vera ekki mikið að koma því á framfæri. Þetta viti nú fæstur það en svona örstutt af því að þú spyrð þetta Kristján að þá ég er uppalinn sko í Brekkakörfinni í Skólavörðaholti og var bjóð þar fram undir fermingaraldur. Velti ég mikið fyrir mér sem lítill strákur sko, hvernig það læra ég að heim í húsi, mér fannst það merkilegt þarna í húsunum í kringum. Það voru tvær konur sem að ólu mig upp, móðursystir mín og amma mín og þær mótuðu mína ævi, eiginlega alveg. Þarna var þessi gamla heiðarlega fátækt sko og þær eiginlega aðalega amma mín réðu því að ég fór í skóla, ég vildi ekki fara í skóla. Ég vildi alls ekki fara í skóla. Ég var sko, ég komin eiginlega á samning sem múrari og múrarar voru þeir fyrstu sem að fengu að vinna eftir ákvæðistaxta og mér fannst þetta svo mikið laun. Ég var mjög spenntur fyrir þessu. En ég fekk nú ekki alveg að ráða því því að múrarinn sem ætlaði að kenna mér og taka mig. Hann sagði ég fullorðin maðurkundur, lærði aldrei neitt. Og ég vil ekki áfari sömu leið og ég og þú verður að taka gagfræði próf. Og ég sagði nei, það kemur ekki til greina, það tvö ári viðbót. Ég þarf að fara að fá peninga. Og við rifumstu þetta svolítið endaði með ég að við söndum að ég fær í landspróf. En svo bara fekk ég bréf frá menntaskólanum í Reykjavík að ég væri tekin inn. Þá hafði amma mín sótt fyrir mig í menntaskólanum og þannig að ég vissi neitt það. Það verður heilmikil átökum það heima og ég vildi ekki fara í menntaskóla. Ég verði að fara að vinna fyrir peningum, mætti ekki vera þessu. En hún sagði gala konanum var nú ströng. Sko, ég hef búin að leggja svo mikið á mig að reyna að ala þig upp. Ég á það hjá þér. Þá takir eitt ár í menntaskóla. Og ég þekki fólk sá sem hefur verið eitt ár í menntaskóla og það er ómetanlegt alveg upp á lífið. Að hafa verið það og leggja af stað með það. Ég á þetta hjá þér og endaði með því að ég fór í menntaskóla og áttin bara að vera eitt ár sko. Það verður nú átökum framhaldið en þetta hélt svona áfram.
0: Ég sé hérna, þú kláraðir stúdipróf MR 1959.
1: Já.
0: Svo fórst í fyrirhaldaprófi verkfræði í Háskóla Já. Íslands.
1: Já.
0: Byggingaverkfræði frá Tækniháskólanum í Kaupmannahöfn. Þannig að þú hefur...
1: Já,
0: svo var amman ennþá með, frænkaði ennþá með taka á þér.
1: Já, hún hafði taka á mér alveg í gegnum menntaskólan sko, þegar ég var búin að vera eitt ár að þá töluðum við saman og ég sagði við hann að, heyrðu, nú er ég búin að gera það sem ég lofaði þér, eitt ár í menntaskóla og nú er ég að fara að múra. Og þá gerði hún það sem að, hún var nú mjög ákveðingalega konan, vann fyrir okkur með því að skúra gólf í verslunum og svona og... Ég man aldrei eftir að hún skipti skoðun eða hún tók ákvörðum nema þarna. Þá sagði hún við mig, Garðar, ég er alltaf að kalla það Garðar, undur tíu. Sko, það hefur aldrei þekst í þessari fjölskyldu að gefast upp við það sem að fólk er byrjað á. Nú ert þú byrjaður í menntaskóla og við munum ekki una því að þú farir svo að hætta því. Þú voru að klára það og síðan byrjaður á þessu. Þetta fannst mér nú ekki passa við lofvörðin en það endaði með því samt að þetta fór þessa leið, sko.
0: En hvernig hérna, já, þú sérst, ert langskóla að gengin og ert verkfræðingur. Hvað með íþróttafyrirlinum? Byrjaður snemma í íþróttum?
1: Já, maður reyndi svona að vera með í ýmsum íþróttum. Ég var nú kannski aldrei alveg í fremstu línu. Ég var þó Reykjavíkumistar í glímu sko innan tvítugs, það var aldurskipt og náði því að verði Íslandsmistari í 1500 metra hlaupi, í bálhlaupi með Káarsveitinni og mér minnir ég hafi átt hlutdeild í meti á 100 metra hlaupi á hérna Þjórsártúni sem stóð meti sem stóð í 20 ár. En það sem ég var nú ánægðastur með og montnastur af í mínum íþróttum er Valdimar Örnólfsson kenndi okkur í MR og hann gaf mér 10 í leikfimi á stúdentsprófi og það þótti mér mikils virði. Ég held ég hef nú ekki átt að skilið en ég fekk hann úr samt sko.
0: Hann var einmitt með, hann var með þátt í rúf hérna á morgunlega morguleikum.
1: Já, hann var sérstakur maður Valdimar, hann var Íslandsmeistari í tuktþraut og keppt á ólympíuleikum og skíðum og við litum allir mikið upp til hans sko. Ég hélt mikið upp á hann.
0: Já, en segðu mér eitt þarna, hvenær kviknaði áhuginn þinn á skák?
1: Það var nú held ég bara í Braggahverfinu, það var kennari sem að bjó þarna í húsi rétt hjá okkur og hann tók svona hálgerðu ástfóstri við mig og sótti mig alltaf og tók mig heim til sín og sýndi mér manngangin því að ég var náttúrulega með steinn, amma og þessar konur sem ólu mig upp, þær voru í vinnu á daginn og svo ég var bara einn og hann kendi mér manngangin og kendi mér að spila ýmislegt, lomber og fleira. Þannig að hann lagði svona grunnina því að ég fór þessa leið sko og kynntist skákinni. En var nú meistaraflokksmaður, ég keppti heimsmeistarakeppni stúdenta í skák í Póllandi.
0: Hvernig stóðstu þið þar?
1: Já, ég var nú varamaður í sveitinni en var látin tepla hér um allar skákirnar og ég held að ég hefði fengið hæstu vinningsprósentuna í sveitinni en ég teldi náttúrulega við veikustu mennina því að ég var alltaf á fjórðaborði og það gekk vel. Ég tapaði ekki enn meitin í skák af 7 eða 8 í heimsmeistara mótinu.
0: Já, hvað varstu gamall?
1: Ég verið, sko, þá var ég byrjaður að læra verkfræði. Þetta var stúdentamót fyrir þá sem voru að læra. Því hef ekki verið 20 og 3-4 ára.
0: Já, ég hérna, ef við komum kannski að Jóhanni Þóri.
1: Já.
0: Bróðin, hann var nú svakalegu skákfrömmuður og hérna var gaf út marga bækur og heilu brettin sko sem hann gaf út og svo var það gefið að hún látnum með það sést.
1: Já.
0: Þá fenguð taffjörlunin þetta til lagir á bókum og segði mér þess frá því. Kom á hérna gegn hann eða líka?
1: Jú, Jóhann Þóri var náttúrulega mjög sérstakur maður. Hann teldi landslíðsflokki til dæmis og að góðum skákmaður. Hann gaf út tímariti skák í fjölda ára og rak prentsmiðju og var mikill áhuga maður skák og svo náttúrulega gerði hann það sem að við heldum að vera ekki hægt. Hann held fjölda af alþjóðlegum skákmótum út um allt land, sko alveg norður og strandir og um allt, sko austur og firði að var hann alþjóðleg skákmótum. Og það var alveg ótrúlegt afrek sem að lagði á sig í því. Skákin var eiginlega að hluta hans heimur, sko. Hann hélt gríðarlega mikið upp á Friðrik Ólafsson, sem að Íslendinga gerðu nú ekki lítið, því að Friðrik var nú bæði frændi okkar og vinur. Og ég man sérstaklega eftir því að hann hélt svo mikið upp á Friðrik, það voru 2 menn í hans lífi, Jóhann Þóris, sem aldrei mátti halla máli á. Og ef að það var gert, þá var það reiður. Það var Friðrik Ólafsson og Elvis Presley.
0: Stjörnuna 2.
1: Já, stjörnuna 2. Það var mjög sérstakur og harðskeittur og duglegur maður, Jóhann Þóris.
0: Hann var með helgaskákmótum, hann hélt 49 helgaskákmótum um allt land.
1: Já, hugsaðu þér, sko, um allt land.
0: Svo var að með minnir 50. móti haldið í Viðey, núna fyrir einhverjum árum síðan, sko,
1: þá var hann látin, en það var svona minningarmót, svo var haldið hérna alþjóðlegt mót sem var tilengað minningu hans. Ég segi nú, sko, hann er eiginlega einn af þessum miklu frumkvöðlum skáklistarinnar á Íslandi, gef út blaðið og gef út allar þessar bækur eins og hún nefndir áðan, halda öll þessi mót og setja þetta allt í gang. Þetta minnir bara á eins og Daniel Willard Fiske þegar hann var að ebla skákina hér í byrjun. Jóhann Þórir á ótrúlegan feril í uppruna skáklistarinnar á Íslandi.
0: Nefnilega yngri kynslóðin, sko, hann lést hvað, 1999, minni mig.
1: Ég man nú ekki ártalið, það er mjög líklegt, hann dó allt og snemma, sko.
0: Yngri kynslóðin, sko, náttúrulega þekkir hann ekki, sem er að tefli í dag, sko.
1: Nei, það var hjartastopp, sko, og hann var rúmlega 50 þegar hann fór, sko, eftir þennan mikla feril sem hann átti innan, sko, hann var formaður taflfélagsins um tíma. Hann hélt fyrsta Reykjavíkur skákmótið, alþjóðlega skákmótið,
0: 1964,
1: fyrsta mótið, og það voru nú ekki margir trúaðir á að hann gæti það. Ég held mér að segja fórustu með skáksambandsins þá, það við talið þetta hér mesta óróð, sko, hann var að fá svo mikið af ellendum meisturum og tefla þetta alþjóðlega mót hér, sem síðan hefur orðið fastur þáttur í skáklífi Íslendinga.
0: Það var mikill framkvæmda maður, sko, við höfum ekki eignast, sko, manna þessu kaliberi síðan, til dæmis bara fyrir krakkana sem eru kannski að hlusta og þeir sem hafa komið inn í taflfélag Reykjavíkur og séð alla bókahillunar og alla bækunar sem eru inn á skrifstofu.
1: Já.
0: Þetta er meira að minna prenta hjá honum.
1: Þetta er alltaf rétt, sko, og svona menn fæðast ekki nema mörg hundruð ára fresti, sko.
0: Það er alveg rétt. Já. Ég flettið upp hérna bara rétt árunum við fórum inn í stúdíóið að þá sé ég það er á versuðu Friðriks Ólafssonar vefsíða til heiðurs fyrsta stórmeistara Íslands, þá er 2001 minningamóti Jóhanns Þóris Jónssonar.
1: Já.
0: Og þá er það allir sér ekki morgublaðið, þetta er 12 stórmeistara mætti til leiks á þessu minningamóti.
1: Já, já.
0: Þarna voru menn eins og Ívan Sokolov, Pítur Hæni Nílsen, Hannes Lífa Stefánsson, Timman, Jan Elvest, Helgi Ólafsson og Friðrik Ólafsson. Og svo framvegis.
1: Já. Og hann átti það skilið að yrði haldið minningar mótum mannskóm. Mótið var kennt við hann. Hann leik nú millileik þegar hann gerði mig að forseta skáksambands í Ísland sem var nú furðulegt mál.
0: Já, var það ekki eitthvað svipað og með frænguinn eða ömmuðina með skólan?
1: Jú, það var svipað. Ég ætlaði aldrei í skólan, ég ætlaði aldrei að verða forseti skáksambandsins. Það er eitthvað, ég held að sé 1968 eða 9, slíklega 69 sem að hringir í mig blaðamaður á morgunblaðin og segir okkur langar að vita hérna hvaða plön þú ert með fyrir skáksamband Íslands. Og ég svaraði náttúrulega, heyrðu þú ert með vilsan mann, ég hef ekki með það að gera. Það var smá þögn og þá sagði hann, þú varst hvað sem forseti skáksamband sem á sunnudaginn var. Það getur ekki verið, segir þetta eitthvað miskilningur. Ég var ekki þar, en svo kom það í ljós að það urðu átök á aðalfundinum og Guðmundur Arason sem var nú merkur félagsmaður í skákinni og Íslandsmeistari í hnefaleikum. Hann reiddist svo illa að hann gekk út og aðalfundurinn hafði engan mann og til að taka við forstembættinu og Jóhann Þórir stóð upp og sagði við kjósum bara Guðmund G. Og þeir spurðan hefur leifi til að stinga upp á honu, já, það er allt í lagi með það. Svo stakk hann bara upp á mér og ég var kosin forseti og ég sekkið það. Og bar það allt tilbaka, sko, og hann sagði við mig, ég sagði þú veist að ég er nýútskrifaði verkfræðingur, ég má ekki vera að þessu, ég er að byggja og ég er með konu og þurfu börn og ég get ekki gert þetta. Og hann sagði það er ekkert að gerast í þessu skáksambandi blessaðar og engar ágjur að ég þurfum bara að manna þetta eða þarf að gera eitthvað, þá skal ég gera það svona. Og endaði með ég fjelst á það að vera 2 ár til þess að þetta er ekki leiðinlegt fyrir hann sem stakk upp á mér og þegar ég ætlaði að fara að hætta, sko, og sagði nú í stjórn skáksambandsins og fleiri, nú er ég búin að vera 2 ár, þá kom bréf frá doktor Uwe það sem hann óskaði eftir að við
0: Fíti. Alþjóða skáksambandinu.
1: Já, fyrirverandi heimsmeistari í ská. óskaði eftir því allar aðildar þjóðirnar gerðu tilboð í að halda einvígi fyrst þess á Spasski sem að þá var mikið rætt að væri í farvatninu og þetta tókum við fyrir á stjórnarfundi skáksambandsins og ég náttúrulega sem verkfræðingur með báðar fætur og jörðinni sagði það verið enga þýðingu fyrir okkur að vera að bjóða í þetta við höfum enga peninga til að bjóða á móti þetta átti náttúrulega að fara eftir velun uppæðinni á móti Bandaríkjónum og Argentínu og Júgóslavíu og allir Austur-Evrópu og þessum mikla áhuga við höfum heldur ekki fjarskipta samband sko. Það var nú ekki komið internetið en þá reyndar gervitungl hérna yfir landinu en við höfum ekki aðganga þeim en einhvern veginn að þá tókst þeim nú með miklu og ekki síst Jóhann Þórir mýtti náttúrulega þessi mikli skákáhuga maður Íttan á það að ég leti senda og sendi tilboð. Ég fekk Freysteinn Þorbergsson til að vinna með mér í þessu og Guðmund Ara, Guðmund hérna Einarsson verkfræðing. En ég var svo áhuga lítill með bjóði hinn við, ég taldi þetta algjörlega tilgangslust.
0: Tímasóun.
1: Tímasóun og sagði þið akkur látið þið svona við mig. Þið eru bara búa til vinnu fyrir mig, fyll út þessi eyðublöð öll og senda þetta. En við sendum samt tilboð og ég var svo seinn vegna áhugaleysis míns að ég fekk Freysteinn til að fara með tilboðið út á fundin þar sem ákvörðum var tekin að því við vorum svo seinir það var ekki hægt að senda það í pósti eða neitt sko. Hann gerði það með miklum sóm og kom svo heim og sagði að það eru 12-14 tilboð og Íslandi nr. 3. Það var Júgóslavíu og Argentína sem voru með hærri tilboðum við. Og ég sagði náttúrulega að fundi skáksambandið að sjá ég þetta hafði ég rétt fyrir mér, þetta var tilgangslaust. Ha, þeir bara bjögu þarna til heilmikla vinnu fyrir mig að basla við þetta allt. Og en þá skeiði það sem engan okkar óræði fyrir. Að doktor Öfi sagði, já, keppendurni verða að hafa eitthvað það að segja hvað er telt. Og Fissir vill tefla í Júgóslavíu, en Spasski vill tefla á Íslandi. Það kom ég nú algjörlega að opna skjöldu sko og hann sagði þið skuluð bara ég ætla að skipta þeim mínu milli Júgóslavíu og Íslands helmingur á hvorum stað ég var náttúrulega allt í einu lentur í miklum samninga verðum við Júgóslavana þetta það var nú hann var executive framkvæmdastjóri fyrir Export and Credit Bank of Jugoslavia þessi sem var formaður samninganefndar Jugoslavana mjög harðskeittur maður og peningalegur ég hef nú alltaf sagt að menn eru peningalegi sko þegar þeir eru orðnir sköllóttir með ístur og tannlausir en hann fylgdi nú ekki alveg inn í það þetta var myndar kall en okkur tókst eftir nokkur marga fundi að semja hvern átt að skipta einvíinu hvern átt að skipta velunum milli Íslands og Júgóslavíu þetta var allt endalaus flækja sko. Og Ásgeir Friðjónsson mætti á þessar samningafundi með mér sem var varaforseti skáksambandsins en svo þegar við erum búnir að semja og ganga frá þess og samningurinn komin og við áttum að vera með seinni hlutan þá stendur bankastjórinu Júgóslavin og segir já, við heyrum bara að það sé þannig með þennan mann þennan Fissi að það sé Ísland mæti við leggjum ekki meiri kostnað við þetta að undirbúa svona einvígi nema við fáum tryggingu fyrir að hann mæti og Öfi fór með það til Bandaríkjan og segir því verið að skaffa trygginga hann mæti og Bandaríkjan og segir nei við leggjum enga tryggingu fyrir því að að Fissir mæti við getum ekkit ábyrgst það og þá stóð þessi bankastjóri bara upp og sagði við erum hættir við komum ekki nálægt þessu meira við förum ekki að eyða peningum og tíma í þetta og svo verður ekki deyvið það verður auðvitað aldrei neitt deyvið
0: hann hefur kannski séð eitthvað fram í tíma
1: hann verðist að hafa verið svona spámaður og þá skeiði það sem er merkilegt og ekki allir gera sér grein fyrir að doktor Öfi Hann hafði samband við þær þjóðir sem buðu í einvíð til aðtuga hvort að einhverjum þeirra vildi ganga inn í hlut Júgóslavana. Ég var nú ekki ánægður með það. og sagði við að þú getur ekki gert þetta við söndum í Júgosláva og þú getur ekki framselt okkar samninga til einhverja sem við þekkjum ekki neitt. En að makalausa var að allar þjóðirnar sögðu hands off. Þetta verður sennilega ekki dim, við förum ekki að leggja vinnu í þetta og sögðu allir nei. Þá var öfi í vandræðum, talaði við mig og ég náttúrulega bæði sem bláeygur og auðtrúa verkfræðingur sagði þetta getur ekki verið neitt mál og alls ekki fyrir Íslendinga. Að halda svona skákum við þetta eru tveir menn við eitt borð sem sita við borðið og tefla. Þetta er ekki eitt mál, við skulum bara taka þetta að okkur á Íslandi. Og það var til þess að við vorum allt í einu komnir með einn við og engan okkar óræði fyrir þeim erfileikun sem að þarna voru framundan.
2: Segðu mér eitt þarna á þessum tímapunkti, var eitthvað búið að ræða velunafékk? Hvað ætti að vera í velunafékk?
1: Já,
2: hvað
1: já, við buðum velunin, sko, þetta var valið eftir velunum, já. Við buðum $120,000 sem var átti að skiptast sko, minnum í 40 eða 2 3 og 1 3 eða 40% þetta nú yfir 50 ár síðan
2: já, já.
1: Og við urðum að skaffa það þá var ég náttúrulega komin í vandræði mér datt aldrei í hug, við urðum neitt inn í þessu og ég talaði við Halldóri Sigurðsson fjármálaráðherra og sagði ég nú hef ég enga pening og ég búin að bjóð í þetta ég dregði að landi, sagði Halldóri ég ábyrgist að þú þetta gengur upp hjá þér og ég hafði sem sagt fjármálaráðherra baki mér í því svo það gekk upp sko. En ég stóð þarna hafandi aldrei ætlað að verða forseti skáksambandsins og var á móti því hafandi aldrei ætlað að bjóða ég einvíð einu sinni þá stóð ég allt í einu uppi með allt saman í fanginu bara einvíð
2: stendur uppi með frægasta heimsmeistaramót sem mann nokkuð tímann hefur verið haldi.
1: Já og það sem að Íslendingar kannski gera sér ekki grein fyrir en er stóri punkturinn í þessu er sá að ef að við hefðum gefist upp þessi litla þjóð á afskektri eigi út í miðju Atlantshafi, ef við hefðum gefist upp þá var aldrei orðinni tefi því hinir treystu sér ekki í þetta það þýtti það að Fischer hefði aldrei orðið heimsmeistari því að hann teldi svo aldrei í 20 ár eftir að mér var hérna og hann vildi ekki tefla og allt það sko. Það hefði gjörðin í tefi. Íslendingar breyttu allri skáksögunni með því að taka það á sig að halda þetta stórkostlega mikla inni sem er eins og þú segir merkasti atburður skáksögunar.
2: Mér langaði þess að spurja þig með í mann sko, ég var þarna ég fór á hérna maður var bara unglingur á sinn tíma og maður mætti í höllina það var mikið verið að selja myndir og alls konar merki og það var mikið í kringum þetta, maður aldrei sé svona hérna á Íslandi sko fyrir nýja síðar
1: En hugsaði Kristján þú sem að þekki nú skákreiminguna vel og teflir mikið Laugardalshöllin var kolfull á öllum umferðum þá var yfir 1000 manns sem mættu þú sér það nú ekki á skákmótum í dag og þetta var alveg reynd ótrúlegt hvernig þetta var en það varð alltaf deilum sko. Man bara til dæmis og við duttum niður á svona lausnir ein deila var til dæmis að þegar það átti að fara tefla þá kom Fischer bara og sagði ég vil ekki hafa áhorfundur svona nálægt mér þið verið við varum búin að raða sko á gólfið, við verðum innrétt að höllinu og nýtt stólum og öllu þið verða að fella niður 10 fyrstu sætaraðirnar 5 eða 6 eða 10 annars tefli ég ekki neitt þeir eru nálægt mér og þeir trubla mig og þetta var náttúrulega erfitt fyrir okkur sko en rússatir sögðu nei við beygjum okkur ekkert fyrir því það var búið ákveða að væru þarna þessar stólaraðir og fólki geti verið þarna og við bara viljum hafa þetta svona Og það leit út fyrir einvíð myndi springa á þessum stólaröðum, þangað til að við duttum hérna þessir Íslendingar niður á málamiðlum og sögðum, við leysum þetta, við færum ekki stólana, þeir verða bara kyrrir, þá fær Fischer sína kröfu fram, en við bönnum að það sé setið í þeim og það gekk upp. Fremstu röðunar voru kyrrar en það var ekki setið í þeim þannig að hann fekk sitt í gegn sko að áhrundin voru lengri í burtu og rússatir fengu það í gegn að sætaraðinnar voru þarna.
2: Var það ekki líka þannig að hann bara, hann ætlaði ekki að koma upp af því, var ekki fórstu ekki, sko, var ekki Ólafur Jóhannesson fyrirvandi fórstjórann sem að fór upp í bandaríska sendir og þó fekk að hringja?
1: Jó, hann hringdi í ambassadorinn sem að reyndar var tjálsleita fer því það var verið að skipta ambassador. Þetta var þannig að þetta svo ótrúlegt þegar það allt tómar tilviljanir. Sko, Fisher kom ekki og það var alveg ljóst að hann ætlaði ekki að koma og bandarískur lögfræðingarnir sem voru tveir eða þrír, þeir sögðu við mig undur, það verður ekki þenni, ég verður bara að klára á því þegar ég var að fara niður eftir að setja inn í Laugardalshöllinni og það var ljóst að ég var að setja þetta og engin hérna Fisher komin og ég fór nú að velta fyrir mig hvað ég geti gert og ég var að reyna að ná sambandi við Fisher og það tókst ekki, hann var í Bandaríkjónum bara og ég bað Spassky að hringi hann, þeir voru svo mikli vinir. Spassky sagði ég skal tala við hann ef hann hringir en ég hringi ekki. Svo ég fór í plan að semja við Símann að ég fengi að tengja þá og hvorum við hringdi. Þetta var náttúrulega örvænting, bara upp á að reyna að ná þeim einhvern veginn saman. Þá kemur símtal til mín og það er frá rússneska eða sovjeska sendiráðinu og þeir segja við mig, þú verður að mæta á Hotel Esju og tala við Spassky, það er mjög áriðandi. Ég alveg sjálfsagt segja og ég fór niður á Hotel Esju og hitti Spassky þar. Ég var að gangin allan gangin sko, langir gangar á hótelnu og við innsta herbergi þar stóði Geller og Krókius og Ney sem verðir við hurðina og inn í herberginu var Spassky, hann var mjög alvarlegur á svipin og sagði við mig þetta gengur ekki lengur, þú verður að leysa þetta á hærri level. Ha? Sagði ég, á hærri level? Ég hefði nú ekki hugmyndaflug í það, en ef að það er hægt að leysa þetta á hærri level, segi ég, þá geri ég það. Ég hringdi beint nér í forsætisráðuneyti og baðum viðtal við Ólaf Jóhannesson. Við vorum nú góðir kunningjar sko, en það báðir miklir framsóknarmenn og hann bara kallaði í mig og ég fór beint niður eftir og ég sagði við hann, Ólafur, þetta leysist ekki nema þú leysir þetta á hærri level, þú voru að hafa samband við Hvíta húsið og byrja þá að beita sér fyrir því að Fisher komi og hann sagði við mig, Guðmundur, þú ert nú ungur maður, við gerum ekki svona hluti. Og við tölum hvað ég það bekort er þetta þá til ég að búna samfæran og hann ringir upp í bandaríska sendiráð. Þaðan kom þessi maður sem var fyrir sendiráðinu og það er alltaf langt mála að rekja þetta en Ólafur sagði við hann sko, íslenska skáksambandi er búið að gera allt sem hægt er til að undibúa þetta með myndarbrag. En þessi bandaríka maður samlandiðin, hann kemur ekki og það er að skapa hér óvild gegn landiðinu í okkar landi og það er áriðandi að þeir reynið að laga það og hann sagði mér á eftir þessi maður bandaríkja maður að hann hljóp heim, hringdi í Hvíta húsið, þeir náðu í Kissinger, hann hringdi í Fisher og bandaríkja bísku lögfræðingarnir sagði mér við vorum í herberginu með Fisher að reyna talan til, gekk ekki, það var búið. Þegar að Síminn ringir og það er Kissinger og hann segir við Fisher, þú verður að fara fyrir hönd bandarísku þjóðarinnar og vinna rússana, sovjet kommunistana. Og þessu að Fisher hefði breyst, svipurinn breyttist á honum allt í einu, í stað þvermóðskunnar að vera hættur við þetta, að þá segir hann að sögður að hann hefði orðið bara í framan eins og hermaður sem var að fara í stríðið og eftir alls konar vafninga og annars sko sem er langt mál að fara í að þá kom hann.
2: Við skulum, Guðmundur, við skulum fara í auglýsingar en, og eftir auglýsingar þá ætlum að spila lag sem þú hefur valið.
1: Já.
2: Hvaða lag er það?
1: Já, mér langaði að heyra og ég hef alltaf ég gaman að ég heyra What a Wonderful World þar sem að Louis Armstrong syngur og það er mjög merkilegt vegna þess að Louis Armstrong, hann var náttúrulega trompetleikari og hann langaði svo mikið að syngja og hann fór alltaf fram á það í hljómsveitinni að fá að syngja á hljómleikunum og þeir svo alltaf þú getur ekki sungið með þessa rödd, það ekki hægt og hann fekk aldrei að syngja fyrir en hann fekk, held ég bara ég held að það verið þetta lag að hann fekk að syngja eitt lag og sló svoleiðis algjörlega í gegnum aður að hann breytti bara öllu
2: og var ekki aftur snúið en við komum að vörmusporið eftir öllu sínar

0: Já, við erum komin aftur, þetta þáttur við skákborði, ég heiti Kristján Örn og hjá mér Guðmundur G. Þórðarson, verkfræðingur og fyrrverandi forseti skáksambands Íslands. Guðmundur, við vorum að tala Fischer og Spassky þegar að, eða Spassky eiginlega þegar þú hafst búin
1: að... Já, sko, eftir þess ábendingu Spasskys, þá kom Fischer með tilhutan Ólafs Jóhannessonar og Kissingers. Og ég hitti Spassky og ætlaði að fara takk honum fyrir, hann hefði bjargaði svo Fischer var komin. Þá hann bara reiður við mig, mjög reiður. Og sagði Guðmundur, þú svikið mig, þú lofaðir að leysa þetta á hærri level. Ég horfði á hann bara stórum augum og allt í einu laust eldingunir í hausinn á mér og ég skildi hvað var að ræða. Hann var að tala að Sovjetríkin voru sko búin að kalla hann heim. Þeir svo heimsmeistarinn stendur hér og situr hér og býður eftir áskorandanum. Þetta auðmýking. Við viljum ekki þola þetta. Komdu heim. Komdu bara heim, við erum hættir við þetta, sagði sovjetska skáksambandið. Og þú er ekkert gert og er ekkert tótt samband við þá, sagði Spassky. Ég miskildan. Þetta enn ein tilviljunin, þetta einvígi bjargaðist alltaf fyrir miskilning eða tilviljanir. Ég sagði, nei, heyrðu, já, en ég með viðtal við fórsætisráður núna og eftir, sagði ég, og þá ætlum að fara yfir þetta, og hann sjallaðist nú við það. Ég talaði við Ólaf og hann sagði, Guðmundur, ertu komin aftur? Og ég fór í gegnum það, nú verður þú að hafa samband við sovjetska sendiráðið, hann gerði það, og segja þeim að það dáist allir að þessum merkilega manni heimsmeistaranum hérna, og byðja þá að hafa áhrif á þaðan megi tepla á Íslandi, þrátt fyrir allan þennan forleik sem orðin var. Og hann hafði samband við sovjetska sendiráðið, þeir böðu mér nú í hóf eftir einvíð og sögðu mér hvernig þetta gekk fyrir sig, Astavín hétan sendi þeirra. Hann hafði samband við Ivanov sem ég held að hafði verið íþróttamálar á þeirra Sovjetríkjana og fekk þá til að bakka og að Spassky myndi tepla áfram. Og þannig þetta var bara einn pínulítill þáttur í öllu sem ég segi náttúrulega frá þessu Kristján öllu í bókminni inn við allra tíma. Já. Það rekiði þetta allt saman. Sonur minn sagði við mig þegar hann var búin að lesa hann yfir fyrir mig áður í létt prentala. Pabbi, þessi bók, þetta er bara eins og spennuð, sagði eftir John Grissam.
0: Segðu mér eitt. Spassky, ég hitt hann nú hérna þegar að kom einhvern mann hérna til Íslands eftir þetta en mér sýnist það á öllu að hérna sem maður hefur séð og sem kom nú fram í heimildarmyndinni sem hún sýndi í rúf núna fyrir í vetur að hérna hann var mikill herramaður og hafði þessi hvað maður að segja, þessi framkoma fyrst þess heldur að þetta hafði ekki haft áhrif á hann kannski eftir sko hann var teppi í bortinni særbyggjunu og slíkt sko, heldur þetta hafi ekki haft áhrif á Spassky þetta einví endaði hvað 12.5 8.5 fyrir Fischer
1: þetta er hárrétt hjá þér Kristján og gott á kemur inn að þetta vegna þess að það hefur allt of lítið verið vakin athygli á því auðvitað trublaði þetta Spassky og ef maður talar við mann eins og Friðrik Ólafsson sem að gerði skýringar við allar skákinnar sem að ekki minni maður en Fischer sagði að væri merkustu skýringar sem að þau eru gerðar við skákinnar í einvíinu. Friðrik segir að það sé áberandi hvað Spassky hafi telt fyrstu skákinnar illa og lék jafnvel af sér vegna þess að hann var ekki jafnvægi að eiga í þessu öllu saman. Seinni hluti einvíinsins teflir hann miklu betur sko og bara mjög vel var stundum með Fischer í höndunum. En það er engin vafi að þessar aðstæður veiktu stöðu Spasskys mjög mikið. En hann var náttúrulega séntilmaður eins og þú segir, hann var háskólamenntaður og var mjög kurteis og kom alltaf fram mjög yfirvegað og var mjög vinsæll maður að öllu leiti og á sömum punktum má segja hann að við bjargaðum í einu eins og til dæmis þegar telt var í Bakarbyrginu að hann skildi fallast á það síðar sagði hann við mig hvað eftir annað og mér sé á 30 árum setna á ammæli einvíðisins hérna og sagði hann ég var búinn að tapa þessi þriðjuskókina
0: Já.
1: og ég sagði það getur ekki verið Spassky. Þetta átti að vera 24 skákir og eftir þriðju skákina stóðst þú 2-1 yfir. Nei, ég gat ekki meira það. Þetta, það var bara sálrænt. Ég var búin að tapa eftir þriðju
0: skákina. Ég held að sé eitthvað til í þessu sko.
1: Þetta það er, já, það er
0: erfitt að tepla eftir svona ég hvað maður að segja meðferð.
1: Enda sér þau sko að fyrir einnig þau verið telt 5 skákir og það stóð hvað Spassky á þinni 2 og 3 réttifli.
0: Við þurfum að fara hrætt yfir sögu því að ég hérna það er svo marg sem að þetta er ræðum við því sko, við getum verið hérna viku saman en hérna, við langar, sko, ég ætla að spyrja það einu ég rekst á netunum því að vera aðeins að googla á matseðlin sem var, varum þegar að hófunum var lokið, það var kallað hóf aldarinnar manstu hvað var að borða?
1: Nei, ég nú búin að gleyma því, ég var náttúrulega með allan hugan við sko ræðuhöldin í byrjuninni og afhendingu í vellaunana en Guðlaugur Guðmundsson sem var þarna stjórnarformaður hann og Þráin Guðmundsson sem var í stjórnskáksambandsins og unnu mikið í sambandi við það sem hún nefndir áðan alltaf minjagripin og sölun og allt það hann var mikill vinur Þorvaldar í síld og fisk og hann fekk Þorvald í síld og fisk til að sjá þessa veislu í Laugardalshöllinni og það var mjög myndalega gert og það var náttúrulega kolfull höllin og þetta var veisla aldarinnar
0: Ég er þetta með fyrir framan matseðri
1: Já.
0: Og hann var hérna hann var skráður á munnþurku eða servietu þar var matseðrin sem var gul og lit
1: Já.
0: Prentar í brúnu lit og auk massin sem voru vörum ekki hótels Holts í Reykjavík, náttúrulega Þorvaldur síld og fisk, leikhúskjallarnas og síldar fisk og alibeikon og það sem var að borða var vild íslensk fjallalamb aligrís, glóðastektur kartöflusalat rásalat kraftsósa, vikingsós eða sós var þetta kallað vín og víkingablóð kert með ís úr vatnajökli
1: Þeir sem eiga þennan matseðil sem eru held ég örfáir, þeir geyman eins og bara gull sem minja gripum innvíð og veluna afhendinguna.
0: Já, en við getum kannski farið þá, ég veit við stoppum stutt hana í hensumvæðra einnvíðinu, en svo teflaði þar aftur 1992 í Júgoslavíu.
1: Já, það var mjög merkileg og er stórmerkilegt mál og ég geri þínum taldi grein í bókinni, þessi ungverska stúlka, sem að leggur ástfóstur við fyrir og skrifar honum og nær honum til að tepla aftur en það makalösa var náttúrulega að Bandaríkja menn útýstu fyrir einlega bæði vegna þess sem hann sagði um tvíburaturnana og svo hvernig hann talaði um gyðinga og þeir ógiltu hérna vegabrífans einhver tíma þegar var að fara í gegnum flugstöðin í Tokíu og Japanir tók hann fastan og hann var settur í fangelsi mánuðum saman þar og Japanir, hérna Bandaríkjamenn kröðust þess að fá hann framseldan til Bandaríkjana.
0: Og ég aðeins, kannski, ég er að hugsa 92 þegar ég tefla hann í Júgoslavíu þá vinnu fyrstir aftur 10-5 og þá var það ekki þannig að það var viðskiptabann og hann mátti ekki tefla og var það ekki ástæðan fyrir því að hann er Bandaríkjamenn vilja að fá hann framseldan
1: sko það var það sem að þeir notuðu að það hefði verið sko það var viðskiptabann í Bandaríkjunum það mátti engin hafa neinn viðskipti við Júgoslavíu það var þetta stríðinu sko þarna með Bosníu, Hersegóvinu og Serbíu og allt sem gekk á og þetta var svona viðskipta þvinganir sem voru settar á en auðvitað tók Fischer það ekki alvarlega en það var nú svona á mörkunum að það væri eftir að kalla þetta viðskipti þó hann færði 3 menn af hvítum reytum og svarta þarna þannig að þess vegna ógiltuður vegabrífans en það var svona kamóflas það var yfirhilminga mínu sko Bandaríkin voru land of the free og þeir gátt ekki opinberlega tekið hann sko fyrir það að hann talaði óvarlega tvíburaturnana og gyðinga og annað því að það málfrelsi minnsta kosti að málinu til í Bandaríkjunum og þeir gátt ekki nota það en þeir notuðu þetta og Kissing hérna Clinton segir frá því ævisögu sinni að hann hafi átt hlutdeild að því að ja, fá þetta viðskiptabann samþykkt, það var nú reyndar á Sameinuðu þjóðunum, en líka í þinginu í Bandaríkjunum og hann segir frá því að hann mátti gefa neinn viðskipti og svo kemur þessi merkilega setning sem stundum lýsi nú Bandaríkjunum vel, að hann segir hann mátti enginn á að viðskipti en, og bönnuðum öllum, en þá voru tvö fyrirtæki sem að fluttu út vopn til Júkoslavíu og við höfum ekki refsað þeim eða talið að þeir eru brotið viðskiptabannið að því að var svo mikil skortur og opnum þannig
0: en hann er sem sagt hann lendir í fangið sér svo í Japan
1: já.
0: Og hérna já, sko ég þekkjum ekki alveg söguna en mér skilst ég talaði Arþrúður Karlsdóttur sem er útastjóri hérna út af sögu ég held að hann hafi sko Fisher hafi hringt inn
1: Já.
0: Hann kemst einhvern veginn í síma og hringir inn út af sögu og beður aðstoð
1: Já.
0: Og hún hafði samband við einhvern og hérna hvað gerir svo? Síðan eru þið konir í Já, vildavinninni konir í málið þegi
1: ég held að sko, þetta skefur þannig að hann var náttúrulega mjög áhyggjufullur að vera í þessu fangelsið því það var nálægt þessari kjarnorkustöð sem að missefnaðist mikið hjá Japanum og hann var svo hrættur við geislunina og allt það og var náttúrulega að hann reyndi að hafa samband við vini sína víða ég held að hann hafa haft samband við vini sína í Svíþjóð, Þýskalandi, Bandaríkjónum bara og you name it sko. En þeir sögðu allir hann bað á að hjálpa sér að komast úr fangelsinu hann væri saklaus en þeir sögðu allir sko við förum ekki að leggja á okkur óvinn áttu við bandaríkjamenn stærsta efnahagsveldi og herveldi heimsins við það að bjarga rugluðum skákmandi og það sögðu allir nei nema Ísland kannski í kjölfar Arþrúðar þá höfðu margir Íslendingar samband við mig Það var margir sem held að ég gæti væri áhrifamaður sko gæti gert eitthvað í þessu réðu þetta engun einstaðar en ég stopnaði hóp við stofuborði heima hjá mér til að hjálpa honum og það var sko gerði Einari Seinar svona formann yfir hópnum af því hann er svo duglegur og drífandi í öllu ég með hans ég ekki hafa tíma í það en það var til þess að við fórum út og eftir hjálp margra manna Sæma Rokk og Páls hérna útastjóra fyrir sjónvarstofa í
0: Páls Magnússonar.
1: Já, Magnússonar að þá eftir langa sög og merkilega sem ég segi nú frá í bókinni þá náðum við honum út úr fangelsinu og ég hef haldið því fram ef við hefðum ekki farið þetta einir allra þjóða þegar engin vildi fara í að hjálp honum, við heldum 350 manna stóra blaðamanna fundi út í Tokyo til að reka málans þar ef við hefðum ekki gert það og ef við hefðum ekki náð honum og notið aðstóðar Davíðs Oddssonar við að fá hann gerðan að íslensku ríkisborgara
0: hann var þá fórstæður þar ekki
1: nei, hann var þetta ríkisborgara
0: var auðvitað skjæða, já
1: að þá hefði hann að mínu viti líklega dáið í bandarísku fangelsi fyrir. Og það er ekki voðalega gott orð sem fer á bandarískum fangelsum þannig að ég tel að við höfum þarna í annað skiptið

0: þá var hann orðin sko íslensku ríkisborgari og þannig en hann þorði aldrei að fara af landinu meðan hann var hérna því að hann hélt í fram að ef hann fær flugvöll sem var innan NATO þá myndu Bandaríkjamenn láta taka hann þar sko.
1: Þarna síðan kemur hann heim, hann kemur heim þarna með hann kemur sem frá Japan til Danmörkur og einkaflugur frá Danmörku til Íslands og hvað hérna manstu hvað ára þetta var cirka?
0: Þetta 2005 sem hann kemur og hann deyr 2008 sko.
1: 2008 Hvað, hvernig voru samskiptin við hann hérna já, í þessi þrjú ár sem hann var hérna á Íslandi?
0: Samskiptin við hann voru ágætt sko og það voru margir Íslendingar sem vildu hafa samband við hann. Ég veit að hann hafði talsett samband við Friðrik Ólafsson og Helga Ólafsson og hann hafði mjöndulega dálítið samband minnstakosti framanna við sem var Rock og Einaris Einarsson og Marga. Hann spurði nú dálítið mig en ég ákvaði nú að gera hann ekki að leiðtoga lífs míns af því að mér fannst við hafa gert það sem við gátum að ná honum til landsins og, en hann heimsótti mig og við töluðum oft saman og svona en hann átti ekki marga vini hérna sko en samt reyndustir margir og Velgarðar Sverrisson til dæmis hafði mikinn tíma aflögum og umgekst hann mikið.
1: Hann hérna, hann var 64 ára gamall hérna hann lést. Já, mörg ár og reyti tappansins.
0: Sko, þetta gaman að minnist á þetta. Hann deyr 64 ára gamall. Hann hafði helgað líf sitt því að keppa á 64 reyta borði. Hann varð heimsmeistari á 64 breytargaróðu. Hann sest að síðustu ævi árin á 64. breiddargráðu á Íslandi og hann jarðaður á 64. breiddargráðu við kirkjuna þarna í Laugardalnum.
1: Já, Laugardala kirkju á Selfossi.
0: Já, það var
1: hérna, því ég var aðeins að skoða hérna, þá sá ég að þeir í Húnahorni þröðu við skrá hérna því ekki jarðsetta Bobbi Fischer á Blönduósi en þar var skásamætt Íslands stofna árið 1925.
0: Alveg rétt.
1: Þeir vildu fá hann á Blöndós.
0: Já, sem var ekkit vitlaus hugmynd en ég var bæði því fram á að gagnrýndur mikið fyrir. Það auðvitað ættum við að jarðan sko í þjóðarbækur áreittum á Þingvöllum. Við hliðin á Einari Ben og Jónasi Hallgrímssyni. Menn voru nú ekki hrifnir af því, þetta var nú heimsmeistari og heimsfrægur maður og Íslendingur orðin. Þeir sögðu þetta var nú mjög umdeildur maður og vandræðamaður og við getum ekki haft hann þar og ég sagði voru þeir nú ekki svolítið svona umrættir, Jónas og Einar voru nú drykkjumenn og ýmislegt þá að segja og þeir væri merk skáld og okkar þjóðar dýlingar. En það hlaut nú að sjálfsögðu ekki hljómgrunn en ég fekk talsögða gagnrýni fyrir að varpa þessu fram.
1: Já, segðu mér eitt, Friðrik Ólafsson.
0: Já.
1: Segðu mér aðeins frá honum og hérna, þú og kvartan til að...
0: Já, sko, ég held mikið upp á Friðrik Ólafsson, frænda minn og vinn. Og þegar að við Kristján sem báður erum áhuga mennum skák rennum huganum aftur að þessum tíma þá sjáum við þegar við skoðum þessa skákmenn að þar ber einn mann við loft og er höfðinu hærri en allir aðrir og það er Friðrik Ólafsson og að Baldur Möller væri náttúrulega stórmerkilegu maður og vann fyrsti íslendingur sem vann alþjóðin skákmót sko. En Já, það nú hægt að tala endalaust Friðrik Ólafsson og það nú verið mjög merkir þættir í sjónvarpinu hans æviferil, tveir þættir. En það sem kemur efst í huga minn núna, sko, þegar þú nefnir hann, það er að ég tel að Friðrik Ólafsson hafi meira en allir Íslendingar og kannski meira en aðrir í heiminum velt fyrir sér uppruna skáklistarinnar. Og ég hef reynda hvetjan til að skrifa það niður, þannig þáttur svolítið í bókinni minni eftir hann uppruna skáklistarina, merkur þáttur. Og jafnvel að hann líki sínum skákferli með því að skrifa doktorsritgerðum uppruna skáklistarinar. Hann hefur ekki tekið í

0: fyrsta, en hann hefur nú í mörg horn að líta og ég veit ekki hvernig honum vegnar í því, en uppbrunni skáklistarinnar ef við hefðum eins og tvær þrjá mínútur til tala það, þá það náttúrulega alveg stórkostlegt mál.
1: Já, við höfum ekkert minnst á það, þú varst alþingismaður. Fyrir Framsóknarflokkinn?
0: Ég var alþingismaður í 8 ár og ég var borgarfulltrú í 8 ár eiginlega, varafulltrú í seinni 4 árin og jú, ég var það. Það heldur margir að ég yrði sko framtíðar stjórnmálamaður en það reyndist nú ekki verða.
1: Já, þú segir það.
0: Já.
1: Sast samt 2 kjörtímabil
0: já, já,
1: á alþingi, þannig að þú hefur, ég hef spurt gestir minna hinga til í hvaða stjörnumerki þið séu. Þú ert fættur í október.
0: Já, ég er sportdreki.
1: Þú ert sportdreki, það stendur hérna, þú er sportdreki svo Björn Þorfinnsson sem var fyrsti gestur minn.
0: Já.
1: Og það er, ég ætla að segja það sama hérna, það sportdrekar eru gerðnar þrjóskir og skapmiklir, en líka ótrúlega blíður og miklar keliróður. Stundu finnst það best að vera einir. Á þetta eitthvað við um þig?
0: Ég held að þetta eigi dálítið vel við mig en af því hún minnist á Björn Þorfinnsson þá tala ég aðeins hann í bókinu minni inn í allra tíma að það er merkilegt sko einn þáttur í þróun skáklistarinnar er þegar að Alfa Zero kemur fram og fer að tepla og læri sjálf að tepla samkvæmt prógrumunum sem er mjög merkilegt sko og vinnur Stockfish í mörgum skákum og tapaði held ég aldrei fyrir Stockfish ef ég man rétt en þegar Alfa Zero lék biskup Gunnar 5 í frægri skák þá skrifaði Björn Þorfinnsson það ég held að það verið dagblaðið að Vísir þar sem hann segir dagurinn þegar heimurinn breyttist þessi leikur Alfa Zero var svo ótrúlegur að Björn sagði heimurinn breyttist við þetta alþjóðlegur meistari og stórmeistarar þeir eru ekki að sé þetta fyrir og Stockfish aldrei dotti í hug við greiningar sínar að leika þarna biskup Gunnar 5 en sínir hvað er mikið að gerast í skákinni, hún kemur stöðugt og óvart
1: ég hérna að því að Björn Þorfinnsson er mitt ristjóri DVF og ég sá að það var hérna að vera fjalla þig hérna árið 2020 í DVF Guðmundi lýsir með sláandi hætti muninum á því að hvernig þjóðverjar og Íslendingar tala Ísland
0: Já.
1: Það var eitthvað sem gerist í heitubóttunum.
0: Já, já. Sko, það er mjög merkilt.
1: Geturðu sagt okkur stuttlega frá því?
0: Já, ég hef ekki sko þórað að segja hvernig þetta var, en ég velti þessu stoltið fyrir mér og ég bjó til þessa sögu að hún hefði skeð í heitapottinum og sagði þar að þjóðverjar hefðu sagt við mér, hvers konar þjóð eru þessir Íslendingar? Þetta er þjóð sem býr eiginlega og hér um bleiði eigi út í miðju Atlantshafi, einangraðir, þar, og ef að litið er á þetta, þið eru svipaðir að fólksfjölda og úthverfi í Hamburg. Þið eru með land sem er 2,5 sinni stærri en Danmörk. En því að við byggt hafnir með fram allri strandlengjunni, það er ekkert lítið mál. Þið hafi byggt vegi allt þetta stóra land. Þið hafi virkjað og rafvætt allt landið. Þetta er eitthvað ótrúlegt. Þið eru með heilbrigðiskerfi og heimsmæli hvarða. Þið eru með marga háskóla þegar þetta læra hvað sem menn vilja læra þarna. Þið eru með Nobels hafa í hérna bókmenntum. Þið eru frægir fyrir bókmenntir, þessar fornu íslensku bókmenntir sem er kallað þriðju ritningu Norðurlandabúa. Og tónlistin hérna þið er í Björk og allt það sem að þar er. Þið er við sexinum allt sterkasta heimsmeistaran í sterkasta mann heims. Þegar við mörgur sinni mislást í þrisvar átt fallegustu konuna í Miss Universe og það er alveg sama hvar er komið að ykkur að þetta er allt svo ótrúlegt að við spyrjum bara hvers konar þjóð er þetta?
1: En svo sagður að þeir hafi verið kýftnar á jörðina?
0: Já, ég bjó þetta nú allt til, þetta var kannski, en ég vissi að það er ekki tekið eftir þessari sögum minni nema ég hefði hann eftir þjóðverjónum sko en svo þegar við vorum búin að tala þetta og hérna ég nefndi til dæmis svo tíður með sinfóníu hljómsveit og allt sko þetta er ótrúlegt þessi litla þjóð en svo þegar þeir voru farnir sagði ég úr heitapottinum þá komu fylltist potturinn af Íslendingum. Ég var feti fyrir ofan jörðina eftir þessa lýsingu alla á Íslendingum. En þá sögðu Íslendingarnir sko, þetta er allt í kalda kóli. Hér veginnir eru ómögulegir, heilbrigðiskerfið er í rúst og það er alveg sama hvar að öllu er komið, þetta er allt ómögulegt. Þannig að ég var nú fljótur að komast nýr á jörðin aftur.
1: Hvað er framundan hjá þér? Nú er þetta bara búið hjá úr í dag hérna. Hvað er framundan hjá þér?
0: Já, það sem er nú framundan hjá mér er náttúrulega aðalega. Ég rek nú ennþá verkfræðistofu og enn og reyna að bæta ekki á mig verkefnum og vísa frá mér nýjum verkefnum. Sko. Ég kendi fjöleiknarhúsa lögin, sko, réttind og skildur í háskólanum og námskeiðum. Má enginn gera orðið eignaskiptasamning nema að teki próf þarna. Og ég kendi reyndar stjörnufræði í menntaskólanum, Hamrahlíð stærðfræði í MR, stálbyggingar í tækniskólanum og þetta er svona merkilegur ferill, sko. En jú, þarna er margt sem að kemur til. Mér hefur langað til að skrifa eina bók enn. Ég hef búin að skrifa 2-3 ár og hafði hugsað mér að hún héti Hvar er Guð? Ég er nú ekki vissum að ég ráði við það við fónsefni.
1: Stórt verkefni.
0: Það er stórt verkefni og ég enda hérna með orðum ömmu minnur sem ól minn upp. Það eru 2 konur sem að standa baki mér og breyttu allum mínum ferli með ég að fara að láta mig mennta mig og svona. Hún sagði að þegar Páll Vídalín fór landið og honum bar að kanna á sveitabæjunum hvort að fólk, börnunum væri kennt eitthvað og hann kom á afskektan sveitabæ og þegar hann sér af baki þá með hennum ferðu Íslandlega á hesti á þessum tíma þá koma 10 börn hlaupandi glaðvær á mótunum mikið frétt að það var gestur komin hann snýr sér þar að dreng svona 10 ára gömlum og segir við hann drengur minn ég skal gefa þér spesíu ef þú getur sagt mér hvar Guð er og það sló þögn á börnin en strákurinn horfði einarlega á hann og sagði Herra Páll Vídalín, ég skal gefa þér 2 spesíur ef þér geti sagt mér hvar hann er ekki.
1: Höfum þetta loka orðin, þættunum við skákborðið lokið í dag. Ég þakka gestiminni Guðmundi G. Þórarinssyni verkfræðingi og fyrrverandi forseta Skáksambands Íslands fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtilegt spjall. Braga Reynissyni þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar, hlustendum fyrir öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið þið sæl og góða stundir.
2: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
3: Útvarpssaga, FM 99,4.